0: tät vecka. NATOs utrikesministrar, inklusive USAs Marco Rubio, sågs för första gången i Sverige. Helsingborg stod i vakt, kan man säga. NATO-mötet pratar vi om nästa timme med Gunilla Herloff och Joakim Paasikivi. Andra som har träffats på sistone är världens tre tyngsta ledare. Xi Jinping, Donald Trump och Vladimir Putin. Inte samtidigt då, men Peking har med pompa och ståt tagit emot först Trump och sen Putin. Och det har paraderats och delats komplimanger och talats världsordning och vänskap. För just vänner tycks Xi, Vladimir och Donald vilja visa att de är. Så vem styr den här trion och vad är den där vänskapen värd? Välkomna Dag Blank, professor i Nordamerikas studier vid Uppsala universitet.
1: Tack.
0: Maria Persson Lövgren, tidigare Rysslands korrespondent här på Sveriges Radio. Och tack, Hanna Sahlberg, vår Kina-kommentator. Vi börjar väl med dig då, Hanna. Trumps var ju den som togs emot först och sen några dagar senare då Putin, och det var pompa och ståt. Vilken betydelse har det där i Kina hur, var och när ett statsbesök tas emot?
2: Det är ju såklart viktigt det här med när man får träffa Xi Jinping. Om man får träffa Xi Jinping tidigt i besöket så är det ju såklart finare. Och i de här fallen med både Trump och Putin så har de fått i princip samma behandling på en röd matta med en slags hedersvakt som de liksom synar av, och sen glada barn som är utkommenderade och viftar med flaggor och blommor. Och det har blivit väldigt uppmärksammat ordningen de har tagits emot. Alltså att den här gången så skedde det med så kort mellanrum att Kina hade statsbesök från USA, och innan man knappt hade absorberat det så dyk Vladimir Putin upp. Vilket tolkades som att man relativiserade Trumps besök, precis som det ligger på Kinas agenda att relativisera USAs makt i världen.
0: Och just Putin då och Xi, de gav ju varandra vänskapliga ryggdunkar, och i sitt öppningstal så använde Rysslands president ett kinesiskt ordspråk. Han sa, vi har inte träffat varandra på en dag, men det känns som om det gått tre höstar. Maria Persson Lövgren, varför vill Putin visa på vänskapen med Xi Jinping?
3: Den är oerhört viktig för Putin och Ryssland, eftersom Ryssland har väldigt få allierade i världen, och att då kunna visa att man kommer direkt efter det här mötet med Trump till honom och har ytterligare ett möte, de har ju träffats förut. Det är ju ett sätt att visa att Kina står vid rysk sida oavsett vad Ryssland gör eller har gjort den senaste tiden.
0: Och precis före möte med Kinas ledare så sa Donald Trump så här: det är en ära att möta Xi idag, en ära att vara din vän. Dag Blank, hur vanligt är det där med amerikanska presidenter att de har velat vara vänner med kinesiska eller andra världsledare?
1: Det varierar lite grann. När det gäller Trump så är det viktigt att peka på att han står i centrum. Xi är också hans vän, så att säga. Och Trump sätter sig själv i centrum och sätter USA i centrum. Och det är ju en viktig sak för Trump att visa då att Kina är nu en allierad, eller en vän till USA.
0: Kina är en allierad till USA, säger Dag Blank här. Hanna Sahlberg, vad tycker Xi då? Vad tycker han om den här vänskapen som både Trump och Putin beskriver?
2: Jag skulle kunna prata om Xi och vänskap. Det temat, det jag kommer att tänka på är bara, naturligtvis så är det viktigt för Xi, precis samma sak som du sa där daget, att visa att det kretsar kring mig nu. Jag bjuder in vilka vänner jag vill, och då bjuder jag in både Donald och Vladimir här. Och det visar ju liksom på en historiskt återställd ordning i Kina, där Kina är mittens rike. Det är viktigt för Xi Jinping. Sen kan man verkligen diskutera om vänskap är viktigt för Xi Jinping. Om ni kommer ihåg, för några veckor sedan kom det nyheter om militärledningen.
0: Ja.
2: Ja, en av dem som han sparkade från den högsta militärkommissionen var ju i princip sin egen dagiskompis. Så att de har ju följts åt, och deras pappor följdes åt i karriären i kommunistpartiet. Så att det betyder liksom inte vänskap, utan det betyder politisk nytta om man ses. Och detsamma gäller ju såklart även Vladimir Putin och Xi Jinping. De har ju träffats oerhört många gånger. Jag tror det var 25:e gången som Putin besökte Peking. Men det där skymmer ju aldrig vilken nytta man har av varandra. Och glädjen i Peking är ju allra störst eftersom man kan konstatera att efter många decennier så är det Kina som är liksom över Ryssland i hierarkin. Alltså att man inte är lillebror till Sovjet utan att Kina är storebror till Ryssland.
0: De har ju setts många gånger som du sa här. Man kommer ju ihåg de här bilderna från OS som kablades ut på Putin och Xi på läktaren, OS-läktaren. Men om vi tittar på de här tre personerna, ställer jag samma fråga till er alla tre. Deras självbild, du var lite inne på den dag. Hur överensstämmer den med varandra?
1: Ja, för Trump handlar det om honom själv. Han är i centrum. Och att vara vän med Trump, det är inte lätt. Han har ju haft många medarbetare, ministrar av olika slag som har försvunnit. Det handlar bara om huruvida de gynnar honom eller inte. Och när de kan ses som en belastning för Trump, då försvinner de. Mycket osentimentalt, så att säga. Vi kan ha en lång lista av sådana personer. Det finns inte många som så att säga, överlever Trumps vänskap.
0: Det här var ju lite samma sak som du var inne på, Hanna Sahlberg, när det gäller Xi Jinping. Vladimir Putin då, Maria Persson Löfgren, hans självbild i det här sammanhanget.
3: Ja, men man måste ju alltid komma ihåg att han har ju rötterna i det sovjetiska systemet och på många sätt så är han väldigt präglad av det. Så att han skulle känna någon slags vänskap med en kinesisk ledare, det har jag svårt att tro. Däremot så är han så medveten om att Ryssland är beroende ekonomiskt och även diplomatiskt av stödet från Kina. Men någon genuin vänskap existerar inte. Putin är ju... Ja, han är ju lite som en orm på något sätt. Han går inte riktigt att lita på om man nu skulle vilja vara vän med honom. Han har också, precis som Xi, han har vissa vänner han inte överger, men han har också övergett tidigare vänner. Och även förmodligen beordrat deras död. Så att vän med Putin skulle nog vara väldigt svårt att vara egentligen.
0: Men både Trump, Xi och Putin, de har ju lite olika roller i den här trion. Jag tänkte om vi tar några kortfrågor till er. Hanna Sahlberg, vem styr trion?
2: Svår fråga. Jag skulle väl säga liksom med kinesiska medier att nu har vi väl närmat oss den här drömlika multipolära världsordningen där det är lite rörigt. Alltså Kina verkar ju väldigt starkt gentemot USA i handelskriget, men militärt är ju Kina oprövat. Ingen har ju sett Kina i strid förutom Koreakriget på 50-talet och det gick väldigt, väldigt dåligt.
0: Maria Persson Löfgren, vem styr den här trion?
3: Jag skulle nog säga att det är Trump som till stor del styr trion, dels på grund av att Trump är så oförutsägbar, men också för att han spelar ut olika länder mot varann och USA mot olika länder. Och han är nog inte heller så en pålitlig vän till Kina, utan det här var kanske inte någonting han egentligen ville göra.
0: Dag Blank, håller du med? Vem av de här tre?
1: Ja, frågar Donald Trump så skulle han säga att det är han som styr. Och det är väldigt tydligt som han agerar. Och han har i sin andra presidentperiod ju blivit en riktig världsaktör. Under sin första period i makten så handlade det om Make America Great Again. Då fokuserade han väldigt mycket på USA. Nu är det som att det är Make the World Great Again. Han har stigit ut på världsarenan på många olika sätt som vi vet. Och den är en roll som han älskar att spela. Och han tycker om det och det kanske skadar honom hemma vid inrikespolitiskt, men det är den rollen han vill ha och han tycker att det är han som bestämmer.
0: Hanna Sahlberg, Xi skickade ju en passning kan man säga till Donald Trump när han sa att en del länder vill styra världen med djungens lag. Är det så att han är mer irriterad på Trump än han vill visa?
2: Kina är mycket irriterad på USA och hymlar aldrig med att USA är den världshegemonen som man ska bekämpa. Man kan vara vän så länge som det verkar som att Kina är på uppgång och USA är på tillbakagång, och det hävdar kinesiska propagandamedier envist att det nu det händer.
0: Men då enligt Vita huset och Blank så är ju Putin och Trump väldigt goda vänner. Hur mycket bryr sig Trump om ifall han retar Putin eller Xi?
1: mindre med Putin förmodligen, kanske mer med Xi. Xi, han ser nog Xi som den stora motståndaren, och han var ju, gick ju till val första gången på kritik av Kina. Han var ju en stark Kina-kritiker, och han har ju engagerat sig i handelskrig mot Kina och så vidare. Så att de här, han är ju så ombytlig också, va? Så att när han kommer till Peking, tas emot på med röda mattan och får komma in i de här fina, vackra områdena som är svårt att komma in i, då blir han väldigt smickrad. När det gäller Donald Trump så kan man inte bortse från det personliga elementet. Hans personlighet, hans behov av att synas, hans behov av att hedras, smickras om man så vill. Och det spelar en stor roll. Då vänder han, då blir han glad så att säga.
0: Maria Persson Lögren, i vilket läge är Putin då när det gäller att vårda de här vänskaperna?
3: Ja, och han har ju lyckats ställa om så tillvida att när det gäller då det fruktansvärda kriget som Ryssland har startat mot Ukraina, så har ju Trump mer tagit ryska sätt att beskriva det, och han har ju skickat sina sändebud nästan i skytteltrafik till Moskva, och därmed har ju Putin då fått det som att nu är man verkligen vän med USA, trots att det fortfarande finns sanktioner och att man inte har helt har återupprättat allting. Men så för Putin är det en stor framgång. Samtidigt ska man komma ihåg att i Ryssland så finns det ju antipati både mot USA och mot Kina faktiskt. Så att han måste balansera de här antipatierna lite grann, eftersom tidigare, som Hanna Sahlberg sa också, så har ju Ryssland, eller då Sovjetunionen, haft en helt annan roll gentemot just Kina, och att man då skulle vara underordnat Kina, vilket man ju i princip är rent ekonomiskt och också diplomatiskt. Det är någonting som många ryssar har svårt att svälja.
0: Och det handlar ju just mycket om diplomati och symbolik där, men ändå... Vad skulle det innebära för världen om några av de här tre blir osams, Hanna Sahlberg?
2: Ja, Ryssland, Kina och USA är ju osams. Så det är liksom allt det här med Xi Jinping och Donald Trump är ju overtyrer, där man ser hur liksom smickrad, ombytlig och snabb Donald Trump är som styr USA, medan man ser hur planerad, långsiktig, organiserad och kall Xi Jinping är. Och det här... Det kan ju liksom vända i vilket ögonblick som helst. Alltså, Kina försöker ju långsiktigt att få ett ekonomiskt grepp så att man aldrig mer kan bli hunsat av USA.
0: Säger Hanna Sahlberg. Tack till er alla tre. Vi får dra ett streck där. Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Maria Persson Lögren, tidigare Rysslandskorrespondent. Och Hanna Sahlberg, Kina-reporter. Vi kommer att höra mer om denna vänskap. Snart här i Godmorgonvärlden om Bob Dylan som fyller 85 idag. Fokus på hans andlighet blir det. Nu om hur höga hyror kan pressa butiker och förändra hur våra städer ser ut. Så är det sänkta hyror som kan stoppa butiksstöden? I Piteå går snart ännu en klädaffär i graven. För butiksägaren Elisabeth Lönnberg så gick ekonomin helt enkelt inte ihop längre.
4: Det går ju inte plus, och jag kan ju inte jobba utan lön. Det går ju inte. Utan då kom jag överens med min revisor att det här går inte. Vi måste sluta. Och jag sa, jag vill ju hellre sluta innan jag går i konkurs. För det är ju en sån grej, det vill man inte göra. För att idag går alla i konkurs och det är ingen konstigt med det. Men jag kände att då gör jag hellre en snygg utförsäljning så här. Och så är jag nöjd, och förhoppningsvis är kunden nöjd. För då hinner vi ju träffas en sista gång, typ. Mm. Och det känns bättre i hjärtat att göra så, faktiskt.
5: En större butik på en gågata i en mellanstor stad kan ha en hyra på omkring 100 000 i månaden. En mindre butik, som Elisabeths, på en sidogata, omkring 30 000.
4: Här, hemskt mycket tröjor. Och som sagt, sen är det jag som ska ha lön, jag har en anställd som ska ha lön. Här ska betalas då hyran, och så ska betalas el, telefon, varorna ska betalas. Så här är ju mycket, mycket som kostar pengar.
6: God morgon, god morgon. Jag är beredd, välkommen.
5: Det är inte många butiker, förutom möjligtvis Systembolaget, som har kö när de öppnar på morgonen. Men Elisabeth Lönnbergs kunder är redo. De står och väntar när hon låser upp.
6: Tjena, det Det var länge sedan.
7: Det var länge sedan.
5: Hennes klädbutik i Piteå har funnits i 44 år. Nu har hon utförsäljning för att stänga för gott i augusti. Och det är fascinerande att höra henne prata med sina kunder som hon ofta vet namn och storlek på, vem som kan behöva kläder för kommande resor och om en granne har köpt samma tröja. Hon lånar ut kläder till de som inte längre kan ta sig till butiken och är byxorna sköna men för långa går även det att ordna.
4: Där måste jag upp med halva fallen, men här är ju inga problem, det gör min sömmerska. Men bara den känns bra i midjan, den ska kännas att du tappar den.
8: Nej precis, den är bra. På gränsen, något större då hade den här
4: till. Ja, därför den sitter väldigt snyggt på kirumpan.
5: Förra året var det rekordmånga konkurser inom detaljhandeln enligt Tillväxtverket. Över 1000 stycken. Det är mer än något annat år sedan 2009. Och här spelar hyrorna en roll. För åren efter pandemin steg hyrorna med 20% på 3 år för många butiksägare. Som dessutom fick kämpa mot befolkningens nya vanor. En jobbig kombination, säger Cecilia Hermansson, som är forskare i fastighetsekonomi och finans på KTH och ordförande i Handelns ekonomiska råd.
9: Det blev en perfekt storm för många handlare att både få högre hyror och lägre omsättning. Och för vissa delar av handeln, inte minst kläder och skor, så har det varit väldigt svårt att också konkurrera med kinesiska lågprishandlare. Så det kan vara ganska svårt för handlarna att höja priserna i samma omfattning som man får högre hyror.
5: Skälet till att hyran steg så kraftigt hänger ihop med att butikernas hyresavtal ofta har en så kallad indexklausul. Den innebär att hyrorna ska följa prisutvecklingen i övriga samhället. Men efter pandemin blev det här en väldigt dålig deal för många butiksägare.
9: Det här har inte varit något stort problem, men så fick vi då en väldigt kraftig inflationsuppgång på över 20% på 3 år. Och då i kombination med lågkonjunktur och ökad konkurrens från e-handel och så vidare, då har det blivit väldigt tufft för många handlare att klara också de här högre hyreskostnaderna.
8: Vad blir totalt?
4: 2066, jag blir så knappt.
8: Okej.
10: Tror du att fler butiker hade klarat sig om liksom man hade en annan prissättning när det gäller just hyror och sådär?
4: Det är klart, nu är ju hyran, samtidigt måste man förstå att hyresvärden måste ju ha in pengar. Ja, men de äger det här huset som är gammalt som ska ju underhållas, för här rackar ju, här går sönder rör och här. Så att, jag menar, de måste ju få in, de kan ju inte ge oss gratis hyra heller. Det funkar ju inte så, utan alla måste ju tjäna på det. Men det är klart, hade det varit vettigare hyror, då har ju många klarat sig längre, absolut.
5: Men att sänka hyrorna kan vara svårt. Det säger Jens Pilblad som är bostadspolitisk expert på organisationen Fastighetsägarna.
11: Att hyrorna går upp, det är ju kopplat till just drift och underhåll och ökade kostnader i samhället i stort. Sen har vi full förståelse för, precis som handlare säger, att hyran kan upplevas hög. Samtidigt så måste man också komma ihåg att en tom lokal, det är inte heller bra för fastighetsägaren. Så att redan idag så förs det ju många dialoger runt om i landet om olika typer av anpassningar, tillfälliga lösningar eller olika upplägg för att få verksamheter att kunna fungera och få fart igen.
5: De som har följt utvecklingen i städerna säger att klädbutiker och lampaffärer nu byts ut och ersätts av de som säljer tjänster. Som fik, frisörer, mäklare, tandläkare eller gym. Det handlar om att få till en bra mix, säger Fastighetsägarna, så centrum upplevs som en levande och trygg plats alla tider på dygnet. Men ibland väljer Fastighetsägarna att hellre hålla lokalen tom än att sänka hyran.
12: Det sker både i stora och i små städer och det tycker vi är väldigt oturligt.
5: Det säger Elisabeth Elmsäter-Vegsö som är näringspolitisk expert på organisationen Svensk Handel.
12: Det är ju bättre att vi ser till att vi får lokalerna fyllda med verksamheter som vill vara på plats. Som då kan skapa livet i staden eller på den här platsen som vi är. Och där man långsiktigt också kan vara kvar och verka till en hyresnivå som man har råd med.
10: Är det inte rimligt då eftersom att mycket annat har blivit dyrare?
12: Nu är det så att när det gäller kommersiella lokaler så jobbar vi ju med en hyressättning som är marknadshyra. Och den ska bygga på tillgång och efterfrågan på lokaler. Och i dagsläget så ser vi ju över hela Sverige att det finns väldigt många tomma lokaler. Vilket borde innebära att vid förhandlingar också då så ska hyran komma till en nivå som är acceptabel för båda parter.
5: Från fastighetsägarnas sida menar man att det faktiskt kan vara bättre att avvakta med att fylla en tom lokal.
11: Ser vi till det ansvar som fastighetsägaren har i sin roll som samhällsbyggare, då handlar det inte bara om att fylla varje lokal så snabbt som möjligt, utan det handlar ju om att skapa hållbara och attraktiva stadskärnor över tid. Och ibland kan det vara bättre att en lokal står vakant under en period än att man fyller den med en verksamhet som riskerar att bli kortsiktig för den bygden.
5: Just kortsiktighet är inget man kan anklaga butiksägaren Elisabeth Lönnberg för. Men vad hjälper det när kundunderlaget sviker?
4: Man går inte ut på samma sätt. Man är mer hemma, man kanske blev lite lat. Sen blir ju mina kunder äldre och det är klart många försvinner ju.
5: Samtidigt satsar många kommuner på nya handelsområden utanför stadskärnorna. Och det retar butiksägare som Elisabeth Lönnberg.
4: Alltså sköt om det ni har istället för att skaffa ett till.
5: Men visst kan innehållet i en stad ibland behöva bytas ut. Det säger forskaren Cecilia Hermansson och hon pratar om att undvika så kallade zombieföretag.
9: Man talar om zombieföretag som egentligen borde ha gått i konkurs men som hålls under armarna. Och vad jag menar är då att det är ingen mening att försöka hjälpa handlare som ändå inte kan överleva. För då blir det någon form av konstgjord andning eller om man vill uttrycka sig så då istället.
5: Men att zombieaffärer, i alla fall av den här sorten, skulle bli vanliga på grund av sänkta hyror, det är osannolikt, säger Elisabeth Elmsäter-Vegsö på Svensk Handel.
12: Handeln kommer inte att ligga någon annanstans framöver än där det är lönsamt att vara.
5: Här fyndar man idag. I Pite fortsätter kunderna trilla in till Elisabeths butik och alla beklagar att hon ska stänga. Men i väntan på augusti fortsätter hon med det hon gillar mest. Ta hand om sina kunder.
4: Rötter, hon är ännu finare i rosa. Ibland blir en del sur för då tyckte man att säga, men du kan inte ha han för han är för kort eller han är för lång eller han är fel färg eller här passar inte.
10: Du är ett tydligt smakråd,
4: ja,
10: kan man säga.
4: Ja, absolut. Ja, nej, vill man inte ha mitt smakråd då, ja, då behöver man ju inte be om det heller.
10: Men nu ska du stänga. Vad gör du sen?
4: Dit har jag inte kommit igen. Jag har sagt först ska jag ha semester några veckor. För det har jag inte haft på många år.
0: Och det är butiksägaren Elisabeth Lönnberg som stänger butiken och sen ska ha semester. Erika Sundén hade träffat henne i Piteå. Pingstdagen idag och en av vår tids mest inflytelserika musiker och textförfattare Bob Dylan fyller 85 år. Pingsten, den heliga andens högtid. En tillfällighet kanske, men också en symbolisk koppling till en artist vars musik präglats av religion, sökande och just andlighet. God morgon, världens reporter Jakob Eriksson har pratat Dylan med sångaren och låtskrivaren Thomas Andersson Vi.
7: Det var ju en stor händelse i den här kyrkan när Bob Dylan blev kristen. Jag har jämfört det med att ett korplag lyckas värva Messi. Så kändes det.

0: Thomas Andersson Vi växer upp i en frikyrkomiljö på Södermalm i Stockholm.
1: Mina föräldrar var medlemmar i en baptistkyrka som var ganska progressiv med mycket musik och konst.
0: Det är också här som han som sjuåring kommer i kontakt med Bob Dylan för första gången, alldeles i slutet av 70-talet.
1: Ja, jag tror att det måste ha varit en kassett som jag fick då i kyrkan med Slow Train Coming.
0: Efter en omvälvande upplevelse på ett hotellrum i Tucson, Arizona, säger sig Bob Dylan ha mött Jesus. Vid den tiden var den 37-årige Dylan nyskild, utmattad och på väg in i en personlig kris. Mötet med Jesus kom att förändra hans liv, gjorde honom kristen och lät hans musik ta en ny riktning. I en amerikansk tv-intervju från 1980 pratar han om det han varit med om.
2: Well, Jesus was looking for me and finally found me and said, okay, well, you've done all right, but I'm gonna take over now. And I allowed him to take over.
0: Jesus letade efter mig och hittade mig äntligen. Han sa, du har gjort bra ifrån dig, men nu ska jag ta över. Och jag lät honom ta över. Att Bob Dylan har gått och blivit kristen tas emot med glädje, förvåning och stolthet bland folket i Thomas Andersson Vis församling.
1: Jag var liksom lyckligt ovetande om att resten av världen tog sig för pannan och tänkte att nu är han helt slut.
0: Ja, för utanför den kristna krets som Thomas Andersson Vi rör sig i, är mottagandet långt ifrån positivt när den geniförklarade artisten plötsligt börjar predika frälsning från scen.
3: He preached, that's all he did.
4: He stinks! He's the worst, he's bad. He don't sing nothing like he used to, that's it.
5: Pay $26 to go in there and see a show. And I could have went to church to see what I saw, you know? I mean, I don't know. I expected something different.
6: Didn't you hear that he had changed his style?
5: No, I didn't.
7: By his word I have been healed. By his hand I've been delivered. By his spirit I've been sealed. I've been saved.
1: Särskilt när andra och tredje kristna skivan kom så här, så var det ju många som hade gett upp om honom.
0: Men Thomas Andersson Vi, som vid den här tiden inte ens har fyllt 10 år, börjar gräva djupare i Dylans låtskatt och upptäcker en andlighet som sträcker sig bortom de tre kristna album som han har tagit till sitt hjärta.
1: Här är rutan efter den de använde på skivomslaget. Ett original.
8: Från samma rulle, eller hur?
1: Ja, precis. Världens finaste skivomslag.
8: Ja, du tycker freewheeling
1: är
8: det bästa?
1: Ja, jag tycker det är så magiskt fint.
9: If you're traveling in the North Country fire, where the winds hit heavy on the borderline.
1: Alltså jag tyckte den gudomliga nerven fanns där ända från Freewheeling och Mr. Tambourine Man och de här, liksom det som han själv har pratat om som nästan magiskt skrivna sånger, att han inte vet var de kommer ifrån, att han liksom nästan kanaliserade dem bara. Han säger ju den här 60 Minutes-intervjun, att en gång i tiden så kunde jag skriva den här typen av sånger liksom, som var nästan magiskt skrivna.
10: I don't know how I got to write those songs. Well, those early songs were like almost magically written. Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, a handmade blade, a child's balloon. Try to sit down and write something like that. There's a magic to that.
1: Hans producent Bob Johnston säger ju, han säger ja, Dylan är ju bra och så, men det där, det var ju helig ande.
11: Jag heter Petra Karlsson Rydell, jag är professor i teologi vid Enskilda högskolan och jag är präst i Svenska kyrkan. Och jag är Dylan-fan, har liksom levt med Dylan på olika sätt genom livet.
0: Petra Karlsson Redell har arrangerat mässor med Bob Dylan-sånger och använt hans texter som del av predikan i kyrkan.
11: Han är ju en andlig sångare och artist rakt igenom. Och det har ju, för mig handlar det väldigt mycket om den här, om den djupa empatin som liksom där andlighet, existentiella frågor och politik blir ett.
9: How many roads must a man walk down before...
11: Blown in the Wind är ju gjord på en gammal gospel, en spiritual som det heter. Gospel betyder ju då evangelium, det glada budskapet. Och den gospel som Blowing in the Wind bygger på, det är No More Auction Block for Me. No.

0: Det är ju en sång som handlar om frälsning, alltså befrielse. Frälsning betyder befrielse, befrielsen från slaveriet. Och det är den sången som Dylan plockar upp och han gör den själv. No more. Det kan man ju nu tycka kanske är liksom lite problematiskt att en vit man utan den erfarenheten själv sjunger en sån låt. Men det är någonting djupt empatiskt i hur han gör det där. Och det tas liksom emot också väldigt väl. Och han lyckas föra fram det som är en slags, ja, men kanske en gemensam mänsklig utsatthet. Där det liksom blir en kanal för, och så att människor öppnar ögonen för och förstår den här personliga erfarenheten. Och så gör han om den där sen då till Blowing in the Wind. Men i Blowing in the Wind, som ju då kommer att tala rakt in i medborgarrättsrörelsen. Och så blir det en berättelse om andens kraft. Alltså det vill säga, kan det hända att det finns ett svar i vinden? The answer, my friend,
1: is blowing in the wind. Blowing in the Wind blir startskottet på en karriär där han återkommande hyllas som geni, sågas, återuppfinner sig själv och hyllas igen. Den frälsta perioden är en av hans mest utskällda faser. När till exempel John Lennon hörde Dylans första kristna skiva kallade han musiken patetisk och pinsam. Men för sångaren och låtskrivaren Thomas Andersson Vi finns den tydliga höjdpunkten i den idag 85-årige Bob Dylans fortfarande aktiva karriär på en av de kristna plattorna.
2: Ja, men det är väl kronjuvelen, tycker jag, bland hans sånger.
1: Efter att Dylan har släppt de två kristna skivorna Slow Train Coming 1979 och Saved 1980 så börjar han återigen blanda in mer världsliga och sekulära teman i sitt låtskrivande på det som ska bli hans tredje och sista kristna album.
2: På tredje skivan då, i sista spåret, Every Grain of Sand, så är det som att han har stått på det här förklaringsberget några år. Och så börjar han gå ner för det. Och han börjar långsamt integrera det han har varit med om i sig själv. Och låten handlar liksom om gudsvindens viktlöshet. Men upplevelsen av hans egen mänskliga tyngd. Liksom.
1: Och under Dylans senaste Sverigekonsert i Avicii Arena hösten 2025 var det just Evergrain of Sand som han avslutade spelningen med. Prästen Petra Karlsson Redell var på plats.
0: Det gjorde han, och det var en så fin konsert. Jag är så glad att jag gick, och det var faktiskt min 16-åriga dotter som drog med mig.

0: Musikern och Nobelpristagaren Bob Dylan, 85 år idag alltså. Reporter Jakob Eriksson. Snart panelen här i Godmorgonvärlden. Nu mer om livet och döden i Ulrika Knutssons krönika.
1: Häggen doftar, syrenerna slår ut. Kan man prata om döden då? Ja, den följer ju inte almanackan. Det sägs ofta att vi svenskar har svårt för att tala om döden, att den är tabu. Vi låter inte våra kära ligga lik på granris i matsalen, utan bland vita rockar på sjukhuset. Är det så fel? Och jag tror att vi misstolkar det här med tabu. Jag tänkte på det när spädbarns döden drabbade i vänkretsen nyligen. Flera familjer förlamade av sorg. Men vi har ord för den sorgen idag, också för det lilla barnets död. Vi kan gråta över det förlorade livet. Så var det knappast på 50-talet, då framsteget var påbjuden ideologi för alla och döden var ett streck i räkningen. Dölj och gå vidare. Döden är knappast tabu för äldre människor heller. Allt fler verkar vilja planera och kontrollera sitt döende. Efter att länge ha legat stilla så ökar stödet för aktiv dödshjälp. Enligt SOM-institutet på universitetet i Göteborg är 58% av svenskarna för möjligheten till aktiv dödshjälp. Exakt vad den här ökningen beror på är svårt att säga, men medial uppmärksamhet spelar förstås roll. Den förre buddhistmunken Björn Natthiko Lindeblads sommarprogram om det här ämnet fick stort genomslag för några år sedan. Även läkarkåren ändrar sig, fast långsamt. Drygt 30% av läkarna är för en lagändring. Det vill säga, de accepterar assisterat självmord, men vill helst slippa hålla i sprutan själva. Nästan en tredjedel av läkarna har däremot inget svar alls. De tvekar. Det som förenar de trosvissa och de tveksamma när det gäller dödshjälp är famlandet efter argument. Döden är ju inte helt rationell, utan jobbigt personlig. Medan lagtexten avskyr det personliga, den måste vara principiell. Allt talar för att dödshjälp kommer att bli tillåtet någon gång. Men det finns många frågor att ställa än. Vad är det vi ser framför oss? Ska unga deprimerade människor få statens stöd att avsluta ett liv de inte ser så meningsfullt? Inte heller tanken på självmord är så tabubelagd som det en gång var. Men det finns inte två självmord som är lika. Fråga Herbert Tingsten, Dagens Nyheters legendariske chefredaktör och en lysande memoarförfattare. På 50-talet var han Sveriges största publicist. Och han framstår som en kolerisk jättebäbi med silkeshare i nappflaskan. Det var en gräslig grogg på punsch och konjak. Han var frejdigt liberal, kulturradikal och ateist. Som debattör var han en slugger. När Tingsten var 51% för något i en fråga, då körde han som om han var 100%. Men allra bäst skriver den tvärsäkre Tingsten om sina tvivel, om existensens bråddjup. I ungdomen hade han en stormande kärlekshistoria där han och fästmön ingick en självmordspakt. Hon tog steget, men Herbert ångrade sig på tröskeln till mörkret. Han valde livet och kände sig feg. En lång depression följde, men också nya krafter, hårt arbete och ett lyckligt äktenskap med Gerd. Både Herbert och Gerd älskade djur, särskilt katter. Under en semester i Frankrike matar de en tilltufsad hittekatt tillsammans med ett irländskt par. När de ska åka hem från semestern beslutar de sig för att avliva katten. De får gift av veterinären, men katten dör inte. Kloroform biter inte heller. Fru Gerd börjar gråta och vill inte vara med längre. Och den irländske författaren blir också blödig. Till sist är det bara den stackars Herbert kvar som får stoppa katten i en säck och kasta den i havet. Den här korta berättelsen är skriven som en svart fars. Katthistorien gjorde Tingsten motståndare till tanken att legalisera barmhärtighetsmord. Den som vill utföra dem må göra så på eget ansvar. Men att diskutera om, hur och när man ska döda blir att framkalla onda andar, sa Tingsten. Ja, så kan det förstås också vara. Det personliga ansvaret är verkligen en djupt personlig sak.
0: Krönika med Ulrika Knutsson. Panelen på plats nu. Carina Kovilja på Oberoende och LO-ägda Arbetet finns i södra delen av vårt land. Mattias Svensson på Oberoende Moderata Svenska Dagbladet här bredvid mig. Och Veronica Palm på Norrländska Socialdemokraten en bit härifrån också. God morgon och välkomna alla tre.
2: God morgon.
3: Stort tack.
0: Det har ju varit mycket försvarsfrågor i veckan. Det har ni inte missat. Både köpa stridsbåtar och så arrangerade ju Sverige NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Gott om både blommor och bombhundar och så var det inledande middag på Sofieros slott. Och det här var det första svenska NATO-mötet på ministernivå. Men det var ju inte bara utrikesministrar och delegater från medlemsländerna som var där, utan också några hundra journalister. Så runt 1000 besökare i Helsingborg. Både Sveriges statsminister och kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg verkade nöjda med att stå som värdar. Är det viktigt för Sverige att vara värdar i ett sånt här sammanhang, Carina Kobilja?
3: Nej.
0: Mattias Svensson?
2: Ja.
0: Veronica Palm?
4: Ja.
0: Du låter tveksam, Veronica Palm, så du får börja.
4: Nej, men alltså det är viktigt och viktigt är väl tveksamt egentligen. Men det är klart att Sverige är nu medlemmar i NATO. Det har varit en lång process. Det är ingen hemlighet att jag tillhör dem som tror att både världen och Sverige hade varit bättre om Sverige inte hade varit medlemmar i NATO. Men nu är vi där och då är det viktigt att vi också tar ansvar, är en del av processen, att det inte syns att vi är med halvhjärtat. Är man med så är man med, och då ska vi naturligtvis också stå värda för den här typen av möten.
0: Du var mer övertygad, Mattias Svensson.
2: Ja, jag tillhör ju de som tror att det gör världen bättre att vi deltar i den här typen av försvarssamarbeten, och vi kommer då närmare också våra grannar i både Norden och Europa inom en etablerad försvarsstruktur. Så, och det blir ju också, när det kommer hem till oss, så blir det ju en signal till svenska folket också om att det här är vi nu.
0: Men Carina Kobilja, du tyckte inte det här var viktigt för Sverige att vara
3: värd.
0: Nej,
3: men det är ju klart att NATO är det största europeiska samarbetet vi nu har. Däremot, om man tittar på efterspelet, nu sitter vi ju efter det här mötet. Det känns lite beta, för att uttrycka det lite slängigt. Det var en förfest i förmötet i Ankara. Känns liksom trist och fjäska för ett USA som egentligen var här för att skälla ut oss för att vi inte ville vara med i deras folkrättsvidriga attacker mot Iran. Och som också meddelar att de kommer lägga mindre krut på Europa. Vi belönar då dem från regeringens håll med att köpa in AI-teknik eller inleda ett nytt samarbete med AI och försvar. Jag känner mig jätteoroad över den här utvecklingen och vad det innebär för Sverige. Och det tänker jag inte minst alla som känner sig i alla fall lite liberala i det här landet borde oroa sig för. Man kan som lyssnare läsa lite på om företag som heter Palantir och andra liknande. Vad gör det här för vårt land? Vad innebär det här att vi är övervakade? Vad innebär ett fördjupat samarbete med en Trump-administration? Och är det här NATO ska vara, att vi blir utskällda för att vi inte går med i massa tveksamma krig runt om i världen, då, ja, jag vet inte. Det känns inte helt bra, helt enkelt.
0: Men en förfest, säger Carina Kobilja. Mattias Svensson?
2: Ja, jag tycker ju det är bra frågor du tar upp. Det här är ju också möjligheter att utveckla samarbeten, och det gör vi också inom Norden, inom Europa. Och du har ju helt rätt i att USA under nuvarande administration är inte att lita på. Och det blir liksom den här, ska den elaka pappan misshandla någon den här gången, eller blir det nästa gång, så att det nästan blir en parodisk lättnad. Så på det sättet, ja, den amerikanska administrationen gör den här övningen till någonting annat än vad den borde vara. Men desto viktigare att det då sitter andra länder där som kan göra det till vad det ska vara.
0: Men just det här då, om vi tittar bara på det här att Sverige arrangerade det här NATO-mötet, runt 85 miljoner kronor kostade det, och så drygt 2 miljoner till utsmyckningen. Men ändå, kan det vara värt någon goodwill att synas internationellt på det här sättet, Veronica Palm?
4: Alltså jag är inte säker på det, men som sagt, jag tycker att det är två delar som vi diskuterar nu. Det ena är ju innehållet i mötet och hur Sverige kan agera som numera NATO-land i en del när NATOs största och absolut mest dominerande nation är, vad ska man säga, problematisk. Det samtalet är ju en del i det där. Och jag tror, alltså jag har svårt att se goodwill i någon större bemärkelse, alltså som öppnat ABBA-museum eller liksom, vad var det man sa förut, Björn Borg är den viktigaste ambassadören för Sverige. Det märks att jag är gammal och har gamla referenser. Det tror jag inte är liksom, alltså det ska vi nog inte lita på, att hotellnätterna i Helsingborg kommer öka i framtiden. Men däremot så är det viktigt utifrån att Sverige har valt att bli medlemmar i en militärunion, och då måste vi också vara det fullt ut och ta de kostnader, ansvar och diskussioner som det innebär.
0: Och vad som kom ut av det här mötet, det ska vi prata mer om i vår nästa timme. Joakim Paasikivi är på väg hit i detta nu. Man kan tänka sig att det var mycket prat om samarbeten i Helsingborg, och just det här att samarbete, det ville oppositionen prata om i veckan, eller en ny samarbetsanda som S-ledaren Magdalena Andersson och partiets ekonomisk-politiska talsperson Mikael Damberg presenterade det som häromdagen. De tänker sig ett blocköverskridande samarbete inom fem områden: energi, infrastruktur, skatter, public service och gängkriminalitet. Alltså breda överenskommelser. Och och även om den rödgröna sidan vinner valet, så ska det vara. Så Moderaternas Benjamin Dosa, han kallar Socialdemokraterna för desperata. Men kan det här bidra till förändring, Mattias Svensson?
2: Nej.
0: Veronica Palm?
4: Jag hoppas det.
0: Carina Kobilja?
3: Ja, det kan det väl.
0: Väl? Vad ligger i ditt väl, Carina Kobilja?
3: Nej, men all politik och dess utfall bidrar väl till någon form av förändring. Sen så kan man ju fråga sig vilken typ av förändring det är man vill få till. Och det är väl här det blir lite knepigt. För det, jag tänker så här, vi är knappt 4 månader ifrån ett riksdagsval. Det är sällan människor i Sverige är så nära makten som nu, skulle jag säga. Jag tycker att det blir lite förvirrande att försöka diskutera den här typen av överenskommelser. Ett, som att det är en nyhet inom svensk politik. Såna här överenskommelser har man ju slutit många gånger över tid, inte minst pensionsfrågor och annat. Men också att, jag vet inte, man blir lite förvirrad.

0: Alltså det här är ju inte någonting som är lämpat som valutspel. Däremot så tror jag att det är viktigt, alltså det är på riktigt viktigt i verkligheten att socialdemokratin som det största partiet tar ansvar för att vara de som går i bräschen för breda överenskommelser av den här typen. Jag är inte säker på att alla de här punkterna lämpar sig för breda överenskommelser, men delar av dem. Och det är ju, eftersom vi är mitt i en valrörelse och eftersom man på högersidan har sagt att man tänker surra sig runt masten tillsammans med Jimmy Åkesson, så betyder det ju att det här är ju bara relevant för om Magdalena Andersson blir statsminister. Så det är ju ett sätt för henne att öppna upp och tala om att vi är beredda att tillsammans med människor på andra sidan blockgränsen se till att Sverigedemokraterna hålls utanför de långsiktiga frågorna och att faktiskt ta ansvar för, alltså skattesystemet till exempel, det är ju i akut behov av en översyn. Det är ju ett riktigt lapptäcke av liksom avdrag och undantag, och allt detta drabbar helt vanliga löntagare som betalar orimligt mycket mer skatt än miljardärer, företagare. För att inte tala om de som gör vinstuttag på välfärden.
1: Men om vi tittar på det här samarbetet och förvirrande, tyckte Carina Kobilja. Vad tycker du, Mattias Svensson?
2: Jag tycker det är talande för att Socialdemokraterna fortfarande tror att de är den här solen runt vilket allting snurrar. Men det har ju sällan varit så tydligt vad redan förvisso Vilhelm Moberg konstaterat. Socialdemokratisk ideologi, det är att ta makten och behålla den. Här vill man samla ett rödgrönt alternativ. Magdalena Andersson vill ha dem bakom sig och väldigt helst långt bakom sig. Hon vill helt enkelt, hon sträcker ju ut handen här för att hon vill räddas från de politiska uppgörelser och de kompromisser hon är rädd att behöva göra med sitt eget regeringsunderlag. Och det är ju vad det här handlar om. Hon är obekväm med den politiken rödgrön regering kommer att föra. Och det är därför vi ser de här inviterna. Och det vore förvisso bra för Sverige att i den situationen rädda Socialdemokraterna från allt för mycket rödgrönt innehåll. Men det är vad det handlar om, och det är kanske inte ett jättelockande alternativ.
1: Och de som hon vände sig till, det var ju några av Tidöpartierna där. Vi ska hinna ett ämne till, tänkte jag. Och de presenterade nämligen det sista ämnet i fredags. Och då handlar det ju, som ni vet, om lönegolvet. Den 1 juni skärps reglerna för arbetskraftsinvandring. Lönekravet ska höjas till 90% av medianlönen. Regeringen har ju fått kritik för det där från flera håll, och nu kom beslutet om vilka som ska undantas. Undersköterskor, vårdbiträden, ingenjörer, drifttekniker inom IT och systemadministratörer. Räcker de här undantagen, Veronica Palm?
0: Nej.
1: Mattias Svensson?
2: Nej.
1: Carina Kobilja?
3: Nej.
1: Här var ni väldigt eniga. Vad tycker du ska till, Mattias Svensson?
2: Det här är en utan undantag dålig lagstiftning. Man har redan höjt ett lönegolv på ett väldigt dramatiskt sätt som gör att människor som har kommit hit, arbetat, gör rätt för sig efter många år i vårt land tvingas lämna. Och det är redan, det är en bidragande del till den här utvisningspolitiken som skapar, det är både ekonomiskt hål i huvudet och skapar mänskliga tragedier. Det här förslaget gör allting sånt entydigt värre. Undantagen hade gjort det lite lättare, men det blir väldigt få undantag. De kommer dessutom väldigt sent. Det är bara några veckor tills den här lagstiftningen träder i kraft, och alla berörda, enskilda arbetstagare, arbetsgivare, omgivning har fått vänta till det. Det är illa skött och ett dåligt förslag.
1: Jag misstänker att du håller med Carina Kobilja. Vilken väg tycker du man kunde ha gått?
3: Nej, men jag tycker man ska riva upp det här i sin helhet. Där är jag och Mattias överens. Det här är ju till syvende och sist en sverigedemokrat-högerpolitik, om man ska säga. Det här är politik för att hålla folk borta från vårt land och få ut folk som är i vårt land. Jag tror ju arbetsmarknadspolitiken ska bygga på behov och att se till att det är ordning och reda i våra branscher. Och det sköter ju faktiskt arbetsmarknadens parter allra bäst i Sverige. Då har man koll på vilka nivåer i lön, vilka villkor och vilka behov som finns i varje bransch. Så hade man fått sätta de här utifrån deras tolkningar och inte politiken, så tror jag att vi hade fått ett mycket bättre system där man också hade kunnat ha en flexibilitet som gör att

0: vissa branscher har man mindre lön än det här. I vissa branscher är det här lönegolvet ett... Det är ju jättelätt att ta sig över, men det skiljer väldigt mycket och det finns kanske en poäng i det. Sen så tycker jag också att man skulle kunna kika liksom på vilka jobb kan man ta. Och vi har jättemycket arbetslösa i Sverige till exempel. Det finns ju de som behöver komma i arbete. Kanske finns en poäng i att försöka få dem i arbeten som, ifall vi har ett arbetskraftbehov. Och sen så ytterligare en grej som jag tycker man måste ha med sig här, att vilka jobb är så usla att ingen ska ha dem. Det finns ju folk som gärna vill ta hit människor från andra länder att göra jobb som ingen i Sverige vill ha. Men jag tycker inte att man ska lämpa över den typen av arbete på människor som är i ännu större ekonomisk utsatthet heller. Till exempel bärplockning är väl ett sånt exempel. Au pairer är väl ett sånt som man har gjort avslöjning kring vad det är för arbetsvillkor. Så att, ja, med arbetsmarknadens parter kommer man kunna städa upp lite bättre och skaffa sig ordning och reda och flexibilitet, för det behövs.
1: Veronica Palm, städa upp, är det som behövs just nu?
2: Ja, och det behövs städas upp på riktigt. Alltså det som händer nu är ju en effekt av att vi har en sån usel migrationspolitik generellt, så att man behöver, alltså enda sättet att komma till Sverige är som arbetskraftsinvandring, slarvigt uttryckt, och sen så har vi den här lapptäcket av liksom slarvig lagstiftning som leder till undantag och tillfälliga lagar och skapar osäkerhet både för den enskilda, för samhället och för arbetsgivaren. Så kan vi inte ha det, och då behöver vi en ny lagstiftning, vi behöver en ny migrationslagstiftning som är robust, som har rimliga skyddsgrunder för asyl, som har permanenta uppehållstillstånd som grundprincip, för att det gör att vi kan jobba med integrationen. Det är ju liksom huvudproblemet i det här. Ja. Och då blir det här effekterna på arbetskraftsinvandringen.
1: Tiden går fort när man har roligt, brukar man säga. Carina Kobilja, Mattias Svensson och Veronica Palm. Tack ska ni ha alla tre. Mer god morgon världen blir det efter Ekot, och då ska vi prata om veckans NATO-möte och om vad som krävs för att klara en kompost. Reportage från Colombia blir det också.
3: Om ungefär 5 minuter fortsätter timme 2 från senaste Godmorgon världen. Det var ju panel på slutet här, och det hör vi också varje vecka i Krasch eller konsensus.
4: Hur påverkar samtalsklimatet om 2 personer med helt olika åsikter möts i en bil?
5: Ganska stora etablerade företag som etablerar sig på då ryggen av unga anställda som inte kan sätta emot. Och det är ett jätteproblem, det måste man ändå kunna säga.
6: Så jag tänker att vi ska fortsätta den här diskussionen.
7: Mm, absolut.
6: Vad sa du?
5: On the road.
6: On the road, ja. Nu tar vi det rullandes här.
4: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Tjejerna, de kan hålla på och viska och retas och säga taskiga saker. Mm. Och de kan fuska och lärarna säger ingenting. Men vi killar, det är alltid vi som får skulden. Det har jag hört massa gånger.
9: Ja. Fatta familjen. Föräldrarådgivning när det fungerar som sämst med dem du älskar mest.
10: Men det finns ju en orsak till att tjejerna klarar sig bättre i skolan än killarna. Och det är ju att vi har gjort en skola där du ska sitta still och tänka och planera och genomföra. Och då vinner tjejerna i högstadiet, så är det bara.
9: Fatta familjen hittar du på UR Play.
11: Bild nummer 12 blir kanske en av de intressantaste. Anita och whiskyflaskan. Varför måste hon dricka så mycket?
12: 2 systrar på Kuba. En berättelse av Rose Lagercrantz i uppläsning av Pernilla August.
11: Det hade blåst upp och mangoträden släppte sina frukter. Vinden slet i allt, i grenarna och i mig.
12: Systrarna reser till Kuba med en bokcirkel som ska gå i Fredrika Bremers fotspår. Och den ena av dem försöker stå emot frestelserna.
11: Det blev för mycket. Suget tog över. Jag gav upp.
12: Lyssna på novellen i P1. När du vill, i appen Sveriges Radio.
3: Vi ska direkt över till Ekoredaktionen. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
13: Här är Ekot. Ukrainare som försöker få tillbaka sina hem som Ryssland beslagtagit i de ockuperade delarna av Ukraina utsätter sig för stora risker, det menar människorättsorganisationer.
7: приостановить процесс так называемой национализации не может никто, кроме Путина.
14: Ingen annan än Putin kan stoppa processen kring de så kallade nationaliseringarna, det säger aktivisten Violeta Artemchuk till Ekot. Ända sedan början av 2024 har hennes organisation Donbass SOS tagit emot mängder av samtal från ukrainare som flytt de områden i Ukraina som Ryssland ockuperar, men fortfarande äger hus och lägenheter där. Ryssland har sagt att den som vill göra anspråk på sin egendom måste göra det senast den 1 juli. Men ägarna måste inställa sig personligen och visa upp ett ryskt pass. För många ukrainare är det i praktiken omöjligt.
13: Och det rapporterade Erik Norberg. Här i Sverige har brist på domare i Gävle tingsrätt tillsammans med flera gängskjutningar lett till långa handläggningstider. I ett fall tog ett ärende sammanlagt över 3 år och nu får tingsrätten kritik av justitieombudsmannen för den bristfälliga och långsamma handläggningen i det här fallet, det skriver Svenska Dagbladet. Fotbollsspelaren Lionel Messi har en skada i vänster lår, det bekräftar hans klubb Inter Miami. I ett uttalande säger klubben att det är oklart när han kan vara tillbaka, men att man utvärderar hans framsteg. Det var i matchen mot Philadelphia natten mot måndag som Messi lämnade planen efter en skadekänning. Det här var Ekot klockan 3 med Linda Krupke.
15: P1, Sveriges Radio.
3: Så återvänder vi till ett av våra program söndag förmiddag, 24 maj.

0: God morgon, världens andra timme. NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Vad kommer egentligen ut av det? Så till Colombia.
1: De behöver våld eftersom de säljer säkerhet. Sen blir det plötsligt tyst på bussen. Flera passagerare tittar i sina mobiltelefoner och viskar med varann. En bilbomb har just exploderat i sydöstra Colombia.
0: Valreportage från Bogotá. Och vi blir allt bättre, men ändå, hur blir man ett kompostproffs? Sen ett franskt bråk.
2: Je crois que là il y a une échéance très importante qui arrive qui est 2027, les élections présidentielles en mai 2027. Donc
3: Bolloré vill ha full kontroll över alla sina mediekanaler så att de jobbar mot samma mål som är att nästa president som väljs tillhör ytterhögern. Donc
0: författarupprop och protester i Frankrike. Satir i Radio Skugga också och kåseri med Pamela Jaskowiak.
4: Och tror ni inte att en relativt ung och relativt attraktiv man i en i och för sig ganska skruttig bil stannade till och på ett gentlemannamässigt vis försökte ragga upp mig?

0: God morgon, världens andra timme. Helene Benno här, och knappt har utrikesministrarna hunnit hem från NATO-mötet i Helsingborg förrän flera av dem packar om väskorna för att åka till Limassol på Cypern för ett av EUs informella utrikesministermöten. Flera av frågorna blir väl de samma: krigen, splittringen och stämningen, och kanske kommer de att prata om vad NATO-mötet gav. Det ska vi också göra. Här i studion Gunilla Herolf, Europaforskare, och Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på advokatfirman Mannheim Swartling. Välkomna båda två.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Först bara Joakim Paasikivi, omfattande attacker mot Kievområdet i natt. Enligt Ukraina med ett vapen som Ryssland inte använder så ofta. Vad vet du om det här?
2: Ja, det är då den här Oreshnik-roboten, Hassel. Den har använts två gånger tidigare, bland annat mot Dnipro och i västra Ukraina. Och det är ju egentligen en kärnvapenbärande medeldistansrobot, den typen som var förbjuden av de avtal som fanns för det. Nu har Ryssland dammat av det de hade och bygger fler, förmodligen. Och den kommer i en ballistisk bana, det vill säga alltså en kastbana, och har sex substridsdelar, alltså stridsspetsar som tack och lov inte kärnvapen i de här tre fallen, och de faller då ner till marken med god precision i kanske Mach 10, alltså 10 gånger ljudets hastighet, och sen bromsas de in lite av friktion mot luften. Men det är alltså själva energin i bara den här stridsspetsen gör att det är ett förskräckligt vapen.
0: Men hur uppseendeväckande är det att de använder den just nu?
2: Ja, det är och den lär ha då träffat i närheten av Bila Tserkva, som ligger kanske 8 mil från Kiev söderut. Det här brukar komma när Ryssland vill markera någonting. Och nu, Ukraina har ju slagit mot ett mål i Luhansk som sägs då vara någon slags skola i dagarna. Och det här ska då vara hämnden. Den militära effekten är ju ringa om man inte träffar något alldeles speciellt mål. Och det finns det än så länge ingen information om. Utan det är ju signalering hemåt. Vi tar till med så hårdhandskarna.
0: NATO-mötet då, veckans, det var första gången Sverige var värd för ett sånt här möte, och utrikesminister Maria Malmö Stenegard, hon tyckte att det har betalat sig och att det skapats, som hon sa då, förutsättningar för framtiden, om inte annat för NATO-toppmötet i Ankara i juli som är på en högre nivå. Vad tycker ni, har förutsättningarna förändrats, Gunilla Herolf?
1: Jag tycker det. Man kan ju se det när man tittar på situationen för bara några veckor sedan med ständiga utfall från president Trump, och som där det låg i luften att man kanske skulle kunna lämna NATO inom en kort framtid. Något sånt såg man inte alls här. Nu var det inte Trump som var här naturligtvis, men den amerikanska representanten Marco Rubio, han talade om en europeisk framtid i NATO där Europa har en starkare roll. Och det är någonting som européerna var förberedda på. Så det var inte någon överraskning. Men också att artikel 5, där alla det land som blir anfallet ska vara säker på att andra länder i NATO kommer till deras hjälp. Och kärnvapenparaplyet är kvar. Det är alltså det gamla NATO som är kvar med en transatlantisk stark länk. Det var väldigt befriande, tror jag, för alla att höra. Samtidigt som alla som var där visste att om några veckor så kommer vi att träffas i Ankara. Och då är det president Trump som är där, och som Rubio också sa, han är väldigt arg på er och det kommer att diskuteras. Så att det där orosmolnet finns kvar.
0: Men det här att Marco Rubio kom, som Gunilla Herold säger här, vilken signal gav det, Joakim Paasikivi?
2: Ja, det är ju bra att de skickar en representant på rätt nivå. Och Rubio är ju en person som inte är lika konfrontatorisk som flera av den andra i den amerikanska administrationen, så visst är det bra, men jag tycker det här präglas ganska mycket av att Europa nu har kommit till en fas i sorgarbetet över att vara tvungna att ta ansvar för sin egen säkerhet, att man liksom har accepterat att USA vill ha en mindre roll. Och nu börjar man diskutera en framtid snarare än en krishantering.
0: Ja, NATOs generalsekreterare Mark Rutte, han talade ju inför mötet igen, då får man väl säga, om burden shifting, alltså ombalansering. Vad är det han vill få fram, Gunilla Herolf?
1: Jag tror att en väldigt viktig fråga för honom just nu, precis som det är för européerna, det är den europeiska uppbyggnaden. Europa måste bygga upp sin försvarsindustri för att kunna vara trygga för en framtid när amerikanerna kanske bestämmer sig för att de vill vara utanför NATO. Och när de bygger upp den så kommer det kritik från USA, det har det gjort under våren, som säger att de illojala, de ska köpa amerikanskt istället. Nu har Rutte sagt i Helsingborg att man kan tänka sig att man bygger upp både den europeiska och den amerikanska. Det låter lite grann som tulipanaros, tror jag, men här kommer det att bli vidare diskussioner, hårda diskussioner, tror jag.
0: Och Trump har ju då som sagt fortsatt med den här hårda retoriken att Europa har svikit USA och de ska minsann ta hem trupper. Snart. Blev det tydligare kring om det blir så, eller är det att ropa var, Joakim?
2: Nej, det blev väl inget tydligare, i synnerhet inte av att först kommer besked om att USA avser att inte rotera in 4 000 amerikanska soldater till Polen, och sen så kommer det uppgifter om att Trump säger att nej, men det blir 5 000 istället. Och så kommer det uppgifter i amerikanska medier om att Trump skulle ha blivit förvånad över beslutet som skulle ha fattats av försvarsminister Hegseth. Jag blev inte klokare av det, jag är tveksam till att någon annan blev det. Så vi vet inte om den här processen kommer att vara ordnad, för det har ju varit det amerikanska löftet. Och sen avseende Rutte och burden shifting, alltså vi har ju nu, eller han och europeiska ledare har nu antagit den amerikanska retoriken som har kommit då från Pentagon och Elbridge Colby, undersekreteraren som är förmodligen pappa till hela den här planen, att vända sig från Europa och mot hotet från Kina.
0: Och över alltihopa det här då så vilar ju ett ryskt moln. Gunilla, vad skulle det betyda för balansen Ryssland-Europa om USA tar hem sina trupper från Europa?
1: Om de tar hem alla sina trupper så är det en obehaglig situation för Europa att artikel 5 kanske ändå inte gäller. Artikel 5 är någonting som står i NATOs stadgar, men det kan urholkas på en rad sätt. Ett av sätten är, som Trump har gjort flera gånger, att han säger att bara de som betalar ordentligt till försvaret ska se sig inkluderade. Men även det här med antalet soldater har en stor roll i detta, och var soldaterna finns inte minst. Så att det är absolut inte bra för relationen till styrkerelationen till Ryssland, absolut inte.
2: Ja, det handlar ju om planen. Alltså är det kortsiktigt så har Europa inte förmåga, trots att vi har numerären. Men blir det en ordnad plan, ordnad övergång, så ja, då är det ett avsevärt mindre problem.
0: Vad skulle ni säga, är Europa säkrare nu än för en vecka sedan?
1: Jag tror man är mindre nervös.
2: Ja, det är man. Därför att det finns en tydlig signal om att NATO fortfarande finns.
0: Och nästa vecka är det ju då utrikesministermöte på Cypern, och sen i juli så är det NATO-toppmöte i Ankara. Vad från det här utrikesministermötet då i Sverige bör tas med till det här utrikesministermötet nästa vecka, Gunilla?
1: En uppenbar sak som kommer att tas med, det måste vara skuggflottan. För det här är ju någonting som EU är mycket engagerat i. Skuggflottan motarbetar EU genom sina sanktioner på olika sätt. De får inte komma in i hamnarna och så vidare. Så det är en stor sak. Och för Sverige och hela Östersjön är det naturligtvis en väldigt stor sak. Och vi ser ju situationen nu i Finska viken som inte alls är särskilt bra för någon. Det är oroväckande med så mycket oroligheter där, så många fartyg, drönarna som trillar ner på fel länder och så vidare.
2: Ja, det är förordning på vad är det för amerikanskt engagemang under, ja, i alla fall kortsiktigt. Och sen parera det. Och här de nordiska, alltså det som kallas Nordic Baltic Eight, nordiska länderna och de baltiska länderna plus Polen har ju en relativt hög, ska vi säga, gemensam röst i både NATO och EU. Och det här är nog viktigt att vi presenterar fortfarande att det är Ryssland som är det militära hotet. Det finns andra hot för den södra flanken, men för alliansen är det här viktigast.
1: En annan fråga också, det är Ukraina. där Sverige har och Norden har en stark åsikt och andra söderut inte alls har samma starka känsla för Ukraina.
0: Och snart så får vi veta vad de kommer att prata om faktiskt. EUs informella utrikesministermöte i Limassol på Cypern inleds på onsdag. Tack för att ni kom, Gunilla Herolf, Europaforskare, och Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på advokatfirman Mannheim Svart. Och då ska vi gå vidare här i Godmorgon världen. Vi ska nämligen vända oss mot Colombia. Vi ska snart få goda kompostråd, men först då till Colombia. Om en vecka så hålls första omgången i presidentvalet där, och det är ju ett val som präglats mer av frågan om kandidaternas säkerhet än om deras politik. Alla de tre ledande kandidaterna har tagit emot dödshot och tvingas hålla sina kampanjtal i skottsäkra västar eller bakom skottsäkert glas. Så vad gör de här hoten med politikens innehåll? Vår Latinamerika-korrespondent rapporterar från Bogotá.
3: Klockan är 7 på lördagsmorgonen i Iván Cepedas kampanjcenter i södra Bogotá. Kom nu ihåg säkerheten. Vi vet vilka vi alla är ombord på Chivan. Så om ni ser något misstänkt så rapportera genast till mig, säger kampanjledaren. Hon upprepar samma budskap en gång till när alla valarbetare väl klättrat upp i Chivan. Världen kan börja. En chiva är en handmålad, färgglad, öppen buss med träbänkar som ofta syns på den colombianska landsbygden. Men istället för leriga landsvägar försöker den här chivan ta sig fram i det myllrande bostadsområdet Kennedy i södra Bogotá. Här växte vänsterkandidaten Iván Cepeda upp. Första stoppet blir vid platsen för hans livs stora trauma. En till synes oansenlig busshållplats vid en hårt trafikerad gata.
4: Para quienes no sepan, en este lugar
3: För de av er som inte vet, här mördades Iván Cepedas pappa, Manuel Cepeda, säger en av lokalpolitikerna i mikrofonen. Kampanjarbetarna ställer upp sig en halv månad. 1994 sköts senatorn Manuel Cepeda här, ett av tusentals mord på vänsterpolitiker i slutet av 80- och början av 90-talet. Idag försöker Manuel Cepedas son, även han senator, bli Colombias president. Talen och ramsorna handlar om hur Iván Cepeda ska fortsätta den förändring som sittande president Gustavo Petro påbörjat. I Colombia får presidenten bara sitta en mandatperiod på 4 år. Cepeda leder i opinionsmätningarna inför den första valomgången nästa söndag. Men tros få problem om det blir en andra valomgång, eftersom hans två motståndare på högersidan då kommer gå ihop mot honom. Och en del i åhörarskaran är oroliga för att Cepeda inte ens kommer levande till valdagen. Att historien ska upprepa sig. Vi är många som är rädda för att någon ska mörda Cepeda eftersom han tagit emot så många dödshot under valkampanjen, säger senatorn Sandra Ramirez. Colombia är ett polariserat land.
5: Claro que sí, hay que pensar porque es un país que aún no está, no es un país muy polarizado.
3: Valkampanjen i Colombia fick en blodig start redan för ett år sedan när högerpolitikern Miguel Uribe Turbay mördades i Bogotá under ett kampanjmöte. Sedan dess har nyheterna fyllts av rapporter om hot och attentatsförsök mot de tre kandidater som nu leder i opinionsmätningarna.
6: Un atentado en mi contra bajo la modalidad de francotirador.
3: Särskilt ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella, som kallar sig för Tigern, har flera gånger gått ut i sociala medier och berättat om olika mordförsök som han sluppit undan och hur hans kampanjarbetare dödats. På ett event förra veckan kom han ut i skottsäker väst och sa att hans rådgivare försökt stoppa honom från att hålla tal på grund av hoten, men att Gud skyddar honom. De la Espriella lägger skulden för hoten på regeringen och Gustavo Petro, som han, utan bevis, anklagar för att vara i maskopi med narkotikakarteller. Espriellas kampanj kretsar kring hur han ska inrätta superfängelser och skicka ut mer polis och militär på gatorna för att bekämpa narkotikahandel och kriminella gäng. Liknande tongångar hörs från hans motståndare på högerflanken. Senatorn Paloma Valencia, som upprepar att colombianerna nu väljer om de vill ha våld eller säkerhet. Paloma Valencias politiska gudfader är Colombias ex-president Alvaro Uribe, som i början av 00-talet bekämpade FARC-gerillan och ELN-gerillan med hårda tag och kraftig militarisering. Uribe har dominerat colombiansk politik sedan dess, som senator och som opinionsbildare. I en lägenhet i centrala Bogotá brygger ekonomen Juan Daniel Oviedo snabbkaffe medan hans valarbetare i rummet intill packar flygblad. Paloma Valencia utsåg honom nyligen till sin vicepresidentkandidat i ett uppenbart försök att vinna mittenväljare.
7: Jag representerar el centro. Yo me siento tranquilo.
3: Jag är en mittenpolitiker, även om ingen verkar tro mig nu när jag har sagt ja till att bli Palomas vicepresidentkandidat, säger Juan Daniel Oviedo. Han tillhör inte ex-president Uribes beundrare och blev lite tagen på sängen när Paloma Valencia dagen innan vår intervju sa att Uribe ska bli hennes försvarsminister om hon vinner valet. Jag skulle känna mig obekväm i en regering som upprepar ex-president Uribes säkerhetspolitik. Som att militärer dödade civila och klädde dem i grillauniformer för att visa resultat i kriget. Det är det ingen som vill. Även om vänstern beskyller oss för det.
7: Eso no tiene nada político, por Dios. Entonces, usted le cuente si hay que derrotar.
3: Colombia har inga grillor längre. Nu har vi kriminella gäng som lever på narkotikahandel och som inte har några politiska ambitioner. Vi måste bekämpa dem, inte samtala med dem som den här regeringen gjort, säger Oviedo, som inte är förvånad över att det politiska våldet exploderat under valkampanjen. När Gustavo Petro kom till makten för 4 år sedan var det med ett löfte om att skapa total fred i Colombia. Så det är klart folk är besvikna, säger Oviedo. Själv är han inte rädd för attentat under valkampanjen, trots att valmyndigheten flera gånger varnat för det. Det finns de som vill att vi colombianer ska vara rädda för politiken, på samma sätt som vi varit hela vårt liv. Men jag vägrar, säger Juan Daniel Oviedo. Tillbaka på Chivas bussen med valarbetarna. Kampanjmusiken för vänsterkandidaten Iván Cepeda dundrar från högtalarna. Bredvid mig sitter Andrea Castro som formar hjärtan med händerna till personer som går förbi ute på trottoaren. En kvinna gör ett hjärta tillbaka. En man sticker upp långfingret. Jag frågar Andrea varför hon kommer rösta på Cepeda.
8: Porque amo su forma de gobernar.
3: Andrea Castro svarar med en lång kärleksförklaring till sittande president Gustavo Petro.
8: Ser grandioso.
3: Innan hon säger, och Iván Cepeda, ja, han kommer väl fortsätta Petros politik.
8: Y que nos va a dejar un legado con Iván Cepeda Castro.
3: 4 år var för lite för att genomföra allt som Petro ville. Ekonomiska reformer, sjukvårdsreformer, fredsavtal, jordreformer, säger Andrea Castro. Hon tycker att de två högerkandidaterna, Abelardo de la Espriella och Paloma Valencia, är två sidor av samma mynt. Ex-president Uribe styr de båda två som marionetter, säger Andrea Castro. De försöker utmåla sig själva som offer för hot och attentat. Men det är bara för att trissa upp väljarnas rädsla. De behöver våld eftersom de säljer säkerhet. Sen blir det plötsligt tyst på bussen. Flera passagerare tittar i sina mobiltelefoner och viskar med varann. En bilbomb har just exploderat i sydöstra Colombia. 21 personer dör och många fler skadas. En av FARC-gerillans avhoppargrupper tros ligga bakom. Det är det blodigaste attentatet sedan fredsavtalet i Colombia skrevs under 2016. Andrea suckar. Det är tragiskt att det fortsätter så här, år efter år. De allra flesta av oss vill ju bara ha fred, säger Andrea Castro.
0: Latinamerika-korrespondent Lotten Kolin rapporterade från Bogotá. Strax radioskugga, men nu här i Godmorgonvärlden ska vi ge oss i kast med komposter. För av våra nära 200 kilo mat och restavfall per person och år så hamnar en hel del just på någon kompost. Så hur blir man ett kompostproffs? Med från Malmö, John Taylor, trädgårdsmästare som bland annat hörs i Sveriges Radios podd Trädgården med Pernilla och John. God morgon.
9: Hej, hej.
0: Och bredvid mig här, Bella Linde, journalist och författare som nyss har kommit med en kompostuppslagsbok, får man kalla det för, som heter just Kompost. Välkommen.
10: Tack så mycket.
0: Ja, men vi börjar väl med brett och glatt. Vad brukar ni lägga på era komposter, John?
9: Alla växtrester från trädgården, det vill säga... Inte farliga ogräs däremot som kvickrot, åkervinda och kirskål. Men alla blad och så de flesta ogräs och grönsaksrester. Och så saker från köket som äppelskrutt och grönsaksskal. Men ingen förädlad mat däremot som pasta och kött och fisk och mejeri och fett.
0: Jag ska återkomma till det här vad man inte får lägga. Men Bella, vad brukar du...
10: Ja. Ja, jag håller ju med John. Jag gör precis som han. Det är ju så länge det handlar om en trädgårdskompost. Så växtrester... Skal och rester från köket, ingenting som har passerat en kastrull brukar jag säga, utan vegetabilier i trädgårdskomposten, inte kött och fisk, inga animaliska.
0: Ja, men om vi fortsätter på det här med inte då, vad ska man helst inte lägga i en kompost?
10: Alltså det finns ju lite olika teorier om det här, men framförallt i en trädgårdskompost, ingenting som är tillagat, inga animaliska matrester, för att då lockar man skadedjur, råttor, och det vill man inte ha. Men
9: man skulle också kunna säga bälla mat med salt i.
10: Exakt.
9: För att om man har saltat mat under lagningen, och det är därför att det är helt genialt att du säger kastrull där, om man har saltat sin någonting, då fördäver man jorden lite grann. Växter behöver salt i form av näring, men de behöver inte natriumklorid för mycket. De dör helt enkelt.
10: Precis, och markorganismerna, de får sig en törn om man saltar på dem. De vill inte ha salt.
0: Men vad är den stora skillnaden i skötsel? Man brukar ändå prata om trädgårdskompost och matkompost. Vad är den stora skillnaden i hur man sköter en trädgårdskompost och en matkompost?
10: Om man börjar med matkomposten, som också kallas för varmkompost, så handlar det om att lägga köksavfall i en tunna eller en sån här roterande tombola till exempel. Det viktiga är att det är ett slutet kärl, eftersom det lockar ju till sig skadedjur. Så det är den stora skillnaden. Och sen att man varvar den med det är väldigt blött, köksavfall är blött och väldigt näringsrikt, det är toppenkompost, men att man ser till att när man lägger i det här materialet i komposten, att man också blandar i ett torrt strömaterial, så att man balanserar själva den här massan.
0: John, jag trodde ju att jag hade en trädgårdskompost, men när jag läste Bellas kompostbok, då insåg jag att det är mest en hög med löv och kvistar och jordslattar. Hur sträng behöver man vara med sin kompost?
9: Jag och Bella är stränga människor. Jag kan vara en sträng trädgårdsmästare om jag arbetar, men alltså, allting blir till sist till värme och energi. Det är lagen om termodynamik. Och så om vi tar alla våra växtrester i trädgården, de ändras genom tid tillsammans med fukt och gästarter och svamp och bakterier som finns och småkryp i komposten till någonting som vi kallar för hummus. Och den här hummus, jag menar inte maträtten hummus, jag vet jag kan ha lite svårt med mina vokaler ibland. Men jag menar den här hummusen blir en jordförbättring som vi sedan lägger oftast i grönsakslandet. Så du behöver inte vara sträng. Jag hade sagt en sak som man kan tänka på, att man inte vänder sin kompost, att man bygger om den. Vänder kompost är ett litet slavigt begrepp, för att vi inser inte att vi måste riva ut allting och skapa en balans, igen ett ord som Bella sa som är viktig, en balans mellan de här förmultnande resterna så att allting är lika fuktigt. Sedan när man har rivit ut allting och byggt om det i ett fack bredvid, då börjar den verkligen ta fart och det börjar bli en bra jordförbättringsmedel.
0: Bella Linde, du skriver ju om kol, kväve, mineralisering, fosfor och annat i kompostboken. Behöver man vara lite kemist för att lyckas med komposten?
10: Nej, det behöver man verkligen inte vara. Men däremot så kan det vara kul, tycker jag, att känna till hur det fungerar. Innan jag började kompostera, jag har varit lite slarvig, eller jag har täckodlat, jag har inte behövt ha någon kompost. Dessutom har jag aldrig några köksrester eftersom jag har höns, så de får ju det här käket, resterna. Nu har jag glömt bort vad jag skulle svara.
0: Om man är kemist.
10: Om man är kemist, nej. Men när man väl sätter sig in i hur det fungerar, då blir man ju nästan besatt, och då är det jätteroligt att veta vad som händer. Vilka organismer som kommer farande och kolonisera materialet och börja bearbeta och mumsa i sig de här växtresterna och matresterna, beroende på vilken kompost man har, och hur de producerar näring och hur det rör sig i komposten och vilket liv och hur bakterierna jobbar, och det är ju helt makalöst, och då är det roligt att veta.
0: Har du någon särskild sån insikt?
10: Bakterierna är ju en underbar upptäckt, tycker jag. Just det där att man monterar en kompost, det som John pratade om tidigare, att han lägger om sin kompost en gång kanske per år, John? Ja.
9: Ja, och kan få två gånger. Ja, jag kommer göra det idag faktiskt.
10: Ja, det är klart. Varför inte? Man kan ju också tänka sig så att det är ett gott, bra exempel är när man monterar en kompost på hösten. Om man då har sparat olika material i högar, färskt material och torrt material, och så monterar man komposten vid ett tillfälle och varvar torrt och färskt och torrt och färskt, och sen så sticker man ner en käpp i högen, så går man och lägger sig, och på dagen efter när man kommer tillbaka, då kryllar det av organismer, och bakterierna har koloniserat materialet, och det uppstår har uppstått en värmeutveckling, så man drar upp käppen. Och då har bakterierna varit där och jobbat, och det bara kryllar. Och så känner man hur varmt och härligt det är. Underbart. Bakterierna.
0: Jag ser på dig att du tycker att det är underbart. Hela du lyser upp av det där. John, det man undrar när man komposterar, tycker jag, det är hur lång tid tar det innan det händer något?
9: Det sätter igång direkt. Oftast har det satt igång innan du har lagt någonting i komposten, för att jag menar, växter förmultnar, vi förmultnar hela tiden, vi förlorar celler hela tiden. Men om man blandar in till exempel lite stallgödsel eller färsk gräsklipp, det är de mjuka delarna, som Bella säger, det är de färska delarna som sätter fart på de torra delarna, kan man säga. Och sen, man ska inte glömma att vattna sin kompost när man lägger om det, när man bygger om det, för att oftast finns det rätt mycket torra delar, och torra ensamma löv blir tillbaka damm. De måste få lite fukt för att bli till den här humus, den här kompostjord som vi vill skapa efter. Så det händer oftast väldigt många saker inom ett dygn nästan. Och ibland kan man komma in till jobbet till exempel, om man har byggt en stor kompost, och den rycker på morgonen om luften är kall. Det är ganska romantiskt. Det är ett ganska romantiskt arbete att jobba med kompost faktiskt.
0: Hörrni, tiden går fort här. Så kort undrar jag bara, hur vet man att man har gjort rätt?
10: Ja, man får fin, härlig mylla, och man tar upp den i händerna, känner doften av nästan svampliknande jordkänsla.
0: Svampliknande jordkänsla. John Taylor, hur vet man att man har gjort rätt?
9: Att det inte finns en massa pinnliknande saker. Att du har någonting som liknar jord. Det liknar jord, men inte precis samma som jord.
0: Och hur lång tid tar det?
9: Man kan alltid låta... Ja, det tar den tiden som den tar. Det kan ta 6 veckor, det kan ta 9 månader. Min kompost tar oftast runt 12 eller 14 månader.
0: Och nu ska du snart vända på den. Eller inte vända, men montera om den. Tack så mycket, Bella Linde, och tack John Taylor. Och nu i Godmorgonvärlden blir det satir, Radio Skugga.
11: Hallå?
12: Hallå?
11: Börsö? Nej.
13: Vi börjar Radioskugga med ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Till följd av det havererade kvittningssystemet så måste nämligen alla riksdagsledamöter vara på plats nästan hela tiden. Och häromdagen var en moderat som fick springa ut och, förlåt språket, finspy i foajén. Så håll dig borta från riksdagshuset framöver om du vill undvika hantavirus och ebola. Jag heter Fritte Fritsson, nu kör vi! Vi börjar programmet på Lundsberg. Ingen har väl undgått alla turer kring vår kanske mest kända internatskola. Och precis när man tänkte att inte fler kändismammor kunde blanda sig i diskussionen så skriver Camilla Läckberg en debattartikel i DN. Hennes son går tydligen på Lundsberg och stormtrivs. Camilla känner inte alls igen mediernas bild av skolan. Och här hamnar man ju som satiriker, ja ni får sätta citattecken där om ni vill, i ett oerhört dilemma. Å ena sidan rapporter från både elever och lärare om missförhållanden och penalism. Otaliga mediegranskningar, skarp kritik från Skolinspektionen och flera rättsfall. Å andra sidan Camilla Läckberg. Hur ska man väga de här två mot varandra? Jag har tänkt några varv och kommit fram till detta. Varken Uppdrag granskning eller Skolinspektionen har sålt 40 miljoner böcker. 40 miljoner! Kom tillbaka när ni kommer upp i de siffrorna så kanske ni kan få uttala er. Nu har jag med mig en person som verkligen kan den här frågan. Ritter Adolf Schuknecht von Dürr, tidigare rektor på internatskolan Lundsbräk i Bohusland. Vad säger du om situationen på Lundsberg?
11: Ja, man behöver inte säga någonting tycker jag. Däremot göra.
13: Okej, och vad ska man göra då?
11: Bredda perspektivet. Jag kontaktade min gode vän Gingis av Kanevad och bad honom skicka över en skottsäker väst. Han har såna på kontoret. Därpå inledde jag personligen en sorts studieresa i Bohuslands socioekonomiskt svagare områden för att så att säga sondera skolsituationen där.
13: Ja, okej. Och vad såg du då?
11: Så här, Fritjof. Förr var jag för strängare straff för unga brottslingar. Med 13-åringar i fängelse och gärna yngre än så. Men efter min lite Lubbe Nordströmska resa genom Lortbohusland så har jag insett att gängkriminalitet är en form av kamratuppfostran. Men min fråga blir då, har gängen plats för alla som vill vara med? På Lundsbäck var gemenskap ett honnörsord. Vem som helst kunde väckas nattetid och förföra med på en utflykt ner i källaren. Alla skulle med. Det blir kaos annars. Men å andra sidan, kaos är granne med Gud, för att citera Stangelius.
13: Och Lars Norén.
11: Lars Nylén. Känner inte till honom. Är han vänsterpartist?
13: Så till jordgubbarna. Vi tar väl de svenska bären för självklara som en del av den svenska försommaren. Men nu rapporterar Sveriges Radio att jordgubbsodlarna har svårt att hitta svenska ungdomar som vill jobba som plockare. För 7-10 år sedan så gick det fint att hitta svenska tonåringar, men nu har odlarna gått över till utländsk arbetskraft. De svenska ungdomarna gick inte att lita på. De gick hem tidigare och de hörde inte ens av sig för att meddela att de slutat. Det här kan ju låta lite bortskämt. Och nu vet jag att jag eventuellt gräver en väldigt djup grop här. Gubbar och en del tanter har gnällt på ungdomar sedan Tutankhamons tid. Varje generation har med emfas hävdat att det var tufft men rättvist när de var barn och fick gå till skolan barfota i 30 minusgrader och att dagens unga saknar ryggrad. Men tänk om vi har rätt den här gången. Tänk om en livsfarlig cocktail av låga krav, flumskola och obegränsade sociala medier fått kidsen att förvandlas till zombies utan karaktär och med dålig hållning. Så har du tonårsbarn eller kanske något barnbarn hemma just nu som ligger och sover efter att ha spelat skjutspel halva natten med headset. Väck dem bryskt, be dem ställa upp på gårdsplanen och kör skiten ur dem. Och svarar de inte på tilltal så skickar de till Främlingslegionen. Nog nu.
11: Ja, och jag skriver under på Tutti.
13: Ritter, du är kvar ja. Men du, då kanske du kan göra lite nytta också och ge oss 3 tips på hur man bäst väcker ungdomar.
11: På studs. Oj då. Kör i vind. Nummer 1. Daska lätt med bälte. Gärna ett spänne med bilmärke. Nummer 2. Dra in tonåringen i duschen och häll ömsom kokhett och ömsom iskallt vatten över honom eller henne. Och nummer 3. Stryk järn.
13: Nej.
11: Behöver inte vara inställd på bomull, kom ihåg det. Annars blir det märken i lakan.
13: Och där tror jag vi får dra i nödbromsen, Ritter. Tack för tipsen.
11: Ja, fler.
13: Just nu pratar politikerna mycket om våra svenska barnfamiljer, eller rättare sagt våra förhoppningsvis kommande barnfamiljer. Regeringen och SD vill ge mer pengar till IVF-försök. Oppositionen vill ha höjda barnbidrag och Kristdemokraterna kallar de lagstadgade pappamånaderna för en kvoteringssmocka och vill slänga dem rakt i papperskorgen. Men sorgligt nog verkar det som att det inte blir några barn gjorda, oavsett vilka morötter eller piskor politikerna lockar med. För faktum är att unga kvinnor rör sig stadigt mot vänster. Unga män däremot, de flyr åt höger. Och där står vi nu. 2 grupper som är så genetiskt och ideologiskt långt ifrån varandra att en träff mellan Bayern och AIK Ultra skulle kännas mysig i jämförelse. Så de progressiva, välutbildade vänsterkvinnorna letar febrilt efter en partner på sin egen planhalva, och det är här vi hittar pudens kärna. För ärligt talat så kan vi inte skylla på kvinnorna i det här fallet. Vore inte vänstermännen så infernaliskt oattraktiva och tråkiga, ja, då skulle hela Södermalm vara fullt av barnvagnar.
12: Han var ju för sig ganska trevlig och snäll, men i tänderna satt spåren med linsfalafel. Nästa var snygg och kändes lojal, men han ville bara köta stat och kapital. Med en dejt kände jag att det här kan gå. Sen kom han i Manchester från topp till tå. 2 timmar längs en romantisk gå. Han bara whina och negga på ISK.

Nej. Han bor utan vatten och är utedös. Blötlägger linser och älskar Hamas. Helt parfymfri och står och orerar hur duktig han är när han källsorterar. Han citerar Majakovski, Trotskij, Lacan. Och jag börjar längta till större plan. Kamasutra skryter och bak

0: Ja, det var allt från oss. Hoppas ni får en fortsatt fertil helg. Vi hörs igen om en vecka.
1: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin samt sånginsats av Johanna Lascano. Och nu i godmorgonvärlden till Frankrike där en av de mäktigaste personerna i media är miljardären Vincent Bolloré. Han har tv, radio, bokförlag och även bokhandlare i sitt imperium. Vincent Bolloré kallas ofta den franske Rupert Murdoch och har stort inflytande över den offentliga debatten. Något som gjort honom kontroversiell. Det senaste bråket rör det anrika bokförlaget Grasse. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg börjar sitt reportage i ett författarupprop.
2: Det är dagarna före en av de stora litteraturfesterna för franska förlag, författare och läsare. Bokmässan Festival du Livre. På ett café i Paris träffas ett 60-tal franska författare som alla ges ut på bokförlaget Grasse.
3: On était une soixantaine dans un café pour une première réunion à la suite de laquelle on a pu produire un texte sur lequel tout le monde s'est mis d'accord, ce qui n'était pas facile.
2: De ska skriva ett upprop i protest mot att Grasses förlagschef och förläggare Olivier Nora har tvingats lämna sin tjänst. Han är mycket omtyckt av författarna och är högt respekterad i bokvärlden. Men det var inte helt lätt att ena, säger författaren Vanessa Springora, mest känd för sin roman Samtycket.
3: Compte tenu du fait qu'il y a des auteurs de sensibilité politique très différente dans cette maison d'édition Grasset.
2: Hon förklarar att de som trängdes där runt flera bord har mycket olika politisk hemvist och syn på samhället. Det är just den pluralismen vi är måna om att försvara, lägger hon till.
3: Et c'est justement ce qu'on défend aussi, c'est ce pluralisme-là. Donc il a fallu mettre tout le monde d'accord sur un texte annonçant pour l'ouverture du salon du livre.
2: Inom ett dygn hade drygt 100 av Grassés författare skrivit under. Nu är siffran mer än den dubbla. Stora namn som Bernard Henri Lévy och Virginie Despentes finns med, men även internationella författare som Nobelpristagaren Han Kang och danska Solveig Balle har anslutit. Vår bild är att det ytterst var ägaren Vincent Bollorés beslut att avskeda Olivier Nora efter en konflikt om en högerextrem författare som Nora inte ville ge ut, berättar Vanessa Springora där vi sitter i hennes vardagsrum.
3: Et que ce simple refus ait motivé son licenciement.
2: Författarnas avhopp från förlaget Grasse blev med sin timing ett av bokmässans stora samtalsämnen. Inne i mässhallen Grand Palais förekom också demonstrationer mot Bollorés stora inflytande i förlagsvärlden. Bokförlaget Grasse, som är ett av Frankrikes mest inflytelserika, är mer än 100 år gammalt. De har giganter som Marcel Proust och André Gide i sin historia, och de är kända för kvalitet och att ha författare som spänner över ett brett spektrum av åsikter. Frågan är vad som nu blir kvar när så många lämnar förlaget. Det blir bara ett tomt skal, säger Vanessa Springora.
3: Et puis on ne sait pas dans quel état il va laisser cette maison aussi une fois que tous les auteurs seront partis, ce sera une coquille vide.
2: Vincent Bolloré svarade författarna i sin egen tidning Le Journal du Dimanche. Han skriver att författarna är en liten kast eller liten sluten elit som tror sig stå över allt och alla. Men var inte rädda, försäkrar Vincent Bolloré. Vi kommer fylla Grasse med nya uppskattade och välkända namn.
4: Men vous pouvez peut-être commencer par vous présenter.
5: Oui. Donc Arnaud Mercier, je suis professeur en communication à l'Institut français de presse à l'Université Paris Panthéon Assas.
2: På ett café strax söder om Paris träffar jag Arnaud Mercier som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid det prestigefyllda universitetet Panthéon Assas. Och jag ber Arnaud Mercier beskriva vem Vincent Bolloré är i det franska medielandskapet.
5: Il joue le rôle d'un homme qui a une idéologie bien précise.
2: Vincent Bolloré är en man som använder sitt kapital för att främja sina egna ideologiska positioner, slår Arnaud Mercier fast. En makt som handlar om att påverka utbudet i kultur och media och ge plats för mycket högerkonservativa åsikter. Arnaud Mercier kallar dem till och med högerextrema.
5: Quelqu'un qui essaye d'avoir un maximum d'influence médiatique et culturelle pour faire avancer ses idées qui vont du côté très clairement de la droite très conservatrice voire l'extrême droite.
2: Vägen till rikedom började när Vincent Bolloré tog över ett krisande familjeföretag som tillverkade papper. Förmögenheten växte senare i Afrika där han kontrollerade transportnäten i ett 40-tal länder. Det är det kapitalet som banat Bolorés väg in i media och genom ett brett ägande inom press, tv, film, radioförlag, opinionsinstitut och distribution har han fått stort politiskt inflytande. Arnaud Mercier beskriver det som en rad företag som verkar tillsammans, men genom att vara separata undkommer lagar om mediekoncentration.
5: Parce que là vraiment on a le sentiment que ça va trop loin sans doute dans la capacité à avoir une intégration verticale parce que voyez vous avez
2: Bolloré äger hela den vertikala kedjan, fortsätter Arnaud Mercier. Opinionsinstitut som jobbar för hans medier, kommunikationsbyråer som främjar vissa politiker. Han låter profilerade politiker som ytterhöger nationell samlingspartiledare Jordan Bardella publicera böcker på förlag inom Hachette-koncernen som han äger. Det är samma sfär som Grasset tillhör.
5: Vous lui faites faire un livre qui va être distribué dans vos relais de librairie dans les kiosques de gares etc. qui vont être...
2: Böckerna får sedan stort utrymme i Bollorés mediekanaler och en framträdande placering i hans tidningskiosker som finns på de flesta järnvägsstationer och flygplatser i Frankrike. Många anser att den här ägarstrukturen gått alldeles för långt, slår Arnaud Mercier fast.
5: Donc on voit qu'il y a une espèce de concentration verticale extrêmement forte et qui fait que beaucoup de gens maintenant se disent que ça va trop loin.
2: Vincent Bollorés strategi har varit att köpa välkända medier, byta ut ledningen och journalisterna, men behålla varumärket. Det har hänt med Canal+, Le Journal du Dimanche, Europe 1. Historien med framgångsrika tv-kanalen CNews är lite annorlunda. Där byttes även namnet ut.
4: Men ska vi comprendre CNews comme le Fox News français?
2: Men hur ska man se CNews som är en av Frankrikes största nationella tv-kanaler? Är det som ett franskt Fox News?
5: Pour moi, CNews est le Fox News français. Mais il y a vraiment aucun doute là-dessus. Ça me paraît une évidence à dire que...
2: Det är den mest relevanta jämförelsen, svarar Arnaud Mercier. CNews är framförallt en konfrontativ debatt-tv-kanal där man driver frågor som kortfattat handlar om brott, islamisering och hot från migranter, ofta kopplat till otrygghet.
5: Une dénonciation de l'influence de l'islam sur la société française. Une dénonciation de tout ce qui s'apparente à l'insécurité. On tient ce lien entre immigration et insécurité.
2: Politiker som hyllas i Bolloré-sfären är Trump och Putin.
4: C'est Trump, c'est Putin, ce sont
5: oui,
4: les...
5: Absolument.
2: De som franske presidenten brukar kalla den reaktionära internationalen. Det passar bra, tycker jag, säger medieforskaren Arnaud Mercier.
5: C'est ce que le président de la République française appelait l'international réactionnaire. Et je pense qu'il avait raison. Je pense que le terme convient en réalité.
2: Samtidigt är inte pluralismen inom fransk media hotad, fortsätter han. Det finns fortfarande andra starka aktörer som till exempel Le Monde-koncernen, säger Arnaud Mercier.
5: Donc heureusement, il reste des choses. Vous avez le groupe Le Monde par exemple, qui est un groupe qui est pas que Le Monde.
2: Vi återvänder till författaren Vanessa Springoras vardagsrum. Författarna driver nu en kamp för att få tillbaka rätten över sina egna verk som Grasset äger. Men om man blickar bortom förlagsvärlden tror hon att Vincent Bolloré siktar mot nästa års presidentval i Frankrike.
3: Je crois que là il y a une échéance très importante qui arrive qui est 2027, les élections présidentielles en mai 2027. Donc
2: Bolloré vill ha full kontroll över alla sina mediekanaler så att de jobbar mot samma mål som är att nästa president som väljs tillhör ytterhögern.
3: Donc il faut que tous ces organes de diffusion des idées dont il est propriétaire soient au service d'une seule mission qui est de faire élire un candidat d'extrême droite, quel qu'il soit.
2: Namnet är mindre viktigt än den politiska hemvisten, menar författaren Vanessa Springora.
3: Je pense que pour lui...

0: som ville vara med och skåla. Men ideligen kom personalen ut och sa att man inte fick stå upp och dricka. Folk fick gå in eller sitta i knät på varandra. Och de som rökte fick gå iväg och röka bakom en container, även om det var utomhus. Och så kom jag då till Brighton, där jag skulle träffa en vän som hade blivit försenad. Jag glodde på havet och gick till en indisk restaurang och bad att få en öl till maten. Servitrisen sa att de inte sålde alkohol, men jag fick gärna ta med egen om jag ville. Jag sa att det gick bra med vatten, men det var som att det blev högre i tak helt plötsligt. Bara tanken, ta med egen alkohol på restaurang. Jag vandrade fram och tillbaka på gatorna i Camp Town. På gatuserveringarna satt folk och rökte. De stod upp och drack och gick omkring med sina drinkar som den naturligaste saken i världen. Alla affärer tog cash. Alla kallade en för love och darling, och man kunde köpa bussbiljetter från chauffören bara så där. En riktig människa, riktiga pengar. Och tror ni inte att en relativt ung och relativt attraktiv man i en i och för sig ganska skruttig bil stannade till och på ett gentlemannamässigt vis försökte ragga upp mig? Jag väntar på någon, sa jag. Och han sa okej, darling, take care. Och gled vidare, och jag undrade i mitt stilla sinne när jag senast hade fått den typen av uppmärksamhet från en hyfsat attraktiv främling. Så kom då äntligen min vän. Vi hade härliga dagar. Och en långdragen eftermiddag bestämde vi oss för att gå ut och ta en öl. Min vän gillar lite bättre öl, och jag hade sett ett hål i väggen med texten Micro Brew Co. Det var en onsdag och klockan var runt 3. Slitna orientaliska mattor, ett piano, tavlor i taket, ballonger och patina, och bakom baren en ung man som såg ut som om han kom direkt från Seattle 1992 eller kanske Manchester. Han spelade musik som gjorde mig mjuk av 90-tals nostalgi och berättade att hans mamma ville att Nick Cave skulle spelas på hennes begravning. Bakom baren stod också en glad kille med Down-syndrom som framförde en dansshow för oss. De andra gästerna, en till åren kom en psykologiprofessor i rullstol som hade kämpat mot apartheidregimen i Sydafrika. En gänglig gentleman i kritstrecksrandig kostym och ögonlapp som en pirat. En glamorös transkvinna, en dam som hade tappat sin handväska, och ett gift par med 2 fluffiga golden retrievers, varav en var introvert som han och en extrovert som hon. Och vi pratade med varandra och skrattade. Ingen var märkbart berusad. Och jag tänkte att om man hade varit på en bar i Göteborg klockan 3 en vanlig onsdag i evigheten, så hade det bara suttit enstaka, ensamma människor där och stirrat tomt framför sig över en stor stark. Och om någon man inte kände hade kallat den älskling, hade man avlägsnat sig fortare än kvickt.
1: Kåseri, Pamela Jaskowiak.

Slut på just den här veckan. Imorgon måndag håller både New York-börsen och Hongkong-börsen stängt. Och på natten har Sara Larsson chans på 5 priser när American Music Awards hålls i Las Vegas. Tisdag kommer statistik om tandhälsa och på onsdag inleds den årliga Järvaveckan i Spånga. Och i Stockholms stadshus så delas då hederspriser ut till betydande kulturbärare. Torsdag så är det toppmöte för Eurasien.

kaukasiska ekonomiska unionen i Kazakstan. Och på fredag då flyger JAS 39 Gripen över Stockholm när flygvapnet firar 100 år. Och en kissgitarr värd miljoner auktioneras ut i New York. Annat musikaliskt. Nathalie Imbruglia spelar i Stockholm och på lördag är det val på Malta och så firar Svenska Kanotförbundet paddlingens dag. På söndag lyssnar ni på Godmorgon Världen.

0: Vi har hört nattreprisen av senaste Godmorgon världen från i söndags. Programledare var Helene Benno, producent Gustav Fransén och tekniker Lisa Nilsson. Randi Mossige-Norheim är aktuell med en ny P1-dokumentär. Slitna hyreshus, mögel och fukt i lägenheterna, trasiga tänder och Sveriges högsta arbetslöshet. Här är en kort bit ur dokumentären Välkommen till Perstorp, som man kan lyssna till när man vill i Sveriges Radio-appen.
1: Doris har bott i samma hus i över 30 år och i Perstorp nästan hela livet.
2: Du ser ju där plåten. Det är ju gult och rött och avflagnat. Här är en spricka under tröskeln. Spricka ovanför tröskeln. Här får barnbarnet absolut inte gå ut. Och sen så måste jag ha en filt här vid dörren. Även om jag fick tätat alla fönstren här uppe. Men balkongdörren glömde mig ner av.
3: Ja, just det.
2: Och det var så kallt. Ja, tyvärr har ju standarden på lägenheten har blivit mycket sämre.
1: Doris är 58. Det var länge sedan hon jobbade. Hon slet ut ryggen på fabriken som bland annat tillverkar Perstorpsplattor, berättar hon. Nu lever hon på sjukersättning. Barnen är utflugna och hennes man är på jobbet. Han jobbar på en plastindustri några mil från Perstorp.
4: Då ska vi se, vad står det här?
2: Det står Heaven or Hell.
1: Doris har en tröja som det står Heaven or Hell på. Himlen eller helvetet. Det står nog mer också.
2: Och så står det väl något litet citat. Och så det gör, nu måste jag byta glasögon när jag ska läsa det liksom.
4: Och då står det, du, ditt val formar ditt öde, står det under.
2: Ja. På engelska. Ja, men det är ju lite så. Antingen är det himlen eller så är det helvetet. Eller så fastnar du typ mitt emellan. Och då är det väl bra, för då har man ju balans.
4: Hur vet man att man väljer då? Och när vet man att man väljer?
2: Det känner man nog.
1: Doris har sett Perstorp förändras. Hon minns hur det var när det var lätt att få jobb. Och många jobbade på fabriken Perstorps AB. Ryktet om hur dåligt det går för Perstorp sprider sig, säger Doris.
2: Det är precis som det är bara negativt. Här finns inga jobb, här är inga pengar. Liksom, det är typ som vi är en misslyckad plats.
0: Ja, i Perstorp kämpar många i motvind och mot fattigdom. Men Doris Young drömmer om något annat. Lyssna på hela programmet i vår app Sveriges Radio. Sök på P1 Dokumentär. Och lyssna nu till de senaste nyheterna i P1. Klockan är 4.
5: Här är Ekot. USAs militär uppger att man genomfört attacker i södra Iran, bland annat mot iranska fartyg som försökte placera ut minor, rapporterar Reuters. USA menar att attackerna var självförsvar och att de riktats mot mål i området runt Hormuzsundet. Sedan 2022 har 300 nya naturreservat bildats i Sverige, men samtidigt har de ekonomiska anslagen minskat för att skydda värdefull natur. Jörgen Sundin är strateg på biologisk mångfald vid Naturskyddsföreningen.
6: När det inte finns pengar så ökar ju risken för till exempel värdefulla skogar huggs ner, och det har vi också sett väldigt tydligt under de här senaste åren.
7: Enligt vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz har anslagen till värdefull natur höjts med 60% sedan en kraftig besparing 2023. Och satsningarna ska, säger han, fortsätta. Men trots det är de ekonomiska anslagen idag lägre än 2022. Från dryga 2 miljarder kronor då till 1,7 miljarder i år. Och det samtidigt som 300 nya naturreservat under mandatperioden gett en större kostnadskostym. Fredrik Hannerts, chef för avdelningen Natur och vilt vid Naturvårdsverket, som fördelar pengarna från staten, ser behov av rejäla tillskott de kommande åren.
5: Rapporterade Anders Wennersten. Den orangea vädervarning som SMHI utfärdade den 26 januari i år över hela sydöstra Skåne var ett falskt larm. Det visar myndighetens egna utvärdering av varningen, rapporterar Ystads Allehanda. Varningen ledde till att både skolundervisning och kollektivtrafik ställdes in, men däremot stämde de gula varningarna som fanns över delar av Götaland. Det var Ekot.
3: P1, Sveriges Radio.
0: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson intervjuades i senaste Ekots lördagsintervju som vi återutsänder alldeles strax. Och klockan 6 nu på morgonen publiceras nytt avsnitt av det här.
8: I The Swedes.
9: Först är det väldigt svårt att förklara till fransmän vad som pågår i Sverige.
10: Plötsligt blev just det landet med den mest marknadorienterade skolsystem nästan i hela världen. Den bilden av Sverige är jättekonstigt och anmärkningsvärt.
8: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.
11: Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, är gäst i Ekots lördagsintervju där vår serie med partiledarutfrågningar inför valet nu fortsätter. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna. Ja, vi spelar in det här den 22 maj. Jimmy Åkesson, välkommen till lördagsintervjun.
12: Tack så mycket.
11: Ja, är det något man kan säga om opinionen just nu, knappt 4 månader före valet, så är det väl att det stått ganska still under lång tid. Oppositionen leder fortfarande stort och Tidöpartiernas underläge krymper inte med 4 månader kvar till valet ungefär. Varför lyfter inte Tidöpartierna i opinionen?
12: Det finns nog många olika sätt att se på opinionsläget just nu. Min analys är att den riktiga liksom, förändringen kommer att ske när de vanliga medborgarna som inte är som jag och möjligen du som funderar på politik hela dagarna också bestämmer sig för eller börjar intressera sig för riktigt för politik på riktigt. Då kommer de som idag är osäkra väljare i de här mätningarna i högre grad att ge ett besked. Och min förhoppning är naturligtvis att vi ska hitta lite fler väljare bland dem.
11: Ja, men avståndet är ju fortfarande stort. Det är ju någonstans kring 200 000, 250 000 väljare som behöver komma till Tidöpartierna om ni då ska kunna fortsätta styra Sverige. Var ska de väljarna komma ifrån?
12: Ja, men det såg ju ut ungefär så här även förra gången. Alltså, vi hade inte övertag i en enda opinionsmätning.
11: Men avståndet är större?
12: Det är möjligen större i åtminstone enskilda mätningar och så. Men avståndet kan krympas och min övertygelse är att det kommer att krympas. Det vi behöver göra, det är ju precis det som vi, alltså Sverigedemokraterna, gjorde förra gången. Vi mobiliserade våra väljare, vi mobiliserade väljare också från den berömda soffan. Och vi lyckades också få en del väljare från Socialdemokraterna att rösta på oss. Och det vi behöver göra samma sak igen.
11: Ja, och om man tänker sig de som ska lämna S för att komma till SD, vilken politik krävs då från er?
12: Jag tror att vi behöver fortsätta bygga trovärdighet när det gäller inte minst väljargruppen kvinnor i LO-kollektivet. Kvinnor i vård och omsorg, arbetsvillkoren i framförallt vård och omsorg. Hur vi bygger äldreomsorg med inte nödvändigtvis fler händer men rätt händer. Det vill säga att vi måste komma bort ifrån äldreomsorgen som ett slags integrationsprojekt och istället fokusera på kompetens så att man ska kunna svenska språket och kunna yrket om man ska jobba i äldreomsorgen.
11: Men inte huvudproblemet i äldreomsorgen att det är väldigt stor arbetskraftsbrist? Att det är svårt att hitta oavsett var man letar människor som vill jobba på grund av... Ja, löner och arbetsvillkor.
12: Ja, just det. Arbetsvillkoren är ju kraftigt drabbade av det faktum att man har använt äldreomsorgen som ett integrationsprojekt. Anställt människor som inte behärskar språket, som inte kan jobbet, som saknar den sociala, kulturella kompetens som krävs för att kunna utföra jobbet på ett vettigt sätt.
11: Men är inte problemet att det inte finns arbetskraft hur man än letar, snarare än att det är fel personer som finns där?
12: Jag har lite svårt för den utgångspunkten eftersom vi trots allt har en 500 000 människor arbetslösa. Vi har haft en arbetslöshet som har varit ganska hög under väldigt lång tid. Och tyvärr måste jag ändå säga att vi inte heller under den här mandatperioden än har lyckats helt med de här matchningsinsatserna. Alltså vi behöver ställa om utbildningspolitiken i högre grad mot de behov som finns på arbetsmarknaden. Och det har vi inte gjort. Vi har drivit på för att i högre grad göra så att högre utbildning i högre grad. Man gynnas mer om man väljer att läsa till ett bristyrke. Man behöver i högre grad i den kommunala gymnasieskolan anpassa utbildningsplatser utifrån de behov som finns lokalt. Man behöver bli bättre på att informera om de behov som finns lokalt. Och vi är inte där än, men min förhoppning och min ambition är att fortsätta driva i den riktningen.
11: Mm. Alltså när man hör er prata om vad ni vill de kommande 4 åren så är budskapet påfallande ofta: låt oss fortsätta, låt oss fullfölja, vi behöver 4 år till, riktningen vi påbörjat. Är det orättvist att kalla Tidöpartiernas budskap för mer av samma?
12: Delvis är det ju helt rätt. Det skulle vara en total katastrof om Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet fick makt över invandringspolitiken igen, eller kriminalpolitiken för den delen, eller om Nooshi Dadgostar får makt över den ekonomiska politiken, om Miljöpartiet får makt över energipolitiken, drivmedelspolitiken. Det skulle vara en katastrof. Den riktning vi har slagit in på nu, den behöver fortsätta, och det är bara vi som kommer att kunna göra det. Men det är ju inte det enda vi tänker göra, utan det finns ju också annat som måste jobbas med under den kommande mandatperioden. Försvarssatsningarna är ju gigantiska till exempel, och där kommer vi att behöva ha rätt riktning. Kärnkraftprojektet ska drivas i hamn, där behöver vi ha rätt riktning.
11: Mm, vi ska återkomma till det där med försvarssatsningarna, hur de ska finansieras på lite längre sikt. Jag tänkte prata lite om migrationspolitiken först här. Den har ju under den här tiden med Tidöpartierna, regeringen och SD skärpts på en lång rad punkter. Och under våren så har det, alltså för första gången på många år, uppstått en debatt om huruvida migrationspolitiken kanske borde mildras, om den blivit orimligt hård i vissa fall. Ser du att det finns en sån förändring i debatten om Sveriges migrationspolitik?
12: På sina håll, inte minst i vänsterliberal media, så låter det lite som det gjorde för 15 år sedan i invandringsdebatten. Alltså man efterlyser amnestier och ventiler och luckor och undantag till höger och vänster. Och det är ju det som har förstört den svenska invandringspolitiken historiskt, att vi har öppnat upp för i princip vem som helst att komma hit, och ett nej är inte ett nej och sådär. Så att ja, jag är lite orolig för de tendenserna, och då gäller det ju också att vi som faktiskt har makten att parera i de här, ja, i träffsäkerheten kring ny lagstiftning, ja, att vi träffar så rätt som möjligt.
11: Ja, du talar om mediala bilder, men finns det också någon slags reell backlash i opinionen?
12: Det har jag inte sett några tecken på egentligen. Däremot så är det ju en fullt rimlig uppfattning att det är klart att om en våldtäktsman eller en terrorist inte utvisas, men en flicka som bor hemma och går i gymnasiet blir utvisad, då är det ju någonting som rätt så väldigt många människor fullt rimligt tycker är märkligt.
11: Ja, du är inne på det här då som ibland kallas tonårsutvisningarna, som ju väckt rätt mycket debatt. Så i veckan så öppnade du för ytterligare en mildring här, att också de unga som redan fått ett utvisningsbeslut som vunnit lagakraft då ska omfattas av den här pausen kring tonårsutvisningarna som Migrationsverket har då i väntan på att nya lagar ska komma. Hur resonerar du där?
12: När vi hade pressträffen och presenterade det här, den här ventilen som vi nu pratar om, som är tillfällig eller som ska gälla för de här som det har debatterats mest om, så var det lite osäkert vad Migrationsverket menade med det här moratoriet som man då hade meddelat, där man då stoppar handläggningen. Vi fick frågor om huruvida det också gällde de som redan hade fått utvisningsbeslut, och då hänvisades till just Migrationsverket. Tydligen så är det inte så att de omfattas, och jag har svarat på frågor och sagt att jag tycker det vore rimligt att även de omfattas.
11: Ja, vad är det? Varför är det rimligt?
12: Ja, de är ju här. Det kommer en ny lagstiftning som förmodligen skulle gynna åtminstone några av dem. Och då borde de prövas mot den lagstiftningen. Precis som när vi nu då prövar medborgarskap mot de nya tuffare reglerna och inte de gamla.
11: Mm. Så här lät ju inte riktigt från er när de här fallen började uppmärksammas i vintras. Då var ni ju emot alla former av pauser och moratorium och i väntan på den här nya lagstiftningen. Vad var det som förändrades?
12: Pauserna har vi väl aldrig egentligen reflekterat så mycket över, för det var ju Migrationsverkets beslut. Den ventil, om man nu ska kalla det för en ventil, som nu sannolikt kommer att presenteras inom kort, den har ju funnits med i ända sedan utredningen om anhöriginvandring kom. Så den är ju inte, den hänger ju ihop med övrig anhöriginvandring så att säga, och det är därför som det dröjer, därför att den kommer ju i det paketet. Så att vi har inte varit emot den. Däremot så har vi ju, eftersom vi har haft förhandlingar med regeringen, varit lite försiktiga med exakt vad vi går ut med innan allt är klart.
11: Ja, men i tidigt under året så verkade ni inte tycka att de här tonårsutvisningarna var ett problem, och sen ändrade ni er. Vad var det som fick er att ändra er?
12: Jag upplever inte att vi har ändrat oss. Jag upplever inte att jag har ändrat mig åtminstone. Jag har fått ett antal frågor om hur jag känner inför att enskilda personer blir utvisade och sådär. Och då har jag hänvisat till att jag inte är detaljinsatt i de här enskilda fallen. Så att jag känner inget särskilt alls. Utan det jag konstaterar var att vi kan inte bygga en lagstiftning som är individanpassad. Vi kan inte ha en lag som säger att är du snäll och duktig så får du bo i Sverige, utan vi behöver ha mer objektiva kriterier än så. Och nu finns ju den här möjligheten att ändå göra någonting av den här anhöriginvandringsutredningen, och då är jag beredd att göra det, och det kommer sannolikt att bli så här inom väldigt kort.
11: Mm. Du har ju nämnt du nämnde en intervju i SVT här i veckan att det varit då en del beslut kring tonårsutvisningarna som du då menar strider mot den allmänna rättsuppfattningen och allmänt sunt förnuft. Vad var det handlade om?
12: Men jag har inte tagit del av någonting annat än det de allra flesta medborgare har gjort, det vill säga medial rapportering. Och vis av erfarenhet så känner jag att jag ska inte vila hela min liksom världsbild på det som står i kvällspressen. Men om en del av det man ändå har läst faktiskt stämmer, så har jag till och med jag upptäckt enskilda fall där jag tycker det verkar vara ganska orimligt. Till exempel om en tjej som studerar på gymnasiet, bor hemma hos mamma och pappa, ska utvisas och inte få möjlighet att gå klart sin utbildning till exempel. Det tror jag också är liksom någonting som de allra flesta människor i Sverige tycker verkar märkligt, i synnerhet när vi då samtidigt inte kan utvisa farliga människor till exempel.
11: Ja, du brukar ju säga det, att du helst vill utvisa farliga människor. Du nämnt våldtäktsmän och terrorister och mördare brukar du säga också. Men finns det en bred folklig förankring för en migrationspolitik som är så stram att konsekvensen liksom också blir att människor som är etablerade i Sverige, kanske arbetar, betalar skatt, lär sig svenska, att de också tvingas lämna Sverige?
12: Vi är ju just nu i ett övergångsskede från ett totalt kaos till ordning och reda. Och det som händer nu med de här då så kallade tonårsutvisningarna, det är ju en rest ifrån ett gammalt system. Det vill säga att det är övergående. Det är nu som det här kan ske. I framtiden ska det inte ske överhuvudtaget. Utan det här är ju, man har haft det lite vilda västern i decennier egentligen, där vi har haft en massa nya undantag och ventiler och amnestier och annat som har gjort att människor har kunnat stanna kvar här i Sverige trots att man har fått utvisningsbeslut gång på gång på gång. Det här spårbytet som gällde fram till ganska nyligen har också ställt till det, det vill säga asylsökande som då inte hade asylskäl men som på grund av Miljöpartiet skulle jag sig fick lov att stanna genom arbete istället.
11: Ja, men det är ute efter lite i den här övergången du pratar om. Är det då okej att offra några av dem som sköter sig, arbetar, lär sig svenska, vill tillhöra samhället för att migrationspolitiken ska förbli stram?
12: Vi måste bygga ett system, och det kan vi inte bygga på individnivå, utan det måste byggas just systematiskt med objektiva kriterier. Och då är till exempel ålder är ju ett kriterium. Där vi nu då kommer sannolikt att föreslå att man, i det här fallet med tonåringar, att de får stanna i Sverige tills de har gått klart gymnasiet och är 21 år gamla. Och därefter så får de stanna kvar i Sverige om de har egna individuella skäl att göra det. Man kan till exempel söka ett jobb eller få studentvisum eller någonting sånt.
11: Ja, men allmänt ska systemet alltså gå före individen. Det är okej att några av dem som ansträngt sig för att tillhöra Sverige också riskerar att bli utvisade för att behålla ett system.
12: Ja, men det är, hur mäter man vem som är snäll och duktig och bidragande? Alltså det är ju inte objektiva kriterier, utan du måste hitta objektiva kriterier. Lever man inte upp till dem, då är det ingen mänsklig rättighet att bo i Sverige. Och så måste det vara. Men det, återigen, jag utvisar hellre farliga människor än skötsamma människor.
11: Mm. Det finns ju kommande förslag också. SD har ju drivit på för att dra in alla permanenta uppehållstillstånd, också sådana som redan är beviljade, och omvandla dem till tillfälliga. Det här är ett förslag som omfattar många människor. Mellan 98 000 och 185 000 har en utredning om detta kommit fram till. Hur ser du på risken att vi då kommer att få se fler utvisningar som strider mot någon slags känsla om allmän rättsuppfattning och sunt förnuft?
12: Jag tycker hela idén med permanent uppehållstillstånd är helt fel i grunden. Alltså vi har tiotusentals människor som fick sitt permanenta uppehållstillstånd innan millennieskiftet. Vi har ställt en väldigt massa frågor kring vilka är det här, var finns de, vad gör de, och ingen kan svara. Det i sig tycker jag är skäl att liksom börja röra i detta på riktigt. En del av dem som har fått permanenta uppehållstillstånd, de kommer att, om vi får bestämma, fråntas dem. Men vi är också överens med regeringen om att det ska finnas en övergångsperiod där de får möjlighet att istället leva upp till medborgarskap. Och det är ju syftet här. Alltså, vi ska inte ha det här mellantinget mellan tillfälliga uppehållstillstånd och medborgarskap, utan antingen är du här tillfälligt eller så är du medborgare.
11: Nej, men frågan gällde ju om det finns någon slags, om systemet hänger ihop med allmän rättsuppfattning. Vi har till exempel mellan 9 000 och 17 000 av de som har permanent uppehållstillstånd idag som är barn enligt Migrationsverket. Är det rimligt att så många barn då kan förlora rätten att stanna permanent i Sverige och hamna i den här osäkerheten?
12: Återigen så blir det ju en övergångsperiod där det finns en möjlighet att istället då ansöka om medborgarskap, vilket jag tycker är det rimliga om man ska bo i Sverige permanent. Och den möjligheten kommer alla att få. Lever man inte upp till de kraven, ja, då ska man ju inte bo i Sverige. Så är det ju. Men man har möjlighet att få tid på sig att leva upp till dem.
11: Nej, men om man tittar på vad det kan få för effekter. Den här utredningen som har utrett detta har ju slagit fast att ja, men det här kan medföra risk för stress, oro hos vissa barn, påverka deras hälsa och utveckling negativt. Är det en rimlig avvägning att acceptera det?
12: Ja, jag måste inte köpa allt som står i en utredning. Jag har faktiskt svårt att förstå den slutsatsen, utan här handlar det om att göra upp med ett gammalt system som är uppenbart dåligt. Alltså, ingen kan idag till exempel svara på om det är så att de här som har haft permanenta uppehållstillstånd mer än då, ja, närmare 30 år och mer än det, om de ens bor i Sverige, har de bidrag men bor i ett annat land till exempel. Alltså det där måste vi reda ut. Sen är det inte, alltså alla som har permanenta uppehållstillstånd kommer inte att kunna bli av med dem, därför att det finns även EU-regler och EU-lagar och annat som sätter stopp för det. Men så att i princip, har du bott här under en längre tid, har ett permanent uppehållstillstånd och du inte har begått brott till exempel, då är det ganska liten risk för att vi ens skulle kunna ta ditt permanenta uppehållstillstånd.
11: Ja, det här är ju en av era, det står ju Tidöavtalet detta, och det är ju en viktig fråga för Sverigedemokraterna. När kommer det genomföras?
12: Om jag får bestämma så ska det genomföras under nästa mandatperiod.
11: Mm. De andra tre partierna verkar ju inte vilja det. På vilket sätt kommer du att driva det då?
12: Nej, men vi var ju överens i Tidöavtalet om att det skulle göras. Sen har det ju fastnat på hur utredningen blev och att den inte fullt ut svarade mot alla de behov som alla fyra partier hade. Och det handlade ju framförallt om det här med övergångsreglerna kring hur man ska kunna bli medborgare istället. Och nu har vi ju gått med på att utreda det vidare. Och när det är klart så utgår jag från att vi kommer att genomföra det.
11: Och när det gäller makten då över migrationspolitiken, om det är så att ni vinner valet, Ulf Kristersson har ju sagt, eller ni, Moderaterna och SD verkar i alla fall överens om att ni ska få stort sakpolitisk inflytande, viktiga ministerposter, och han har då sagt att det är naturligt att det är just migration och integration. Innebär det alltså att en sverigedemokrat får den statsrådspost som har hand om migrationen?
12: Ja, det är min utgångspunkt. Det tror jag att våra väljare förväntar sig. Men när vi och Moderaterna hade den här diskussionen så var det ganska naturligt att om vi ska släppa statsministerposten innan valet, så är det också rimligt att vi får någonting tillbaka från Moderaterna som vi tycker är viktigt, och migrationspolitiken är viktig för oss och för våra väljare.
11: Mm. Vill ni sen då ha ministerposter i proportion till hur stora ni blir i valet?
12: Ja, det är också, som jag upplever det, den diskussion vi har haft med de andra partierna, att utgångspunkten måste vara proportionerligt och lika inflytande.
11: Ja, det borde ju innebära då, om jag har räknat rätt, knappt hälften, 11-12 ministerposter, stämmer det?
12: Mm. Det gör det nu.
11: Med tanke då på att ni inte får statsministerposten, som du var inne på, borde ni inte kompenseras lite extra på något sätt för det och få fler tunga poster?
12: Ja, nu har inte valet varit än, men låt oss säga att det parlamentariska läget är som det är idag, där vi är största parti i regeringsunderlaget, så är det väl rimligt att vi får ett inflytande i proportion till det och att vi då också kompenseras eftersom vi inte har statsministerposten, absolut.
11: Ja, idag har ju Moderaterna, ja, drick lite vatten, tycker jag. Så ska jag ställa frågan här. Moderaterna har ju idag de här fyra som är de kanske tyngsta posterna vid sidan av statsministern. Finansminister, utrikesminister, justitieminister, försvarsminister. Borde SD ha någon av de fyra posterna om ni sitter i regering?
12: Ja, jag skulle ju betrakta det som fem poster som är väldigt tunga då, inklusive statsministerposten. Och om vi är största parti så borde vi ju rent proportionerligt ha tre av dem.
11: Ja, och vilka tre skulle du prioritera då?
12: Ja, men jag kommer inte att prioritera dem här i radio med dig, hur mycket du än vill det. Men det är ju viktiga poster naturligtvis.
11: Ja, då tänker jag kanske att Moderaterna inte släpper ifrån sig finansministerposten och att det är utrikesminister, justitieminister och försvarsminister du menar.
12: Ja, men för mig så ligger alla de fyra på bordet och alla övriga, ja, just nu 19 statsrådsposter också. Alltså det enda som vi har sagt på förhand, det är att statsministerposten, den får Moderaterna. Och Moderaterna kommer då att stötta oss när vi vill ha migrationspolitiken. I övrigt så ligger allt på bordet.
11: Mm. Det här är Ekots lördagsintervju med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Jag tänkte... Vi vänder oss mot den ekonomiska politiken. Det finns ju en central fråga framöver, det här, alltså hur de här mycket stora satsningarna på försvaret ska betalas på sikt. Alltså de bekostas ju med lån idag i ett första skede, men redan 2030, det är ju under nästa mandatperiod, så ska ju ni återkomma med en plan på hur det här ska rymmas i den vanliga budgeten. Det här är ju alla partier i riksdagen överens om. Vilken är SDs politik för hur det ska gå till?
12: Ja, för det första har vi ju goda statsfinanser. Relativt sett så har vi väldigt låg skuldsättning statsskuldsmässigt. Och det är en väldigt bra utgångsläge. Men det förtar ju inte behovet av att ändå finansiera de här satsningarna på, ja, försvar. Det gäller ju infrastruktur och det gäller kriminalvårdens utbyggnad och en lång rad andra saker också. Det är ju hundratals miljarder vi pratar om här. Grunden måste ju vara tillväxt. Alltså vi behöver fortsätta driva en tillväxtfrämjande politik med att fortsätta få fart på ekonomin, att möjliggöra för nyetableringar, inte låta politiken satsa på ideologiskt betingade projekt utan istället låta näringslivet vara de som står för tillväxten. Det är det ena. Det andra är naturligtvis att vi kommer också behöva göra prioriteringar i budget. Det är svårt att sitta här idag, 4-5 år innan de prioriteringarna ska göras och säga vilka poster som ska flyttas åt det ena eller det andra hållet. Men vi har ju varit väldigt tydliga med till exempel att biståndet är en sådan sak som det finns ett fortsatt stort utrymme i att spara på. Jag är också övertygad om att det fortsatt går att spara på effektiviseringsåtgärder i statlig förvaltning, alltså myndigheter, att vi tillsätter ett effektiviseringsråd eller liknande som ser över myndigheter och vad det går att göra effektiviseringar.
11: Ja, om vi tar det där med biståndet då. 53 miljarder per år idag i statsbudgeten. Vad borde biståndet vara?
12: Ja, biståndet borde ju i min värld vara någonting som man ger när man har gjort allt det andra man vill.
11: Jag menade storleken på budgetpost. För det.
12: Ja, men det är egentligen så jag menat. Så att för mig, från början så är den egentligen noll. Och sen får man pengar över så ger man dem till andra. Det tycker jag är en rimlig liksom, principiell utgångspunkt. Dit når vi ju inte, naturligtvis. Men en halvering av dagens nivå ger ju ändå 25-26 miljarder, någonting sånt. Och det är ju pengar som behövs till både våra egna satsningar på försvaret men också i välfärden.
11: Ja, apropå myndighetsbesparingar, borde Sida läggas ner?
12: På sikt så är jag ganska säker på att Sida är en organisation som skulle behöva genomgå rejäla reformer åtminstone och kanske till och med läggas ner.
11: Ja, när skulle det ske?
12: Ja, vi har ingen plan för det eller så, utan det är återigen mer en principiell uppfattning. Det viktiga nu är ju att biståndsbudgeten anpassas efter våra behov i Sverige, men också att biståndsstrategin, som ju mer och mer har har gått ifrån det här gamla socialistiska synen på bistånd till att mer handla om handel. Idag handlar väldigt mycket om Ukraina av naturliga skäl. Det handlar om katastrofbistånd, flyktinghjälp, sånt som är bra saker inom biståndet och där vi i högre grad vet vad pengarna går till.
11: Mm, de här myndighetseffektiviseringarna du trodde det fanns en pengar att spara, kan du specificera något där?
12: Jag känner inte att jag ska sitta och peka ut i olika myndigheter i ett sånt här forum, men jag säger att man borde kunna, precis som vi har gjort när det gäller till exempel regelförenklingar inom näringslivet när det handlar om tillståndsprocesser och hur vi kan bli av med massa administrativ börda för företagare och så, vi borde kunna göra något liknande när det gäller myndigheter och allmän statsförvaltning, att man tillsätter ett råd som har som uppgift att på riktigt titta på var det finns effektiviseringar att göra. Vi har otroligt många myndigheter i Sverige. Jag tror ingen har full koll på vad alla dessa myndigheter gör. Vi ser hur andra partier har en tendens att inte vilja spara. I synnerhet när man sitter i regeringsställning så är det svårt att spara på de egna departementen. Vi behöver någon slags oberoende granskning av detta som lämnar förslag till politik.
11: Ja, de här besparingsåtgärderna du nu nämner, problemet är väl att det kommer ju inte riktigt att räcka, för det är ju väldigt stora kostnader det handlar om. NATO-länderna är ju överens om detta med att försvarsutgifterna ska upp till 5% av BNP. Och då pratar vi ju då, men det är ju en bra bit över 100 miljarder extra per år jämfört med hur det är idag. Om man då till det lägger att kriminalvården också ska byggas ut, kostar också rätt mycket pengar. Välfärden kommer att behöva mer pengar av demografiska skäl. Vad mer behöver det sparas på?
12: Ja, men återigen, så själva grunden här är tillväxt. Ekonomin kommer att växa under de här 10 åren, åtminstone om vi får vara med och bestämma. Så att det måste vara grunden till det här. Och det har ju också finansministern varit väldigt tydlig med att vi kan inte räkna med några liksom gigantiska satsningar på en massa andra saker här nu under överskådlig tid. Utan här ser vi framför oss nu ett jättebehov av att ta igen den skuld på den egna försvarsförmågan, inte minst som vi har byggt upp under decennier här. Det kommer att kosta. Och det kostar ungefär, det är satsningar kring 300 miljarder kronor. Det handlar om bara för försvaret. Och det låter ju som helt ofantliga summor. Samtidigt om vi tittar på utvecklingen sedan förra mandatperioden. Vi har alltså i skatteintäkter idag runt 250-300 miljarder mer i skatteintäkter i Sverige jämfört med när vi tog över.
11: Men beror inte det på att skatteintäkterna på något sätt alltid ökar på grund av den ekonomiska tillväxten?
12: Ja, trots att vi sänker skatten. Nej, men det är lite det jag är ute efter här, att vi fortsätter med en tillväxtorienterad politik och sen så får vi utgå ifrån att den löser saken. Men i grunden har vi väldigt goda statsfinanser och det är ju en väldigt bra sak.
11: Det där med den tillväxtorienterade politiken, det tenderar ju såna här sammanhang och blir lite vagt. En lista på saker, inte några riktiga prioriteringar och sådär. Borde den inte spetsas till?
12: Jo, men vi behöver prata mer tillväxt i Sverige allmänt. Och det är väl både upp till oss och er i media kanske att liksom lyfta blicken lite grann från de här snabba rappa replikerna i olika sammanhang och istället prata om de här större övergripande frågorna som vi gör nu till exempel. Nej, men försvarssatsningen i sig är ju tillväxtskapande. Utbyggnaden av kriminalvården i sig är tillväxtskapande. Kärnkraftssatsningen är tillväxtskapande. Att vi ser till att renskötsel i halva landet inte längre kan ligga som en våt filt över satsningar i skogsbruk, satsningar i gruvnäring, satsningar på turism. Det är också tillväxtskapande.
11: Ja, det finns ju också politik som är tillväxtminskande och det finns ju en politik som SD har drivit, detta med att man ska höja kraven för arbetskraftsinvandrare. Det menar ju näringslivet att det skadar tillväxten, att det skadar samhällsekonomin när företagen inte kan bestämma själva över hur de ska rekrytera.
12: Fast det är ju näringslivets jobb att säga så.
11: Men är det inte sant också?
12: Nej, det är inte sant. Alltså, det kan rimligen inte skada tillväxten när vi höjer lönegolvet för arbetskraftsinvandring från 13 000 kronor i månaden som är väldigt svårt att leva på och försörja sig själv på till lite drygt det dubbla. Det kan rimligen inte vara det, tvärtom. Det kommer ju istället att att skapa en mer rimlig löneutveckling för de som arbetskraftsinvandrar.
11: Mm. Om man tittar på det som ni har gjort, SD och regeringen ekonomiskt, så har vi Finanspolitiska rådet har ju tittat på politiken och riktat faktiskt osedvanligt hård kritik mot regeringen och Sverigedemokraternas sätt att nu kortsiktigt då låna till försvarssatsningar och samtidigt sänka inkomstskatten. Att det är anmärkningsvärt. Den allvarligaste kritiken hittills, menar de.
12: Mm.
11: Hur ser du på den kritiken?
12: Jag håller inte med. Jag tycker att man ser det nu också att vi, åtminstone innan den här krisen i Mellanöstern, så var vi ju på väg från EUs bottenliga vad gäller tillväxt till toppen. Det tyder ändå på att vi gör saker rätt. Att skattesänkningar både för människor med vanliga inkomster men också skattesänkningar för de som tjänar över brytpunkten för statlig skatt, att det faktiskt skapar tillväxt.
11: Jo, men att göra det med lånade pengar är ju det som är. Är det rätt att sänka inkomstskatter och samtidigt öka statsskulden i andra änden?
12: Ja, men tillväxten ökar ju nu. Så att, ja, det verkar ju vara rätt rent empiriskt belagt åtminstone.
11: Mm. Till sist här, Sverigedemokraterna, vad, om du skulle formulera det, vad kommer att bli annorlunda om det blir så att Sverigedemokraterna blir ett regeringsparti jämfört med ett samarbetsparti som ni har varit hittills?
12: Ja, men i sak så tror jag nog att vi fortsätter i samma riktning, men för vår del och för våra väljares del så får vi ju en annan möjlighet att bevaka våra intressen. Hittills under den här mandatperioden så har vi fått förlita oss på att regeringspartierna också är vår advokat i regeringskansliet och på departementen. Och det kan man ju inte göra, även om jag tycker att de har gjort det förhållandevis väl ändå. Men vi är våra egna bästa advokater. Så att vi kommer att sitta med i rummen. Det blir en annan dynamik mellan partierna. Vi får en annan koppling till förvaltningen. Vi kommer att chefa över departement. Vi kommer att ha möjlighet att styra viktiga myndigheter på ett sätt som vi tycker är rätt och rimligt. Så det är klart att det kommer att bli en väldig skillnad.
11: Jimmy Åkesson, det var det vi hann med i Ekots lördagsintervju den här gången. Tack för att du var med.
12: Tack så mycket.
11: Vi har med oss Fredrik Furtenbach, Ekots politiska kommentator, som har lyssnat på den här intervjun. Var det något särskilt du fäster vid?
13: Ja, han var ju väldigt tydlig, Jimmy Åkesson, här med vad han förväntar sig för ministerposter om det blir så att det blå laget får majoritet i valet. Han sa då att han har diskuterat med regeringspartierna att Sverigedemokraterna vill ha betalt i förhållande till sin storlek. Du frågade om kan det då handla om 11-12 poster? Ja, sa han. Han tyckte också att det var rimligt att Sverigedemokraterna då kompenseras ytterligare för att man inte får statsministerposten. Och han sa att alla poster ligger på bordet. Alltså det finns 5 poster som han ser som tunga, inklusive statsministerposten. De övriga är finans, justitie, försvar och utrikes. Och han sa då att Sverigedemokraterna borde ha 3. Och finansministerposten ligger också på bordet. Han hade ju ganska hög profil där, får man säga. Det är det normala om man tittar på praxis under efterkrigstiden här i Sverige, att partier får betalt. Man får ministerposter i förhållande till sin storlek. Det har bara varit små avvikelser till det. Det här är också vanligt internationellt. Det är så vanligt att det till och med har fått ett namn bland statsvetare. Det kallas för Gamsons lag. Och det är klart att skulle det bli så här som Jimmy Åkesson säger nu, det här är ju en fråga som väcker en del oro bland inte minst de minsta partierna, alltså Kristdemokraterna och Liberalerna. Därför att det skulle ju då kunna få till effekt att de får ytterst få ministerposter, att det handlar om enstaka för deras del. Och jag vet att det åtminstone inom Kristdemokraterna så finns en förhoppning om att Jimmy Åkesson ska kunna nöja sig med lite färre poster och istället få betalt i politiska eftergifter. Men skulle det vara så att han nöjer sig med färre, då gör han faktiskt något ovanligt.
11: Mm. En annan sak vi diskuterade var ju läget för Tidöpartierna gemensamt, att avståndet till oppositionen fortfarande är så stort och att det inte krymper. Vad kan det bero på?
13: Ja, Tidösidans väljare har blivit lite mer nöjda med regeringens prestationer. Men det finns ganska tunga indikatorer på att folk generellt ser dystert på utvecklingen i Sverige. Inte minst genom då svensk ekonomi. Och det här talar då emot regeringen Kristersson. Och det blå laget måste nu göra en ovanligt stor upphämtning för att lyckas. Och tiden börjar bli knapp. Och vad det här missnöjet beror på, det är väl ett ämne för en doktorsavhandling. Det vill säga det är stort, men det troligaste är väl ändå grunden. Att grunden är det här att regeringen haft en väldigt tuff uppgift med flera kriser samtidigt. En inflation som har känts i allas plånböcker, krig i Ukraina och gängkriminalitet. Och till det kommer att lågkonjunkturen börjar bli väldigt utdragen, den förlängs av kriget i Iran.
11: Mm. Vi diskuterade också migrationspolitiken, den här frågan kring tonårsutvisningarna. Hur har SD manövrerat där?
13: Ja, där fick vi ju också, tycker jag, tydliga besked av Jimmy Åkesson. Han sa ju där att inom kort så får man veta hur det ska bli när det gäller tonårsutvisningarna. Han sa att det ser ut att bli som så att då man får stanna tills man har gått klart gymnasiet. Det här har vi ju då vetat, men det ska också gälla de här som redan har fått beslut, redan har fått nej så att säga. Och så vitt jag förstår så kommer det här, väntas det här ske, att vi får besked om detta kanske i början av nästa vecka.
11: Mm. Tack så mycket, Fredrik Furtenbach, Ekots politiska kommentator. Det var allt för idag. Producent Maja Lagerkrans, research Johanna Palmström och tekniken sköttes av Lisa Nilsson. Nästa vecka så fortsätter vår serie partiledarutfrågningar här i lördagsintervjun, då med Elisabeth Tand Ringqvist från Centerpartiet. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
0: Några glimtar ur spanarna i P1.
2: Saker och ting förändras ju alltid och det går ju liksom inte att förutse vad folk vill ägna sig åt.
0: Josefin Johansson och tre nyfikna samtidsbetraktare gör nedslag i vardagsbruset varje vecka och tar oss vidare mot framtiden.
14: Vart leder det här? Vad är framtiden för?
15: Ja, så vad säger han om framtiden? Jag tror att vi har nått ett slags peak individualism på något sätt här. För när alla är huvudpersoner, då är plötsligt ingen det.
16: Och i och med att män har drabbats så kommer det här att uppmärksammas som ett problem.
14: Ja, äntligen.
16: Ja.
17: Och som vanligt i historien så blir det ju plus minus noll i slutändan.
14: Aufguss för mig, det är ju det är en bastuform att man sitter och sen så är det ju det här att luften blir olika varm på olika ställen i bastun.
0: Fredagar och lördagar i radion och alltid i appen Sveriges Radio. Spanarna i P1.
18: Den ser väldigt, vad ska jag säga, slirig ut, ser du det? Nästan så att det flyter.
19: Ja, berggrunden under våra fötter. Hur har den bildats och vad består den av?
18: Vet du vad, nu hittar jag en jättestor granat där, ser du det?
19: Häng med jourhavande geolog och få en grundkurs i mineral och spår av planetens första liv. Lyssna på den senaste sändningen i appen Sveriges Radio. Sök på Naturmorgon.
0: Så ska vi till USA.
20: Simon, skulle programledaren Tucker Carlson kunna bli USAs nästa president?
21: Han pekas ut som ett wildcard och tillhör inte favoriterna. Men han utmärker sig just nu genom att skapa en politisk plattform som verkligen sticker ut i konservativa rörelsen.
22: Det här är dagens Eko med Robin Olin. Idag om Tucker Carlson, MAGA-profilen som utmanar Trump.
23: Well, Tucker Carlson rejoins me now on Uncensored. Tucker, how are you?
20: Det är i mitten av mars 2026. Den tidigare programledaren på Fox News, Tucker Carlson, sitter i rutig skjorta framför en mikrofon och pratar lite skämtsamt om att försöka bli president i USA.
24: I almost want to run for president just to debate Ted Cruz.
20: Jag skulle göra det bara för att få debattera med senatorn Ted Cruz, säger han, och äggar upp sig så den sidokammade luggen blir lite rufsig.
24: I would run for emperor of the Holy Roman Empire. I'd run for pope.
20: Jag skulle kandidera till romersk kejsare eller påve bara för att få möta honom, skojar han. Inga officiella presidentkandidaturer har lanserats än för valet 2028 i USA. Men namn som nämns på den republikanska sidan är just Texas-senatorn Ted Cruz tillsammans med utrikesminister Marco Rubio och vicepresident J.D. Vance. Och så har allt fler börjat fråga sig om inte programledaren Tucker Carlson, som på senare tid hamnat i öppen konflikt med president Trump, faktiskt på allvar siktar på att flytta in i Vita huset.
1: Do you think he's sincerely thinking about something like running for president?
4: I do.
5: Tucker Carlson is the most likely GOP nominee for president in 2028. Put him on stage with Rubio and Vance, he's gonna slice and dice them.
22: Gäst är Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent.
20: Så Simon, jag tänker om vi börjar med en bakgrund här kring vem Tucker Carlson är. Alltså, hur blev han ett känt namn till att börja med?
21: Han är programledare i ett debattprogram på CNN och blir känd där för sina färgglada flugor som han alltid har på sig. Han är också programledare på MSNBC och ersätter där också sin fluga med en slips.
6: We're going to be welcoming a new member of the Fox family this morning. Tucker Carlson.
7: Thank you. I've waited a long time to get here and I'm glad to be here.
21: Och så till slut så hamnar han på Fox News och är i flera år en av programledarna på Fox and Friends Weekend.
6: Tucker Carlson in full suit in the dunk tank.
21: Ett relativt lättsamt program.
20: Så jag menar ett ansikte många amerikaner börjat se i rutan med lite olika halsaccessoarer då, om jag sammanfattar det. Vad händer sen då?
21: Ja, men 2016 så får Tucker Carlson sin egen show på vardagskvällarna på Fox News.
25: What the others aren't covering, what the media is missing and what America needs to know. When it comes to the issues impacting you, no one tells you the truth like Tucker.
21: Och då har han en mer seriös ton och blir snabbt en självklar konservativ Trump-vänlig röst.
26: The elites despised him and sneered at him and thought he was stupid. And I think that 95% of political analysts should quit and go sell insurance. I think
21: most... Och Tucker har en speciell stil när han pratar och alltid låter lite lätt förvånad. Mm-hmm. Och så har han ett säreget och plötsligt skratt. Samtidigt som man luftar olika sådana konspirationsteorier då och att demokraterna och elitens stora plan egentligen är att ersätta kristna amerikaner med massa invandrare. The Great Replacement Theory som Tucker anklagas också för att sprida i sitt program tillsammans med till exempel antivaccinretorik under pandemin. Och så sen en annan konspirationsteori om presidentvalet 2020 som Trump förlorar.
27: Many of Donald Trump's 72 million voters believe this election was fundamentally unfair. And they're right about that.
21: Fox News har med flera gäster i olika program. De anklagar ett företag som heter Dominion för att med sina rösträkningsmaskiner hjälpt till att rigga valet så Joe Biden vann.
20: Mm-hmm.
21: Dominion menar att Fox News visste om att de här ryktena som han kablade ut på tv var falska och så stämde de Fox News. Och precis när saken skulle avgöras i domstol så når man en överenskommelse där Fox får betala miljarder till Dominion. Men i samband med det här fallet så offentliggörs också en mängd av mail och sms från Fox News-personal som samlats in som en del av rättegångsmaterialet.
28: Referring to Trump, Carlson says, I hate him passionately. I can't handle much more of this.
21: Däribland då meddelanden från Tucker Carlson, där han bland annat skrivit att han hatar Trump passionerat. Och det här går ju stick i stäv med det Tucker samtidigt säger på TV, där han utmålar sig som en stor Trump-supporter.
29: Fox News Media and Tucker Carlson have mutually agreed to part ways.
21: Plötsligt så kommer ett bombnedslag i amerikanska tv-världen. Tucker Carlson får sparken från Fox News.
30: The world learned that your show had been canceled.
31: Well, I learned too, actually, that morning.
30: I
31: had no idea.
20: Så vad gör han då? Alltså, hur ser livet som arbetslös ut för denna Tucker Carlson?
21: Han startar om.
32: Good evening, it's Tucker Carlson.
21: Och lägger ut en video på Twitter, fortfarande klädd i sin tv-kostym med slips. i en sparsamt inredd vrå med träpaneler och en liten jordglob och en liten tavla med en amerikansk flagga bakom honom. Och går i den här videon direkt till attack mot systemet han nyss var en del av.
32: The other thing you notice when you take a little time off is how unbelievably stupid most of the debates you see on television are.
21: Några veckor senare så startar nästa kapitel i Tucker Carlsons liv.
2: Tucker Carlson announcing plans to relaunch his show, this time on Twitter.
21: Han startar en egen kanal online från sitt hem i lilla samhället Bryant Pond i Maine, längst upp i östra hörnet av USA mot Kanada.
3: You can't have a free society if people aren't allowed to say what they think is true.
21: Och hans nya studio ser helt annorlunda ut med träväggar och bokhyllor, och någonstans finns det även en eldstad och ved.
4: Men jag menar, är det här på grund av att han plötsligt blivit fattig då och måste så att säga ta det han har, någon gammal stuga, eller hur ska man tolka det?
21: Nej, man ska nog tolka det som att det här är en del i sättet för Tucker Carlson att lansera sitt nya jag. Han ska förvisso också äga ett semesterhem, ett dyrt sådant i soliga Florida, men det är ingenting som jag hör honom prata om.
4: Det passar inte in i den där imagen då kanske?
21: Nej, borta är numera kostymen. Istället klär han sig i rutiga flanellskjortor. Han börjar snusa, sånt där vitt, tobaksfritt snus som här i USA är väldigt populärt bland framförallt unga konservativa män.
8: You open it, I can smell it from here. If you've had a really late night, throw one of these puppies in. Woo!
21: Tucker gör sig till en symbol för den amerikanska vanliga mannen som är kristen, bor på landsbygden.
4: Och när det gäller ämnena då, alltså vad det är han tar sig an och fokuserar på i den här nya sociala mediekarriären, vad är det?
8: And so, but I just stick to the topics that I'm interested in.
21: Han pratar om coronapandemin och går ut med olika sådana konspirationsteorier, men han pratar också mycket utrikespolitik. Och så i februari 2024 så når Tucker en ny nivå.
3: Mr. President, thank you.
21: När han som första amerikanska journalist efter att Vladimir Putin inlett fullskaliga invasionen av Ukraina åker till ett snöigt Moskva för att göra en intervju med Putin i en vit stor sal i Kreml.
9: Is it a talk show or is it a formidable serious talk that we're having?
4: Och det, jag menar, måste ju också vara kontroversiellt i det läget.
21: Ja, precis. Tucker får ju framförallt kritik efteråt för att han har låtit Putin komma undan utan att Tucker ifrågasatt honom, särskilt när Putin till exempel förklarade varför han tycker Ukraina tillhör Ryssland.
9: Where does Ukraine come from?
21: Och att Tucker inte pressat Putin om civila dödsoffer och folkrättsbrott till exempel. Men den här Putin-intervjun gör ju samtidigt Tucker superaktuell och omtalad runt om i världen, och den här egna plattformen fortsätter att växa. Men Tucker gör annat också. Han gör en väldigt uppmärksammad intervju i oktober 2025 med högerextrema förintelseförnekaren Nick Fuentes. Likt intervjun med Putin så får Tucker kritik här också. Dels för att han överhuvudtaget lånar ut sin plattform till Fuentes. Tucker menar att han vill ställa nyfikna frågor, men kritiseras för att inte pressa Fuentes tillräckligt på olika tidigare uttalanden, som till exempel att han tycker Hitler var cool.
4: Mm-hmm. Men om vi pratar om relationen till Donald Trump då, alltså efter de där sms'en du beskrev som avslöjat hur han pratat skit om Trump, får man väl säga.
21: Deras relation verkar inte ta särskilt stor skada, och Tucker har mycket inflytande på Trump.
10: I have never been to a more fun convention or a convention with better vibes.
21: Till publikens stora jubel så håller Tucker Carlson tal på republikanska partikonventet 2024, där Trump formellt utses till republikanska presidentkandidaten igen.
10: But everything else about Trump aside, he actually cares. Because he's interested in the people who live here because that's his job.
21: Och Tucker säger att det är Trump som är den här ledaren som kommer lyssna på folket. Framförallt så har ju Tucker ett stort förtroende på Trumps utrikespolitik, men det är också den som han blir mer och mer missnöjd med när Trump väl blivit president. Och Tucker blir en del av den relativt lilla men ändå röststarka skärvan inom högern i USA som tycker att landet lägger för mycket tid och pengar på andra länder. Förutom Ukraina, som Tucker kritiserat i flera år, så blir han nu också en tongivande röst i den del av USA som kritiserar USA för att springa Israels ärenden och dra in USA i ett nytt krig i Mellanöstern.
8: Senator, thank you very much for spending the time to have this conversation.
0: It's good to be with you.
21: Tucker gör också en uppmärksammad intervju med republikanska Texas-senatorn Ted Cruz, känd för sitt stöd för Israel. Men i den här intervjun så pressar Tucker Ted Cruz.
8: How many people live in Iran, by the way?
0: I don't know the population.
8: You don't know the population of the country?

0: sitter med att peka ut Donald Trump som den dåliga. Det har inte riktigt skurit sig vid den här tiden mellan Tucker och Trump än. Men det kommer det att göra.
1: The latest, Errol, is that the president has set a new deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz.
0: Och det är efter att Trump på påskdagen varnat Iran för att han ska spränga deras broar och energianläggningar.
1: If that doesn't happen, he warned this weekend that, quote, hell will rain down.
0: Och skrivit på sociala medier att Iran ska öppna Hormuzsundet. Open the fucking strait, era galna jävlar. You crazy bastards. Annars kommer ni leva i helvetet. Och avslutar inlägget med praise be to Allah.
2: It is vile on every level.
0: Och Tucker, djupt kristen som han är, reagerar väldigt starkt både på Trumps språkbruk på självaste påskdagen och på att han uppfattar det som att Trump gör narr av muslimernas religion och tycks med det söker någon slags religiöst krig.
2: Killing non-combatants, people who did nothing wrong, who didn't choose this war, who were just people created by God, that is immoral.
3: Men hur reagerar Trump på det då?
0: Ja, men som Trump brukar göra när han pressas av personer som han tycker är tillräckligt relevanta så slår han tillbaka. Och Trump skriver ett inlägg efter den här påskhelgen där han går ut och sågar Tucker Carlson och flera andra kritiker att de är dumma personer med lågt IQ som bara söker uppmärksamhet.
4: And Tucker is really not smart enough to understand that.
0: Och Tucker själv till slut, några veckor senare, går ut i en video och faktiskt ber om ursäkt för att han, som man säger, oavsiktligt vilselett väljarna till att stödja president Trumps återkomst till makten.
5: And I want to say I'm sorry for misleading people. It was not intentional. That's all I'll say.
0: Och det här sticker ju verkligen ut att en så stark tidigare då MAGA-profil plågas av att han hjälpt Trump till att bli president igen.
3: Men jag menar, Tucker Carlson har ju då, som du sa, varit med och hejat på Trump och få honom återvald som president. Att han då plötsligt vänder och börjar kritisera Trumps politik. Hur ska man förstå det?
0: Ja, det börjar ju spekuleras i vad Tucker Carlsons syfte med denna plötsliga Trump-vändning egentligen handlar om. Alltså, vill han använda sin plattform för att pressa Trump och andra till att vända sig mot kriget i Mellanöstern och få republikaner att avstyra eventuella attacker mot andra länder framöver? Är det hans syfte? Eller finns det en politisk ambition?
6: Tucker Carlson.
2: Thanks for having me.
6: Very excited for you to be here.
2: Thank you.
6: In Maine, we should say. Any excuse to come to Maine is always a good reason.
2: Most people don't come to this part of Maine. So.
3: Den 2 maj 2026 publicerar New York Times en lång intervju med Tucker Carlson. I en videoupptagning av samtalet sitter han i sin stuga med träpaneler på väggarna, i rutig skjorta med en kofta över. Genom fönstret syns vårgröna björkar och en sjö som glittrar lite längre bort. Tucker Carlson beskriver sin stormiga relation till Donald Trump.
2: And there is a kind of quality that he has that's spellbinding, and I think it probably literally is a spell.
3: Han hävdar att presidenten har en nästan övernaturlig dragningskraft på människor. Att man i hans närhet hamnar i ett slags drömlikt tillstånd. Och Tucker Carlson jämför det med att röka hasch.
2: You're in this kind of dreamland. It's like smoking hash or something. It's interesting.
3: Samtidigt beskriver han nu Trumps politik som ren ondska.
2: I think what we're seeing is evil.
3: I den här intervjun säger Tucker Carlson att både republikanerna och demokraterna är genomruttna och att USA behöver ett nytt parti. Men han säger att det inte är han själv som ska leda det.
2: Am I going to build it? Absolutely not. I'm not a politician, but I would support it.
3: Samtidigt pågår bettingen online på vem som kan bli republikanernas nästa presidentkandidat. Och på den största prediktionssajten Polymarket ligger Tucker Carlson på tredje plats efter vicepresident J.D. Vance och utrikesminister Marco Rubio. Men Simon, om Tucker Carlson då skulle ställa upp i presidentvalet så sa du ju att han ses mest som ett wild card i det här läget. Men rent hypotetiskt sådär, alltså går det att säga vad som skulle kunna tala för honom i ett sånt läge? Vilka som är hans styrkor?
0: Ja, dels är han ju ett väldigt känt namn sedan alla sina år

0: på tv. Och en röst som varit i många konservativas vardagsrum varje kväll när han hade sin show på Fox News.
1: Mm-hmm.
0: Även om han är en outsider eller ett wildcard så är ju ingenting omöjligt. Trump var ju också det en gång i tiden. Mest känd för många just från tv. Men rent politiskt så rör ju Tucker sig via de här stora frågorna som han vet att man kan vinna val på. Inga nya krig. För Tuckers skifte i Trump-frågan sammanfaller ju med att Trump börjar få ordentliga problem i flera av sina viktigaste frågor. Många har röstat på Trump i hopp om en bättre ekonomi och inga nya krig. Men med kriget i Mellanöstern får de ju tvärtom, påpekar Tucker. Tucker lyfter fram att han själv aldrig skulle starta sådana här krig som kostar amerikanska skattebetalare mycket pengar och får energipriserna i landet att gå upp och så vidare. Så genom sådana här frågor så är Tucker tidigt ute i populära ämnen.
1: Men om vi vänder på det då, alltså vad talar mot en eventuell presidentkandidat Tucker Carlson skulle du säga?
0: Alltså just nu så har han ju Trump emot sig och Trump är fortfarande den stora kraften inom republikanerna. Just nu så är Trumps stamp of approval ändå viktig och den har ju verkligen inte Tucker Carlson. Sen har ju Tucker Carlson också en lång historia av olika uttalanden och konspirationsteorier som många nog kan tycka är extrem. Ett annat exempel som jag kan tänka på är att han berättat i en intervju att han är säker på att han attackerats av demoner hemma i sin säng.
1: När
0: han låg och sov tillsammans. Ja, han låg och sov tillsammans med sin fru och sina hundar i sängen. Och plötsligt så är det någon som river honom. Och han är övertygad om att det har någon övernaturlig förklaring då att det handlar om demoner. Medan andra säger att det kanske var hundarna, helt enkelt. Sådana där saker kan ju också bli problematiska för Tucker Carlson om man nu skulle gå till val på ett politiskt budskap och hamna i diskussioner där han bara måste försvara saker som folk kan tycka är konstiga.
1: Tack så mycket, Simon.
0: Tack.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
2: Programledare var Robin Olin. Gäst Simon Isaksson. Och vill du höra mer av honom, lyssna gärna på USA-podden i appen Sveriges Radio. Producerade gjorde Sara Helling och Hedvig Holgersson. Och vill du komma i kontakt med oss, mejla då på dagenseko@sverigesradio.se.
3: I Vetenskapsradion om några minuter om hur svenskt civilförsvar och räddningstjänst lär av Ukrainas. Där har Rysslands anfallskrig revolutionerat användningen av drönare och andra obemannade farkoster i räddningsinsatser. Och utvecklingen går rasande fort. Och i Ukraina finns tätt samarbete mellan räddningstjänsten och universiteten. Något Sverige kanske kan lära av. Hör mer strax.
4: Här är P1, klockan är 5.
5: God morgon, här är Ekot. Trots nattens amerikanska attacker i södra Iran, bland annat mot iranska fartyg som försökte placera ut minor i Hormuzsundet, så säger USA:s utrikesminister Marco Rubio att ett avtal med Iran fortfarande är möjligt inom några dagar. Amerikanska militären säger att attackerna gjordes i självförsvar och att de inte var ett försök att bryta vapenvilan. Så Sverige, idag väntas Tidöpartierna föreslå att priset på månadskort inom kollektivtrafiken ska halveras i hela landet i ett halvår med start 1 juli. Det är enligt uppgifter till Ekot. Kostnaden ska vara runt 7 miljarder kronor. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger att Tidöpartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik och att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet. Sedan 2022 har runt 300 nya naturreservat bildats i Sverige. Men samtidigt har anslagen för skydd och förvaltning av värdefull natur minskat från drygt 2 miljarder kronor då till 1,7 miljarder nu. Naturvårdsverket vill se en kraftig höjning av anslagen för att nå det internationella målet om 30% skyddat hav och land till år 2030. Den amerikanska jazzsaxofonisten Sonny Rollins är död. Sonny Rollins ses av många som en av ikonerna inom jazzmusiken tillsammans med Charlie Parker och John Coltrane. Han släppte över 60 album under sin karriär. Sonny Rollins blev 95 år. Ekot med Daniel Wockner.
6: P1, Sveriges Radio.
7: I The Swedes.
8: Först är det väldigt svårt att förklara till fransmän vad som pågår i Sverige.
7: Plötsligt blev just det landet med den mest marknadorienterade skolsystem nästan i hela världen. Den bilden av Sverige är jättekonstigt och anmärkningsvärt.
9: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Nu ska det handla om drönare. Här är Vetenskapsradion.
10: Vi inom kommunal räddningstjänst, vi måste lära oss att hantera krigsliknande situationer.
3: Nu lär sig svensk räddningstjänst av några av de bästa.
11: We just have no choice now. That's why we finding new solutions every day.
3: Erfarenheter från Ukrainas räddningstjänst hjälper till att öka den svenska civilförsvarsförmågan. Och forskningen spelar en viktig roll.
10: Vi kan testa och öva och pröva och köpa in saker. Men vill man ha det lite seriöst och få en vetenskaplig approach på det så behöver vi den här hjälpen.
3: Vetenskapsradion om den svenska räddningstjänsten som vill bli bättre på samordning, kommunikation, innovation och drönare. Jag heter Ylva Karlqvist Barnborg. Drönare har blivit vanliga i alla möjliga sammanhang. De kan flyga långt och högt, eller inomhus och i tunnlar, vara stora eller små, och utrustade med kameror och många olika former av sensorer. Deras potential sätter kanske bara fantasin gränser för. Några exempel på hur de används. De kan göra kommunikation möjlig på otillgängliga katastrofplatser, säger Tobias Forsell från företaget Forsway.
12: Vi sysslar ju med framförallt med satellitkommunikation, men vi sysslar även med kommunikation mellan olika tekniker då, så kombinationen satellit, mobilt och kommande radionät och sånt då.
3: Bredvid oss står en 10 kilos drönare som dessutom kan ta ombord 10 kilos utrustning av något slag.
12: I den här då så har vi paketerat ett satellitkommunikationssystem på marken som får matning via satelliterna då med en internetkommunikation. Den tar vi då en kabel till en drönare som skickar upp en 5G-cell då, en 5G-mast kan man säga då, som skapar en bubbla som ger kommunikation med 5G då, som alla kan använda i sina mobiltelefoner i det området då. Så att det är ju någonting som kommer, och så är det inte så många som är svenska bolag som gör den här lösningen då.
3: Här finns ett beredskapstänk, det är svenska och europeiska komponenter som skapar helheten. Och som potentiella kunder ser Tobias Forsell till exempel kommuner, räddningstjänsten, militären och kraftbolag.
12: Man tar existerande tekniker, paketerar dem på ett smart sätt och öppnar upp för nya användningsområden. Så det, hela det är ju en innovation i sig då.
3: Ett annat användningsområde för drönare är inom akutvården.
13: Hjärtstopp är ju extremt, det är nog det mest tidskritiska vi har i princip i den prehospitala vården. Liksom. Det handlar om sekunder. Vi har nu ett system som gör att vi kan vara först på plats.
3: Säger Magnus Kristiansson, tidigare ambulanssjuksköterska, nu doktorand vid Karolinska institutet. Han arbetar med ett projekt som röner stort intresse både i Sverige och internationellt. I maj 2026 flyger 4 av totalt 6 planerade drönare i Västra Götaland, utrustade med hjärtstartare. I ett pilottest i Mölndal hösten 2025 fanns drönaren med hjärtstartare på plats före den utlarmade ambulansen i 98% av fallen.
13: Vi kan leverera hjärtstartaren, det vet vi, det har vi gjort många gånger. Folk på plats kan använda hjärtstartaren. Det har vi också sett många exempel på, att man har faktiskt hämtat hjärtstartaren och använt den. Sen är ju det här en komplex situation. Det är svårt att säga exakt vilken del i en sån här kedja som faktiskt räddar liv. Alltså, som jag ser det nu så är det bara en tidsfråga nu. Innan vi kan se att okej, men nu kanske vi höjde överlevnaden några procent.
3: Det här sättet att arbeta handlar om pågående forskning med många frågor och problem kvar att lösa. Inte minst handlar det om regelverken kring tillgången till luftrummet. Allt handlar om säkerhet, säger Magnus Christiansson.
13: På sätt och vis så tycker jag att vi ska skynda långsamt också. För vi ska såklart inte riskera vår säkerhet. Samtidigt så är det ju, det går kanske lite väl långsamt med regelverk.
3: Drönarna som verktyg ger nya möjligheter inom vården. Möjligheter som vi i ett fungerande samhälle i fredstid kan utforska noggrant.
13: Just nu har vi ju möjligheten att liksom lösa saker i lugn och ro. Den dagen när vi inte har lugn och ro längre, då kommer vi behöva lösa det under press istället. Liksom. Det skulle gärna få gå lite fortare, helt enkelt.
3: Så vad tänker du på när du hör ordet drönare? De kan alltså användas för sånt som kriskommunikation och transport av mediciner eller hjärtstartare. Men ofta hör vi idag om drönare i sammanhanget förödande drönarattacker i krig. Drönare kan vara bärare av både gott och ont.
14: Ja, absolut. Det är både och. Och det handlar ju hela tiden om att ligga ett steg före.
3: Säger Cecilia Hammar Wikmark, postdoktor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde. Där organiserade hon nyligen Sveriges första konferens om drönaranvändning inom civilt försvar. Ett område som utvecklas snabbt och som kontinuerligt förändrar förutsättningarna för hur vi kan hantera kriser.
15: My name is Dmitro Yachenko. I'm from State Emergency Service of Ukraine.
3: En av föreläsarna på konferensen är Dmitro Yachenko. Han leder avdelningen för obemannade system vid Ukrainas statliga räddningstjänst.
15: I can't show you critical infrastructure, I'm sorry, because of this classified information, but I can show you something simple.
3: Dmitro bläddrar i sin mobil bland direktsändningarna från några av alla de drönare som ständigt befinner sig i luftrummet över Ukraina. Genom övervakning och larm förebygger de så långt möjligt att människor och infrastruktur skadas vid ryska attacker. Eller att skogsbränder breder ut sig.
15: There's a monitoring for prevention. Because of now, during the war, prevention is a very important component of our service.
3: Dmitro Yachenko och hans kollega Dmitro Savodjuk har tillfälligt lämnat Kiev med tåg och flyg för att komma till högskolan i Skövde.
14: De är ju hela tiden online, de har hela tiden koll på vad som händer där hemma.
3: Forskaren Cecilia Hammar Wikmark igen.
14: De investerar den här tiden, men de är väldigt angelägna om att sprida den här kunskapen. Få oss andra att förstå hur det fungerar. Jag tror också att de är stolta över att visa hur effektivt de arbetar. Och vill också få oss att förstå hur komplext det är. Och naturligtvis också ett samarbete är de intresserade av.
15: Ja, but now in the war we understood that we should work together because of only together we can do this. It's more easier.
3: Dmitro Yachenko föreläser på konferensen om hur Rysslands anfallskrig helt förändrat synen på drönare i Ukraina. Tidigare hade räddningstjänsten där uppåt 20 stycken totalt. Och många såg dem som ganska onödiga leksaker, säger han. Nu vet alla att de var helt avgörande för ukrainska brandmäns insats och säkerhet då ryska attacker här om året satte det gamla kärnkraftverket i Tjernobyl i brand. Och att de hela tiden räddar liv då de bevakar luftrummet och larmar för nya ryska attacker som alltid brukar komma lagom till att räddningspersonal hunnit fram till en katastrofplats. Han berättar om hur räddningstjänsten sömlöst men ändå strikt välorganiserat och reglerat samarbetar och byter information kring drönarnas rörelser i luftrummet med militären, polisen och andra berörda myndigheter i Ukraina. Och han säger att samarbete, kommunikation och koordination är det allra viktigaste.
16: Det är väldigt intressant att se hur de har byggt upp sin organisation. Den skiljer sig rätt mycket från hur vi har det här i Sverige. Och vi har rätt mycket att jobba på, skulle jag säga.
3: De som lyssnar kommer från polisen, frivilliga försvarsorganisationer och försvarsmakten. Här finns forskare och många från räddningstjänsten. Bland dem brandmannen Dennis Klar, som också utbildar drönarpiloter inom Göteborgs brandförbund.
16: Främst tänker jag nog på att vi behöver komma ikapp i vår egna organisation och i redskap som vi kanske inte har idag, som vi kommer behöva i tider som Ukraina erfarar. Jag frågade om man tyckte att vi skulle börja redan nu innan vi sitter i den situationen som de är i, och det tyckte han ju absolut. Så nej, men jag tycker man ska börja idag.
3: Alltså till exempel börja med att utbilda fler drönarpiloter. Räddningstjänsten i Ukraina har idag omkring 3000 drönarpiloter som både kan styra, bygga och reparera drönare av olika slag. Och även hantera de brandbekämpningsrobotar som ofta släcker bränder där det är för farligt för människor att vara.
15: Most important is the education of the operators, of the drone pilots, and we have a lot of work with our university.
3: Räddningstjänsten i Ukraina samarbetar mycket nära med universiteten i Lviv och Cherkasy som löpande utbildar piloter för obemannade system som drönare. Ett sätt att samarbeta som kan inspirera också oss i Sverige, menar forskaren Cecilia Hammar Wikmark.
14: De anser att forskning har en viktig del i det här, i utvecklingen. Men deras budskap är också att forskarna måste vara väldigt nära praktiken. Deras forskare jobbar också operativt inom räddningstjänsten. Så det finns ett väldigt nära samarbete och förståelse för de verkliga problemen i fält. Har de ett problem här och nu så är man snabbt där med att försöka hitta lösningar på det. Både bland innovatörer och forskare. Och så inom några veckor så har man en teknisk lösning som man testar, utvärderar. Och så nästa utvecklingscykel väldigt, väldigt snabbt. De säger när det gäller drönare så man har inte mycket tid på sig. Det handlar om veckor i utvecklingscykler.
17: Men att ha såna här både markgående robotar då, autonoma och drönare med avancerade sensorer och sånt. Alltså fantastiskt, men det måste ju också vara väldigt dyrt.
14: Och det är ju det, det säger ju, nämner ju den svenska räddningstjänsten också, att det är klart att de skulle vilja utforska och lära sig använda robotar mycket mer, men någon måste ju betala för dem. I Ukraina så får de ju tillgång till olika system av olika länder. Så de får ju också till sig mycket som de kan testa och utvärdera och välja om de vill fortsätta använda eller inte. Så de har ju liksom en liten annan förutsättning där. Men de jobbar också tätt med sina egna utvecklare och utvecklar billiga, enkla lösningar. Så de är ute efter saker som är robusta, billiga, enkla, med enkelhet till reservdelar och reparationer. De är inte ute efter det mest avancerade.
3: Om svensk räddningstjänst, om den civila beredskapen i Sverige mer skulle likna den i Ukraina, skulle det bland annat handla om många fler drönare och många fler drönarpiloter. Och för den delen också brandbekämpningsrobotar. Men också om hur räddningstjänsten är organiserad, säger brandmannen Dennis Klar från Göteborg på konferensen på högskolan i Skövde. Det behövs mer samordning kring sånt vitalt som kommunikation och koordination.
16: Idag funkar det väldigt dåligt. Det är på sådana här tillfällen som vi egentligen delar erfarenheter. Alla har sina sätt att arbeta på och sina sätt att prata på. Så vi behöver prata ihop oss.
3: Ja, de kommunala räddningstjänstförbunden i Sverige har visserligen ett gemensamt regelverk, men inte ett nationellt gemensamt tänk, säger brandmannen Dennis Klar. Med snabb teknikutveckling och ständigt ändrade förutsättningar för räddningstjänsten behövs bättre samordning.
16: Och jag tror att vi är på väg ditåt. Så jag är inte orolig på det sättet. Men jag tror absolut att vi behöver vara mer samordnade i Sverige, i räddningstjänst Sverige.
3: Och ett tecken på just ökad samordning är att det i april 2026 slöts avtal mellan MCF, Myndigheten för civilt försvar, och Södertörns brandförsvarsförbund om ett nationellt kompetenscentrum för obemannade farkoster som drönare. Insatsledaren Jonas Fröjmark från Södertörn har just börjat jobbet med att leda det nya kompetenscentrumet.
10: Vi har ju fått ett ganska tydligt politiskt uppdrag att vi inom kommunal räddningstjänst, vi måste lära oss att hantera krigsliknande situationer. Något som vi ju inte har gjort innan. Så det är ny terräng för oss inom brandkårerna. Vi har sett när vi har gjort tester kopplat till räddningstjänst under höjd beredskap att vi har ganska stora brister när det kommer till samordning mellan olika räddningstjänster. och samordning mellan räddningstjänst och militär, samordning mellan räddningstjänst och andra civila aktörer. Det var ju också väldigt tydligt medskick just från Ukraina att en framgångsfaktor där har varit den här tydliga och täta samverkan mellan det militära försvaret och det civila försvaret, och där räddningstjänsten då är en bärande del.
3: Självklart hoppas jag att Sverige aldrig behöver uppleva något sånt som Ukraina nu befinner sig mitt i, säger Jonas Fröjmark.
10: Men det vore ju förmätet också så att säga att inte ta tillvara på den extremt dyrköpta erfarenhet och kunskap som de har fått. Så att det känns ju superviktigt att ta tillvara på det och försöka göra någonting bra och klokt av det här hemma.
3: Nu har Myndigheten för civilt försvar tagit fram både utrustning och skapat utbildningsmoduler.
10: Som är tänkt att dels kunna komma ut i kommunal räddningstjänst, men också att civilpliktiga då, som har börjat ta in och utbilda, ska kunna använda och lära sig.
3: Det har nyligen gjorts stora övningar och kommer göras fler, där man tränar på att hantera sånt som bränder i tunnlar eller simulerade robotangrepp på fastigheter på platser som räddningstjänstens övningsfält i Skövde och i Kiruna.
10: Kiruna finns ju en och annan rivningsfastighet kan man säga. Där finns det ju väldigt stor potential just, och vi har haft bra samarbete med LKAB som håller i flytten av stan då, där vi har fått tillträde till fastigheter som ska rivas. Där vi då kan riva delar av dem först för att få raserade byggnader som vi sen då kan göra de här övningarna i. Rasmassor och annat. Så testar vi den här materialen som är framtagen, och kopplat till det så testar vi också metoder och om vi kan med hjälp av robotik och drönare och andra typer av robotar göra de här insatserna snabbare och framförallt säkrare för egen personal.
3: Det här görs för att öva på krigsliknande situationer, men är också till direkt nytta för att träna på att hantera de många kriminella sprängningar i till exempel trappuppgångar som drabbat Sverige de senaste åren.
10: Och det är ju så att säga en minidel av det som vi skulle möta i händelse av krigsliknande situation i Sverige.
3: Den ukrainska räddningstjänstens täta samarbete med forskare och två universitet där ser Jonas Fröjmark som en förebild för Sverige.
10: De har med hjälp av universitetet tagit fram utbildningskoncept som alla brandmän som ska framföra obemannade farkoster får gå. Alla får gå samma utbildning, vilket innebär att de kommer komma ut och prata samma språk med varandra. Alla vet att okej, det kommer en drönarpilot, då kan vi förvänta oss det här. Det blir en vana i hela systemet. Och det är vi ju väldigt långt ifrån i Sverige idag.
3: Och samtidigt, säger Jonas Fröjmark, bygger vi vidare på de samarbeten med akademin som redan är igång.
10: I alla de större försök som vi gör har ju gjorts med MCF, med Nationellt utvecklingscentrum som också kopplat till räddningstjänsten. Och där har vi då också frågat högskolor och forskare, kan inte ni komma och titta på det vi gör, mäta, utvärdera, följa upp och hjälpa till med den här utvärderingsfasen? För att vi kan testa och öva och pröva och köpa in saker. Men vill man ha det lite seriöst och få en vetenskaplig approach på det så behöver vi den här hjälpen. Vi har haft Linköping till exempel, universitetet i Linköping som har varit med i stora testerna som är gjort i Kiruna och i Skövde. Där de sätter på monitoreringsutrustning och filmar och tar upp ljud och mäter alla möjliga olika parametrar för att sen då kunna komma med slutsatser och säga att ja, den här arbetsmetodiken den funkar bra, men den här funkar mindre bra. Men det ni behöver titta på det är ju det här. Liksom, så får vi bra skjuts på vägen på ett sätt som vi aldrig hade kunnat göra själva.
3: Och precis som förbättrat samarbete inom ett land stärker det civila försvaret, gäller samma mellan likasinnade länder. Högskolan i Skövde finns med i forskningsnätverket Kolaris 2, där ett antal europeiska länder lär av varann. Forskaren Cecilia Hammar Wikmark hoppas att något av forskningen från högskolan i Skövde ska kunna vara ett stöd också för det ukrainska civilförsvaret. Hon själv arbetar med att ta fram en virtuell miljö med krigsscenarior som redan ett 60-tal svenska befäl inom räddningstjänsten har tränat på.
14: I den så har vi byggt in autentiska drönarfilmer från Ukraina. Så vi har redan ett samarbete med Ukraina för att då brygga över de här erfarenheterna till svenska befäl. Den forskningen och det sättet att jobba med övning kommer vi nu att fortsätta med också, ännu tajtare.
3: Utsatta för ett anfallskrig är pressen på ukrainarna hela tiden att bli smartare och lära sig snabbare. Men hur är det möjligt? Dmitrij Yarchenka, chef för avdelningen för obemannade system vid Ukrainas statliga räddningstjänst, svarar med ett skratt utan glädje. Vi måste försvara vårt land, vårt folk och våra hem. Det är därför vi hittar nya lösningar varje dag.
15: How we can make our work? We just have no choice now. We should protect our country, our peoples, our homes. That's why we finding new solutions every day.
3: Producent för Vetenskapsradion är Lars Broström. Jag heter Ylva Karlqvist Barnborg.
4: Och nu finns ytterligare ett avsnitt av Vetenskapsradion att lyssna till. Och i det handlar det om småskalig odling av snittblommor som blir allt mer populärt. Vetenskapsradion träffade snittblomsodlaren Sara Omdal utanför Uppsala. Först bara några takter med Lasse Lundahl.

0: Amsterdam.
1: Som de här tulpanerna, det är såna Darwin-tulpaner. Och de här är helt perfekta att plocka nu. Då liksom greppar jag ganska långt ner och så drar jag upp dem så här. Man märker, folk blir ju glada av att komma och plocka blommor och vara här. Och vi brukar ha lite fika och se glädjen i det gör med människor också, tycker jag är väldigt tillfredsställande.
2: Före andra världskriget fanns det många producenter av snittblommor i Sverige. Men efter kriget blev odlingarna och samhället allt mer industrialiserade. Och de mer storskaliga odlingarna utomlands tog över. Idag finns visserligen en större produktion av växthusodlade tulpaner i Sverige. Men den största delen av snittblommorna vi köper kommer från odlingar utomlands. Och det vi ser nu är ett växande intresse för inhemska buketter och då man sätter särskilt värde på lokal produktion, miljö och hållbarhet. Det är ett fenomen som Sara Spendrup på Institutionen för människa och samhälle vid Sveriges lantbruksuniversitet har intresserat sig för.
3: Jag tycker det här är superintressant och väldigt spännande att det har blivit så aktuellt och att vi ser att ett växande intresse bland både kunder och odlare såklart då.
4: Men hur tänker du då? Hur pass självförsörjande på snittblommor skulle vi kunna bli i Sverige?
3: Jag tror absolut att det finns en stor potential att öka. Samtidigt så är det ju en stor konkurrens med det importerade materialet och även detta att det finns ju inte året om så att säga. Men jag tror det finns en jättestor potential i att öka andelen av inhemskt odlade snittblommor.
5: Vad fördelarna med mer svenska snittblommor skulle kunna vara får vi höra idag vid lunchtid eller redan nu om du vill i Sveriges radioappen. Programmet görs av Sara Sällström, Vetenskapsradion i P1.
6: Går du upp i vikt om du missar det där?
7: Sen i morse. Den säger att jag har 32,8% fett.
6: Det kan stämma, jag trodde det där. 44 kilo muskler. Biffen.
8: Är det vettigt att hålla koll på sin kropps fettprocent? Eller borde vi sluta skamma fettet? Är det kanske dags att hylla fettet? Som smakar gott, värmer oss och är ett viktigt endokrint organ. Hör Kropp och Själ, tisdagar i P1 eller hör podden när du vill.
9: Dörrknackande försäljare lurar in husägare i långa och ofördelaktiga avtal för larmtjänster.
10: Jag skulle säga att det är ett skojarföretag.
9: Hör om larmbolaget som fått hundratals anmälningar mot sig. Plånboken onsdag 11.04 i P1.
5: Vår podd om försvar och säkerhetsfrågor, Gräns, publicerar nytt avsnitt. Den här gången handlar det om hur Sverige ska stå emot den ryska cyberkrigföringen. Här är ett utsnitt på 2 minuter.
11: Klockan ska strax slå 10 en kall vinterkväll på södra Öland 2022. I Mörbylånga ser många fram emot Lucia-firandet dagen därpå. Men plötsligt drar någon sladden till internet för alla verksamheter inom kommunen. En stund tidigare på kvällen har Mörbylångas beredskapssamordnare fått ett märkligt samtal från polisens ledningscentral i Malmö. Någon håller på att tanka ut data från kommunens nätverk. En användare på kommunen har blivit lurad att lämna ut sitt lösenord och hackare har sedan kunnat ta sig hela vägen till Mörbylångas dataservrar. Det är ett allvarligt intrång. Även Borgholm är drabbat.
12: På kvällen, första kvällen på vårt ledningsmöte så tog vi ett inriktningsbeslut om att den här incidenten eller den här krisen ska inte påverka liv och hälsa. Det vill säga ingen ska dö på grund av detta.
11: Kommunledningen ägnar natten åt att ta fram en lista på allt som inte kommer fungera som vanligt. Det visar sig senare att angriparna härjat runt i systemet i över en månad och tankat ut mängder med information. Men Mörbylånga har ändå haft tur som stängde av internet i sista stund. För hackarna har också planterat ut skadlig programvara som när som helst hade kunnat kryptera all information på kommunens servrar. David Idemark är administrativ chef på Mörbylånga kommun.
12: Och hade det hänt, som till exempel i Kalix innan, då hade ju vi varit helt rökta, då hade vi ju haft en lång återställningsprocess.
0: Mm, så den där varningen från polisen, den kom i rätt tid då, måste man ju säga, eller?
11: Verkligen, men det blir ändå en dramatisk vecka innan systemen är rensade och de vågar slå på internet igen. Och det är den ryska hackergruppen Cuba Ransomware som är boven i dramat. Och de brukar vara ute efter pengar.
12: Vi blev inte kontaktade, kanske för att de inte nådde hela vägen. De liksom kom inte till sitt momentum där de kunde kryptera och sen då börja kräva saker av oss, utan de blev avbrutna.
5: Nytt avsnitt den här veckan i Sveriges Radio-appen och i P1 Gräns. Magnus Victorin heter jag som har presenterat programmen här under kväll och natt. Ljudet har min kollega Frida Böling haft en extra check på. Och nu ska vi lämna över till våra kollegor på P1 Morgon och Ekoredaktionen. Varsågoda.
13: God morgon, det är tisdag den 26 maj. Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Polisen ser ut att få grönt ljus från riksdagen att använda AI-teknik för ansiktsigenkänning i realtid. Man röstar om det idag. Är nödvändigt för att snabbt kunna lokalisera människor som exempelvis begått grova brott, menar förespråkarna. Massövervakning som riskerar underminera själva fundamentet i vårt öppna samhälle, menar kritikerna. Vi hör från värmeböljans Frankrike. Nya värmerekord har slagits i delar av Västeuropa. Ett högtryck med temperaturer som är extremt ovanliga för maj månad och som faktiskt lett till åtminstone ett dödsfall. Och som hur åtminstone en läkare utan basala medicinska kunskaper har kunnat få arbeta inom vården i Blekinge. Kontrollerna har brustit, visar en granskning. SKR är med oss och svarar på hur det kunnat ske. Elias Wahlberg heter jag. Nu blir det nyheter.
14: Hyreläkare som jobbat i region Blekinge har inte kontrollerats tillräckligt, visar P4 Blekinges granskning. Till exempel dömdes en läkare för misshandel och olaga hot bara månader innan han fick jobb på en vårdcentral. Anneli Öberg var avdelningschef på den vårdcentralen.
15: Ja, han borde ju i så fall inte ens ha kommit igenom systemen, om jag säger så. De ska kunna komma direkt in och vi ska kunna lita på de som kommer ju.
16: Alla Sveriges regioner har slutit ett avtal med ett 70-tal hyrföretag. Där finns regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare som regionen sa upp i förtid under 2025 kan vi visa att kontrollerna inte fungerat. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de utretts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 7 fall sticker ut. Där finns hyrläkaren som döms för misshandel, men också en läkare som IVO ansåg var grovt oskicklig och saknade basala medicinska kunskaper. Men inget av det här får regionen veta. Läkarna hyrdes ut av olika bemanningsföretag. Ett av dem, Viva Bemanning, erkänner att de gjort fel, men vill inte låta sig intervjuas. Kollig och vårdkompetens som hyrde ut läkaren som var dömd för misshandel svarar via mejl att kontroll av misstanke och belastningsregister genomfördes inom det kravställda kontrollintervallet enligt det nationella avtalet.
14: Reporter Stina Linde, P4 Blekinge. Priset på ett månadskort i kollektivtrafiken ska halveras i hela landet med start 1 juli och ett halvår framåt. Ja, det här föreslår Tidöpartierna enligt uppgifter till Ekot. Men Socialdemokraterna är kritiska. Partisekreteraren Tobias Baudin skriver till Ekot att det är desperat med en tillfällig sänkning över valet och att Tidöpartierna tidigare röstat nej till förslag om billigare kollektivtrafik. 300 nya naturreservat har bildats i Sverige sedan 2022, men samtidigt har de ekonomiska anslagen för att skydda värdefull natur minskat. Jörgen Sundin är strateg på Naturskyddsföreningen.
17: När det inte finns pengar så ökar ju risken för till exempel värdefulla skogar huggs ner, och det har vi också sett väldigt tydligt under de här senaste åren.
18: Enligt vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz har anslagen till värdefull natur höjts med 60% sedan en kraftig besparing 2023. Och satsningarna ska, säger han, fortsätta. Men trots det är de ekonomiska anslagen idag lägre än 2022. Från dryga 2 miljarder kronor då till 1,7 miljarder i år. Och det samtidigt som 300 nya naturreservat under mandatperioden gett en större kostnadskostym Fredrik Hannerts, chef för avdelningen Natur och vilt vid Naturvårdsverket som fördelar pengarna från staten, ser behov av rejäla tillskott de kommande åren.
14: Reporter Anders Wennersten. Ryssland konfiskerar privata egendomar i de områden som landet ockuperar i Ukraina. Och de ukrainare som återvänder för att hävda rätten till sina bostäder utsätter sig för stora risker enligt människorättsorganisationer.
19: Приостановить процесс так называемой национализации не может никто, кроме Путина.
20: Ingen annan än Putin kan stoppa processen kring de så kallade nationaliseringarna, det säger aktivisten Violeta Artemchuk till Ekot. Ända sedan början av 2024 har hennes organisation Donbass SOS tagit emot mängder av samtal från ukrainare som flytt de områden i Ukraina som Ryssland ockuperar, men fortfarande äger hus och lägenheter där. Ryssland har sagt att den som vill göra anspråk på sin egendom måste göra det senast den 1 juli. Men ägarna måste inställa sig personligen och visa upp ett ryskt pass. För många ukrainare är det i praktiken omöjligt. Människorättsorganisationen Human Rights Watch har dokumenterat 8000 fall där egendomar som förklarats ägarlösa har tagits över av ockupationsmakten genom domstolsbeslut. Men organisationen tror att det bara är toppen av ett isberg.
14: Reporter Erik Norberg. Så vädret idag får stora delar av landet molnigt, men i södra Svealand och Götaland kommer molntäcket att vara uppluckrat med solglimtar. I eftermiddag väntas regnskurar över östra Svealand upp över Norrland i samband med de byiga vindar som kan vara kraftiga framförallt över östra Svealand. I söder blir det 15-20 grader, i norr 9-14 grader och i fjällen lägre. Ekot Sara Öberg.
21: P1, Sveriges Radio. Hej och välkommen till kortversionen av måndagens Ring P1. Jag heter Erik Blix. Först ut här, Bengt Nordström från Emmaboda.
22: Jo, jag har skrivit om de här investeringarna på fregatter som Sverige ska köpa för 40 miljarder kronor.
21: Ja, fyra franska fregatter. Det låter som en talövning, tycker jag. Ja,
22: ja verkligen. Men jag tycker det är den största felinvestering man kan tänka sig.
21: Varför tycker du det?
22: Ett fartyg som ligger i Östersjön till exempel, det är väl en av de lättaste målen för flyg, drönare och robotar som finns. Jag fattar inte när man ser dagens krig hur det utförs att man kan investera i sån lätta mål till att hitta.
21: Jag har sett den synpunkten skymta fram i debatten. Det finns en del experter som håller med dig och andra som tror att det här är en bra investering. Vad skulle man haft istället då, tycker du, om man nu skulle haft något istället?
22: Ja, ser man på dagens krig så är det ju drönare och flygplan som är det bästa anfalls- eller försvarsvapen.
21: Mm. Men ska man inte ha några sjögående stridsfartyg överhuvudtaget?
22: Det är tveksamt. Det ska väl vara ubåtar och sånt som är lite mer svårfångade så att säga.
21: Mm.
22: Och lägger ut minor för mindre fartyg som man kan skydda sig.
21: Ja, de här fregatterna då är ju ganska stora fartyg. Vi har inte haft så stora fartyg sedan det byggdes jagare i Sverige, har jag för mig. Det är ungefär den storleken. Men de har väl ändå en försvarsförmåga för att skydda sig själva.
22: Jo, det har de, men om man istället på land har rörliga motorfordon som kan försvara sig mot luftvärn så är det väl en bättre tanke än ett fartyg som är lätt att hitta i Östersjön.
21: Ja, det är en synpunkt. Jag har som sagt sett flera inlägg i debatten kring de här fregatterna, hur bra den investeringen är egentligen. Hur som helst så kommer det att leda till att man behöver bemanna dem, och det är tydligen 125 personer per fartyg, så minst 500 nya sjömän och officerare behöver man ha.
22: Ja, det minskar ju arbetslösheten lite då.
21: Ja, det gör det ju. Det kan ju bara ses som en positiv sida. Kanske det finns ytterligare någon som har synpunkter på deras effektivitet och försvarsförmåga och vad de har för nytta. Vi låter frågan hänga uppe tycker jag här i Ring P1. Så får vi se om någon har andra synpunkter, Bengt.
22: Okej, tack ska du ha.
21: Tack ska du ha, säger jag som gammal flottist då, fast jag var ju ombord på minsvepare. Det var en defensiv uppgift kan man väl säga, där man skulle hålla farvattnen rena från otyg.
22: Just.
21: Så ja, tack så mycket Bengt.
22: Tack, hej.
21: Och vi ska då flika in innan jag släpper in nästa här att diskussionen om fregatter väcker reaktioner. Någon mejlare säger, jag tror mycket handlar om att kunna göra av med så mycket som NATO kräver att Sverige ska satsa. Ja, det kanske kan vara en anledning. Vad vet jag? Fortsätt gärna diskussionen. Sigrid Holmqvist ska vi ha plats för nu. Sigrid ifrån Eskilstuna. Hallå, hallå.
1: Ja, hej, hej.
21: Hej.
1: Jag återkommer till min eviga fråga, varför man inte har logopeder i skolan.
21: Mm.
1: En logoped är ju en sån som brukar utreda barn för språkstörningar, läs- och skrivsvårigheter, dyskalkyli och så vidare. Det vill säga det som de flesta barn verkar ha svårt för i skolan numera. Koncentrationssvårigheter, you name it.
21: Ja, det finns säkert många som har de svårigheterna. Hur många de är, det vågar jag inte säga. Men det här är viktigt för dig.
1: Det är det, för det är så pass många som går ut skolan utan att kunna läsa och skriva ordentligt. Och då pratar jag inte om att de inte läser utan att de inte förstår vad de läser. Och de kan inte bygga vidare på det de läser. För att uppmärksamhetsspannet är för kort numera. Man har ju ett uppmärksamhetsspann på, jag vet inte hur kort det har blivit nu, är det 7 minuter? Och det läser man ju inte en novell på en gång. Det läser man knappt en sida i en, i en bok på. Och är det så att man dessutom har lite språksvårigheter, får svårt med lite längre ord och då måste hålla på att stava sig ner kanske till och med till fonem, det vill säga alltså betydelseskiljande bokstäver.
21: Ja.
1: Sil och fil och sådär va?
21: Ja, ja.
1: Då blir det problem. Då har man inte så mycket användning av en bok. Det är ju inte så som det står på AI att logopeder bara gör utredningar. Vi behandlar faktiskt barn och ungdomar också.
21: För du är själv logoped, förstår jag.
1: Ja, har jobbat i skolan.
21: Mm. Men om vi går till rent praktisk handling här. Hur många logopeder behövs det på en skola?
1: Ja, jag har en kollega som kommer från Ukraina. Hon är utbildad biolog och är verksam som speciallärare i matte och biologi för nyanlända personer från Ukraina bland annat. Eller då var det så. Och hon sa att jag fattar inte det svenska systemet. I Ukraina har vi en logoped i varje skola.
21: Mm. Det skulle vi behöva i Sverige också då, enligt vad du säger här.
1: Ja, när vi nu har en specialistutbildning på 5 orter i Sverige som varje år utexaminerar runt ett 20-tal, om det inte är logopeder, står det inte varför inte den specialiteten används. Istället startar man en utbildning för specialpedagoger som alltså är en utbildning för en legitimerad lärare i språk.
21: Det handlar om prioriteringar, förstår jag.
1: Ja, men varför lägger man pengarna där på en ny utbildning och utbilda fler och sen är det dessutom brist på dem? Då kan ni väl ta vara på de logopeder som finns istället då?
21: Ja, detta stridsrop, den lans du drar för fler logopeder i skolan är härmed vidarebefordrad i Ring P1. Hoppas att någon vill hänga på ditt resonemang. Tack så mycket Sigrid för din synpunkt.
1: Tack så.
21: Jag påminner om vår fråga i sociala medier angående längre värnplikt. Det är en del som har synpunkter på det. Jeanette skriver, man skulle ju kunna börja med att ha en riktig allmän värnplikt där även de som av olika skäl inte kan eller vill göra vanlig värnplikt får lära sig en annan funktion i händelse av krig eller kris. Alla behövs. Mikael tycker 3 år det är kanske lite mycket, men 1 års samhällstjänst med vapen för de som kan och vill samt en annan vapenfri samhällstjänst för övriga. Visst skulle det stärka banden i samhället och ge många en nyttig smak på möjligheter. Det behövs dock en struktur för att ratta det hela. Och Per tycker att värnplikten är en utbildning först och främst. Och den ska ha en längd som möjliggör att de som fullgör värnplikten kan utföra sina plikter. Ja, det är några synpunkter i det ämnet. Nu släpper vi fram nästa telefonör. Det är Per Wrethem i Stockholm. Hallå!
2: Ja, hej. Jag är året runt cyklist och mycket på särskilt på våren när också även cykelbanan blir rena från liksom det är snö och då kommer alla gående ut. Och det, jag tycker att det är väldigt viktigt att gående också uppmärksammar cyklister. Gående har nästan alltid en koll på bilar och trafiken, men inte om det kommer cyklister och de kan ju vara dolda av bilarna till exempel. Ja, det är väldigt svårt för oss cyklister att, jag menar, alla trafikanter måste ha uppmärksamhet på varandra, men det innebär ju att också gående måste ha uppmärksamhet på oss cyklister.
21: Inte minst för att gående och cyklister ibland får dela på utrymmet.
2: Ja, och sen i storstäder, då det menar jag referensen till Stockholm, så finns det ju vissa ställen som är dedikerade cykelbanor, till exempel i centrum och upp i tunnlar. Men då kan det hända att gående helt plötsligt utan förvarning byter fil eller bana, och då blir det så att nästan de riskerar att bli påkörda av cyklisten som kommer då bakifrån dem, och den menar, som ska ha sin egen bana.
21: Ja.
2: Det var egentligen bara att säga till alla gående att nu när det är till exempel vården eller när ni är ute i trafiken, håll koll också på cyklister, för vi har koll på er.
21: Om jag ibland då som gångtrafikant ska vara lite kritisk, så är ju vi människor inte födda med ringklocka på fingret heller, men det sitter ofta en på styret som man kan använda när man kommer susande bakifrån.
2: Det är ju ett samspel, att samtidigt som jag menar, det finns både cyklister och bilister som är gör det bra, och som de som gör det helt fel och annat.
21: Jag måste fråga dig, skulle du säga att Stockholm är en trygg och bra miljö för cyklister?
2: Den har blivit bättre sedan 2005, jag flyttade hit 98.
21: Ja.
2: Men det skulle kunna bli ännu bättre cykelinfrastruktur.
21: Ja, skulle du då säga att Stockholm är en trygg och bra miljö för gångtrafikanter generellt?
2: Ja, det skulle jag säga.
21: Mm.
2: Men det är snarare så att det är väldigt ofta som det kanske är det byggt eller gjort så att det blir skymda vinklar och där man inte ser, där får väldigt mycket döda vinkeln och då sådana saker som är lättare för gångtrafikanten.
21: Ja,
2: jag har fått fram det jag skulle säga, men då
21: jättebra.
2: Tackar jag för det.
21: Då kör vi vidare i livet, på cykel eller till fots. Du har hört kortversionen av måndagens Ring P1. Nästa program hör du tisdag klockan 9.30 och telefonnumret är som vanligt 020 22 10 10. Ring.

0: Tre äventyr i tro, ja det är rubriken på Maria Linnérs tre andakter den här veckan. Det här är det andra äventyret och Maria Linnér är präst i Lyckå församling i Blekinge.
1: Jag får ofta frågan om varför jag ville bli präst. Det verkar vara något särskilt med oss präster som får människor att vilja fråga oss om det. Jag brukar svara lite olika beroende på hur ärligt ställd frågan är och hur lång tid jag har att svara. Det korta svaret som jag brukar ge är att när jag som gymnasieelev läste igenom en broschyr som beskrev olika yrken och utbildningar som ett fackförbund hade skickat ut i skolan, så tyckte jag att präst var det enda yrket som tilltalade mig på djupet. Jag vet nu inte om det är så att Gud kallar människor till att bli präster genom fackförbundsreklam. Men i så fall funkade det i alla fall på mig. Det långa svaret är att när jag som tonåring var på väg ut i vuxenlivet hade jag en sådan längtan efter att få prata om det som var viktigt på riktigt. Jag ville prata om de stora existentiella frågorna. Jag ville prata om livets mening och om Gud. Jag ville möta människor på riktigt och på djupet. Jag ville få vara del av ett öppet och ärligt samtal om livet. Och jag var säker på att kyrkan var en plats där sådana samtal ägde rum hela tiden. Så blev jag då präst och började arbeta i kyrkan. Och som ni kanske förstår så gick det då upp för mig att de stora existentiella frågorna inte är det enda som samtalet rör sig kring runt fikabordet på en pastorsexpedition. Men kyrkan har ändå gett mig och andra en möjlighet att utforska längtan efter de stora samtalen om livet. Och det är jag väldigt tacksam för. Där jag och andra med samma önskan har funnit varandra, har jag fått vara med om att frågorna och samtalet om livet har fördjupats.

någonstans längs vägen fann jag någon som kunde förklara för mig vad det var jag letade efter när jag sökte mig till det goda, öppna samtalet. Martin Buber berättar i boken Jag och du om vad ett verkligt möte är. Ett möte då ett jag på riktigt möter ett du. Det mötet präglas av ömsesidighet, närvaro och en slags total öppenhet för den andra. En öppenhet där vi inte låser fast personen i våra egna förutfattade meningar och tidigare erfarenheter. Detta möte står i kontrast till jag det, där vi istället utgår från det vi redan tycker oss veta, utan att på riktigt lyssna på den andra, utan att vara öppna för det radikalt nya som ett möte kan innebära. Men i jag-du-relationen låter vi varandra vara som vi är. Öppna och nyfikna som när ett litet barn ser på världen, helt närvarande i nuet. I sådana möten blir vi människor till, skriver Buber. Och det mest underbara med jag-du-mötet är att vi i varje sådant möte får en skymt av Gud. I det sanna öppna mötet finns alltid Gud med. Om vi lyckas se den andra människan som ett du, så når vi också fram till Guds namn.

Det finns ett äventyr i det öppna mötet. När vi vågar ge plats för varandra, då ger vi plats för Gud. I Markus evangeliet säger Jesus: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Be med mig. Gud, möt mig nu som den jag är. Håll mitt hjärta nära dig. Gör mig till den jag ska bli och lev i mig. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

0: Du har hört andakten i Sveriges Radio P1 med prästen Maria Linnér. Fler andakter och information om musiken finns på sverigesradio.se. Jag som är producent heter Lina Hedmark.
1: Vad händer med liberalismen? Och hur syns det i svensk politik? Det är motvind för liberala värden som individens rättigheter. Vilka idéer och tänkare utmanar dagens politiska sakfrågor? Lyssna på Filosofiska rummet om liberalismen inför valet i appen Sveriges Radio.
2: God morgon. Och här på SMHI läses idag sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ett lågtryckområde sträcker sig från Nordatlanten över norra Skandinavien till västra Ryssland. Och ett högtryck täcker brittiska öarna, Nordsjön och Centraleuropa. Och vi har en kulingvarning utfärdad för norra Östersjön imorgon. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten sydväst 2-7 meter per sekund. I eftermiddag nord och ikväll 5-10. God sikt. Fiskebankarna och sydutsyra, nordväst eller växlande 1-5, ökande och i eftermiddag 8-13, god sikt. Skagerrak, Kattegat, Vänern, Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Omkring väst 5-10, på förmiddagen något avtagande, men från i eftermiddag ökande till 8-13, och mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten, Ålands hav och Skärgårdshavet. Omkring väst 3-8, i eftermiddag något ökande. Mest god sikt, men från eftermiddagen skurar med risk för åska. Finska viken, omkring väst 7-12, mest god sikt, men från kvällen skurar. Bottenhavet, omkring väst 3-8, i kväll 7-12. God sikt, men från eftermiddagen skurar. Och norra Kvarken och Bottenviken omkring väst eller växlande 2-7. Ikväll nordväst 5-10 meter per sekund. God sikt, men från i eftermiddag skurar. Och imorgon onsdag väntas nordvästliga vindar över samtliga farvatten. Så vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 2 cm under nollnivån, ursäkta, i RH2000. Ratan 8 under, Sundsvall 11 under, Stockholm 3 över, Karlskrona 2 över, Klagshamn 5 över och Göteborg 4 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 66 cm över referensytan på sjökortet. Så avslutar

0: Vi med aktuella observationer, Torsminde väst 4 meter per sekund. Oxie 4 väst 6, Skagen och Nordkoster båda väst 7. Väderöarna väst 10, Måseskär väst 6, Pålgrunden väst 9. Naven väst 6, Vinga väst 8, Nidingen väst 9. Anholt väst 8, Hallands Väderör väst 9, Drogden och Falsterbo båda väst 7. Arkona väst 8, Skillinge väst 3, Hammerodde syd väst 7. Hanö väst 5, Utklippan väst 6, Ölands södra udde och Ölands norra udde också båda väst 6. Harstena väst 3, Hoburg nordväst 6, Östergarnsholm väst 5, Fårösund väst 4, Gotska Sanden nordväst 4. Landsort nordväst 3, Skarpe väst 2, Svenska Högarna väst 4, Söderarm nordväst 4. Finska Ute nordväst 6, Nyhamn nordväst 4, Märket väst 5, Örskär nordväst 6, Egegrund och Kuggören båda väst 3. Brämön väst 2, Lungö väst 5, Skogsudde nordväst 2. Järnesklubb och Holmen båda väst 3. Bjureklubb väst 7, Piterönskär nordväst 3. Rödkallen och Kemi 4 båda nordväst 5 och Storen nordväst 4 meter per sekund. Jag är tillbaks om en timme med landväder från SMHI. God morgon.
1: Ja, han bor ju.
2: Morgon, Pet Morgon i Sveriges Radio med mig Elias Wahlberg, med Per Edberg som ger oss nyheter snart. Vad berättar du?
3: Ja, i Morgonekot idag, en granskning av vilka som egentligen blir hyrläkare, och det ser inte helt bra ut kan man väl säga.
2: Andy Burnham, det är ett namn värt att lägga på minnet, kan vara Storbritanniens premiärminister innan året är slut. Vår korrespondent har varit i Manchester där han idag är borgmästare. Det ska vi höra om snart. Klockan är 6. Ekots nyheter nu. God morgon.
3: Dålig kontroll av hyrläkares lämplighet visar ny granskning. Det kommer kritik mot brist på pengar till de allt fler naturreservaten, och Ryssland konfiskerar privata egendomar på ockuperad mark i Ukraina. Det är rubrikerna denna morgon. Ja, hyrläkare i region Blekinge har inte kontrollerats tillräckligt, visar en granskning som P4 Blekinge har gjort. Både läkare som varit grovt oskickliga och läkare som dömts för våldsbrott har kunnat få jobb via bemanningsföretag. En läkare dömdes för misshandel och olaga hot bara månader innan han fick jobb på en vårdcentral där Anneli Öberg var avdelningschef.
1: Ja, han borde ju i så fall inte ens ha kommit igenom systemen, om jag säger så.
4: Anneli Öberg var avdelningschef på vårdcentralen där den dömde läkaren arbetade.
1: När vi får en kandidat så vill vi kunna sätta in den i produktionen, eller på att säga direkt. Alltså den ska kunna ta emot patienter och börja jobba. Det är det som är deras i avtalet. Liksom. De ska kunna komma direkt in och vi ska kunna lita på de som kommer. Ju.
4: Alla Sveriges regioner har slutit ett avtal med ett 70-tal hyrföretag. Där finns regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare som regionen sa upp i förtid under 2025, kan vi visa att kontrollerna inte fungerat. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de utretts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att på olika sätt varit grovt oskickliga i sin yrkesroll. 7 fall sticker ut. Där finns hyrläkaren som döms för misshandel, men också en läkare som IVO ansåg var grovt oskicklig och saknade basala medicinska kunskaper. En tredje ville de dra in legitimationen för efter att han bland annat gett cancerbesked på telefon. Men inget av det här får regionen veta av bemanningsföretagen, och läkarna får jobb på vårdcentraler i västra Blekinge. Och Maria Bengtsson, chef för närvården där, ser inte att regionen hade kunnat göra något annorlunda.
5: Nej, jag har faktiskt ställt mig den frågan själv och tittat lite mer ingående på hur processen ser ut när vi tar in hyrläkare. Och jag måste säga att jag känner att vi gör det vi kan, och det är ju egentligen dels då bemanningsföretagets ansvar, de här kontrollerna vi har pratat om, och att avdelningscheferna tittar på det som kommer till deras kännedom. Så nej, jag känner att vi gör det vi kan.
4: Läkarna hyrdes ut av olika bemanningsföretag. Ett av dem, Viva Bemanning, erkänner att de gjort fel men vill inte låta sig intervjuas. Kollig och vårdkompetens, som hyrde ut läkaren som var dömd för misshandel, svarar via mejl att, citat, kontroll av misstanke och belastningsregister genomfördes inom det kravställda kontrollintervallet enligt det nationella avtalet, slut citat.
3: Reporter Stina Linde vid P4 Blekinge. USA har under natten genomfört attacker i södra Iran mot bland annat iranska fartyg som ska ha försökt placera ut minor vid Hormuzsundet. Enligt USAs militär betraktar man attackerna som självförsvar och inte ett brott mot vapenvilan. Och USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det trots detta är möjligt att nå ett avtal mellan Iran och USA inom några dagar. Det har bildats 300 nya naturreservat i Sverige sedan 2022, men samtidigt har de ekonomiska anslagen till naturreservaten minskat. Jörgen Sundin är strateg gällande biologisk mångfald vid Naturskyddsföreningen.
6: Den här kraftiga neddragningen som vi har sett under den här mandatperioden är ju väldigt markant. Så att vi har ju ett skuldberg, kan man säga, när det gäller åtgärder i våra skyddade områden. Och när det gäller skyddsanslagen så är det ju så att när det inte finns pengar så ökar ju risken för till exempel värdefulla skogar huggs ner. Och det har vi också sett väldigt tydligt under de här senaste åren.
7: Enligt vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz har anslagen till värdefull natur höjts med 60% sedan en kraftig besparing 2023. Och satsningarna ska, säger han, fortsätta. Men trots det är de ekonomiska anslagen idag lägre än 2022. Från dryga 2 miljarder kronor då till 1,7 miljarder i år. Och det samtidigt som 300 nya naturreservat under mandatperioden gett en större kostnadskostym. Fredrik Hannerts, chef för avdelningen Natur och vilt vid Naturvårdsverket, som fördelar pengarna från staten, ser behov av rejäla tillskott de kommande åren.
8: Vad vi säger är att det behövs ungefär en 50-procentig ökning på det här anslaget redan nästa år, och sen en stegvis ökning upp till ungefär en fördubbling.
7: Samtidigt behöver mer miljö skyddas i en högre takt i Sverige för att nå upp till det internationella FN-målet om 30% skyddade havs- och landområden till 2030. Och det är ett skydd som genom ökad besöksnäring och förvaltning också ger nya jobb, säger Fredrik Hannerts.
8: Vi ser också att anslaget ger ganska mycket arbetstillfällen ute i hela landet.
3: Reporter Anders Wennersten. Idag publicerar Livsmedelsverket de nya råden för ungdomars intag av koffein, till exempel via energidrycker. William Relfsson är 17 år.
9: Alltså, jag tycker det är lite. Men samtidigt så ser jag varför. För jag menar, alltså, det finns ju väldigt stora nackdelar med koffeindrycker. Jag menar, alltså, första gången man dricker så märker man ju stora skillnader.
10: Uddevallabon William Relfsson, 17 år, säger att han dricker minst en energidryck om dagen. Enligt Livsmedelsverket innehåller en burk 80-200 milligram koffein. Och nu rekommenderar myndigheten att ungdomar under 16 år inte bör konsumera mer än 70 milligram per dag.
11: Hur påverkar det dig att du dricker energidryck?
9: Alltså, jag tycker inte det påverkar mig så jättemycket. Alltså, det är väl typ att man kanske sover sämre om man druckit nära läggdags.
10: Barn och unga är känsligare för koffein än vuxna och behöver mer sömn för att må bra. Livsmedelsverket skriver i sin nya rapport att bara en burk energidryck kan ge problem såsom hjärtklappning, skakningar, illamående, yrsel, oro och svårigheter att sova. Laila Kadori i Uddevalla dricker energidryck då och då. Men hon säger att det mest handlar om grupptryck.
11: Om man kollar runt lite så här, är det ju lite så här, alla andra ungdomar dricker det. Så varför inte bara, men jag köper det istället för kanske en normal dricka. Det är inte gott. Det är inte, eller oftast är det inte gott.
3: Reporter Tilda Jonsson vid P4 Väst. Om fler reste kollektivt skulle det ha stor betydelse för klimatomställningen. Men enligt forskare har det saknats åtgärder som gör buss och tåg attraktivare än bilen. Och det tycker även Johan Wadman, vd för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik.
12: Vi ser ju att det är lite orättvist när man ställer bil mot kollektivtrafik. Vi har haft en del skattestöd till biltrafiken, alltså vad gäller bränslet. Och det är en sån sak som är en utmaning för kollektivtrafiken.
13: De senaste månadernas höjda bensin- och dieselpriser på grund av konflikten i Mellanöstern kommer efter flera år med billigt bränsle på grund av sänkt reduktionsplikt och skatt. Biltrafiken har ökat samtidigt som kollektivtrafiken ännu inte återhämtat sig, inte minst i Stockholm efter en kraftig minskning av resandet under pandemin. Och i hela landet så görs nu 26% av de motoriserade resorna med kollektivtrafik, vissa av dem i Skåne där Rolf brukar åka buss.
14: Ja, kan man åka kollektivt så är det ju föredrag. Ja, det är ju miljösmartare, det är lite bättre för plånboken också.
13: Till skillnad från personbilar är kollektivtrafiken på god väg att helt gå över till förnybara bränslen eller eldrift och släpper idag ut mindre än 2% av de totala utsläppen från transporterna i Sverige. Samtidigt har regeringen gjort för lite för att locka över fler resenärer enligt Klimatpolitiska rådet. Och ett förslag som även branschen förespråkar är ett färdmedelsneutralt reseavdrag för att göra det billigare att åka kollektivt till och från jobb. Johan Wadman är vd för Svensk Kollektivtrafik.
12: Vi vill också se fortsatta och mer satsningar på järnvägen. Och vi skulle också gärna se ett nytt form av stadsmiljöavtal där staten tillsammans med kommuner och regionerna kan gå in och utveckla kollektivtrafiklösningar i våra städer.
3: Vikarierande klimatministern Johan Britz svarar i en skriftlig kommentar att regeringen satsar rekordmycket på järnvägsunderhåll och att man snart kommer med ett förslag som gör det billigare att resa kollektivt. Enligt uppgifter till Ekot innebär förslaget att priset på månadskort ska halveras i hela landet under ett halvår med start 1 juli. Reporter Dmitri Lennartsson. Ryssland konfiskerar privata egendomar i de områden som landet ockuperar i Ukraina. Och de ukrainare som återvänder för att hävda rätten till sina bostäder utsätter sig för stora risker enligt människorättsorganisationer.
15: Приостановить процесс так называемой национализации не может никто, кроме Путина.
16: Ingen annan än Putin kan stoppa processen kring de så kallade nationaliseringarna. Det säger aktivisten Violeta Artemchuk till Ekot. Ända sedan början av 2024 har hennes organisation Donbass SOS tagit emot mängder av samtal från ukrainare som flytt de områden i Ukraina som Ryssland ockuperar, men fortfarande äger hus och lägenheter där. Ryssland har sagt att den som vill göra anspråk på sin egendom måste göra det senast den 1 juli. Men ägarna måste inställa sig personligen och visa upp ett ryskt pass. För många ukrainare är det i praktiken omöjligt. Vi avråder från att resa dit eftersom det är mycket farligt. Enda vägen är via Ryssland och ukrainare utsätts för en hård filtreringsprocess på gränsen. Om polisen hittar något olämpligt i telefonen kan den som vill återvända för att omregistrera sin egendom istället hamna i fängelse, säger Violeta Artemchuk. Människorättsorganisation Human Rights Watch har dokumenterat 8000 fall där egendomar som förklarats ägarlösa har tagits över av ockupationsmakten genom domstolsbeslut. Men organisationen tror att det bara är toppen av ett isberg. Violeta Artemchuk från organisationen Donbass SOS rekommenderar ukrainare som fått sina bostäder beslagtagna att rapportera det till ukrainska myndigheter. Då finns åtminstone bevis som kan användas för att ställa Ryssland till svars om de ockuperade områdena en dag skulle återlämnas till Ukraina.
15: Det blir доказательством после деоккупации.
3: Och reporter här var Erik Norberg. Vi ska fortsätta vår rapportering om hur utvinning av sällsynta jordartsmetaller i Myanmar förorenar floder i Thailand. Farliga nivåer av tungmetaller i vattnet gör att det har blivit mycket svårt att sälja fisken där, säger fiskare som Ekot har talat med.
17: Han
18: 71-åriga Somde Tanatunyakun har fiskat i Mekongfloden sedan han var 14 år. Fisken har alltid gått åt, men nu efter giftlarmen har efterfrågan kollapsat. Thailändska myndigheter har uppmätt farliga nivåer av arsenik i sediment från Mekongfloden och flera av dess bifloder. Fisk med blåsor på skinnet har upptäckts och hälsoministeriet har avrått från att äta fisk från floderna för säkerhets skull. När vi försöker sälja fisken till marknaden vill de inte ha den eller försöker förhandla ner priset, berättar Somde. Och beskriver det som det värsta som hänt i hans liv som fiskare.
17: Man är så surt från livet från chau.
18: Tungmetallerna i vattnet bedöms komma från gruvor i grannlandet Myanmar. På andra sidan gränsen, i områden som kontrolleras av olika väpnade grupper, har anläggningar för sällsynta jordartsmetaller brett ut sig de senaste åren. Merparten av de kritiska mineralerna exporteras till Kina. Över 40 miljoner människor i nedre Mekongområdet är beroende av floden för mat och försörjning. Som Kiat Kun Chang Sa, ledare för Living River Association i Thailand, varnar för att floden redan är hårt pressad av dammbyggen. Fiskaren Somdek hoppas att något kan göras, annars kommer fisket här försvinna. Ingen kommer att vilja göra det här jobbet, säger han. Axel Kronholm, Chiangrai.
3: Götaland får idag i väster moln varvat med sol och i öster soligt. Svealand en del sol men i öster regnskurar och blåsigt. Södra Norrland molnigt och regnskurar. Norra Norrland molnigt med enstaka regnskurar. Elias, du får ta över.
2: Ja, det är en morgon där AI återkommer som ämne som det tycks göra så ofta nu för tiden. Riksdagen ska senare idag rösta om polisens möjlighet att använda AI för ansiktsigenkänning i realtid. Det blir debatt om det om en timme ungefär. Filip Ramqvist, ni på Ekonomiekot, ni har pratat AI med en norsk höjdare.
19: Ja, vi har pratat med den norska oljefondens vd Nikolaj Tangen. Vi har pratat om att det kan vara en AI-bubbla, att alla de här högt värderade AI-bolagen är för högt värderade och att den här bubblan kan spricka. Men Nikolaj Tangen, oljefondens vd, han säger att ja, det finns bubblor, men det finns också goda och dåliga bubblor. Och det här är en god bubbla, menar han då. Det hjälper till i oljefondens arbete och med, ja, ökar värdet helt enkelt.
2: Hela det där resonemanget om en kvart ungefär. Svenska kommuner säger nej till forskning om det civila försvaret. Gustav Klarin, Vetenskapsråden, där får du förklara.
20: Ja, som forskare på Mitthögskolan, Mittuniversitetet, förlåt, som ville ta reda på hur svenska kommuner, hur ansvaret var det fördelas någonstans vad det gäller just det civila försvaret. Och då fick han inte göra det.
2: Nej, det var hemligt eller hur ska man förstå
20: det? Ja, det var hemligt. Mm. Och det är ju både rimligt och kanske inte rimligt. Ja,
2: man vill ha insyn, men man vill kanske inte att alla ska ha insyn.
20: Ja, det är som journalistiken också. Hur bedriver man den liksom i ett läge av kris och krig?
2: Mm. Ett dilemma.
20: Ett dilemma.
2: Mm. Som vi hör mer om i Vetenskapsradions nyheter. Vi ska blicka fram mot en ödesmatch i hockey-VM också, Radiosporten Simon Håkansson.
21: Ja, precis. Tre Kronor har ju varit riktigt illa ute i det här mästerskapet. Men ikväll så har man ju faktiskt chansen till avancemang i egna händer. Och trots att det har sett minst sagt svajigt ut så ser storstjärnan Lucas Raymond faktiskt positivt på det hela.
0: Det gäller att njuta, det gäller att gilla det. Det är därför man vill spela hockey, för att få spela meningsfulla matcher. Och det startar redan i ett gruppspel.
21: Honom ska vi få höra mer av här under morgonen.
2: Det är alltså risk för stort fiasko här ändå om det inte blir seger.
21: Så ser det ut.
2: Ja. Lite fotboll hos dig också.
21: Fotboll också, trupputtagning senare idag för damernas VM-kval. Expert Johan Elmander vill nu ta tillbaka en pensionerad spelare. Det här ska vi reda ut.
2: Spännande, då lyssnar vi under morgonen för att få höra vem det kan tänkas vara. Kulturnytt, Mina Benajsa, där har vi om två av jazzens allra största.
5: Ja, nu under tidig morgon kom beskedet om att den ikoniska saxofonisten amerikanen Sonny Rollins är död. Han räknas som då en av de allra största och mest inflytelserika inom då jazzhistorien. Så honom ska vi prata mer om, och han spelade ju bland annat med Miles Davis, en annan ikon som idag skulle fyllt 100, och det här uppmärksammas i ett specialprogram som vi hör om också.
2: Mer om detta i Kulturnytt, alltså P1 morgon tisdag den 26 maj. Producent idag, det är Anton Karlsson. Brittisk politik befinner sig i något av ett vakuum just nu i väntan på en kommande maktstrid inom det regerande Labourpartiet. Premiärminister Keir Starmer hänger löst, och det finns en person som många skulle vilja se på posten istället för Starmer. Labours just nu mest populäre politiker Andy Burnham heter han. Han är idag borgmästare i Manchester, och vår korrespondent har varit där.
1: I like him. I think he's done a lot for Manchester. I'm quite excited about the prospect of him potentially being prime minister. Yeah, I think he's great.
22: Det vore ju spännande om Andy Burnham blir premiärminister, säger Mary i södra Manchester, som är klart förtjust i stans starke man. Burnham har gjort mycket bra för regionen, och han känns som en av oss, säger hon.
1: A man of the people. It's just, yeah, just a northern guy, I guess. He's a lot very relatable. He's just fun. He's just like, yeah, he's a great guy.
22: Så verkar han rätt kul också, säger Mary.
23: From my office window since I started here in 2018, I've watched the skyline of Manchester soar ever upwards. I can see the tallest building in Britain outside of London from my office window.
22: Från sitt arbetsrum på Manchesters universitet har statsvetaren Timothy Oliver sett stans siluett förändras de senaste åren när skyskraporna skjutit upp en efter en.
23: And it's been quite breathtaking to watch this, physically watch this city change around me.
22: Och det är inte bara regionens ekonomi som har expanderat. Timothy Oliver, som är lektor i statskunskap, har också kunnat följa hur borgmästaren Andy Burnhams rykte har vuxit sig allt starkare.
23: He's a very personable, he's a very approach, he comes across very personal, very approachable. He does divide opinions. Some people say he's very likable, other people say that he says what people want to hear. But either way, he's certainly very personal, very approachable, seen as being a very human figure, which is perhaps quite a sharp contrast with Keir Starmer in some ways.
22: En del säger att han mest verkar vilja vara populär och säger det folk vill höra. Men han framstår helt klart som öppen och tillgänglig på ett sätt som nog är en tydlig kontrast till sittande premiärminister Keir Starmer, säger Timothy Oliver. Och här närmar vi oss anledningen till att också omvärlden börjat intressera sig för Andy Burnham, en borgmästare från norra England som ett par gånger tidigare har försökt bli det socialdemokratiska Labourpartiets ledare. Den här gången kan saker gå hans väg.
24: Some say this by-election is unnecessary. I say it's the most consequential of our lives.
22: Andy Burnham i en färsk kampanjvideo med musik av Manchesterbandet Oasis. Burnham ställer upp i ett fyllnadsval till parlamentet i juni, och nu håller politiska Storbritannien andan i väntan på att se om han kommer lyckas bli invald. För om han blir det så har han chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten över Labourpartiet och därmed också om premiärministerposten. En utmaning som Andy Burnham sannolikt skulle kunna vinna. Kontrasten mot Starmer syns också i klädvalet, där Andy Burnham konsekvent väljer bomberjacka och svart t-shirt framför kostym och tydligt spelar på att ha sina rötter i norra England. Men förutom personligheten, vilka är de tydligaste politiska skillnaderna mellan Keir Starmer och Andy Burnham? Statsvetaren Timothy Oliver drar lite på orden.
23: The policy differences between Andy Burnham and Keir Starmer are difficult to tease out, because Andy Burnham in the what appears to be the beginning of a process for running to be leader of the Labour Party, his positions appear to be shifting.
22: En del av Burnhams policies har börjat förändras nu när han verkar sikta mot premiärministerposten, säger Timothy Oliver. För ett år sedan sa han till exempel att han vill se Storbritannien som en del av EU igen. Där har han blivit mer försiktig. Men om Andy Burnham nu ska få inflytande över saker som utrikespolitik så måste han alltså först övertyga invånarna i en liten valkrets i utkanten av Manchesterregionen om att de ska rösta in honom i parlamentet. Och i det rådande politiska klimatet så är det långt ifrån självklart.
4: Since they've been in government, I've completely gone off Labour. Yeah.
22: Jag har helt tappat förtroendet för Labourpartiet sedan de kom till makten, säger Neil som är ute och går med sin spetshund Jeffrey i det område där Andy Burnham ställer upp till val. Varken Burnham eller premiärminister Keir Starmer har hans sympati.
4: Keir Starmer is an absolute nutcase. He's don't like him at all. Andy Burnham, he's another one. He's a bit I don't know. I wouldn't like him leading the Labour Party either. You know, I think one's as bad as the other.
22: Det är samma skräp, säger Neil, som tänker rösta på kandidaten från det invandringskritiska partiet Reform UK istället. Och det här är också anledningen till att många i Labourpartiet vill byta partiledare. Reform UK går så bra i opinionsmätningarna och hade så stora framgångar i de senaste lokalvalen att många i partiet är nervösa för att förlora nästa val till Nigel Farage om man inte lyckas vända opinionen. Och här hoppas alltså många i Labourpartiet på Andy Burnham som kallas King of the North, kungen i norr, och att han ska kunna göra en viktig skillnad. Inne i Manchester är de gula spårvagnarna en viktig del av gatubilden och deras signaler hörs i hela stan. Andy Burnham har tagit tillbaka kollektivtrafiknätet till offentlig drift efter många år av mindre lyckad privat ägo. Och det är en av de saker som Burnham gärna lyfter fram som en del av sin framgångssaga. Joe tar en paus från jobbet i centrala Manchester. Hon gillar stans borgmästare och hör till de som är besvikna på Keir Starmers regering. Men samtidigt säger hon så har Labourpartiet fått skulden för tidigare regeringars hårda besparingar.
6: You know, clearly the Labour Party are shouldering the blame for 13 years of austerity and all the rest of that and expecting to change, turn things round within a very short time scale, which is perhaps not reasonable.
22: Det är kanske inte helt rättvist, säger Joe. Och det här med att kanske byta premiärminister igen om Keir Starmer får sparken av sina egna. I så fall blir efterträdaren den sjunde premiärministern i Storbritannien på 10 år.
6: Yeah, it's sort of interesting that we're moving to a time where you have a new prime minister every year or whatever, which is not very stable, is it?
22: Det känns ju inte helt stabilt, säger Joe. Nina Benner, Manchester.
2: Klockan den har blivit 6:55. Det betyder tankar för dagen idag med skådespelerskan Stina Ekblad.
7: Jag var skolflicka på 60-talet och 31 maj var ett förtrollat datum. Den 31 maj stängde man omsorgsfullt skoldörren och öppnade en annan. 1 junis dörr, sommarlovsdörren. Den skulle stå vidöppen ända fram till den 31 augusti. Den 1 september började läsåret och då var det roligt att öppna skoldörren igen, men det ville man inte tänka på nu. Man ville inte tänka på vilket papper man skulle välja till de nya skolböckerna. Man ville inte föreställa sig svarta tavlan, kritorna, pulpeterna. Man ville inte skänka det älskade orgelharmoniet en tanke. Man ville ut till alla de nya friska dofterna. Man var ett litet spralligt djur som ville rulla runt i grönskan. I sommarhagen fanns gräset och blommorna, men också stenröset som vi kallade borddukadej, där man serverade smultronrätter och harsyresallad. Och så fanns skogarna, där den ena lekplatsen efter den andra radade upp sig för ens lystna blick. Och byns ungar fanns i alla möjliga åldrar, och dem kunde man härja med efter behag. Olika lekar pågick i dagar, veckor. Mitt i sommaren var stora lekpausen. Det var höbärgningsdags och alla behövdes. Det skulle trampas hö och räfsas. Det doftade visserligen gott, men det var svettigt och tungt.
8: fast biblioteket i kyrkbyn hade öppet. Man kunde låna Borta med vinden, även om man bara var 11, och ligga på hölasset med den tjocka boken som slutade "Imorgon är det en ny dag", och vara Scarlett O'Hara utan minsta skam, medan bromsarna stack i juligasset och lillebror retades med ett vasst höstrå. Det gick bra att gunga fram på hö, trots att man var klädd i krinolin. Och när augustimörkret närmade sig och det började lukta rågbröd från åkrarna och smattra mot plåttaket, var det tid att sätta sig på vinden med de gamla veckotidningarna och klippa klippdockor. Och inte en enda gång under hela sommaren hade man tänkt på skolan som skulle börja i morgon och där man skulle ha stigit i sina grader och nu gå i nästa klass. Men när skoldörren nu skulle öppnas igen var man lika förväntansfull som man varit inför sommarlovet. För nu mognade äpplena och det räckte med ledighet. Jag föreställer mig fortfarande sommaren så där. Varför inte? Imorgon är en ny dag. Sommarlovsdörren öppnas. Allting är lovande, lockande, ljusgrönt och underbart.

0: tankar för dagen med skådespelerskan Stina Ekblad. Det ska snart handla om hur åtminstone en läkare utan basala medicinska kunskaper har kunnat få arbeta inom vården i Blekinge. Kontrollerna de har brustit, visar en granskning av P4 Blekinge. SKR med oss och svarar på hur det här har kunnat ske. Vi ska höra om naturreservaten i Sverige. De blir fler, men anslagen till dem minskar, vilket gör att många måste minska ner besöksverksamhet och få mindre pengar till underhåll. Annat vi håller koll på, en presskonferens som regeringen väntas hålla där det enligt uppgifter till Ekot kommer förslag om att göra det billigare att åka kollektivt. Priset på månadskort ska halveras i hela landet i ett halvår. Vad det verkar, kommer det något där så kommer ni att höra det i radion snabbt. 6:30 är klockan, här kommer en nyhetssammanfattning.
1: Hyrläkare som jobbat i Region Blekinge har inte kontrollerats tillräckligt, visar en granskning som P4 Blekinge har gjort. I flera fall har kontrollen av läkare inte fungerat när bemanningsföretag hyrt ut dem. Både läkare som varit grovt oskickliga och läkare som dömts för våldsbrott har släppts igenom av bemanningsföretag. USA har under natten genomfört attacker i södra Iran mot bland annat iranska fartyg som ska ha försökt placera ut minor vid Hormuzsundet. Enligt USAs militär betraktar man attackerna som självförsvar och inte som ett brott mot vapenvilan. Ungefär 300 nya naturreservat har bildats i Sverige sedan år 2022, men samtidigt har anslagen för skydd och förvaltning av värdefull natur minskat från drygt 2 miljarder kronor till 1,7 miljarder. Minskade anslag kan öka risken för avverkning av värdefulla skogar enligt Naturskyddsföreningen, som nu vill se en kraftig höjning av anslagen till naturreservat. Livsmedelsverket kommer idag med nya kostråd om unga och energidrycker. Enligt det förslag som tidigare i år skickades på remiss bör unga under 16 år inte konsumera mer än ungefär 70 milligram koffein per dag. En burk energidryck innehåller ofta mellan 80 och 200 milligram koffein enligt Livsmedelsverket. Tidöpartierna föreslår att priset på månadskort inom kollektivtrafiken ska halveras i hela landet under ett halvårs tid med start den 1 juli enligt uppgifter till Ekot. Kostnaden för detta skulle bli runt 7 miljarder kronor. Nu Ekonomiekot, Filip Ramqvist.
2: Och Ekonomiekot inleder med risken för en AI-bubbla, något som många har varnat för. Alltså att högt värderade företag som håller på med artificiell intelligens kan spricka. Vi har pratat med norska oljefondens vd Nikolaj Tangen som ser en risk för att det rör sig om en bubbla, men att den i såna fall är bra.
3: Ja, det kan ju gott vara att det är, men vi ser ju hur viktig AI är för oss och vad det gör med driften vår, hur mycket pengar vi sparar på detta här, så det är ju helt upplagt att det är väldigt viktigt, och visst det så är en bubbla, så är det en, man har goda bubblor och man har dåliga bubblor. Jag tänker att det här i så fall är en god bubbla.
4: Oljefonden har stora investeringar i teknikbolag som på olika sätt finns inom AI-branschen. Det gör att fonden kan tappa mycket i värde om det skulle visa sig att det är en bubbla.
5: Hur stor risk skulle du säga att det är att vara så exponerad då mot AI-bolagen ifall det är en bubbla?
3: Ja, det är helt upplagt risikabelt. Och vi lägger ut stresstester som visar att hvis man får en ordentlig stor korrektion här så kan ju värdien på fonden gå ner med en tredjedel. Så det är klart att det är risikabelt. Det är helt säkert.
4: I dagsläget så är värdet på fonden hisnande runt 20 000 miljarder kronor, och om det blir stora fall för AI-bolag på börsen så kan värdet på fonden minska med så mycket som en tredjedel enligt de stresstester som banken alltså har gjort. Victor Jensen, Oslo.
2: Och så börserna. Tokyo-börsen nu på morgonen står på minus 0,1%, Shanghai minus 0,8% och Hongkong på plus 0,5%. I USA var det stängt på Wall Street igår. Stockholmsbörsen stängde igår på plus 1,5%. På valutamarknaden där handlas en dollar för 9,30 kronor och en euro Den handlas för 10 kronor och 82 öre.
0: Vetenskapsradions nyheter nu, Gustav Kalin, varsågod.
6: Var lägger svenska kommuner ansvaret för det civila försvaret? Det tänkte en sociolog på Mittuniversitetet forska om. Men SKR, Sveriges kommuner och regioner, sa nej till den forskningen.
7: Ur säkerhetsläge så är det sådant som vi bedömde att det här är inte bra, att det är offentligt. Att man vet i detalj hur offentliga myndigheter jobbar med civilt försvar.
8: Säger Ann-Sofie Eriksson, ledningsstrateg på SKR. Vi ska ha rent vatten att dricka även om det blir krig. Sophämtningen ska funka och äldre ska få omsorg. Det här är delar av det civila försvaret där ansvaret ligger på kommunerna. Var i kommunerna ville Olof Hemmingsson vid Mittuniversitetet ta reda på. Han ville se på helheten.
9: Se och så stor andel innefattar den här typen av befattningar. Skulle man kunna bryta ner på till exempel se att ja, men på landsbygden då är det vanligare att jobba på det här sättet.
8: Pengar får han från Myndigheten för civilt försvar. Men samråd behövdes med SKR som alltså fann frågeställningen olämplig. Och en del av de tänkta frågorna har redan ställts av länsstyrelserna, säger Ann-Sofie Eriksson.
7: Då skulle man kunna ta del av de svaren via länsstyrelsen och använda det så att kommunerna inte behöver svara igen. Och länsstyrelsen kan då bedöma hur man kan hantera uppgifterna på ett säkert sätt också.
8: Efter diskussioner med Myndigheten för civilt försvar ändrades forskningens frågeställning till att handla om hur mycket kommunerna satsar på civilt försvar i förhållande till hur mycket bidrag de får för arbetet. Men Hemmingsson säger att från andra länder finns forskning som den han från början ville göra.
9: Att det här projektet fick stöpas om lite är ju en sak, men om det blir en ny standard att det blir svårare och svårare att samla in data om den här typen av arbete, då kommer ju Sverige kanske stå ut på ett negativt sätt forskningsmässigt.
6: Och reporter här, Camilla Widerbäck. Dalior, pioner och ranunklar. Fler snittblommor skulle kunna odlas i Sverige istället för att importeras. Det skulle minska utsläppen från långväga transporter från utlandet. Men då behövs ett bättre sätt att mötas för odlarna och uppköparna av blommor. Det säger Eva Eliasson som är ordförande för branschföreningen Snittblomsodlare i Sverige.
10: Vi har ju medlemmar då från Luleå ner till Ystad, så det är svårt för floristerna kanske. De kan ju inte åka runt hos oss på gårdarna och plocka upp blommor. Alltså vi måste ha ett system som funkar bra med distribution.
11: Så nu ska föreningen ansöka hos Jordbruksverket om pengar för ett innovationsprojekt om hur odlarna ska få ut sina blommor till uppköparna. Intresset för att odla snittblommor har ökat i Sverige de senaste åren, berättar Sara Spendrup vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hon har studerat den typ av odling det handlar om här, som sker utan uppvärmda växthus och utan bekämpningsmedel. Och hon tror att vi skulle kunna använda mer sådana snittblommor, även om de har en säsongsmässig nackdel jämfört med importen.
12: Det finns ju inte året om, men jag tror det finns en jättestor potential i att öka andelen av inhemskt odlade snittblommor.
11: Och kanske kan vi som köper buketter också lära oss om när olika blommor finns.
13: Här har vi ett helt gäng, lite,
11: nästan lite gula va?
13: Ja, ljusgula. Precis.
14: Kan jag ta upp en sån får vi se.
11: Det menar odlaren Sara Omdahl utanför Uppsala som brukar ha tulpaner plockningsklara i mitten av maj.
15: Kanske ska gifta sig i september och så kommer de och säger ja, jag skulle vilja ha en brudbukett, jag vill ha pioner. Jaha, nej men alltså pioner, det finns inte i september. Alltså man försöker att få in det här tänket och det tar ju tid såklart.
6: Reporter här, Sara Sällström, och vi hör mer om det här i Vetenskapsradion 12.09 idag. Det finns mellan 15 och 20 arter av ål i världen. Flera är uppskattade matfiskar, men också hotade av flera skäl, bland annat av vattenkraft och överfiske. Ett sätt att minska fisketrycket och skydda vilda bestånd är att odla ålkött från cellkultur. Efter flera års experimenterande och försöksodling så satsar nu ett företag i Malaysia på kommersiellt labbodlat ålkött i stor skala, skriver nyhetssajten Nikkei. Grannlandet Singapore ligger långt framme vad det gäller labbodlat kött, och efter Singapore som testmarknad så är det Japan som är målet. Där efterfrågan på ål är hög och priserna är höga, och där hoppas företaget att det dyrare labbodlade ålköttet ska bli lönsamt. Först i världen med att odla ålkött på labb och visa att tekniken fungerar, det gjordes för drygt 2 år sedan av ett företag i Israel.
0: Du ser. Just ålkött var kanske inte det första jag tänkte att man skulle labbodla, men spännande.
6: Man kanske borde tänka det, för då slipper man ju fiska ålen som är hotad.
0: Just det. Vi byter ämne då i P1 morgon. Läkare som dömts för misshandel, ansetts grovt oskicklig och saknat basala medicinska kunskaper har kunnat arbeta i region Blekinge. Ni har kanske hört det i nyheterna. Det är hyrläkare som fått jobb i vården via bemanningsföretag som inte tycks ha gjort tillräckliga kontroller. P4 Blekinge avslöjar det här idag. Stina Linde är reporter där. God morgon.
14: God morgon.
0: Låt oss börja med att säga något om läkarna som anställt då, som fick er att höja på ögonbrynen. Det är några som sticker ut, kan du berätta?
14: Ja, jag bestämde mig för att göra bakgrundskollar på alla hyrläkare som Region Blekinge sagt upp i förtid under 2025. Och 7 stycken fick åtminstone mig då studsa till lite, för där fanns det 2 misshandelsdomar, även domar för andra våldsbrott, men också stark IVO-kritik där de i flera fall yrkade på att läkarens lägg skulle dras in, och en har nu fått det också i efterhand här. Där någonstans började jag tänka lite grann som utifrån en patientperspektiv. Hade jag velat ha en sån här läkare på vårdcentral?
0: Mm. Och det är bemanningsföretag som har anställt de här läkarna som är mellanhänder, eller vad man ska säga. Har inte de gjort kontroller?
14: I flera fall så kan jag visa på att de inte har det, och i ett fall till och med medger bemanningsföretaget brister. I de andra fallen så menar jag att de inte har gjort det de ska. Och det som jag säkert kan säga också, det är att Region Blekinge ju, efter att jag har presenterat de här läkarnas bakgrund, sagt att nej, hade vi sett det här på förhand, då skulle vi tacka nej. Och sen så finns ju de här fallen också med misshandelsdomarna. Där står det uttryckligen i det här nationella bemanningsavtalet som alla regioner är anslutna till, att en sån kandidat, det får man inte ens presentera. Så där är det ganska tydligt att de inte har gjort utdrag ur belastningsregistret på rätt sätt.
0: Nej, så det här är personer som inte ska kunna jobba i vården om kontrollerna fungerar som de ska?
14: Ja, de exemplen med dömda personer är ju det i alla fall. I övrigt så är det kanske en diskussion, men regionen som sagt säger till mig att vi hade sagt nej om vi sett det här.
0: Vi har sökt kompetensföretagen, det är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag med verksamhet inom bemanning. De har inte velat medverka. Vi har också sökt ett par av de bemanningsföretag som anställt några av läkarna, de som du nämner här, Stina. De vill inte heller medverka, men ni har varit i kontakt med dem. Hur förklarar de det?
14: Ja, ett av dem som heter Viva Bemanning, de medger brister i flera fall, och då vill jag ju intervjua dem och ställa följdfrågor. Men hur kunde det gå till så här, och vad gjorde ni då, och så vidare. Men då är det tvärt nej där, jag får inte telefonintervju med dem, utan det är mejlsvar. Så att det blir väldigt kortfattat, och jag får liksom inte hela bilden. Men i ett annat fall så anser företaget att de har gjort utdrag ur belastningsregistret, medan jag menar att, men då hade ni väl sett den här domen och kunnat dra slutsatsen att den här kandidaten ska vi inte presentera. Så där går våra bilder går isär, kan man säga.
0: Uppenbart. Vi tar in Christian Törnqvist också, som är utredare på Sveriges kommuner och regioner, avdelningen för vård och omsorg där. God morgon.
16: God morgon, hej.
0: Vad har du för reaktion på det som framkommer i den här granskningen?
16: Ja, det är oerhört allvarligt att man har kunnat presentera läkare som man inte har gjort alla kontroller. Det är min spontana reaktion.
0: Mm. Och förklaringen till att det kan bli så då? Vad har du någon sån?
16: Alltså, när det kommer till misstanke och belastningsregister, kan jag tänka mig att om nu det här bolaget säger att man har gjort utdraget, så kan det vara så att de har gjort det liksom 6 månader före presentationen, och då kanske någon dom har fallit efter det. Det är väl min spontana reaktion. Men just att kunna presentera läkare som har belastningsregister, eller förlåt, det IVA går till gjort nedslag, det visar ju på att man inte har gjort det man förväntas göra utifrån avtalet, och det är oerhört allvarligt.
0: Man har inte gjort kontrollerna som ni kräver, helt enkelt.
16: Nej.
0: Och det är ju regionerna som har slutit avtal med de här företagen ändå. Alltså, har regionerna själva något ansvar för att det här inte har fungerat?
16: I själva liksom presentationen annat, leverantören ska göra en väldigt genomgående rekrytering, och vi ställer ju jättestora krav på leverantören att göra det, för det är just det är en riskfylld liksom tjänst vi köper, och det kommer ju en person liksom in i en verksamhet som man inte känner igen och annat, och då måste man liksom vara alldeles säker på att det här är liksom ordentligt. Men framförallt så man har rutiner, man behöver liksom utveckla dem kanske lite ytterligare liksom, kring internkontroll till liksom nya konsulter. När en person kommer ny på en arbetsplats så behöver man göra journalgenomgångar och annat för att se att allting står rätt till.
0: Just det, så de här kontrollerna behöver göras av bemanningsföretagen, men sen måste ni alltså regionerna måste dubbelkolla allt, eller
16: ja,
0: hur?
16: Man måste ha en internkontroll med en ny konsult. Och det jag kan tänka mig, det är väl det som har uppdagats liksom i Blekinge då, när man har liksom valt att avsluta de här konsulterna förtid. Så det är internkontrollen som har liksom, gjort verkan i den meningen att man har hittat saker som inte har funkat, skulle jag tänka mig. Men internkontroll är jätteviktigt att ha.
0: Det låter som mycket arbete om man inte kan lita på att de här kontrollerna som bemanningsföretagen, att de görs ordentligt.
16: Det är mycket arbete med tillfälliga konsulter. Det är ju väldigt mycket arbete. Mm. Man behöver så att säga, liksom, vi har ju på det här avtalet har vi 70-tal leverantörer. Finns ju stor variation utifrån kvalitet på de här leverantörerna. Vi ställer höga krav i avtalet och många av de här bolagen etablerade och annat lämnar bra kvalitet och gör dem det ena. Men det finns ju alltid bolag som faller utanför, så därför har vi väldigt höga krav. Men intern kontroll behövs.
0: Men du, det här är en granskning som gjorts i Blekinge och P4 Blekinge då. Tror du att det ser likadant ut om man skulle börja titta i fler regioner, att det här har förekommit på fler platser?
16: Jag hoppas inte det. Men jag kan inte med säkerhet säga att det inte ser ut på det här sättet. Mm.
0: Men som patient då, kan man vara trygg med att ens läkare har de kunskaper som krävs?
16: Ja, det ska man alltid vara. Man ska alltid vara trygg att den man träffar i vården har rätt kompetens och annat. Det ska man.
0: Christian Törnqvist, tack så mycket. Utredare på Sveriges kommuner och regioner. Stina Linde också, tack till dig, med reporter på P4 Blekinge som har gjort den här granskningen som ni kommer att höra mer om under den här morgonen. I Sverige pågår ett arbete med att skapa fler naturreservat. Under den senaste mandatperioden har många nya tillkommit, men samtidigt har anslagen för dem minskat och takten är för låg för att nå de av FN uppsatta globala skyddsmålen. Mål som är satta för att bland annat hantera klimatförändringarna.
17: En familj sitter precis nere vid strandkanten i Sörmland.
18: Där hittar jag.
19: Där har en jävla liten.
17: Tyra och Walter, 6 och 8 år gamla, och deras föräldrar Nina och Ville.
20: Lyckas du fånga den då?
19: Ja.
17: Barnen försöker med håv få tag på några centimeter långa tångräkor och algbetande tångmärlor som simmar runt i en bunke efter att ha fiskats upp med en liten håv i blåstången.
20: Ska vi se? Du har fångat någonting långt. Det var en sån där flick.
17: Walter fångar en liten blek centimeter lång slingrande fiskigel.
18: Den var ju beige.
17: Platsen är Stendörren utanför Nyköping. Ett av alla tusentals naturreservat i Sverige för att skydda värdefull natur. Just här är det de gamla havsnära skogarna och kustens artrikedom där under ytan som ska bevaras, säger Helena Herngren som är föreståndare vid Stendörrens naturrum, deras uppbyggda besökscentrum.
21: Den här skärgårdsnaturen som är ganska så obebyggd, det är inte så många ställen som har så pass orörd skärgårdsnatur.
17: Och reservatskostymen i Sverige har växt under senaste mandatperioden. Sedan hösten 22 med runt 300 stycken till totalt närmare 6 000. Den totala ytan för dem är större än själva Danmark. Men samtidigt har anslagen till åtgärder för värdefull natur minskat under samma period. Från drygt 2 miljarder kronor 2022 till 1,7 miljarder nu för 2026. Och det räcker inte ens för att upprätthålla befintliga naturvärden, säger Fredrik Hannerts, som är avdelningschef för natur och vilt vid Naturvårdsverket, som fördelar pengarna från staten.
1: Det skulle behövas betydligt mer medel om vi ska skapa de nyttorna för samhället som vi ser att skyddad natur kan skapa.
17: Mer av insatser för pollinering, för betesdrift, tillgänglighet, för besökscentrum. Mycket behöver göras, inte minst för biologisk mångfald och med större kostym i form av ytterligare 300 nya naturreservat sedan hösten 22 behövs en rejäl finansiell förstärkning, säger Fredrik Hannerts.
1: Vad vi säger är att det behövs ungefär en 50% ökning på det här anslaget redan nästa år och sen en stegvis ökning upp till ungefär en fördubbling.
17: För just Stendörrens naturreservat blev en konsekvens av sänkta anslag från 22 till dagens nivå bland annat kortade öppettider i deras besökscentrum, Naturrummet, säger Helena Herngren, med färre anställda.
21: 2023 blev väldigt mycket mindre. Så då så besparade vi genom att ha stängt måndagar och tisdagar under både hög- och lågsäsong på personal då också. Det behövs ju väldigt mycket skötselåtgärder i många naturreservat. Till exempel om du har en ängs- och betesmark så kan du inte bara lämna den utan att ha betesdjur eller slå den lieslotter eller röja bort om det växer i en buskar. Så att det krävs ju ganska mycket arbete för att behålla de naturvärdena. Men sen så till exempel här så har vi ju jättemycket besökare och det kräver ju resurser att hålla reservatet i schack och liksom se till så att det klarar av det slitaget från mycket besökare. Just Stendörren är ju ett sånt reservat som faktiskt kan ta mycket folk och mycket besökare. Tack så
17: mycket. Vid en stor konferens om artskydd i Uppsala vid Sveriges lantbruksuniversitet deltar hundratals representanter för miljöorganisationer, myndigheter och föreningar.
5: Men det finns ju också en hel del möjligheter och lösningar.
17: Även där diskuteras anslagen för att skydda och sköta vår mest värdefulla natur. Och som har höjts efter en kraftig besparing 2023 och men alltså inte upp till samma nivå som dessförinnan. Enligt vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz har anslagsökningarna varit 60% efter neddragningarna 2023 då prioriteringarna behövde vara skarpa, som han skriver till Ekot och fortsätter, citat, för liberalerna är det viktigt att människor kan ta del av vår fantastiska natur i Sverige, slutcitat. Men samtidigt, att anslag förändras mycket från år till år är också i sig ett problem. Det säger Naturskyddsföreningens Jörgen Sundin som är strateg på biologisk mångfald.
22: Sådana saker som att man jobbar med långsiktiga planer till exempel för att bekämpa invasiva främmande arter eller för att sköta anläggningar för friluftsliv i de skyddade områdena. Och det blir väldigt svårt att planera det här då när anslagen går upp och ner. Den här kraftiga neddragningen som vi har sett under den här mandatperioden är ju väldigt markant. Så att vi har ju ett skuldberg kan man säga när det gäller åtgärder i våra skyddade områden. Och när det gäller skyddsanslagen så när det inte finns pengar så ökar ju risken för till exempel värdefulla skogar huggs ner. Och det har vi också sett väldigt tydligt under de här senaste åren. Takten på avverkning av de här skyddsvärda skogarna är väldigt mycket högre än takten vi skyddar med. Så jag tror att det är väldigt många de senaste åren som har mötts av trasiga spänger, broar som har rasat, tomma vedlårar i vedplatser och så vidare.
23: Det är det.

0: Dags för Kulturnytt. Mina Benaisa, en ikonisk amerikansk musiker, har gått ur tiden.
1: En av jazzens riktigt stora, den amerikanska saxofonisten Sonny Rollins, är död.
2: Thank you very kindly. We'd like to carry on now with an original. This one is entitled Sunny Moon for two.
1: Rollins, en ikon inom jazzmusiken, släppte över 60 album under sin karriär som startade redan under 1940-talet. Trots flera långa pauser från musiken så fortsatte han att turnera in i 80-årsåldern, och till sist så satte sjukdom stopp. Han prisades många gånger om, både utanför Sveriges gränser och här, för han fick nämligen Polarpriset 2007 för sin musik. Sonny Rollins blev 95 år gammal. Under nattens musikgala American Music Awards i Las Vegas lät det så här i natt.
3: Everybody, let's hear it for this year's breakthrough award winner, Zara Larsson!
1: Zara Larsson, eller Sara Larsson, prisades dubbelt på galan. Dels så blev hennes Midnight Sun årets genombrottsalbum, och konstaterade dock i sitt tacktal där att hon inte är någon debutant utan har varit med länge i branschen, men att just det här albumet på den marknaden blev ett genombrott. Och så blev också låten Stateside, som Larsson gjort tillsammans med Pink Panthers, årets samarbete. I'm freezing outside, I feel my skin tight, my coat is inside. Det från i natt, alltså tidig morgon här i Sverige. Vi hörs om en timme igen, Elias.
0: Det gör vi verkligen. Mer musik då, hoppas vi på. Dags för en väderprognos nu. SMHIs Erik Höjgård Olsson. God morgon.
4: God morgon, Elias. Ja, över kontinenten finns ett högtryck med varm luft, och både strax nordväst om samt även nordost om Sverige finns två mindre lågtryck. Tillsammans ger dessa tre trycksystem upphov till en byig västlig vind över Sverige som vrider till nordvästlig och imorgon för med sig något svalare luft. I inre och östra Götaland, då också inklusive Öland och Gotland, samt i sydöstra Svealand är risken för bränder i skog och mark idag stor eller mycket stor. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Hela Götaland med Öland och Gotland. Sol varvas med moln som passerar österut. I eftermiddag ökad molnighet med någon lokalt passerande skur. Dagstemperatur 14-19 grader, men i östra Småland drygt 20. I natt mest klart väder med 5-10 grader. Västlig eller nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Hela Svealand. I den nordvästliga vinden blandas svalare luft med soluppvärmd mark som leder till att molnen växer till sig och från i eftermiddag för med sig skurar med inslag av åska. Dagstemperatur 14-19 grader. I natt klart eller uppklarnande och 3-8 grader. Och en byig nordvästlig vind. Allmänt friska till hårda vindbyar, men i östra Svealand i eftermiddag tillfälligt mycket hårda vindbyar. Hela Norrlands kust och inland. Växlande molnighet och skurar som under dagen driver med den nordvästliga vinden från fjälltrakterna åt sydost ner över inlandet och kusten. Dagstemperatur 11-16 grader. I eftermiddag inslag av åska, men under kvällen och natten avtar skurarna och temperaturen faller till mellan 3-8 grader. Västlig eller nordvästlig vind. I södra Norrland friska till hårda vindbyar, i norra Norrland endast måttlig vind. Och hela Norrlands fjälltrakter. Molnigt och tidvis regn eller skurar som i högterrängen även kan falla som snö. Temperatur i eftermiddag 3-8 grader, i natt -2 till +3. Västlig vind som ikväll vrider till nordvästlig. I södra Norrlands fjälltrakter frisk medelvind. Under onsdagen blir vinden

0: nordvästlig till nordlig och den lite kallare luften når ner över södra Sverige. Och då är det nog bara sydöstra Götaland som når 20 grader på eftermiddagen. Det blir också fortsatt blåsigt imorgon över hela landet med friska till hårda vindbyar. Kraftigast vindar över södra Norrland och i östra Svealand. I Götaland mest soligt väder medan Svealand och Norrland får växlande molnighet och främst över Norrland regnskurar. Under onsdagskvällen börjar så varmare och torrare högtrycksväder på nytt söka sig in över Sverige söderifrån. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 6. Då hade Stockholm 13 grader, Göteborg 14, Malmö, Karlskrona och Kalmar alla 15. Visby och Jönköpings flygplats båda 12, Norrköping 13, Karlstad 14, Gävle 11, Mora 8, Sundsvall 6, Östersund 7, Umeå 10, Vilhelmina 6, Luleå 8 och Kiruna 5 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är Latnivara i nordligaste Norrland med 3,1 minusgrader. Över till Elias Wahlberg.
1: Klockan närmar sig 7. Vi säger god morgon härifrån. Per Edberg, du ska ge oss nyheter snart.
2: Och då bland annat om alla nya svenska naturreservat och bristen på pengar till dem.
1: Polisen ser ut att få grönt ljus från riksdagen att använda AI-teknik för ansiktsigenkänning i realtid. Man röstar om det idag. Är det nödvändigt för att snabbt kunna hitta personer som exempelvis begått grova brott? Eller är det massövervakning som riskerar att underminera själva fundamentet i vårt öppna samhälle? Det blir diskussion om detta efter nyheterna. Nu är klockan 7.
2: Här är Morgonekot. Dålig kontroll av hyrläkares lämplighet visar ny granskning. Det kommer krav på mer pengar till alla nya naturreservat och Ryssland konfiskerar privata egendomar på ockuperad mark i Ukraina. Det är rubrikerna idag. Ja, hyrläkare i region Blekinge har inte kontrollerats tillräckligt visar en granskning som P4 Blekinge har gjort. Både läkare som varit grovt oskickliga och läkare som dömts för våldsbrott har släppts igenom och fått jobb. En läkare dömdes för misshandel och olaga hot bara månader innan han fick jobb på en vårdcentral där Anneli Öberg var avdelningschef.
3: Ja, han borde ju i så fall inte ens ha kommit igenom systemen om jag säger så.
4: Anneli Öberg var avdelningschef på vårdcentralen där den dömde läkaren arbetade.
3: När vi får en kandidat så vill vi kunna sätta in den i produktionen eller på att säga direkt. Alltså den ska kunna ta emot patienter och börja jobba. Det är det som är deras i avtalet. Liksom. De ska kunna komma direkt in och vi ska kunna lita på de som kommer. Ju.
4: Alla Sveriges regioner har slutit ett avtal med ett 70-tal hyrföretag. Där finns regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare som regionen sa upp i förtid under 2025 kan vi visa att kontrollerna inte fungerat. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att på olika sätt varit grovt oskickliga i sin yrkesroll. 7 fall sticker ut. Där finns hyrläkaren som döms för misshandel, men också en läkare som IVO ansåg var grovt oskicklig och saknade basala medicinska kunskaper. En tredje ville de dra in legitimationen för efter att han bland annat gett cancerbesked på telefon. Men inget av det här får regionen veta av bemanningsföretagen och läkarna får jobb på vårdcentraler i västra Blekinge. Och Maria Bengtsson, chef för närvården där, ser inte att regionen hade kunnat göra något annorlunda.
5: Nej, jag har faktiskt ställt mig den frågan själv och tittat lite mer ingående på hur processen ser ut när vi tar in hyrläkare. Och jag måste säga att jag känner att vi gör det vi kan och det är ju egentligen dels då bemanningsföretagets ansvar, de här kontrollerna vi har pratat om och att avdelningscheferna tittar på det som kommer till deras kännedom. Så nej, jag känner att vi gör det vi kan.
4: Läkarna hyrdes ut av olika bemanningsföretag. ett av dem, Viva Bemanning, erkänner att de gjort fel men vill inte låta sig intervjuas. Kollig och vårdkompetens som hyrde ut läkaren som var dömd för misshandel svarar via mejl att, citat, kontroll av misstanke och belastningsregister genomfördes inom det kravställda kontrollintervallet enligt det nationella avtalet, slut citat.
2: Reporter Stina Linde vid P4 Blekinge. USA uppger att man genomfört attacker mot flera mål i södra Iran under natten. Enligt den amerikanska militären ska det handla om attacker man gjort i självförsvar som inte innebär ett brott mot vapenvilan.
6: Attackerna ska ha skett i området kring Hormuzsundet och riktats mot robotanläggningar och iranska fartyg som försökte lägga ut minor enligt ett uttalande från det amerikanska militärkommandot. Samtidigt rapporterade iranska statliga medier om flera explosioner i närheten av hamnstaden Bandar Abbas under natten. Enligt den amerikanska militären ska syftet med attackerna varit att skydda trupper från iranska hot och inte bryta mot den pågående vapenvilan. Det är oklart hur nattens attacker kommer påverka förhandlingarna om en eventuell fredsplan som pågår. Trots attackerna sa USA:s utrikesminister Marco Rubio att en fredsuppgörelse är möjlig i närtid. Det finns en stark enighet kring ett första utkast, men det kommer att ta några dagar. Det som är kvar handlar om formuleringar, ett ord eller en mening, sa Marco Rubio till reportrar ombord på sitt flygplan.
7: I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word.
6: USA och Iran har tidigare attackerat varandra under vapenvilan. I början av maj riktade USA attacker mot iranska militäranläggningar i samband med iranska robot- och drönaranfall mot amerikanska örlogsfartyg.
2: Rapporterade Karina Segura Morberg. 300 nya naturreservat har bildats i Sverige sedan 2022, men de ekonomiska anslagen för att skydda värdefull natur är idag lägre än vad de var 2022. Jörgen Sundin är strateg på biologisk mångfald vid Naturskyddsföreningen.
8: Den här kraftiga neddragningen som vi har sett under den här mandatperioden är ju väldigt markant. Så att vi har ju ett skuldberg kan man säga när det gäller åtgärder i våra skyddade områden. Och när det gäller skyddsanslagen så är det ju så att när det inte finns pengar så ökar ju risken för till exempel värdefulla skogar huggs ner. Och det har vi också sett väldigt tydligt under de här senaste åren.
9: Enligt vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz har anslagen till värdefull natur höjts med 60% sedan en kraftig besparing 2023. Och satsningarna ska, säger han, fortsätta. Men trots det är de ekonomiska anslagen idag lägre än 2022. Från dryga 2 miljarder kronor då till 1,7 miljarder i år. Och det samtidigt som 300 nya naturreservat under mandatperioden gett en större kostnadskostym. Fredrik Hannerts, chef för avdelningen Natur och vilt vid Naturvårdsverket, som fördelar pengarna från staten, ser behov av rejäla tillskott de kommande åren.
10: Vad vi säger är att det behövs ungefär en 50% i ökning på det här anslaget redan nästa år och sen en stegvis ökning upp till ungefär en fördubbling.
9: Samtidigt behöver mer miljö skyddas i en högre takt i Sverige för att nå upp till det internationella FN-målet om 30% skyddade havs- och landområden till 2030. Och det är ett skydd som genom ökad besöksnäring och förvaltning också ger nya jobb, säger Fredrik Hannerts.
10: Vi ser också att anslaget ger ganska mycket arbetstillfällen ute i hela landet.
2: Reporter Anders Wennersten. Det hushållsavfall som samlas in i Sverige har minskat med 70 kilo per person på 10 år. Det här innebär en minskning på ungefär 20% enligt branschorganisationen Avfall Sverige. Allt mer material återvinns istället, till exempel textilier och förpackningar. Sverige nådde ändå inte upp till EUs mål med 55% materialåtervinning senast 2025, drygt 40% återvanns i fjol. Idag publicerar Livsmedelsverket de nya råden för ungdomars intag av koffein via till exempel energidrycker. Och det handlar om att man ska dricka mindre än en burk energidryck om dagen. William Relfsson är 17 år.
11: Alltså, jag tycker det är lite. Men samtidigt så ser jag varför. För jag menar, alltså, det finns ju väldigt stora nackdelar med koffeindrycker. Jag menar, alltså, första gången man dricker så märker man ju stora skillnader.
12: Uddevallabon William Relfsson, 17 år, säger att han dricker minst en energidryck om dagen. Enligt Livsmedelsverket innehåller en burk 80-200 milligram koffein. Och nu rekommenderar myndigheten att ungdomar under 16 år inte bör konsumera mer än 70 milligram per dag.
13: Hur påverkar det dig att du dricker energidryck?
11: Alltså, jag tycker inte det påverkar mig så jättemycket. Alltså, det är väl typ att man kanske sover sämre om man druckit nära läggdags.
12: Barn och unga är känsligare för koffein än vuxna och behöver mer sömn för att må bra. Livsmedelsverket skriver i sin nya rapport att bara en burk energidryck kan ge problem såsom hjärtklappning, skakningar, illamående, yrsel, oro och svårigheter att sova. Laila Kadori i Uddevalla dricker energidryck då och då, men hon säger att det mest handlar om grupptryck.
14: Om man kollar runt lite så här, är det lite så här, alla andra ungdomar dricker ju det, så varför inte bara, men jag köper det istället för kanske en normal dricka. Det är inte gott. Det är inte, eller oftast är det inte gott.
2: Reporter Tilda Jonsson vid P4 Väst. En ny forskningsraket ska skjutas upp från rymdbasen Esrange utanför Kiruna idag om förutsättningarna är de rätta. 12 olika experiment ska genomföras när raketen befinner sig i tyngdlöshet under drygt 6 minuters tid. Den här raketuppskjutningen sker efter närmare 3 års förberedelser. Ryssland konfiskerar privata egendomar i de områden som man ockuperar i Ukraina. Och de ukrainare som återvänder hem för att hävda rätten till sina bostäder utsätter sig för stora risker enligt människorättsorganisationer.
15: Приостановить процесс так называемой национализации не может никто, кроме Путина.
16: Ingen annan än Putin kan stoppa processen kring de så kallade nationaliseringarna, det säger aktivisten Violeta Artemchuk till Ekot. Ända sedan början av 2024 har hennes organisation Donbass SOS tagit emot mängder av samtal från ukrainare som flytt de områden i Ukraina som Ryssland ockuperar, men fortfarande äger hus och lägenheter där. Ryssland har sagt att den som vill göra anspråk på sin egendom måste göra det senast den 1 juli. Men ägarna måste inställa sig personligen och visa upp ett ryskt pass. För många ukrainare är det i praktiken omöjligt. Vi avråder från att resa dit eftersom det är mycket farligt. Enda vägen är via Ryssland och ukrainare utsätts för en hård filtreringsprocess på gränsen. Om polisen hittar något olämpligt i telefonen kan den som vill återvända för att omregistrera sin egendom istället hamna i fängelse, säger Violeta Artemchuk. Människorättsorganisationen Human Rights Watch har dokumenterat 8000 fall där egendomar som förklarats ägarlösa har tagits över av ockupationsmakten genom domstolsbeslut. Men organisationen tror att det bara är toppen av ett isberg. Violeta Artemchuk från organisationen Donbass SOS rekommenderar ukrainare som fått sina bostäder beslagtagna att rapportera det till ukrainska myndigheter. Då finns åtminstone bevis som kan användas för att ställa Ryssland till svars om de ockuperade områdena en dag skulle återlämnas till Ukraina.
15: Det blir доказательством после деоккупации.
2: Reporter Erik Norberg. Nu ska vi fortsätta vår rapportering om hur utvinning av sällsynta jordartsmetaller i Myanmar förorenar floder i Thailand. Det har uppmätts farliga nivåer av tungmetaller i flodvattnet och det ställer till problem för de som arbetar med att fiska, som Ekot har pratat med.
17: Han har 71-åriga Somde Thanatunyakun har fiskat i Mekongfloden sedan han var 14 år. Fisken har alltid gått åt, men nu efter giftlarmen har efterfrågan kollapsat. Thailändska myndigheter har uppmätt farliga nivåer av arsenik i sediment från Mekongfloden och flera av dess bifloder. Fisk med blåsor på skinnet har upptäckts och hälsoministeriet har avrått från att äta fisk från floderna för säkerhets skull. När vi försöker sälja fisken till marknaden vill de inte ha den eller försöker förhandla ner priset, berättar Somde. Och beskriver det som det värsta som hänt i hans liv som fiskare.
18: Man ger susut kong sivit kong chau pamong till ju lum nam sani.
17: Tungmetallerna i vattnet bedöms komma från gruvor i grannlandet Myanmar. På andra sidan gränsen, i områden som kontrolleras av olika väpnade grupper, har anläggningar för sällsynta jordartsmetaller brett ut sig de senaste åren. Merparten av de kritiska mineralerna exporteras till Kina. Över 40 miljoner människor i nedre Mekongområdet är beroende av floden för mat och försörjning. Som Kiat Kun Chang Sa, ledare för Living River Association i Thailand, varnar för att floden redan är hårt pressad av dammbyggen. Fiskaren Somdek hoppas att något kan göras, annars kommer fisket här försvinna. Ingen kommer att vilja göra det här jobbet, säger han. Axel Kronholm, Shanghai.
2: Så konstaterar vi att artisten Sara Larsson under natten prisats på American Music Awards. Hennes album Midnight Sun har utsetts till årets genombrottsalbum och samarbetet med Pink Panthers på låten Stateside får pris för årets samarbete. Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier och tog alltså pris i 2 av dem. Senare idag väntas riksdagen rösta för att ge polisen möjlighet att använda AI för ansiktsigenkänning i realtid. Och i P1 morgon så blir det diskussion om detta nu, Elias.
19: Ja, precis. Det är regeringen som föreslagit att man ska få använda AI för att identifiera och hitta brottsoffer, grovt kriminella och för att stoppa allvarliga brott. Ett förslag som ser ut att gå igenom ska börja gälla från den 1 juli. Ett nödvändigt verktyg mot grov brottslighet eller ett hot mot den personliga integriteten. 2 gäster med olika åsikter om detta i studion. Torsten Elofsson som är rättspolitisk talesperson för Kristdemokraterna och Ulrika Liljeberg med samma roll i Centerpartiet. Välkomna båda två.
20: Tack, tack.
21: Tack.
19: Torsten Elofsson, vi börjar med dig. Politiker och jobbat inom polisen i många årtionden också. Varför är det här ett nödvändigt verktyg för polisen, menar du?
20: Ja, det här är ju en ny teknik som man också kan ta tillvara. Och vi går ju mot ett samhälle där polisen ständigt har en utmaning att följa utvecklingen på den kriminella sidan också. Och vi har ju också problem med att man inte får uppgifter från vittnen och så vidare så lätt. Så att det här är ju ett verktyg som polisen bedömer och jag bedömer då att det är ett bra hjälpmedel som vi kan använda för brottsbekämpningen.
19: Hur ska det gå till konkret? Alltså vilken teknik ska användas och hur ska den känna igen alla människor?
20: Alltså egentligen är ju ansiktsigenkänningen typ av ett sållningsinstrument. Att det går ju på biometrin, utseende på personer och så vidare. Och det handlar ju då egentligen inte om att man registrerar en väldig massa och lagra en väldig massa information, utan det handlar ju då om att man med hjälp av biometrin kan identifiera en person som då har begått ett brott eller väg att begå ett brott och så vidare. Och vi har ju en liknande system bortsett från allt annat när det gäller registrering av fordon till exempel, att vi har ett sållningsinstrument. Så om vi har en bil som är efterlyst så kan man då lägga in det i ett system. Och då vaknar ju kameran till liv när bilen passerar, men i övrigt är det ju liksom flödet, så att det är ju kameror som ständigt är i bruk i övrigt.
19: Vilka personer är det som ska kunna hittas då? Alltså, var går gränsen för vad man behöver ha gjort eller kan förväntas göra?
20: Ja, det finns ju ett regelverk som finns med i propositionen då. I grunden finns det ju också en AI-förordning som EU har antagit och som vi ska följa då. Där gör man ju vissa undantag. Det finns ju restriktioner i det. Brottsbekämpning är då undantaget, men när det gäller brott så är det ju brott med minimistraff 4 år till exempel. Och det handlar om andra typer av allvarlig brottslighet. Mm.
19: Ulrika Lilleberg då, som är jurist förutom centerpartist, och emot det här förslaget, varför då?
0: Ja, dessutom har jag jobbat som just åklagare och är mån om att vi ska bekämpa brottsligheten. Nej, men vi tycker att ny teknik är bra och viktigt att använda. Vi är för hemliga tvångsmedel, preventiva tvångsmedel, ny biometrilagstiftning har varit jätteviktig och så. Men vi tycker att det här är en lag som inte är proportionerlig, som går utöver vad som behöver göras.
19: På vilket sätt? Varför är den inte det?
0: Ja, men, det är ju fråga om en övervakning av stora mängder folk. Och man ska komma ihåg att den AI-förordning från EU som det här bygger på, där har man som huvudregel att ansiktsigenkänning med AI på allmänna platser, det är förbjudet. Så man ska komma ihåg att den här övervakningen och den här ökade kameror och så, det ligger också i den andra vågskålen, rätten till privatliv och rätten till att man ska kunna mötas, och det kan vara demonstrationer eller så, utan att det ska övervakas och registreras.
19: Mm. Så vad är det konkret du oroas över i de situationerna då, att man ska börja använda det här på fel sätt, eller vad är din oro?
0: Det som vi ser med den här typen av verktyg, det är att det blir någon slags rent mjöl i påsen doktrin, att har du ingenting att liksom dölja så ska du väl kunna bli övervakad. Vi anser att man faktiskt måste kunna ha ett samhälle. Det är ju som är liksom, det är ju den äkta svenska modellen, det är att man har rätt att gå var man vill och uttrycka vilka åsikter som helst och vara så att säga, utan att det registreras eller övervakas. Mm. Vi tycker det här är en för vag lagstiftning och att den är för långtgående.
19: Torsten Elofsson, det kallas massövervakning av kritikerna. Är det så att hela befolkningen kommer rätt så ofta ändå att kunna övervakas? Annars blir det här inte effektivt.
20: Alltså, jag håller inte med i den delen. Det handlar ju inte om en massregistrering i den meningen, utan nu har vi ju då ett antal kameror placerade ute i landet, framförallt i tätorter då, i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö. Och så. Och det är ju de kamerorna man då kan använda. Om man då har en person som har begått ett grovt brott och vi har personen på bild, och kan man ju då mata in de här uppgifterna i systemet för att sålla ut. Egentligen handlar det om att försöka spåra upp den här personen. Men det innebär ju inte per automatik att man registrerar och lagrar information på alla andra medborgare. Utan det här är en möjlighet för polisen att hitta den här personen i stora flöden av människor. Mm. Som pekar ut så att säga, nu får vi en träff på den här personen. Men det är ju befintliga kameror som har tillstånd att, om är uppsatta med de tillstånd som krävs. Det är bara att vi använder de kamerorna för det här ändamålet.
19: Men ser du en risk att tekniken i framtiden kan komma att användas på andra sätt för andra ändamål, alltså dunklare ändamål möjligen? Det är ju något som lagrådet faktiskt varnar för.
20: Ja, om det är på det sättet så då sätter man lagstiftningen ur spel ändå på något sätt, va? Om man nu har onda krafter som vill utnyttja det här. Tekniken finns ju, nu finns det ju då ett kontrollsystem, och man kan ju säga att den kontrollen man har, dels är det ju att det kräver tillstånd där åklagare. Det handlar väldigt mycket om egentligen samma regelverk som vi har för hemliga tvångsmedel. Alltså åklagare och domstolar ska vara inblandade. Vi har en integritetsskyddsmyndighet, IMI, som övervakar och ser till att polisen inte missbrukar det här. Så att det finns ju säkerhetssystem inbyggda i det. Polisen kan inte själva ta beslut mer än i nödfall. Inom 24 timmar måste man anmäla det till åklagare och sådana här saker. Så det finns ju ett regelverk kring det. Men om du har en framtida regering som vill illa och vill övervaka folk, så finns ju den tekniken allaredan, och då kan man ju liksom...
19: Vi ska släppa in Ulrika Lilleberg. Jag vill bara fråga, för lagrådet är ju kritiska också och menar att det till och med är mindre välförenligt med det som regeringsformen säger om intrång i den personliga integriteten. Du håller inte med om det?
20: Nej, vi har nog lite skilda uppfattningar där. Mm.
19: Okej, Ulrika Lilleberg, begränsningar som finns inskrivet i det här förslaget, det kräver tillstånd från åklagare eller domstol bara för grova brott, det räcker inte?
0: Nej, men dels så tycker vi att det är för låga och för vaga krav. Vi tycker att, som sagt, preventiva tvångsmedel, hemliga tvångsmedel är en helt annan sak. Det är skarpt och det är effektivt på ett helt annat sätt det här. Vi tycker att det här är inte rätt sätt att gå, och när man berättar om dem eller man framhåller de exempel där det här kan tänkas användas, så är det ju ofta sånt där det är fara i dröjsmål och skyndsamt, och det kommer de facto vara polisen som fattar de här besluten. Jag har stort förtroende för polisen, men då ska man vara tydlig och säga att det är det och inte komma och säga att det är åklagare och domstol som kommer att göra det här. Så det här kommer vara svårt att veta hur det här kommer användas. Vi ser ett mönster av, det är ju att man inte använder de verktyg som finns. Man lyfter till exempel det här med människohandel, att man ska kunna hitta offer för det. Men vi vet ju, regeringen har inte med människohandel som ett prioriterat område i regleringsbrev. Och vi vet att de är på byggarbetsplatser, de är i restauranger, de är i serviceyrken, de far illa, de sover på madrasser på kalla golv. Där hittar man dem, och där önskar vi att regeringen gör mycket mer och inte inför ett sånt här verktyg och säger att det är för de som utsätts för det, när det finns betydligt bättre verktyg. För målet är ju hela tiden att bekämpa brottsligheten med så skarpa verktyg som möjligt, och vi tycker inte att det här är det.
19: Så även om man då pausar integritetsargumentet på något sätt, du håller inte med om att det här skulle kunna vara effektivt?
0: Vi är för teknik. Vi tror att AI kommer kunna användas betydligt mer i till exempel att vara ute på internet och söka efter barnpornografi och sånt. Det finns jättebra tillämpningsområden. Men i det här fallet så går vi över också till det är allmänhetens platser. Det är liksom ganska generella, en generell övervakning som vi tycker, där det hamnar i vågskålen ändå. Integriteten går inte att bortse från det. Så,
19: Torsten Elofsson, vad har du sett som gör att du känner dig säker på att det här faktiskt kommer att vara en lagstiftning som blir användbar och som fungerar?
20: Jag vill bara säga då att det faktum är ju då att alltså ansiktsigenkänning är en sista utväg. Det ska vara absolut nödvändigt att man ska använda det. Så det är liksom inte bara att man använder det slentrianmässigt, utan det kräver att man har prövat andra åtgärder innan man gör det här. Mm. Och jag tror, jag tänkte på det i natt, så hade vi haft den här tekniken när Olof Palme blev mördad, så hade vi förmodligen klarat upp det här caset redan då. Så att det finns ju stora fördelar med det här. Akilov till exempel, nu greps han ju ganska kort tid efter. Men man har ju personer som är okända gärningsmän för grova brott som man inte vet, som man inte har identifierat. Men man har en bild som man då kan gå ut, och då ökar man ju möjligheten att gripa de här grova brottslingarna.
19: Och det vet man genom studier, eller är det någonting som ni hoppas på?
20: Alltså studier, man kan ju säga att det här är ju ny terräng, kan man säga. Så att, och det pekar ju också regeringen på att vi vill inte tidsbegränsa lagstiftning, men samtidigt så vill vi också att man efter en tid följer upp det här och ser så att man använder det här på rätt sätt.
19: Jag tänkte, vi känner ju till problemen med AI i andra sammanhang, alltså att den hittar på eller gör fel. Finns det en risk att oskyldiga kommer att pekas ut här?
20: Jag tror den stora risken är givetvis att även AI har fel. Det är ett såldningsinstrument, och man måste ju då ha en mänsklig faktor med i slutgranskningen av detta. Har vi hamnat rätt? Men det här händer ju även när polisen är ute och arbetar på fältet, att man har en misstänkt efterlyst, att man tar fel på person. Men då måste man ju reda upp det. Men visst finns den risken, och den måste man ju väga in, att man kan inte ta AI för givet att det är 100% träffsäkert, utan man måste ha en efterföljande granskning.
19: Ulrika Lilleberg, vilka skydd saknas för att du ska kunna acceptera det här? Eller är det andra alternativ som ska till?
0: Vi har ju en grov organiserad brottslighet i Sverige som vi behöver bekämpa. Det är vi helt överens om. Det behövs nya resurser, och det har kommit en ny lagstiftning på plats där vi har varit för i stort sett allt. Men vi tycker att både regeringen och polisen har fel fokus. Vi fokuserar inte tillräckligt på narkotikan, på illegala vapen, på den här arbetskraften, bedrägerier mot äldre. Det finns så mycket mer att göra. Istället så fokuserar man på åtgärder som tänjer på rättssäkerheten, som är vaga och lite svåra. Och vi har gjort det med anonyma vittnen, det har varit visitation visitationszoner, det har pratats om chattkontroll. Och sen när man får på plats då, vi har ju haft anonyma vittnen visitationszoner, så används det väldigt sällan. För det är inte de skarpa knivar som man tror, utan det är lite smörknivar som kommer. Så att man har ett ansvar också att inte sätta lagstiftning på plats som tänjer på gränserna för rättssäkerheten, som man sen heller inte använder.
19: Vi får väl se hur i vilken utsträckning det här kommer att användas då, om det går igenom, röstas om idag. Alltså Ulrika Liljeberg, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet, Torsten Elofsson med samma roll i Kristdemokraterna. Tack så mycket för att ni kom hit, båda två. Sportnyheter nu, Emil Håkansson.
1: Då ska jag berätta att det idag är truppsläpp för de svenska fotbollsdamerna som ju ska spela VM-kval mot Danmark och Italien om en dryg vecka. En rejäl mittbackskris gör att det just nu råder stora frågetecken kring hur förbundskapten Tony Gustafsson ska formera laget. Expert Johan Elmander tycker att Gustafsson bör kalla in en före detta landslagsspelare som numera är pensionerad från de blågula, nämligen veteranen Magdalena Eriksson.
21: Det är klart att det lockar lite att ha en sån rutinerad spelare som har visat att hon är tillbaka nu i Bayern München. Hon spelar, hon ser på bänken lite också. Så när man har en sån typ av kris, även om det var avtackning uppe i Stockholm här nu senast, så att hade det lockat att få ta tillbaka henne som har rutinen, som har det här som behövs kanske.
1: Hur den här truppen ser ut, det får vi reda på klockan 14.00. Nu rör vi oss ner i ett stekhett idrottseuropa.
22: Här är Fribourg i Schweiz, där Tre Kronor idag måste vinna mot Slovaken om de vill spela kvartsfinal i hockey-VM. Kanada såg till att Sverige fortsatt har det i egna händer, och nu är det upp till Lucas Raymond och övriga att ta den sista chansen att undvika en rejäl missräkning.
23: Slutspelet startar en match tidigare för oss. Det är ett grymt läge, det är enormt roligt. Jag har sett på alla Slovakens matcher, så har det varit en enorm publik och det har varit bra tryck. Så att, det gäller att njuta, det gäller att gilla det. Det är därför man vill spela hockey, för att få spela meningsfulla matcher, och det startar redan ett gruppspel.
22: Sverige och Slovaken gör upp om den sista kvartsfinalplatsen i gruppen. Och Tre Kronor måste vinna efter ordinarie tid. Hör matchen direkt i P4 klockan 16.02. Johan Bengts, Radiosporten, hockey-VM i Schweiz.
1: Och kan du inte få nog av sport, så tycker jag att du ska hänga kvar hos oss efter hockeyn, då vi bland annat bjuder på SM-final i handboll.
19: Ja, P1 morgon som går mot en ny halvtimme. Klockan är snart 7:30. Vi ska höra från värmeböljans Frankrike, det nya värmerekord som har slagits i delar av Västeuropa. Vi kopplar upp vår korrespondent snart. 7:30 då, en nyhetssammanfattning nu.
2: Hyrläkare som jobbat i region Blekinge har inte kontrollerats tillräckligt enligt P4 Blekinge. Både läkare som varit grovt oskickliga och läkare som dömts för våldsbrott har fått jobb via bemanningsföretag. USA har under natten genomfört attacker i södra Iran, bland annat mot iranska fartyg som ska ha försökt placera ut minor vid Hormuzsundet. USA militär uppger att man betraktar attackerna som självförsvar och inte ett brott mot vapenvilan. Tidöpartierna föreslår att priset på månadskort inom kollektivtrafiken ska halveras i hela landet i ett halvår med start den 1 juli. Kostnaden beräknas bli runt 7 miljarder. Ungefär 300 nya naturreservat har bildats i Sverige sedan 2022, men anslagen för skydd och förvaltning av värdefull natur är lägre än vad de var 2022. 1,7 miljarder att jämföra med drygt 2 miljarder. Naturskyddsföreningen vill se en kraftig höjning av skyddsanslagen. Ryssland har konfiskerat privata egendomar i de områden man ockuperar i Ukraina. Ryssland hävdar att den som vill göra anspråk på sin egendom måste göra det på plats senast den 1 juli. Men för många ukrainare som flytt innebär detta stora risker, uppger människorättsorganisationer. Unga under 16 år rekommenderas nu att konsumera max 70 milligram koffein per dag enligt Livsmedelsverkets nya råd. Det handlar om en mängd motsvarande en liten kopp kaffe ungefär, eller mindre än en burk med energidryck. Unga är känsligare för koffein än vad vuxna är.
3: Och då var det dags för ekonomiekot. Vi börjar med risken för en AI-bubbla, något som många bedömare har varnat för. Alltså att högt värderade företag som håller på med artificiell intelligens kan spricka. Ekonomiekot har pratat med den norska oljefondens vd Nikolai Tangen som ser en risk för att det rör sig om en bubbla, men att den i sådana fall är bra.
4: Ja, det kan ju gott vara att det är, men vi ser ju hur viktig AI är för oss och vad det gör med driften vår, hur mycket pengar vi sparar på detta här, så det är ju helt upplagt att det är väldigt viktigt, och visst det så är en bubbla så är det man har goda bubblor och man har dåliga bubblor. Jag tänker att det här i så fall är en god bubbla.
5: Oljefonden har stora investeringar i teknikbolag som på olika sätt finns inom AI-branschen. Det gör att fonden kan tappa mycket i värde om det skulle visa sig att det är en bubbla.
7: Hur stor risk skulle du säga att det är att vara så exponerad då mot AI-bolagen ifall det är en bubbla?
4: Ja, det är helt upplagt risikabelt. Och vi lägger ut stresstester som visar att hvis man får en ordentlig stor korrektion här så kan ju värdien på fonden gå ner med en tredjedel. Så det är klart att det är risikabelt. Det är helt säkert.
5: I dagsläget så är värdet på fonden hisnande runt 20 000 miljarder kronor. Och om det blir stora fall för AI-bolag på börsen så kan värdet på fonden minska med så mycket som en tredjedel enligt de stresstester som banken alltså har gjort. Fonden investerar ganska nära de index som finns, så när teknikbolagen är stora så innebär det att det är där som mycket investeringar görs.
4: Så som vi har investerat så har vi ju investerat ganska nära index, alltså det vill säga att hvis teknologisällskapen är stora så har vi stora investeringar där automatiskt. Så länge dessa sällskapen gör det bra så kommer vi till och med investera där.
7: Tror du att de här AI-bolagen då kommer vara viktiga framöver för liksom ekonomin?
4: Ja, det tror jag helt upplagt. Det är ju, jag håller på att säga, väldigt många av de smartaste människorna i världen som jobbar där nu. De har ju enorma kapitalmängder, stark balans, investerar ju väldigt mycket i den nya teknologin. Så det tror jag absolut.
5: Victor Jensen, Oslo.
3: Då ska vi ta och titta på börserna. Tokyobörsen ligger nu på morgonen på minus 0,2%. Shanghai minus 0,6% och Hongkong plus 0,2%. I USA då var det stängt på Wall Street igår och Stockholmsbörsen den stängde igår på plus 1,5%. Den svenska industrins konkurrenskraft hotas av långa tillståndsprocesser. Det här skriver flera industriföreträdare på Dagens Industris debattsida idag. Enligt artikelförfattarna kan miljöprocesser ibland vara årslånga, vilket hotar både framtida jobb, exportintäkter och inhemsk produktion. Investeringar för över 200 miljarder kronor står just nu och väntar på tillstånd, skriver man, och kräver besked från riksdagens samtliga partier om hur det hela ska kunna gå snabbare. Så kan vi notera att elnätsavgifterna ökade med i genomsnitt 8% mellan förra året och i år. Det här visar Nils Holgersson-gruppens årliga kartläggning. På 3 år har elnätsavgifterna ökat med mer än 5 gånger inflationen. Nils Holgersson-gruppen konstaterar att de bolag som införde effektavgifter har höjt elnätsavgifterna betydligt mer än de andra bolagen, i flera fall med över 20%, som dyrast är i de södra delarna av landet. Till sist valutan, $1, 9,30 kronor och euron 10,82.
19: Vetenskapsradions nyheter, Gustav Klarin.
24: Var lägger svenska kommuner ansvaret för det civila försvaret? Det tänkte en sociolog på Mittuniversitetet forska om. Men SKR, Sveriges kommuner och regioner, sa nej till den forskningen.
25: Ur säkerhetsläge så är det sådant som vi bedömde att det här är inte bra, att det är offentligt. Att man vet i detalj hur offentliga myndigheter jobbar med civilt försvar.
26: Säger Ann-Sofie Eriksson, ledningsstrateg på SKR. Vi ska ha rent vatten att dricka även om det blir krig. Sophämtningen ska funka och äldre ska få omsorg. Det här är delar av det civila försvaret där ansvaret ligger på kommunerna. Var i kommunerna ville Olof Hemmingsson vid Mittuniversitetet ta reda på. Han ville se på helheten.
6: si och så stor andel innefattar den här typen av befattningar. Skulle man kunna bryta ner på till exempel se att ja, men på landsbygden då är det vanligare att jobba på det här sättet.
26: Pengar får han från Myndigheten för civilt försvar, men samråd behövdes med SKR som alltså fann frågeställningen olämplig. Och en del av de tänkta frågorna har redan ställts av länsstyrelserna, säger Ann-Sofie Eriksson.
25: Då skulle man kunna ta del av de svaren via länsstyrelsen och använda det så att kommunerna inte behöver svara igen. Och länsstyrelsen kan då bedöma hur man kan hantera uppgifterna på ett säkert sätt också.
26: Efter diskussioner med Myndigheten för civilt försvar ändrades forskningens frågeställning till att handla om hur mycket kommunerna satsar på civilt försvar i förhållande till hur mycket bidrag de får för arbetet. Men Hemmingsson säger att från andra länder finns forskning som den han från början ville göra.
6: Att det här projektet fick stöpas om lite är ju en sak. Men om det blir en ny standard, att det blir svårare och svårare att samla in data om den här typen av arbetet, då kommer ju Sverige kanske stå ut på ett negativt sätt forskningsmässigt.
24: Camilla Widbeck, reporter. Så om taikonauter, det vill säga kinesiska astronauter. Kina har nu skickat upp ytterligare 3 taikonauter till den kinesiska rymdstationen Tiangong. En av dem ska stanna ett helt år på rymdstationen och kommer därmed att bli den kines som vistas längst tid i rymden under en och samma resa, rapporterar Reuters. Det här är en del av förberedelserna för den första bemannade kinesiska månlandningen som planeras till 2030. Och här pågår en kapplöpning med USA om vilket land som kommer först med nästa månlandning. Endast 2 personer har tidigare gjort rymdresor som har varit längre tid än ett år. Ryssen Valeri Balyakov, 437 dagar i sträck, och amerikanen Frank Rubio, 371 dagar.
19: Vi tar några temperaturnoteringar från denna tidiga morgon. Nantes 22 grader, där väntas 33 senare idag. Sevilla har 19 grader just nu, väntas 36. Och London ligger på 22, där väntar man 33 grader. Igår slogs majrekord för temperatur där i en delavstånd, 34,8 grader. Även i Frankrike var måndagen den varmaste majdagen sedan mätningarna började. En värmebölja som aldrig tidigare skådats, medan en fransk meteorolog på de breddgraderna så tidigt på året. Vi kopplar upp La Croix-Valmer i närheten av Saint-Tropez, där Cecilia Blomberg, vår korrespondent, finns. God morgon.
8: God morgon.
19: Hur varmt är det hos dig just nu?
8: 22 grader läste jag på termometern på balkongen.
19: Mm. Och det lär bli varmare under dagen, kan man tänka sig.
8: Ja, fast det här är liksom ändå Medelhavet och havet är ännu inte så uppvärmt, så det blir svalare på nätterna, och det är väl inte så extremt egentligen för Medelhavet. Det som är extremt är att det är västra Frankrike och sydvästra Frankrike som det är lika varmt som i Medelhavsregionen.
19: Mm. Man är ju vana vid värme såklart, men kanske inte så här hög värme så tidigt på året. Hur förberedda är fransmännen på det här?
8: Alltså, man är väl inte riktigt förberedd på att det kommer så här tidigt. Som du sa här tidigare, så är, alltså, tidningarna idag skriver fortfarande om att det var exceptionellt. Igår måndag var den varmaste dagen någonsin som det uppmätts de här temperaturerna. Och att det kommer bli varmare idag. Men, och man kommer att nu på torsdag så har premiärminister Sébastien Lecornu kallat till en extra ministerträff för att just diskutera konsekvenserna av den här värmeböljan. För en sak är värme, men den andra är som att till exempel skogsbränder kan komma tidigare än vanligt.
19: Ja, precis. Och konsekvenser för jordbruket också, eller hur?
8: Ja, och där är det Serge Sacquet som är en flitig debattör i Frankrike och agrometeorolog. Han är alltså expert på just sambandet mellan klimat och jordbruk. Och han varnar liksom för hur den här värmen stressar både djur och frö och vad heter det, grödor, så att man förväntar sig så mindre produktion. Det är också den här perioden på året då tomaterna till exempel pollineras, och det störs också av värmen. Om det här fortsätter i framtiden, så just i västra Frankrike som tidigare varit mycket svalare, så är det också stor fara för sånt som produktion av skaldjur och ostron och musslor.
19: Mm. Är det så pass att myndigheterna också säger någonting om hur man ska agera, vad man bör göra i den här hettan?
8: Ja, men det är ju fyllt av det förstås, i både tidningar, tv och radio. Och bara de här tre första dagarna så har dödligheten ökat 80% i Frankrike. Det är väldigt farligt med värme för äldre människor, för man har svårt att temperaturreglera, eller svårare. Och det har gått så fort också. Det var som temperaturerna steg 15 grader på mindre än 2 dygn. Och så är det de vanliga råden annars. Håll dig undan från värmen så gott det går. De varmaste timmarna, drick ordentligt. Man ska kyla sig med fläktar och med is. Och man ska inte träna när det är som varmast, det säger läkarna. För att då kan kroppen få sån här hypertermi, alltså värmeslag. Att man stressar kroppen både inifrån och utifrån. Mm.
19: Vad säger fransmännen i allmänhet då? Alltså, välkomnas den här värmen, eller ser man snarare nackdelarna och riskerna som du pekat på här?
8: Ja, men fransmän har ju då en förmåga att både att dels tycka att det här är underbart, men samtidigt vara lite irriterade och oroade, skulle jag nog faktiskt ändå säga att de är, för att det kommer alldeles för tidigt. Jag läser det också i Le Monde, en intervju med en klimatforskare, Christophe Cassou, och han undersöker hur exceptionellt det här är, och också exceptionellt att det händer i delar av Frankrike som normalt inte har såna här värmeböljor så här tidigt på året. Och det här, som i Bretagne, som då är en plats som är drabbad, en gång på 1000 år i vanliga fall har det hänt att det blir så här varmt i maj. Så att jag skulle säga att inte bara vanliga människor, men framförallt klimatforskarna, som i och för sig vet att det här ska hända, men de är oroade.
19: Ja, vad säger man om det där? Det blir ju alltid diskussioner om just klimatförändringar vid värmeböljor, kanske särskilt då det är en ovanlig tid på året. Hur låter diskussionen?
8: Nej, men alltså, det finns väl en lite uppgivenhet bland forskarna, som just när Christophe Cassou, jag fortsätter att tala om vad han sa, är att de har ju fortsätter att repetera samma vetenskapliga fakta år efter år. Kunskapen finns, men politikerna hänger inte med politiken, utan politiken blir ofta istället lite för populistisk och följer inte upp de här kraven som finns på att man måste sänka den globala uppvärmningen. Det är så att han är nog lite frustrerad, och det är nog fler som är. Mm.
19: Och det är som sagt bara maj. Vad tänker man om sommaren som kommer? Finns det en oro?
8: Det finns en stor oro också för naturligtvis skogsbränder då, som är en konsekvens av torka och grödor. Och man säger också här i Frankrike att det inte längre är frågan om temperaturen på sommaren kommer att passera 50 grader, utan det handlar nu snarare om när det kommer att ske. Och det finns ju bara ett sätt att möta det här, som jag sa, enligt alla experter, och det är att bromsa den globala uppvärmningen.
19: Ett högtryck som lagt sig över stora delar av västra Europa, där vi hörde från Storbritannien också bland annat, det kan bli nya högsta temperaturer idag. Cecilia, när tror man att det här har dragit förbi?
8: Ja, det här beskrivs ju som en värmekupol, som det är som ett lock som har lagt sig över den här delen av Europa. Men man tror att det kommer att bli svalare fram emot helgen. Men som sagt, idag fortsätter det vara varmt, och det kommer att vara flera dagar framöver.
19: Mm. Tack så mycket, Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent.
9: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P1 söndagar 18.30.
19: Kulturnytt, Mina Benajsa, ni börjar i Las Vegas, eller hur?
10: Ja, så är det. Där det i natt hölls gala, American Music Awards.
11: Everybody, let's hear it for this year's breakthrough award winner, Zara Larsson!
10: Svenska Zara Larsson prisades dubbelt på den här stora legendariska amerikanska musikgalan. Dels så blev hennes Midnight Sun årets genombrottsalbum, och dels så blev låten Stateside, som Larsson gjort tillsammans med Pink Panthers, årets samarbete. I'm freezing Från natten kom också besked om att en av jazzens stora, den amerikanska saxofonisten Sonny Rollins, är död. Mm. av de klassiska låtarna, Saint Thomas. Lisa Wall, medarbetare här på Kulturredaktionen och programledare för Jazzradion i P2. Hej, god morgon.
12: Hej.
10: Ja, vem var Rollins i jazzhistorien skulle du säga?
12: En av de sista stora jazzkolosserna som nu har gått ur tiden. Han spelade ju med Thelonious Monk, Miles Davis, Charlie Parker, John Coltrane. Han var en mästerlig saxofonist som kanske nästan spelade mer med hjärtat än han gjorde med fingrarna. Och han var modig. Han kunde väva de mest oväntade, intrikata melodier. Den förre USA-presidenten Barack Obama har sagt att Sonny Rollins fick honom att våga saker som han annars kanske inte skulle ha vågat. Mm. Och Rollins kom ju fram under en tid när liksom själva jazzen blev till. När den blev någonting annat än dansmelodier. Den blev någonting större, någonting djupare, viktigare. Och där var han en av mästarna.
10: Mm. Rollins alltså en av de stora. Man kanske kan djupdyka lite mer i honom idag. Annars så var ju du inne precis själv då nyss på Miles Davis, en annan gigant. Han skulle ha fyllt 100 idag. Vi ska prata lite om honom också nu och kanske börja med att lyssna då. Varför var han? Ja, det är fint. Varför var han en gigant skulle du säga?
12: Ingen annan enskild artist, varken förr eller senare, har betytt lika mycket för en genres utveckling som Miles Davis har betytt för jazzen. Han har liksom blivit en symbol nästan för hela genren. Det är hans ton, hans frasering, hans sätt att spela lika mycket på tystnaden som på tonerna, hans kompositioner, hans sätt att leda sina medmusiker som bandledare. Och så var det ju framförallt hans driv, hans nyskapande. Han drev jazzen in i nya eror. Och sen hade han ju rockstjärneutstrålning. Och även det mest problematiska, som knarket och våldet, allt bidrog till att göra honom både farlig och fantastisk.
10: Mm. Och du är också ett sånt där namn som jag tror liksom långt utanför jazzvärlden också, som många känner till. Liksom, varför blev det så brett och stort genomslaget?
12: Jag måste säga det först så jag har det sagt. Musiken, musiken och musiken. Man känner igen hans spel. Det var det här djupa, personliga, ärliga. Han nästan patenterade det som kallas att använda Harmon Mute. Det är en sån här sordin som man liksom stoppar in i trumpeten som gör ljudet både luddigare och skarpare och mer metalliskt på något sätt. Och det finns en Miles för alla smaker. Hans arv når långt in i hiphoppen och dansgolvsbangers i vår tid. Och om du hör någon någonting nytt så kan jag nästan lova att Miles hade varit först att pröva det.
10: Du har ju verkligen djupdykt i honom. Jazzradion i P2. Ni har gjort ett helt specialprogram om Miles Davis i söndags. Hur tar man del av detta? Har du några lyssningstips?
12: Ja, ni ska ju gå in i appen förstås och lyssna på P2s jazzradion. Och ikväll klockan 21 så ska du lyssna på en nyligen upptäckt konsert med mästaren himself. Den är från Helsingfors 1967 när Miles spelade med vad man kallar hans Second Great Quintet. Och det här är en konsert som just har hittats i finska radions arkiv. Och det är ganska far out, om jag ska vara helt ärlig. Mycket fibrer till morgonkaffet blir det.
10: Ett litet smakproblem. Tack så snälla Lisa Wall från P2s jazzradion. Man kan höra detta i P2 för första gången ikväll klockan 21. Den här unika inspelningen som är hittad i oss från Helsingfors 1967. Elias.
19: Då ska det handla om det som skulle vara Sveriges Silicon Valley. Igår kom beskedet att Ericsson lämnar sina lokaler i Kista företagspark i Stockholm. Ett område som en gång i tiden huserade en lång rad techbolag, men som de senaste åren sett många lämna för lokaler i andra delar av Stockholm. Antalet tomma kontorslokaler där oroar Stockholms politikerna nu. Sven Karlsson, techreporter på Ekot. God morgon.
13: God morgon.
19: Om du ska ge oss den här bakgrunden, hur blev Kista en samlingsplats för IT och teknikföretag?
13: Ja, alltså det började ju faktiskt med Ericsson och IBM som etablerade sig där, eller öppnade kontor där på 70-talet. Det var någonting som lokalpolitikerna gärna såg att de skulle göra. De fick hyra tomter där, som jag förstår det. Och så fortsatte det i att lärosäten också kom ut. KTH, Stockholms universitet, hade lokaler där från 80-talet och framåt. Och så kom det en massa andra bolag också, alltså mindre bolag till exempel, en del myndighetsnärvaro. Och så fick man liksom den här mixen som man brukar eftersträva mellan studenter och entreprenörer och i den sortens miljö. Liksom ett kluster för innovation brukar man prata om.
19: Ja, så är det rimligt att tala om ett svenskt Silicon Valley. Alltså var det just här man ville vara om man var ett techbolag i Sverige?
13: Ja, alltså det var tanken i alla fall. Och det fanns många teknikbolag där, många ingenjörsstudenter som sagt och så vidare. Samtidigt så var liksom, Kista blev kanske aldrig riktigt navet fullt ut, men det var en ganska populär tanke. Det låg halvvägs till flygplatsen och det fanns en massa liksom idéer med att det här skulle vara ett teknikkluster. Och Ericsson, de flyttade ju faktiskt huvudkontoret dit också i början på 2000-talet, och det var ganska viktigt skulle jag säga. Så att i någon mån lyckades ju det här.
19: Men sen har någonting hänt då, många har lämnat Ericsson senast, IBM

0: fast liksom närmre Stockholms innerstad.
1: Mm. Anders Elvinsson finns här också, fastighetsrådgivare på Cushman och Wakefield. God morgon, välkommen hit.
2: Tack.
1: Ni har analyserat läget i just Kista. Hur står sig det här området som tech-hub idag?
2: Nej, men det sticker ju ut med väldigt höga vakanser. Alltså andelen tomma kontorslokaler av den totala stocken då. Så det är ungefär 40% idag. Och Ericssons förhyrning som de kommer lämna successivt här under de närmaste 4 åren ungefär är ytterligare ungefär nästan 20%-enheter. Så det är såklart, när de lämnar så kommer det bli väldigt mycket vakant yta.
1: Så över hälften av kontorslokalerna som står tomma då?
2: Ja, inom ett par år troligtvis då, om man inte lyckas vända den här trenden ganska snabbt.
1: Hur ovanligt är det om man jämför med andra områden? Det låter väldigt, väldigt högt.
2: Ja, övriga kontorsdelmarknader med höga vakanser ligger väl snarare någonstans runt 20-25% då. Mm.
1: Vad är huvudskälet till att det har blivit så här då?
2: Nej, men det har väl varit en ond spiral under lång tid där den förklarande faktorn är att kontorsområdet med närmare 700 000 kvadratmeter kontorsyta är utspridda över ett väldigt stort område. Så det blir ganska långa avstånd mellan husen. När då det har varit lite skriverier och det faktiskt varit händelser som skett som skapar otrygghet, ja, men då börjar företag successivt lämna och det blir minskat underlag för service, restauranger och liknande. Mm. Och det uppstått den här onda spiralen då, som nu resulterat i att flera bolag lämnat och nu slutligen då Ericsson väljer att lämna.
1: Mm. Du nämner otrygghet, man har ju pratat mycket om det också, att det har varit för mycket brottslighet i området egentligen. Hur ser det ut idag? Är det där en faktor som fortfarande påverkar?
2: Ja, faktiska händelser kopplat till otrygghet ligger ju flera år bakåt i tiden. Men den upplevda otryggheten finns ju fortfarande där i viss mån. Och det är klart, man kan inte negligera att medarbetare kanske inte känner sig trygga att gå hem efter en sen arbetsdag. Gå hela Kistagången bort i tunnelbanan. Även om man har jobbat en hel del med belysning och andra trygghetsskapande åtgärder. Så det får man ju med sig som arbetsgivare och man har säkert lyssnat på det i viss mån.
1: Vad då du ser vad som liksom gick fel, att man aldrig kom det där steget till att, ja, att det blev den här vändningen ändå. Vad var det som saknades? Vad var det som gjorde att man inte lyckades etablera sig så pass att det blev omöjligt att, ja, se den här nedgången?
2: Nej, men det är väl att man inte lyckas skapa den där vibrerande känslan som just attraherar unga talanger till de här techbolagen. Tar man senaste decenniet eller till och med 2 decennierna så har vi till exempel Spotify, Klarna, King med flera, alltså stora unicorns som Sverige producerat, som etablerade sig och växt fram i Stockholms city istället. Och nu senast har vi Loveball, Blikalla, en del andra som också växt fram i de mer centrala delarna. Mm. Där det kanske är närmare till restauranger, barer, annat som är trevligt att gå till efter arbetsdagens slut och annan service också som man behöver.
1: Det är det där vibrerande som man blir av uppenbarligen.
2: Det är det vi ser att hyresgäster allt mer efterfrågar just nu.
1: Mm. Sven Karlsson, om man ser till den svenska techbranschen i stort då, utländska bolags närvaro också, hur står sig Sverige där idag? Ser man det som viktigt att ha närvaro här?
3: Mm, ja, alltså Sverige har ett gott rykte, Stockholm särskilt, och absolut så finns det ju många utländska techbolag här fortfarande. Men jag tror inte det liksom behöver vara affärskritiskt, i alla fall inte ha liksom en stor verksamhet här. Om vi tar ett exempel, alltså när Amazon till exempel etablerade sin e-handel då i Sverige för några år sedan, så absolut att de har lager och sånt där, eller etablerade det här då, men det är inte som att de flyttade hit en massa liksom utvecklare och öppnade stora kontor, utan det där ser man lite som att man slår på kranen på en ny marknad. Mm. Och så sköter man det från deras andra liksom hubbar i världen, eller vad man ska säga, framförallt i USA då, men även i andra delar av Europa. Så att jag tror inte det liksom är helt avgörande att finnas i Sverige, även om Sverige då har ett gott renommé.
1: Mm. Försvårar det då man inte har en sån här hub då, ett Silicon Valley, eller kan det vara lika attraktivt att komma till centrala Stockholm kanske? Det kanske blir Sveriges Silicon Valley på något sätt.
3: Ja, alltså säljpitchen Kista som en hub, den bäst före datum för den kanske var 15-20 år sedan faktiskt. Och jag tror att det finns andra saker, migrationsprocesser, hur lång tid det tar att få igenom saker hos Migrationsverket om man ens får komma till Sverige, arbetskraftsinvandringsregler. Bolagen brukar prata om regler för aktieoptioner och sånt där. Och det där är ju liksom sånt som de efterfrågar av politiker. Mm. Sånt som också liksom kostar pengar förstås. Så det blir ju liksom en politisk fråga av det där.
1: Anders Elvinsson, om man då ändå skulle titta på hur man kan försöka vända det här. Det låter som att det är tufft. Vad skulle du göra? Tips till Stockholmspolitikerna angående Kista?
2: Nej, men lyfta fram Kistas kvaliteter i form av ett väldigt bra läge. Både med pendeltåg och tunnelbana och nu

0: på sikt tvärbanan också som binder ihop de två. Sen har vi förbifarten som kommer, vilket kommer gynna området och närheten till Arlanda som redan har nämnts då. Och husen överlag, en stor del av beståndet är byggt efter millennieskiftet, så kvaliteten på husen håller i snitt, skulle jag säga, minst lika god kvalitet som snittet på övriga kontorstocken i Stockholm. Så man ska ju inte låta en kris gå till spillo, så nu tycker jag att liksom kommun, stat, region och andra typer av större bolag ska ta chansen och hyra in sig här.
1: Vi får se hur det går i Kista. Tack så mycket för att ni kom hit. Anders Alvinsson som är fastighetsrådgivare på Cushman & Wakefield, Sven Karlsson, techreporter på Ekot. Vi har en ny timme på gång såklart i P1 morgon. Den börjar med nyheter klockan 8. Per Edberg, en rubrik från din sändning.
2: Energidrycker och koffein.
1: Spännande. Vi ska prata bananflugor också. En alldeles särskild sorts bananflugor som äter inte banan utan kött faktiskt. Vi tittar närmare på American Music Awards också. Sara Larsson som vunnit priser där. Klockan 8. Ekots nyheter nu.
2: USA har attackerat iranska mål igen under natten. Livsmedelsverket har kommit med sina nya råd för ungdomar och energidrycker. Och så kommer det krav från Naturskyddsföreningen på mer pengar till naturreservaten. Det är rubrikerna i Morgonekot. Men allra först om att hyrläkare i region Blekinge inte kontrollerats tillräckligt enligt en granskning som P4 Blekinge har gjort. Både läkare som varit grovt oskickliga och läkare som dömts för våldsbrott har släppts igenom av bemanningsföretag. En läkare dömdes för misshandel och olaga hot bara månader innan han fick jobb på en vårdcentral där Anneli Öberg var avdelningschef.
3: Ja, han borde ju i så fall inte ens ha kommit igenom systemen om jag säger så.
4: Anneli Öberg var avdelningschef på vårdcentralen där den dömde läkaren arbetade.
3: När vi får en kandidat så vill vi kunna sätta in den i produktionen eller på att säga direkt. Alltså den ska kunna ta emot patienter och börja jobba. Det är det som är deras i avtalet. Liksom. De ska kunna komma direkt in och vi ska kunna lita på de som kommer. Ju.
4: Alla Sveriges regioner har slutit ett avtal med ett 70-tal hyrföretag. Där finns regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare som regionen sa upp i förtid under 2025 kan vi visa att kontrollerna inte fungerat. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att på olika sätt varit grovt oskickliga i sin yrkesroll. 7 fall sticker ut. Där finns hyrläkaren som döms för misshandel. Men också en läkare som IVO ansåg var grovt oskicklig och saknade basala medicinska kunskaper. En tredje ville de dra in legitimationen för efter att han bland annat gett cancerbesked på telefon. Men inget av det här får regionen veta av bemanningsföretagen och läkarna får jobb på vårdcentraler i västra Blekinge. Och Maria Bengtsson, chef för närvården där, ser inte att regionen hade kunnat göra något annorlunda.
5: Nej, jag har faktiskt ställt mig den frågan själv och tittat lite mer ingående på hur processen ser ut när vi tar in hyrläkare. Och jag måste säga att jag känner att vi gör det vi kan och det är ju egentligen dels då bemanningsföretagets ansvar, de här kontrollerna vi har pratat om och att avdelningscheferna tittar på det som kommer till deras kännedom. Så nej, jag känner att vi gör det vi kan.
4: Läkarna hyrdes ut av olika bemanningsföretag. Ett av dem, Viva Bemanning, erkänner att de gjort fel men vill inte låta sig intervjuas. Kollego Vårdkompetens som hyrde ut läkaren som var dömd för misshandel svarar via mejl att citat, kontroll av misstanke och belastningsregister genomfördes inom det kravställda kontrollintervallet enligt det nationella avtalet. Slut citat.
2: Stina Linde vid P4 Blekinge. USA uppger att man genomfört attacker mot flera mål i södra Iran under natten. Enligt den amerikanska militären har man inte brutit mot vapenvilan utan genomfört attackerna i självförsvar.
6: Attackerna ska ha skett i området kring Hormuzsundet och riktats mot robotanläggningar och iranska fartyg som försökte lägga ut minor enligt ett uttalande från det amerikanska militärkommandot. Samtidigt rapporterade iranska statliga medier om flera explosioner i närheten av hamnstaden Bandar Abbas under natten. Enligt den amerikanska militären ska syftet med attackerna varit att skydda trupper från iranska hot och inte bryta mot den pågående vapenvilan. Det är oklart hur nattens attacker kommer påverka förhandlingarna om en eventuell fredsplan som pågår. Trots attackerna sa USA:s utrikesminister Marco Rubio att en fredsuppgörelse är möjlig i närtid. Det finns en stark enighet kring ett första utkast, men det kommer att ta några dagar. Det som är kvar handlar om formuleringar, ett ord eller en mening, sa Marco Rubio till reportrar ombord på sitt flygplan.
7: I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word.
6: USA och Iran har tidigare attackerat varandra under vapenvilan. I början av maj riktade USA attacker mot iranska militäranläggningar i samband med iranska robot- och drönaranfall mot amerikanska örlogsfartyg.
2: Reporter Karina Segura Morberg. Det har bildats 300 nya naturreservat i Sverige sedan år 2022, men de ekonomiska anslagen för att skydda värdefull natur är idag lägre än vad de var 2022. Jörgen Sundin vid Naturskyddsföreningen.
8: Den här kraftiga neddragningen som vi har sett under den här mandatperioden är ju väldigt markant. Så att vi har ju ett skuldberg kan man säga när det gäller åtgärder i våra skyddade områden. Och när det gäller skyddsanslagen så är det ju så att när det inte finns pengar så ökar ju risken för till exempel värdefulla skogar huggs ner. Och det har vi också sett väldigt tydligt under de här senaste åren.
9: Enligt vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz har anslagen till värdefull natur höjts med 60% sedan en kraftig besparing 2023. Och satsningarna ska, säger han, fortsätta. Men trots det är de ekonomiska anslagen idag lägre än 2022. Från dryga 2 miljarder kronor då till 1,7 miljarder i år. Och det samtidigt som 300 nya naturreservat under mandatperioden gett en större kostnadskostym. Fredrik Hannerts, chef för avdelningen Natur och vilt vid Naturvårdsverket, som fördelar pengarna från staten, ser behov av rejäla tillskott de kommande åren.
10: Vad vi säger är att det behövs ungefär en 50-procentig ökning på det här anslaget redan nästa år och sen en stegvis ökning upp till ungefär en fördubbling.
9: Samtidigt behöver mer miljö skyddas i en högre takt i Sverige för att nå upp till det internationella FN-målet om 30% skyddade havs- och landområden till 2030. Och det är ett skydd som genom ökad besöksnäring och förvaltning också ger nya jobb, säger Fredrik Hannerts.
10: Vi ser också att anslaget ger ganska mycket arbetstillfällen ute i hela landet.
2: Fredrik Hannerts vid Naturvårdsverket, reporter Anders Wennersten. Idag publicerar Livsmedelsverket de nya råden när det gäller ungdomars intag av koffein via till exempel energidrycker. Och det handlar om att dricka mindre än en burk energidryck om dagen. William Relfsson är 17 år.
11: Alltså, jag tycker det är lite. Men samtidigt så ser jag varför, för jag menar, alltså det finns ju väldigt stora nackdelar med koffeindryck. Jag menar, alltså första gången man dricker så märker man ju stora skillnader.
12: Uddevallabon William Relfsson, 17 år, säger att han dricker minst en energidryck om dagen. Enligt Livsmedelsverket innehåller en burk 80-200 milligram koffein. Och nu rekommenderar myndigheten att ungdomar under 16 år inte bör konsumera mer än 70 milligram per dag.
13: Hur påverkar det dig att du dricker energidryck?
11: Alltså jag tycker inte det påverkar mig så jättemycket. Alltså det är väl typ att man kanske sover sämre om man druckit nära läggdags.
12: Barn och unga är känsligare för koffein än vuxna och behöver mer sömn för att må bra. Livsmedelsverket skriver i sin nya rapport att bara en burk energidryck kan ge problem såsom hjärtklappning, skakningar, illamående, yrsel, oro och svårigheter att sova. Laila Kadori i Uddevalla dricker energidryck då och då. Men hon säger att det mest handlar om grupptryck.
14: Om man kollar runt lite så här, är det ju lite så här, alla andra ungdomar dricker ju det. Så varför inte bara, men jag köper det istället för kanske en normal dricka. Det är inte gott. Det är inte, eller oftast är det inte gott.
2: Reporter Tilda Jonsson vid P4 Väst. Ryssland konfiskerar privata egendomar i de områden man ockuperar i Ukraina. Och de ukrainare som återvänder till sina bostäder för att hävda sin rätt utsätter sig för stora risker då enligt människorättsorganisationer.
15: Приостановить процесс так называемой национализации не может никто, кроме Путина.
16: Ingen annan än Putin kan stoppa processen kring de så kallade nationaliseringarna. Det säger aktivisten Violeta Artemchuk till Ekot. Ända sedan början av 2024 har hennes organisation Donbass SOS tagit emot mängder av samtal från ukrainare som flytt de områden i Ukraina som Ryssland ockuperar, men fortfarande äger hus och lägenheter där. Ryssland har sagt att den som vill göra anspråk på sin egendom måste göra det senast den 1 juli. Men ägarna måste inställa sig personligen och visa upp ett ryskt pass. För många ukrainare är det i praktiken omöjligt. Vi avråder från att resa dit eftersom det är mycket farligt. Enda vägen är via Ryssland och ukrainare utsätts för en hård filtreringsprocess på gränsen. Om polisen hittar något olämpligt i telefonen kan den som vill återvända för att omregistrera sin egendom istället hamna i fängelse, säger Violeta Artemchuk. Människorättsorganisationen Human Rights Watch har dokumenterat 8000 fall där egendomar som förklarats ägarlösa har tagits över av ockupationsmakten genom domstolsbeslut. Men organisationen tror att det bara är toppen av ett isberg.
2: Reporter Erik Norberg. Nordkorea har avfyrat någon sorts projektil från sin västra kust idag, uppger Sydkoreas militär. I april avfyrade Nordkorea flera robotar mot Japanska havet. Landets ledare Kim Jong-un har under flera år satsat på att utvidga landets arsenal av robotar. Nu ska vi fortsätta rapporteringen om hur utvinning av sällsynta jordartsmetaller i Myanmar förorenar floder i Thailand. Farliga nivåer av tungmetall i vattnet gör att fiskare har svårt att sälja sin fisk.
17: Han 71-åriga Somde Thanatunyakun har fiskat i Mekongfloden sedan han var 14 år. Fisken har alltid gått åt, men nu efter giftlarmen har efterfrågan kollapsat. Thailändska myndigheter har uppmätt farliga nivåer av arsenik i sediment från Mekongfloden och flera av dess bifloder. Fisk med blåsor på skinnet har upptäckts och hälsoministeriet har avrått från att äta fisk från floderna för säkerhets skull. När vi försöker sälja fisken till marknaden vill de inte ha den eller försöker förhandla ner priset, berättar Somde. Och beskriver det som det värsta som hänt i hans liv som fiskare.
18: Man är så surt från sivit från chau.
17: Tungmetallerna i vattnet bedöms komma från gruvor i grannlandet Myanmar. På andra sidan gränsen, i områden som kontrolleras av olika väpnade grupper, har anläggningar för sällsynta jordartsmetaller brett ut sig de senaste åren. Merparten av de kritiska mineralerna exporteras till Kina. Över 40 miljoner människor i nedre Mekongområdet är beroende av floden för mat och försörjning. Som Kiat Kun Chang Sa, ledare för Living River Association i Thailand, varnar för att floden redan är hårt pressad av dammbyggen.
19: Man det är en problem som är samtidigt med det.
17: Axel Kronholm, Chiang Rai.
2: Till USA nu. Under natten tog nämligen artisten Sara Larsson hem två priser på American Music Awards, en av världens största musikgalor.

0: Sara Larsson med låten Midnight Sun från albumet med samma namn som hon vann kategorin Årets genombrottsalbum med vid American Music Awards. Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier och vann i 2. American Music Awards är en av världens största musikgalor och startades redan på 1970-talet av tv-producenten Dick Clark, då som ett alternativ till Grammyskalan. Men med en tydlig skillnad. Här är inte experter som bestämmer vinnarna, utan fansen själva. Nomineringar till priset bygger på hur artister presterar i verkligheten, till exempel streaming, skivförsäljning och radiospelningar. Sen är det fansen själva som röstar fram vinnarna. Så det handlar mer om popularitet än vad experter och kritiker tycker. Sara Larssons andra pris på galan fick hon tillsammans med artisten Pink Pantheress i kategorin Årets samarbete för låten Stateside. Peder Gustafsson i Boston.
1: Så vädret, Götaland får i väster moln varvat med sol, i öster soligt 15-20 grader. Svealand en del sol, men i öster regnskurar och blåsigt och 15-20 grader. Södra Norrland molnigt med regnskurar, 10-15 grader, lite svalare i fjällen. Och norra Norrland får molnigt med enstaka regnskurar, 9-14 grader i fjällen, också där lite svalare. Och då fortsätter förstås P1 Morgon, Elias.
2: Precis, de temperaturerna från Sverige. Vi har ju en värmebölja i Västeuropa som vi hört om den här morgonen. Vi tar ett annat sommartecken som visserligen brukar toppa på sensommaren kanske. Det är bananflugorna som syns i fruktskålar kring soppåsar i många hem. Åtminstone de flesta typer. Vi ska fokusera på en särskild sorts bananfluga nu som heter kött istället för frukt. Forskare vid Lunds universitet har undersökt hur det gick till när den afrikanska bananflugan blev köttätare. Vi har med Marcus Stensmyr som är forskare i zoologi vid Lunds universitet och har lett den här studien. God morgon!
3: God morgon, god morgon!
2: Varför vill man undersöka detta?
3: Ja, men det är ju jättespännande, eller hur? Vi har de små bananflugor som bor i vårt kök och sen har vi en kusin som bor i Afrika som gör något radikalt annorlunda. Och tanken vi hade var väl att om vi tittar på det här djuret då som gör något väldigt annorlunda, kan vi identifiera vad som gör att djur kan anpassa sig till olika miljöer.
2: På vilket sätt då? Hur kan man identifiera det?
3: Ja, för det första, de här flugorna är väldigt ovanliga. De upptäcktes 1932, så att sporadiskt sedan dess. Och sista gången de sågs var 1981, så det var vårt första bekymmer att få tag på såna. Vad vi gjorde var att vi sekvenserade ett gammalt museiföremål, faktiskt från ett av de sista exemplaren som fångades. Och det gjorde vi utan att förstöra det här värdefulla exemplaret. Och när vi väl hade lyckats ta ut DNA från det här, pussla ihop hela arvsmassan, så kunde vi då jämföra med andra bananflugarter och se vad som har hänt och vad som krävs då från att bo som våra bananflugor på en banan i köket till att bo under vatten och äta kött.
2: Just det. Men det fanns alltså en bananfluga på ett museum i Schweiz som ni plockade DNA ifrån?
3: Ja, precis. Så det finns, man känner till ungefär 50 exemplar av de här. Och det exemplaret vi kunde få låna var det från Schweiz, från Zürich.
2: Just det. Vad kan ni säga då om hur det har gått till när de började äta kött istället för frukt då?
3: Ja, vad vi ser är att några anpassningar som är uppenbara är att de har ett helt annorlunda luktsinne. För att lukta under vatten jämfört med lukta på land skiljer sig väldigt mycket. Det andra är att gener som har med metabolism att göra är starkt förändrade. Så att uppenbarligen äta gäst som våra bananflugor vanliga gör skiljer sig väldigt mycket från att äta kött. Och det tredje också är att immunförsvaret verkar vara starkt förändrat. De har ett sämre immunförsvar helt enkelt. Förmodligen också då för att bo under vatten är en renare miljö. Mm.
2: Vet man om de här finns kvar? Du sa man inte sett dem på länge. Är det så att de fortfarande finns någonstans, tror ni?
3: Det tror jag. Den afrikanska kontinenten är stor. Vi har letat faktiskt efter dem många gånger i Afrika men inte hittat dem. Men vi kanske bara haft otur. Men förmodligen finns de lite varstans. De här fluglarverna, eller de här bananflugelarverna äter är larver av knott och de här knotten sprider flodblindhet. Så att där de finns är generellt sett ganska farliga områden. Det är nog en stor anledning att de inte har setts helt enkelt, för att där flugorna finns vistas man inte helt enkelt. Mm.
2: Vad kan den här typen av forskning då säga oss som vi kan ha nytta av i verkliga livet, så att säga?
3: Ja, det ena rent grundforskningsmässigt är att det ger väldigt intressanta insikter om hur man bygger olika djur helt enkelt genetiskt och hur anpassar man ett djur till en specifik miljö. Det andra är att den här tekniken som vi har använt, att extrahera DNA från gamla museiföremål utan att skada dem, kan ju användas på en rad olika saker. Om vi tänker insekter, vi kan titta på insekter som är utdöda eller som är jätteovanliga, som tar reda på varför de har försvunnit helt enkelt. Eller vi kan gå längre tillbaka i tiden och titta på insekter som kommer före industrialiseringen, före klimatförändringar etc. och se hur människan har påverkat miljön och insekter i synnerhet. Så dels insikter från det här djuret själv och dels metodiken som vi har använt, det tycker vi är jättespännande.
2: Det låter spännande. Marcus Stensmyr, forskare i zoologi vid Lunds universitet. Tack så mycket för att du var med i P1 morgon.
4: Taipei, tisdag. Igår kväll när jag kom tillbaka till hotellet tittade receptionisten lika belåtet som vänligt på mig och berättade att han hade fixat och trixat lite så jag kunde stanna i samma rum som jag bott i hittills i 3 nätter till. Några timmar tidigare när jag ställde frågan så var beskedet att jag kunde visserligen stanna på hotellet men var tvungen att byta rum. Men det löste sig alltså. Tidigare på dagen åkte jag tillbaka från kusten, först spårvagn, sen med tunnelbanan, och vid bytet var jag lite osäker på själva bytet, men de vänliga människorna som jag pratat med på spårvägen sa lika vänligt som hotellreceptionisten att vi visar dig hur du köper biljett och väntar på dig så du kommer med rätt tunnelbana. Oroa dig inte. Likadant på så många ställen runt om i världen, denna vänlighet och vardagliga hjälpsamhet man så ofta möter från sina medmänniskor. Som i kroatiska Vukovar i höstas, jag skulle betala parkeringsavgiften men hade inte mynt på mig och automaten tog inte kort. Personen bakom märkte min belägenhet och tog vänligt fram 2 euromynt och ville absolut inte ha pengarna tillbaka sen. Någon stund senare, på kaféet i samma stad där jag trodde jag kunde betala lunchnotan med kort, sa kvinnan vid bordet bredvid, hon som jag hade ställt några frågor till om situationen i staden så här drygt 30 år efter det brutala kriget i stan, att det är lugnt, jag betalar det för dig. Eller i regnet i Markaryd för några månader sedan. Jag hade fått punktering på E4 vid 11-tiden på kvällen och försökte i mörkret få av den sista lätt fastrostade muttern för att få på reservhjulet. En medtrafikant upptäckte mig, stannade, han råkade ha med sig bättre verktyg i sin bil än mitt fälgkors och vi fick snart med gemensamma krafter på reservhjulet. För att inte tala om alla de vänliga människor som jobbar med tekniksupport på Sveriges Radio. Varje dag får de ta emot samma, ofta väldigt grundläggande teknikfrågor från medarbetarna, inte minst från oss utrikeskorrespondenter, och alltid samma tålmodiga svar. Jag frågade en av dem en gång när jag sent på kvällen ännu en gång hade glömt hur man ställde om ljudinställningarna i datorn inför en onlineintervju, hur han alltid orkade vara lika vänlig inför alla oändliga frågor. Han svarade: det är en självklarhet för mig. Och min poäng med den här krönikan kan säkert uppfattas som både woke och naiv, men skitsamma den här gången. För visst att vi människor är kapabla till väldigt mycket ondska och elände och icke-hjälpsamhet är ju välkänt. Men all denna självklara vänlighet, oftast helt utan beräkning, som Gullbergs förklädde gud, man så ofta möter i vardagen, är en minst lika viktig och självklar del av den mänskliga naturen och i slutändan förmodligen det som får den att gå runt. Och ja, det hade förstås varit en smal sak att byta rum där på hotellet, men det var faktiskt väldigt skönt att slippa. Daniel Alling, internationell korrespondent i Taipei, Taiwan.
2: Då till Storbritannien. Brittisk politik befinner sig i lite av ett vakuum i väntan på en kommande maktstrid inom det regerande Labourpartiet. Premiärminister Keir Starmer sitter löst. Den person som många vill se på posten istället för honom, det är borgmästaren i Manchester, Andy Burnham. Han är Labours just nu mest populära politiker. Vår korrespondent åkte till Manchester för att ta reda på mer om honom.
5: I like him. I think he's done a lot for Manchester. I'm quite excited about the prospect of him potentially being Prime Minister. Yeah, I think he's great.
6: Det vore ju spännande om Andy Burnham blir premiärminister, säger Mary i södra Manchester, som är klart förtjust i stans starke man. Burnham har gjort mycket bra för regionen och han känns som en av oss, säger hon.
5: A man of the people. He is just a northern guy, I guess. He's a lot very relatable. He's just fun. He's just like, yeah, he's a great guy.
6: Så verkar han rätt kul också, säger Mary.
7: From my office window since I started here in 2018, I've watched the skyline of Manchester soar ever upwards. I can see the tallest building in Britain outside of London from my office window.
6: Från sitt arbetsrum på Manchesters universitet har statsvetaren Timothy Oliver sett stans siluett förändras de senaste åren när skyskraporna skjutit upp en efter en.
7: And it's been quite breathtaking to watch this, physically watch this city change around me.
6: Och det är inte bara regionens ekonomi som har expanderat. Timothy Oliver, som är lektor i statskunskap, har också kunnat följa hur borgmästaren Andy Burnhams rykte har vuxit sig allt starkare.
7: He's a very personable, he's a very approach, he comes across very personal, very approachable. He does divide opinion. Some people say he's very likable, other people say that he says what people want to hear. But either way, he's certainly a very personal, very approachable, seen as being a very human figure, which is perhaps quite a sharp contrast with Keir Starmer in some ways.
6: En del säger att han mest verkar vilja vara populär och säger det folk vill höra. Men han framstår helt klart som öppen och tillgänglig på ett sätt som nog är en tydlig kontrast till sittande premiärminister Keir Starmer, säger Timothy Oliver. Och här närmar vi oss anledningen till att också omvärlden börjat intressera sig för Andy Burnham, en borgmästare från norra England som ett par gånger tidigare har försökt bli det socialdemokratiska Labourpartiets ledare. Den här gången kan saker gå hans väg.
8: Some say this by-election is unnecessary. I say it's the most consequential of our lives.
6: Andy Burnham i en färsk kampanjvideo med musik av Manchesterbandet Oasis. Burnham ställer upp i ett fyllnadsval till parlamentet i juni och nu håller politiska Storbritannien andan i väntan på att se om han kommer lyckas bli invald. För om han blir det så har han chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten över Labourpartiet och därmed också om premiärministerposten, en utmaning som Andy Burnham sannolikt skulle kunna vinna. Kontrasten mot Starmer syns också i klädvalet, där Andy Burnham konsekvent väljer bomberjacka och svart t-shirt framför kostym och tydligt spelar på att ha sina rötter i norra England. Men förutom personligheten, vilka är de tydligaste politiska skillnaderna mellan Keir Starmer och Andy Burnham? Statsvetaren Timothy Oliver drar lite på orden.
7: The policy differences between Andy Burnham and Keir Starmer are difficult to tease out because Andy Burnham in the what appears to be the beginning of a process for running to be leader of the Labour Party, his positions appear to be shifting.
6: En del av Burnhams policies har börjat förändras nu när han verkar sikta mot premiärministerposten, säger Timothy Oliver. För ett år sedan sa han till exempel att han vill se Storbritannien som en del av EU igen. Där har han blivit mer försiktig. Men om Andy Burnham nu ska få inflytande över saker som utrikespolitik så måste han alltså först övertyga invånarna i en liten valkrets i utkanten av Manchesterregionen om att de ska rösta in honom i parlamentet. Och i det rådande politiska klimatet så är det långt ifrån självklart.
9: Since they've been in government, I've completely gone off Labour. Yeah.
6: Jag har helt tappat förtroendet för Labourpartiet sedan de kom till makten, säger Neil som är ute och går med sin spetshund Jeffrey i det område där Andy Burnham ställer upp till val. Varken Burnham eller premiärminister Keir Starmer har hans sympati.
9: Keir Starmer is an absolute nutcase. He's don't like him at all. Andy Burnham, he's another one. He's a bit I don't know. I wouldn't like him leading the Labour Party either. You know, I think one's as bad as the other.
6: Det är samma skräp, säger Neil, som tänker rösta på kandidaten från det invandringskritiska partiet Reform UK istället. Och det här är också anledningen till att många i Labourpartiet vill byta partiledare. Reform UK går så bra i opinionsmätningarna och hade så stora framgångar i de senaste lokalvalen att många i partiet är nervösa för att förlora nästa val till Nigel Farage om man inte lyckas vända opinionen. Och här hoppas alltså många i Labourpartiet på Andy Burnham som kallas King of the North, kungen i norr, och att han ska kunna göra en viktig skillnad. Inne i Manchester är de gula spårvagnarna en viktig del av gatubilden och deras signaler hörs i hela stan. Underburnham har tagit tillbaks kollektivtrafiknätet till offentlig drift efter många år av mindre lyckad privat ägo. Och det är en av de saker som Burnham gärna lyfter fram som en del av sin framgångssaga. Joe tar en paus från jobbet i centrala Manchester. Hon gillar stans borgmästare och hör till de som är besvikna på Keir Starmers regering. Men samtidigt säger hon så har Labourpartiet fått skulden för tidigare regeringars hårda besparingar.
10: You know, clearly the Labour Party are shouldering the blame for 13 years of austerity and all the rest of that and expecting to change, turn things round within a very short time scale, which is perhaps not reasonable.
6: Det är kanske inte helt rättvist, säger Joe. Och det här med att kanske byta premiärminister igen om Keir Starmer får sparken av sina egna, i så fall blir efterträdaren den sjunde premiärministern i Storbritannien på 10 år.
10: Yeah, it's sort of interesting that we're moving to a time where you have a new prime minister every year or whatever, which is not very stable, is it?
6: Det känns ju inte helt stabilt, säger Joe. Nina Benner, Manchester.
11: Går du upp i vikt om du missar det där?
12: Sen i morse. Den säger att jag har 32,8%
11: fett. Det kan stämma, jag tror det där. 44 kilo muskler. Biffen.
13: Är det vettigt att hålla koll på sin kropps fettprocent? Eller borde vi sluta skamma fettet? Är det kanske dags att hylla fettet? Som smakar gott, värmer oss och är ett viktigt endokrint organ. Hör Kropp och Själ, tisdagar i P1 eller hör podden när du vill.
1: USA har under natten genomfört nya attacker i södra Iran mot bland annat iranska fartyg som ska ha försökt placera ut minor vid Hormuzsundet. Enligt USAs militär betraktar man attackerna som självförsvar och inte som ett brott mot den rådande vapenvilan. Hyrläkare som jobbat i region Blekinge har inte kontrollerats tillräckligt, visar en granskning som P4 Blekinge har gjort. Både läkare som varit grovt oskickliga och läkare som dömts för våldsbrott har släppts igenom av bemanningsföretag. Tidöpartierna föreslår att priset på månadskort inom kollektivtrafiken ska halveras i hela landet under ett halvårs tid med start den 1 juli. Enligt uppgifter till Ekot. Kostnaden för detta skulle vara runt 7 miljarder kronor. Ungefär 300 nya naturreservat har bildats i Sverige sedan 2022, men de ekonomiska anslagen till reservaten är lägre än vad de var 2022. 1,7 miljarder att jämföra med drygt 2 miljarder. Naturskyddsföreningen vill nu se en kraftig höjning av de här skyddsanslagen. Ryssland har konfiskerat privata egendomar på ockuperad mark i Ukraina och hävdar att den som vill göra anspråk på sin egendom måste göra det på plats senast den 1 juli. För många ukrainare som flytt innebär det här stora risker, uppger människorättsorganisationer. Unga under 16 år rekommenderas att konsumera max 70 mg koffein per dag enligt Livsmedelsverkets nya råd. Det motsvarar mindre än en burk energidryck om dagen. Konsumtionen av energidrycker har ökat kraftigt bland barn och unga den senaste tiden. Nu Ekonomiekot med Filip Ramqvist.
14: Och Ekonomiekot inleder med risken för en AI-bubbla, något som många bedömare har varnat för. Alltså att högt värderade företag som håller på med artificiell intelligens kan spricka. Ekonomiekot har pratat med den norska oljefondens vd Nikolaj Tangen och han ser en risk för att det rör sig om en bubbla, men att den i sådana fall är en bra bubbla.
15: Ja, det kan ju gott vara att det är, men vi ser ju hur viktig AI är för oss och vad det gör med driften vår, hur mycket pengar vi sparar på detta här, så det är ju helt upplagt att det är väldigt viktigt, och visst det så är en bubbla, så är det en, man har goda bubblor och man har dåliga bubblor. Jag tänker att det här i så fall är en god bubbla.
16: Oljefonden har stora investeringar i teknikbolag som på olika sätt finns inom AI-branschen. Det gör att fonden kan tappa mycket i värde om det skulle visa sig att det är en bubbla.
17: Hur stor risk skulle du säga att det är att vara så exponerad då mot AI-bolagen ifall det är en bubbla?
15: Ja, det är helt upplagt risikabelt. Och vi lägger ut stresstester som visar att hvis man får en ordentlig stor korrektion här så kan ju värdien på fonden gå ner med en tredjedel. Så det är klart att det är riskabelt, det är helt säkert.
16: I dagsläget så är värdet på fonden hisnande runt 20 000 miljarder kronor. Och om det blir stora fall för AI-bolag på börsen så kan värdet på fonden minska med så mycket som en tredjedel enligt de stresstester som banken alltså har gjort. Fonden investerar ganska nära de index som finns, så när teknikbolagen är stora så innebär det att det är där som mycket investeringar görs.
15: Sånn som vi har investert, så har vi jo investert ganske nær index. Altså det vil si at hvis teknologiselskapene er store, så har vi store investeringer der automatisk. Så lenge disse selskapene gjør det bra, så kommer vi til å ha investert der.
17: Tror du at de her AI-bolagen da kommer være viktige fremover for liksom økonomien?
15: Ja, det tror jeg helt opplagt. Det er jo, jeg holdt på å si, veldig mange av de smarteste menneskene i verden som jobber der nå. De har jo enorme kapitalmengder, stark balans och investerar ju väldigt mycket i den nya teknologin, så det tror jag absolut.
16: Viktor Jensen, Oslo.
14: Som alltså hade intervjuat norska oljefondens vd Nikolaj Tangen. Och så tittar vi på börserna. Tokyobörsen upp på morgonen minus 0,2%, Shanghai minus 0,8% och Hongkong plus 0,1%. Igår var det stängt på Wall Street. Stockholmsbörsen stängde igår på plus 1,5%. Den svenska industrins konkurrenskraft hotas av långa tillståndsprocesser. Det här skriver flera industriföreträdare på Dagens Industris debattsida. Enligt artikelförfattarna kan miljöprocesser ibland vara årslånga, vilket hotar både framtida jobb, exportintäkter och inhemsk produktion. Investeringar för över 200 miljarder kronor står just nu och väntar på tillstånd, skriver man. Man kräver nu besked från riksdagens samtliga partier om hur det hela ska kunna gå snabbare. Så kan vi notera att elnätsavgifterna ökade med i genomsnitt 8% mellan förra året och i år. Det här visar Nils Holgersson-gruppens årliga kartläggning. På 3 år har elnätsavgifterna ökat med mer än 5 gånger inflationen. Nils Holgersson-gruppen konstaterar att de bolag som införde effektavgifter har höjt elnätsavgifterna betydligt mer än de andra bolagen, i flera fall med över 20%. Som dyrast är det i de södra delarna av landet. Till sist valutan, $1, 9 kronor 31 öre och euron, den handlas för 10 kronor 83 öre.
2: Filip Ronqvist med Ekonomiekot denna morgon. Gustav Klarin, Vetenskapsradion nu.
18: Först om labbodlat ålkött. Det finns mellan 15 och 20 arter av ål i världen. Flera är uppskattade matfiskar, men också hotade av flera skäl, bland annat av överfiske. Ett sätt att minska fisketrycket och skydda vilda ålbestånd är att odla ålkött från cellkultur. Efter flera års experimenterande och försöksodling satsar nu ett företag i Malaysia på kommersiellt labbodlat ålkött i stor skala, skriver nyhetssajten Nikkei. Målet är den japanska marknaden, där efterfrågan på ål hög och priserna så pass höga att det dyrare labbodlade ålköttet skulle kunna bli lönsamt. Först i världen med att odla ålkött på labb, det gjordes för drygt 2 år sedan av ett företag i Israel. Var lägger svenska kommuner ansvaret för det civila försvaret? Det tänkte en sociolog på Mittuniversitetet forska om. Men SKR, Sveriges kommuner och regioner, sa nej till den här forskningen.
19: Ur säkerhetsläge så är det sådant som vi bedömde att det här är inte bra, att det är offentligt. Att man vet i detalj hur offentliga myndigheter jobbar med civilt försvar.
20: Säger Ann-Sofie Eriksson, ledningsstrateg på SKR. Vi ska ha rent vatten att dricka även om det blir krig. Sophämtningen ska funka och äldre ska få omsorg. Det här är delar av det civila försvaret där ansvaret ligger på kommunerna. Var i kommunerna ville Olof Hemmingsson vid Mittuniversitetet ta reda på. Han ville se på helheten.
21: Si och så stor andel innefattar den här typen av befattningar. Skulle man kunna bryta ner på till exempel se att på landsbygden då är det vanligare att jobba på det här sättet.
20: Pengar får han från Myndigheten för civilt försvar. Men samråd behövdes med SKR som alltså fann frågeställningen olämplig. Och en del av de tänkta frågorna har redan ställts av länsstyrelserna, säger Ann-Sofie Eriksson.
19: Då skulle man kunna ta del av de svaren via länsstyrelsen och använda det så att kommunerna inte behöver svara igen. Och länsstyrelsen kan då bedöma hur man kan hantera uppgifterna på ett säkert sätt också.
20: Efter diskussioner med Myndigheten för civilt försvar ändrades forskningens frågeställning till att handla om hur mycket kommunerna satsar på civilt försvar i förhållande till hur mycket bidrag de får för arbetet. Men Hemmingsson säger att från andra länder finns forskning som den han från början ville göra.
21: Att det här projektet fick stöpas om lite är ju en sak, men om det blir en ny standard att det blir svårare och svårare att samla in data om den här typen av arbete, då kommer ju Sverige kanske stå ut på ett negativt sätt forskningsmässigt.
18: Camilla Widebeck, reporter. Dahlior, pioner och fietmigej, det är några snittblommor som skulle kunna odlas i Sverige istället för att importeras. Men då behövs ett bättre sätt att mötas för odlarna och uppköparna av blommor, säger Eva Eliasson som är ordförande för branschföreningen Snittblomsodlare i Sverige.
0: Vi har ju medlemmar då från Luleå ner till Ystad, så det är svårt för floristerna kanske. De kan ju inte åka runt hos oss på gårdarna och plocka upp blommor. Alltså vi måste ha ett system som funkar bra med distribution.
3: Så nu ska föreningen ansöka hos Jordbruksverket om pengar för ett innovationsprojekt om hur odlarna ska få ut sina blommor till uppköparna. Intresset för att odla snittblommor har ökat i Sverige de senaste åren, berättar Sara Spendrup vid Sveriges lantbruksuniversitet. Och hon tror att vi skulle kunna använda mer sådana snittblommor, även om de har en säsongsmässig nackdel jämfört med importen.
22: Det finns ju inte året om, men jag tror det finns en jättestor potential i att öka andelen av inhemskt odlade snittblommor.
3: Och kanske kan vi som köper buketter också lära oss om när olika blommor finns.
23: Här har vi ett helt gäng, lite, det är nästan lite gula va?
24: Ja,
23: ljusgula.
24: Kan jag ta upp en sån får vi se.
3: Det menar odlaren Sara Omdahl utanför Uppsala som brukar ha tulpaner plockningsklara i mitten av maj.
25: Kanske ska gifta sig i september och så kommer de och säger ja, jag skulle vilja ha en brudbukett, jag vill ha pioner. Jaha, nej men alltså pioner, det finns inte i september. Alltså man försöker att få in det här tänket och det tar ju tid såklart.
18: Sara Sällström, reporter här, och mer om detta är Vetenskapsradion 12.09. Så om taikonauter, det vill säga kinesiska astronauter. Kina har nu skickat upp ytterligare 3 taikonauter till den kinesiska rymdstationen Tiangong. En av dem ska stanna rekordtid, ett helt år på rymdstationen, och kommer därmed bli den kines som vistas längst tid i rymden under en och samma resa, rapporterar Reuters. Det här är en del av förberedelserna för den första bemannade kinesiska månlandningen som planeras till 2030.
2: Gustav Klarin med Vetenskapsradions nyheter. Vi tar lite musik.

0: Ja, så här låter det i låten Stateside. Zara Larsson och Pink Panther S. Det blev dubbla priser för den svenska popstjärnan på American Music Awards i Las Vegas under de tidiga morgontimmarna här. Årets samarbete för låten ni just hörde och så årets genombrottsalbum Midnight Sun. Det är hennes femte i ordningen. Natasha Azar, musikreporter på P3, finns här i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur stort är det här för Zara Larsson, för Sverige?
1: Det är faktiskt stort, för att man ska också komma ihåg att just det här priset är ett pris som fansen har röstat fram, de amerikanska fansen. Och det gör att den här galan lite, den sticker ut bland alla de andra amerikanska musikgalorna. Så att det är just fansen som har bestämt att Zara Larsson ska ha det här priset, det säger en del om att hon ändå har nått fram i USA.
0: Det säger att hon har etablerat sig som en av de stora stjärnorna i USA.
1: Ja, eller? Det gör det verkligen. Jag vet inte om kanske gemene man i USA vet vem Zara Larsson är just nu, men musikfansen vet ju verkligen det.
0: Vad är det de uppskattar, tror du, då, på det här nya albumet?
1: Jag tror att det handlar om att Zara Larsson väldigt mycket har hittat sin stil. Alla pusselbitar har fallit på plats. Hon har ju de här hitsen, Midnight Sun exempelvis, som verkligen har gått varmt på radiostationerna och också blivit jättestor viralt. Men hon har också hittat sin stil. Du vet ju att som artist och framförallt som kvinnlig popstjärna är det viktigt att ha en, ja, men en look som bara är din alldeles egna. Och nu har hon en liksom väldigt så somrig, färgstark estetik som är 100% hennes.
0: Mm. För hon är ju verkligen inte ny som artist.
1: Nej.
0: Alltså i Sverige så slog in en i Talang, eller hur?
1: Som barn.
0: 2008, ja. Som 10-åring. I USA har hon också haft låtar på Billboard Hot 100 för 10 år sedan också.
1: Mm.
0: Men det har dröjt med att slå igenom ordentligt.
1: Ja, alltså konkurrensen är ju alldeles för hård där borta, så är det ju. Men det är just återigen alla de här liksom pusselbitarna som fallit på plats. Så att hon har också fått väldigt mycket spridning på sociala medier. Och det vet vi, på gott och ont, är ju någonting som verkligen hjälper. Både att de här, ja, men hennes låtar blir virala, framträdanden, för hon, alltså, hyllas hon enormt för. Hon är också väldigt rolig på sociala medier, i intervjuer. Och det gör ju också jättemycket.
0: Hon är en personlighet på något sätt.
1: Verkligen förutom en personlighet, och det är viktigt i dessa tider.
0: Mm. Hon har ju också skapat rubriker för inte bara sin musik utan på det politiska området också. Vad handlar det där om?
1: Ja, hon har ju på senare tid kritiserat Donald Trump, kritiserat ICE. Men det var också ett abortrelaterat skämt också som hon drog, som hon både hyllades och kritiserades starkt för. Så att hon tar ju risker där, får man ju säga. Och det är ju vågat när man också ska liksom satsa på att slå igenom i USA. Men det har ju liksom absolut skapat rubriker, och som sagt, hon har både hyllats för det och kritiserats för det. Men Zara Larsson är ju en artist som alltid, eller en person som alltid stått upp för det hon tycker är viktigt och frågor som hon tycker är viktiga. Och hon har alltid gjort väldigt mycket humor och glimten i ögat, så det är klart att det har ju inte, tas inte alltid emot jätteväl.
0: Nej, till och med Donald Trump har liksom varit inblandad på andra sidan i den här konflikten.
1: Ja, men precis. Mm. Så han har ju sett det här och besvarat det här, men jag tror att det var video där han dansar till Saras låt Lush Life.
0: Mm, ja, då får man uppmärksamhet om man får presidenten att dansa till en låt. Men du, har de tjänat på det här då? Kan man säga det? Att den här uppmärksamheten, även om det finns kritik också, att det gör att hon på något sätt befäster sin position som en i den här världen som man kan räkna med.
1: Ja, men verkligen. Alltså all publicitet är väl bra publicitet, och det här har ju också gjort att väldigt många har fått upp ögonen för henne, och att återigen hon får kritiken, men det är också många som beundrar henne för att hon talar ut om, liksom inte rädd för att säga det, vad hon tror på och vad hon står. Så det här har också absolut lett till bra saker också.
0: Om man tänker på de svenskar som befinner sig i den här världen, som försöker etablera sig på den amerikanska scenen, är hon den största vi har just nu?
1: Ja, just nu är hon verkligen den största. Hon är ju verkligen i ropet och den vi hör allra mest om. Och återigen har den här hypen bland väldigt unga fans och på sociala medier, som ju är väldigt viktigt just nu. Så att hon är, alltså, jag skulle säga att hon är en av de allra mest hypade artisterna inom popvärlden just nu. Och inte bara när det kommer till svenska artister, utan överlag. Det är stort.
0: Vad tror du om framtiden då? Alltså, kan det här, är det början på en uppåtgående trend? Kan hon bli en av de allra största? Eller vart är hon på väg?
1: Ja, alltså, med tanke på hur målinriktad hon verkar. Och hur, alltså, det här har verkligen gått från klarhet till klarhet på väldigt kort tid. Så att man kan ju, ja, man kan ju ändå ana att det här är på väg mot ännu större höjder.
0: Vi får se. Tack så mycket. Tack. Natasha Azarmi, musikreporter på P3 som följt American Music Awards i natt. Alltså två priser till Sara Larsson, årets genombrottsalbum och dessutom då årets samarbete.
2: Susanna Karlsson, du är ju docent, men du kan inte vara docentskan.
3: Det är för att idag använder vi inte könade yrkestitlar i någon större utsträckning i svenskan.
2: I språket den här veckan.
4: Till exempel höjdhopperska, diskuskasterska och häcklöperska. Som för mig låter väldigt knasigt.
2: Visst har det lite med tjusigheten att göra, eller? Status?
3: Det verkar ha lite grann med tjusigheten att göra,
2: ja. Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
5: En större del av det som säljs är EMV.
6: EMV, handelns egna märkesvaror.
5: Och det stöter man på direkt här ju.
6: Vem tjänar på det och vem förlorar?
5: För konsumenter, och det påverkar livsmedelskedjan, både handeln och leverantörer, alltså industrin, men även i jordbruket.
6: Hur stort är EMV och hur är Sverige jämfört med andra länder? Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
0: Vi har ekonyheter som kommer om, ja vad blir det, 12 minuter ungefär. Där handlar det bland annat om brister i kontrollen av hyrläkare i Blekinge. Det handlar om nya amerikanska attacker mot Iran i Hormuzsundet under natten och så om kritik mot brist på pengar till alla nya svenska naturreservat. Vi ska också höra om det som riksdagen väntas ge grönt ljus till idag. Att polisen ska få använda AI-teknik för ansiktsigenkänning i realtid. Man ska rösta om det idag och förespråkarna tycker att det är nödvändigt för att kunna hitta människor som exempelvis begått grova brott. Andra menar att det här är massövervakning, att det riskerar att underminera fundamentet i vårt öppna samhälle till och med. Debatt om detta kommer ni få höra lite senare. Men vi ska få kulturnytt nu. Mina Benajsa, ni har sett en pensionärsskräckis.
7: Ja, en ny serie som får riktigt högt betyg. Vi hör mer om det om en liten stund där. Först ska det bli kulturpolitik. Det behövs ett omställningsstöd till små kulturaktörer när staten satsar på att bredda kulturens finansiering. Det skriver organisationen Bildkonst Sverige i en rapport som fokuserar på hur fria lokala kulturaktörer kan stärkas.
8: Vi skulle behöva ett slags omställningsstöd där aktörer kan hitta sätt att bli mer självförsörjande överhuvudtaget. Men då behöver de ju stöd för det, för de resurserna har de inte idag.
9: Som exempel nämner generalsekreterare Magdalena Malm konsthallen IFÖ Center i Bromölla som crowdfundade lokalt för att köpa sina egna nedläggningshotade lokaler. Just en sån investering i sin egen framtid som lokala aktörer kan behöva stöd till. Hon välkomnar den statliga utredningens förslag men varnar för att mecenatskap kan riskera den konstnärliga friheten och efterlyser en diskussion om hur kulturlivet ska lära sig att förhandla för att privata pengar inte ska komma med villkor.
8: Nej, men jag tycker att det är bra med riskspridning. Man vet aldrig i framtiden om den offentliga finansieringen till exempel kan bli politiskt styrd. Det finns vissa partier som vill det. Då är det jättebra att det finns fler intäktskällor.
7: Magdalena Malm, generalsekreterare för Bildkonst Sverige, reportrar Felicia Frithjof och Johanna Ise. Så då, efter monstersuccén Stranger Things så är bröderna Duffer tillbaka med pensionärsskräckelsen The Burrows som tog skärmat kulturnytts Ylva Nilsson.
10: Welcome to the Burrows, where you'll have the time of your life.
11: Hippie.
12: Vi ger dem golfbilar istället för mountainbikes. Och vad sägs som ett godhjärtat monster den här gången? Ja, jag vet inte, men vem hade inte velat vara en fluga på väggen när bröderna Duffer och company kokade ihop den här ultrascharmiga pensionärsskräckisen till lyckad sci-fi-tårta? Vi ska alla dö. Och den lukrativa affärsidén driver den ondskefulle Blaine som skapat ett till synes perfekt seniorboende i New Mexicos soldränkta öken. Dit kommer den sörjande Sam Cooper som mist sin fru i Alfred Molinas ljuvliga gestalt. Skådespeleriet är överlag en ren fröjd. Jag menar Gina Davis, Bill Pullman, Alfred Woodard, Dennis O'Hare och Clark Peters. En mer än lyckad, erfaren och komiskt syrlig cocktail av veteraner i det gäng som snart förstår att ingenting står rätt till i denna glassiga idyll. Och att det mest värdefulla de har, nämligen tid, sakta och på ett riktigt sadistiskt sätt, är på väg att tas ifrån dem. Och det blinkas hejvilt, inte bara åt Stranger Things. Steven Spielbergs närvaro går nästan att ta på, för att inte tala om homagen till Gina Davis, Thelma and Louise. Och även om själva upplösningen blir väl utdragen och de filosofiska turerna onödigt många, går årets charmpris och en solklar fyra i betyg ändå till de här osannolika antihjältarna, till golfbilsburna monsterjägare.
11: How old is that pepper spray, Judy?
13: It's expired 2002. Shit!
7: Det tyckte Ylva Nilsson om The Burrows på Netflix. Ja, som har premiär, eller som släpps. Idag så skulle jazzgiganten Miles Davis fyllt 100 år. Och tidigare i morse så frågade jag Lisa Wall, programledare för Jazzradion i P2, vad det är som gör honom till den största.
14: Varför var han en gigant, skulle du säga?
15: Ingen annan enskild artist, varken förr eller senare, har betytt lika mycket för en genres utveckling som Miles Davis har betytt för jazzen. Han har liksom blivit en symbol nästan för hela genren. Det är hans ton, hans frasering, hans sätt att spela lika mycket på tystnaden som på tonerna, hans kompositioner, hans sätt att leda sina medmusiker som bandledare, och så var det ju framförallt hans driv, hans nyskapande. Han drev jazzen in i nya eror, och sen hade han ju rockstjärneutstrålning. Och även det mest problematiska, som knarket och våldet, allt bidrog till att göra honom både farlig och fantastisk.
14: Och det är också ett sånt där namn som jag tror liksom långt utanför jazzvärlden också, som många känner till. Liksom, varför blev det så brett och stort genomslaget?
15: Jag måste säga det först, så jag har det sagt. Musiken, musiken och musiken. Man känner igen

0: att pröva det.
1: Du har ju verkligen djupdykt i honom. Jazzradion i P2. Ni har gjort ett helt specialprogram om Miles Davis i söndags. Hur tar man del av detta? Har du några lyssningstips?
0: Ja, ni ska ju gå in i appen förstås och lyssna på P2s jazzradion. Och ikväll klockan 21 så ska du lyssna på en nyligen upptäckt konsert med mästaren himself. Den är från Helsingfors 1967 när Miles spelade med vad man kallar hans Second Great Quintet. Och det här är en konsert som just har hittats i finska radions arkiv. Och det är ganska far out, om jag ska vara helt ärlig. Mycket fibrer till morgonkaffet blir det.
1: Lisa Wall hörde vi där, Sveriges Radios musikreporter, programledare, om Miles Davis som skulle fyllt 100 år idag. Elias.
2: Tack för det, Mina. Tack för den här morgonen. Väderprognos ska vi få. Erik Höjgård Olsen på SMHI. God morgon.
3: God morgon, Elias. Ja, över kontinenten där hittar vi ett högtryck med varm luft. Och både strax nordväst och nordost om Sverige finns två mindre lågtryck, och tillsammans så ger då dessa tre trycksystem upphov till en byig västlig vind över Sverige som under dagen vrider till nordvästlig och imorgon för med sig något svalare luft. I inre och östra Götaland och då inklusive Öland och Gotland samt i sydöstra Svealand är risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Södra och östra Götaland med Öland och Gotland. Sol varvas med moln som passerar österut. I eftermiddag ökad molnighet med någon lokalt passerande skur. Dagstemperatur 14-19 grader. I östra Småland drygt 20. I natt mest klart väder och då 5-10 grader. Västlig eller nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Nordvästra Götaland och hela Svealand. I norra Dalarna ganska soligt men i övrigt molnigt och främst i eftermiddag risk för skurar med inslag av åska. Dagstemperatur 14-19 grader. I natt klart eller uppklarnande och 3-8 grader. Byig nordvästlig vind, allmänt friska till hårda vindbyar, men i östra Svealand i eftermiddag tillfälligt mycket hårda vindbyar. Hela Norrlands kust och inland, växlande molnighet och skurar som under dagen driver med den nordvästliga vinden från fjälltrakterna åt sydost ner över inlandet och kusten. Dagstemperatur 11-16 grader. I eftermiddag inslag av åska, men under kvällen och natten avtar skurarna och temperaturen faller till mellan 3-8 grader. Västlig eller nordvästlig vind. I södra Norrland friska till hårda vindbyar. I norra Norrland endast måttlig vind. Och hela Norrlands fjälltrakter. Molnigt och tidvis regn eller skurar som i högterrängen även kan falla som snö. Temperatur i eftermiddag 3-8 grader, i natt -2 till +3 grader. Västlig vind som ikväll vrider till nordvästlig. I södra Norrlands fjälltrakter frisk medelvind. Och under onsdagen då blir vinden allt mer nordvästlig eller nordlig och den lite kallare luften når ner över södra Sverige. Då är det nog bara sydöstra Götaland som når 20 grader framåt eftermiddagen. Det blir också fortsatt blåsigt över hela landet med friska till hårda vindbyar. Kraftigast vindar över södra Norrland och östra Svealand. I Götaland mest soligt väder medan Svealand och Norrland får växlande molnighet och främst över Norrland regnskurar. Sen under onsdagskvällen då börjar varmare och torrare högtrycksväder på nytt söka sig in över Sverige söderifrån. Så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 8. Då hade både Stockholm och Göteborg 15 grader. Malmö 18, Karlskrona 16, Kalmar 18. Visby och Jönköpings flygplats båda 13, Norrköping 17, Karlstad 14. Gävle 15, Mora 13, Sundsvall 11, Östersund 8, Umeå 11, Vilhelmina 9, Luleå 10 och Kiruna.

0: Kiruna 8 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Latnivaara i nordligaste Norrland med 3,9 minusgrader. God förmiddag!
1: Klockan närmar sig 9. Vi ska få nyheter då. Och efter det om det som skulle bli Sveriges Silicon Valley, men som en Stockholmspolitiker nu varnar håller på att bli en spökstad. Erik Blix, Ring P1 kommer efter vårt program. God morgon, Erik.
2: Ja, men god morgon. Det gör det. Och telefonnumret är 020 22 10 10. Där möter man Jasmin Andersson och Maja Båt. Och vill man hellre mejla, då mejlar man på ringp1@sr.se. Välkomna.
3: Här är morgonekot. Dålig kontroll av hyrläkare i Blekinge visar ny granskning. Livsmedelsverket har kommit med sina rekommendationer kring ungdomar och energidrycker. Och USA har genomfört nya attacker mot Iran under natten. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Hyrläkare i region Blekinge har inte kontrollerats tillräckligt, visar en granskning som P4 Blekinge har gjort. Både läkare som varit grovt oskickliga och läkare som dömts för våldsbrott har släppts igenom av bemanningsföretag. En läkare till exempel dömdes för misshandel och olaga hot bara månader innan han fick jobb på en vårdcentral där Anneli Öberg var avdelningschef.
4: Ja, han borde ju i så fall inte ens ha kommit igenom systemen, om jag säger så.
5: Anneli Öberg var avdelningschef på vårdcentralen där den dömde läkaren arbetade.
4: När vi får en kandidat så vill vi kunna sätta in den i produktionen, eller på att säga direkt. Alltså de ska kunna komma direkt in och vi ska kunna lita på de som kommer ju.
5: Alla Sveriges regioner har slutit ett avtal med ett 70-tal hyrföretag. Där finns regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare som regionen sa upp i förtid under 2025 kan vi visa att kontrollerna inte fungerat. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att på olika sätt varit grovt oskickliga i sin yrkesroll. 7 fall sticker ut. Där finns hyrläkaren som döms för misshandel, men också en läkare som IVO ansåg var grovt oskicklig och saknade basala medicinska kunskaper. En tredje ville de dra in legitimationen för efter att han bland annat gett cancerbesked på telefon. Men inget av det här får regionen veta av bemanningsföretagen och läkarna får jobb på vårdcentraler i västra Blekinge. Och Maria Bengtsson, chef för närvården där, ser inte att regionen hade kunnat göra något annorlunda.
6: Nej, jag har faktiskt ställt mig den frågan själv och tittat lite mer ingående på hur processen ser ut när vi tar in hyrläkare. Och jag måste säga att jag känner att vi gör det vi kan.
5: Läkarna hyrdes ut av olika bemanningsföretag. Ett av dem, Viva Bemanning, erkänner att de gjort fel men vill inte låta sig intervjuas. Kollig och vårdkompetens som hyrde ut läkaren som var dömd för misshandel svarar via mejl att, citat, kontroll av misstanke och belastningsregister genomfördes inom det kravställda kontrollintervallet enligt det nationella avtalet, slut citat.
3: Rapporterade Stina Linde vid P4 Blekinge. SSAB förbereder sig nu för att återuppta arbetet med att bygga det nya stålverket i Luleå. Bygget har ju stått stilla i snart 2 månader efter att ett 20-tal i personalen drabbats av bland annat huvudvärk, yrsel och näsblod. Enligt SSAB visar analyserna av de prover som tagits att sjukdomsfallen kan antas ha berott på en kombination av byggdamm, torr och kall luft som förstärkts av säsongsbaserade virussjukdomar. USA uppger att man genomfört nya attacker mot flera mål i södra Iran under natten. Enligt den amerikanska militären har man inte brutit mot vapenvilan utan man har genomfört attackerna i självförsvar.
7: Attackerna ska ha skett i området kring Hormuzsundet och riktats mot robotanläggningar och iranska fartyg som försökte lägga ut minor enligt ett uttalande från det amerikanska militärkommandot. Samtidigt rapporterade iranska statliga medier om flera explosioner i närheten av hamnstaden Bandar Abbas under natten. Enligt den amerikanska militären ska syftet med attackerna varit att skydda trupper från iranska hot och inte bryta mot den pågående vapenvilan. Det är oklart hur nattens attacker kommer påverka förhandlingarna om en eventuell fredsplan som pågår. Trots attackerna sa USA:s utrikesminister Marco Rubio att en fredsuppgörelse är möjlig i närtid. Det finns en stark enighet kring ett första utkast, men det kommer att ta några dagar. Det som är kvar handlar om formuleringar, ett ord eller en mening, sa Marco Rubio till reportrar ombord på sitt flygplan.
8: I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word.
7: USA och Iran har tidigare attackerat varandra under vapenvilan. I början av maj riktade USA attacker mot iranska militäranläggningar i samband med iranska robot- och drönaranfall mot amerikanska örlogsfartyg.
3: Reporter Karina Segura Morberg. Det har bildats 300 nya naturreservat i Sverige sedan år 2022, men de ekonomiska anslagen för att skydda värdefull natur är idag lägre än vad de var då. Jörgen Sundin vid Naturskyddsföreningen.
9: Den här kraftiga neddragningen som vi har sett under den här mandatperioden är ju väldigt markant. Så att vi har ju ett skuldberg kan man säga när det gäller åtgärder i våra skyddade områden. Och när det gäller skyddsanslagen så är det ju så att när det inte finns pengar så ökar ju risken för till exempel värdefulla skogar huggs ner. Och det har vi också sett väldigt tydligt under de här senaste åren.
10: Enligt vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz har anslagen till värdefull natur höjts med 60% sedan en kraftig besparing 2023. Och satsningarna ska, säger han, fortsätta. Men trots det är de ekonomiska anslagen idag lägre än 2022. Från dryga 2 miljarder kronor då till 1,7 miljarder i år. Och det samtidigt som 300 nya naturreservat under mandatperioden gett en större kostnadskostym. Fredrik Hannerts, chef för avdelningen Natur och vilt vid Naturvårdsverket, som fördelar pengarna från staten, ser behov av rejäla tillskott de kommande åren.
11: Vad vi säger är att det behövs ungefär en 50-procentig ökning på det här anslaget redan nästa år och sen en stegvis ökning upp till ungefär en fördubbling. Vi ser också att anslaget ger ganska mycket arbetstillfällen ute i hela landet.
3: Reporter Anders Wennersten. Idag kommer Livsmedelsverkets nya råd när det gäller ungdomars intag av koffein via till exempel energidrycker. Och det handlar om att dricka mindre än en burk energidryck om dagen. William Relfsson dricker energidryck dagligen.
12: Alltså jag tycker det är lite, men samtidigt så ser jag varför, för jag menar, alltså det finns ju väldigt stora nackdelar med koffeindryck. Jag menar, alltså första gången man dricker så märker man ju stora skillnader.
13: Uddevallabon William Relfsson, 17 år, säger att han dricker minst en energidryck om dagen. Enligt Livsmedelsverket innehåller en burk 80-200 milligram koffein. Och nu rekommenderar myndigheten att ungdomar under 16 år inte bör konsumera mer än 70 milligram per dag.
14: Hur påverkar det dig att du dricker energidryck?
12: Alltså jag tycker inte det påverkar mig så jättemycket. Alltså det är väl typ att man kanske sover sämre om man druckit nära läggdags.
13: Barn och unga är känsligare för koffein än vuxna och behöver mer sömn för att må bra. Livsmedelsverket skriver i sin nya rapport att bara en burk energidryck kan ge problem såsom hjärtklappning, skakningar, illamående, yrsel, oro och svårigheter att sova. Laila Kadori i Uddevalla dricker energidryck då och då, men hon säger att det mest handlar om grupptryck.
14: Om man kollar runt lite så är det ju lite så här, alla andra ungdomar dricker det, så varför inte bara, men jag köper det istället för kanske en normal dricka. Det är inte gott, det är inte, eller oftast är det inte gott.
3: Reporter Tilda Jonsson vid P4 Väst. Ryssland konfiskerar privata egendomar i de områden man ockuperar i Ukraina. Och ukrainare som återvänder för att hävda sin rätt utsätter sig enligt människorättsorganisationer för stora risker.
15: Приостановить процесс так называемой национализации не может никто, кроме Путина.
16: Ingen annan än Putin kan stoppa processen kring de så kallade nationaliseringarna, det säger aktivisten Violeta Artemchuk till Ekot. Ända sedan början av 2024 har hennes organisation Donbass SOS tagit emot mängder av samtal från ukrainare som flytt de områden i Ukraina som Ryssland ockuperar, men fortfarande äger hus och lägenheter där. Ryssland har sagt att den som vill göra anspråk på sin egendom måste göra det senast den 1 juli. Men ägarna måste inställa sig personligen och visa upp ett ryskt pass. För många ukrainare är det i praktiken omöjligt. Människorättsorganisationen Human Rights Watch har dokumenterat 8000 fall där egendomar som förklarats ägarlösa har tagits över av ockupationsmakten genom domstolsbeslut. Men organisationen tror att det bara är toppen av ett isberg.
3: Rapporterade Erik Norberg. Under natten tog artisten Sara Larsson hem två priser på en av världens största musikgalor, nämligen American Music Awards.

0: Sara Larsson med låten Midnight Sun från albumet med samma namn som hon vann kategorin Årets genombrottsalbum med vid American Music Awards. Sara Larsson var nominerad i 5 kategorier och vann i 2. American Music Awards är en av världens största musikgalor och startades redan på 1970-talet av tv-producenten Dick Clark, då som ett alternativ till Grammyskalan. Men med en tydlig skillnad. Här är inte experter som bestämmer vinnarna, utan fansen själva. Nomineringar till priset bygger på hur artister presterar i verkligheten, till exempel streaming, skivförsäljning och radiospelningar. Sen är det fansen själva som röstar fram vinnarna. Så det handlar mer om popularitet än vad experter och kritiker tycker. Sara Larssons andra pris på galan fick hon tillsammans med artisten Pink Pantheress i kategorin Årets samarbete för låten Stateside. Peder Gustafsson i Boston.
1: Och då går ordet vidare till Emil Håkansson på Radiosporten.
2: Som här ger er senaste nytt vad gäller diskus.
3: Det är en nyhetsbomb för friidrotten och man kan ana att Daniel Ståhl häpnar idag. Osannolikt snabbt är den här litauiska världsstjärnan tillbaka från skada och han gör comeback inför publiken i Stockholm nästa vecka.
4: Det finns ett kast kvar och nu avgörs allt utav världsrekordhållaren Nikolas Alekna.
3: Ja, Radiosporten kan avslöja att Alekna, som för 2,5 månad sedan i mars slet av bröstmuskeln på träning och sedan dess opererats och som förmodades missa allt i sommar inklusive EM i augusti, ja, han gör sensationell comeback på Stockholms stadion i Diamond League nästa söndag den 7 juni. Så de två som duellerade i den regnkaotiska VM-finalen i höstas i Tokyo möts igen, Nikolas Alekna och Daniel Ståhl.
2: Det här berättar Bengt Skött. Nu vidare till eftermiddagens måste-match.
5: Här är Fribourg i Schweiz där Tre Kronor idag måste vinna mot Slovaken om de vill spela kvartsfinal i hockey-VM. Kanada såg till att Sverige fortsatt har det i egna händer och nu är det upp till Lucas Raymond och övriga att ta den sista chansen att undvika en rejäl missräkning.
6: Slutspelet startar en match tidigare för oss. Det är ett grymt läge, det är enormt roligt. Jag har sett på alla Slovakiens matcher så har det varit en enorm publik och det har varit bra tryck. Så att, det gäller att njuta, det gäller att gilla det. Det är därför man vill spela hockey för att få spela meningsfulla matcher och det startar redan i gruppen.
5: Sverige och Slovaken gör upp om den sista kvartsfinalplatsen i gruppen och Tre Kronor måste vinna efter ordinarie tid. Hör matchen direkt i P4 klockan 16.02. Johan Bengts, Radiosporten, hockey VM i Schweiz.
2: Upprepat Sportextra idag, alltså tjuvstartar redan 16.02 i P4 och i appen Sveriges Radio. Missa inte det.
1: Och så här blir vädret idag. Götaland i väster, moln varvat med sol, i öster soligt. Svealand får en del sol, men i öster blir det regnskurar och blåsigt. Södra Norrland, molnigt och regnskurar. Norra Norrland, molnigt och enstaka regnskurar. Elias.
7: P1 morgon i 16 minuter till innan Ring P1 tar vid som vanligt, Erik Blix. Du Erik, någonting som jag tänker skulle kunna, lyssnarna skulle kunna ha åsikter om, det är det här med kollektivtrafiken. Har du hunnit se det?
8: Ja, men det har jag hunnit se. Ja. Nu blir det billigare under en period.
7: Det verkar som att det ska kunna bli det. Det är någon presskonferens där i eftermiddag där de förväntas berätta det. Det kan man ringa om. Man kan ringa om andra saker också, eller hur?
8: Ja, det kan man göra. Jag kan redan avslöja att vi har en telefonör som är inne på det där med kollektivtrafiken.
7: Du säger det. Mm.
8: Ja, absolut. Mm. Och denna telefonör har ju ringt 020 22 10 10 som ju är vårt nummer. Och vår mejladress är ju ringp1@sr.se. Dessutom så finns det synpunkter på det här med koffeinhalten i energidrycker. Vet du hur mycket koffein du har fått i dig idag hittills, Elias?
7: Det är faktiskt ingen aning, men var 3 koppar kaffe kanske? Har du någon milligram och berätta för mig om? Har du koll på mängderna?
8: Ja, 3 koppar kaffe, nu ska vi se. Då har du fått i dig 3 × 70 milligram koffein.
7: Ja, det låter som för mycket.
8: Ja, men du är ju inte 16 år eller yngre.
7: Inte riktigt, men nära. Mm.
8: Så du klarar dig nog. Ja, men det är ett ämne också.
7: Erik Blix tillbaka med Ring P1 om en kvart. SSAB, där förbereder man sig på att återuppta arbetet med ett nytt eldrivet stålverk. Vi är i Luleå då, det här efter att bygget stått still i snart 2 månader. Det var ju ett 20-tal personer i personalen där som drabbades av bland annat huvudvärk, yrsel och näsblod, gjorde att man stoppade arbetet. Erika Sundén, Ekots reporter i Luleå, du kan väl påminna oss om vad det var som hände där i våras?
9: Ja, men det var precis det som du nämnde, de här lite diffusa sjukdomssymptomen som började inträffa. Det var en man som blev sjuk i januari och sen kom ytterligare ett fall i februari och sen i mars var det några, var det liksom lite fler i en samlad topp när man liksom började koppla ihop det till bygget väldigt mycket också. Och sen den 3 april då så bedömde man att det här var så pass konstigt att man stängde ner hela byggarbetsplatsen. SSAB fattade beslut om det.
7: Mm. Och jag nämnde där huvudvärk, yrsel, näsblod. Alltså hur allvarliga symptom var det de här personerna fick?
9: Ja, men det var en handfull som fick uppsöka sjukvård. Men när man väl började koppla ihop det till den här byggarbetsplatsen också, så tror jag att det var fler som blev oroliga. Och jag vet inte om det var fler efter det som också uppsökte sjukvård. Och det är någon som har blivit väldigt sjuk, även om man då inte riktigt vet vad det beror på. Men som man kopplade ihop med de här sjukdomsfallen.
7: Mm. Men nu ska man då öppna igen. Alltså, innebär det att man har kommit fram till vad orsaken var?
9: Ja, kan man väl kanske säga. Det var ett, de har kommit fram till att man inte har kommit fram till någonting. Mm. Ungefär så. Mm. Man har i alla fall, ingen av de här, de har gjort mängder av mätningar då, både på marken, luften och dammpartiklarna. Och ingen av de här mätresultaten visar att man har liksom, att det har stigit över gränsvärden som man får ha då. Så det de tror att det beror på, det är liksom en att det har samverkat med att det har varit kall luft och torr luft, och att de här dammpartiklarna i kombination med andra säsongsvirussjukdomar, jag gissar att det kan vara någon form av förkylningssymptom, att det liksom har gjort att de här människorna har fått olika symptom då.
7: Mm. Och de som drabbades då, de mår bra idag, eller vad vet man om det?
9: Här törs jag faktiskt inte gissa. Jag har inte hört någon rapport. Jag vet att det finns någon av de första fallen som blev riktigt sjuk, som har varit sjuk jättelänge. Mm. Men de andra vet jag faktiskt inte hur det har gått för dem.
7: Och nu då? Kan man säkerställa att det är säkert att åka tillbaka? Eller vet man, vad säger man från SSABs håll?
9: Ja, men man säger att man ska öppna upp den här byggarbetsplatsen successivt och tillsammans med underentreprenörerna och skyddsombuden. Och att man ska börja liksom på bygga på delar av bygget där de här sjukdomsfallen inte har varit aktuella. Så man börjar liksom i en annan del av bygget, och jag gissar att man närmar sig det då, och så får man väl stanna igen då om det dyker upp nya symptom.
7: Erika Sundén, tack så mycket. Om rapporterna så SSAB sätter igång arbetet igen efter att ha stått still i 2 månader. Igår kom beskedet att Ericsson lämnar sina lokaler i Kista företagspark i Stockholm. Ett område som en gång i tiden huserade en lång rad techbolag, men som de senaste åren sett många lämna för lokaler i andra delar av Stockholm. Det fanns en förhoppning om att Kista skulle bli lite som Sveriges Silicon Valley, och politikerna de var glada när techbolagen började öppna kontor där på 70-talet, säger Sven Karlsson som är techreporter på Ekot.
10: Det började ju faktiskt med Ericsson och IBM som etablerade sig där, eller öppnade kontor där på 70-talet. Det var någonting som lokalpolitikerna gärna såg att de skulle göra. De fick hyra tomter där, som jag förstår det. Och så fortsatte det i att lärosäten också kom ut. KTH, Stockholms universitet, hade lokaler där från 80-talet och framåt. Och så kom det en massa andra bolag också, alltså mindre bolag till exempel, en del myndighetsnärvaro. Och så fick man liksom den här mixen som man brukar eftersträva mellan studenter och entreprenörer och i den sortens miljö. Liksom ett kluster för innovation brukar man prata om.
7: Ja, så är det rimligt att tala då om ett svenskt Silicon Valley. Alltså, var det just här man ville vara om man var ett techbolag i Sverige?
10: Ja, alltså det var tanken i alla fall. Och det fanns många teknikbolag där, många ingenjörsstudenter som sagt och så vidare. Samtidigt så var liksom, Kista blev kanske aldrig riktigt navet fullt ut, men det var en ganska populär tanke. Det låg halvvägs till flygplatsen och det fanns en massa liksom, idéer med att det här skulle vara ett teknikkluster. Och Ericsson, de flyttade faktiskt huvudkontoret dit också i början på 2000-talet, och det var ganska viktigt skulle jag säga. Så att i någon mån lyckades ju det här.
7: Men sen har någonting hänt då. Många har lämnat Ericsson senast, IBM innan dess, och även KTH och SU som har haft delar av utbildningen i Kista på väg därifrån. Vad var det som hände?
10: Ja, alltså de flyttar in till stan, många av de här, eller centraliserar verksamheten i när vi pratar om universiteten till liksom färre campus. De verkar vilja vara mer centralt, en del verkar vilja spara pengar, en del verkar vilja satsa på att etablera sig, så som Ericsson till exempel, i andra områden närmre liksom Stockholms innerstad. Och det är väl så att liksom, Kista är inte riktigt lika hett som det en gång var. De stora framgångsrika nyare svenska techbolagen har ju inte funnits där i någon särskilt stor utsträckning, utan de finns oftast liksom närmre Stockholms innerstad. Mm.
7: Anders Elvinsson finns här också, fastighetsrådgivare på Cushman och Wakefield. God morgon, välkommen hit.
11: Tack.
7: Ni har analyserat läget i just Kista. Hur står sig det här området som tech-hub idag?
11: Nej, men det sticker ut med väldigt höga vakanser. Alltså andelen tomma kontorslokaler av den totala stocken då. Så det är ungefär 40% idag. Och Ericssons förhyrning som de kommer lämna successivt här under de närmaste 4 åren ungefär är ytterligare ungefär nästan 20%-enheter. Så det är såklart, när de lämnar så kommer det bli väldigt mycket vakant yta.
7: Så över hälften av kontorslokalerna som står tomma då?
11: Ja, inom ett par år troligtvis då, om man inte lyckas vända den här trenden ganska snabbt.
7: Hur ovanligt är det om man jämför med andra områden? Det låter väldigt, väldigt högt.
11: Ja, övriga kontorsdelmarknader med höga vakanser ligger väl snarare någonstans runt 20-25% då. Mm.
7: Vad är huvudskälet till att det har blivit så här då?
11: Nej, men det har väl varit en ond spiral under lång tid där den förklarande faktorn är att kontorsområdet med närmare 700 000 kvadratmeter kontorsyta är utspridda över ett väldigt stort område, så det blir ganska långa avstånd mellan husen. När då det har varit lite skriverier och det faktiskt varit händelser som skett som skapar otrygghet, ja, men då börjar företag successivt lämna och det blir minskat underlag för service, restauranger och liknande. Mm. Och det uppstått den här onda spiralen då, som nu resulterat i att flera bolag lämnat och nu slutligen då Ericsson väljer att lämna. Mm.
7: Du nämner otrygghet, man har ju pratat mycket om det också, att det har varit för mycket brottslighet i området egentligen. Hur ser det ut idag? Är det där en faktor som fortfarande påverkar?
11: Ja, faktiska händelser kopplat till otrygghet ligger ju flera år bakåt i tiden. Men den upplevda otryggheten finns ju fortfarande där i viss mån. Och det är klart, man kan inte negligera att medarbetare kanske inte känner sig trygga att gå hem efter en sen arbetsdag, gå hela Kistagången bort i tunnelbanan, även om man jobbat en hel del med belysning och andra trygghetsskapande åtgärder. Så det får man ju med sig som arbetsgivare, och man har säkert lyssnat på det i viss mån.
7: Då du ser vad som liksom gick fel, att man aldrig kom det där steget till att, ja, att det blev den här vändningen ändå, vad var det som saknades? Vad var det som gjorde att man inte lyckades etablera sig så pass att det blev omöjligt att, ja, ser den här nedgången?
11: Nej, men det är väl att man inte lyckas skapa den där vibrerande känslan som just attraherar unga talanger till de här techbolagen. Tar man senaste decenniet eller till och med 2 decennierna, så har vi till exempel Spotify, Klarna, King med flera, alltså stora unicorn som Sverige producerat, som etablerade sig och växt fram i Stockholms city istället. Och nu senast har vi Lovable, Blykalla, en del andra som också växt fram i de mer centrala delarna. Mm. Där det kanske är närmare till ja, men restauranger, barer, annat som är trevligt att gå till efter arbetsdagens slut, och annan service också som man behöver.
7: Det är det där vibrerande som man vill ha.
11: Precis, det är det vi ser att hyresgäster allt mer efterfrågar just nu.
7: Mm. Sven Karlsson, om man ser till den svenska techbranschen i stort då, utländska bolags närvaro också, hur står sig Sverige där idag? Ser man det som viktigt att ha närvaro här?
10: Ja, alltså Sverige har ett gott rykte, Stockholm särskilt, och Och absolut så finns det ju många utländska techbolag här fortfarande. Men det, jag tror inte det liksom behöver vara affärskritiskt. I alla fall inte ha liksom en stor verksamhet här. Om vi tar ett exempel, alltså när Amazon till exempel etablerade sin e-handel då i Sverige för några år sedan, så absolut att de har lager och sånt där, eller etablerade det här då, men det är inte som att de flyttade hit en massa liksom utvecklare och öppnade stora kontor, utan det där ser man lite som att man slår på kranen på en ny marknad och så sköter man det från deras andra liksom hubbar i världen, eller man ska säga, framförallt i USA då, men även i andra delar av Europa. Så att jag tror inte det liksom är helt avgörande att finnas i Sverige, även om Sverige då har ett gott renommé.
7: Ekots techreporter Sven Karlsson. Vi hörde också Anders Elvinsson som är fastighetsrådgivare på Cushman Wakefield. Idag väntas riksdagen rösta för att ge polisen möjlighet att använda AI för ansiktsigenkänning i realtid. De ska få möjlighet att identifiera, hitta brottsoffer och grovt kriminella bland annat. Ett nödvändigt verktyg mot grov brottslighet eller ett hot mot den personliga integriteten. Två personer som företräder dessa båda åsikter gästade oss i morse. Ulrika Liljeberg, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet, och Torsten Elofsson med samma post i Kristdemokraterna. Vi lyssnar lite på hur det lät och de debatterade förslaget. Torsten Elofsson först.
12: Ja, det här är ju en ny teknik som man också kan ta tillvara, och vi går ju mot ett samhälle där polisen ständigt har en utmaning att följa utvecklingen på den kriminella sidan också, och vi har ju också problem med att man inte får uppgifter från vittnen och så vidare så lätt, så att det här är ju ett verktyg som polisen bedömer, och jag bedömer då, att det är ett bra hjälpmedel som vi kan använda för brottsbekämpningen.
7: Hur ska det gå till konkret? Alltså vilken teknik ska användas och hur ska den känna igen alla människor?
12: Alltså egentligen är ju ansiktsigenkänning en typ av ett sållningsinstrument. Att det går ju på biometrin, utseende på personer och så vidare. Och det handlar ju då egentligen inte om att man registrerar en väldig massa och lagra en väldig massa information, utan det handlar ju då om att man med hjälp av biometrin kan identifiera en person som då har begått ett brott eller väg att begå ett brott och så vidare. Och vi har ju en liknande system, bortsett från allt annat, när det gäller registrering av fordon till exempel, att vi har ett sållningsinstrument. Så om vi har en bil som är efterlyst så kan man då lägga in det i ett system. Och då vaknar ju kameran till liv när bilen passerar, men i övrigt är det ju liksom flödet, så att det är ju kameror som ständigt är i bruk.
7: Ulrika Liljeberg då, som är jurist förutom centerpartist, och emot det här förslaget, varför då?
13: Ja, dessutom har jag jobbat som just åklagare och är mån om att vi ska bekämpa brottsligheten. Nej, men vi tycker ny teknik är bra och viktigt att använda. Vi är för hemliga tvångsmedel, preventiva tvångsmedel, ny biometrilagstiftning har varit jätteviktig och så. Men vi tycker att det här är en lag som inte är proportionerlig, som går utöver vad som behöver göras.
7: På vilket sätt? Varför är den inte det?
13: Ja, men, proportionerlig alltså? Det är ju fråga om en övervakning av stora mängder folk. Och man ska komma ihåg att den AI-förordning från EU som det här bygger på, där har man som huvudregel att ansiktsigenkänning med AI på allmänna platser, det är förbjudet. Så man ska komma ihåg att den här övervakningen och den här ökade kameror och så, det ligger också i den andra vågskålen. Rätten till privatliv och rätten till att man ska kunna mötas, och det kan vara demonstrationer eller så, utan att det ska övervakas och registreras.
7: Ulrika Liljeberg, Centerpartiet. Vi hörde Torsten Elofsson, Kristdemokraterna också. Det här samtalet finns på vår sajt sverigesradio.se/p1morgon. Förmiddag i P1 kommer klockan 10.03. Nicke Nordmark. God morgon Nicke, vad ska du prata om idag?
14: Ja, god morgon. Idag ska vi prata om vad meningen med idrotten är egentligen. Det anses ju så viktigt med svenska idrottsframgångar att staten varje år satsar miljarder för att Sverige ska vinna guld. Men idag pågår ju en debatt om hur vi ska få fler barn och unga att idrotta längre och vilken väg som är bäst för att få fram morgondagens stjärnor. Så vi ska försöka reda ut de olika alternativen och vad som behöver förändras tillsammans med Patrik Bränning, reporter på Aftonbladet som skrivit boken Så vinner vi igen. Och så Johan Norberg, professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet.
7: 10.03 lyssnar vi på det. Det var P1 Morgon det här. Anton Karlsson var producent, Anna Maxe nyhetsproducent, sändningskoordinator Patrik Annerud, Brady Chauvier, Albin Melander och Tim Kellerman skötte tekniken, reportrar Elin Iversson och Emanuel Tillberg. Elias Wahlberg heter jag, Erik Blix, nu kör vi Ring P1.
8: Ja, det är just precis vad vi gör och telefonnumret till Ring P1 är 020-22-10-10. 020-22-10-10 för dig som vill komma fram till Slussen och prata med Jasmine Andersson och Maja Båt där och eventuellt bli slussade vidare in i programmet. Vi börjar med Lisa Persson som har ringt oss ifrån Glanshammar. Hallå!
15: Hej, hej!
8: Hej, vad vill du prata om?
15: Jo, jag vill prata om det här energidryckerna. Nu är det ju begränsat då till 70 milligram koffeinintag per dag under 16 år.
8: Ungdomar, just det.
15: Ja, motsvarar ungefär en kopp kaffe, löste jag. Men sen är det ju, tandläkarna har ju varnat för flera år sedan just om det här låga pH-halten i de här dryckerna, att de fräter på tänderna.
8: Mm.
15: Och det är inte bara en kostnad. Det är förskräckligt för ungdomarna om de ska få fula tänder. Det är viktigt. Dessutom så slängs de här burkarna lite här och där i naturen. Kanske inte lämnar in det som ölburk. Jag vet inte riktigt vad det är för.
8: Jag tror man kan panta dem där.
15: Det borde väl vara det i alla fall.
8: Ja, det tror jag. Absolut.
15: Så är det. Nej, men sen så tycker jag också att livsmedelskedjorna, de här stora, de ska kunna ta lite ansvar i det här också.
8: På vilket sätt?
15: Det är väldigt, väldigt reklam i affärerna.
8: Mm.
15: Och det är till och med de här små. Jag skrev också en lokal affär här. De har en stor tunna full med såna här. Precis i kassan. Jag tycker det är förskräckligt.
8: Ja. När du säger reklam då, vi har ju sett tidigare då man varnade med varningstexter på cigarettpaketen. Är det någonting sånt du tänker att man ska ha en varningstext?
15: Ja, jag vet inte om det. Det här är ju, vad jag förstår är det väl mest ungdomar som dricker de här. Jag vet inte, men jag kan tänka mig det. Det låter så i alla fall.
8: Mm.
15: Man kanske inte bryr sig om det här. Det är dåliga tänder, det ligger på framtiden.
8: Men du, om vi tar det här med tänderna så säger folktandvården att läsk, alltså annan läsk eller vanlig läsk, är ännu sämre för tänderna än energidryck.
15: Det står faktiskt precis tvärtom.
8: Var står det? Ja, vad spännande. Jag fick just den här uppgiften av våra researchers här. Att folktandvården säger att vanlig läsk är sämre än energidryck. Men okej.
15: Okay. Jaha. Det är nog
8: ingen del är nog speciellt bra i alla fall.
15: Nej, men det jag läste om, det var just den här låga pH-halten. Det är inte mycket socker i de här dryckerna.
8: Aha, det kanske var olika effekter vi pratar om där. En burk Coca-Cola innehåller cirka 34 milligram koffein, får jag uppgift här också. Som en jämförelse då när det gäller koffeinhalten.
15: Ja, jo. Mm. Men det kan ju rena silver och vad som helst.
8: Ja, det kan det göra. Men det är flera saker som du är ute efter här. Effekten på tänderna och sen nedskräpning till exempel och reklam.
15: Absolut. Det gick ju bra med det här. Smällarna, det har de ju inte så mycket reklam för längre. De säljs väl inte längre på de här stora kedjorna. Kanske man kan gå den här vägen med det här också. Hoppas det i alla fall.
8: Varför tror du att energidrycker är så populära?
15: Ja, men det var ju som jag hörde en flicka sa här i morse. Det är ju mycket grupptryck också.
8: Ja, kanske det. Jag har själv väldigt sällan provat energidryck. Jag håller mig till kaffet. Det är ju inte heller så bra i allt för hög mängd, har jag förstått.
15: Nej, det är klart. Det är det inte. Men när det finns varningar från forskare, då tycker jag då ska man lyssna på det.
8: Ja. Det låter som en bra synpunkt, tycker jag. Tack så mycket, Lisa Persson, för att du ringde och pratade om det här.
15: Tack så
8: mycket. Ha det fint. Okay. Hej hej.
15: Detsamma. Hej hej.
8: Nu byter vi ämne Och vi byter stad. Vi byter till Karlstad och René Mårtensson. Hallå, hallå.
16: Hej, hej.
8: Hej, vad vill du prata om då?
16: Jo, det har kommit ett förslag om kraftsänkta biljettpriser i kollektivtrafiken.
8: Just det, ett regeringsförslag. Jag tror det skulle kosta 7 miljarder och vi skulle få halverade kostnader under en period.
16: Jag vill till börja med säga att jag har körkort men jag har inte egen bil. Jag cyklar åt runt och åker kollektivtrafik när jag behöver. Kanske hyra en bil en eller två gånger om året. Men jag menar så här att det är inte så smart att sänka de här biljettpriserna. Därför att det kommer inte att locka över några bilister till att åka kollektivtrafik. Det visar forskning. Utan det som händer är egentligen att fotgängare och cyklister börjar åka kollektivtrafik när det blir billigare. Mm. Och det är faktiskt negativt för folkhälsan, får man ju säga.
8: Ja, fast det är roligt för fotgängarna att kunna åka billig buss.
16: Jo, precis. Men på det stora hela så är det inte något positivt att säga, utan det är bara en kostnad för skattebetalarna. Och vi ska komma ihåg att skattebetalarna betalar redan hälften eller drygt hälften av kollektivtrafiken. Mm. Så biljettpriserna skulle vara mycket högre om inte skattebetalarna redan klev in.
8: Hur ska man istället få folk att ställa bilen och åka kollektivt då?
16: Man behöver höja priserna på bränsle och energi. Det är helt enkelt så. Det är det som kommer att få bilåkare att åka mindre. Och jag vill slå ett slag här också för samåkning som kollektivtrafik. Jag menar att samåkning är också en form av kollektivtrafik som innebär att man inte behöver bygga ut kollektivtrafiken alls. Utan det finns mellan 4-5 miljoner personbilar idag där det sitter 1,4 personer i snitt. Kunde man få in en person till i snitt, alltså 2,4 personer per bil istället, då skulle man i ett slag minska bränsleförbrukning, bränslekostnad och koldioxidutsläpp med 40%.
8: Mm. Hur var det med dig?
16: Det finns ingen annan klimatåtgärd som liksom har samma potential och i princip utan några investeringar.
8: Hur var det nu med dig? Samåker du mycket också? Du hade ju en del andra saker
16: Jag håller mig ganska mycket här i Karlstad faktiskt. Att jag cyklar mest och sen jag har försökt. Det finns nämligen en app där man kan samåka med andra. Den heter skjutsgruppen.se. Och där är många stora föreningar med scouterna, friluftsfrämjandet, naturskyddsföreningen och andra. Och även Västra Götalandsregionen och några kommuner i Västra Götaland är med i den här. Och jag har faktiskt försökt några gånger när jag skulle till Göteborg och se om jag kunde hitta. Men just de dagarna och de tiderna som jag ville åka så fanns det liksom inget. De erbjöd sig. Men den finns liksom. Och den skulle jag skulle ju önska att alla kommuner och regioner kopplade upp sig mot den här appen helt enkelt. Ja. Och att den liksom gjordes nationell.
8: Just den kände jag inte till. Men jag kan tänka mig att det här finns kanske problemet. Just hur ska man organisera allting och få det lika enkelt och bekvämt som att kliva på bussen helt enkelt.
16: Ja, men alltså efterhand som en sån här app får större och större trafik så att säga, så blir det ju enklare och enklare att komma åt en resa som man behöver så att säga. Mm. Och ingången... Jag är inte alls engagerad i själva appen som sådan, men jag har fått en föredragning hur de har jobbat. Ingången var liksom, för att det finns en tröskel att man inte vill åka med någon okänd. Och därför börjar de liksom med föreningar där man räknar med att folk känner varandra i viss utsträckning. Eller har ett förtroende för att någon annan i naturskyddsföreningen eller inom scouterna, om man åker med någon sån så är man lite tryggare. Så att säga. Så det började så.
8: Jag förstår. René, intressanta synpunkter apropå förslaget från regeringen om halvering av biljettpriserna på kollektivtrafik.
16: Jag ska också säga att jag är själv engagerad i klimat- och miljörörelsen och jag har säkert irriterat en del av dem just nu. Men
8: det är möjligt.
16: Vi måste liksom försöka titta på fakta innan vi tar beslut.
8: De som är irriterade på det, de är ju välkomna att ringa och komma med en annan synpunkt i så fall. Tack så mycket för att du ringde, René. Och hej, säger jag till dig. Det är alltså en ideell förening som driver skjutsgruppen, har vi tagit reda på här. Vi får väl se om det dyker upp mer information kring andra sådana här appar som möjligen kan vara användbara. Nu ska vi till Stockholm och Eva-Lisa Hassum. Hallå?
17: Ja, hallå, hallå.
8: Hej.
17: Hej, hej.
8: Nu är det helt nya ämnen på gång här, tror jag.
17: Ja, jag tänkte på det här med VM-låten till fotbolls-VM.
8: Ja.
17: Och det har ju kommit många nya förslag och det verkar inte som någon riktigt har fallit i smaken.
8: Nej, så är det
17: och
8: kanske.
17: Då hade, ja, det är många som har försökt. Ja. Men i alla fall, då tänkte jag, man kan väl använda den gamla.
8: Ja.
17: Den stämmer ju i plats och många kan sjunga med i den och kan känner till den.
8: Den kända VM-låten från 1994 från GES. Ja, okej.
17: Okay. Ja,
8: det
17: ja.
8: Kanske är många som tänker använda den i alla fall, även om den inte är officiell kanske. VM-låt nu.
17: Nej, det är inte det, men jag tyckte den var bra och det är många som kan den och sjunga med.
8: Är du intresserad av fotboll?
17: Ja, lite kommer jag titta såklart.
8: Ja. Men inte så mycket. Det beror på hur det går kanske.
17: Det beror på hur det går, ja det gör det. Men det är spännande.
8: Ja. Är det viktigt att ha en bra VM-låt?
17: Ja, det är det. Jag tror det. Det blir någon samhörighetskänsla. Alla kan vara med och sådär.
8: Mm. Okay. Ja, vi får väl se då hur det går. Hur tror du att det går för Sverige i VM?
17: Det kommer gå bra.
8: Det kommer gå bra.
17: Det kommer gå bra.
8: Ja, låter fint.
17: Ja.
8: Tack för den förhoppningen, Eva-Lisa.
17: Hej, hej.
8: Vi ska ta och titta in lite grann i vad som har hänt på nätet. Vi ställer ju frågor där på Facebook där ni kan diskutera också. Och frågan som vi ställde nu senast, det var Hesa Fredrik i mobilen, frågetecken. Ja, Sverige inför ett nytt varningssystem kallat SE Alert. Och det här innebär alltså att varningsmeddelanden ska kunna gå ut till nästan alla mobiltelefoner i området på ett par sekunder bara vid en akut kris som komplement till den klassiska Hesa Fredrik-tutan. Och då säger Peter om det, när man inför sånt här bör man då inte ge bidrag till svenskar för en modern mobiltelefon. Många som har en mobiltelefon får ju reda på att den inte längre fungerar för att nya appar kräver nya funktioner i mobilen. Att ha ett digitalt samhälle måste vara möjligt för alla. Ines tycker att det här är bra. Hesa Fredrik hördes väldigt dåligt här senast. Jag vet inte riktigt var Ines bor, men så var det tydligen där i alla fall. Och Filip tycker att alla mobiler har ju inte appfunktion, typ seniorers mobiler. De som vill ha så kallade dumtelefoner, eller som jag som stänger av mobilsurf när jag inte använder det. Ja, där finns en del synpunkter på det förslaget. Nu ska vi höra om vi har med oss Mohammed Sabir från Västerås. Hallå då!
18: Ja, hej, hej på er.
8: Hej. Vad vill du prata om?
18: Jag skulle ge min åsikt angående en person som hade min perspektiv angående ett samtal som gällde för den här människogruppen som lever på ersättningar i Sverige.
8: Bidragsberoende brukar det ju kallas, ja.
18: Precis, bidragsberoende. Och det var jättesorgligt att höra den här personen kopplade den här människogruppen direkt till invandraren.
8: Mm.
18: Eftersom jag och min lilla familj, jag och min storbror, han spenderade 20 år i Sverige med intensivjobb och jag spenderade 12 år med båda intensivjobb och utbildningar.
8: Mm.
18: Och vi båda betalade gärna skatt eftersom vi såg vad spenderade skattepengarna för. Och det är personer som ligger i sjukhuset, de är sjuka, behöver medicin, äldre personer som behöver stöd för att klara sin vardags, barnen som går till skolan, de behöver bättre skolor, bättre mat och så vidare. Men efter 20 år då min bror blev varslad från sitt jobb och blev arbetslös. Och jag fick efter 12 års intensiv arbete, jag fick arbetsskadan i min axel och opererade mig. Så det är jättesorgligt att när man jobbar och betalar skatt då räknas man som svensk. Och när man får varslat från sitt jobb eller blir sjukinskriven hemma och får någon typ av bidrag, då räknas man som invandrare. Så det är jättekonstigt att i dagens moderna svenska samhället finns fortfarande folk som tänker på det här viset.
8: Varför är det på det sättet, tror du?
18: Ja, det är eftersom de här personerna är inte, de lever inte i svenska samhället, eftersom hälften av Sverige, nästan hälften av Sverige, är invandrare idag angående jobb. Invandraren jobbar mer än 50% av busschaufförer, taxichaufförer, vårdpersonaler, industrin. Vi är överallt, vi jobbar. Att inte kunna se allt de här miljontals invandrare som jobbar och kämpar och betalar skatt, inte se dem och se bara de några hundra personer som lever på bidrag. Det är inte invandrares fel, det är de personer som är fyrkantiga, skulle jag säga, om det är rätt. Och de vill inte blanda sig i svenska samhället och se verkligheten. Även när man besöker sjukhuset, då de flesta av läkarna är invandrare. Så det är jättekonstigt att prata på det här viset. Det är sorgligt faktiskt.
8: Men kan man säga att det är så generellt att det är den synen man har på invandrare och bidrag?
18: Vad menar du egentligen, om du förklarar det?
8: Ja, men är det så att alla ser det på det sättet? Att alla gör den kopplingen mellan bidrag och invandrare?
18: Ja, man måste tänka, har regeringen gett den här lagar och regler att man ska ha rätten till bidrag, om det är pappaledig eller föräldraledig eller barnbidrag eller sjukersättning? Finns den bara för invandraren? Finns ingen svenskar som får den här bidrag?
8: Så är det ju. Det är 12,3% av befolkningen i arbetsför ålder försörjdes med sociala ersättningar och bidrag år 2024. Ja. Och det gäller ju hela befolkningen, såklart.
18: Ja, det är för hela. Det är inte bara för invandraren. Nej. Så det är därför det blir jättekonstigt att det finns fortfarande folk, de kopplar det här direkt till invandring.
8: Och det var det jag undrar, varför tror du att folk gör den kopplingen?
18: Ingen aning, jag vet inte varför. Det är jättekonstigt.
8: Men du vill, i alla fall, du vill i alla fall komma med den repliken här och påpeka det, Mohammed. Tack så mycket för att du ringde.
18: Tack så jättemycket för att jag fick vara med på programmet.
8: Ha det så bra, hej.
18: Tack, detsamma, hej.
8: Eva Sjödahl i Eskilstuna är med oss nu, hej.
19: Ja, hej. Trevligt att komma fram. Ja, då angående det samtalet som var igår angående gående och cyklister och annan trafik. Och jag tycker, jag både cyklar och går och även kör bil.
8: Ja.
19: Och många gånger så får jag signalera på gående som antingen går de med förkärlek på cykelbanan fast en del ledigt på gångbanan bredvid. Mm. Och jag vet inte vilken sida jag ska passera. Jag signalerar de flesta. Brukar höra ibland, men många gånger ibland hör ju folk inte, så får jag ropa och då kanske de flyttar på sig. Men det har varit med om otrevliga situationer också en gång. Att det var fyra karlar som gick i bredd på den kombinerade gång- och cykelbanan. Jag signalerade och sen ropade jag och bad att de skulle lämna plats. Och då skriker någon åt mig, du kan cykla på andra sidan. Och det kan jag ju inte. Jag kan inte hålla på och korsa vägbanan fram och tillbaka allt eftersom att gående inte vill flytta på sig.
8: Nej.
19: Och det, ja, dessutom där på den sidan så höga kantstenar och ett staket dessutom för att komma över på andra sidan.
8: Ja, men det kan vara knepigt att samsas.
19: Ingen hoppar över med cykel.
8: Det kan vara knepigt att samsas om utrymmet ibland.
19: Men... ja, men när man inte vill, utan sådana attityder.
8: Uh-huh. När du cyklar så signalerar du ofta på din ringklocka. Men du,
19: ja, det gör jag.
8: Du upplever
19: när folk går på cykelbanan. Jag vill inte köra slalom mellan folk.
8: Nej, tycker jag det verkar klokt.
19: Jag tycker jag vill hävda min rätt till att cykelbanan är ju närmast vägbanan.
8: Mm.
19: Det är inte så svårt, men nej, en del vill inte flytta på sig, en del hör inte.
8: Nej, varför hör de inte då?
19: Eller hörlurar.
8: Ja, men det där tycker jag är ganska vanligt både bland gångtrafikanter och cyklister, att man har ett par hörlurar i när man är ute och promenerar eller cyklar för att det är härligt eller för att man vill hänga med.
19: Mm.
8: Och det kan ju vara ett problem i sig.
19: Ja, kan de inte hänga med i det aktuella, vara här och nu? Se var man är någonstans.
8: Ja.
19: Då jag satt i bil häromdag och jag hade stannat vid övergångsstället för att det var en cyklist som passerade på en liten elcykel, en ung kille. Han tittar ner i sin mobil och tutar till lite lätt på honom så att han skulle vakna upp. Han tittar upp och undrar väl vad det var frågan om.
8: Ja, det är väl ingen bra idé att titta i mobilen vare sig man cyklar eller går egentligen. I alla fall inte allt för intensivt så att man förlorar perspektivet på omgivningen.
19: Ibland blir man ju nästan påsprungna av folk som bara går rakt fram. Mm. Och då stannar jag och så står still och... Ja, och så tittar de upp i sista stund.
8: Ja. Hur har du det själv med mobilen?
19: Ja, jag tittar aldrig i mobilen när jag går.
8: Nej, okay.
19: Jag hittar i stan i alla fall, så behöver inte gå efter den.
8: Ja, det är ju bra. Ja.
19: Men bättre samspel är att folk inte glor sina mobiler hela tiden.
8: Mm.
19: Och lite trevligare att lämna cykelbanan till cyklisterna.
8: Mm. Tack så mycket för synpunkten, Eva.
19: Ja,
8: och lycka till i trafiken, säger jag ju då.
19: Mm. Ja, jag susar inte fram så vansinnigt fort, för jag har fyllt 80, så att de hinner flytta på sig.
8: Då får man susa lite lugnare. Ja, det är fint. Det är fint. Tack så mycket, Eva. Vi ska fortsätta här och jag ska titta in lite grann i våran inkorg i mejlen här, apropå bränslepriser och kollektivtrafik. Hej, Pet, att höja bränslepriserna för att få bilister att åka kollektivt är en fin idé. Tror dock att en fördubbling av bränslepriserna får fler att åka kollektivt i större städer. Och den besparing som bilägare gör får de lägga på alla höjda priser på grund av dyrare transporter. Resten för bara höjda priser på transporter och till exempel mat. Ja, det är en synpunkt från en mejlare. Och en annan synpunkt säger så här. Gissar att den cyklande inringaren som är mot sänkt kollektivtaxa har någon annan som gör nödvändiga inköp till hushållet åt honom. Sånt är nämligen svårt och farligt med cykel. Prova gärna, men det går förutom med bil oftast bra med kollektivtrafik. Två synpunkter i det ämnet helt enkelt som kom in på vår mail här. Nu ska vi höra om Ingegerd Stenbäck är med oss.
20: Ja.
8: Hej, du ringer från Marks kommun.
20: Ja.
8: Och vad vill du prata om?
20: Ja, det här med skolan.
8: Ja.
20: Och lästräning.
8: Mm.
20: Jag hade skrivit in om att i England, där jag har en dotter med familj,
8: ja,
20: där får barnen gå ut en och en eller kanske några stycken och utanför klassrummet och sitta med en pensionär, en så kallad mormor, morfar, skol, och träna läsning i ungefär 20 minuter. Och sen byter du, så kommer nästa barn och nästa.
8: Är det innan tilläsning eller är det högläsning? Eller hur tränar man?
20: Man tränar att läsa och då högt.
8: Ja.
20: Och jag tror det är jättebra.
8: Är det poängen med det här att man har en äldre, mogen, mera erfaren person vid sin sida? Att det går lättare då?
20: Ja. Och någon som har... Man får alltså tid och hjälp att läsa.
8: Ja.
20: Och det är ingenting som kostar skolan någonting. Och en äldre människa får en meningsfull uppgift.
8: Så det blir kul både för den pensionär som ställer upp och för eleven som får hjälp?
20: Ja. Jag tror att pensionärer är en... glömd resurs i vårt land.
8: Kanske det är på många sätt.
20: Ja, på många sätt.
8: Mm. Hur har du själv haft det med läsning i livet? Var det någon som läste högt för dig när du var barn?
20: Ja, oja. Vi satt i sängen och låg och någon äldre släkting läste Zacharias Topelius eller vad det nu var för någonting.
8: Ja, ja.
20: Mm.
8: Och själv läser du högt för någon också kanske?
20: Inte just nu, men nej. Jag håller på med andra grejer. Jag hjälper ett äldre invandrarpar. Nej, de är inte äldre, men de är illiterata. Så jag hjälper dem. En gång i veckan så går jag till dem och så har vi lite läs prat

0: Varför diskuteras inte regeringens kortsiktiga idéer och genomförande av skattesänkningar och halvering av biljettpriser på kollektivtrafik? Ja, vi har ju bidrag till den diskussionen lite grann idag då, men det finns säkert mer att säga. Varsågoda att höra av er till ringp1@sr.se eller ring på 020 22 10 10. Per Anders Olsrud har ringt. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Ja, nu ska vi byta ämne tror jag.
1: Ja, jag vill kasta in en liten fråga. Jag har egentligen ingen åsikt, utan det är mer en fråga vad övriga eventuella inringar och åsiktspersoner har. Angående rösträtt och åldern. Är det givet att vi ska rösta till sista andetaget? Eller ska vi begränsa? Ska vi börja tidigare och sluta tidigare? Eller själv är jag 69 år och funderar på hur många år till ska jag rösta?
0: Varför tycker du att det ska vara en begränsning för dig då?
1: Nej, så jag tycker ingenting, utan jag är mest nyfiken på vad andra har för tankar kring detta. För själv funderar jag på det ibland. Alltså, är det givet att vi, om jag nu får kalla mig själv som 69-åring äldre, är det givet att man ska rösta och ha åsikt, eller egentligen vara med och bestämma om saker som sen inte kommer att upplevas av oss själva? Mm. Alltså, de yngre har ju åsikter och de äldre har andra åsikter. Alla ska värdesättas utifrån sina både kunskaper och erfarenheter. Men återigen, är det givet att vi äldre ska planera och bestämma åt de som sen ska komma och ta efter? Det är bara så jag tänker. Och jag har egentligen ingen åsikt om att man borde både så höja, sänka eller förändra. Utan jag är nyfiken på... Kanske blir lite debatt.
0: Ja. Ja.
1: Och risken är att man blir idiotförklarad för den här tanken, men det har jag varit med om förr, så det är välkommen.
0: Ja, det känns som en filosofisk fundering, men om du fortsätter att fundera lite filosofiskt, vad skulle vara fördelen med att man kanske inte ska rösta hela livet ut till sista andetaget?
1: Egentligen vet jag inte om det är någon för- eller nackdel, utan det var mera utifrån min utgångspunkt i frågan är alltså att ska vi som är då något äldre, är det givet att vi ska vara med i samhällsbyggandet för de som kommer sen? Alltså det är mera det. Att de som ändå ska leva när jag är borta, och har jag då påverkat deras livssituation på ett sätt som jag ändå inte själv kommer att ha del i. Det är mer så jag tänker.
0: Det är en fundering. Vi får se om någon har liknande funderingar, Per Anders. 69 år, det är ingen ålder.
1: Inte alls. Men det är dags att börja. Så länge jag kan tänka själv så kan det vara intressant att föra fram frågan. Och framförallt är jag nyfiken på, är det här en tokig idé eller... Finns det andra som tänker så här?
0: Ja, men jag talar i egen sak här. Jag är ju också 69 år. Och här sitter jag och tar emot synpunkter för alla möjliga människor. Det är jag ska inte heller tycka för mycket. Men jag tycker det där var ett intressant resonemang. Om man vänder på det hela då och går neråt i åldrarna. Ska vi sänka rösträttsåldern då så att de unga verkligen får chansen att forma sin framtid?
1: Ja, det ligger ju lite grann i min tanke i frågan alltså. Att ska vi börja tidigare och sluta tidigare? Ja, det är lite så jag vill lyssna in vad andra inringare kan komma med för åsikter och funderingar.
0: Marie Roslind lyssnar på oss just nu och mejlar en kort synpunkt. Mogna människor har erfarenhet och bör rösta, säger hon. Helt
1: ja, absolut. Ja. Ja, absolut. Och jag håller med. Men jag tycker man kan ändå fundera på frågan.
0: Ja, vi funderar på frågan, Per Anders. Tackar för samtalet från dig i dagens Ring P1 som drar mot sitt slut. Men vi får lite kommentarer i olika ämnen här som jag kan hinna med. Hej, säger Inga-Lill Eriksson. Jag hör inringaren om läsning. Själv är jag läsmormor i en förskola. Och igår när jag gick hemåt från läsningen fick jag syn på en läshund på skolan i Bäsna. Jag är lite osäker på vad det är för någonting, men jag blir nyfiken. Vad är en läshund för någonting? Spännande. Dessutom skriver Sören Lindholm, apropå det här med kollektivtrafik och bränslepriser. Hej Ring Peter, framstår nästan i resonemanget att bensin och nästintill skulle vara skattebefriat. Men hur som helst så är det fortfarande 25% skatt på drivmedlen. Ja, det finns många synpunkter i det här. Dagens Ring P1 går alltså mot sitt slut och det producerades utav Susanne Elin. Hör gärna av er fortsatt till

0: till oss på 020 22 10 10 eller ring p1@sr.se. Jag tackar för idag. Hej hej.
1: God förmiddag, här är Ekot. I Belgien har en skolbuss körts på av ett tåg i regionen Flandern vid 8-tiden i morse. Flera personer uppges ha skadats enligt belgiska medier. Nu förbereder SSAB för att återuppta arbetet med att bygga ett nytt eldrivet stålverk i Luleå. Bygget har stått still i snart 2 månader efter att ett 20-tal i personalen drabbats av bland annat huvudvärk, yrsel och näsblod.
2: Hittills har inget av de tusentals prover visat vad som skulle kunna orsaka sjukdomsfallen, utan det antas bero på en kombination av byggdamm, torr och kall luft som förstärkts av säsongsbaserade virussjukdomar. Återuppstarten kommer att ske successivt och börja på andra områden än där sjukdomsfallen har inträffat. SSAB kommer att fortsätta göra mätningar av bland annat dammpartiklar under byggets gång. Det nya stålverket kostar 52 miljarder att bygga och planen var att det skulle vara igång i slutet på 2029. Byggavbrottet bedöms inte ha haft någon större påverkan, varken på kostnad eller tidsplan. När det nya stålverket är klart kommer det gamla stålverket att stängas ner och då minskas Sveriges utsläpp av koldioxid med 7%.
1: Rapporterade Erika Sundén. Iran uttalar sig nu efter USAs attacker mot södra Iran under natten. Irans högsta ledare säger i ett uttalande att Gulfländerna inte längre kommer kunna skydda amerikanska baser och att USA inte längre kommer att ha en tillflyktsort i Mellanöstern. Revolutionsgardet uppger att de förbehåller sig rätten att svara på USAs brott mot vapenvilan. Och så om en allt hetare trend. Just det, golf. De aktiva medlemskapen är rekordmånga i Sverige, men det skapar långa köer till klubbarna, vilket Arvid Karlsson, nyinflyttad i Stockholm, har fått erfara.
3: För oss som står utanför så är det lite tråkigt. Om jag vill vara medlem någonstans nästa år så måste jag kanske vänta 2-3 år innan jag får någon plats.
4: Det säger 27-åriga Arvid Karlsson som har spelat golf sedan unga tonåren. Han blev tvungen att byta klubb efter en flytt till Stockholm. Men då golftrenden fortsätter att stiga med rekordmånga aktiva medlemskap påverkar det tillgången på banorna. Och det är just de yngre spelarna som sticker ut bland mängden. Då antalet juniormedlemskap har nått sin högsta nivå någonsin. Och Arvid står nu i en lång kö till en Stockholmsklubb. Under tiden har han ett så kallat brevlådemedlemskap men tillhör inte en specifik bana.
3: Man vill ju ha den här samhället att spela med andra. Och det är väl den du får om du är medlem på en klubb.
1: Reporter här Minja Sandlin, P4 Stockholm. Artisten Sara Larsson fick pris på American Music Awards i natt. Hon prisades i kategorierna årets samarbete och årets genombrottsalbum. Ekot klockan 10.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Senare idag spelar Tre Kronor en avgörande match i hockey-VM. Och fotbolls-VM inleds om bara någon vecka. Och vi är säkert många som längtar efter att få jubla åt svenska framgångar igen.
7: Och får en passning till Hanna Ljungberg som missar, men däremot är Josefina!
8: Ja! Mål!
7: Josefina Öqvist!
9: Det glider hit i mål! Det glider hit i mål!
10: Först Salt Lake City och nu det här. Jag tror jag ger upp. Jag slutar med det här, Jansson. Det går inte att hålla på. Det går inte att hålla på.
6: Ja, jag får nästan lite gåshud av att höra den här euforin. Och det är ju verkligen inte bara jag som tycker det är härligt när Sverige vinner. Faktum är att det är så viktigt med svenska idrottsframgångar att staten varje år satsar miljarder för att få fram stjärnor. Men det är inte enda anledningen till att skattepengar pumpas in i idrotten. Det finns 2 andra viktiga skäl. Att idrotten skapar samhällsnytta och en meningsfull fritid för barn och vuxna. På senare tid har det varit en hel del debatt om elitsatsningar bland barn och hur de som inte är tillräckligt lovande slås ut och slutar med idrott. En del menar att om vi ska fira några guld så måste vi träna hårdare och välja ut de bästa tidigt. Medan andra menar att idrott för barn mest är till för att skapa just meningsfull fritid och god hälsa. Idag ska vi försöka reda ut hur det står till med den svenska idrotten för både barn och stjärnor och för vem idrotten finns till och hur vi ska göra för att få fram fler stjärnor i framtiden. Välkomna till förmiddag i P1. Jag heter Nicke Nordmark.

0: Hej och välkommen Patrik Bränning.
1: Hej, tack.
0: Du är journalist på Aftonbladet och där har du skrivit många artiklar om barn och ungas idrottande. Och så även en bok som heter Så vinner vi igen. Men du, vad tänker du, varför är det viktigt med idrottsframgångar för ett land som Sverige?
1: Jag tycker att det är viktigt för att det är så härligt och vi gärna vill uppleva dem. Bara det är ju ett värde i sig, men sen tror jag också, även om liksom det direkta sambandet kanske kan överdrivas ofta, men det är viktigt med förebilder tror jag för att skapa också allt det andra vi vill med idrotten. Att vi får nya idrottare, att vi får barn som hittar en meningsfull fritid, att vi får hälsosamma medborgare.
0: Mm, ibland pratar man om det där med lägereld också på något sätt. Det blir ju nästan snudd på lite nationalistiskt kanske tänkande i det. Men är det lite det du är inne på, det här att vi kommer samman och får glädjas tillsammans liksom?
1: Ja, även om våra intressen kan skilja sig åt på många sätt så kan man ändå se att de stora liksom, diktatorerna, det, bland det som de tycker är allra viktigast för att skapa liksom, gemenskap i ett land, det är ju stora idrottsframgångar. De investerar enorma pengar och även om vi inte har den typen av nation eller styre så tror jag ändå att det är viktigt för den svenska gemenskapen och för Sverige som land. Så vad är det som definierar ett land? Jag tror att en av de sakerna som för oss samman är ju just idrotten och se våra idrottare tävla i våra färger som gör att vi kan vara stolta över våra svenska.
0: Ja, så vill jag säga hej och välkommen också till Johan Norberg.
2: Hej, roligt att få vara med.
0: Ja, det ska bli härligt att höra vad du har att säga för du är professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet. Jag vill faktiskt börja med att ställa samma fråga till dig. Har du några andra tankegångar om varför det är så viktigt med idrottsframgångar för Sverige?
2: Nej, men jag kan väl delvis hålla med om det ni har sagt. Men jag tänker att elitidrotten är också viktig som att det ska vara möjligt för unga att se att man kan gå hela vägen. Och jag tänker att har vi en framgångsrik elit så kommer de unga som själva drömmer se att det är möjligt. Så att, på det sättet tror jag att elitidrotten kan vara ett sätt att få fram nya framgångsrika idrottare.
0: Mm. Och jag tänkte att vi skulle börja med att ta reda på hur framgångsrikt Sverige egentligen är som idrottsland. För det finns det ju studier på, men man kan ju mäta det där och mena lite olika saker. Så vi får dela upp det lite. Patrik Bränning, om vi skulle börja med hur framgångsrika vi är på elitnivå i världen. Vad skulle du svara då?
1: Jag sett i vårt befolkningsunderlag så är vi ju väldigt, väldigt framgångsrika. Då presterar vi ju bra, men om man tittar historiskt och utvecklingsmässigt så finns det ju ändå själv orolig. Alltså, om vi pratar fotboll, Portugal är en lika stor nation som Sverige. De är betydligt bättre på fotboll kan man säga. Pratar man idrott i allmänhet så är Norge ett jämförbart land på många, många sätt. Och de är betydligt bättre på idrott än vad Sverige är. Och vi var inne på hockey-VM tidigare. Vi är orolig situation igen. Vi har inte varit i VM-final sedan 2018. Schweiz har spelat två sedan dess. Tyskland har spelat en sedan dess. Början på 2000-talet hade vi alltid svenskar i toppen och NHLs poängliga. Den här gångna grundseriesäsongen var vår bästa svensk 27a i den. Och tittar man på OS senast så ja, det var ju tangerat medaljrekord, 18 medaljer, det låter ju fantastiskt, men 10 av dem togs av längddamerna, mer än hälften. Och där kan man ju fråga sig om det bara handlar om svensk idrotts förträfflighet när vi har våra stora damframgångar där vi är liksom otroligt, otroligt bra jämfört med här sidan, eller om det, vi ska tacka mer den svenska jämställdhetsrörelsen för det egentligen.
0: Ja, just det. Men om man summerar då lite grann, är vi bättre eller sämre nu än tidigare? Lite oklart vad jag menar med tidigare, men du får ta vidare Patrik.
1: Ja, men det är så otroligt svårt att jämföra, för att alltså, man kan räkna OS-medalj, måste man se till antal grenar som har förändrats över tid och vilken typ av idrotter vi konkurrerar i och så vidare. Men jag tycker kanske det tydligaste exemplet på hur svensk idrott utvecklas tycker jag är tennisen, och det är väldigt, väldigt tydligt. Hur vi en gång i tiden var så otroligt världsledande till och med. Alltså efter Björn Borg och så kom det till ett koppel av svenskar. Vi hade hur många svenskar som helst topp 100 i världen. Och nu är vi en hopplös tennisnation. Vi är ju klappkassa liksom. Om man tittar på DC-laget får vi knappt ihop ett lag med svenskfödda spelare. Utan vi har ju även sådana som liksom har bytt till Sverige för att få möjlighet att spela här till och med. Så att, och då tittar man också på vad som har hänt med svensk tennis under den här perioden. Då har vi gått liksom från en folkidrott. Alltså det började med en kunglighet, men sen så blev det verkligen en folkidrott. Alla svenska idrottsplatser har en tennisbana. Var jag än åker i landet så står en tennisbana där. Och en gång i tiden spelade barn och ungdomar tennis på de där tennisbanorna. Och det är svårt att tro idag när man åker dit. För nu är det liksom inga nät och det är maskrosor som växer ur asfalten och alltihop. Mm. Och samtidigt som de här banorna har förfallit och svenska barn och ungdomar har flyttat från de här spontana banorna där de spelar mot varandra på fritiden egenorganiserat in i liksom jättefina träningskomplex med arvoderade tränare, med fina träningsupplägg och så vidare, så har ju Sverige blivit, liksom, gått från världsledande till att bli en riktig, en C-nation i tennis. Mm. Så att jag tycker tennisen är väldigt tydlig bild av utvecklingen.
0: Jag tänker att vi kanske kommer in på om vi kan dra några generella slutsatser av tennisens utveckling. Du är lite grann inne på det, och jag tror att vi ska ta oss dit i det här programmet. Men först, Johan Norberg, jag vill bara höra om du har någon uppfattning om samma fråga egentligen. Alltså hur framgångsrikt Sverige är som elitland i världen.
2: Nej, men det första jag skulle vilja säga är att här kan man ju använda statistiken på 1000 olika sätt, och det har ni varit inne på. Jag skulle kunna beskriva Sverige som en öken, och jag skulle kunna beskriva oss som väldigt framgångsrika. Med det sagt så tycker jag att vi är framgångsrika. Vi har vi tar medaljer i massa idrotter, men kanske inte alltid idrotter som vi tänker på. Vi är närmast världsledande i sådana saker som thai-boxning, barngolf till exempel. Sen kan man peka på vissa idrotter. Den här berättelsen om tennis är viktig, och den säger någonting om utvecklingen. Men det som jag skulle vilja säga som är allra viktigast är att vi i Sverige har en tradition av att inte satsa stort på liksom, elitidrottsstöd och framgångar som andra länder och så vidare. Men trots allt så finns det någonting i vår traditionella folkrörelsemodell som gör att vi lyckas bli framgångsrika i många idrotter. Vi är lite grann som en humla som flyger. Trots att vi inte har en strategisk elitidrottspolitik så behåller vi oss framme i väldigt många idrotter. Sen kan det vara svårt kanske just fotboll. Mm. Ja, och i det här fallet just nu tennis.
0: Mm. Jag tänker att vi går till ett annat sätt att mäta då. Jag pratade i inledningen om att samhällsnytta är någonting som vi ser som viktigt, och det är ju liksom där politiken kommer in i bilden då, om man ska satsa våra skattepengar på idrott. Patrik Bränning, vad skulle du säga är vad är det för samhällsnytta idrotten ska bidra med?
1: Ja, men det ska ju dels vara demokratifostrande, lära barn och ungdomar hur det fungerar i demokratiska föreningar, vilket är jätteviktigt, för det hela vår samhällsstruktur liksom, bygger ju på det. Mm. Men sen så nästan som det man tänker mest på är ju såklart barn och ungdomars hälsovanor, att man ska hitta en rörelseglädje, en motorik och liksom vänja sig vid och svettas och anstränga sig och så vidare, så att man kan få en hälsosam livstid och fortsätta träna upp i vuxen ålder.
0: Mm.
1: Där är ju idrotten jätteviktigt tror jag, för att det är ju första insteget i liksom fysisk träning för nästan alla svenska barn, om man bortser från det självklara som är lek och rörelse och så vidare.
0: Mm. Johan Norberg, vilken samhällsnytta bidrar idrotten med i Sverige idag?
2: Nej, men jag håller med. Alltså, fysisk aktivitet och det här med värderingar är jätteviktigt. Jag vill lägga till det som föreningsidrotten har som man inte får lika naturligt om man går på gym eller sticker ut och joggar själv. Det är att man skapar någon form av social gemenskap. Jag var ute på skånska landsbygden. För mig var judoklubben alltså en väg in i samhället. Jag säger hej till folk på bussen och tåget därför att jag liksom lärde känna dem i ett föreningssammanhang. Det tycker jag är jätteviktigt. Det är också intressant att både Patrik och jag, det första vi säger i andra saker än just medaljer när vi pratar om samhällsnytta, utan man, det är typiskt svensk synsätt så där, att samhällsnyttan inom idrotten har att göra med bredden och liksom värderingar och folkhälsa.
0: Ja.
1: Man kan ju prata manligt umgänge också. Det är väl en av få former där män umgås, kramas, gråter och så vidare. Och även när man kommer upp i vuxen ålder och man pratar ensamhet och så vidare, som är en jättestor risk, framförallt när man blir ännu äldre, men när träffar man nya vänner i vuxen ålder? Jo, men det är ju samband också då med barnens idrottande ofta. Man dyker upp i nya liksom sociala sammanhang och lär känna nya människor och sådär. Så om man kunde få med sig idrottens liksom vänskapsband och sociala värden även upp, om vi pratar pensionsålder, upp i den åldern till och med, då hade det ju varit jättestora vinster även där.
0: Mm. Och jag tänker att vi ska gå in ännu mer specifikt då på det här med barn och ungas välmående och hälsa, som ni ju snuddar vid lite grann här, men jag vill ändå fråga lite mer om det. Alltså, hur väl lyckas idrotten med att bidra till god hälsa och meningsfull sysselsättning för våra barn och unga? Vad säger du där, Johan Norberg?
2: Ja, alltså, först, man ska komma ihåg att idrotten är jättestor och det är jättemånga barn och unga som är med. Så att på det sättet så idrotten aktiverar och engagerar barn på ett helt annat sätt än andra fritidsaktiviteter. Bäst i klassen. Men samtidigt, det finns utmaningar. Vi har sett dem i flera decennier nu. Och det handlar om ett minskat deltagande. Vi ser att ungar idag idrottar mindre än vad de gjorde i början på 2000-talet. Vi ser en ökad skillnad mellan vilka, alltså plånboken spelar mer och mer roll. En ökad ojämlikhet. Och vi ser att kostnaderna för föreningsidrotten ökar. Och vi ser också att, och det här tycker jag är lite, det är väl det som också Patrik har skrivit om i sin bok Så vinner vi igen. Att vi ser en sorts prestationskultur som sjunker i åldrarna som gör att idrotten också har blivit mer, på många områden har blivit mer fokus på talangutveckling. Den har blivit allvarligare och i någon mening kanske tappat lite grann utav det som vi normalt tänker på att barn och ungdomsidrotten ska vara. Ett ställe där barn har roligt och mår bra.
0: Ja, Patrik Bränning, vad är din bild? Hur väl lyckas idrotten bidra till god hälsa och meningsfull sysselsättning för barn och unga?
1: Ja, men på ett sätt kan man ju tycka att den är lysande, för att det är ju snart det enda stället där barn och unga rör på sig. För att utanför idrotten så har vi ju tittat spontana rörelsen, leken och sådär har ju gått ner kopiöst. Vi skjutsar våra barn överallt och sådär. Så att det är ju nästan bara idrotten, de svettas och leker snart, är ju om den här utvecklingen fortsätter. Samtidigt så kan man ju ifrågasätta även idrottens roll i det, att det här är organiserat, att vi har gått bort från spontanidrotten. Idrotten lyckas inte stimulera barn till att röra på sig utanför den organiserade formen, och vi föräldrar är för dåliga på också att göra det. Så den är ju jätteviktig, för det där barn och ungdomar får sin träning nu, men den är inte tillräcklig. Och den utveckling vi går mot, som Johan är inne på, det här med att det blir en sportifiering, kallar vissa det för, en professionalisering kanske jag kallar det ännu mer för. Jag såg ett inslag på SVT för inte jättelänge sedan, där de pratade med några barn som var i en sån här riktigt fotbolls elitinriktad miljö ganska tidigt. Så fick de frågan då, men vill ni inte leka och vara med kompisar också? Och då svarade de och sa, men det får man göra på fritiden.
0: Aha.
1: Så deras bild av fotbollen var att det var inte fritiden, utan det var ytterligare en utbildningsinstitution. Det var skolan och sen gick man till fotbollen för att fortsätta lära sig fotboll, och sen efter det var fritiden. Och om man har den inställningen, då är frågan om det återstår så mycket fritid i våra barn och ungdomars barndom längre. Och då är vi på jättejobbiga stora frågor. Alltså, vad är det för barndom svenskar växer upp med idag?
0: Ja, men när vi tittar på barn och ungas psykiska ohälsa, så står det väl inte jättebra till med den, Patrik?
1: Nej, och jag har tre barn. Jag är jätteorolig för den prestationskultur som är allmänt Och alltså, då pratar jag inte bara om idrott, då kan man prata om skola också. Det betyg allt tidigare. Vi ser ju att barn blir allt mer och mer fokuserade på prestera. Och idrotten bidrar ju till det. Vi har jättetydliga prestationssystem. Vi har tagit bort tabellerna, men vi delar in alla barnlag efter olika nivåer. Och det är som Johan är inne på, det här. Det kanske inte är tillräckligt längre att komma ner och ha kul. Det är inte, då har vi inte lyckats med idrotten, utan nu måste idrotten också vara lärande, utvecklande. Det är början på din väg mot något annat. Alltså, syftet med idrott har någonstans förändrats längs vägen. För nu pratar man ofta med idrottsklubbar också om att det här är en yrkesförberedande utbildning, finns det de som kallar barnidrotten för. Och man pratar om talangutveckling och att slutmålet med det här sjuåringslaget är att vi ska fostra spelare till vårt eget A-lag. Det finns ett syfte som barnen kanske inte själva har skrivit under på från början, men de är verktyg i någonting annat nu. Det handlar inte bara om att vara demokratifostrande eller skapa goda levnadsvanor, utan nu är de ett verktyg för vuxnas verksamhet på ett helt annat sätt också. Målet med barn- och ungdomsidrotten har ju förändrats.
0: Och det är
2: alltså, får jag komma in här?
0: Absolut, kom igen.
2: Jag vill bara säga det, att det finns ju studier som visar att även ungdomar idag har en klar bild av att föreningsidrotten är en värld där man tävlar och presterar, medan att gymmen och att vara utanför, den är mer friare. Så att de barn och unga som kanske hade velat idrotta mer för att det är roligt och för att röra på sig och vara med sina kompisar, de får ju mer och mer indikationer på att då ska man inte vara i just idrotten om det här är en mer allvarlig värld och så vidare. Så att idrotten, den här utvecklingen i idrotten tenderar ju att avskräcka dem som skulle vilja vara med fast på en lägre nivå, som inte är beredda att hoppa på den här prestationsracet.
0: Nej, just det.
1: Det är jättespännande, om jag får ta vid också, men vi hörde ju på Ekot här innan om att golfen slår rekord. Att det är större intresse än någonsin för golfen, och det är fler juniorer än någonsin i golfen. Och golfen är ju någonstans idrottens svar på gymmet kanske, för där Där organiserar du själv, du väljer själv när du ska spela, du väljer själv liksom vilka mål och syften du ska ha med din golfrunda. Det finns liksom ingen överkontroll, utan det är du och dina kompisar. Liksom. Mm. Jag pratar med många, jag har varit ute och föreläst de senaste åren och pratat med många golfklubbar och sagt att ni har liksom en gyllene chans även talangutvecklingsmässigt nu. För golfen attraherar ju barn och ungdomar på ett helt annat sätt. Ni kommer få en sån jättetalangbredd. Och då kom det fram en golfledare en gång och sa det, så här, men vi försökte verkligen, vi fick in liksom 40 nya ungdomar här. Och så skickar vi ut till dem, så är det någon som är intresserad av att komma på organiserad träning så här, och kanske testa på att göra något mer av golfen. För det här var liksom gamla fotbollsspelare, gamla hockeyspelare som strötte slutet. Det var ingen som var intresserad av det. Det var ingen som ville ha en organiserad idrott där. Så golfen är ju någonstans också kanske en effekt av vad vi har gjort.
0: Ja, hörni, vi ska fortsätta att prata om vad som är meningen med idrotten här i förmiddag i P1. Ja, men det är ju delvis en problematisk bild som ni målar upp här, och jag vill försöka förstå hur vi hamnade här. Alltså, det här är ju såklart stora frågor, men om vi försöker bena i det, Johan Norberg, hur har barn- och ungdomsidrotten förändrats de senaste decennierna?
2: Nej, men vi har ju varit inne på det lite grann, och det handlar ju om... Om jag ska sammanfatta utvecklingen kan man säga det att idrotten har, barn- och ungdomsidrotten mer och mer anpassat sig till någon form av välmående medelklass. Kostnaderna har ökat, men det finns vissa grupper som tycker det är helt okej. Vi ser att idrotten mår ganska bra i kommuner med mer välmående områdena. Men vi ser också att idrotten har kanske anpassat sig till en utveckling där man som förälder förväntas ha bil och engagera sig och vara beredd att betala extra och så vidare. Vi på Centrum för idrottsforskning gjorde en studie för några veckor sedan, eller presenterade en studie som handlade bland annat om det här med akademier inom fotbollen och så vidare. Och det var helt uppenbart att de föräldrar som hade deltagit i den här studien, de var entusiastiska över att ha sina barn i akademier, och berättade glatt och villigt om hur mycket de var beredda att betala för. De insåg kanske att alla inte kan vara med, men samtidigt så var det här någonting som de upplevde som ett viktigt, och ett bevis kanske också på att de själva var seriösa föräldrar och så vidare. Så att det, idrotten har ju en dröm om att vara lika tillgänglig för alla, finnas i hela landet och nå alla och så vidare. Men utvecklingen går ju mer med att man anpassar sig till till en viss samhällsgrupp som har råd.
0: Patrik Bränning, du är journalist på Aftonbladet som har skrivit en bok om det här också. I din bok så skriver du om det här med professionalisering, om jag inte minns fel. Vad är det den har bidragit till att förändra inom barn- och ungdomsidrotten?
1: Ja, men ser man på barn- och ungdomsföreningar då, så är det på många sätt, alltså de organiserar sig som företag mer eller mindre. De har en affärsidé, en målbild, och de säljer produkter idag. Och det har skapats liksom en värld där det är finare att ha en 21-årig tränare som får 10 000 kronor i månaden, som man kan kalla då för liksom professionell arvoderad, än att ha en 50-årig man eller kvinna med väldigt, väldigt god erfarenhet av barn, god livserfarenhet, och som kanske till och med har pedagogiska yrken vid sidan av, men som gör det gratis. Alltså vi värderar det professionella jättehögt idag. Vi är beredda att betala jättemycket pengar för det. Och det har gjort att det finns en efterfrågan, och det finns föreningar som då likt företag svarar på den efterfrågan. Och där man då driver föreningar aktivt nu för liksom med syftet att man ska anställa fler. Svenska Elitfotboll liksom ett system där man får belöningar, poäng, man får till och med pengar ju fler ledare man anställer i sin klubb. Och det här är ju en utveckling som blivit ett självgående maskineri, för nu har vi massa människor som har drömmar eller som redan jobbar aktivt inom idrotten som professionella, så det är deras yrke nu. Och de jobbar ju självklart för att skapa ännu fler arbetstillfällen nu, så att det här har blivit liksom en utveckling som bara rusar på i allt snabbare takt. Så att fler och fler får arvoderade tränare, det blir folk som säljer specialträning vid sidan av, det ordnas camper, det ordnas läger, det ordnas resor. Med effekten då, så Johan är inne på att det är inte så många som kommer att ha råd. Nej. För om man räknar på det, bara vad det kostar att arvodera en ledare som ska tjäna 10 000 kronor i månaden efter skatt, så kommer det bli högre kostnader än du har liksom i en normal idrottslag idag. Direkt, alltså det är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt dyrt. Och då ska alla alltså,
2: man kan
0: Ja, kom in
2: Man kan
0: Johan.
2: sammanfatta det här. Anna Fyrberg, en av forskarna som bidrog i vår rapport, sammanfattar väldigt bra. Hon sa så här professionaliseringen gör inte idrotten nödvändigtvis bättre, men den förändrar idrotten. Och det är det man måste inse, att får man fler arvoderade tränare, får man högre kostnader, ja, då kommer det kommer införas någon form av kommersiell logik i klubbarna, hur de vill tjäna mer pengar för att ha råd att ha fler tränare och så vidare. Men det kommer också leda till högre kostnader som medlemmarna måste betala och så vidare. Så att jag tror att idrotten drivs fram, professionaliseringen framstår som något väldigt positivt och utvecklande, men det finns en baksida, och den förändrar idrotten också, och framförallt när det sipprar ner till verksamheten för barn så får effekter som man absolut inte hade tänkt sig från början.
0: Och vilka effekter är du rädd för att det här bidrar till, Johan Norberg?
2: Nej, men alltså, akademierna tycker jag är ett bra exempel, därför att...
0: inom fotbollen, tänker du?
2: Inom fotbollen. Hela idén med en akademi är ju egentligen att du som barn ska utvecklas. Du ska gå i den här akademin. Det är en sorts skolverksamhet, kan man säga. Och det innebär ju hela tiden att du rangordnas och värderas, och du riskerar att tappa din plats. Men det innebär ju också att det är du som ska utvecklas. Det är inte laget, det är inte klubben, utan det är individen som hamnar i fokus. Och vi skrev väl det lite nästan sarkastiskt i rapporten, att till slut blir det nästan farligt att passa en medspelare i laget om risken är att den personen gör mål. Alltså, när akademin... Det här är en hård tolkning av
0: akademiverksamheten. Ja, visst, men det är bra om vi blir tydliga.
2: Men det finns ett inslag här i akademiverksamheten där jaget blir viktigare än laget, och då till slut så vill ingen vara, liksom, vara back längre, utan alla ska göra mål.
0: Nej.
2: Och det finns en oro för att man hela tiden måste liksom prestera, måste vara med på alla träningar, får inte hålla på med andra idrotter, men det gäller att ta en seriös inställning till sitt idrottande.
0: Patrik Bränning, journalist på Aftonbladet, som alltså har skrivit en bok också om det här. Lite kort bara så, vad är det för drivkrafter då som ligger bakom den här förändringen med professionalisering, eller jag tycker ju det ni hör också pratar om, någon slags kommersialisering av barn och ungas idrott?
1: Ja, men det finns en statuskamp som är ganska tydlig. Det finns ju liksom forskningsrapporter som berättar om att vi ser idag, som jag har ett framgångsrikt barn i idrott, så ser det som liksom ett betyg på gott föräldraskap. I en av de senaste regeringsrapporterna så jämfördes det liksom med att liksom ha ett barn i en fotbollsakademi som har en Ferrari på uppfarten. Det finns ju en status här liksom. Och det ska man ju veta, att om du är beredd att betala för massa extra träning, så kommer du ju få statuskickar på kort sikt. Alltså vi ser det. Om mitt barn tränar dubbelt så mycket som Johans barn, då är sannolikheten att mitt barn blir bättre på kort sikt väldigt, väldigt hög. Men det finns ingenting som säger att han kommer, eller hon kommer bli bättre på lång sikt. Liksom. Utan den här typen av tidig specialisering och mycket träning ger liksom resultat på kort sikt, men det kommer massa risker på lång sikt. Skador, utbrändhet, massa saker. Men på kort sikt är det, och nu har vi formerat liksom idrottslag där vi dels sätter etiketter på dem, akademilag då, som ger väldigt, väldigt hög status. Vi har massa, även individuella idrotter, massa ungdoms-SM, och när de tog bort det så blev det inofficiella ungdoms-SM, så alla vet ändå vilka tävlingar som det är. Och jag vet bara, jag var på TV-pucken för inte så många år sedan, alltså den här 15-årsturneringen för Sveriges bästa hockeyspelare från varje distrikt. Och det var ju fascinerande att gå runt på läktarna och se, för att då spelar ju barnen på isen där, och Svenska ishockeyförbundet jobbar för att ta ner statusen och sådär. Men på läktaren sitter föräldrarna, och då har de liksom tryckt upp tröjor med sina söners efternamn på ryggen. Liksom, alltså det här är en turnering, en helg, men de har tryckt upp speciella tröjor allihop. Så alla har matchtröjorna med sina söners namn på ryggen då. Och man ser också... Om man inte vet vem som är pappan till den mest framgångsrika killen innan, så kommer man upptäcka det ganska snabbt på läktaren. För att det är liksom, det är tydligt att den personen är väldigt populär. Alltså det samlas fler människor kring dem. Man ser liksom att det finns en väldigt, väldigt status i att vara den personen. Så att jag förstår att folk är beredda att investera ganska mycket pengar. Alltså om det här är om jag tolkar det här som ett betyg på gott föräldraskap. Alltså vad är jag beredd att betala för att jag ska vara en bra förälder? Där stannar väl nästan inte liksom min betalningsvilja överhuvudtaget.
0: Nej, hörni, vi ska gå vidare och blicka framåt lite grann. Det här är förmiddag i P1, och det handlar alltså om meningen med idrottandet. Och vi ska alltså se vad som behöver göras och vad som står i vägen för det. Ja, de flesta som på minsta sätt bryr sig om idrott, tänker jag, vill tre saker. Alltså det vi har pratat om, alltså det är kul med guld och framgången på seniornivå. Men också det här att ett huvudfokus är väl att barnen trivs och frodas och mår bra av sitt idrottande. Och att det i stort främjar demokratifostran och folkhälsan. Och frågan är alltså, jaha, men hur når vi dit då? Patrik Bränning, journalist på Aftonbladet, har skrivit en hel bok om det här, och lite kaxig där i förordet om att du har lösningarna. Så Kom igen, var börjar vi? Vad är det som först behöver förändras?
1: Vi kan ju börja med det som fungerar för svensk idrott. Och det handlar ju om en bred idrottsrörelse, tillgång till många idrotter, många barn i rörelse. Det är någonstans det som är knepet. Liksom. Och vi har glömt det längs vägen och så har vi tittat på alla andra och så har vi sprungit efter dem som det fungerar i andra kulturer och så vidare. Men alltså, det som behöver göras är att vi måste få så många barn som möjligt i idrottsrörelse, så mycket som möjligt.
0: Och så länge som möjligt, va?
1: Så länge som möjligt. Och då kan inte barn bara spela fotboll, för att då har vi inte nog med konstgräsplaner, vi har inte nog med tränare, vi har inte nog med liksom resurser för det. Så då måste folk ha många olika idrotter. Barn måste syssla med flera idrotter för att liksom sprida ut, så liksom maximera våra resurser. Och så måste vi också engagera barn så att de tycker det är så kul med idrott så att de också idrottar utanför den organiserade idrotten. Annars kommer det inte gå. Annars kommer vi förlora vår position, den vi ändå har. Mm. Så vi måste få fler barn i rörelse. Så enkelt är det.
0: Jag, bara, så här, jag minns, det här är ju väldigt anekdotiskt liksom, men när jag växte upp liksom, 80-tal, slutet av 80-tal och sådär, då lirade vi ju otroligt mycket landhockey, bara alltså sommar som vinter, asfalt eller snöunderlag. Jag ser inte en enda unge ute som lirar landhockey någon längre. Alltså, är det den typen av spontant idrotten du menar är viktig?
1: Det är precis, för om du ska ersätta den mängden träningstimmar ni fick på egen hand där med organiserad träning, då kommer inget barn ha råd att vara med i idrotten.
0: Ah, just det.
1: Och så att vi måste liksom få igång det. Och det är det som är så spännande med Johan. För Johan pratar mycket om att liksom medaljerna, det är inte hans huvudfokus när han pratar om idrott. Och mitt huvudfokus som sportjournalist är väl kanske medaljerna då. Mm. Men lösningen och vägen dit är vi båda kanske ändå överens om. Alltså, man ska inte tro att den här dyra specialiserade träningen är en bättre väg till fler medaljer. För det, om man ser till idrottsforskning så finns det ingen som tyder på det. Ska vi prata liksom hur Sverige med sina resurser ska klara och få maximal utdelning, professionell elitidrott, då handlar det istället om precis samma värden som Johan ofta pratar om. Alltså det handlar om folkhälsa, det handlar om bredd, det handlar om att få så många som möjligt i rörelse och skapa så mycket lycka och glädje och liksom entusiasm så att barn och ungdomar orkar träna så mycket som krävs, så länge som krävs för att bli bra på idrott.
0: Johan Norberg, professor i idrottsvetenskap. Ja, vad tänker du? Var börjar vi?
2: Men jag har blivit mer och mer brutal i min tolkning om hur man får medaljer. Och det är så här att ytterst det som avgör om man blir framgångsrik, det är om man själv har det inre drivet att verkligen göra, att committa sig när man når den här 14-15-årsåldern och satsa och medvetet och så vidare. Och det gäller helt enkelt att se till att behålla dem tills dess. Så att mitt råd brukar vara ungefär så här: tänk extremt kortsiktigt, se till att barnen har roligt idag så att de vill komma och träna nästa gång. Tänk inte långsiktigt, inga utvecklingsplaner när de är 10-11 år, utan se bara till att du har så många kvar när de har liksom nått puberteten och man ser vilka som har den här inre drivkraften. Det spelar liksom ingen roll om de är talangfulla eller inte när de är yngre, därför att de kanske börjar spela gitarr, satsa på plugget, gör någonting annat. Men kortsiktigt, som... den inre drivkraften är liksom det är AO här liksom.
0: Men vad är det som gör om barn då tycker att det är roligt? Vet vi det? Vad är det som är viktigt att måste finnas inom idrotten för att de ska uppleva det som roligt?
2: Men vi kan ju vända på det och säga så här att om träningen uppfattas som alltför prestationsinriktad och allvarlig och ledarna liksom står och mäter och väger allting du gör och skäller på dig om du förlorar, jag tror inte att det är det som gör att det uppfattas som roligt. Alltså, så att, kort sagt, alltså, om man säger till en ledare så här: hur ska du göra idag för att den här träningen ska vara den roligaste för dina barn? Då tror jag att man kommer tänka lite annorlunda än om man tänker: hur ska jag se till att jag ska vinna någon match om ett år?
0: Ja, det är rimligt.
2: Det behöver inte vara svårare än så.
0: Patrik Bränning, du har ju tittat lite grann på Norge i din bok, vårt kära grannland, som ju häromdagen för första gången faktiskt vann under en ordinarie tid mot Sverige i hockey. En otrolig framgång för Norge. De har ju varit otroligt väldigt framgångsrika då med OS och allt sådär. Hur har de nått de där målen?
1: Ja, jag brukar skoja med mina norska vänner som hör av sig och sådär också, att liksom Norge är så bra på idrott just nu för att de är lite efter Sverige. Det är min fullständiga övertygelse. Okay. Norge har liksom slagit vakt om den breda folkrörelsen. De har slagit vakt om att barn ska hålla på med flera idrotter. De har slagit vakt om att det inte ska vara resultatfokus tidigt. De har slagit vakt om att det inte ska finnas prestigeturneringar. De har slagit vakt om att det inte ska finnas massa kostnadsdrivande element. Det har gjort att norska barn rör på sig i större utsträckning. De håller på med fler idrotter och de blir också bättre på idrott. Och i den liksom akademisering vi sett, om vi tar fotbollen igen, förlåt att vi dröjer länge där, men om vi tittar på Norge så har de en otrolig framgång just nu. Och Norges absolut bästa spelare heter Erling Haaland, en av världens bästa anfallare. Mm. Och han kom fram liksom i ett ungdomslag som var så framgångsrikt så att det har gjort forskningsstudier på dem. Ett ungdomslag där man liksom prioriterade kortsiktiga resultat, där man höll träningsmängden nere väldigt länge så att barnen kunde hålla på med fler idrotter. Man såg till att behålla gemenskapen som gör att barn tycker att det är roligt. De sociala kontakterna. Man såg till att barnen spontanidrottade vid sidan om. Alltså man gjorde allt det här. Man prickade av folkhälsa. Man prickade av, skapade goda samhällsmedborgare. Man skapade elitfotbollsspelare. Man skapade landslagsspelare både på herr- och damsidan i det här laget. Liksom. Otrolig framgång. Och man skapar Erling Haaland som är inofficiell världsrekordhållare i stående längdhopp för sexåringar. Så var landslagsaktuell i handboll och som är liksom en av världens bästa fotbollsspelare nu. Mm. De gör allt det här vi en gång i tiden gjorde. Men det som är så otroligt fascinerande, om man läser norska medier just nu så finns det jättestor debatt i norska tidningar om att det tränas för lite, att det tränas inte särskilt professionellt, att de måste börja selektera mer tidigare inom sina stora idrotter. Så de går precis samma fotspår som vi har gått i, men vi är några steg före och det gör att Norge fortfarande är bättre.
0: Okej, och det vi borde göra är vad vi har gjort tidigare och vad Norge har fortsatt göra längre. Är det din summering, Patrik?
1: Ja, men min summering är ju att man ska inte vara rädd för träning. Barn måste träna jättemycket, men de måste ju kunna göra det på ett så kul sätt så att de orkar hålla på längre. Och det handlar inte om att träna mindre, det handlar inte om att ha sämre tränare, det handlar inte om att det ska vara en saft- och bullverksamhet, det handlar inte om att man inte ska få tävla, det handlar inte om att man inte ska få satsa, utan det handlar om att vi måste göra det på det sätt som vi vet faktiskt fungerar. Och det är inte på det sätt vi är på väg att skapa nu.
0: Nej, vi börjar få lite ont om tid här, men fotbollsförbundet har ju presenterat en ny policy bara häromdagen för hur de vill att barn- och ungdomsfotbollen ska utvecklas framåt. Vad tar du fasta på i den då, Patrik, om du snabbsummerar det lite? Är det rätt väg framåt?
1: Den är inte presenterad den, men vi lyckades avslöja den innan. Och det är spännande, för de pratar om att inte prata om bredd och akademi och sådär, utan de pratar om ungdomsfotboll och flytta värdet då från prestation och resultat till liksom utveckling. Så att de har börjat slå om, och vi ser även det finns hockeylag som slagit om. Det finns hela idrottsdistrikt som börjar svänga nu. Så att det är en ny rörelse i svensk idrott. Det är väldigt uppfriskande.
0: Johan Norberg, om du fick då mandat att förändra en massa förbund, hur skulle du vilja att de resonerade då när det gäller barn- och ungdomsidrotten?
2: Oj, jag tänker att lyssna på forskningen. Det finns en sorts fakta resistens idag som oroar mig liksom globalt sett. Så där. Men, alltså, men jag tänker också att vad idrotten måste göra är att man måste våga problematisera vad som händer när man gör saker och se konsekvenserna av när man tar steg mot professionalisering, kommersialisering och så vidare. Därför att om man ser konsekvenserna, då kan man också börja ställa sig, vill vi ha den här utvecklingen? Och det tror jag att många idrotter måste lära sig att reflektera över sin roll i samhället och vilka effekter du får när man agerar. Det tror jag, där tror jag idrotten har mycket fortfarande liksom, arbete att göra.
0: Mm. Och fokuset är alltså att ju längre vi kan hålla fler inom idrotten, desto fler framgångar kommer vi att få. Har jag förstått det rätt, Patrik Bränning?
1: Det har du förstått helt rätt.
0: Okej, mina herrar, tack så hemskt mycket för att ni var med idag. Johan Norberg, professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet, och Patrik Bränning, journalist på Aftonbladet som skrivit boken Så vinner vi igen. Producent för det här programmet, det var Pernilla Kommes, och tekniker Kalle Andersson. Och jag heter alltså Nicke Nordmark. Vill du höra av dig till oss på förmiddag i P1, så kan du mejla till formiddagip1@sverigesradio.se. Du kanske har tips på något ämne du tycker vi borde ta upp, eller bidra med tankar om det här eller andra program. Alla våra program finns alltså i appen Sveriges Radio. Om du gillar det här programmet så kanske du vill lyssna på ett program om till exempel bastuns betydelse för Sverige. Varför inte? Imorgon är förmiddag tillbaka igen. Vi hörs då. Nu kommer dagens eko med Stina Fischer.
3: Emma, vad är det Nyåker har varit med om det senaste dygnet egentligen?
4: Ja, det blev ett dygn där allmänheten och inte minst en familj kastades mellan hopp och förtvivlan. Och tack och lov fick det här ett lyckligt slut.
5: Det här är Dagens Eko med Stina Fischer. Idag om kampen för att hitta 2-årige Lukas.
6: Det är den 24 maj 2026 i Nyåker, ett litet samhälle i Nordmalings kommun. Under den soliga försommardagen har polisen fått in en anmälan härifrån. Det handlar om en 2-årig pojke som senast sågs av familjen vid 10-tiden på söndagsförmiddagen. Nu går han inte att hitta.
7: I Nordmaling i Västerbotten pågår ett stort sökpådrag efter att en 2-åring anmälts försvunnen i förmiddags.
6: Och när över en timme passerat ber polisen om hjälp.
7: Nu ber man om allmänhetens hjälp med observationer. 2-åringen har brunt hår, bär orange tröja och grå mjukisbyxor.
6: En av dem som inte tvekar att hjälpa till att leta är 13-åriga Alvar.
8: Då hörde jag att det gräts på utanför huset och då frågade jag min syster vad som hände. Och då sa hon som, ja, att det var ett barn som var försvunnet och då kände jag att jag hjälpte till att leta, så då var jag direkt ut.
6: Alvar tar sin cykel och under de närmsta 4 timmarna letar han in i byn längs småvägar och vid tågrälsen.
8: Ganska så här adrenalin, alltså, ja, så det var det, och så var det ju, det var ju skönt att alla hjälptes åt, men det var ju också som spänt eftersom att det var folk som grät och så.
6: Nyåkers vägar är nu helt belamrade av hundratals bilar från polis, räddningstjänst, försvarsmakten och Missing People. Som alla hoppas att hitta den lilla pojken.
9: Vi går in i hus, även om det är folk inne, så vill vi titta in i husen och se att inte han är där inne. Så att det är totalt överallt i närområdena. Sen kom det här att utökas.
5: Yes, det är Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten.
3: Ja, Emma, jag som många andra gissar jag hajade till när jag såg den här notisen om att en 2-åring försvunnit. Kanske varje förälders mardröm, skulle jag säga. Kan du ta oss med till hur den här historien börjar hos er på P4 Västerbotten?
10: Nyheter i P4 Västerbotten. En 2-årig pojke är försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun.
4: Ja, men jag ser då att den här 2-åriga pojken har försvunnit. Och så fort vi får reda på det här så åker vi då till Nyåker. Det vi vet initialt då är att pojken hade setts på en adress i Nyåker i Nordmalings kommun då ungefär vid 10-tiden på söndagen.
3: Och hur skulle du beskriva den här platsen Nyåker?
4: Ja, men det är ett litet samhälle i Västerbotten som kanske några känner igen för pepparkaksfabriken, Nyåkers pepparkakor. Det är ju en, ja men ett hundratal personer ungefär som bor här. De har en liten affär in i samhället, ett byahus. Och ja men som i många andra mindre samhällen så känner ju de flesta varandra. Och därför så blev det ju också en, ja men väldigt känslosamt för många, för att man ändå visste vilka de här personerna var som bodde där och vem den här lilla pojken var. När jag går runt i området så hör jag plötsligt ett högt skrik. Och jag går då till en gård där jag ser en man gråta, skrika. Han står på knä och runt om honom finns flera andra som då visar sig vara släktingar när jag börjar prata med dem. De beskriver en fruktansvärd sorg, fruktansvärd oro.
3: Vad berättar de för dig om hur det här försvinnandet gick till?
4: Men farmor berättade att hon var i köket och lekte med Lukas. Och sen så går han iväg och hon tror att Lukas går till mamman på övervåningen. Men några minuter senare när de börjar ropa på varandra så inser de att ingen är ju med Lukas. Och pappan som är på väg till Umeå får då ett samtal och vänder direkt tillbaka till Nyåker. De börjar knacka dörr, leta i området. Men när de inte hittar honom så ringer de kort därefter till polisen. Och den här familjen, de är från Rumänien och under 14 år har farfarn till Lukas, som pojken heter, jobbat här i perioder i Sverige. Och Lukas, han fyller nu 3 i juni och beskrivs som en väldigt energisk och glad och gillar upptäcktsfärder. Man såg där på gården hur hans leksaker stod utanför och han hade då varit ute och lekt på gården lite tidigare under dagen.
3: Så den här familjen är inte permanent bosatt där i Nyåker. Påverkar det på något sätt situationen, skulle du säga?
4: Många hade ju ändå kännedom om vilka de här var och sen så var det ju på något sätt också för dem så spelar det ingen roll om den här personen bor här permanent. Den här pojken, det är ett barn det handlar om och han behöver få hjälp.
11: Sökinsatsen är stor. Polisen, frivilliga, drönare, hundpatruller, helikopter, fjällräddning. Alla söker dem efter pojken.
12: När jag fick höra det så kände jag direkt att kan man hjälpa till på något sätt så vill man gärna göra det. Jag har en lillebror som är 6 år så jag kände att det är lätt hänt att alltså, ett litet barn springer iväg och man vill gärna hitta det. Så fort som möjligt såklart.
3: Och hur går den här sökinsatsen till rent konkret?
4: Så fort jag kommer till platsen så ser jag poliser, räddningstjänst, ambulans, helikoptrar i luften, drönare som åker förbi. Och vid byahuset där i samhället så är det många som har slutit upp som vill frivilligt delta i den här sökinsatsen. Och det är de jag pratar med, det är inte bara de som bor i Nyåker eller i närområdet utan jag får prata med flera som till exempel åkt från Umeå en timme bort.
12: Det är så många som hjälper till så man blir rörd över att det är så många som vill.
4: Under eftermiddagen så börjar då Missing People att delta i sökinsatsen.
13: Vi kör med värmekameran efter vägar, skogsbilvägar och sånt. Överallt du kan komma fram med bilen.
4: De använder bland annat värmekameror.
13: Ja, det är en värmekamera som är unik för vi har, det finns ingen motsvarighet för att söka efter försvunna personer i Skandinavien.
4: Och just att det har gått nu flera timmar, säger Martin Persson på Missing People, är väldigt allvarligt.
13: Ett barn brukar ofta hittas ganska snabbt, men nu har det gått snart 5 timmar, va? 4-5 timmar. Så nu är det allvarligt läge.
3: Och vad är det för scenario som målas upp där och orosmoment kring vad som kan ha hänt den här tvååringen?
4: Ja, men det handlar om allt från att pojken har drunknat till att en björn har tagit honom till att han har blivit kidnappad. Det var väldigt många olika teorier under dagen från både anhöriga, från folk som var med och letade. Och ju längre tiden gick desto svårare var det att se att det här skulle sluta lyckligt för många som var inblandade i den här insatsen.
14: Ja, men du, vi är ju här då med mycket enheter. Poliserna är här med ett 20-tal personer, ska jag tro.
4: Till exempel så fick jag prata flera gånger med Roger Westerberg, insatsledare på räddningstjänsten.
14: Det är gjort ordentliga närsök av polisen som man successivt har utökat. Och nu ska vi dela upp oss i olika sektorer då, för att hjälpas åt att söka med Missing People, polis och räddningstjänst.
4: Och han berättade bland annat där på eftermiddagen att räddningstjänsten hade börjat söka igenom alla hus och även bilar, garage och andra utrymmen i närområdet. Det handlade ju om då att Roger Westerberg trodde ju inte att Lukas kunde ha gått så långt, men han sa ju då också att området, det där sökområdet skulle utökas allt eftersom.
15: En 2-årig pojke har nu varit försvunnen i ungefär 8 timmar.
3: Sen går ju timmarna och det börjar bli kväll och skymma. Hur skulle du säga att det påverkar det här sökarbetet?
4: Ja, men Försvarsmakten, de kallas in sen då för att hjälpa till i sökandet. De skickar runt 70 personer till Nyåker som kommer dit vid ungefär 8 på kvällen. Och de har med sig drönare och bildförstärkande utrustning för att kunna söka i mörker. Och även då polishelikopter, hundpatruller, räddningstjänst, fjällräddare och en helikopter från Sjöfartsverket deltar i den här insatsen. Och även polisen till exempel har drönare som de använder i den här sökinsatsen.
16: Sökandet efter den 2-åriga pojke som försvann under dagen i Nyåker i Nordmaling kommun kommer att fortsätta under natten om han inte hittas. Pojken har nu varit försvunnen omkring 14 timmar.
3: Hur förändras situationen när det börjar gå mot natt?
4: Såklart så var det en del som behövde avbryta, man behövde gå hem och sova. Men Missing People, de berättade för oss att de återupptog sökinsatsen där runt 12-tiden, så att det fanns ju fortsatt ett stort engagemang. Men framför allt så när jag pratade med anhöriga till Lukas så beskriver de just det här när det blir sent, när kvällen övergår mot natt, att den här oron bara växer och växer. Och farmor till Lukas säger att hon inte riktigt trodde att han skulle kunna hittas vid liv vid det tillfället.
3: Mm. Och vad är det som händer sen?
17: Den tvåårige pojke som försvann från sitt hem i Nyåker i Nordmaling igår har hittats vid liv, det skriver polisen på sin sajt.
4: Ungefär kvart över ett på natten till måndag så meddelar polisen att Lukas har hittats av sökpatruller från Försvarsmakten. Och Lukas befann sig då 20 minuters gångväg från sin bostad. Han hittades utomhus i terrängen och var blöt och kall men vaken och talbar. Så att lättnaden var stor både hos familjen och släkten, men såklart också bland alla de som hade varit med i sökandet och deltagit och följt den här sökinsatsen. Och när man fick vakna upp, kanske på morgonen, vissa hade till och med vaknat upp på natten som de beskriver för oss och fick se den här meddelandet att han hade hittats vid liv, så var glädjen enorm.
18: Vi gick väl kanske en kvart framåt och till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam.
3: Det är måndag morgon den 25 maj. Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon som deltog i sökinsatsen beskriver hur han gick genom skogen när han plötsligt hörde ett ljud.
18: Så jag lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt, men ja, blöt och nedkyld.
3: Det har gått nära 15 timmar sedan tvåårig Lukas försvann. Han är ledsen, men verkar i övrigt må bra när han tas till sjukhus för kontroller.
18: Ja, väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom. Och han verkligen, han vill inte släppa, utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom, så att det är väldigt... väldigt, väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
3: Hela Nyåker präglas av en lättnad. Och 13-årige Alvar, som cyklade runt i flera timmar för att leta efter Lukas, vaknar upp till de goda nyheterna.
8: Och sen när fick du veta då att den här pojken hade hittats?
19: Det var alltså nu direkt när jag vaknade.
8: Hur reagerade du då?
19: Ja, men jag tänkte väl, gud vad skönt att han är hittad.
3: Så Emma, efter hela det här dramat med att tvåårige Lukas har varit försvunnen i så pass många timmar, hur mår han idag?
4: Ja, men jag fick besöka honom nu på sjukhuset under morgonen och han hade nyss duschat, klätt på sig och satt där på sjukhussängen och blåste såpbubblor.
3: Yay!
4: Och var otroligt glad och nöjd och pratade på. Familjen sa ju själv att de var chockade över att han mådde så bra, att han verkar inte påverkad efter det här som har hänt. Och sen gick vi ner också till ett café där på sjukhuset och så fick han en glass som han åt och sprang runt där i korridorerna och var väldigt glad och nöjd. Och man såg, ja men farfarn framför allt, hur han grät när han såg sitt barnbarn där springa runt och var så glad och må så bra trots det som hade hänt.
20: Mer dåligt än som det var igår kan jag känna igen idag. Jag känner igen. Jag kan inte glömma, aldrig i livet. Aldrig i livet. Jätteglad.
4: Och pappan beskriver att nu när de får komma hem från sjukhuset, de vet inte om det blir idag eller exakt när, men så fort de kommer hem så ska han bara sitta där med sin son. Han vill aldrig släppa taget från honom.
2: Alltså jag vill krama honom, jag vill sitta bara bredvid honom, jag vill bara leka med honom, jag vill inte göra en annan grejer. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom.
4: Framför allt så upplevde man alla de här familjemedlemmarna som jag pratade med att det var en väldigt stor tacksamhet mot alla som hade hjälpt till i den här sökinsatsen.
20: Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för hans och hitta min pojke.
3: Och ja, Emma, du har ju berättat här hur du träffade familjen mitt i den där desperata situationen när de inte visste om Lukas levde eller inte, om de skulle kunna hitta honom. Hur var det för dig som har varit med hela vägen och träffa honom och se att han faktiskt mådde bra?
4: Men det var verkligen en oerhörd glädje och lättnad att få träffa honom och se honom där på sjukhuset och att han mådde så pass bra. När man

0: Jag gör fest med honom. Jag kommer att hämta många barn så att man leker tillsammans.
1: För att fira den enorma hjälpen och att det fick ett sånt fint slut att de fick hålla om Lukas igen.
2: Tack Emma.
1: Tack.
2: Programledare var Stina Fischer, gäst Emma Garson och producerad gjorde Carl Kadhammar och Kim Hessius. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka en ett mejl till dagenseko@sr.se.
3: Varje vardagsmorgon släpper vi ett nytt avsnitt av nyhetspodden Dagens Eko. Linus, varför är mannen som gått under artistnamnet Mowgli så eftersökt just nu?
4: Ja, förmodligen för att polisen misstänker att han har en hög position inom Foxtrot just nu. Och man misstänker att han kan ha varit inblandad i flera av vårens våldsdåd.
3: Tina, pågår det någon slags desinformationskampanjer online för att lura folk att lyssna på en viss musik?
5: Ja, man kan se det så. Men frågan är om det gör så mycket om låten är en banger.
3: Lotta, hur unik är den rättegång du just nu bevakar som beskrivits som en kopplerihärva i Kramfors?
6: Ja, men den är unik sett både till brottsbeskrivningarna, omfattningen och mängden av bevismaterial.
3: Knut, om jag vill bli svensk dollarmiljardär, vad ska jag satsa på tycker du?
7: Ja, det finns två relativt snabba sätt idag. Antingen gifta med H&M-ägaren Stefan Perssons dotter eller skapa ett techbolag och kalla det för en AI-raket. Och i båda fallen ska du nu också se till att anställa en riktigt duktig skatterådgivare.
3: Annika, hur allvarligt är det Ebola-utbrott som vi ser just nu ta fart i centrala Afrika?
8: Det är väldigt allvarligt. Än så länge vet vi inte hur stort det här kommer att bli.
3: Simon, skulle programledaren Tucker Carlson kunna bli USAs nästa president?
9: Han pekas ut som ett wildcard och tillhör inte favoriterna. Men han utmärker sig just nu genom att skapa en politisk plattform som verkligen sticker ut i konservativa rörelsen.
3: Du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio. Sök bara på Dagens Eko.
10: Nytt avsnitt av Dagens Ekopodden varje vardag måndag till fredag klockan 5 på morgonen i vår app Sveriges Radio. Nu efter nyheterna klockan 11, då har vi den här signaturen.
11: Går du upp i vikt om du missar det där?
12: Sen i morse. Den säger att jag har 32,8% fett.
11: Det kan stämma, jag trodde det där. 44 kilo muskler. Biffen.
13: Är det vettigt att hålla koll på sin kropps fettprocent? Eller borde vi sluta skamma fettet? Är det kanske dags att hylla fettet? Som smakar gott, värmer oss och är ett viktigt endokrint organ. Hör Kropp och själ. Tisdagar i P1 eller hör podden när du vill.
10: Vetenskapsredaktionens program Språket har ett nytt avsnitt ute och det här är innehållet i det.
14: Susanna Karlsson, du är ju docent, men du kan inte vara docentskan.
15: Det är för att idag använder vi inte könade yrkestitlar i någon större utsträckning i svenskan.
14: I Språket den här veckan.
16: Till exempel höjdhopperska, diskuskasterska och häcklöperska. För mig låter väldigt knasigt.
14: Visst har det lite med tjusigheten att göra, eller? Status?
15: Det verkar ha lite grann med tjusigheten att göra,
14: ja. Lyssna på Språket i appen Sveriges Radio.
10: Medan Språket ägnar sig åt den förlorade tjusningen med könade yrkestitlar så ägnar sig Vetenskapsradion idag åt blommor. Sverige behöver kanske inte importera så många snittblommor som vi gör idag. Vi skulle istället kunna odla mer här hemma. Det menar i varje fall en del, för det skulle skära ner på utsläppen från transporter från utlandet. Hör mer om detta i Vetenskapsradion som vi sänder 12.09. Där är Sveriges Radio P1 lyssnar till. Klockan är 11. Vi får nyheter från Ekot.
17: God förmiddag. En skolbuss i regionen Flandern i Belgien har körts på av ett tåg. Enligt public service-kanalen VRT har flera personer omkommit i samband med kollisionen som inträffade vid 8-tiden i morse. Omkring 100 människor ska ha befunnit sig ombord på tåget, men ingen av dem ska ha fått några fysiska skador. Iran uttalar sig nu om USA:s attacker mot södra Iran

0: natt. Irans högsta ledare säger i ett uttalande att Gulfländerna inte längre kommer kunna skydda amerikanska baser och att USA inte längre kommer att ha en tillflyktsort i Mellanöstern. Revolutionsgardet uppger att de förbehåller sig rätten att svara på USAs brott mot vapenvilan. Och nu kommenterar Sveriges kommuner och regioner P4 Blekinges granskning som visar att hyrläkare som jobbat i regionen släppts igenom av bemanningsföretag trots att de dömts för våldsbrott eller ansetts ha varit grovt oskickliga enligt Inspektionen för vård och omsorg. Christian Törnqvist är utredare på SKR.
1: Ja, det är oerhört allvarligt att man har kunnat presentera läkare som man inte har gjort alla kontroller. Det är min spontana reaktion. Det visar ju på att man inte har gjort det man förväntas göra utifrån avtalet, och det är oerhört allvarligt.
2: Man har inte gjort kontrollerna som ni kräver helt enkelt?
1: Nej. Nej.
2: Det låter som mycket arbete om man inte kan lita på att de här kontrollerna som bemanningsföretagen, att de görs ordentligt.
1: Det är mycket arbete med tillfälliga konsulter. Det är ju väldigt mycket arbete. Mm. Många av de här bolagen är etablerade och andra lämnar bra kvalitet och gör dem det ena. Men det finns ju alltid bolag som faller utanför, så därför har vi väldigt höga krav. Men intern kontroll behövs.
2: Men du, det här är en granskning som gjorts i Blekinge och P4 Blekinge då. Tror du att det ser likadant ut om man skulle börja titta i fler regioner, att det här har förekommit på fler platser?
1: Jag hoppas inte det, men jag kan inte med säkerhet säga att det inte ser ut på det här sättet. Mm.
2: Men som patient då, kan man vara trygg med att ens läkare har de kunskaper som krävs?
1: Ja, det ska man alltid vara. Man ska alltid vara trygg att den man träffar i vården har rätt kompetens och annat.
0: Säger Christian Törnqvist på SKR, intervjuad av Elias Wahlberg, P1 Morgon. De uppmärksammade sjukdomsfallen bland anställda på SSABs stålverksbygge i Luleå orsakades av en kombination av byggdamm, torr luft och kall luft och säsongsbaserade virussjukdomar. Det visar den samlade analysen av sjukdomsfallen enligt SSAB. Unga under 16 år rekommenderas konsumera max 70 milligram koffein per dag enligt Livsmedelsverkets nya råd. Det motsvarar mellan 1,25 och 2,2 deciliter energidryck. Det var Ekots nyheter klockan 11. I studion, Erik Norberg.
3: Där är P1, Sveriges Radio.
4: Om 2 timmar hör du dagens P1-kultur som bland annat kommer handla om när spel görs om till film. Vårens stora spelfilmer Super Mario Galaxy och Mortal Kombat har kritiserats för att innehålla hundratals referenser till spelen de bygger på, men knappt någon handling. Hur går det egentligen med den kvalitet som utlovades för några år sedan? Och så har vår kritiker spelat det hyllade spelet Mixtape som har liknats vid en high school film och som bygger på en noga kurerad soundtrack av artister som Joy Division, Iggy Pop och Smashing Pumpkins. Och så kommer vi såklart att prata om Miles Davis som skulle ha fyllt 100 år idag och hans påverkan på musiker utanför jazzen. Och allt det här hör du klockan 1 i P1 Kultur.

0: Det är lätt att bli lite närsynt och tänka att många av de problem vi ser runt omkring oss just nu beror på just det som vi har runt omkring oss just nu. Alltså att dagens problem har sitt ursprung i nutiden, i det samhälle som vi lever i just nu. Kanske i digitaliseringen, AI eller TikTok. Eller så kollar man med de gamla grekerna. Hade de samma problem så kanske orsaken ändå har mer med den mänskliga naturen att göra än om det moderna samhället. För vår natur i form av kropp och hjärna har ju inte utvecklats så där rasande mycket sedan antikens dagar, några hundra år före Kristus, och redan då kämpades det med vikten. Den grekiska läkaren Hippokrates fick ofta i uppgift att hjälpa patienter att gå ner i vikt. Så ofta att han skapade en dietkur som på 4 veckor lovade att patienten skulle bli av med överflödigt fett. Kuren bestod av att patienten skulle gå långa sträckor varje dag, gärna efter maten. Löpning var också bra. Han skulle bada ganska varmt och gärna få massage och dricka vatten blandat med vinäger. Till mat skulle han äta sånt som var lätt att tugga, gärna stora mängder grönsaker, men hoppa över såserna. Dessutom ordinerades en del bizarra grejer som till exempel dagliga kräkningar. Men om man bortser från dem så är det rätt så mycket av Hippokrates diet som dagens vitrockar också skulle skriva under på. Hålla ner på fettet, äta grönsaker och motionera. Det är grunden i väldigt många viktminskningsprogram än idag. Och vinäger som ett sätt att minska aptiten, det har ju hälsokostare hållit på med sedan urminnes tider. Så inte ett nytt under solen. Men den viktigaste slutsatsen är ändå att förstå att det ligger i vår kropps natur att vilja lägga på sig lite extra. Spara i ladorna, eller i balkarna snarare, i väntan på dåliga tider. Det är en överlevnadsinstinkt, snarare än ett karaktärsdrag. Övervikt och fetma är inte ett nytt fenomen. Det är bara fler som har möjlighet att bli överviktiga idag på grund av den ständiga och rikliga tillgången till energirik mat på många håll i världen. Och som vi alla vet så är det här med fettet också en laddad fråga. Inte minst så här i början av badsäsongen gör sig fettskräcken åter påmind. Men är det rimligt att fettet i sig har dragit på sig ett så dåligt rykte? Att vi skyr fett för att vi tror att vi bokstavligen blir det vi äter? I dagens Kropp och själ ska vi se på fettet med lite mjukare ögon. Det är både välsmakande och värmande och kallas i vissa sammanhang för ett av kroppens viktigaste endokrina organ. Gör upp med fettskräcken är rubriken idag. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Karin Stenkula, forskare vid institutionen för experimentell vetenskap vid Lunds universitet. Varför är fett så fantastiskt?
1: Ja, vad bra att du frågade. Nämligen så att precis som i inledningen här fick vi höra att fett, vi behöver ju spara i ladorna. Och det är det som är en sån fantastisk egenskap med fettväv. Att vi kan spara den energi som vi får i oss med maten. Och det är en unik egenskap och det tas upp och lagras in i fettcellerna. Och sen när vi behöver energi i kroppen så kommer det att frisättas ut i blodbanan. Och så kommer det nå de vävnaderna som behöver energin. Så vi ska vara glada att vi har våra fettceller. För utan dem skulle det bli jättetråkigt.
0: Så fettet är som en enda stor dallrande lada.
1: Ja, det kan man säga. Mm. Men det är inte bara så att det ligger där och så pyser ut lite då och då, utan det är hormoner som reglerar den här inlagringen som ser till, då, framförallt insulin, som ser till att det lagras in rätt. Och sen är det andra hormoner som ser till att okej, nu behöver jag den här energin. Och då är det till exempel adrenalin som verkar på receptorer på cellytan som säger okej, nu ska vi sticka iväg och träna här, nu behöver vi lite energi. Och då kommer det aktivera de här fettcellerna, så kommer det komma ut i blodbanan och så kommer musklerna kunna använda de här fettsyrorna till exempel. Mm.
0: Men du, jag blev lite förvånad när jag läste att man kan säga att fettet är ett organ.
1: Ja.
0: Är det det?
1: Ja, det kan man väl säga att det är. För att det har ju flera funktioner. Dels pratar vi då att det lagrar energi som vi får i oss med födan. Men det funkar ju också en annan sak. Det är att det är ju en stödjevävnad. Det skyddar ju våra... Det finns ju både fett under huden som vi kanske kommer prata mer om strax. Men även runt organen. Så det funkar också som en stötdämpare. Så det är viktigt att det skyddar våra organ. Men det frisätter också en rad hormoner. Man brukar kalla det för adipokiner. Sådana hormoner som frisätts från fettcellerna.
0: Mm. Mm. Och det är då insulin.
1: Nej, insulin kommer ju från betacellerna. Ja. Och det är där som utsöndras när vi äter någonting. Då kommer insulin ut i blodbanan, binder till receptorer på fettcellerna och säger hej, nu finns det massa energi som måste lagra. Men de här fettcellerna, de frisätter då bland annat leptin, ett sånt hormon som talar om för hjärnan. Okej, nu har jag fått tillräckligt med energi, nu räcker det. Så leptin är en viktig del av ett hormon som kommer från fettcellerna som säger att nu har vi fått tillräckligt med energi, nu är vi inte hungriga mer.
0: Men det är väl de där som inte alltid funkar så bra, verkar
1: det som. Precis. Mm. Så leptin, adiponektin, och det beror på, har man väldigt mycket fett och fettväv, då kan det bli väldigt höga leptinsignaler. Och det som händer då över tid är att receptorer i hjärnan, de blir resistenta mot det. De lyssnar inte på den här leptinnivån och säger, nej, det räcker nu, vi märker ingenting. Så då fortsätter man att äta, fast man egentligen har tillräckligt med energi.
0: Så om man ska tolka det så här som att om man har väldigt mycket fettceller så börjar de att dominera pratet i kroppen.
1: Precis, det blir en obalans. Så att det behöver lagras in och det behöver komma ut och det behöver finnas lagom mycket av de här hormonerna. De behöver slås på och av. Och blir det för mycket av någonting, då slutar receptorerna att svara på de här signalerna.
0: Mm. Det är väl precis det här som många som är överviktiga, som har stora problem med övervikt, känner. Att de känner att deras kroppar reagerar inte på samma sätt som en normalviktig person. Utan precis. Då har det blivit något fel i de där signalerna.
1: Ja, och det här, kan jag säga, det här är inte det jag forskar på, så jag tar det med allt. Men precis är det så att man kan ju tänka sig att i och med att hormoner är så viktiga för hur vi beter oss och äter och hur vi mår, så klart att det spelar roll om de kommer i obalans. Precis som att om vi har väldigt höga stressnivåer, till exempel kortisol, då kommer det påverka hur fettet är. Om man har väldigt akut kortisolfrisättning, då kommer det hjälpa oss att mobilisera energi. Men om man pratar om höga stressnivåer över tid, då kommer det leda till att kroppen istället lagrar in och då framförallt lite det här farliga fettet runt organen.
0: Så om du menar om man har höga stressnivåer så riskerar man att få mer fett runt organen?
1: Precis.
0: Och då... Känns lite orättvist på något sätt.
1: Nej, men då tänker jag så här, istället för att vara arg på sina fettceller eller sin fett, för vi kan tänka att om man behandlar den väl och tänker jag behöver mitt fett, det liksom ser ju till att den liksom hjälper kroppen med att få energi hela dagen. Så den hjälper oss med allt vi vill göra. Men om jag gör det liksom och inte tänker dåligt samvete och stress, så kan man tänka sig att man kan stressa ner lite grann, så kanske det ändå hamnar på rätt ställe.
0: Mm. Det låter kanske ibland lättare sagt än gjort. Kristina Andersson, näringsfysiolog och författare till en rad böcker om mat och kropp och så. Tycker du att fettet har ett oförtjänt dåligt rykte på tallriken?
2: Absolut, det har det ju. Ja.
0: Hur då?
2: Men vi behöver ju fett, och här är ju, nu pratar vi fett, vi använder bara ordet fett, men det vi hörde här precis om, det är ju fettväven egentligen, om vi ska vara noga. Mm. Medans fettet, då, om vi pratar om fettet på tallriken, då är vi mer inne på så här, vilka är de faktiska molekylerna som vi benämner som fett.
0: Mm.
2: Och de behöver vi ju, precis som vi behöver lite lador och sparkonto som jag brukar annars prata om, så behöver vi ju de här molekylerna för att bland annat bygga ämnen i kroppen. Så det här med fettet som bränsle, det är ju bara en del. Och där kan vi mycket riktigt så här lagra det och använda det. Men det kanske intressantaste, det är ju att vi använder det som byggsten. Att till exempel runt alla celler i vår kropp, det som kallas för ett cellmembran eller tänk det som ett skal, det är till största delen gjort av fett. Och beroende på vilken typ av fett, och då är vi på molekylnivå, inte fettkälla som ett annat sätt att prata om det. Men vilken typ av då fettmolekyler vi har där kommer att kunna till exempel påverka hur olika celler kommunicerar med varandra. Eller som vi hörde här, de olika hormonens signaler. Och sen så bygger vi olika ämnen som till exempel styr blodtrycket och påverkar inflammation. Så att fett är jätteviktigt för oss.
1: Absolut, men det finns ju också den här föreställningen lite om att även om vi pratar fettväv och fett, att vi ändå vi är vad vi äter. Att man liksom, äter man mycket fett så glider det genom munnen och så rakt in i dubbelhakan eller i någon slags dallrigt ställe.
2: Det finns adresslappar. Ja. Nej, så funkar det ju inte riktigt. Och jag gillar ju själv att använda den här, du blir vad du äter. Mm. Men då utifrån det faktumet, den typ av molekyler du stoppar i dig, det är ju det din kropp kommer att byggas upp av. Så därför är det intressant att veta vilka molekyler är det i maten jag äter, alltså vilken typ av fett är det jag stoppar i mig. Mm.
1: Men stämmer det att man blir fet av fett?
2: Du blir ju, och då fet, om vi ska liksom så här, dina energiförråd fylls på om du har om nettoeffekten blir plus.
1: Mm.
2: Och det är också en sak som jag tycker vi ofta missar. Det handlar ju om mängden energi, inte bara mängden fett. För att andra energigivande näringsämnen kan ju byggas om till fett och lagras i fettväven. Så att det är ju ett energiplus. Om man jämför det med pengar så kvittar det i vilken valuta du får eller gör av med pengar. Medan det är liksom det totala värdet som är din rikedom eller förmögenhet.
1: Men ändå brukar man prata om att det spelar väldigt stor roll. Man säger att du blir smart av fisk för att det är bra fett i där till exempel.
2: Ja,
1: du
2: exakt.
1: Du skakar lite på huvudet här, du kanske inte håller med.
2: Nej, men det är ju på sätt och vis sant. Man drar det ju rätt långt, och det är ju för att man ska också få en effekt att prata om det. Men det handlar ju om att i fisk så har vi mycket av de omega-3-fettsyrorna. Och vad man bland annat har sett är att, som jag sa innan, att man hade fett i de här cellmembranen. Att har vi mycket omega-3 där, alltså, eller andra fler omättade fetter, så påverkar det signaleringen. Och det kan man se är en, liksom, det är ju intressant i hjärnan.
1: Hjärnan består väldigt mycket, till väldigt stor del av fett.
2: Exakt. Mm. Och där har vi dels det här ytskiktet kring alla celler, men det har vi överallt i kroppen. Men sen kan man se det som att våra nervceller, de har liksom långa trådar. Som elkablar kan du tänka dig. Och de är isolerade med fett. Precis som våra elkablar är isolerade med plast.
1: Mm.
2: Så att därför gör det ju att totalt sett i hjärnan är det ju väldigt mycket fett.
1: Mm. Vi har ju konstaterat då att vi behöver fett. Frågan är hur mycket fett vi behöver och vill ha. Idag har vi möjlighet att mäta allting. Så vi gav vår reporter Caroline Mathiasen i uppdrag att mäta sin fetthalt.
3: Jag väger 2 kilo mer nu.
4: Men min jul visar också det innan.
3: Jag vägde inte det här i morse när jag försökte.
4: Det kommer.
5: Jag står på vågen hemma i badrummet. Den skickar elektriska signaler genom min kropp och spottar ur sig olika siffror.
4: Du går upp i vikt om du missar det där.
3: Sen i morse. Den säger att jag har 32,8% fett.
4: Det kan stämma, jag tror det där. 44 kilo muskler. Biffen.
3: Vatten 47,5.
4: Du är ett vattenmonster. Aquaman.
5: Hur korrekt den faktiskt är, det vet vi inte. Men idag ska vi försöka ta reda på det. Jag och min sambo Oscar ska göra en fettmätning för att se hur mycket av våra kroppar som verkligen är fett.
4: 12, jag har gått ner 2% fett på en halvtimme.
3: Så...
4: Muskler 63 kilo, det kan ju stämma. Det var typ innan. Åter 61, jag hade typ under 50 innan ju.
5: Han, 35, paddeltränare och OCR-atlet. Jag, 33, tränar någon gång i veckan och äter vad jag vill, när jag vill.
4: BMI 23.
3: Den ger dig BMI. Gav du mig BMI?
4: Nej, den struntade det. Den kände att det var kört.
6: Ska vi förutspå nu vad vi får för resultat innan vi går in?
4: Ja, jag tror väl att jag får 7% ungefär på fetten. Någonstans där.
6: Fast våran våg hemma sa att du hade 14,6.
4: Ja, det är så fel det bara kan bli alltså.
6: Och jag tror jag kommer hamna på... Alltså så här. Våran våg hemma sa typ 32. Eller något sånt. Och jag önskar ju att den har lite fel. Eftersom den hade lite fel på dig kanske, eller om den nu har det. Så jag hoppas på 30. E-Lab School of Health and Exercise. Det är nog hit.
5: Vi ska träffa Anatoli, som är forskare inom idrott och hälsa.
4: Varsågod.
6: Tackar, tackar. Oj!
4: Klassofobi är det.
6: Bodpod. Det är ju som ett stort ägg.
4: Ja, det är det precis. Det är precis vad det är.
5: Bodpodden ser ut som något som skulle kunna flyga ut i rymden, men är i själva verket ett avancerat mätinstrument.
6: Oj, nu öppnar du det här stora ägget.
4: Ja, det, det ser ni. Den blir ju tätt. Det är elmagneter som drar in dörren. Det här blåses upp så blir helt tätt. Och det är en liten tryckförändring i kammaren. Trycket förändras så då vet man hur mycket volymlyft som är kvar. Och kroppen tar ju det som tumkammare minus det som under mätningen. Det är det människors kropp.
7: Alltså känner man trycket eller alltså, hur känns det?
4: Om du badar hemma i ett badkar och sjunker under vattnet så blir tryckförändringen större än här. Man kan börja och säga att det är olika riktlinjer för män och kvinnor. Så ni ska inte införa er med varandra.
6: Skönt.
4: Grattis.
7: Nej, så bra. Man ser olika ut och är olika.
4: Det är inte bara det. Det är fysiologin är olika. Och manlig kropp är inte lika känslig för lägre fettprocent än kvinnlig.
7: Nej, men exakt.
4: Och sen kan man titta på, det finns lite olika studier som visar att män kanske ännu känsligare för mycket fett också.
6: Vad är normalspannet för en kvinna runt 30 års ålder?
4: Det finns lite olika rekommendationer, det beror på vilken studie man tittar på. Men i grova slängar så kan man säga mellan 22 och 30. Det är normala värden för en kvinna. Elitidrottande kvinnor kan ligga på 18-17 i vissa fall. Vissa mår bra och vissa redan då vissa risksymptom.
6: Förändras det med åldern?
4: Man brukar skjuta upp den övre gränsen. 5 procentenheter. Så efter 50 års ålder så brukar man säga att en kvinna ska ligga mellan 22 och 35. Och det har med statistiska studier att göra.
6: Och för en man då?
4: En man 10-20, över 50 10-25. Så en yngre man under 50 års ålder så mellan 10-20. Och igen, det kan ju finnas män som ligger på 8 eller 7 om det är jättebra. Men det finns sådana som ligger på 11-12 och vissa symptom. Så det finns, som vi pratade lite, individuella skillnader.
6: Ja, hur gör man nu då, hörru du?
4: Det gör vi så här. Har ni ätit den senaste 10 timmar?
7: Nej.
6: Inte ätit. Jag missade det där med att dricka. Jag tog något glas vatten.
4: Stort glas, lite glas.
6: 2-3 deciliter.
4: Okej. Okay. När var det?
6: Det var nog en och en halv timme sedan.
4: Ja, det är lugnt. Och inte tränat senaste 3 timmar?
6: Nej.
4: Nej. Okej, vem ska börja då?
7: Jag kan börja då.
5: Oskar får ställa sig på en våg och mäts mot en vägg för längden. Sen matas allt in i datorn som kalibrerar efter hans kropp innan det är dags att sätta sig i ägget.
7: Kommer att få kallt sig.
4: Okej. Så, nu kör vi.
7: Ja,
4: vi ses om en stund.
7: Jag känner sådana.

0: det var första jag tittade.
1: Mätningen tar 40 sekunder. Den görs två gånger för att säkerställa resultatet.
0: Då är det klart. Det börjar komma ut och klipp på dig. Tack.
2: Det slog också öronen i det.
1: Efter skanningen dyker hans resultat upp på skärmen.
0: Så vikten är ju 75,6.
3: Lite drygt. Och då har du en instrumentet visar fördelning mellan någonting man kallar för fettfria vikten och fettvikten. Fettfria i det här fallet 66,6 nästan. Och fettvikten har du bara 9 kilo. Vilket gör att fettprocent är ju under 12, så 11,9.
1: Staplar i olika färger visar spannet. De gröna i mitten visar normalområden. Oskars stapel är blå.
3: Din resultat där, 11,9, ligger på en sån bild av normalfördelningskurva. Det här data är tagen från publicerad data i forskningen som finns tillgänglig internationellt. Så det är inget specifikt svensk eller sådär. Och det är män i din ålder. Så de flesta ligger ju här. Ungefär vid 20%. Och då ligger det till bra bit till vänster på den här fördelningen. Betyder att du är smalare än de flesta. Så. Och de så sa tidigare, det är mellan 10 och 20 man brukar rekommendera för män. Och då ligger du liksom vid nedre kanten där av det här rekommenderade.
4: Men att Oskar nu ligger, han är ändå inom normalspann.
3: Ja.
4: Men han ligger ganska långt åt vänster, som du sa, ganska lågt. Ja. Vad liksom innebär det någonting för honom?
3: Det innebär att om han ska börja gå ner i fettprocent så får man hålla koll på just symptom som kan ha, om du tränar mycket, med överträning eller undernäring att göra. Så det är det man ska hålla koll på, att det ska inte hamna där. På ganska lång sikt tror jag att det kommer inte ha några överviktsfrågor.
2: Nej.
1: Eftersom vi redan har följt Oskars vägning snabbspolar vi genom min egen fram till resultatet.
3: Då har vi kroppsvikten, fettfria vikten, fettvikten och fettprocenten. Och då har du samma sak. Där är normalfördelningen, där toppen, de flesta ligger där. Du är svagt till höger. Och då ligger du precis över den kanten som, det är inte långt ifrån, men precis över den som vi pratat om tidigare. Så mellan 22 och 30 rekommenderas. Så där någonstans ska man ligga egentligen. Mm. Varför finns det här över gränsen? Det är för att rent statistiskt sett så ser man att de flesta som kommer att ligga över den gränsen kommer att visa olika typer av symptom som har med olika livsstilssjukdomar att göra. Så hjärt- och kärl, diabetes typ 2 framförallt.
4: Men eftersom jag ligger precis över då, hur ska jag tänka?
3: Ja, du ligger precis över, då kan man titta, okej, okay, hur är din livsstil? Är du aktiv? Fysiskt aktiv?
4: Jag går många hundrunder och jag spelar beachvolleyboll 1-2 gånger i veckan.
3: Så du är aktiv med hunden varje dag?
4: Ja.
3: Det är flera gånger på det. Så sannolikt att den faktorn som har med livsstilen att göra här med dig, den är positiv, spelar positiv roll för dig. Så du ska inte behöva öka det här, absolut inte. Men det är ingen akut fråga för att det ska minska i fettprocent.
1: Innan vi går får vi våra resultat utskrivna. Och Anatoli skickar med oss några sista kloka ord.
3: Alla mätningar, det är bara information. Det är ingen dom. Det här är liksom ett ögonblicksbild hur det ser ut idag. Och det använder man för att se, okej, vad ska man göra eller inte göra?
2: Ja.
5: Både vår reporter Karo och hennes kille Oskar hamnade hyfsat inom normalspannet när det gäller fettprocent. Inte så konstigt, två ganska sportiga personer. Kristina Andersson, näringsfysiolog, vad tänker du kring den här sortens mätningar av kroppsfettet? Har det någon funktion?
6: Ja, men det kan ju vara intressant, så istället för att bara titta på hur tunga vi är, för att det är ju mängden fett på kroppen som egentligen är det problemet när vi blir för tunga, om man ska säga så. Sen är det ju, som vi också hörde här i inslaget, att det beror på vilken metod man använder.
5: Det blir ganska stora skillnader.
6: Väldigt stora skillnader. Och där BODPOD är ju en av dem som är mer, den har mindre felmarginal om man säger så. Medan det här första vågar och sånt, det räknar man på så här bioimpedans kallas det. Det mäter alltså motståndet i kroppen. Och där kan det bli, jag tror man pratar om 10 procentenheters felmarginal, vilket blir ju väldigt...
5: Ja, det kan man säga att det märkte ju de när de mätte sig med 2 timmars mellanrum. Det kan ju knappast ha skett några större förändringar, tänker man, exakt, i kroppen under en sån tid. Men finns det några sammanhang när det faktiskt är vettigt att hålla koll på sin fettprocent, eller...?
6: Ja, men sen tänker jag ju så här, mycket ser du om du liksom kritiskt tittar på dig själv så här. Men visst, alltså, om man vill kolla på så här, om man är tung, vad består det av? Som sagt, för att det är ju mängden fett som egentligen är problemet.
5: Men precis, är det ett bättre sätt att mäta sin övervikt än till exempel att titta på BMI? Eller så. Det är ju ett annat mått där man räknar vikt i förhållande till längd.
6: Exakt. BMI är ju någonting man ska använda egentligen på större, alltså på population, alltså på en hel grupp. Använder man det på individnivå så måste man ju samtidigt titta på personen. Ja. För att du kan ju få ett väldigt högt BMI och du är då, vikt innebär att du är tung i förhållande till din längd, men du är det för att du har mycket muskler. Tittar vi dock på Sveriges befolkning så är det ju väldigt få som är tunga för att de har väldigt mycket muskler, men det finns ju en del.
5: Fast många misstänker ju ändå att
6: många det, misstänker det,
5: exakt. Och jag ska säga att det finns ju massor av olika sådana här, både konsumentnivå och sådana som man går och betalar för att
6: göra. Exakt, det finns ju de som är mer.
5: Marknad.
6: Ja, det finns ju de som är mer exakta än detta också.
5: Ja, precis. Vi har en gäst till med i studion, Peter Arner, professor i medicin vid Karolinska institutet. Du har sysslat med fettforskning under ett långt arbetsliv. Och en av de saker som du är känd för är upptäckterna kring det här med fettceller och hur många fettceller vi har. Och att det faktiskt nybildas fettceller. Tidigare så trodde man att det var bara barn och unga som fick fettceller. Kan du berätta om det där?
7: Ja, alltså, vad man som trodde förr var att man bildade sina fettceller fram till man blev ungefär 20-årsåldern och sen så satt de där och kunde bli större om man käkade för mycket och mindre om man höll igen bekosten. Men antalet då påverkades inte alls. Men sen gjorde vi undersökningar, väldigt avancerade undersökningar faktiskt på Karolinska, kunde visa att de här fettcellerna, de omsätts hela tiden. De lever ungefär 10 år, som vi skulle stå här om 10 år och jag antagligen död, men ni andra är, hoppas jag,
5: välbort.
7: Då har ni nya fettceller, hela gänget är utbytt, men fortfarande antalet detsamma. Det är ju väldigt spännande. Det gör alltså att vad som man framförallt ändrar sin fettmassa på, det är storleken och inte antalet. Så
5: antalet fettceller är lika många?
7: I stort sett, men du kan öka på antalet fettceller om du käkar mycket, så kan du få lite mer. Men du kan inte bli av med dem. Det är ungefär som du klättrar upp för en trappa. Du kan komma upp, men du kan inte gå ner igen för de trappstegen är borttagna. Mm. Så att du kan öka antalet, om du exempel bantar så är det bara cellernas storlek som minskar, men inte antalet.
5: Men om jag går upp i vikt så kan antalet fettceller öka? Men,
7: inte så mycket, framförallt är det storleken. Det har med storleken att göra och inte så mycket antal. Alltså, det är inte more is beautiful, utan det är liksom, det är, de sitter där och framförallt. Och de är, men det är intressanta är just att de byts ut efter var 10:e år och ändå håller de antalet stilla. Ja. Varför det är så, det vet vi inte fortfarande, men det är en sån här 10 000 kronors fråga.
5: Men är det automatiskt så att om man har många fettceller så har jag större risk att bli överviktig?
7: Nej, eller man måste se antalet i relation till storleken. Så att vad man talar om, det är så kallad hypertrofisk fetma. Så då har man få fettceller, men de är stora. Och det andra är det hyperplastisk fett. Man har många med små celler. Och nu visst, vi 5 personer här, vi har olika kropp, så jag ska inte titta, ingen ser ju. Men 2 av oss har lite mer fett än 3 av oss. Men det betyder inte att vi 2 som jag tillhör med då, mera fettceller, eller mer fett, att vi har dåligt fett. Vi kanske har många små celler. Medan de smalare här har istället 2 stora celler. Så det har inte så mycket med hur mycket fett man gör, utan det beror på antal och storlek. Och det kan man både vara fet och smal, så har man både för många eller för få fettceller, för stora och för små.
5: Men jag har förstått att det snarare har betydelse var på kroppen det sitter än vilken sorts cell det är, eller?
7: Ja, det är en andra fråga, men det är
5: om vi pratar hälsa.
7: Ja, det kan man säga att det har man vetat väldigt länge om fransman som kom på det under slutet av andra världskriget, att om man har fett på magen, alltså sån här päronfettma som ni kanske, eller äppelfettma, då är man mer i riskzonen för välfärdssjukdomar. Om man har päronfettma, alltså som man ibland kallar för kvinnlig fettma, lite mer perifert, då är man till och med skyddande faktiskt, skulle man kunna säga. Så att dels var det sitter och hur stora fettcellerna, hur många de är, det är alltså de tre faktorerna att hålla reda på.
5: Men är det så att kroppen hela tiden strävar efter att komma tillbaka till den här största modellen av sig själv som man var en gång?
7: Ja, alltså det är nog så att man har någon sorts mekanism inbyggd i hjärnan antagligen som säger till att jag vill väga så här mycket. För att om man bantar ner sig ordentligt och slutar med det, så går man ju snabbt upp i vikt igen. Och ofta hamnar man aningens högre än när man började. Så att det finns någon form av, kan kalla det för trivselvikt, med en mekanism som vi inte riktigt vet ännu, som talar om för sig. Eller man vänjer sig vid en viss vikt. Va? Det är inte så att man...
5: Karin Stenkula, du nickar.
8: Jag håller med. Och jag tänker också att när vi pratar om den här med kroppsfettsmätningen, då tittar man ju mer på den totala massan. Och det mesta av... Nu pratar vi om vit fettväv. Det är den som lagrar energi och frisätter hormoner. Mm. Och det mesta, 90% av den, har vi ju under huden. På olika depåer. Och det är framförallt det här fettet som hamnar runt våra organ, det viscerala fettet, som kanske bara är 10% i normalfall. Det är det som kanske är vår största hälsoproblematik kring den fettdepån. Och då tänker jag att det är viktigt att man kan ha, precis som du, som Peter beskriver här, så kan man ha olika då distribution, och det kommer ju då påverka hur kopplat det här till att utveckla andra sjukdomar.
5: Mm. I reportaget här så nämnde Anatoli där att män verkar vara känsligare för mycket fett än kvinnor. Är det något som ni känner igen?
7: Jag har forskat ganska mycket på det, och det är korrekt att du mäter, undersöker folk som har exakt, ser likadan ut så att säga, har samma fettcellstorlek och antal och distribution, så är män, om ändå männen mer så att säga komplikationer, kanske har högre blodtryck, mera blodfettsrubbning och så vidare än kvinnorna. Så att det finns någonting som inte bara har med fettcellerna och fettväven i sig att göra, utan någon sorts könskromosombunden variant. Så att kvinnor, ni kan gärna lägga på lite grann, men när vi karlar ska ha det igen.
5: Men då har man ju en högre fetthalt som grund.
7: Ja, men jag har pratat väldigt mycket om när ni investerar här och köper sådana där maskiner för att mäta fetthalt. 10 kronor går du till någon affär och köper ett måttband. Så mäter du hur stor du är runt magen. Har du mindre än en meter, då är det ingen större fara. Nej. Har du en meter eller mer, då ska du försöka banta ner det så att säga, eller på ett sätt. Va?
5: Den analoga
7: versionen.
5: Och det
7: kostar bara 10 kronor.
5: Ja. Du var en av dem som lanserade den metoden.
7: Ja, precis. Det har blivit ganska citerat faktiskt.
5: Det finns ju något som gärna kallar sig för fit fat. Att man är ändå, liksom, är det verkligen så per definition sjukdomsalstrande att ha en viss övervikt? Jag vet att du har kollat på det här, Peter.
7: Det var populärt för en 10 år sedan. Kom man på en amerikan som kom på det att vissa med obesitas, alltså för mycket fett, hade hälsofett, de var inte speciellt sjuka. Nej. Och det var väldigt populärt, och man gjorde alla möjliga funderingar och mätningar. Men visar sig, om man väldigt noggrant studerar dem där, så är de sjukare än om du har en lågt BMI. Det är inget snack om saken. De är mindre sjuka bara. Så att hälsofett, men det är ju lite grann att lura folk faktiskt, att om du motionerar lite grann och äter lite mindre, så det är klart du är mindre sjuk än du vissa, men du är fortfarande lite sjuk, skulle jag säga.
5: Karin?
8: Och jag tänker att det kanske beror också på var man är i sin utveckling. Det är kanske att man har fått en ökad fettmassa, och sen så kommer man över tid också utveckla de sjukdomarna som de som kanske, så att det är kanske mer ett tidsperspektiv som man glömmer bort där. Mm. Det är inte statiskt.
5: Nej. Du nämnde det här med vitt fett, och det gjorde du ju bara för att det pratades väldigt mycket om brunt fett för några år sedan. Ja. Det blev det stora grejen. Alla ville ha jättemycket brunt fett, men vad är det?
8: Precis, så det vita fett, det är där vi lagrar energi som friställer hormoner och så vidare. Men det bruna fettet, det är ju, då har vi mycket mindre. Jag tror vi har kanske max ett hekto någonting, och då har vi lite runt våra nackar och lite här runt halsen och runt njuran och så vidare. Och det bruna fettet, det har ju den här fantastiska egenskapen att den kan generera värme. Så den kan ju reglera vår kroppstemperatur. Och det var ju väldigt populärt från ett överviktsbehandlingsmål länge, för att då kan man tänka sig att man kan öka mängden brun fettväv, eller om man kan öka aktiviteten så skulle man kunna bränna av lite extra energi. Man kan öka basalmetabolismen, alltså om man fryser eller har lite mindre kläder och så vidare. Och det forskas fortfarande jättemycket på det. Så att det skulle kunna vara ett terapeutiskt sätt att liksom gå ner i vikt.
9: Men hur är det med bevis för det här?
8: Nu är jag på tunn is.
9: Nej, men det är absolut.
8: Det tror jag man kan göra. Att man har visat att man kan aktivera bruna fettet. Jag tror jag var på någon konferens förut och då var det någon som hade räknat på det där och sa, ja, men man skulle kunna i bästa fall förbruka upp till 40 kilokalorier mer per dag. I bästa fall. Och då kan man tänka att det är inte så mycket. Ja, men på 10 års tid då så är det ändå några kalorier. Så att, men det är intressant som fenomen. Och det är ju för att de här cellerna har väldigt många mitokondrier. Det är alltså cellens lilla energifabrik. Och så den kan liksom använda fett och glukos från blodet för att liksom producera värme.
9: Och Kristina, 40 kilokalorier på en dag. Vad motsvarar 40?
6: Väldigt, väldigt lite. Jag hade tänkt att säga det.
9: Är det en latte? Kaffelatte?
6: Nej. Det är mycket, mycket mer. Alltså en kaffelatte kan ligga på 400.
9: Aha,
6: så att...
9: Okay.
6: Det är en tugga extra.
9: Vi ska bara få lite perspektiv på det här. Ja. Som jag nämnde här i inledningen så är ju fettskräcken som vi talar om idag ingen ny företeelse. Och den har också resulterat i en ganska omfattande industri som säljer en rad olika metoder för att gå ner i vikt.
1: På 50-talet börjar forskare titta på fettet med nya ögon. I den animerade informationsfilmen Cheers for Chubby ska amerikanerna informeras om riskerna med att väga för mycket.
10: The longer the beltline, the shorter the lifeline. Overweight people are more apt to develop such diseases as diabetes and heart trouble and die younger than those whose weight is normal.
1: Forskare har kopplat ihop mättat fett i maten med förhöjda kolesterolvärden och en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Så föds det som kommer att kallas Diet Heart-hypotesen, och en central frontfigur trädde snart fram, nämligen den amerikanska fysiologen Ansel Keys.
11: Here are vital statistics. They show that this problem here in America is the worst in the world.
1: I The Search på CBS News berättar Keys om sina studier. Hur han jämför människors kost i olika länder och upptäcker att i samhällen med mindre mättat fett, som runt Medelhavet och i Japan, verkar risken för hjärt-kärlsjukdom vara lägre.
11: The facts are simple. You know the chief killer of Americans is cardiovascular disease.
1: Under de kommande årtiondena formas expertgrupper, kostråd och kampanjer som alla pekar åt samma håll. Ät mindre fett. Men i början av 1970-talet kliver en amerikansk hjärtläkare fram och säger precis tvärtom. Hans namn är Robert Atkins. När myndigheter och experter säger mindre fett, mer bröd och pasta, säger han i princip, ät mer fett, men hoppa över kolhydraterna.
12: If you're gonna use butter, then use it. Don't play with it. It's not a toy.
1: Visa ord från stjärnkocken Marco Pierre White i BBC. Hjärtorganisationer, dietister och läkare varnar tidigt för dieter med mycket mättat fett. Atkins förblir kontroversiell och den fettsnåla linjen fortsätter att dominera.
13: Ladies and gentlemen, welcome to the world premiere of a great new soft drink. The world premiere of Diet Coke.
1: Så här lät det på 80-talet när Coca-Cola lanserade sin lightläsk. Butikshyllorna är nu fyllda av olika lättprodukter som lättmjölk, lättmargarin och lättyoghurt. Produkter där man ofta har ersatt fettet med andra ingredienser för att bibehålla smak och textur. Under 80- och 90-talet snurrar en rad snabbkurer för att droppa kilorna. På tv ses talkshow-drottningen Oprah Winfrey dra in en vagn på scen. Oprah är smal och smäcker. Vagnen är fylld med kilon av fett. Lika många som hon har gått ner. Resultatet har hon uppnått med en pulverdiet. Andra populära metoder är också kolsoppsdieten, grapefruktdieten och flygvärdinnedieten. Recepten sprids i veckotidningar, bland kollegor och fax mellan vänner. Alla extrema sätt att gå ner i vikt. Samtidigt blir kroppsidealet allt smalare. På 90-talet dominerar supermodeller med väldigt smala kroppar och heroin chic-looken lyfts fram som ideal i reklam och modetidningar. Budskapet är tydligt. Smal är lika med snygg och fett på kroppen är något du ska bli av med. Men bantningsdjungeln stannar inte på 90-talet. Runt millennieskiftet börjar allt fler prata om GI.
14: GI som står för glykemiskt index, och i GI-metoden så går det ut på att äta mat med en låg sån här GI-siffra.
1: Det handlar inte bara om hur mycket du äter, utan om vilken sorts kolhydrat du väljer. Vitt bröd, pasta och läsk får blodsockret att rusa, medan bönor, linser och grovt bröd ska hålla både blodsockret och kroppsfettet i schack.
15: Det är brist på keso i Sverige. De populära dieterna LCHF och GI har gjort så att osten tagit slut i landets butiker.
1: Low carb, high fat, den så kallade LCHF-rörelsen, växer fram i Sverige. Nu bredvid mackor utan bröd och lastar istället smör, grädde och ost på tallriken. Fettet har fått en revansch. På 2010-talet behövs varken veckotidningar eller faxmaskiner för att sprida nästa trend. Istället sker den via skärmarna i våra händer. Så här kan det låta i ett flöde.
16: I'm on a 30-day weight loss challenge.
17: Let's eat my dinner with me.
16: Wow.
1: Här pratas det inte alltid om att banta rakt ut. Istället handlar det om hälsa, livsstil och att ta hand om sig själv. Ett av orden som dyker upp är clean eating. Idén om att äta ren mat, så lite processad som möjligt.
18: Wow!
1: I sociala medier delas det före- och efterbilder. Vad jag äter på en dag, klipp och listor över mat som är tillåten eller förbjuden. Bli av med bukfettet på 30 dagar dyker upp bredvid hamburgare som dryper av fett.
19: Men vem är det som bestämmer? Är det jag eller är det min kropp? Att kunna säga nej, att kunna titta på en annons utan att känna sig jättesugen efter en chokladkaka och veta att de ändå kommer att finnas där. Det är ett jobb.
1: Det är nästan omöjligt att hålla reda på alla gånger fettskräcken har bytt kostym. Från lågfett och kaloriräkning till Atkins och LCHF och idag hungerdämpande läkemedel, för att bara nämna några. Men grundkänslan är ofta densamma, att fett framförallt är något negativt att ha på kroppen.
9: Caroline Mathiasen hade gjort den här tillbakablicken på några bantningsmetoder från 50-talet och framåt. Magnus Westerbro är historiejournalist och författare. Det var du som tipsade mig om Hippokrates fyra veckors bantning. Hur stort problem var övervikten bland de gamla grekerna?
20: Det är väl svårt att veta, men i vissa grupper i samhället så var det ett problem. Hos eliten som hade tillgång till levde i överflöd, så har det varit i alla perioder i historien som vi har dokumenterat. Att så fort det finns möjlighet att leva överdådigt så kommer en del göra det, och en del kommer att bli överviktiga.
9: Det sägs att Sokrates var lite...
20: Precis, han var kraftig. Knubbig och kraftig och inte alls idealgestalt. Och han var en av dem som tyckte att det inte var rätt att vara så som han var. Man skulle ha kontroll över kroppen. Man skulle vara en sund själ i en sund kropp, är det klassiska idealet. Och det framförde man väldigt tydligt då också.
9: Men svärtade det på något vis hans rykte eller hur man såg på honom som tänkare?
20: Nej, det verkar inte gjort det. Han var liksom en specialfigur. Han var nästan en klassisk Jesus innan Jesus fanns. Han var beundrad på så många olika skäl. Så det spelade ingen större roll.
9: Genier har liksom alltid kunnat stå över.
20: Ja, men exakt. Det finns ju de här typbilderna av de överviktiga. Så finns det också det manliga geniet som är... kan vara väldigt stor och tjock, som inte möts av det förakt som annars feta män ofta har mött.
9: En profil kring det här med kroppen är Lord Byron, 1800-talspoeten. Berätta om honom.
20: Ja, men exakt. Han var ju liksom sin tids stora, en kulturell ikon som folk dyrkade och följde. Och han ville vara blek, smal, tärd. Han ville liksom visa att han brydde sig bara om konsten, kulturen, sin själ. Men hade sedan han var ung en sjuklig tendens att bli fet, sa han själv. Så när han var student i Cambridge så ägnade han mycket tid åt att banta på olika sätt. Genom att äta väldigt lite, tugga tobak, röka cigarrer, äta potatis blandad med vinäger. Allting för att liksom hålla sig smal. Och det kämpade han med hela livet. Och han dog väldigt utmärglad, nästan anorektisk. Så det var liksom någonting som han kämpade med.
9: Det är ju ett ideal som har funnits kvar väldigt länge kring bland intellektuella.
20: Precis, typ av. Ja, men exakt. Sen ordet fetma är ju ganska nytt. Det är ett germanskt ord, det använder inte greken eller romarna. Utan det betyder ett adjektiv som betyder svällande, fyllig. Så det kunde också vara något positivt. Feta boskap till exempel. Men när det började användas om människor så fick det ganska tidigt en negativ laddning också. Liksom, att det var för mycket.
9: Finns det några egenskaper? Vilka egenskaper är det man har förknippat med det här då? Övikten?
20: Det är framförallt bristen på kontroll. Svaghet. Att man ger efter för frestelser. Att man är dum. Att man kanske är lite... man klarar inte av att kontrollera livet. Särskilt en man ska ju ha kontroll. Det är det klassiska idealet. Så i äldre tid så brukar man säga att det här idealet om att vara smal, stark, vältränad var ännu tydligare för män än för kvinnor.
9: Mm. Men ändå tänker man att många kungar och så har porträtterats som rätt stora.
20: Ja, men exakt. Det finns alltid flera motstridiga ideal och bilder. Det finns ju den bilden, särskilt 1600-talets kungar och generaler tänker man på männen med stor rondör och pondus. Så det var ju en sida av det hela, men samtidigt fanns det också ett väldigt tydligt förakt för de som var för mycket åt det hållet. Mm. Drottning Kristina skrev till exempel om sin far Gustav II Adolf att han var en vacker man, men alldeles för kraftig. Så det fanns bilden av att det var farligt. Och redan på den tiden på 1670-talet finns det nedskrivet tips att man ska väga sig före och efter en måltid. För att inte äta för mycket. Så det vi hör om nu är att man ska mäta sin kropp. Det har människor ägnat sig åt väldigt länge. Det nya nu är att det finns vågar på alla möjliga håll.
9: Ja, precis. Och alla möjliga tekniska vågar.
20: Precis.
9: Men 1600-talet, det decennium där det ändå var som mest fett förhärligat.
20: Århundrade, ja precis. Mm. Ja, men det kanske man kan säga. I alla fall så vitt vi kan bedöma av konsten. Det finns i alla fall Rubens kvinnor som är väldigt liksom, inte lever upp till det klassiska skönhetsidealet. De ansågs annars sedan inte vara tillräckligt vackra enligt det klassiska skönhetsidealet. Så, men visst, där kan man ändå spegla sig i konst och bilder som bejakar en annan slags kropp än den som sen blev dominerande. Mm. Det riktigt unika för vår tid, 1900-talet, är ju att idealet är så extremt smalt. Så var det inte förr. Kvinnliga skönhetsidealet har alltid varit i äldre tid lite fylligare. Den klassiska kvinnliga kroppen har lite former, har lite fyllighet. Mm. Medan mannen då ska vara superdefinierad och vältränad som de här hjältarna i antika skulpturer. De männen där har ju inte ett uns fett utan bara muskler.
9: Och de är ju ganska inne.
20: De är inne nu, ja. Precis.
9: Men du, idag är det ju ändå oftare, även om det har blivit mer och mer åt män, men det är mycket kvinnor som det här har inriktat sig på. Precis. Ändå, att kvinnor ska tukta sina kroppar, men tidigare så var det bara män.
20: Ja, inte bara, men böckerna som handlade om det här, som började se ut i stor utsträckning redan på 1500-talet, när vi fick tryckpressar, så var de tidiga storsäljarna dietböcker. Och de riktade sig till män, men det är också för att all litteratur nästan riktade sig till män. Mm. Så, men fokuset var på mannen som skulle tukta sin kropp. Sen fanns ju också idealen att kvinnan skulle göra detsamma. Mm. I tidigt 1800-tal så hittar man berättelser som att från de stora liksom, gourmeterna och gourmanderna på den tiden sa att en kvinnas livsuppgift är att hålla en perfekt vikt. Och Lord Byron sa samma sak. Han ville att kvinnor, han tyckte att kvinnor inte ska äta offentligt. Om det inte är, om det inte är att dricka champagne och äta en fin sallad. Och man brukar säga att hans lärjungar, kvinnorna som beundrade de romantiska poeterna, levde sina liv i halvsvält för att leva upp till idealet av liksom en eterisk skönhet.
9: Mm. Apropå det, du skrev för knappt 10 år sedan boken Svälten om den sista svältkatastrofen vi hade i Sverige i slutet av 1800-talet. Vilken betydelse har det haft för vår syn på det här att svälten ändå inte är så jättelångt borta?
20: Just när det gäller äta och övervikt och brist på mat så är det så otroligt centrala frågor för människor. Som vi pratade om här förut, att det är överlevnadsfrågor det handlar om. Och därför är de ju oerhört laddade politiskt. Om det finns en grupp i samhället som är feta samtidigt som andra svälter, så blir det ju väldigt tydligt tecken på orättvisorna som finns. Och därför är det liksom ett centrala slagord har varit länge. Att liksom överklassen, de rika och mäktiga, äter och blir fylliga, för fylliga, medan de arbetande svälter. Det blir bara i sig en maning till politisk kamp.
9: Mm. Varför äter de inte kakor?
20: Precis, ja. Precis.
9: Karin Stenkula, forskare i Lund, Kristina Andersson, näringsfysiolog, och Peter Arner, professor, finns i studion också. Vilken roll tror ni att den här skamkulturen som finns kring fetma och övervikt spelar för hur vi pratar om fett? Vad säger Kristina?
6: Ja, men den har ju spelat jättestor roll. Och jag skulle, när jag lyssnar på dig så känner jag bara så, gud vad skönt att vi har kommit längre. Att vi faktiskt har insett att det här med hur mycket vi äter, att det inte bara handlar om självkontroll, utan det är mycket andra faktorer som spelar roll. Till exempel, så att vi har blivit lite mer.
9: Mm. När börjar man betrakta det här som ett medicinskt problem?
20: Det var ju redan Hippokrates och Galenos, de gamla läkarna i antikens Grekland och Rom, som pratade om polysarkia, heter det på grekiska, alltså för mycket. Mm. Så det var ett problem redan då. Och då handlade det om att man skulle gå på dieta, alltså en daglig förändring av sina livsvanor. Som inte handlade direkt bara att minska liksom, hur mycket man ska äta, utan att man ska äta rätt sorts saker och man ska röra sig mycket och kräkas, vilket man tyckte på den tiden.
9: Men det rekommenderar vi inte.
20: Rekommenderar verkligen inte.
9: Peter Arner, du har ju varit med länge. Hur tycker du att den här diskussionen kring fettet har...
7: Man blir ganska deprimerad. Jag har ju hållit på med det här sedan 1970 ungefär. Och det är då det här började med lite en hysterin, hur man ska äta och inte äta. Och framförallt amerikanerna, de ska ju vara värst i allting. Och trots alla knep som finns så ökar ju fetma och övervikt. Varannan amerikan har obesitas, BMI över 30. I Sverige har varannan svensk BMI över 25, alltså måttligt övervikt. Går du tillbaka när jag började då, kanske i Sverige 5% var det, och i USA 15-20. Det var ju rätt så ovanligt. Så trots alla de här kampanjerna och alla som har tjänat pengar och alla konstiga dieter, så blir vi bara fetare och fetare. Mm.
9: Vi pratade om de här fettcellerna. Om man är väldigt överviktig, hur stor skillnad är det? Är det liksom,
7: ja, det som jag går tillbaka igen, som jag sa, du kan vara jättefet och ha små fettceller, men de är istället många. Eller du kan vara jättefet och ha få stora fettceller. Så det, naturligtvis sådana där saker spelar stor roll. Va? Men hur ska vi kunna undvika att folk blir feta? Det är väl det som är den viktiga frågan. Vi har misslyckats med det helt enkelt. De här råden som kommer mest från USA, det är bara bullshit, rent ut sagt. Så att jag är lite deprimerad över det. Ja. Men det är klart, jag är en gammal man och kanske de här yngre kollegorna här.
9: Vad säger du, Kristina?
6: Ja, nej, jag skulle vilja nyansera det lite. För om vi tittar på varför det har blivit som det blir, så är det ju inte råden egentligen som är problemet, utan det är ju vår möjlighet att följa råden. Så att allting egentligen tyder ju på att det är miljön. Det man pratar om är matmiljö, där vi i västvärlden nu pratar om att vi har en obesogen matmiljö, alltså en matmiljö som driver att vi äter för mycket. Och det handlar ju om det där att vi drivet, ja, men som Karin började prata om, att det är en överlevnad. Därför är ju drivet att äta när vi får chans, det är ju så oerhört starkt. Och det är därför också så här, nej, det är inte bara viljestyrka att sätta emot. Och tittar vi på hur vår miljö ser ut nu, så typen av mat som finns, och då pratar vi om den här liksom ultraprocessade, högbelönande maten, enkelt uttryck, skräpmat, som vi har så svårt att äta lagom av. Plus att det finns reklam precis överallt som liksom flörtar med vår då

0: fast i den här dåliga cykeln. Men det här att man kan välja maten som för att vi ska skapa mer må bra känsla. Men alltså kalorier in lika med kalorier ut, det går inte att fuska.
1: Det låter så gammaldags bara, det har vi hört jättelänge. Vad säger du, Magnus?
2: Studier visar ju att människor kan leva gott på otroligt varierande kost. Man kan äta nästan bara vegetariskt, man kan äta nästan bara kött. Ja. Det handlar inte om det. Men däremot, många av de här historiska dieterna i västvärlden bygger ju på de varianter av att minska kolhydrater. Det skrev man redan på 1500-talet. Ät inte pasta, ät inte bröd. Så det kanske ligger någonting i det, i alla fall i vår matkultur, att det kan vara en bra idé att dra ner där.
1: Kristina, håller du med?
3: Ja, jag vill nyansera det också. Det blir så här typen i så fall. Ja. Tittar vi på så här... De som fortfarande lever som jägare och samlare och så vidare och bara tittar på, alltså för vi, när vi delar in kosten bara i fördelningen kolhydrater, fett och protein så blir det väldigt snett. De äter fortfarande väldigt stor andel kolhydrater. Så att vi är tillbaka till vilken typ av råvara väljer vi.
1: Men om vi ska, vi har ändå haft en ambition här, du har bara 30 sekunder på dig nu att säga, varför ska vi ändå, är det rimligt att inte ha riktigt den här skräcken inför fett?
3: Absolut, alltså, och framförallt inte fokusera bara på mängden utan det är ju kvaliteten och då inte bara fettet utan det är det ju hela. Det finns ju så många ämnen som finns i maten som vi behöver få i oss som fyller en funktion i kroppen. Så att vi behöver vidga perspektivet och se på helheten och det som man pratar om matkostmönster.
1: Och lite mindre ultraprocessat.
3: Ja, om vi ska säga något generellt, så mer rena råvaror.
1: Ja, det får bli sista ordet faktiskt. Tack så mycket Kristina Andersson, näringsfysiolog och författare. Karin Stenkula, forskare vid Institutionen för experimentell vetenskap i Lund. Peter Arner, professor heter du, emeritus ändå, fast du jobbar rätt mycket i medicin, Karolinska institutet. Och Magnus Westerbro, författare och historiejournalist. Reporter idag var Caroline Mattiasen, producent Linnea Wannefors, tekniker Astrid Ankerkrona och Lona Kashai. Nästa vecka ska vi luncha som en europé. Är det fortfarande tre rätters vinlunch som gäller i Frankrike, surkål och fläsk i Tyskland och matlåda i Sverige? Vi pratar lunchkultur i nästa veckas Kropp och själ. kropp@sverigesradio.se är adressen du når oss på om du har synpunkter eller förslag till oss eller sök upp mig på sociala medier. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
4: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
5: Dörrknackande försäljare lurar in husägare i långa och ofördelaktiga avtal för larmtjänster.
6: Jag skulle säga att det är ett skojarföretag.
5: Hör om larmbolaget som fått hundratals anmälningar mot sig. Plånboken onsdag 11.04 i P1.
7: I eftermiddag sänder vi norsken, svensken och dansken. Uppe för diskussion är att Sverige gjort våld till en exportvara. Att vuxna människors sexliv väcker avsky hos de yngre. Och så ställs frågan vilket parti skulle Jesus ha röstat på. Mer om detta i norsken, svensken och dansken efter nyheterna klockan 14. Nu är klockan 12.

Barn som delas är hälften mammor. Spruckna mammor är svåra att laga. Mammor bär barn i varsin handflata, böjer fingrarna till en kista. Mammor bär barn

Under huden. Under huden simmar havet. När barns armar färgas lila skriker mammor på spöken. Den hårda handen håller för, lär mammor sin läxa. Barn limmar fast sina lemmar, förhindrar alla rymningsförsök. Mammor kokar blod på spisen. Mammor ligger platt på golvet. Mammor har recept i munnen. Mammor krälar runt i sängen. Mammor lär sig aldrig läxan. Ropen efter mammor tänjer sönder strupen. På dagen fylls hemmet av skrik och skratt. På natten skrämmer spöken genom tystnad. Mammor matar barn. Barn spottar ut maten. Mammor smeker kinden. Barn biter handen. Mammors armar sträcks ut mot ingenting. Mammor stryker sitt blod på barns huvud. Hoppas. När barn inte kan hålla mammor i handen håller barn nattens hemligheter i handen. Det är inte bara på natten det spökar. När ska mammor lära sig läxan?

0: Azadeh Azad är forskare i psykologi och nu debuterar hon i bokform som poet med upplösning av det sammanhållna, med fyra sviter om livets början och relationen mellan mor och barn. Idag fick vi höra en bit ur sviten Barn håller natten i handen i Elektra Hallmans uppläsning. Sen spelade pianisten Lars Jansson tillsammans med gitarristen Erik Söderlind den egna kompositionen Matti. Karl-Oskar Frey väljer veckans musik. Jag som producerar dagens dikt heter Ann Lingebrant.
1: Pioner, daljor, ranunklar och astrar. Kan Sverige bli mer självförsörjande på snittblommor? Och kan det som en bonus också stärka landets beredskap inför olika kriser? I Vetenskapsradion om några minuter handlar det om det ökande intresset för småskalig odling av snittblommor. Och vad fördelarna skulle kunna vara med en utökad sån odling. Men det handlar också om hur vi i så fall kan behöva ändra förväntningarna på de buketter vi köper.
2: Strax mer om detta i Vetenskapsradion alltså. Men lite senare i direktsändning, talkshow och studio 1 här på eftermiddagen i P1. Vad har ni för innehåll?
3: Idag är det Kristdemokraternas tur att prata om en politisk eller ideologisk förebild i talkshows valsatsning. Och så mycket kan jag säga som att det är en påve som har valts. Vi ska också fördjupa oss i brun utan solkrämer nu när brännan är det nya heta igen. För oss som låg inoljade på 80-talet och stekte i solen är det ju uteslutet att försöka bli brun på naturlig väg. Men hur får man till en jämn fejkbränna som inte är orange? Och när blev solbrännan moderiktig historiskt? Och för första gången har Somalia en paviljong på Venedigbiennalen, något som väckt entusiasm, men också frågan om varför konstnärerna som har valts ut bara tillhör den somaliska diasporan. Talkshow som alltid med David Mer och mig, Katrin Zimmermann. Vi hörs vid tre här i P1.
4: Och i studiet så handlade det om regeringens besked att halvera priset i kollektivtrafiken. Rent valfläsk, menar kritiker. Vi får också besök av sjukvårdsminister Elisabeth Land och handlade om de hyrläkare med ett brottsligt förflutet som släpps igenom av bemanningsföretag utan tillräckliga kontroller i region Blekinge. SSAB förbereder för att återuppta arbetet med att bygga ett nytt stålverk i Luleå. Det här bygget har ju stått still i snart 2 månader efter att ett 20-tal personer drabbats av bland annat huvudvärk, yrsel och näsblod. Men är det säkert för medarbetarna att återvända? Och den europeiska centralbanken håller stormöte idag för att prata om hoten från AI. Det handlar bland annat om den kraftfulla AI-modellen Mythos, vars kapacitet skrämmer internationella IT-säkerhetsexperter. Det är Studio 1 med Susanne Westergren och Mikael Sjödell direkt efter talkshow i eftermiddag. Vi hörs!
5: I The Swedes.
6: Först är det väldigt svårt att förklara till fransmän vad som pågår i Sverige.
7: Plötsligt blev just det landet med den mest marknadorienterade skolsystem nästan i hela världen. Den bilden av Sverige är jättekonstigt och anmärkningsvärt.
5: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Svenska sommarängar i blom är vackra, men de blommorna som blommar, de återfinner vi sällan i blomsteraffären när vi handlar en bukett. Varför är det så? Om det ska det nu handla i Vetenskapsradion. Sara Sällström är programledare.
8: Och där är det en helt färgexplosion här borta.
9: Ja, de här är
8: inne i
9: helt
8: knopparna.
9: Fantastiska. Piontulpaner kallar man dem. De är ju som pioner nästan när de slår ut.
10: Sverige behöver kanske inte importera så många snittblommor som vi gör idag. Vi skulle kunna odla mer här hemma istället, menar en del. Och skära ner på transportutsläpp och bekämpningsmedel.
9: Den här är ju faktiskt redo, så vi kan ta upp en sån, får vi se. Jag älskar det här krispet.
10: Även om de svenskodlade snittblommorna har en säsongsmässig nackdel jämfört med importen.
11: Det finns ju inte året om. Men jag tror det finns en jättestor potential i att öka andelen av inhemskt odlade snittblommor.
10: Vetenskapsradion ger sig in bland tulpaner, astrar och dahlior med frågan om det går att odla mer snittblommor i Sverige. Jag heter Sara Sällström. Och på slätten strax norr om Uppsala bor snittblomsodlaren Sara Omdal i ett vitt trähus med en stor grönskande trädgård uppe på en kulle.
8: Du kan väl visa först var blommorna är?
9: Ja, exakt. För att det här var ju då en ganska vildvuxen tomt när vi köpte det här. Så nu har vi intagit den mer och mer.
8: Och så är det
9: här nere då som vi har själva odlingen.
8: Så det är ganska långa rabatter egentligen som det växer snittblommor längs.
9: Precis, det som är roliga säsong just nu, det är ju tulpanerna just nu här nere. Som de här tulpanerna, det är såna Darwin-tulpaner, de är enkla. Och de här är helt perfekta att plocka nu. När man börjar visa färg, den här är lite på gränsen, då kanske den inte öppnar sig.
8: Den knoppen där?
9: Den knoppen. Utan den här när man ser att man ser färgen och den börjar öppna sig, då är den perfekt.
8: Men de ska inte ha slagit ut helt då?
9: Nej, utan det bästa är att plocka dem nu så att det blir bäst hållbarhet på dem.
8: Och enkla, då har de bara ett lager av kronblad då?
9: Exakt, så du kan få se. Så när folk är här och plockar då, när jag själv plockar eller när jag plockar, då bara drar jag upp dem. Då liksom greppar jag ganska långt ner och så drar jag upp dem så här. Och då ser man ju också att det blir en ganska lite längre skälk mot vad man ser i landet. Och det här är ju... Hör du krispet på de här tulpanerna? Alltså det är något annat än när du går och köper tulpaner på ICA. Även om det också finns mycket bra svenskodlade tulpaner idag, vilket är väldigt roligt. Men just när man odlar dem på friland, alltså de får stå i vind, de får stå i olika väder. Alltså de växer ju upp och blir ju, det blir ju en annan typ, det är som en annan blomma tycker jag.
8: Alltså stadigare lite?
9: Stadigare, krispigare, längre. De blir ju mera, det blir en lite mer livfull blomma tycker jag.
8: Här har vi ett helt gäng lite grönvita.
9: Exakt.
8: Det är nästan lite gula va?
9: Ja,
8: ljusgula.
9: Verona heter de här. Så de här är de första. Det är ju olika sorters, alltså tidiga tulpaner och sådana som kommer lite senare. Så just den här raden vi ser här, det är ju tidiga tulpaner. Sådana sorter som kommer först.
8: Och det är ganska många olika sorter ändå va?
9: Det ser ju inte super mycket ut, men det är 2,500 tulpaner här.
8: Wow.
9: För att man sätter dem ju väldigt tätt när jag odlar så här.
8: Jag kan ta upp någonting här.
9: Det är det jag ska pyssla med. Ja. Sen ska jag förbereda och sätta ut mina ranunklar idag. Det står på tur. Mm.
10: Tulpanerna tas upp med löken kvar. Så den som kommer hit på självplock kan välja att plantera dem hemma sen. För Sara Omdal är självplock ett viktigt sätt att sälja sina blommor, medan andra odlare har mer samarbeten med blomsteraffärer. Hon är en av drygt 200 medlemmar i branschföreningen Snittblomsodlare i Sverige. En förening där medlemmarna odlar enligt konceptet Slow Flowers, där man odlar utan bekämpningsmedel och på friland, utan uppvärmda växthus. Och för henne har odlingsintresset växt fram med tiden.
9: Vi bor ju som vi gör. Jag har 5 barn så att det har varit fullt upp och då kanske inte jag har odlat det intresset så mycket. Men när barnen började växa upp och jag började greja ut i trädgården, kände att jag tyckte om det. Det gjorde gott för mig också. Jag kände att det är något rofyllt att hålla på ute i trädgården. Någonting som jag kände att jag hämtade kraft i och mådde bra av. Och var också ett skede där i livet man kände att alltså man skulle ta någon ny riktning om vad man ska göra. Och då var det här med trädgård låg mig väldigt varmt om hjärtat. Och det finns ju olika koncept i det här när man driver snittblomsodling. En del kanske har mer att man säljer till florister direkt mera. Det finns många olika sätt man kan göra det på. Men vi har tyckt om, eftersom vi har det integrerat i vår egna privata trädgård, så har det blivit att jag tycker om att folk kan komma hit, att de kan få njuta av blommorna, att det kan bli som en liten oas. Och att folk, man märker, folk blir ju glada av att komma och plocka blommor och vara här. Och vi brukar ha lite fika, kan sätta sig ner och fika. Och det är ändå, man kan ta cykeln från stan liksom, och så kommer man ut och så får man bara koppla av lite. Och se glädjen i det gör med människor också, tycker jag är väldigt tillfredsställande.
10: Före andra världskriget fanns det många producenter av snittblommor i Sverige. Men efter kriget blev odlingarna och samhället allt mer industrialiserade. Och de mer storskaliga odlingarna utomlands tog över. Idag finns visserligen en större produktion av växthusodlade tulpaner i Sverige. Men den största delen av snittblommorna vi köper kommer från odlingar utomlands. Och det vi ser nu med ett växande intresse för inhemska buketter och då man sätter särskilt värde på lokal produktion, miljö och hållbarhet. Det är ett fenomen som Sara Spendrup på institutionen för människa och samhälle vid Sveriges lantbruksuniversitet har intresserat sig för.
11: Jag tycker det här är superintressant och väldigt spännande att det har blivit så aktuellt och att vi ser att det är ett växande intresse bland både kunder och odlare såklart då. Och kontexten varför det har blivit så intressant är ju jättespännande helt enkelt. Ja.
12: Mm. Och vad vet du om de drivkrafterna?
11: Ja, vi har gjort för några år sedan nu en studie kring där vi gjorde intervjuer med snittblomsodlare i Sverige. Just av den här nya karaktären som att man odlar på friland och odlar under då främst sommarhalvåret. Och vi såg att man drivs ju väldigt mycket av en passion för de här blommorna. Man kanske gjort något annat innan och ser att detta skulle kunna vara ett alternativ till en annan försörjning. Och att man drivs av att finnas i de här odlingarna, men såklart också möta kunder, kunna leva ibland ett annat liv än man gjorde innan kanske. Där man kan ha detta som en del i vad man har som försörjning. Men just den här intresset för blommorna och det vackra i dem skulle jag säga är väldigt intressant.
12: Det är intressant att det sker just nu också, tänker jag.
11: Ja, när vi gjorde vår studie så var det ju delvis under pandemin. Och där kunde vi ju se att de här odlingarna kunde ju fylla ett behov som fanns av att hitta saker att göra där man var utomhus. Men ändå kunde umgås och hitta utflyktsmål och så. Så det var ju också spännande att se att det växte fram då också.
12: Och då var det igång på något vis.
11: Ja, precis. Då var det ju igång. Absolut, det var det. Men det vi tycker vi ser att det fortsätter ju och det blir som vi uppfattade fler och fler odlare också. Så att det har ju inte ebbat ut efter pandemin utan det finns ju absolut kvar.
12: Men hur tänker du då? Hur pass självförsörjande på snittblommor skulle vi kunna bli i Sverige om man verkligen får saker att rulla?
11: Ja, jag tror absolut att det finns en stor potential att öka och att det kan bli mer. Samtidigt så är det ju en stor konkurrens med det importerade materialet och där finns kanske andra typer av kvaliteter där som man har svårt att möta. Och även detta att det finns ju inte året om så att säga. Men jag tror det finns en jättestor potential i att öka andelen av inhemskt odlade snittblommor.
12: Och vad skulle poängen vara enligt dig då?
11: Ja, men det jag tycker är intressant det är ju att de här odlarna kan ju också bidra väldigt mycket till sina lokala platser. Ja, ofta ligger de kanske lite utanför tätorter, att det kan bli en samlingspunkt på de här ställena. Men de bidrar ju också till andra verksamheter och man kan få upp de här flödena mot att man jobbar med lokala butiker eller att man jobbar med eventföretag. Att hitta samarbeten med andra typer av aktörer. Så växer ju alla typer av företag som finns kopplade till de här.
10: Men idag finns det flera svårigheter för de småskaliga snittblomsodlarna som behöver lösas om branschen verkligen ska kunna, låt oss säga, blomstra. Det menar Eva Eliasson, ordförande för deras branschförening Snittblomsodlare i Sverige. Jag träffade henne när hon var på ett seminarium i riksdagshuset i Stockholm för att få politikerna att intressera sig för snittblomsodlarnas sak. Vad är begränsningarna då för att vi ska kunna ha en större produktion av snittblommor i Sverige?
13: För det första så tror vi att generellt sett i Sverige behöver man bli mer medveten om att möjligheten finns. För det skulle också styra efterfrågan. Att man frågar efter lokalodlade blommor helt enkelt. Så det är väl en sak. Men sen så har vi också identifierat att det är svårt för floristerna kanske. De kan ju inte åka runt hos oss på gårdarna och plocka upp blommor. Alltså vi måste ha ett system som funkar bra med distribution utav våra blommor och koordinering. Och någonstans där köpare och säljare kan mötas.
10: Och vem ska fixa det?
13: Ja, vi har ju förhoppningen, vi ska ju försöka få till ett sånt här ett innovationsprojekt. Vi ska faktiskt ansöka om det på Jordbruksverket. Vi får se om det går bra. Vi håller summarna.
8: Mm, ja, för man måste ju liksom ha både folk och pengar, tänker jag, för att sätta igång, och vem ska göra vad och så.
13: Precis, det här är ju någonting som inte finns nu, som man skulle behöva ha en innovation runt om, hur man ska lösa det här på ett sätt så att det blir hållbart över tid också. Och sen så måste vi också på sikt bli fler som odlar.
10: Eva Eliasson vill också att myndigheterna och politiker förstår att ekonomiska stöd som man kan få som jordbrukare inte är anpassade idag för den typen av småskalig odling som föreningens odlare ägnar sig åt. Vice ordföranden Fanny Kalosi-Tornell förklarar.
14: Det finns ju flera investeringsstöd från Jordbruksverket som är gjorda för unga jordbrukare till exempel, som kräver större arealantal än vad vi kan klara av och odla på.
10: Och samtidigt är det småskaligheten, säger hon, som gör att man genom att variera blomsorterna man odlar kan undvika sjukdomar och ohyra utan att använda bekämpningsmedel.
14: Vi har ju inga monokulturer, utan vi odlar väldigt många sorter, och det skapar ju ofta en mycket hälsosammare miljö, mycket mindre risk för sjukdomar sprider sig, och vi jobbar väldigt mycket med jordhälsa. Vi vill ha friska, levande jordar som mår bra, det med ett aktivt mikroliv, och det skapar ju en otrolig hälsa. Plantorna blir friska och starka, och de är mycket mer motståndskraftiga mot sjukdomar.
8: Hur gör man då till exempel för att få en hälsosam jord?
14: Ja, men vi försöker ju inte att plöja jorden, alltså att vi vänder den, för det ställer ju till mycket för mikroorganismerna. Utan vi jobbar istället liksom med att bygga jorden uppåt, och vi använder ju inga naturfrämmande medel. Vi sprutar ingenting, ingen konstgödsel, utan vi jobbar med naturgödsel. Vi jobbar mycket med täckodling med organiskt material. Så att man bygger, många av oss använder fermenterade nässelvatten, bokashi och olika typer av fermenterade produkter just för att få upp mikrohälsan. Och vid en eventuell kris eller beredskap så är det en otrolig resurs, för våra odlingar går ju ganska snabbt och enkelt att ställa om till en odling för att producera kanske mat som är huvudfokus vid en eventuell kris då. Och eftersom vi inte är beroende av något fossilt bränsle för att kunna ha en fungerande odling, så skulle det ju funka jättebra att applicera ut den i mindre villaträdgårdar, i parker, i städer. Så vi har ju mycket kunskap och är ju en otrolig resurs om nu värsta tänkbara händer.
10: Men i den bästa av världar är ändå blommor som får växa hemma hos Fanny Kalosi-Tornell i Småland. Och möjligheten för fler att odla snittblommor kommersiellt i liten skala i Sverige behöver inte bara vara upp till odlarna själva att utforska. Sara Spendrup vid Sveriges lantbruksuniversitet, som vi hörde tidigare, har flera idéer om vad hon skulle vilja forska om ifall hon får forskningspengar för det.
11: Det som vi är väldigt intresserade av, det är att titta på de ekonomiska aspekterna, affärsmodeller. För vi kan ju se att de här odlarna brottas ofta med lönsamhetsproblematik. Att det är svårt att faktiskt ha en lönsam odling. Och att det kan man ju koppla till andra liknande verksamheter som kanske mindre odlingar av även frukter och grönsaker och så vidare. Att titta på hur kan man jobba med affärsmodellerna för att underlätta för de här entreprenörerna och företagarna. Det hade vi tyckt var väldigt intressant att kunna bidra där. Men sen tror jag också att odlarna skulle vara väldigt intresserade av just både växtskydd men också växtföljd. Och sen kanske man också skulle kunna tänka sig, det här är ofta mindre odlingar och den tekniken som finns. Det är inget jag jobbar med, men jag skulle kunna tänka mig att man skulle kunna vara intresserad av det också. Vad finns det för teknik man skulle kunna använda i de här odlingarna?
10: Sen finns ju också förväntningarna hos oss som köper blombuketter till födelsedagar och högtider att tänka på. Svenskodlade snittblommor på friland går bara att få tag på en viss del av året, säger Stockholmsbaserade floristen Johan Munter, som ändå föredrar svenskodlat.
15: Inget blir vackrare än när jag får jobba med vackra liksom blommor som har vuxit på friland i Sverige. Det är den bästa tiden på året. Jag älskar att jobba just då.
8: Vad är det som är så speciellt med dem då? För det är ju blomma som blomma, kan man tro.
15: Det kan man tro, men när det växer hur mycket som helst i långa rader i stora blomsterfabriker så blir blommorna raka och ganska tråkiga. Men en blomma som har lite själ och lite annan form och lite krokigheter och härliga former blir man lycklig av. Men det är ju främst 3 månader som är hysteriskt mycket under. Sen är det ju lite mer kämpigt de andra månaderna. Och för mig som har ett företag som bygger på att sälja blommor varje månad så är det att liksom få tag i material och få det att fungera och sen få konsumenten att förstå vad den ska välja.
10: Så vad ser du skulle behövas för att svensk snittblomsodling skulle vara mer, eller att vi skulle bli mer självförsörjande på blommor?
15: Nej, men fler som odlar och lättare för oss som driver floristverksamheter, butiker, att få tag i blommor som vi kan sälja. Och för oss också en så lång säsong som det bara går.
9: Den här är ju perfekt. Kan man dra upp den och då är det alltid en bit mer också i jorden, så du ser att skälken blir ju det längre när man plockar upp dem.
10: Och en medvetenhet och förståelse för vilken tid på året det är också något som snittblomsodlaren Sara Omdahl har tänkt på och skulle vilja se hos oss konsumenter.
9: Så här har vi färska tulpaner.
10: Med liten rotbuske längst
9: ner. Ja, precis. På lökarna.
10: Men hur bråttom är det att få iväg de här till någon sorts användning eller hem nu då, när du precis har dragit upp dem?
9: Nej, man kan ju förvara dem i kyl. Och om jag behåller löken på så här, om det skulle vara så att jag inte vill använda löken utan snitta dem, då skulle jag kunna förvara dem i kyl i upp till 3 veckor. Och sen kan jag bara snitta av dem och sätta dem i vatten och de har blivit jättefina och fått långt vasliv. Så att, nu kan jag förvara, men de här kanske, om jag behåller löken nu så förvarar jag dem ungefär en vecka.
10: Det är ju lite senare, men man kanske annars tänker att man kan köpa tulpaner i affär.
9: Exakt, för att i Sverige är det 15, nu glömmer jag nästan bort om det är 15 februari eller 15 januari, så vi har tulpanens dag i Sverige. Men vi försöker få in den frilansodlarna tulpanens dag, vilket är 15 maj. För det är då den står som starkast i Sverige. Mm. Så att det vi försöker få in, det är det som är, om man följer blommor i säsong, så är det den rätta dagen.
10: Ja, för jag tänker att vi som köper och beställer blommor, vi är ju vana att kunna välja och vraka lite.
9: Ja, precis, lite bortskämda så. Men det är det tänket man vill försöka få in, att man tänker blommor i säsong. Som just när någon ska gifta sig, kanske ska gifta sig i september. Och så kommer de och säger, ja, jag skulle vilja ha en brudbukett, jag vill ha pioner. Jaha, nej, men alltså pioner, det finns inte i september. Alltså man försöker att få in det här tänket, och det tar ju tid såklart. Men man märker ändå att det är mycket som händer hela tiden. Men det tar ju tag att ändra hur man tänker och hur man är van att tänka. Det vet man ju själv. Att man tänker bara, ja, men vad är det som blommar? Det är det man vill att folk ska bara tänka. Vad blommar just nu? Vad kan jag använda just nu? Vad finns, om man ska gifta sig nu till exempel, ja, tulpaner. Det skulle jag kunna ha. Jag hade en möhippa här alldeles nyligen och de hade odlat upp tulpaner och skulle ha det som var i säsong just nu i hela bröllopet. Så det är det man vill att folk ska börja se omkring sig och se vad fin, vad blommar just nu, vad är säsong just nu i Sverige. Det önskar jag.
10: Och du hörde snittblomsodlaren Sara Omdahl här i Vetenskapsradion med mig, Sara Sällström, om möjligheten att kunna odla fler snittblommor i Sverige. Producent var Lars Broström.
2: Vetenskapsradion tillbaka imorgon vid samma tid 12.09. Vi ska strax få lunchekot, men först 2 programtips.
16: P1 Dokumentär.
17: För mig var det som blixten från blå himlen. Alltså. Och innan jag fattade någonting, de körde ut mig som en kriminell. Alltså, jag fattade inte vad det som hände. Jag har inte gjort någonting.
18: Rovdjuret.
17: Alltså bli kallad för någonting sånt. Alltså, ett psykopatiskt djur som njuter av att förfölja sitt offer. Ah! Du kan skrika, men det hjälper inte. Du får inte ur dig de här känslorna. Du vet.
18: Lyssna på P1-dokumentär i appen Sveriges Radio.
19: Hela tonåren upp till jag var 20-21, det var ju bara hat.
5: Möt paraidrottaren och skidåkaren Ebba Årsjö.
20: På vilket sätt? Hat från dig själv? Eller?
19: Ja, alltså verkligen liksom. Så jag tror någonstans när jag började acceptera att jag har det här, det var då ilskan började försvinna lite.
20: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
2: Ni lyssnar på Sveriges Radio P1. Klockan är 11:30.
0: Här är lunchekot tisdag. Nytt besked från SSAB efter flera sjukdomsfall på företagets bygge. Flera döda i trafikolycka i Belgien. Och så får vi det senaste från fredssamtalen mellan USA och Iran. I studion Alexander Ivanovski. Stålbolaget SSAB planerar att återuppta bygget av ett nytt stålverk i Luleå. Bygget stoppades efter att omkring 30 arbetare drabbats av bland annat huvudvärk, yrsel och näsblod. Nu på förmiddagen höll SSAB en presskonferens. Ekots reporter Erika Sundén, du var där. Vad är det som gör att de drar de här slutsatserna nu?
21: Ja, men de har gjort 1700 prover på damm, säger de. De har tagit prover på marken, de har gjort 200 000 gasmätningar. Både i maskinhytter och även utomhusluft och i kontorsbyggnader. De har gjort det när arbetet pågår och utan arbete. Och alla de här proverna har hamnat under de utsatta gränsvärdena. Och tillsammans med då externa experter på damm och virus har de också tagit in. Så har de bland annat kommit fram till att det mest troliga är att det beror på en blandning av kall och torr luft, virus som ökar känsligheten och väldigt små dammpartiklar.
0: Men kan de försäkra att de som ska jobba på området är säkra?
21: Ja, men de säger själva att det här är en av de mest omfattande arbetsmiljöutredningar som har gjorts i Sverige, och de kände sig trygga med att dra igång arbetet. Men jag ställde den frågan till Carl Orling som är teknisk direktör på SSAB och som är ansvarig för hela det här projektet, och vi kan ju höra vad han sa.
22: Det jag kan garantera är att vi kommer att ha god kontroll på arbetsmiljön, vi kommer att ha kontinuerlig övervakning och vi har en tydlig process ifall någon rapporterar in någon form av sjukdomssymptom.
0: Det sa alltså Carl Orling som är teknisk direktör på SSAB. Men Erika, vad händer nu?
21: Ja, men redan imorgon så drar då bygget igång. Men då inte på det område där de här sjukdomsfallen har inträffat. Och sen så kommer det successivt att liksom vidga området där de håller på och bygger. Samtidigt som de då fortsätter att mäta både luft och partiklar på området. Och skulle nu någon bli sjuk så kommer de att följa upp det, säger SSAB. Även om de ännu inte, de vill inte spekulera i om de stänger ner bygget igen om det nu skulle bli så.
0: Det säger Ekots reporter Erika Sundén. Två barn och två vuxna har omkommit efter kollisionen mellan en skolbuss och ett tåg i Belgien, enligt landets transportminister, det rapporterar RTL.
23: Olyckan ägde rum vid 7:15 på morgonen lokal tid vid en järnvägsövergång i Buggenhout i östra delarna av Belgien. På bilder i lokala medier syns den vita minibussen ligga på sidan bredvid spåren med intryckt front omgiven av räddningspersonal. Minibussen som tjänstgjorde som skolskjuts ska ha krockat med ett passerande tåg. Enligt uppgifter till kanalen VRT befann sig 7 barn och 2 vuxna i bussen. Det är fortfarande oklart hur olyckan gick till. Initiala uppgifter tyder på att bommarna vid övergången var fällda och att stoppsignalerna vid övergången lyste rött, säger en talesperson för tågoperatören Infrabel till VRT. Samtliga passagerare på tåget ska vara oskadda.
0: Reporter här var Mattias Pleijel. Så ska det handla om kriget i Mellanöstern och USAs nya attacker mot Iran i natt. USA uppger att man handlat i självförsvar och att man inte brutit mot vapenvilan. Vi har med oss vår korrespondent Samar Hadrous nu. Samar, det har ju kommit reaktioner från Iran under förmiddagen. Vad säger de?
24: Ja, precis. Det har kommit uttalanden både från revolutionsgardet och från Irans högste ledare Mojtaba Khamenei. Revolutionsgardet uppgav att man har skjutit ner en amerikansk drönare i iranskt luftrum och sa att Iran förbehåller sig rätten att svara på det som beskrevs som USAs brott mot vapenvilan. Den högste ledarens uttalande var skriftligt och lästes i statlig tv. Hans budskap var att USA inte längre kommer att ha någon plats i Mellanöstern och att regionen inte längre ska vara, som han uttryckte det, en sköld för amerikanska baser.
0: Vad vet vi om USAs attacker?
24: Ja, det vi vet kommer från USAs militärkommando i Mellanöstern, CENTCOM, som säger sig ha genomfört attacker som de skriver som defensiva nära den iranska hamnstaden Bandar Abbas i södra Iran. Attackerna ska ha riktats mot iranska båtar som misstänks eller misstänktes lägga ut minor i Hormuzsundet och även mot avfyrningsramper som uppgavs hota amerikanska styrkor. Det här ska ha hänt natten till måndag, men USA väntade ungefär ett dygn med att gå ut med informationen. Iranska medier har också rapporterat om explosioner i området och uppgav att mellan 5 och 12 personer har dödats.
0: De här attackerna sker ju samtidigt som länderna försöker förhandla fram ett fredsavtal. Vad är det senaste kring hur det går med de samtalen?
24: Jag får fortfarande signaler om att ett avtal kan vara på gång, men att det kan dröja några dagar innan parterna når något konkret. Det sa USAs utrikesminister Marco Rubio igår. Vid sidan av medlarlandet Pakistan försöker även Qatar medla mellan parterna. En iransk delegation har varit precis i Qatar. De var där igår för samtal som handlar om frigörandet av frysta iranska tillgångar. Det här är en av punkterna i förslaget om ett avsiktsavtal som nu diskuteras.
0: Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadrus. Sverige igen. Idag väntas regeringen presentera ett förslag om tillfälligt sänkta priser på månadsbiljetter i kollektivtrafiken. Det är en av flera åtgärder som regeringen gör för att möta energikrisen som uppstått i samband med Irankriget. George Lado i Skövde ser framför sig att han kommer att ändra sitt beteende om månadskortet blir billigare.
1: Då skulle jag definitivt pendla oftare till exempel, för att det är billigare med tanke med bensinpriser nu för tiden.
3: Och även Rickard Pettersson i Skövde tycker det är bra att satsa på billigare kollektivtrafik.
4: Absolut, om man vill att folk ska resa mer kollektivt så är det ju en bra satsning att göra.
3: Ja, ett av målen med satsningen är att fler ska välja att åka kollektivt och ställa bilen. Hormuzsundet, där mycket av världens olja passerar, har snart varit stängt i 3 månader och priset på råolja och i förlängningen priset på drivmedel har ökat. För att kontra det sänkte regeringen i våras skatten på bensin först med 1 krona och sedan med ytterligare 2 kronor och 40 öre. Energiminister Ebba Busch vid en pressträff den 13 maj.
6: Vi står nu i den värsta globala energikrisen som världen någonsin upplevt. Läget i Mellanöstern är fortsatt instabilt och vi kommer sättas på prov. Därför agerar vi igen. Regeringen kommer inte vänta och vakna sent. Det är inte så vi jobbar tillsammans. Vi kommer stå på hushållens sida.
3: Regeringen har också i en extra vårändringsbudget gett ett extra stöd till flyget på 0,5 miljard och 1 miljard i extra elstöd. Nu planerar alltså regeringen att ge ett stöd till regioner som halverar priset på månadskort i kollektivtrafiken från den 1 juli till den sista december. Rebecka och Emma, som vanligtvis åker kollektivt, tycker att stödet är bra, men hade velat se att det skulle vara permanent.
7: Ja, men det kanske blir lite jobbigt sen att det bara är 1 halvår och att...
25: Ja. Ja. Om man lika gärna inför 1 halvår kan man väl ha det alltså alltid.
7: Hela tiden.
25: Ja, hela tiden.
0: Det säger resenärerna Rebecka och Emma, reporter Isa Krona i samarbete med P4 Stockholm och P4 Skaraborg. Och förslaget om sänkta priser i kollektivtrafiken kritiseras av oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin skriver i ett sms till Ekot att regeringen aktivt röstat nej till deras förslag om bättre och billigare kollektivtrafik. Och att regeringen nu vill göra en tillfällig sänkning över valet, skriver Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin alltså. I Bryssel träffas just nu unionens EU-ministrar för att prata om EUs nästa långtidsbudget som sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för flera år framåt. Det beskrivs som den svåraste av alla EU-förhandlingar. Med oss direkt från mötet i Bryssel, Andreas Liljeheden. Inför dagens möte så samlade Sveriges Jessica Rosenkrantz ett antal länder på ett fokusmöte. Vad kom fram därifrån?
8: Ja, det här var ett frukostmöte i morse med de sparsamma EU-länderna som de kallar sig. Det är alltså EU-länder som är så kallade nettobetalare. De betalar in mer till EUs budget än vad de själva får tillbaka i form av stöd från EU. Och den svenska linjen är ju väldigt tydlig. Det här budgetförslaget som ligger på bordet just nu som EU-kommissionen har lagt fram, det är alldeles för stort. Uppåt 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren. Och det skulle enligt Sveriges regering kunna öka Sveriges avgift till EU med 80% som man ser det som oacceptabelt. Sverige välkomnar att man i den här budgeten vill satsa mer på försvar och stärka konkurrenskraften och sådär, men då menar man att då måste man skära ner på andra områden, framförallt de stora posterna i EUs budget som jordbruksstöd, sammanhållningsstöd som brukar gå till fattigare regioner som syftar till att jämna ut ekonomiska skillnader i EU, det vill Sverige dra ner på. Och det viktigt för Sverige här, det var att några av de riktigt stora länderna, Tyskland och Frankrike till exempel, var med på det här frukostmötet, och vi kan ju höra vad vår EU-minister Jessica Rosenkrantz sa efter det.
21: Så jag stod ju värd för ett frukostmöte i morse med ett stort antal likasinnade länder, och vi är ju överens om att våra avgifter kan inte öka dramatiskt, att vi behöver en modernisering av budgeten och att vi behöver en stark koppling mellan krav på rättsstatens principer och tillgång till EU-medel. Det är vi många länder som är överens om det. Dessutom är det ju många länder...
8: Inklusive Tyskland och Frankrike?
21: Ja, det skulle jag säga. Absolut.
0: Men Andreas, hur stort stöd finns det för Sveriges mer restriktiva linje?
8: Det finns ett visst stöd, och det är klart att de här länderna, de är ett gäng, och som sagt det kan vara viktigt för Sverige om man skulle få med sig stormakterna Tyskland och Frankrike. Men de här sparsamma länderna är ju absolut inte i majoritet, utan vi har en annan grupp av länder, 16 stycken från Syd- och Östeuropa framförallt, som kallar sig för sammanhållningens vänner, och de är nettomottagare, många av dem, det vill säga de får mer EU-stöd än vad de själva betalar in till EUs budget, och deras linje går ju på tvärs med Sveriges. De vill snarare se en stor EU-budget, de vill ha kvar jordbruksstöd, sammanhållningsstödet, de kan också tänka sig att EU lånar mer pengar för att finansiera allt detta, och de vill dessutom ta bort alla former av rabatter, alltså rabatter som Sverige och andra rikare länder har fått som har sänkt den svenska avgiften tidigare. Och den här gruppen, den leds av Rumänien, och vi kan lyssna på vad deras EU-minister säger med reservationer för mitt rumänska uttal, men hon heter Oana Toiu.
11: Our proposals are very clear. We do believe we need a strong budget for the current ambitions. We do believe Europe needs to be stronger at home and stronger abroad, and therefore sufficient financial allocation for the agricultural part, of course, for the cohesion policy and the fishery are absolutely essential.
8: Och som hon uttryckte det då, hon vill se ett starkt EU, och det kräver en stark budget, inklusive tillräckligt med jordbruksstöd och sammanhållningsstöd som hon ser som helt nödvändigt, säger den rumänska ministern. Och det här betyder ju att det som väntat kommer bli väldigt, väldigt svårt, och det kommer bli en långdragen förhandling, och troligtvis blir det först nästa år någon gång som länderna kommer kunna enas om nästa långtidsbudget.
0: Tack för det, Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. I Indiens huvudstad Delhi träffas idag utrikesministrarna för Australien, Indien, Japan och USA för att prata om säkerhetsläget i den indiska oceanen. Trots att Irankriget har stor inverkan på länderna nämndes inte nattens amerikanska attacker när de fyra mötte pressen.
12: Varken Irankriget eller Kinas allt större anspråk i Indo-Pacifiska regionen nämndes vid namn, men fanns lika fullt där mellan raderna när utrikesministrarna skulle presentera vägen framåt. Länderna drabbas alla av de stigande energipriserna som följt på kriget mot Iran. Australien, Indien, Japan och USA bildar tillsammans Quad, ett forum som fokuserar på handel, försvar och säkerhet i det havsområde som sträcker sig från Afrikas västkust till öarna i Stilla havet. Samarbetet har funnits sedan 2007 och ses allmänt som ett svar på Kinas allt mer aggressiva beteende i dessa farvatten. Utrikesministrarna som träffades i Delhi presenterade en rad åtgärder som bland annat berör energisäkerhet, tillgången till kritiska jordartsmetaller, utbyggd övervakning, inte minst i havs, och åtgärder för att främja öppna och fria handelsvägar. Man har också kommit överens om en infrastruktursatsning på Fiji. Mer specifikt så handlar det om att utveckla en av landets hamnar. En nyhet som uteblev var besked om när nästa toppmöte för ländernas ledare kan tänkas äga rum. Det var tänkt att hållas förra året, men ställdes in på grund av Indiens och USAs konflikt kring handelstullar. Naila Salim, New Delhi.
0: Och nu ska vi tillbaka till Sverige. Statliga energikoncernen Vattenfall har tecknat avtal med bolaget Enscale om förnybar el till en stor satsning på ett norskt datacenter utanför Narvik i Norge, enligt ett pressmeddelande. Enscales anläggning planeras ha kapacitet på 230 megawatt med potential att växa, enligt Vattenfall. Och vi ska ta en titt på börsen. I Stockholm minus 0,8%, London upp med 0,7%, Frankfurt upp med 0,5%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 31 öre och en euro 10 kronor och 84 öre. Du lyssnar på Lunchekot i P1. Klockan har precis passerat 12:15. Snart handlar det om det uppmärksammade koppleriffallet i Kramfors. Men först om att idag dömdes tre personer för inblandning i explosionen i Östberga i södra Stockholm i augusti förra året.
9: Det var den 22 augusti förra året som en pojke skulle spränga en termosbomb i en port i Östberga i södra Stockholm. Men när han tänt på bomben ska han ha blivit stressad och sprängde istället sig själv och avled på platsen. Fyra personer har varit åtalade, varav tre nu döms. En anstiftare får fängelse i 10 år och 10 månader. Maria Hallqvist har varit rättens ordförande.
10: Det här har varit en rättegång som har påverkat alla inblandade, skulle jag säga, även rätten. Det här är en oerhört tragisk händelse, oavsett hur man ser på det. Men vår uppgift är att bedöma det här utifrån juridikens alla regler och rättsfall. Det var inte vad vi själva tycker vid sidan av det.
9: Samtidigt hade åklagaren Lukas Tigerstrand velat få anstiftaren och en av medhjälparna dömda för grovt vållande till annans död.
13: Ja, det innebär ju att man anser att anstiftare av barn som begår grova våldsbrott hålls ansvariga om något går fel och barnet skadas eller dör. Sen rent juridiskt påföljdsmässigt så kanske det inte blir så stor skillnad. Där har tingsrätten kommit fram till att han var så pass mogen att han kunde överblicka vilka risker det här innebar och frikände därför.
0: Reporter här var Rickard Elefalk. I det uppmärksammade kopplerifallet i Kramfors riktas nu kritik mot polisen. Kvinnan som misstänks ha sålts av sin man till andra män hade tidigare anmält honom för misshandel. Men utredningen lades ner när hon drog tillbaka anmälan. Detta trots uppgifter om strypvåld och dödshot. Silvia Ingolfsdottir är kvinnans målsägande biträdande.
14: Det är så det ser ut många gånger idag om kvinnan inte längre vill medverka. Men då läggs återigen ansvaret på den som utsätts.
15: I april 2024 gömmer sig kvinnan i en garderob tillsammans med parets fosterbarn i deras bostad och ringer SOS Alarm. Hon berättar att mannen tidigare under kvällen har tagit stryptag på henne och sagt att han ska döda henne. Mannen anhålls misstänkt för misshandel, olaga hot och barnfridsbrott, men släpps sen fri. Några dagar senare efter att mannen kommit hem tar kvinnan tillbaka anmälan.
14: Att man inte gick vidare med den första anmälan hon gör tycker jag visar tydligt på okunskapen om just normaliseringsprocessen. För tvärtom borde det vara en signal på att det verkligen är något allvarligt som pågår.
15: Från polisen är bilden att man försöker få målsägande att stå fast vid anmälan. Erik Bylund, förundersökningsledare hos polisen i Kramfors.
16: Vi försöker nog in i det sista. Och som sagt var kanske ännu mer nu än vad vi gjorde då.
15: Polisen beskriver också att synen på varningssignaler har skärpts sedan kvinnan i april 2024 larmade om misstänkt strypvåld och hot.
16: Idag är ju strypvåld en jättetydlig varningsklocka. Men vi kommer fortfarande inte ifrån att om målsägaren inte vill medverka så måste det finnas väldigt mycket stödbevisning som gör att vi kan bevisa att det här verkligen har hänt.
0: Reporter Ida Nordin på P4 Västernorrland. Ett helt nytt sätt att bedöma hjärnskakningar på etableras nu världen över. Och Örebro ligger i framkant. Det berättar Andres Bücki, professor i medicinsk vetenskap med inriktning på neurokirurgi, som leder en av flera studier på området.
26: Förut tänkte man att det spelar ingen roll om du ska inte opereras, om du har ingen blödning i hjärnan, du kan inte ha någon tråkig utfall. Men nu har forskning visar tvärtom. Även utan någon hjärnblödning, hjärnan kan få en ordentlig skada. Och det ska hela samhället förstå, inklusive läkare på akuten.
2: Därför skrotas nu de gamla klassificeringarna mild, måttlig och svår hjärnskakning och ersätts av begreppet traumatisk hjärnskada. För tillståndet behöver tas på större allvar, menar Anders, eftersom det kan ge långvariga besvär, särskilt hos kvinnor.
5: Det finns ju kvinnor som fick sin skada kanske för 8 år sedan och som fortfarande inte kan jobba. Och som hade då en hjärnskakning från början. Med hjärntrötthet, problem med synen, alla möjliga sådana konsekvenser.
2: Marie Matin, docent i socialt arbete, forskar också på traumatiska hjärnskador. Målet för samtliga studier är att snabbare än idag få koll på nivån på hjärnskadan och sätta in rätt individanpassad vård och rehabilitering. Och i Örebro kommer nya riktlinjer och rutiner vara på plats inom kort, säger Anders Byki.
26: På grund av våra deltagande internationella arbete är vi i frontlinjen av förändringar. Och det är bra, det är bra känsla.
0: Reporter Anna Nyström på P4. När regeringen satsar på att bredda kulturens finansiering krävs ett omställningsstöd till små kulturaktörer. Det skriver organisationen Bildkonst Sverige i en rapport. William Thomas på Kulturnytt, vad handlar det här om?
17: Ja, men för en vecka sedan så presenterades ju utredningen om breddad kulturfinansiering för regeringen. Och dels presenterades ett förslag om skattelättnader på donationer till kulturverksamheter. Och dels föreslogs ett så kallat matchningssystem. Att om en kulturverksamhet tar emot privata donationer så ska det då ökas på med offentlig finansiering. Och flera aktörer har ju varit positiva till detta, men nu presenterar organisationen Bildkonst Sverige som jobbar med arrangörer inom bildkonstområdet en rapport som dels ska hjälpa organisationer att lära sig hantera samhällsförändringar men som också lyfter just mindre konstaktörers behov, vilket de tycker att regeringens förslag har missat. Vi kan höra Magdalena Malm som är generalsekreterare för Bildkonst Sverige.
18: Vi tycker ju att det offentliga ska fortsätta att finansiera konst och kultur och det måste ju liksom förstärkas upp. Nu har det ju sänkt, så att det är ju vår utgångspunkt. Men om man pratar om att man utöver det vill ha mer finansiering, skulle behöva ett slags omställningsstöd där aktörer kan hitta sätt att bli mer självförsörjande överhuvudtaget. Men då behöver de ju stöd för det, för de resurserna har de inte idag.
0: Men det låter inte som att man är helt emot att kulturfinansieringen breddas på det här sättet.
17: Nej, och det finns också saker i förslaget som välkomnas av Bildkonst Sverige. Men en sak som man varnar för är att mecenatskap av den här typen då kan riskera den konstnärliga friheten. Och därför efterlyser man nu också en diskussion om hur kulturlivet ska lära sig att förhandla för att privata pengar inte ska komma med villkor. Men Magdalena Malm tycker också att politiker behöver börja prata om de här aktörerna på ett lite annat sätt.
18: De fria aktörerna som självmant bygger de här plattformarna och bygger svensk sammanhållning, de behöver få ett ökat stöd. Och man måste se dem som samhällsbärande snarare än att man ibland beskriver dem som bortskämda aktörer som bara vill ha pengar.
0: Det säger Magdalena Malm, generalsekreterare för Bildkonst Sverige. Och dessförinnan pratade vi med Kulturnytts William Thomas. Nu Radiosporten med Peter Barling.
19: Just det, vi ska börja med eftermiddagens måste-match för Tre Kronor i hockey-VM.
20: Tre Kronor har gjort för få mål i spel 5-5 hittills under hockey-VM. Nu är det vinna eller försvinna mot Slovakien ikväll och då behöver fler av lagets rutinerade spelare kliva fram. En av dem som tidigare gjort många mål i landslagströjan är Rasmus Asplund.
22: I mitt eget fall så tycker jag att det har blivit att man vill lite väl mycket. Ja, man överarbetar och gör lite för mycket istället för att hålla sig till det man ska göra och liksom slappna av och liksom njuta av att det är ett VM. Det är bland det största vi kan göra för vårt land. För oss är det en åttondelsfinal. Så att det gäller att koppla på och komma ut, ha en bra start och så tar vi därifrån.
19: Rasmus Asplund intervjuades av William Valdetoft och matchen hör du i P4 redan klockan 16 i eftermiddag, Sverige mot Slovakien alltså. Radiosporten kan idag avslöja att diskuskastaren Daniel Ståhls konkurrent, den litauiske världsrekordinnehavaren Mykolas Alekna, är på väg mot rekordsnabb comeback efter skada och operation. Han förmodades missa alla tävlingar under sommaren inklusive EM i augusti, men är tillbaka redan till Diamond League i Stockholm första söndagen i juni. Och efter bara 9 matcher i Superettan sparkar Sandvikens IF-tränaren Baranjoskun. Assisterande tränaren Elias Järd tar över tills vidare. Det är den tredje tränaren som får sparken i Superettan på bara 10 dagar. Det var Radiosporten, i studion Petter Barling.
0: Tack för det. Och så har vi en rättelse. Innan så sa vi att börsen i Frankfurt var upp med 0,5%. Rätt var att den var ned med 0,5%, 1,5%. Producent för lunchekot idag var Mariana Benjamin Sir. I studion som har förmedlat nyheterna idag sitter Alexander Ivanovski. Och nu ska vi över till SMHI för en land- och sjöväderprognos.
1: Tack för det, och här på SMHI läses idag land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, ett högtryck över kontinenten och ett lågtryck nordväst om Sverige ger tillsammans en byig nordvästlig vind som imorgon för med sig något svalare luft. I inre och östra Götaland, inklusive Öland och Gotland, samt i sydöstra Svealand är risken för bränder i skog och mark idag stor eller mycket stor. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Götalands fastland och Öland. Molnigt med någon lokalt passerande skur. I kväll uppklarnande och i natt mest klart väder med 5-10 grader. Imorgon mest soligt, men på eftermiddagen en del passerande moln. Dagstemperatur imorgon 14-19 grader. Nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Gotland och hela Svealand. Växlande molnighet med tidvis soliga och klara områden. Främst i eftermiddag risk för skurar med inslag av åska. I natt klart eller uppklarande och 3

0: Dagstemperatur 10 till 15 grader. Nordvästlig vind i södra Norrland, friska till hårda vindbyar som nu i eftermiddag i Gävleborgs län kan bli mycket hårda. I norra Norrland endast måttlig vind. Och hela Norrlands fjälltrakter. Under hela tidsperioden molnigt och tidvis regn eller skurar som i högterrängen även kan falla som snö. Temperatur i natt -2 till +3 grader. Imorgon 2 till 7 grader. Nordvästlig vind i södra Norrlands fjälltrakter, frisk medelvind. Så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en siktsammanfattning. På de västra farvattnen mest god sikt, men på de östra passerande skurar med måttlig sikt och risk för åska. Vi har kulingvarningar utfärdade för norra Östersjön, Rigabukten, Finska viken, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak, väst eller nordväst, 8-13 meter per sekund. Imorgon 4-9 och tidvis växlande. Kattegatt, väst eller nordväst 4-9, ikväll tillfälligt 8-13. Vänern omkring väst 5-10, imorgon eftermiddag 2-7 och tidvis växlande. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, omkring väst 3-8, ikväll nordväst och något ökande. Södra Östersjön, omkring väst 7-12, i eftermiddag på sydvästra delen och imorgon på nordöstra delen 2-7. Sydöstra Östersjön, väst eller nordväst 7-12, imorgon 3-8. Mellersta och norra Östersjön, allmänt omkring väst eller nordväst 4-9, men mycket varierande intensitet och då mellan tidvis växlande 1-4 och tillfälligt upp till kuling 16. Imorgon allmänt 10 till kuling 15. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, omkring väst eller växlande 2-7. Från i eftermiddag och kväll vridande nordväst och ökande till 10 till kuling 15. Och norra Kvarken och Bottenviken, omkring väst eller växlande 2-7. I natt nordväst 5-10 meter per sekund. Och så avslutar vi med temperaturuppgifter från klockan 12. Då hade Stockholm 19 grader, Göteborg 17 och Malmö 21. Karlskrona 18, Kalmar 22, Visby 17. Jönköpings flygplats 16, Norrköping 18, Karlstad 14. Gävle 10, Mora 18, Sundsvall 16. Östersund 7, Umeå 14, Vilhelmina 11. Luleå 14 och Kiruna 10 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev Latnivaara i nordligaste Norrland med 3,9 minusgrader. God eftermiddag från SMHI.
1: Där är P1, Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P1 Kultur, jag heter Saman Bakhtiari och alldeles strax kommer det att handla om när spel görs om till film. Vårens stora spelfilmer Super Mario Galaxy och Mortal Kombat 2 har kritiserats för att innehålla hundratals referenser till spelen de bygger på, men knappt någon handling. Varför är det så svårt att göra bra filmatiseringar av spel? Och så kommer vi såklart att prata om Miles Davis som skulle ha fyllt 100 år idag och hans påverkan på musiker som sträckte sig långt utanför jazzen. Men vi börjar programmet med en högerradikal poet som skapat en stor litteraturdebatt i Danmark de senaste veckorna.
3: Det är ingen riktigt god högerorienterade diktare i Danmark, eller vad? Det diskuterar vi idag. Välkommen till Deadline.
2: Ja, det finns inte några bra högerorienterade poeter i Danmark. Den frågan ställdes i det danska tv-programmet Deadline här om veckan och det har lett till en explosiv litteraturdebatt om politik och poesi på andra sidan Öresund. Jag säger välkommen till Lina Kalmteg, kulturredaktionens litteraturredaktör. Hur startade den här debatten egentligen?
4: Ja, men den startade ganska upplyftande för just en litteraturredaktör faktiskt, för den började med en liten recension. Eller liten och liten, men en recension, inte ett ont anande där, litteraturrecension.

0: som ju som du säger, den har verkligen höjt temperaturen ordentligt i den danska litteraturvärlden. Det var kritikern Lars Bukdal som mångårig litteraturkritiker. Han skrev i tidningen Vikendavisen, där recenserade han två nya diktsamlingar faktiskt. Det var inte bara den här Fredrik Lindköpen som den här debatten handlade om i tv-programmet, utan även poeten Emil Saltzer. Och de två hade det gemensamt samt att de båda, kan man säga, då går att tolka som högorienterade, alltså politiskt höger och lite så här anti-woke. Och han skrev då i den här recensionen, som har citerats väldigt många gånger sedan dess, att är det dåligt för att det är högorienterat? Nej, det är dåligt för att det är dåligt. Så det var ingen sågning där, utan det var en rätt blodig slakt, kan man säga.
1: Oj.
0: Och i den här artikeln så skrev han också att vänsterpoeter alltid håller högre litterär kvalitet och har mer talang än högerpoeter. Och jag tänker att det där låter ju inte sådär supervast kanske att påstå, men det har fått den här debatten att verkligen rasa igång ordentligt på andra sidan sundet. Och liksom diskuterats på det här ganska, kanske tänker jag, lite fridigare danska viset.
1: I centrum av debatten efter den här slakten som du berättar om har ju poeten Fredrik Lindköpen stått. Och han debuterade ju tidigare i år med diktsamlingen Stjärnens namn är Malurt. Förlåt, ursäkta danskan där. Stjärnans namn är Malurt. Och vi kan lyssna lite hur det låter.
2: Det är en tyranniserad eller blir tyranniserad världen av etniska enklaver, blodbånd, bloddåp, blodoffre af metafysiske overbevisninger af partikulære etiske systemer. Ved den, der har ledet over evne, den glemsomme, den viljeløse, den blåede, ørkenen vokser. Ved den, der bor i en ørken.
1: Lina, vad kan du berätta om denna poet Fredrik Lindköpen?
0: Ja, men jag tycker man kanske måste berätta i det här sammanhanget också, för det är ju också det som har gjort hela debatten, för han medverkade då i det här Deadline, som är alltså dansk public service debattprogram, där han fick, som vi hörde här då, fick han läsa ur sin diktsamling, eller läsa, vad ska vi säga, skrika rätt entonigt ur den. Och där medverkade också den här Lars Bukdal som alltså då live recenserade honom, och jag har faktiskt aldrig sett, nästan ska jag säga, i litteraturvärlden något liknande i kritikform, för att ha satt han mitt emot honom sen och sa hur uselt det var. Det var lite som man nästan ändå kände att man ville hålla för ögonen eller blunda för att det ändå blev lite jobbigt. Så att det var lite spännande så. Men det var ju verkligen tillräckligt stoff. Själva den där live-recensionen där han också fick en annan litteraturhistoriker, Marianne Stitzen, kom in och sa att det var istället sensationellt bra. Men det som sen gav allt och gjort att han är den som också är i centrum är ju att han hade på sig en svart t-shirt, och det var inte den svarta t-shirten jag menar, men den hade då kyrilliska bokstäver som var då refererade till den serbiska ultranationalistiska Četnik-rörelsen som ju kopplas till grova krigsbrott och etniska utrensningar och sådär under krigen i forna Jugoslavien. Och det satte igång en debatt i debatten om att någon skrev till exempel i Jyllandsposten att han kunde lika gärna ha suttit där och gjort reklam för SS. Och sen hade man då kritiserat DR för att de inte hade bättre koll på vad han hade på sig. Och han har själv sagt att han hade inte alls förstått kontexten med den här t-shirten när han köpte den i en turistbutik i Belgrad. Och samtidigt som andra visat då att han har visst helt koll på vad det handlar om och visat gamla bilder och så på honom där han poserar framför liknande budskap. Så det blir två debatter, kan man säga. Jag vill bara förklara varför han är så viktig i det här.
1: Men jag tycker när man lyssnar på det så låter det ju lite som ett framträdande jag sa av Yahya Hassan när han var med i dansk TV. Men vad skriver han om?
0: Ja, för det är det man ju undrar såklart, och det är svårt att få reda på nu, för förlaget, hans lilla förlag, som tror jag bara gett ut någon bok innan de går ut hans bok, har tagit bort honom från hemsidan och just nu stoppat försäljningen, så att det är lite svårt att få tag i den. Men det jag kunde förstå är ju att han riktar ju någon slags kritik mot dagens västerländska samhälle, ett samhälle som han menar är i totalt förfall, nära undergången. Och många menar också då att den samtidigt är också den är tydligt antifeministisk och anti-woke. Och just det här som man hörde honom kanske i den här uppläsningen, då stod han ju där, skrek i studion om sånt här som blodsoffer och blodsband. Och där är det också många då som gör kopplingar till det fascistiska högerradikala. Så att det är intressant, men samtidigt så ska jag också säga att det har verkligen varit också många olika recensioner av den här boken. Alla menar ju inte då som Lars Bukdal, han sa ju någonting om att det är, att dikterna är gapiga och styltiga och totalt ointressanta. Den här Marianne Stitzen som var med då i Deadline, hon tyckte istället att det här var ett litteraturhistoriskt momentum och sa till Lars Bukdal om att om du inte hör att det är fullständigt suveränt, så har du inget gehör, du har blivit döv för bra poesi. Så det finns verkligen båda sidor. Alltså,
1: men vad är det hon tycker är så bra?
0: Hon tycker nog bara rakt av att det är kvalitet på ett annat sätt än vad Lars Bukdal då ser. Och där finns ju också en diskussion såklart om det handlar om att hon ser kvaliteten eller om hon ser hans budskap och vad det är han skriver om.
1: Är vi ens i närheten av en liknande debatt i Sverige, Lina?
0: Det önskar jag. Vi har ju haft debatt, vi hade ju en tidigare i år faktiskt som handlade lite om ideologi och kvalitet, men det var ingenting, alltså jag har suttit här nu, jag har så mycket utskrift, det finns så mycket skrivet om den här debatten på en nivå som jag ju sällan ser faktiskt i svensk poesidebatt. Den når ganska ofta kanske inte fler än de få som läser poesin. Här har det verkligen nått ut, så att jag har inte sett den typen av stor debatt faktiskt.
1: Den lyfter ju den här klassiska frågan, är vänsterperspektiv överrepresenterat inom konsten? Hur ser det egentligen ut?
0: Ja, men mycket av det man, alltså det där ska väl egentligen en litteraturhistoriker och kanske en annan då än Marianne Stidsen som är lite partisk svara på. Men jag menar, mycket av det här är ju en reaktion på hur det såg ut på 70-talet och hur det ser ut nu. Bakåt i tiden har vi mer konservativ litteratur och mer högborgerliga romaner. Det finns ju såklart en tradition av det också. Sen är det kanske mer nu än ganska tydlig, skulle jag också säga, vänsterlitteratur kanske. Jag tänkte, skulle nog också känt om jag läste att han skrev att det finns mer vänsterpoesi, bra vänsterpoesi än högerpoesi, så hade jag nog också tänkt att det handlar om att det finns mer vänsterpoesi, så därför finns det nog också mer som är bättre. Och det har han ju själv sagt också, den här Lars Bukdal, att han trodde faktiskt att det här var någonting som inte var så provocerande att skriva, utan någonting som alla var rätt eniga om att så ser det ut. Sen har alla då försökt, eller många har försökt motbevisa honom från andra sidan om att det finns högerpoeter som är bra. Sen har de inte kommit på så många namn där faktiskt. Så det är ju lite svårt ändå att hitta dem.
1: Men är det liksom vår tids syn på ideologierna? Alltså, vi är ju väldigt glada i att kalla saker för vänster och höger idag. Är det det som avgör? Eller liksom hade samma dikt, om den skrevs liksom på 1600-talet, bara kunnat vara en dikt istället för sidan?
0: Nej, och det har ju också varit i debatten att många menar ju att, alltså den har också kommit att handla om vilken roll litteraturen kan ha i den här ganska så, just precis som du säger, ideologiskt polariserade tid som vi lever i. Så där har det också då kommit motreaktioner, så jag bara alldeles häromdagen, ganska liten motreaktion än så länge, för den startade nog då med någon slags middagdikten, alltså mittendiktare som inte ska vara de med tydliga budskap just ut och inte befinna sig långt ut till höger eller långt ut till vänster. För det som man också såklart ifrågasätter är, så varför måste det etiketteras på det här sättet? Varför ska vi ha en etikett som höger eller vänster? För där Lars Bukdal har ju börjat prata om blåa och röda diktare. Och det finns ju många som också vänder sig mot att bara prata om liksom litteraturen på det viset. Så det här, de här mittendiktare, de säger att de inte skriver plakatlitteratur, inte om något, utan verkligen till läsaren, och ska inte komma några färdiga svar. Så det är också en liten spännande reaktion som kommer, tycker jag. Men som sagt, jag önskar ju verkligen att vi skulle kunna få en sån här debatt inför det svenska valet i höst. Det skulle ju vara så spännande. Men vi har en del att lära, tror jag, och kanske inte heller riktigt samma grogrund innan i poesivärlden som man har i Danmark för en sån här debatt.
1: Tack, Lina Kalmteg, litteraturredaktör för Kulturredaktionen, som alltså har följt den pågående danska litteraturdebatten. Förr i tiden brukade storfilmer göras om till datorspel, men numera är det film- och tv-världen som hämtar idéer från spelvärlden. Men kan dessa hålla en hög konstnärlig kvalitet och inte bara bli långa reklamfilmer för olika spelserier?
3: If you don't think there's hope for the world, why bother going on?
4: You haven't seen the world, so you don't know. You keep going for family.
3: I'm not family.
4: No. You're cargo.
1: Ja, så där kan det låta i tv-serien The Last of Us, som många kallar för en milstolpe när det kommer till filmatiseringar av datorspel. Serien med samma skapare som den hyllade miniserien Chernobyl lyckades övertyga publik och kritiker om att det går att göra högkvalitativa produktioner baserade på spel. Men hur har det gått sedan dess? Och vad hände med den där utlovade kvaliteten? För att besvara dessa frågor har jag med mig Joakim Silverdahl, filmkritiker här på Kulturredaktionen, och Kristoffer Vita, film- och spelkritiker. Välkomna till Pet Kultur, båda två.
5: Tack så mycket.
1: Joakim, du recenserade ju nyligen filmen Mortal Kombat 2. Vad tyckte du om den?
5: Ja, den bygger ju på ett gäng såna här populära fightingspel, och den här nya filmen var ju helt övermaxad med referenser till de här spelen, med välkända karaktärer och eld och dropkicks och sånt. Men jag tyckte att det blev lite som en portion snabbmat för hjärnan mest. Alltså det var härligt i stunden, men man känner sig sådär bara rätt tom efteråt.
1: Var det därför den fick en 2 av dig i betyg?
5: Ja, alltså den hade ju verkligen valt väg, tycker jag. Alltså fanservice då, istället för något som ens ska kunna likna en handling. Och för mig som har spelat Mortal Kombat är ju det skoj ibland. Men det blir svårare att uppskatta en knäpp sån här interdimensionell fighting-turnering där man ska försöka förhindra jordens undergång, när de här filmskaparna samtidigt har försökt bara lappa ihop handlingen med gamla limstift, typ. Så det är ju, ja, det är lite deppigt, tycker jag då.
1: Kristoffer, du har också sett Mortal Kombat 2. Blev du lika deprimerad av den?
6: Ja, det var skönt att få en recap här, kände jag, för jag hade typ helt förträngt den redan. Jag glömde bort den, för det var så icke-minnesvärd. Jag gillade ju den första faktiskt, som kom, den första remaken då. Mm. Den kom ju precis när pandemin... De började precis öppna biografer under pandemin, och då kändes det som att, så här, yes, skönt att få någonting, men det kan ju ha haft med det att göra. Tvåan, jag har egentligen kan bara hålla med, liksom. Det var ren fanservice, och det är väl typ det som kommer hända med kommande Street Fighter, som också är liksom en fighting-spels-adaption som verkar vara någon slags, ja, också ren cynisk, det som heter på engelska intellectual property, alltså förkortat IP, alltså då att man bara tar ett känt varumärke och liksom gör lite vad fan som helst.
1: Men jag tänker att vare sig Mortal Kombat eller Street Fighter, som du nämnde, eller Super Mario för den delen, är ju spel som man direkt spelar för handlingens skull. Mm. Varför satsar då liksom produktionsbolagen på att göra stora filmadaptioner av dessa?
6: Ja, men det är väl att det finns en inbyggd publik redan, så det är ju ren kapitalism, såklart. Alltså att det är mycket mindre risk. Du kommer få en publik oavsett om du producerar bra film eller inte. Så att det är ju egentligen bara ren cynism på det sättet.
1: Men Jocke, hade det gått att göra bättre filmer av de här spelen?
5: Alltså, ja, och de här spelen som du är inne på, de har inte jättetydlig stark handling då. Och jag tänker att det är ju som en superidé att göra filmer på ett spel som inte har någon handling egentligen. För det enda som måste finnas då är ju någon slags mod. Mm. Inte mod, utan mod. Mod från filmbolagen. Att alltså låta manusförfattare och regissörer göra något nytt med det. Något utmanande eller som framförallt kanske är inspirerade av spelen på något sätt. Alltså, då kan man ju göra bra konst, tänker jag.
1: Men de mest lyckade försöken som gjorts hittills, det brukar nämnas som The Last of Us eller Fallout. Och de är ju två spel eller spelserier med ganska starka grundhandlingar. Och båda två har gjorts så om till tv-serier. Passar serieformatet bättre när man ska göra speladaptioner? Kristoffer?
6: Ja, jag tror att det är en liten skillnad där mellan Last of Us och Fallout. För Last of Us tror jag funkade jättebra för att ursprungshistorien var så pass stark i spelet. Och alltså, serien följer ju mer eller mindre den storyn. Alltså förutom då ett avsnitt som är väldigt annorlunda. Men i övrigt så följer den ju storyn väldigt väl. Och jag tror att det är det som gör att den här serien funkar också jättebra. Sen Fallout, där tror jag att det funkar bra för att i spelet så är det är ju alltså ett rollspel, Fallout, som utspelas i en postapokalyptisk värld. Och där handlar det liksom mer om världen, tror jag, än om huvudpersonen och huvudkaraktärerna. Där får man ju liksom bygga sin egen gubbe på många sätt. Så att jag tror att det har funkat, där funkar serien väldigt bra, för att man har, ja, men precis som Joakim inne på här, att man kan skapa bra konst liksom när det finns, när man vågar ta lite konstnärliga friheter med ursprungsmaterialet, och det är ju lite det de har använt världen. Men sen kan du, har jag ju en teori också om att anime kanske funkar bättre då. Jag gillar ju den här Cyberpunk Edgerunners-serien som finns på Netflix, och kanske också Castlevania-serien, alltså två anime-serier. Cyberpunk, där har de ju också gjort så att de har tagit världen, men de har byggt liksom en egen story utifrån den, och det funkar svinbra. Men, och även i Castlevania då. Sen så finns det ju, men om det nu är så att anime funkar bättre, så skulle det förklara varför mitt guilty pleasure är liksom den här Street Fighter The Animated Movie från 90-talet. Kanske inte helt konstnärligt klockren, men den har någonting.
1: Vi säger ju också inne på att det är personerna bakom som är avgörande, alltså som The Last of Us, som alltså gjordes av Craig Mazin bland annat. Och nu är det ju några lovande och hyllade regissörer som håller på att göra filmer som bygger på spel. Till exempel Michael Czarnowski som regisserade Pig med Nicolas Cage. Han jobbar med en filmatisering av spelet Death Stranding. Ex Machina och Civil War-regissören Alex Garland och jobbar på en filmadaption av spelet Elden Ring, och Weapons-regissören Zach Cregger håller på att göra en ny Resident Evil-film, och just den är lite intressant att prata om, för här har vi en regissör som är hyllad och som själv har gått ut och sagt att jag älskar det här spelet och jag vill verkligen göra ett ordentligt omtag av Resident Evil-filmerna på rätt sätt och skapa rätt känsla. Ändå möttes trailern från den filmen med ilska från spel fansen. Varför blev de så arga, Joakim?
5: Ja, men det är ju för att i trailern då så dyker det ju upp varelser, figurer och annat som inte finns med i de här spelen. Och just Resident Evil då har ju haft en radda filmer som är jätteannorlunda än spelen som de ska bygga på något sätt då. Så att jag tänker att de här fansen är så upprörda redan på förhand då, för att liksom, inte en gång till sådär. Men det som jag tycker är så sorgligt med det är ju att Zach Cregger, som du sa, han som gör filmen, som är en jättebra regissör tycker jag, han har ju sagt att han älskar spelen, han ska försöka fånga känslan av att spela spelen, och det är lite det jag är ute efter i de här tv-spelsfilmerna. Alltså jag vill ju nå fram till den nivån, för då kommer vi kunna göra någonting som är spännande och, ja, men som faktiskt utmanar tv-spelspubliken, som jag tror kanske behöver utmanas lite på det sättet också.
1: Men tv-spelspubliken är ju rätt kända för att vara ganska högljudda och få sin vilja igenom. Vi minns säkert hur det såg ut när Sonic the Hedgehog skulle göras om till film och en trailer kom ut och folk var kanske med lite bra skäl arga på varför Sonic såg ut som han gjorde och tvingade liksom filmbolaget backa och göra om det. Men kommer då filmbolag att våga satsa på en mer konstnärlig regissör när fansen reagerar som de gör, eller kommer det bara vara de här storproduktionerna med igenkänning som vi var inne på i början, som Super Mario och Mortal Kombat? Kristoffer?
6: Ja, det är en bra svår fråga som är omöjlig att svara på, men det kommer nog bli, kommer nog bero lite grann på vad det är för spel också. Alltså om det är ett spel som har lite mer nischad publik och sådär, och vad det är för regissör som knyts. Det är klart att har man gjort Weapons då som Zach Cregger, då kanske det är, och tjänat in hur mycket pengar som helst till ett filmbolag, då kanske det är lite lättare att säga att jag vill göra Resident Evil och faktiskt få igenom det sådär. Så att det är en ganska klurig fråga faktiskt. Man vill ju nu också att de här filmerna som kommer, förlåt, ska liksom kanske visa då att det går, alltså Death Stranding-filmen och så vidare. Och Elden Ring, som spelet ju bygger på George R.R. Martin, alltså Game of Thrones-författarens, han har ju också varit med och skrivit delar av det spelet. Så att det är både ju liksom gott.
1: Står vi vid ett vägskäl, Joakim, alltså med kvalitet på ena sidan och storfilmer utan handling med stor igenkänning på den andra, eller finns det plats för båda två?
5: Ja, men alltså, jag tänker att när de här Star Wars-filmerna kom, då var det också som att den här episod 8, The Last Jedi, kom. Då var det också så att det var folk som var fans till Star Wars som tyckte att det var en bra film, även fast den lämnade ganska mycket av vad som Star Wars hade varit på något sätt och försökte göra någonting annorlunda och kreativt och konstnärligt annorlunda. Medan det var vissa fans som blev helt galna och upprörda och tyckte det var hemskt. Så jag tror att vi kommer fortsätta liksom trumma på i den riktningen, att när den här Resident Evil-filmen kommer, så tror jag att en del Resident Evil-fans kommer vara så här: yes, liksom, äntligen är det någon som gör det. Och så kommer det att vissa som är så här: det här går inte att se på för att de har ändrat i min kära Resident Evil.
1: Det får bli slutorden. Tack så jättemycket, Kristoffer Vita och Joakim Silverdahl. Och vi ska fortsätta prata om spel och film, men den här gången handlar det om ett spel som själv påminner om film. Det är ett spel som liknas vid regissören John Hughes high school-filmer som Breakfast Club och Ferris Bueller's Day Off. Det handlar om de tre nära vännerna Cass, Slater och Stacy. De ska spendera en episk sista dag och natt ihop innan Stacy flyttar från den lilla orten de bor i för att flytta till New York och jobba med musik. Hon tycker själv sig vara bäst på att göra blandband, vilket också är en av grundpelarna i spelet som vi ska snacka om nu, mixtape.
7: Tonight we're invited to Camille Cole's beach party. It's the tits, it's the jam. Everyone's gonna be there. College kids, rich kids, athletes, horse girls, skaters. It's teenage high society.
1: Och jag har fått sällskap av min kollega Rasmus Grosin som har spelat mixtape. Om vi börjar så här, Rasmus, hur skulle du förklara det här spelet för någon? Jag tror inte att vi har med oss Rasmus. Nu hör vi dig. Hej Rasmus.
8: Jo, men hur skulle jag förklara mixtape? Jo, men det är ett spel som låter oss kliva in i en så kallad coming of age-film. En klassisk amerikansk sista kvällen med gänget rulle. Mixtape utspelar sig på 90-talet och använder nostalgigreppet på flera olika sätt.
1: På vilka?
8: Nostalgi på flera olika plan kanske man skulle säga. Dels så kryllar spelet av 90-talsmarkörer i kläder och språk och musik, men också genom karaktärernas eget sökande efter gemenskapen i deras kollektiva minnesbank.
1: Men vad, kan du berätta lite mer om berättelsen som utspelas i mixtape?
8: Jo, men det handlar om tre vänner i 17-årsåldern, Stacy, Cassie och Slater. Och Stacy ska som sagt dra ifrån hålan där de bor, vilket har skapat en splittring i gruppen. Men nu laddar gänget för vad som kanske är den sista kvällen de har med varandra. Sprit ska fixas, konflikter ska lösas, auktoritära föräldrar ska sättas på plats och så måste de hitta tid för gemensam reflektion.
1: Hur framgår det här i spelet?
8: Ja, men allt berättas liksom över en dag, men via musik och upphittade föremål så får spelaren tillgång till kärnminnen från gruppens eskapader tillsammans. Som när de gjorde inbrott i en dinosauriepark eller när de flydde från polisen med en redlös kompis i en kundvagn. Och vissa kapitel tillåts bli helt surrealistiska, som när kompisarna springer över en äng och plötsligt kan flyga. Eller när man kommer in i minnet av Stacys första kyss och med handkontrollen måste manövrera hennes och hångelpartners tungor innan en rätt tacksam that's enough-ikon dyker upp så man får sluta göra det.
1: Varför så tacksam?
8: Men för att det är ganska plågsamt faktiskt, tycker jag. Lite cringe, om man kan säga så. Men på det stora hela så tycker jag att spelutvecklarna verkligen fångar känslan av från ungdomen av att allt står på spel, fastän det bara är livet som liksom pågår. Alla de här första och sista upplevelserna som gör att det känns som paradigmskiften.
1: Men du som spelar, förutom att med handkontrollen kontrollera hångelpartnerns tungor, vad gör man i själva spelet?
8: Men själva spelmekaniken är ganska enkel. Man drar runt på sin skateboard och man knallar omkring i ditt eget och kompisars rum på jakt efter minnen. Och så får man försöka hyra film, svinpackad till exempel. Men allt är designat för att du ska klara av det. Så svårighetsgraden får aldrig gå ut över vibben, alltså känslan som spelet vill förmedla till spelaren.
1: Och hur väl har de lyckats med det?
8: Nej, men jag tycker att när spelet stannar upp och låter den ta det lugnt med kompisarna och höra anekdoter och vilja känna karaktärerna och dynamiken mellan dem, då är det en av de bättre skildringarna av häng som jag har upplevt. Dialogen speglar också det att skämten är med torra, kommer i förbifarten, interna. Det verkar lite som att manusförfattarna medvetet inte vill bryta magin i att bara få vara. Och det gör att man uppskattar de små emotionella skiftena i vad som är en ganska jordnära gestaltning av vänskap.
1: Men hur var din då spelupplevelse i ett spel som också tar upp liksom att man bara får vara?
8: Men inledningsvis så satt man nästan och väntade på att monster skulle dyka upp som i andra nostalgitrippar som Stranger Things eller Buffy. Men sen vänjer man sig vid det tillståndsbaserade, sparsmakande berättandet. Och ibland tycker jag till och med att spelet går för fort fram. Man vill stanna kvar i och kasta macka vid sjön eller att måla dörren till sitt gömställe i skogen. Och det stillsamma gör också att man känner saker när det vardagliga bryts. När små modiga beslut tas. Jag kom vid ett tillfälle på mig själv med att bli frustrerad över att det inte fanns ett kommando för att krama en av sina kompisar efter att han har vågat spela sin musik för dig som Stacy.
1: Titeln Mixtape är ju rätt talande på många sätt, för hela spelet bygger på ett soundtrack för de tre vännernas sista dag ihop som har kurerats av spelfiguren Stacy. Vad är det för låtar man får höra?
8: Det är en salig blandning, men med fokus på alternativa alster från 90-talet. Portishead, Silverchair blandas med 80-tal som Devo och Susie and the Banshees. Sen är det en del ambient och fluffigt 70-tal också för att gestalta hjärtesorg.
1: Och hur används de i spelet?
8: Hela berättandet i spelet bygger på låtarna, så varje spår transporterar spelaren till en specifik period eller till en blir en del av gruppens plan av den ultimata sista kvällen. Musiken upphöjs också av att själva spelmekaniken är så pass basic att man sällan behöver välja var koncentrationen ska ligga.
1: Jag hör att vid något tillfälle så kan man liksom digga till musiken med nacken och så i takt. Att det, det är en del av spelmekaniken och det spelet går ut på. Men när funkar det liksom bra och när funkar det mindre bra, Rasmus, med musiken så här?
8: Nej, men allra bäst funkar det när Stacys plan går i lås. Alltså när en låt perfekt inkapslar känslan av spelupplevelsen och ungdomens erfarenheter. Som till exempel när man dirigerar fyrverkerier på en bilfärd på stranden med Brian Ferrys eller Roxy Musics More Than This i bakgrunden. Eller när man i ren uppgivenhet över vuxnas totala maktmonopol skejtar genom stan och spränger papperskorgar och bilar och sen hela köpcentrumet genom att ge allt fingret, allt i tonerna av Smashing Pumpkins tunga Love. Det som funkar mindre bra, det är när Stacys vilja att kurera verkligheten går ut över själva spelupplevelsen. Förklaringarna kan ta för stor plats, både från spelandet och från musiken i sig. Så man kommer liksom ur själva minnet. Det blir lite som en radio-DJ som inte vet när den borde sluta prata över låten. Och då tycker jag ändå att idén om att hylla musikläggarens roll är ganska kul. Liksom. Men sen tycker jag att nostalgin också funkar bäst när den fångar en känsla istället för att hamra in olika 90-talsmarkörer och ungdomsfilm. Referenser.
1: Mm. Den har ju tokhyllats av massvis med spelrecensenter. Vad blir ditt slutgiltiga omdöme om spelet?
8: Nej, men på det stora hela så tycker jag att det är en ganska imponerande, stämningsfull upplevelse. Och ambitionen att låta musiken skapa en väg i att lära känna kompisarna, det funkar. Och det hade lugnt hållit också att bredda konceptet och göra det mindre låst. Att istället för att referera till Richard Linklaters film Dazed and Confused som man gör i Mixtape, se hans storslagna uppväxtskildring Boyhood som en inspiration. Mm. Att verkligen låta spelaren på djupet lära känna och vara och uppleva uppväxten.
1: Det skulle då kräva ett mycket längre spel och dyrare, tror jag, framför allt. Tack så jättemycket, Rasmus Grosin. Spelet Mixtape går att spela på nästan alla konsoler och på datorer för dig som blev sugen på att själv uppleva hur det är att vara tonåring på 90-talet igen.
9: Why the hell am I leaving?
10: Because you know the perfect song for every moment. What song would be playing now? I don't think it's been written yet.
1: Vi ska släppa spelens värld för idag, men hålla oss kvar i musiken. Och en av de allra största, om inte den allra största jazzmusikerna som skulle ha fyllt 100 år idag, Miles Davis.

0: So What från albumet Kind of Blue. En av de mest kända låtarna av den inflytelserika Miles Davis, som alltså skulle ha fyllt 100 år idag. Blev lite fel där, men i vår studio i Stockholm sitter musikern och kompositören Goran Kajfes, som själv spelar samma instrument som Miles Davis, trumpeten. Hej Goran, vad utmärker Miles Davis sätt att använda sig av trumpeten just det här vi hör i den här låten?
1: Ja, han spökade ju lite och spelade på sig själv, eller på sig. Men det som utmärker honom är, alltså, det är en otroligt karaktäristisk ton som jag tror alla känner igen direkt. Det är inte många musiker som man aldrig skulle gissa fel på. Men vad är det? Miles är helt unik, och det är egentligen hans, liksom, han har en ganska mångbottnad klang. Man får både liksom ljus, djupaste mörker. Han öppnade upp en slags improvisation som täckte in hela känsloregistret på ett sätt som kanske inte hade gjorts innan, tycker jag. Och sen är han ju väldigt känd för sina pauser, det pratar folk ofta om, och det stämmer. Det hör man även i kompositionen så åt, att det är mycket luft runt omkring. Det finns tid att ta in, att nästan reflektera när du sitter och lyssnar på honom.
0: Bredvid dig i studion finns också kulturjournalisten Nathan Hamelberg. När So What spelades in under den perioden, så utforskade och höll på att skapa, eller Miles Davis höll på att skapa modal jazz, eller modal jazz. Vad är det för något?
2: Jag tror man kan säga att modal jazz var som en reaktion på beboppen som Miles kom ifrån. Och man ska förstå, för att förstå det, så måste jag säga att bebop var så otroligt överkurs och så otroligt intensivt. Det förhöll sig väl kanske, om man ska jämföra med föreställande konst, ungefär så som kubism förhöll sig till all annan figurativ konst. Så att det är snarare än att säga vad är det här, så är det så här, vad skulle det kunna vara? Mm. För att det muterade hela tiden. De ändrade ackord liksom i explosivt tempo, och Miles var med på den resan, men han var, nej, men vi behöver just så här utrymme och om man så vill prata med varandra eller utveckla resonemang, eller ska säga musikaliskt, eller teman. Så att modal jazz var ett sätt att skapa en struktur där du kan röra dig kanske mer tryggt, alltså att improvisationen är mera, det är lika mycket åt improvisation, men det är inte så furiöst tempo, och då så kan man vila i känslan mycket mer, så det är ju mer suggestivt, I guess.
0: På tal om att prata med varandra, här har vi ju saxofon har kommit in här i bakgrunden, och det är John Coltrane som spelar. Men innan han började spela med Miles Davis, så var ju Sonny Rollins, som gick bort igår, med och spelade med Miles Davis. Hur var deras samarbete, Nathan?
2: Jag tror att vid den tiden så var nog Sonny Rollins en mera, vad säger man, accomplished. Men han var liksom en mer framstående saxofonist vid den tiden. Han hade spelat med Charlie Parker till och med, och så. Men han har ju ett ganska, eller det hade han långt efter att han spelade med Miles, ett väldigt distinkt spel. Tydligt, men också ganska humoristiskt.
0: De spelar ju båda två blåsinstrument. Hur blev det en så stor del av den afroamerikanska musiktraditionen, att just spela blåsinstrument?
2: Alltså, om man ska gå långt tillbaka, så är det bara en historisk slump. Att, jag menar, slagverk har ju varit det, i hela den afrikanska diasporan, viktigaste instrumentet. Men sen i USA, eftersom amerikanska inbördeskriget tog slut plötsligt, så fanns det sjukt mycket bläckblåsinstrument som låg och kunde säljas till vrakpriser. Liksom. Så det blev en väldigt stor del i väldigt mycket i sydstaterna, men även i nordstaterna. Men jag tror också att det finns ju en ganska stark impuls i all afroamerikansk musik att kunna kommunicera väldigt mycket tydligt. Mm. Liksom. Och blåsinstrument, trumpeter var ju till, de använde liksom militära skäl till och med för att nå ut långt. Men plötsligt så vänds det upp och ner till någonting väldigt här, typ nästan intimt. Men lyssnar man på trumpet så jag tycker att den, liksom, den lägger ju sig, även om, till och med om en viskar så hör man den tydligt liksom. Så det var, jag tror att det är det, att just du kan uttrycka det så tydligt. Och det kom ju, det fanns innan bebopen fanns i ragtime, det fanns ju till och med i storbandsjazz. Men då kanske det var vanligare med blåssektioner, men sen med just från sent 40-tal så började det bli mycket vanligare med små grupper eller combos. Och då, jag menar, är trumpeten eller saxofonen ett av fyra eller fem eller sex instrument, så kommer den höra så tydligt. Så det, jag tror också att det blev ett sätt att uttrycka en typ av individualism liksom, som svarta sällan till att göra.
0: Och Miles Davis, han tog ju liksom trumpeten ständigt till nya nivåer genom sitt spelande. Går det ens att försöka sammanfatta hur han utvecklade sin användning av instrumentet genom sin karriär?
1: Alltså det är en helt enorm liksom utveckling han har fört genom alla dessa år med musiken. Men det som kanske, om man ska dra en liten snabb story om Miles spel, så var det ju på något sätt att han började bebop, det blev modal jazz, sen började han ta in elektriskt, och någonstans så pushade han hela tiden gränserna med vad man kan göra med trumpet. Vilket till slut var liksom ett kvidande, wowa, elektrifierat ljud som nästan inte lät som trumpet längre. Så han liksom, det var som att han under den tiden lyckades tömma ut allting, och det slutade ju faktiskt med att han tog en lång paus på 10 år. Det kändes som att han hade nått en punkt där han inte längre kunde liksom hitta mer och få ut ur det där instrumentet. Så att han undersökte varje vrå av trumpetens väsen.
0: Vi ska ta och lyssna på hur det har kunnat låta under åren.

0: Varför är den här blandningen ett bra sätt att höra vad Miles Davis var med och utvecklade, Nathan?
1: Nej, men det var, jag tycker det illustrerar det som Goran sa, men jag tror att det är svårt, tror jag, kanske om man är uppvuxen mycket senare och med typ modern dansmusik som techno och house eller footwork och drum and bass, att förstå att bebop var typ det var inte dansmusik för att det gick för fort. Och vadå för fort? Ja, men när jag var yngre så försökte jag blanda, lyckas blanda allting. Och någon gång försökte jag mixa. Vi hörde nu Devil May Care från en skiva Facets. Men det går liksom inte att, det går i 150 bpm, men det är inte rytmen som är snabbare, utan det är just där melodiskt supersnabba. Och sen vänder den på det här med just modalias och cool jazz och kan stanna upp liksom och fånga så sjukt mycket. Och också, som Goran sa, just att ge så mycket utrymme och liksom rymd och paus. Och då, det är som att alla musiker som han jobbade med kunde blomma väldigt mycket. Men även det sista vi hörde från en live-inspelning som heter Dark Magoo, där är det ju också, det är ju en sorts välorkestrerad kakofoni. Så det är som att allting och det som motsats finns på hans inspelningar och hans konserter.
0: Han har haft en stor påverkan på väldigt många jazzmusiker som kommit efter honom eller var samtida med honom. Men hur påverkar han musikerna utanför genren?
1: Jag tror att det finns en talesätt, det är också en James Blood Almer-låt som heter Jazz is the Teacher. Och jag tror att idag så kanske det inte är lika uppenbart, men jag skulle säga att otroligt stor del av de mest intressanta rockmusikerna och även en del popmusiker på 60-talet tittade hela tiden på jazzen för inspiration. Jag vet till exempel att Grace Slick från bandet Jefferson Airplane, hon sa att hon liksom, när hon skrev deras kanske mest trendade låt White Rabbit, så var det med direkt inspiration från Miles Davis Sketches of Spain.
0: Men han var ju själv också påverkad av andra genrer och gjorde covers på poplåtar som till exempel Cyndi Lauper's Time After Time. Vad fick han ut av det?
1: Jag tror att det är ju det där att Goran som sitter bredvid är bra exempel på det. Att man kan göra nästan vad som helst till sitt eget. Och det är också jag tänker att det är en väldigt typisk sak för afroamerikansk musik, till skillnad från kanske en europeisk musiktradition, att det är inget fult med att göra covers. Det är ett sätt att liksom bidra till en kultur. Att nu kommer jag med min version. Det är som folk kan rappa på samma beat eller folk kör med samma rytm inom reggae. Eller Duke Ellington och Louis Armstrong så gjorde covers på Cole Porter-låtar. Det är ju liksom inte att, det är inte för att de inte hade annat bra material, utan det är för att det är ett sätt att leka med influenser liksom.
2: Ja, plus att det, alltså, vi pratade om det lite innan med just Miles. Han refererade till Sly Stone och alla möjliga när han gjorde On the Corner-skivan. Och det var ju liksom, det låter inte i princip inte alls som Sly Stone. Och det är det där som jag fascineras av, det är att man sätter upp ribban för något, man vill göra någonting, du inspireras av något, men du misslyckas egentligen och det skapas något nytt ur det. Och det brukar jag applicera ofta när jag håller på med musik, att jag bara arbetar med en slags minnesbild av hur något lät och sen gör man det. Man kopierar inte, utan man bara har en känsla som man tar med sig in. Så det kan vara liksom en plattform att starta ifrån för att gå vidare liksom. Mm.
0: Hur mycket har han betytt för dig, ditt musicerande, Goran?
2: Otroligt mycket. Alltså det blir ju lite när man spelar trumpet och så fort jag började använda harmon och den här sordinen, då var man ju helt stekt. Då refererar ju folk alltid till att man lät som Miles Davis. Men alltså han har påverkat mig otroligt mycket, och det som har påverkat mig mest kanske var just hans den här förmågan att ta sig vidare, nyfikenheten, leta nya vägar inom musiken. Det har alltid varit en inspiration. Plus, förutom trumpetspelet, det behöver man nästan inte säga att jag inspirerats av, för att det gör vi alla liksom. Men sen var det också det sättet han skapade grupper på. Alltså hans nya band hela tiden. Han hittade nya kombinationer av musiker som var som lyfter det till oanade höjder hela tiden. Och han lyfter de musikerna.
0: Tack så mycket, säger jag till musikjournalisten Nathan Hammerberg och musikern och kompositören Goran Kajfers. Vi lämnar musiken där för stunden och kollar lite på bildens värld istället. För det sägs att vi ständigt matas med nya bilder i vår samtid, men i dagens radioessä blir det som brukar vara bildspråk plötsligt högst verkligt. Varför skulle någon vilja äta bilder? Alltså bokstavligen stoppa en bild i munnen och sluka den. Kanske är det inte riktigt så udda eller ens ovanligt som det låter. Det skulle kunna handla om ett begär att komma nära det heliga, eller kan det vara ett instinktivt sätt att uttrycka sin uppskattning för ett konstverk? I dagens Obs-essä berättar Patrik Svensson, författare och årets Piratenpristagare, om de så kallade ikonofagerna.
3: I en intervju i maj 2012, bara några månader innan han dog, berättade författaren och illustratören Maurice Sendak om hur han en gång fått ett brev. Brevet var från en liten pojke, kanske 4 eller 5 år gammal, och innehöll en teckning. Pojken, han hette Jim, hade blivit så förtjust i Sendaks bok Till vildingarnas land att han inspirerats att rita en egen bild. Pojkens mor hade skickat teckningen till Sendak. Och Maurice Sendak i sin tur blev minst lika förtjust. Rörd av gesten ritade han en egen liten teckning av en av sina vildingar och skickade i retur. Ett Maurice Sendak-original alltså, bara för pojken. Något att rama in och i framtiden sälja på auktion. Några veckor senare fick Sendak ett nytt brev. Det var från pojkens mor. Hon tackade och förklarade, kanske lite förläget, att Jim hade älskat teckningen. Ja, han hade älskat teckningen så mycket att han, innan hon hann ingripa, hade stoppat den i munnen och ätit upp den. Det, förklarade Maurice Sendak, var det finaste beröm han någonsin fått. Pojken Jim hade alltså öppnat kuvertet, tagit upp teckningen, betraktat den och så instinktivt och förbehållslöst älskat den att han omedelbart stoppat den i munnen. Han såg den, han älskade den, han åt upp den. Varför gör man så? I boken Vitön berättar Bea Osma om hur hon vid ett tillfälle, ensam i en lässal på Kungliga biblioteket, sätter i sig en del av ett gammalt brev från Nils Strindberg. En bit papper som Nordpolen-resenären en gång haft i sina händer och varsamt ritat sina tecken på. Den doftar salt och bränt. Hon försöker inte ens i efterhand förklara sin handling. Bara stoppar pappersbiten i munnen och sväljer. Varför gör man så? Vi skulle kunna kalla dem ikonofager. Pojken Jim och Bea Osma. Det är väl egentligen inte ett ord. Inte i ordböckernas värld i alla fall. Men det är den benämningen konsthistorikern Jeremy Coring använder i boken som på engelska fått titeln Iconophagies, A History of Ingesting Images. En historik över att äta bilder. Den handlar alltså om denna besynnerliga sedvänja, att bokstavligen sätta i sig bilder, avbildningar och representationer. Att äta upp teckningar, skulpturer, målningar, ikoner, fresker. Historien börjar i det gamla Egypten och rör sig genom antikens Grekland och det nykristna Europa, med pepparkakor och marsipangrisar som färdkost. Det är en märklig och rätt knepig historia, men den som vill hitta någon slags röd tråd ser att det till stor del handlar om religion. Religiösa fresker och skulpturer som man kysst eller slickat på för att bli frisk från en åkomma eller för att bara komma lite närmare Gud. Man har velat få i sig något heligt, velat inkorporera det i sin kropp för att på så sätt bli ett med detta heliga. Det ser man hända märkligt ut, men är inte så svårt att förstå. Jesus, för att ta ett av många gudomliga exempel, dog för våra synder. Han upplät sin kropp åt oss. Offrade den åt oss. Den som tar emot hans frälsning tar också på något sätt emot hans kropp. Förenas med den. Kyrkans oblater, Jesus kött, vinet som egentligen är blod. Man vill in i såret, man vill in i Jesu kropp för att, som P.O. Enquist skrev, hans kärlek är fylld av blodets ljuva smak. Man vill smaka på Jesus, bokstavligen. Det är väl begripligt. Men riktigt intressant blir det kanske först när vi rör oss utanför den religiösa sfären. När någon stoppar i sig en bild enbart för att den är så oemotståndligt vacker eller sublim. När man gör det inte för att bli ett med något gudomligt utan för att förenas med konsten själv. Det är då bildätandet blir ett uttryck för ett slags inlevelse. Ett försök att bli ett med konsten. Att uppleva den med alla sina sinnen. Att förenas med den. Sven Lindqvist skrev om det i boken Myten om Wu Tao Tse. Om hur det handlar om att låta fiktion och verklighet förenas. Konsten, hävdade han, är bara ett guldstoft penslat över verkligheten för att fixera den. Därunder, menade han, finns alltid en verklig människa. Där finns kött och blod. Och man kan ju tänka sig att den som på riktigt vill uppleva ett konstverk, på djupet förstå det, vill komma nära detta kött och blod, vill smaka på det, förenas med det. Man äter en bild, man uppgår i den, man blir konst själv. Det är ett begär som går bortom förstånd och rationalitet. Bara riktigt små barn, skrev Sven Lindqvist, brukar förstå vad det gäller. Och barnsligheten i det hela, det instinktiva orala begäret, är också något Jeremy Köring är inne på. Den som stoppar i sig en bild anammar barnets sätt att förhålla sig till världen. Barnet som är oförmöget att kritiskt reflektera kring sina egna handlingar. Barnet som är ett offer för sina instinkter, som gör utan att tänka. Och det kan väl vara sant. Men jag tänker att det kanske också handlar om ett försök att nå ett slags förhöjt medvetande. Och medvetandet, som filosofen Thomas Nagel menade, först och främst är ett tillstånd. Den subjektiva upplevelsen av det som omger oss. Om medvetandet är ett slags utbyte mellan våra sinnen, ja, då är det kanske inte så konstigt om vi ibland vill uppleva världen med så många sinnen som möjligt. När vi verkligen berörs, då räcker det inte med att bara se eller höra. Man vill också lukta, känna, smaka. Man vill nå en medvetandets fullkomlighet. Ja, det är väl i alla fall en vacker tanke, möjligen naiv, att det handlar om ett slags värdering av de konstnärliga tingen som går bortom det monetära eller intellektuella. Att konsten tillåts utlösa rent kroppsliga behov, som om vi behövde den för att leva. Man kan ju fundera över vad den där Morris Sendak-teckningen som pojken Jim satte i sig hade varit värd idag. Jag efterforskar saken lite och ser att auktionsfirman Christie's år 2025 sålde en enkel blyertsteckning av Sendak på ett gulnat och delvis sönderrivet papper. Den gick för drygt 17 000 dollar. Jag tittar på teckningen. Den föreställer två vildingar. Den ene sitter och läser en bok. Den andra sitter bredvid med en hel boktrave framför sig. Armarna höjda med en kniv och en gaffel i varje hand. Tungan hungrigt utstickande ur mungipan. Redo att sätta i sig hela högen. Det är en otroligt charmig bild. Väldigt typisk Morris Sendak. Man undrar hur den smakar.
0: Och författaren Patrik Svenssons radioessä avslutar dagens P1 Kultur. Du hör oss imorgon igen, men innan det får du nyheter från Kulturnytt.
4: Det behövs ett omställningsstöd till små kulturaktörer när staten satsar på att bredda kulturens finansiering. Det skriver organisationen Bildkonst Sverige i en rapport som fokuserar på hur fria lokala kulturaktörer kan stärkas.
5: Vi skulle behöva ett slags omställningsstöd där aktörer kan hitta sätt att bli mer självförsörjande överhuvudtaget. Men då behöver de ju stöd för det, för de resurserna har de inte idag.
4: Som exempel nämner generalsekreterare Magdalena Malm konsthallen IFÖ Center i Bromölla som crowdfundade lokalt för att köpa sina egna nedläggningshotade lokaler. Just en sån investering i sin egen framtid som lokala aktörer kan behöva stöd till. Hon välkomnar den statliga utredningens förslag men varnar för att mecenatskap kan riskera den konstnärliga friheten och efterlyser en diskussion om hur kulturlivet ska lära sig att förhandla för att privata pengar inte ska komma med villkor.
5: Nej, men jag tycker att det är bra med riskspridning. Man vet aldrig i framtiden om den offentliga finansieringen till exempel kan bli politiskt styrd. Det finns vissa partier som vill det. Då är det jättebra att det finns fler intäktskällor.
4: Felicia Fritjof och Johanna Ise. Kulturnytt.
6: Efter monstersuccén Stranger Things är bröderna Duffer tillbaka med pension.

0: perfekt seniorboende i New Mexicos soldränkta öken. Dit kommer den sörjande Sam Cooper som mist sin fru i Alfred Molinas ljuvliga gestalt. Skådespeleriet är överlag en ren fröjd. Jag menar Gina Davis, Bill Pullman, Alfred Woodard, Dennis O'Hare och Clark Peters. En mer än lyckad, erfaren och komiskt syrlig cocktail av veteraner i det gäng som snart förstår att ingenting står rätt till i denna glassiga idyll. Och att det mest värdefulla de har, nämligen tid, sakta och på ett riktigt sadistiskt sätt är på väg att tas ifrån dem. Och det blinkas hejvilt, inte bara åt Stranger Things. Steven Spielbergs närvaro går nästan att ta på, för att inte tala om homagen till Gina Davis, Thelma and Louise. Och även om själva upplösningen blir väl utdragen och de filosofiska turerna onödigt många, går årets charmpris och en solklar fyra i betyg ändå till de här osannolika antihjältarna, till golfbilsburna monsterjägare.
1: How old is that pepper spray, Judy?
2: It's expired 2002. Shit!
0: Tyckte jag, Ylva Nilsson, om The Burrows på Netflix för Kulturnytt.
3: VM-hitten från sommaren 1994 görs i nytappning till årets fotbolls-VM. Denna gång med barnen till originaltrion Glenmark Eriksson och Strömstedt. GES-barnen, eller The Legacy som de kallar sig, består av Simon Strömstedt, Kid Eriksson och hans band Tjuvjakt, samt Julia Glenmark Bolund. Originalartisterna, alltså deras pappor, kommer höras på låten och stöttar projektet som kommer bjuda på nya rapversioner. Fotbollsförbundet har däremot tackat nej till samarbetet. Tanja Ulriksson, Kulturnytt.
4: Fler kulturnyheter i appen Sveriges Radio.

0: Regeringen presenterade för en liten stund sedan ett förslag om tillfälligt halverade priser på månadsbiljetter i kollektivtrafiken i hela landet fram till årsskiftet. Förslaget kostar 6,5 miljarder och är en del av flera åtgärder som regeringen gör för att möta energikrisen som uppstått efter Irankriget. Vi hör statsminister Ulf Kristersson.
1: Vår målgrupp är de som pendlar till och från arbete i hela Sverige. Som ett komplement till det vi har gjort tidigare för de som tar bilen till arbetet. För många barnfamiljer och studenter så betyder det här alltså mer pengar kvar i plånboken i en tid när kriget pressar upp priserna på väldigt, väldigt påtagligt sätt.
0: Statsminister Ulf Kristersson där. Men förslaget kritiseras av oppositionen. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Bodin skriver i ett sms till Ekot att regeringen aktivt röstat nej till deras förslag om bättre och billigare kollektivtrafik och att regeringen nu vill göra en tillfällig sänkning över valet. Ett helt nytt sätt att bedöma hjärnskakningar på etableras nu över världen. Det berättar professorn i medicinsk vetenskap med inriktning på neurokirurgi, Andres Bücki, som leder en av flera studier på området.
2: Förut tänkte man att det spelar ingen roll om du ska inte opereras, om du har ingen blödning i hjärnan, du kan inte ha någon tråkig utfall. Men nu har forskning visar tvärtom. Även utan någon hjärnblödning. Hjärnan kan få en ordentlig skada. Och det ska hela samhället förstå, inklusive läkare på akuten.
3: Därför skrotas nu de gamla klassificeringarna mild, måttlig och svår hjärnskakning och ersätts av begreppet traumatisk hjärnskada. För tillståndet behöver tas på större allvar, menar Anders, eftersom det kan ge långvariga besvär, särskilt hos kvinnor. Målet för samtliga studier är att snabbare än idag få koll på nivån på hjärnskadan och sätta in rätt individanpassad vård och rehabilitering. Och i Örebro kommer nya riktlinjer och rutiner vara på plats inom kort, säger Anders Bücki.
2: På grund av våra deltagande internationella arbete är

0: frontlinjen av förändringar. Och det är bra. Det är bra känsla.
1: Säger Andre Spyke vid Örebros universitet. Reporter Anna Nyström, P4 Örebro. Och så en rättelse i ett inslag tidigare idag om ett möte med utrikesministrar från flera länder. I Delhi sa vi felaktigt att Quad är ett forum för frågor som sträcker sig från havsområdet från Afrikas västkust till öarna i Stilla havet. Rätt är att området det handlar om sträcker sig från Afrikas östkust till öarna i Stilla havet. Det var Ekot i studion, Erik Norberg.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Den närmaste timmen ska vi lyssna på några av de mest aktuella och omdebatterade frågorna inom kultur, samhälle och politik i Sverige, Norge och Danmark. Och den här gången handlar det bland annat om våld som exportvara och om ungas inställning till vuxna människors sexliv. Här är senaste avsnittet av Norsken, Svensken och Dansken.
4: Är Jesus höger eller vänster? Det ska vi prata idag. Det här är ju en fråga som går rätt in i diskussionen om religionens comeback i politiken. Och sen så ska vi prata om danskarna som fortsätter krångla om vad man är när man är en riktig dansk. Och så ska vi prata lite om sex också på slutet.
5: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
6: Endelig så skulle vi få forklaringen på at Sverige er verdens mest innovative land og industrialiseringens mestre og har blitt stor eksporter av kriminalitet. Crime as a service, som det heter, eller violence as a service, altså barn ned i 12 års alderen som er villige til å drepe for 100 000 kroner.
7: Ja. Altså, hør ni hur Hassan skrokker her? Ja, litt nøyt ja, over
8: det. Det er din formulering, eksport av kriminalitet, Hilde. Det er jo sådan en slags, hvad kan man sige, IKEA efterhånden med et varehus i ja. Alle nationer, ikke? Hvor man kan gå hen og købe sin morter.
6: Yes, en ja. Umbra-nøkkel og en morder, for det er ja. I drikkevannet ifølge den danske forskeren, kriminologen David Sausdal. Den så vi ikke helt komme, Åsa. I drikkevannet er rett og slett.
7: Ja, lite skulle jeg vel enda si. Vi mäter ju ofta dricksvatten her i Sverige for å se hur mycket knark det finns i vattnet.
6: Ja, det er det helt sant.
7: Og det er ju et utslag av kriminalitet i stan då. Eller i Sverige i alla fall.
6: Men för att vara helt ärlig så är det ett av de bästa eller mest helhetliga intervjuerna jag har läst om denna problemställningen. David Sausdal är intervjuad i Berlingske denna uken. Han är kriminolog vid Lund universitet och bosatt i Köpenhamn och känner Sverige också från den sidan. Och han pekar på stor invandring kombinerat med svag integrering och segregerade boligområden. Det betyder att i Sverige så har invandrare och flyktingar kunnat bosätta sig var de vill, ökande fattigdom, stora skillnader, skola och välfärd och unga som inte tror de har en plats i samhället. Men det är också något annat. Hör han här på Radio 4.
9: Varför är det att vi havnet ett sted hvor vi har unge mennesker, der planlægger mord, hvor de tager GoPro-kamera på hovedet for at kunne filme det. Man skal ud og signalere, hvor vanvittig man er. Og hvis man ikke gør det på Instagram, så gør man det bare et andet sted.
6: Så snakker han om en eller anden form for influencerkultur. Mm. Vad är det han egentligen menar?
7: Ja, jag tyckte det där var väldigt intressant av den här danska forskaren i Lund, David Sausdal. Han säger att det här till stora delar handlar inte bara om socioekonomiska faktorer utan också om drömmen om Dubai. Mm. Alla vill idag ha snabba cash. Oavsett om det heter Ahmed och kommer från ett fattigt bostadsområde eller om det heter Anders och bor finare och har mer pengar. Så alla vill ha snabba cash och influenserkulturen bygger väldigt mycket på att man ska synas och att man ska liksom visa att man kan leva flott. Och det låter lite töntigt när jag sammanfattar hans text på det här viset, men jag tror att han har någonting här. Han är något på spåren, tror jag.
6: Han beskriver gängen som en slags gig-ekonomi för våld.
7: Mm, han gör det, och det är också intressant att han beskriver gängkriminaliteten som egentligen en arbetsplats nästan vilken som helst, fast han jämför med en restaurang. Där man kan arbeta sig upp från golvet och ända upp då och bli restaurangchef till slut. Men att det är väldiga uppoffringar på vägen, och att de flesta naturligtvis inte kan bli restaurangchefer, utan att det är väldigt mycket folk som bara liksom försvinner i den här... Man hanterar ju även människor, så att säga, i de här gängkriminella miljöerna. Där de är inte alls så här kollektivistiska som man en gång kunde tänka sig att alla... har samma status ungefär, så planerar man ihop. Utan det är pyramider som är extremt hierarkiska, menar han.
6: Vad tänker du, Hassan, om den analysen?
8: Jag syns det är spännande, för det ännu en gång liksom breder svenskheden ut på en måde som vi har gott av här i Danmark, för vi har det här bildet av det här... ja, hvad kan man sige, velfærdskonsensussamfund, ikke? Og den brutalitet og de store forskelle i det svenske samfund klassemæssigt og sådan noget, er vi ret blinde for, tror jeg.
7: Mm. Det er for, at ni ikke lyssnar på mig tillräckligt.
6: Nej, jo da.
7: Jeg har tjort om det her i 6 år nu.
8: Og hvad hedder det? Jamen altså, han beskriver det jo ret præcist, altså prøv at tage til Stockholm, der er en helt anden vibe end i København. Det er slet ikke mærkeligt, at en 20-årig, altså en 20-årig, tager et dyrt jakkesæt på, eller en pels, og drikker champagne på en bar på Stureplan. Mm. Og det har jeg jo også bemærket, når jeg var i Sverige, at der er ligesom sådan en form for bling-bling, kultur i svenskheden. Man har ikke noget mod at udstille sin rigdom, hvis man er rig, og hvis man ikke er det, har man ikke noget imod at forsøge at se rig ud. Og der er lidt sådan en svensk uniform, jeg ligesom ser for mig, med sådan et koteletthår, kalder man det vist i Sverige.
6: Hvor er det?
8: Sådan et, ja, sådan et hår, der er strøget tilbage som en kotelet oven på hovedet. Med bryllcreme, ikke? Og så, gule bukser og en lyserød pullover om skuldrene, ikke? Og en skjorte med et lille mærke på brystet, gerne en krokodille eller noget endnu finere.
7: Jeg måste säga, kotelettfrilla, det handler om at dit hår ser ut som at du har kammat det med en fläskkotlett. Ja, det er det som er kotelett.
8: Og den der måde at klæde sig på, som er så demonstrativ, ikke? Med, hvor du også har et tungt ur på din arm og sådan noget, det vil være skamfuldt i Danmark. Der er meget få steder i det her land, at man kan se sådan ud, ikke? Hvor jeg oplever i Sverige, ikke kun i Stockholm, men også i de byer, jeg har boet og arbejdet i her på den svenske vestkyst, at det faktisk er helt normalt.
6: Men det er jo kommet til Norge og i veldig stor grad. Vi har snakket om det nynorske, Hassan Exit, Oslo, Aker Brygge. Men det siver jo inn i flere byer i Norge i øyeblikket. Og akkurat nå så sitter der også tenåringer i rettsaker i Norge som faktisk har tatt på seg oppdrag fra Sverige. På drap og skyterier og andre ting som man kan få kjøpt i dag.
8: Men jeg synes det interessante er jo at man kan sige at det måske fungerer bedre med den her fusion af de her indvandrerbander og så den her svenskhed som vi omtaler nu her, ikke, som er den her bling bling svenskhed, ikke? Fordi det er jo, altså som vi ved, har jeg jo boet i Mellemøsten, og vi ved jo alle sammen hvordan der ser ud i Dubai og Qatar og så videre, ikke? Det er jo bling bling kultur af format, ikke? Og på en eller anden måde så kan den her sammensmeltning foregå ret gnidningsfrit på, kan man sige, fordi der ligesom er nogle fælles drifter, og det er jo også de drifter, der har ført til, at der måske er så mange rige mænd i Sverige, og innovationen i Sverige er så høj.
6: Ikke? Veldig høj.
8: Altså, der, ja.
7: Men jag tycker ju att den här liksom, att beskriva influenserkulturen och vad den har betytt för gängkriminaliteten, jag tycker det är viktigt, drömmen om Dubai. Den tror jag är väldigt giltig. Men jag skulle ändå vilja att man inte helt glömmer bort de socioekonomiska faktorerna också. David Saustall, han tar ju fram det att barnfattigdomen är ju mycket större i Sverige till exempel än i någon annanstans i Norden.
10: Bland annat på grund av att man har fått hopa upp så stora områder där det är massa folk som bor.
7: Ja, också,
10: och utan möjlighet att köpa sin egen lägenhet.
7: Ja, men alltså, de har ju inte arbete. Det är det som är problemet. Att arbetslösheten bland våra invandrare är dubbelt så hög. Bland övriga svenskar, därför att det är svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Och enligt Statistiska centralbyrån då, så är barnfattigdomen 6% i Sverige, medan Rädda Barnen räknar dubbelt så mycket, 13%. Så det är reella tal som triggar fram också kriminalitet, ska vi ju säga. Och det är ju ett politiskt misslyckande. Hur ska man göra åt det här då? Vad ska man göra?
10: Jag tror ju att detta bosättningsmönster har enorma konsekvenser.
7: Det tror jag också. Jag tror det betyder massor.
10: Men han säger ju att han är också väldigt klar på, det är också en melding både till Danmark och till Norge. Han menar att strängare straffer alene inte löser problemet. Och nu har vi ju många partier som menar att det är det vi ska i gång med. Men det som är intressant här också är att det på många måter är ett brudd med den samfundskontrakten Norden har varit med. En relativt stor likhet. Och här beskriver han en Norden som har mistat troen på ett långsamt fällskap. Mistat troen på att den kan bli något sammen. Och det erstattes med att bli rik alene.
7: Visst, ja, men jag är med honom hela vägen i det här. Jag håller med helt och hållet.
10: Men vad är det så i det danske drickevannet där danskhet nu diskuteras uke efter uke? För ett par uker sedan kom Omar Al-Khatib, debattör och föredragshållare och tidigare programledare i Radio 24-7s program Det muslimer talar om, in i denna diskussionen med en kronik med titeln I många år insisterade jag på att jag var dansker som alla andra, men det passar ju inte. Det är inte första gången han snackar om att vara på utsidan. I en 3 timmar lång debatt på Köpenhamn universitet i 2024 om hvorvidt det liberala demokratiet kan rumma islam, sa han ifølge Viken-avisen. Det är ett faktum att muslimer lever efter andra värderingar där icke liknar socialdemokratiets eller de liberala idéer som vi ska ensrättas efter. Men kronikken han skrev nå i Politiken är ett svar på den diskussion om genetisk bestämt danskhet som har rullat och gått i Danmark. Hassan, du läste den kronikken med stor intresse.
8: Ja, alltså det är ju en kronik som har blivit mottaget som sådan, vad kan man säga, ett enormt ärligt och bevägande skrift från en muslims inre liv. Alltså han formulerar ju här i den här kronik att han egentligen tillsluter sig de här danskhedsdefinitioner som har handlat om blod och jord, ikke? Fordi dem känner han från sin egen palestinensiska upprinnelse, och att han tidigare har løjet omkring sin tillslutning till den mangfoldighedsideologi som hela danskheden på ett tidspunkt var definierad av. Och på den måde så gör han ju ett uppgör med fællesskabstanken på samma måde som advokaten Rasmus Munk Søndergaard gjorde i Deadline. Altså, men han bliver mødt på en helt anden måde af sine omgivelser. Altså, han bliver mødt med masser af forståelse, omsorg, hvad kan man sige, tålmodighed til at forstå hans præmis, hans udgangspunkt og hans følelser også, ikke? Og det synes jeg er bemærkelsesværdigt, at reaktionerne på præcis de samme udsagn er så forskellige, når de kommer fra en dansk advokat med genfokus, og så en tilsvarende dansk muslim med genfokus, ikke? Altså blod og jord.
7: Jag tycker poängen med texten är väl att han är palestinier mer än att han är muslim, skulle jag säga. Han pratar om att han förstår det här med jord och blod därför att palestinierna och land, för att palestinierna själva saknar ett land. Jag vet inte hur, liksom, vilka slutsatser tycker du att man ska dra, Hassan? Vad är det han...
8: Jamen,
7: vad tänker du då? Att vad är dansk...
8: Nu blev han jo præsenteret af Hilde som radiovært og så videre. Altså, nogen regner Omar Al-Khatib för att vara det tätteste islamiskt trosamfund har på en talsman. I ved måske ikke, men Københavns Kommune valgte for 10 år siden at afbryde alt samarbejde med islamisk trosamfund på grund af værdier og normer, ikke? Og store kollisioner mellem samfundets værdier og normer og kommunens ønsker, ikke? Om integration og fællesskab og så videre.
6: Jeg synes, det giver et andet bilde af han, for det står jo heller selvfølgelig ikke i kronikken, der han, som akkurat som Åsa siger, er mest optaget af sit palestinske opphav. Han skriver: "For mig er det klart, at etnicitet, blod og jord er afgørende i det palestinske spørgsmålet. Derfor vil jeg ikke længere holde på, at det er racistisk eller fascistisk, når den etniske dansker udtrykker bekymring for, at netop de forhold er under pres." I Danmark.
8: Ja, og jeg vil sige, altså på den måde, han siger til slut, ikke, skriver han, jeg har ikke længere behov for at påkalde mig den samme danskhed, som den mine jævnaldrende gør. Ikke? De, der har rødder og traditioner tilbage i Danmark.
6: Men det du snakker om her, Hassan, det er jo netop, det er jo den retselen man har. Rätslen for at fællesskab ikke længere skal findes, eller rätslen for at der er for mange, som definerer sig ut.
8: Ja, ja. Og det han jo altså ikke nævner med et ord i den her kronik, er islam, ikke? Men han skriver, jeg afviser at opløse mig selv for at bestå en danskhedstest, ikke? Jeg kan ikke se nogen mening i denne insisteren. Ikke længere. Nu må min væren blive sit eget argument, ikke? Hans væren er ikke i denne kronik, men uden for denne her kronik i en bred sammenhæng muslimsk.
6: Altså, for det jeg tænkte, når jeg læste denne kronikken, så tænkte jeg på venner af mig, som har dobbelt bakgrund, eller som har kommet til Norge, eller er født i Norge, men har forældre andre steder ifra. Og som kan snakke om livet som... altså, som en veninne, jeg tror jeg har citert henne før, som siger at noen dager er jeg 100% norsk, og så er jeg kanskje 20% somalisk på toppen, eller noen dager er jeg 40% det ene og enda mer. Altså, det er en matematikk som aldrig går opp. Og for min del så har jeg alltid tenkt at norskheten ikke nødvendigvis blir mindre fordi om der er flere deler i den, sant? Og kanskje leste jeg nettopp inn i det når han snakker om at han er vokst inn i terkelig knipe, altså dansk kultur, kan språket forholde sig til det, at jeg leser en annen type tekst, men du leser han også selvfølgelig ut ifra et annet bakteppe som...
8: Jamen, ikke kun det, altså det er jo også hans reelle, i denne klumme, hans reelle tilslutning til et begreb, som er blevet diskuteret heftigt i Danmark, efter Rasmus Munk Søndergaard trådte frem i Deadline og talte om det, altså blod og jord, ikke? Og hvad hedder det? Han tilslutter sig jo denne beskrivelse af danskheden, ikke? Og giver dermed sig selv fri til ikke længere at behøve at arbejde for at være en del af den, ikke? Og det synes jeg er en rigtig, rigtig farlig tendens. Rigtig farlig.
11: Min kusin... Vad heter det på norska och danska kusin? Ja. Det heter
6: kusin, du kan se
8: det. En kvinnlig fetter och kusin, ikke?
11: Ja, hon var gift med en man från Palestina. Min onkel, han var född i Italien och min bestemor, min mormor, hon var född i Ryssland. Så jag tycker att jag har sett på nära håll människor som kommer från andra länder och kulturer och hur de gör om sig själva för att bli svenska. Och hur de sliter med det här, eller de är både palestinensare och svenskar, italienare och svenskar, ryssar och svenskar. Jag har fler nationaliteter i min släkt. Det jag tycker är bekymret nu, det är när man pratar om att det finns en essens, en kulturell essens. Jag tror att det har varit mycket lättare förr i världen att komma in i nya samhällen när det har funnits arbete till alla. Man har haft en tydlig uppgift och det här ska jag göra och det här är vad jag kan bidra med och det här är min identitet också. Jag har ett yrke och så. Idag så är det väldigt mycket svårare i Sverige i alla fall, därför att vi ser att arbetslösheten till exempel är väldigt hög. Och bland utrikesfödda, och vi ser också att man gifter sig inom sin egen kultur och inte som i min familj då blandar upp med födda svenskar och sådär. Jag tycker det är besvärligt när man pratar om vad man är, när man är riktig dansk eller svensk eller norsk.
6: Men det är ju det,
11: det
6: han är, ja.
11: Splittrar väldigt mycket, och då undrar jag så här, vad är det han vill egentligen när det gäller hur man organiserar ett samhälle? Mm. Det är det jag funderar på.
8: Det vet vi ju inte. Men jag ger mig ju till att läsa mellan linjerna. Det är jag helt klar över. Det vet jag gott jag gör. Ikke? Men det är ju för att jag syns den här tillslutningen till det här rase, den här rasedefinition är så absurd. Och jag syns det är så absurd att det är ingen som reagerar på den tillslutningen. Jag har ju, min far kom till det här land, ikke, i 70-talet. Alltså jag har ju på närmaste håll sett det, vad det gör vid ett människa att ankomma till en väsens forskellig nation. Ikke? Ja, och jag är ju också själv liksom en omvandrande manifestering av den där, vad kan man säga, splittelse och... Ja, och det här, vad kan man säga, ja, både längslen efter att höra till och också längslen efter att säga fuck ja, alltså jag gider inte att höra till när det ska vara så besvärligt, ikke? Ja, så på den måde förstår jag det godt, och där jag var den gång de år där var jag var så aktiv på den här antirasistiska vänsterfløj i, alltså i integrationsindustrin den gång, ikke? Der var det ju också, vad kan man säga, min drift var ju liksom en form för, vad kan man säga, inte religiöst men politisk modborgerskap, ikke? Att för att I inte vill ha mig, så vill jag i den grad heller inte ha jer, ikke? Och det är det jag liksom läser ut av den här klumme, alltså en reaktion som är følelsesmæssigt og irrationelt, fordi tilhørsforholdet, som han definerer det, og som Rasmus Munch Søndergaard definerer det, er absurd. Altså, det er ikke en genetisk samling af mennesker, vi eksisterer blandt.
6: Og det er jo et eller andet med at hele debatten på en eller anden måte nå legitimerer at folk kan komme både med den ene og den andre utspillet om hvem man skal være, og helt uproblematisk er det jo. Ikke ser vi jo dag til dag. I flere uker har danske medier nå diskutert negativ social kontroll i skolen, for eksempel, med religiøs skikane og adferdsregulering og andre former for negativ social kontroll, som har fått styrelsen for kvalitet og undervisning til å och ta tre hovedstadsgymnasier, alltså videregående skolor, till ett parallell samfundstillsyn. Ja. Det är ganska häftigt.
8: Ja. Och det är riktigt gott att man självklart gör det. Alltså historien har ju kört om de här gymnasiers problem med negativ social kontroll bland eleverna. Men här där är det alltså talrige exempel nu, formulerade exempel i en undersökelse, i flera undersökelser på den här negativ social kontroll, som går på allt från påklädning till om piger taler med drenge, til hvad folk har med på deres madpakker, om i hvilket omfang man overholder fasten og så videre, ikke? Og man udtaler også, at nu har man undersøgt de her tre gymnasier, men det er et meget, meget bredere problem. Man ser det i på rigtig mange skoler, at det her forekommer. Hizb ut-Tahrir har været ude og forsvaret den sociale kontrol på gymnasier. I er et lysende eksempel, udtaler Hizb ut-Tahrir i forhold til de her københavnske gymnasier. Man hylder altså de muslimske elever, der fastholder islamiske principper.
6: Og Hizb ut-Tahrir, du må sige, hvem det er for
11: ja,
6: de som
11: ikke... Ja, så jeg tror, svenske lyssnere forstår ingenting her. Altså, det er...
8: Hizb ut-Tahrir er jo en religiøs bevægelse, som opstod i 50-tallet, som er forbudt i rigtig mange muslimske lande, fordi bevægelsen også der forsøgte at foretage en art islamistisk overtagelse. Den kom til Danmark i 80-tallet, har ligesom vokset sig stærk i nogle årtier, så blev den ligesom glemt bort, och nu verkar det som om den har fått en form för tillbakakomst.
10: Ja.
8: Alltså det är en, efter min överbevisning, så är det en radikaliserande bevegelse som dock inte fungerar vid hjälp av terror eller sådan något, men vid hjälp av en parallell samfundsideologi. Alltså man ska liksom utad till och i praxis fungera i samhället. Det är viktigt att man utdannar sig högt, att man får goda jobs och så vidare. Och så lever man islamisk vid sidan av. Alltså fasthåller de islamiska principer. Man önskar sharia och jihad, men en form för åndelig jihad.
10: Och de har varit väldigt tydliga i Mohammed-krisen, Mohammed-karikaturstriden, var Hizb ut-Tahrir väldigt tydliga. Jag husker de också faktiskt efter 22 juli i Norge att de sände ut pressmeddelanden bland annat. Så det har ju varit en slags undergrundsbevegelse i Danmark väldigt länge, men alltså, negativ social kontroll är ju väldigt känt också i Norge. Det har kommit rapporter som visar att särskilt efter corona så har det ökt på videregående skolor och med alltså starkare inre justis då för en del muslimska elever. Vi är nötta att komma fram till ukens hiss och diss. Vad hisser du och disser du den uken också?
11: Ja, den här veckan så vill jag hissa det här med elbilarna. Det är ju så att i Sverige så har ju elbilsförsäljningen har ju rasat rejält de senaste 3 åren eftersom regeringen inte har velat subventionera dem som tidigare. Men nu har regeringen infört ett elbilsstöd som riktar sig till hushåll där man tjänar sämre än medianlönen och där man bor på en ort som bevisligen kräver bil. Det här är jättebra tycker jag. Det är många som skaffar sig en begagnad elbil som de aldrig skulle ha råd med tidigare till exempel. Veckans diss. Det här är allvarligt. Självmorden bland unga flickor i Sverige, de ökar. Samtidigt som de minskar i alla andra grupper. Det här är tung statistik och något som vi tycker jag ska ha anledning att komma tillbaka till här i programmet. Jag ska också säga att ordet suicid är bättre än självmord för att mörda är ju kriminellt och den som är så deprimerad att hen inte längre vill leva ska inte behöva anklagas för att dessutom vara en mördare. Men det här är blytunga siffror och vi kommer tillbaka till det här i programmet senare tänker jag, vid ett annat tillfälle. Du då Hassan?
8: Ja, min hiss handlar om Norges förhållande till EU. För jag tänkte här, Norge är på väg in i EU. För Norge har i denna uge slutat sig till Danmark i EU-samarbetet om Östersjöregionen, alltså det här centrala säkerhetsarbetet. Och Norge är det första medlemsland i det här, den här strategi och det här samarbete som inte är med i EU. Men så når vi frem til min diss, som også handler om Norges forhold til EU, fordi Norge ligger altså ikke på vej til at træde ind i EU med det førnævnte initiativ. Tværtimod så ligger Norge faktisk i konflikt med EU om aldersgrænse på sociale medier i forhold til, hvem der skal holde de store tech-giganter i ørerne. Der mener EU-kommissionen, at det selvfølgelig er EU-kommissionen, der skal gøre det, mens Norge opponerer og stiller sig op og protesterer og siger, at det skal være EFTA-landene via EØS-aftalens overvågningsorgan ESA, som skal håndhæve loven. Nu troede jeg lige, at Norge var en del af EU, men hiss og dis til Norge. Og du, Hilde?
10: Min hiss, den går til Dagsavisen, kommentator og tidligere journalist i Nettavisen, Helle Lyng-Svensen. Den indiske statsministeren som nu har været i Norden, han har ikke holdt en pressekonference i India på 12 år. Han har mødt pressen med få undtag. Denne journalisten
6: alltså Helle Lyngsvensen, grejde och pressa in ett spörsmål då han var i Norge. Varför tar du inte emot spörsmål från den frieste pressen i världen, spurte hon, utan att få något svar. Det har ført att hon är utsatt för en massiv hatkampanj, bland annat från massa folk i Indien som menar att hon är terrorist och spion. Blant annet. Hun har skrevet nå på X: «Jeg trodde aldri jeg måtte skrive dette, men jeg er ikke en utenlandsk spion av noe slag, sendt ut av utenlandsk regjering. Arbeidet mitt er journalistikk, hovedsakelig i Norge nå», skriver hun. Min diss, den går til rektor ved Nordkjos Botten ungdomsskole, Anette Kjoshaug, som uten forvarsel sendte melding til alle jentene og deres foreldre på ungdomsskolen om at de ikke fikk kle seg i singlet på skolen. Fordi at det kunne føre til at gutter kom med krenkende kommentarer.
7: Singlet er altså et linne bare.
6: Men de fikk beskjed om det, at de ikke kunne gå i dette klesplagget. Hvis det hadde vært et problem at guttene kom med krenkende kommentarer, så må det være et problem man tar med guttene, sa en av mødrene. Jentene, de protesterte med å stille med singlet på skolen. Nå har rektor snudd, men jeg mener at dette viser at vi prøver å tilpasse oss samfunnet etter den som krenker og ikke motsatt.
12: Hiss og diss.
6: Vad ville Jesus ha gjort? Det säger nog om tidsånden att en av Norges mest fininstilte populister, nämligen Rødts Mimir Kristiansson och kärsten Sofie Marhaug, de satt sig ner för att läsa Bibeln och de har skrivit en socialistisk guide. Hör han här argumentera för att Jesus, han ville ha stämt Rødt, hör här.
13: Det som slår en når en leser hele Bibelen fra start til slutt, er hvor utrolig viktig rolle både fattigdom, ulikhet og for så vidt også motstand mot rikdom er i Bibelen. Og derfor er det underlig at kristne partier på høyresiden i dag, for eksempel Kristelig Folkeparti, ikke er mer opptatt av kampen for de fattige, for hvis det er noe som Jesus er opptatt av, så er det å ta vare på de fattige.
6: Det var en salve det, Hassan. Hva tror du? Har han rätt, Mimir?
8: Ja, alltså, ja, i ett omfang har han ju, alltså, där är helt klart sidor om ved Jesus specifikt, som gör att man tänker han kunde gott ha varit socialist. Och jag husker det också från min barndom, boken Kamrat Jesus, är den inte svensk upprinnelig? Är den inte skrevet av Sven Wenström?
7: Jo, det är.
8: Ja, från 70-talet, 70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70-70- sådan en marxistisk genfortælling af Jesu liv, som vi fik læst. Jeg kan huske, jeg spurgte dengang mine forældre, jamen fandtes Jesus? Så sagde de, ja, det kunne godt være i denne her form, ikke? Mm. Og så sagde jeg, jamen altså fandtes han? Sagde de, ja, det tror jeg, kunne han godt have gjort. Jamen altså, men der står jo, at han er Guds søn, så fandtes han? Nej, ikke som Guds søn. Men det betyder jo så, at man ligesom tager elementer af fortællingen og gør dem til sine egne, og resten, måske de mest centrale budskaber, dem ignorerer man så. Og det er jo lidt det samme, som Mimi Kjartansson gør her, ikke? Kalder ham søn af en tømrer, flygtning, magthavernes kritiker, revolutionær og sådan noget. Men var han Guds søn? Og genopstod han, som der også står i Bibelen, eller er det ligesom kun elementer her, man kan bruge?
6: Og så?
11: Ja, altså, jeg læser ju Bibelen nu. Det er, Sveriges Television har et program som heter Babel, og der var jeg inbjuden at ge tittarna en läsutmaning. Og min utmaning var at följa med mig och läsa Bibelen 4 sidor om dagen. Oh. Så det där håller jag på med, men jag är fortfarande kvar i Gamla testamentet för det tar lite tid det här. Men
6: 4 sidor var ju väldigt lite då. Hvis du ska komma igenom Bibeln.
11: Just det. Jag har ju annat. Det är ju så att det här är inte det enda jag läser på en dag då, Hilde. Jag har lite annat också att plöja igenom. Jag blir ju ändå jag läser, då kan man varför läser Åsa Linderborg Bibeln då? Jo, men det är ju dels för att jag tycker allmänbildande, men sen också därför att det handlar ju om religionens comeback i politiken. Och därför så kastade jag mig över Mimirs och Sofies bok här nu om Bibeln för socialister, och jag tycker om den boken. Den är väldigt förstående för de som tror. Och även om man inte tror så kan man hitta tröst i Bibeln som har att göra med liv och död och sorg och glädje och sådär, så hittar man ju liksom någonting där som är väldigt, väldigt fint. Jag tänker att Jesus på många sätt är mer revolutionär än alla vänsterpolitiker vi har på jorden idag. Alltså han pratar väldigt tydligt om solidaritet och rättvisa. Alltså han varnar för rikedomens makt gång på gång på gång. Och den här nyckelscenen när han vill kasta ut månglarna ur templet, det är ju ganska stark tobak skulle jag säga. Och att han var i konflikt med den här romerska ockupationsmakten och de religiösa makthavarna, de som alltså tycker att de har rätt att tala om vad som är rätt och fel. Det är extremt revolutionärt skulle jag säga.
10: Men det Hassan snackar om är ju nettopp det där med det helt radikala att vara Guds son. Alltså
8: det ligger nog i det. Som Guds,
10: ja, genuppstå.
8: Ja, og det vil, ja, altså, så kan man måske antage et filosofisk perspektiv, hvis man gør Gud til fællesskabet, ikke? Så er han fællesskabets søn måske, ikke? Og genopstandelsen er måske mere åndelig end reel og sådan noget. Det forstår jeg, men der er jo altså selv i forhold til rigdommen, så er kristendommens indstilling jo ikke entydig. Altså man skildrer jo materiel rigdom som et udtryk for Guds gave på den måde, at der er jo mange historier i Bibelen, hvor det, at et menneske mister sin rigdom, er et udtryk for, at Gud straffar dette menneske.
11: Absolut, och det är ju inte minst Gamla testamentet har ju det, och Gamla testamentet har ju också den här ganska trista inställningen tycker jag att kunskap är en bov i hela dramat. Alltså när Adam och Eva äter av äpplet därför alltså kunskapens träd, så blir de straffade av Gud. Men det är Gamla testamentet, och jag är inte som Donald Trump som säger att båda delarna är lika bra. Men det är verkligen intressant läsning. Är det. Jag tycker att Jesus är... Jag skulle aldrig argumentera med Jesus, men jag tycker att det finns väldigt mycket i synen på vad pengar ändå gör med oss. Det finns i Nya Testamentet på ett sätt som jag tycker är tankeväckande faktiskt. Att det här, det här är någonting som går generation efter generation efter generation. Mm. Så ser man att det är en allmän moral, liksom, att det här är ett problem.
8: Ja, men alltså min tolkning av kristendomen mer överordnet är att man vänder sig mot selvoptagethed og grådighed frem for rigdom. Ikke?
11: Ja. Og fåfænger er et enormt karaktersfel.
8: Ja, og i forhold til det med rigdom her, ikke, som jo er, hvad hedder det, udgangspunktet for diskussionen, så tænker jeg ikke, at kristendom eller Jesus for den sags skyld mener, at det at have, at besidde rigdom er et problem i sig selv, men adfærden omkring det kan være dybt problematisk, ikke? Og skal fordømmes. Og der er jeg egentlig enig.
10: Altså. Det siger jo, det står jo i Bibelen, at det er vanskeligere for en rik mand at komme ind i himmelrik end for en kamel at komme igennem et nåløje. Ja. Og det er morsomt i den diskussion med Mimir, som man har med blandt andet Joel Ystebø, som er Kristelig Folkeparti, og diskutere blandt andet alle disse rikfolkene nå, som donerer penge til KrF. Og KrF har jo valgt nå, de vil ønske at være nærmere kristendemokraterne i Sverige, og der er den akkurat den samme diskussionen, hvorvidt kristendemokraterne akkurat nu er kristne, eller om hvad de er for nogle ting. Det har vi jo været inom. Men det er jo morsomt, at Mimir hele vejen påpeker, at det står mere om rikdom i Bibelen, end det står for eksempel om abort, eller om den type privat moral. Det står veldig lite om det. Det står ingenting om trans, men det står masse om rikdom. Altså, han gnir det jo ind.
14: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
6: Mens Norge diskuterer hvilken politisk side som ligner mest på Jesus, så diskuterer dansken om det er høyre eller venstre siden som har best lyrik. Og det har vi jo vært innom her tidligere i podcast. Men siden poeten Fredrik Lindkøppen nylig besøkte debattprogrammet Deadline, har det gått hardt for seg. Ikke først og fremst rundt poesien, men på grunn av påkledningen. For det var ikke hvilken som helst t-skjorte han hadde på seg. På brystet hadde poeten en ultranasjonalistisk serbisk kjetnikbevegelse som har stått bak massakre og etniske utrenskninger, blant annet. Vi kan høre han for å sette stemningen, så vi kan høre ham lese her.
15: Hva skjer der i møde mellom antinatalisme, nihilisme, hedonisme og eksploderende fødselsrater, sterke overbevisninger og skese? Svaret vil overraske dig.
16: Fredrik, kom opp til bordet til Sandra.
6: Ja, det spurte så altså Christian Bennicke, som inviterte han til å komme opp til bordet der etter å ha lest. Med en t-skjorte som ingen la merke til før det var blitt sendt, Hassan.
8: Ja, ja, altså man skal forstå at det, ja, det raser rundt, hvad hedder det, Fredrik Lindkøben, men man skal forstå, hvad det liksom er, der udspiller sig her, fordi det her er jo en af de få gange, hvor man ligesom ser en påstået højreorienteret kunstner stille sig frem i offentligheden og levere noget, som kunne kaldes højreorienteret kunst. Ikke? Altså, det er jo virkelig svært at definere det på den måde, og det bryder han sig heller ikke selv om. Men det er sådan, det bliver betragtet. Og så har man så diskussioner rundt om det her, som er meget traditionelle. Den ene handler om kvalitet, og den anden handler om moral. Og det er simpelthen de to redskaber, som vi i kunstbranchen anvender til at enten dømme folk inde eller dømme dem ude. Altså, er kvaliteten høj nok, nummer et, og nummer to, er kunstnerens moralske konstruktion god nok, ikke? Og han bliver, altså Fredrik Lindkøben bliver helt klart dømt ude på begge parametre. Der er ingen nysgerrighed, ingen åbenhed fra branchens side i forhold til det her, som vi i årtier har påstået, at vi savner højrefløjen, at de marginaliserede højreorienterede kunstnere skal træde frem, ikke? Og vi ønsker faktisk, at de er en del af kunstbranchen, fordi den er demokratisk, tolerant og åben, har været vores påstand, ikke? Reaktionen her er, hvad hedder det, fuldstændig forudsigelig. Han skal ned med nakken og udstødes. Og jeg vil også gerne diskutere den t-shirt, hvis vi skal det, ikke? Men, men altså, hvad hedder det? Det
6: her, han siger, siger jo selv om den t-skjorten, at det er, for dette var et kjetnik-symbol, altså, som serbiske nationalister, altså yttre høyre nationalister, vil jeg si.
11: I direktsending i TV, skal vi säga, så at svenska lyssnare
6: på direkte sendt TV. Og så sier han selv at det var bare en t-skjorte han kjøpte i Beograd på et marked. Det kan hun jo diskutere, for det finnes så mange bilder av ham etter hvert, der han stiller seg foran andre serbisk-nasjonalistiske monumenter, kan man si, som har kommet fram, og der han bruker også håndsymboler som er tilknyttet denne ultranasjonalistiske
11: politiske fløyen. Jeg tycker det er merkeligt, hur man kan få uppträda i public service med en tröja med ett budskap på kyrilliska bokstäver eller vilket språk som helst där det inte är tydligt vad det står. Det tror jag inte skulle vara möjligt faktiskt. För man kan ju skriva vad som helst på en tröja och sätta på sig. Jag tycker det var aningslöst
6: av producent. Vill du stoppa det, tror du, eller ville du ha spurt?
11: Jag hade ju frågat vad det står, men jag tycker att det är, alltså vi skulle inte gå med på en om någon poet går in i en tv-studio och har på sig en tröja där med på arabiska står ett stöd för Hamas till exempel. Det skulle vi aldrig gå med på. Utan, men här var det kyrilliska bokstäver till stöd för en serbisk milis. Jag tror inte att svensk TV hade inte gått med på någonting överhuvudtaget av budskap politiskt på det viset.
8: Det är ju den ene diskussion, der liksom udspiller sig. Ikke? Der er jo kritikere både af Christian Bennicke, Verden på programmet, og det er for ikke at bede ham om at tage den t-shirt af eller dække den til, ikke? Inden han går i luften. Og så er der så DR og Christian Bennike på den anden side, som siger, at det ikke er vores funktion at censurere eller afgøre, hvilket tøj eller hvilket slogans eller statements, man må have på sit tøj, når man optræder her. Men hvis man optræder med noget, som er markant, kontroversielt eller ukendt for en bred offentlighed, så er det vores opgave at gøre opmærksom på det. Og det er nok den fortrydelse, man har fra verden og DR's side, der man ikke spurgte til den her meget markante t-shirt. Mm. Men spørgsmålet er, om det er rigtigt, hvad han siger, at, det, at han simpelthen ikke vidste noget om det her. Han troede, det var en serbisk bevægelse, der kæmpede for uafhængighed under osmanderne. Ikke? Mm. Som han siger, det kan også være, at det er løgn, og det simpelthen var en provokation.
6: Det
8: og det kan også godt være, at det var et udsagn af en art. Det ved vi jo ikke. Men spørgsmålet er jo ligesom, hvad vi kan rumme af provokationer fra kunstnere, ikke? Og på samme måde kan man jo have en Lenin-t-shirt på, eller altså vi har jo, hvad hedder det, eksempler på Peter Handke for eksempel, som sympatiserer med serbisk nationalisme og stadig kunne få Nobelprisen, ikke? Mm. Knut Hamsun, som vi ofte har diskuteret her. Celine, den franske forfatter, var hadsk antisemit.
6: Eller T.S. Eliot.
8: T.S. Eliot, danske forfatter som Claus Høeg, ikke? Som har skrevet hyldestdigte til venstreorienterede terrorister. Mm. Altså det er jo en del af den kunstneriske udfordring og provokation, det er, at man har retten til at gå ret langt for at ruske og ryste i fællesskabet og udfordre konsensus osv. Det har jo også i det her program været vores motor i forhold til kunst. Ikke?
11: Svenska lyssnare, så måste jag bara förklara att det här är alltså en högerpoet som diktar om kulturellt förfall, civilisationskritik, kristendom, vrede och självförakt och dekadens och så vidare. Och det här vet jag därför att jag har slagit upp det. Jag försökte få tag på hans poesi, men den var upphovsrättsskyddad på nät så jag kunde inte läsa honom själv. Jag är avundsjuk att ni i Danmark har en högerpoet som ni kan förhålla er till, diskutera både håller det kvalitetsmässigt, vad får man göra och så. Vi saknar det i Sverige och jag hoppas att vi inte skulle få samma, som du säger, utstötningsproblematik om någon dyker upp här i Sverige och är en höger poet på det viset som den här mannen är. Utan det är intressant i sig själv faktiskt att någon så tydligt märker ut sig därför att det visar hur konsensus ser ut på den andra sidan så att säga.
8: Ja, og grunden til, at du måske ikke kan finde hans digtsamling online, er jo, at hans forlag har valgt at tage den af. Ikke fordi de ikke vil bakke op om ham angiveligt, men fordi stormen er for voldsom lige nu. Ikke? Og forlaget har taget digtsamlingen af for at skåne forfatteren, siger de, udtaler forlaget. Ja,
6: det der, jeg synes, dette har blitt veldig opptatt av den siste uken, Hassan. Og jeg har vært nede i og lest og prøvd å finne ut av både dette miljøet, som vi også har snakket om før, men også forlaget. Og nå blir det jo nesten en slags liten diskusjon om hvorvidt han blir kansellert. Men dette forlaget som heter Umbra, som betyr altså skygge på latin, de har en annen enkelt utgivelse. Og den andre utgivelsen, det er en fransk-russisk forfatter som kom ut med en bok for veldig, altså for lenge siden, som heter Mindre engel. Det er den andre utgivelsen de har ute. Ellers så har de ikke gitt ut noen flere bøker. Og i dagens klima så er det så lett at jeg også tenker, ja, men hva er det trolling? Altså, er kunstneren, er det punk? Han har også spilt i punkeband. Jeg var veldig innstilt jeg faktisk på å forsvare hele hans mulige høyreorienterte, mulig punkete vesen. Men så hørte jeg podcast med ektepare Selsing, som består av avisen BT's kommentator Eva Selsing, som vi har snakket om flere ganger før. Borgerlig kommentator i BT, og mannen hennes, filosof Rune Selsing, i podcasten Kreutzer-sonaten, som er altså kalt opp etter både Beethoven-sonate og Leo Tolstoys novelle om erotisk besettelse og seksuell sjalusi, og så videre, og så videre. Et rasende oppgjør med seksuell liberalisering og moderne individualisme, som også forstår at Linn Køppen er veldig opptatt av och det har han ju sagt själv, alltså det är ett raseri. Men så hörte jag i denna podcasten om maken till fantastisk lyrik och geni denna mannen är ifølge ekteparet Selsing. Och de menar att det är så ömt och det är så fyllt med kärlighet och de är alltså så uppstämt i sin glädje över detta diktergeni att jag begynte att fnise för jag tänker så gott är det verkligen inte.
8: Men det jamen, prøv at høre, jamen, altså kan du sige det er så godt eller ikke så godt?
6: Nej, det ved jeg ikke.
8: Det er svært at sige. Men det er jo helt
6: tydeligt. Men det var sådan geniagtigt. Det var ligesom
8: geni. Det er jo helt tydeligt, at for dem så adresserer det noget, som de har efterlyst, ikke? Mm. Altså både politisk og følelsesmæssigt. Det kan man tydeligt høre, når man hører den podcast. Men på samme måde modtog vi jo Yahya Hassan, ikke? Mm. Den danske ghetto-digter, ja. Ikke? Da han kom frem med sine digte, ikke? Altså, vi sad jo og græd, ikke? Fordi det udfyldte et tomrum for os på en eller anden måde. Altså, her kom urstemmen fra ghettoen og fortalte os om tingenes rette sammenhæng. Ikke? Og det blev jo sådan, at han solgte flere 100.000 kopier af sin digtsamling, inden han desværre døde. Ikke? Og hvad hedder det? Jeg synes, der er noget altså absurd i den her kvalitetsdiskussion, fordi jeg havde det på samme måde dengang med Yahya Hassan. Jeg tænkte, det er simpelthen, altså i forhold til, at det her skulle være altså så guddommeligt i sin form, så forstår jeg det simpelthen ikke, og for mig var indholdet også ofte lidt banalt.
6: Vi har fået en ny vært på debatten i Norge, Steinar Suvatne, og jeg håber, at han lader sig inspirere til at invitere poeter ind i debatten.
8: Mm-hmm. Ja, det er ret fedt.
14: Norsken, svensken og dansken.
6: Her om dagen også, så går en rett under kommunalfullmektig Tranås, så går denne mannen Bjørn Forsell opp på talerstolen og sier dette.
17: Ja, det her har ikke med saken å gjøre, men det er noen som sitter her inne og släpper sig, og det er ikke lämpligt. För någon har är det så de har ont i magen så gå ut härifrån.
18: Men kära Gud, jag har inte släppt mig.
6: Inte helt vanligt i ett kommunstyrelsemöte också.
19: Nej, jag har aldrig varit med och liknande. Det är alltså en Sverigedemokrat, nu spelar ingen roll vilket parti det är, men det är alltså en förtroendevald som går upp och undrar ifall folk släpper väder från talarstolen. Jag bara undrar så här, det är ju redan ett ganska stort förakt mot politiker, tyvärr. Det är ju ett problem för oss som är demokrater att det är sånt stort politikerförakt, och det här kan ju inte hjälpa till riktigt att ändra på det. Eller vad tänker ni? Skulle ni ha förtroende för en politiker som går upp och pratar på det här viset i talarstolen?
6: Nej.
19: Nej.
6: Kan man säga du har sån?
8: Ja, altså, ja, det betyder det er at prutte, ikke? At slippe vejret. Ja, hvad ved jeg? Altså, jeg må sige, jeg prutter afsindig meget.
6: Men du går ikke op på talerstolen, det er jo den, som blev først fisen var, er fisens rette far, har jeg læst.
8: Den, som fisen lugte kan, det er fisens ejermand, siger man på dansk. Men har I ikke prøvet at stå i offentlige sammenhæng, hvor har I aldrig prøvet, at når vi tre er på scenen, for eksempel, at I måtte slå en prut, og I ligesom... Enten skulle undertrykke den, eller slippe den ud diskret. Og så håber på, at den ikke lugter.
19: Nu er det klog.
8: Nå, det har jeg gjort mange gange. Altså, jeg tror, at senest jeg gjorde det, var i Ålesund.
6: Men jeg har jo været i sammenhænger, der jeg bare kender, at nogen har gjort noget. Men jeg tror ikke, du har været i nærheden, da, Hassan.
8: Nej.
6: Det er, altså her har vi altså snakket om mange prutter i samfundet i øjeblikket, men en sak som kom nå rett før vi spilte inn, var at det dansk-norske bandet Aqua nå gir seg. Er vi lei oss for det? Var det på tide, eller hva syns dere?
19: Jag lyssnade på Aqua väldigt mycket när jag levde ensam med min dotter, när bandet kom. Vi har haft kul till den musiken, och sen så nu när jag är barnbarn så har jag spelat dem igen, och det är musik som håller. Jag trodde inte att de fortfarande existerade, och det har de tydligen gjort dem. Men nu lägger de ner. Och det är jag som önskar den här låten, för att man blir glad.
6: Och vad för en låt vill du höra egentligen?
19: Den här... Nu kommer jag inte ens ihåg hur man sjunger den.
16: Är det Barbie?
19: Barbie är det. Och den är lite kul därför att vi har ju samtidigt en diskussion i Sverige om Håkan Hellströms nya video som innehåller Barbie-sex. Och den unga generationen, alltså de som är ännu yngre än min dotter, de tycker att det här är det äckligaste de har sett. För mig är det så en sån tragisk utveckling att den unga generationen är så sipp, att de tycker att allting som har med sex att göra är äckligt. Och framförallt de människor som är över 35 yttrar sig att även de kan ha sex. Så jag tycker att det här är en kul liten twist på det.
6: Det är ju inte bara sex. Ja, och det är ju inte bara Håkan Hellström, det är också Robin som får massa kritik för det att hon snackar om att vara kåt och så vidare. Och igen, de yngre kritikerna, de går helt bananas.
19: Yeah. De går helt bananas, och så säger man så här också: oj, Håkan Hellström måste ha en

0: far och hans kone har sex i det fjärde.
1: Men du pratar om dina föräldrar, det är klart, det är ju jättehemskt. Ju.
0: Men i övrigt också bara den äldre generation generellt. Men den gång jag var ung, där var det inte någon som ville höra på min avsky. Vel? Mm. Forskellen är ju att den unge generations avsky blir upphöjt på en måde, ikke? Og gjort till relevant.
1: Det är sant. Och det är en otrolig ny moralism och prydhet i den här unga generationen som jag ju då som sagt tycker är tragisk.
0: Men visste ni att Aqua har sålt 33 miljoner album?
2: Det är ju ett nog så högt tal.
1: Ett av dem har jag köpt.
2: Jag syns vi ska hylla, Aqualene och Barbie Girl på väg ut här.
3: Hi Barbie.
4: Hi Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure Ken.
3: Jump in.

0: Producent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør er Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er hentet fra Radio 4, NRK, DR og Aftonbladet.
1: Klockan är 3.
2: Här är Ekot, som börjar med det som vi kunnat berätta idag om att flera hyrläkare har kunnat jobba i Region Blekinge trots att de konstaterats grovt oskickliga eller tidigare har dömts för våldsbrott, och det är utan att regionen känt till deras bakgrund. Men det här ska inte kunna ske, säger Stefan Petersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset, som projektleder det nationella bemanningsavtal som finns mellan regionerna och hyrföretagen.
3: Det är ju absolut inte bra det, att det har kommit in personer som inte ska vara där, helt enkelt.
4: Regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till finns i det avtal som alla Sveriges regioner har slutit med ett 70-tal hyrföretag. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare vars avtal regionen sa upp i förtid förra året, visade sig att bemanningsföretagens kontroller av läkarna varit bristfälliga. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att på olika sätt varit grovt oskickliga i sin yrkesroll. Stefan Pettersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset, som jobbar med det nationella bemanningsavtalet, säger att de nu behöver titta närmare på det som hänt i Blekinge.
3: Vi vill verkligen inte ha såna här avarter i vårt system i regionerna. Det är därför vi har ett nationellt avtal, för att liksom undvika alla de här som du beskriver här. Det ska ju inte hända.
2: Och reporter här var Stina Linde vid P4 Blekinge. En man i 60-årsåldern häktas misstänkt för mordförsök på tre personer som skadades i en skjutning i närheten av en villa i Älvsjö i södra Stockholm i lördags. Skottlossningen ska ha föranletts av någon form av konflikt som hade brutit ut på platsen enligt polisen. En man fick allvarliga skador. I Turkiets huvudstad Ankara har polis använt tårgas och vattenkanoner för att skingra en protest som utlyst av oppositionsledaren Özgür Özel. Inför demonstrationen så hade myndigheterna beordrat stängning av ett torg i Ankaras centrala delar och satt in kravallpoliser med vattenkanoner, rapporterar turkiska medier. I torsdags avlägsnades partiledaren Özgür Özel och ledningen för partiet CHP från sina poster genom ett domstolsbeslut som många anser vara politiskt motiverat. Ikväll så blir det allmänt blåsigt väder, och i delar av östra Svealand och sydöstra Norrland kortvarigt risk för stormbyar. Från östra Svealand och upp över Norrland även skurar lokalt med oska. Men dessa mattas av till natten. Det var Ekots nyheter klockan 3. I studion Erik Norberg.

0: Och här är Radiosporten, snart med ishockey. Men först nyheter om att Malmö FF i fotbollsallsvenskan sparkar sin spanske tränare Miguel Ángel Ramírez. Orsaken är bristande sportsliga prestationer och resultat, skriver Malmö FF på sin hemsida. Ja, om drygt en timme är det dags för en avgörande match mot Slovakien för Tre Kronor i hockey-VM. Målproduktionen är ett problem så här långt. Hur får man det att lossna? Så här säger svenske forwarden Rasmus Asplund.
1: I mitt eget fall så tycker jag att det har blivit att man vill lite väl mycket. Ja, man överarbetar och gör lite för mycket istället för att hålla sig till det man ska göra och liksom slappna av och liksom njuta av att det är ett VM. Det är bland det största vi kan göra för vårt land.
0: Och idag tog den svenska VM-kvaltruppen ut som ska möta Italien och Danmark i början av juni. Och då pratar vi fotboll. Noterbart att Anna Sandberg är tillbaka efter skada, men att Rebecca Blomqvist lämnas utanför truppen. 16.20 startar Sverige mot Slovakien. Radiosporten sänder med start 16 i P4.
2: Där är P1, Sveriges Radio.
3: David, har du hört den nya versionen av När vi gräver guld i USA?
4: Nej, jag har hört om den men jag har inte hört. Jag visste inte att den var släppt.
3: Barnen till Niklas Strömstedt, Orup och Anders Glanmark. Den är inte släppt.
4: Nej, okej.
3: Men det finns en snutt ute.

0: Visst är det talkshow i P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Varmt välkomna.
1: Jag trodde du skulle vinka upp den. Jag blev så lite besviken. Jag gillar ju vår vignett, men jag trodde att det var att vi skulle få en snutt.
0: Jag är inte den som är den. Om du vill lyssna så kan du få höra på det lilla klipp som ligger ute.

0: Spännande. Först var jag lite så här, är det här Petter eller någonting? Men sen insåg jag att det är ju Tjuvjakt som är son till en av dem, eller hur?
1: Kid Eriksson är son till Orup och han är med i Tjuvjakt. Och det är han som kör någon form av rap-version.
0: Exakt, ja. Och jag tror till och med att Strömstedts son har producerat Tjuvjakt.
1: Simon Strömstedt, han håller också på med musik. Ja. Och sen har vi då Julia Glenmark, hon är sjuksköterska.
0: Men med en hejdundrande röst. Det är ju tredje generationen då, Strömstedt, eller jag vet det, Glenmarkare som kan sjunga.
1: Ja, är
0: Anders
1: det
0: Glenmark,
1: så?
0: Mamma kommer jag inte ihåg namnet på, men hon var ju också en känd sångerska.
1: Ja, för han hade ju en syster, Karin, som också var väldigt duktig på att sjunga. Men så kul blir det ju.
0: Verkligen. Den kommer nog ta sig. Det blir tufft för Thomas Stenström att klå den här.
1: Det var min första tanke när jag hörde bara den här lilla biten. Stackars Thomas Stenström som ju gör den officiella låten till Herrarnas
0: fotbolls-VM. Och som inte direkt har blivit hyllad för den låten.
1: Nej, han har ju inte det. Sen har de ju gjort ett byte i den här låten, läste jag i Svenska Dagbladet. Istället från alla som ska kolla från New Delhi till Moskva.
0: Ja, det har ju funnits kritik mot den referensen.
1: Mm. Så blir det från varenda land och varje stad.
0: Ah, intressant.
1: På fredag, som sagt, släpps den i sin helhet. Det ska bli billigare att åka kollektivtrafik. Regeringen föreslog idag att månadskorten ska kosta hälften så mycket. Det här ska gälla från och med i sommar och sen resten av året.
0: Mm, jag såg det. Väldigt vältajmad och kortvarig lösning. Mm. För någonting som folk har haft problem med ganska länge och säkert kommer fortsätta ha problem med länge till. Dyra bensinkostnader och dyra kollektivtrafikkort.
1: Ja, och jag såg att någon förhoppning var att eftersom bensin och diesel är så himla dyrt, så om man subventionerar kollektivtrafiken så kanske några väljer att ta tåg eller tunnelbana eller spårvagn. Mm.
0: Så argumenterar väl Miljöpartiet konstant, men kanske inte Tidöpartierna hittills.
1: Nej, och sen så finns det väl de som kallar det här för rakt av valfläsk.
0: Ja, men det är väl också, man undrar vem som gynnas av det här, för de som åker bil till jobbet gör ju det ofta för att de kanske inte har ett val också. Och kollektivtrafiken ute i landet kanske inte är ett val. Så, frågan är vem som gynnas.
1: Såg du den här, som jag ändå vill hävda, oerhört starka bilden från då det här skulle tillkännages?
0: De var på någon bussterminal i typ Gustavsberg.
1: Ja, och det finns en bild som jag såg i Aftonbladet där Ulf Kristersson sitter vid ratten i bussen och Ebba Busch står bredvid. De har båda på sig gula varselvästar. Hon liksom blickar ut mot horisonten, kisar lite med någon min som är lite som att hon kanske tittade ut över ett slagfält där hennes trupper stod eller något sånt där.
0: Otroligt, det är exakt det vi pratade om här om veckan, om när de ska ut i fabrikerna och lajva de riktiga arbetarnas vardag.
1: Ja. Det man undrar är om billigare kollektivtrafik lockar röster.
0: Ja, alltså jag är tveksam till att man byter varken parti eller block för några 100 kronor mindre i månaden. Det ställer mig tveksam till, men vad vet jag.
1: Sen börjar det ju byggas på. Det är ju sänkt matmoms och om man alternerar mellan bil och kollektivtrafik. Så inte vet jag. Jag läste Expressens politiska kommentator Viktor Bartkron. Han hade en analys där han skrev att i bästa fall så hjälper det här förslaget Tidöpartierna att vinna valet. Blir det däremot så att Socialdemokraterna vinner, då har ju de den otacksamma uppgiften att de då ska återinföra dyrare kollektivtrafik.
0: Ja, och så är det väl med matmomsen också, för den är väl också inte för evigt.
1: Ja, och då tänker man så här, kanske inte så kul från sossarna att det är på något sätt lite komplicerat läge, men sen så hade han en liten twista på slutet, att Socialdemokraterna har ju flera gånger låtit bli att ändra tillbaka, till exempel när en borgerlig regering har sänkt skatten. Så plötsligt kanske det blir så att det var en högerregering som skapade en princip om subventionerad kollektivtrafik som liksom bara står sig.
0: Kittlande tanke.
1: Mm. Påven varnar idag för AI i ett jättelångt brev riktat till alla katoliker i världen. En cyklika heter det här.
0: Det var jättelångt.
1: Ja.
0: Det var 40 000 sidor.
1: Ja. Han tycker mycket, bland annat att att de stora AI-bolagen måste regleras eftersom AI saknar moral, empati och andlig kapacitet.
0: Mm. Alltså jag tycker det är intressant med påven att han inte räds de mest brinnande samhällsfrågorna. Han har ju kritiserat USAs krig i Iran, han har kritiserat de här migranträderna i USA. Han hoppar in i AI-frågan. Det är en väldigt samhällsengagerad påve.
1: Mm. Tror du att techledarna tar intryck?
0: Det var ju någon stor techledare där från ett av bolagen.
1: Anthropic.
0: Alltså jag tänker att det som är intressant tycker jag är att han på något sätt vänder sig då direkt till techledarna i tron om att de som faktiskt bestämmer och reglerar det här inte gör det. Och det behövs ju någon bro där mellan de som faktiskt har liksom redskapen och verktygen för att påverka de här AI-modellerna. Och, så att vi får se, men jag tycker det är intressant att han på något sätt kringgår politikerna som är ganska slapphänta när det kommer till reglering av AI.
1: Och som ju är de som sitter på makten, ja, i det här fallet. Så att vore jag big tech-boss så skulle jag kanske hoppas att politikerna inte lyssnar allt för mycket på påven. Och sen kan jag ju förstå att det finns ett dilemma om man nu tittar på de amerikanska techbolagen. Mm. Om amerikanska administrationen skulle gå in och försöka reglera, ja, då har du ju Kinas techvärld som kanske inte lyssnar på påven och som inte har några restriktioner av politiskt lag i den här kampen som pågår.
0: Jo, men det argumentet har ju pågått hela tiden med sociala medier också, att USA inte har velat reglera och Europa har tagit, så att, ja.
1: Sista lilla biten ur nyhetsskörden. Sverige räknas numera som ett rökfritt land.
0: Mm-hmm. Vad innebär det?
1: Det innebär att för första gången är det färre än 5% som röker varje dag. Känner du dig stolt?
0: Nej, men jag tycker att det är intressant att man faktiskt kan påverka folkhälsan på, med typ reglering. Alltså det är ju så, man har gjort det så svårt att röka. Man får inte stå på trottoaren, man får inte vara inne på restaurangen, man får stå man och röka på en flygplats. Då ska man in i en liten glasbur som är typ 1 kvadratmeter stor med 11 andra som liksom en apa i bur.
1: Vad är ett rökmål,
0: ja,
1: där inne?
0: Och att det ändå antar jag gjorts för att man vill att folk ska sluta röka och att det faktiskt leder till att folk slutar röka.
1: Mm. Men kombination med större och större medvetenhet och skulle vissa hävda då kanske att det finns alternativ.
0: Ja, du tänker på snus.
1: Till exempel, det har ju varit en stor diskussion som har pågått här ett tag. Huruvida det är belagt eller inte, därom råder ju delade meningar. Men jag funderar hos mig själv, eftersom jag plötsligt har upptäckt att jag typ har börjat romantisera ciggen lite.
0: Ja, det har varit lite ciggpositivt.
1: Ja, och det kanske ändå är kopplat till att det är färre som röker, så att jag typ nästan tycker att det är smått exotiskt om man ser någon kollega som står och röker en cigg, ja, tillräckligt långt bort från arbetsplatsen då, från själva byggnaden.
0: Jag kan ju hoppas att festciggen inte försvinner. Den tycker jag har något härligt dekadent och hedonistiskt över sig.
1: Tycker du? För hos hardcore-rökare så har man ju sett ner på festciggen och tyckt att det är det lamaste.
0: Jo, men hardcore-rökarna finns ju inte kvar.
1: Nej, de är 5% och det är också någonting med det. Att man tycker att det är rökfritt.
0: Ja. När hur mycket är det då?
1: Det är typ 500 000 personer.
0: Ja, det är några.
1: Så det är ungefär, ja, men det är ungefär som att man skulle säga att Sverige är fritt från liberaler. Eller från personer med doktorsexamen. Eller veganer. Det är också kategorier som har under 5%.
0: Just det. Ja. Nej, det finns ju några kvar då.
1: Onekligen. Senare i talkshow ska vi snacka politisk eller ideologisk förebild med Kristdemokraterna. Men först om Venedigbiennalen som pågår just nu. Alltså världens största internationella konstutställning. För första gången har Somalia en paviljong på Venedigbiennalen, något som har väckt entusiasm, men också frågan om vem som ska representera landet. De tre konstnärer som den somaliska regeringen har valt ut bor nämligen inte i Somalia utan är del av den somaliska diasporan. Ayaan Jamal, hej!
2: Hallå där!
1: Kulturjournalist som var på plats i Venedig.
2: Jajamän.
1: När paviljongen öppnade, hur var det?
2: Alltså det var ju häftigt. Venedig, allt de säger om staden stämmer, det är så vackert. Och det var så häftigt att få vara med om en sån historisk händelse som hade med Somalia att göra, eftersom att jag själv är somalier.
1: Och intresset då för den somaliska paviljongen?
2: Ja, men det var större än vad jag hade förväntat mig. Jag har aldrig varit tidigare på biennalen, men det var väldigt mycket folk som stod och väntade. kanske i både somalisk och italiensk stil så tog det sin tid innan vi blev insläppta. Men det var människor, alltså dels väldigt mycket somalier ur diasporan som själv sysslar med konst eller kultur på olika sätt, men också liksom andra människor. Folk såg ut att ha väldigt mycket pengar enligt mig och var liksom intresserade, eller liksom lite så här konstintresserat folk. Så stort intresse skulle jag säga.
1: Och innan vi går in på den här frågan om diasporan då, säg något om konsten också.
2: Alltså den här paviljongen utgick ifrån det som Somalia kanske mest är känt för, vilket är poesin. Så att de hade tagit en typ av, vad ska man säga, ett sätt att leverera poesi på som heter Sedahlej. Och det är liksom, betyder typ tre. Och då var det så här, tre konstnärer i tre rum med tre olika uttryck som på något sätt hade, alltså det gick i tre så att säga. Och vi hade ju svensk-somalisk representation i form av Ayan Farah som hade gjort ett textil, två textilverk. Det fanns Warsan Shire, förlåt, som ju är en somalisk poet som är ganska känd. Hon blev ju tolkad av Beyoncé bland annat. Där blev vi satta på kartan också. Och sen var det en som hette Asma Jama som hade gjort ett videoverk. Och det var liksom väldigt mycket artefakter från somaliskt hem. Alltså i form av olika keramikgrejer och vävar. Och, alltså jag var nyligen i Somalia för 2 månader sedan själv för första gången. Och kan konstatera att ett hem i Somalia och utanför Somalia har väldigt mycket likheter. Så det var väldigt så, om man liksom pratar om att det var diasporan som representerar, så lyckades ju ändå visa ett vardagsrum som kändes hemma, både där och här. Och sen slutligen, just under öppningsdagarna, så var det också ett performance som pågick ifrån en svensk, eller en somalisk, nederländsk kille som dansade och inkorporerade både somalisk dans, modern dans och breakdance. Och då kände jag att poletten trillade ner för mig. Att så här, wow, det här är liksom allt som är jag och som är typ... Ja, men det är ju väldigt många somalier som lever i diasporan. Alltså jag tyckte han fångade hela upplevelsen.
1: Men de här frågorna då som har väckts, just att de kom från den somaliska diasporan och att ingen som bor i Somalien representerade landet. Vad handlar det om?
2: Ja, men det är ju en stor sak att visa upp sitt land och konsten och väldigt så här, på en sån stor plats. Alltså att det, jag tror folk som var kritiska är ju rädda för att så här, men hur kan inte liksom, det finnas någonting, alltså en konstnär ur Somalia som representerar, när det är just Somalia som land som har paviljongen. Sen, jag menar, jag försökte luska lite, det var ju konstnärer från Somalia där, och jag kände, frågade så här, tycker ni att det är liksom orättvist att inte din konst finns här? Och de svaren jag fick var liksom att så här, det här är liksom någonting som skulle kunna leda till någonting större. Om det ens finns någon som är intresserad av somalisk konst, så kommer jag kunna liksom skörda frukten senare, lite så.
0: Men tänker du att det finns något i den kritiken, att det är svårare som i somalier i diasporan att på något sätt kunna representera Somalia här och nu?
2: Alltså det beror ju på vad det... Jag tycker att, eller jag förstår ju självklart kritiken, att så här, om man, alltså att det finns ju folk som utövar konst som kanske har gjort det i alla år, aldrig lämnat eller liksom, och inte får synas på den plattformen. Men å andra sidan så är det ju också liksom en business i det här, och det finns folk som har möjliggjort att det här ska hända, som inte är den somaliska regeringens liksom vallraffande efter konstnärer. Det förstår jag också, att så här, det här är något som har kommit till deras bord utifrån, och den personen utgår väl från vad den tycker ska vara på en sån scen.
1: Joanna Sandell Wright, också välkommen till Talkshow.
3: Tack.
1: Chef på konsthallen Liljevalchs i Stockholm. Vad tänker du om att de här frågorna har dykt upp om att konstnärerna just kom ur den somaliska diasporan?
3: Alltså jag tänker att det, de senaste åren hade varit snarare en trend. Vi hade en svensk-chilensk konstnär för Chile för 2 år sedan. Vi har en svensk curator för rumänska paviljongen i år. Så det är ju snarare så att det blir en intressant konstscen eller scener uppstår när det är möten och krockar och många olika erfarenheter. Så att det är ju fantastiskt att Sverige har en så stor representation på så många olika platser. Tittar man tillbaka 2001 tror jag det var, så var den första afrikanska paviljongen, Authentic Eccentric eller något i den stilen, som gjordes ute på stan. Och den här Venedigbiennalen gjordes av Koyoko O, som gick bort, med en stor afrikansk curator som nu liksom fick hela kakan. Så att saker tar tid, och så man ett frö så kanske, ja, vem vet hur det ser ut om ett decennium eller två.
1: Men är det här en diskussion som förs på andra håll inom konstvärlden? Vem som representerar, om de är i diasporan eller om de kommer från det landet som kanske har bjudits in?
3: Mindre och mindre skulle jag säga. Så tittar man på de utställningar som görs nu, så är det väldigt sällan man listar var de kommer ifrån. Eller, jag tror att det går snarare mot vad är det som konsten gör. Vad är det, hur kan vi förändra världen, eller hur kan man få till en upplevelse som handlar om någonting mer än att man bär sin hudfärg eller sin sexuella orientering eller något sånt. Alltså jag tror att det handlar om den förändring man gör i världen.
0: Men om det fanns en svensk paviljong till exempel, skulle det vara märkligt, tycker du, om en liksom tredje generationen svensk som är uppvuxen i Minneapolis till exempel skulle representera Sverige då på den?
3: Absolut inte. Och tittar man nu på den här vårsalongen som vi hade i våras, så hade vi också så här svensk-amerikanska konstnärer som sökte kanske från Kalifornien, eller alltså som hade, kan tala svenska men liksom bara varit här någon sommar och så. Det är väl också, ja, att vara en del av ett svenskt kulturarv.
1: Du nämnde ju då vardagsrummet, Ayan. Men kan det finnas skillnad i teman eller frågor som dyker upp i konsten beroende på om det är någon från diasporan eller någon som är bosatt i Somalia?
2: Alltså det tror jag absolut. Men jag tror att det är liksom just för den här liksom enskilda, alltså det är väldigt mycket att få plats med kanske under liksom en så här, den här paviljongen. Det finns säkert massa saker att berätta, och jag märker ju bara det att så här, när jag var i Somalia, alltså folk lever ju med den här konsten. Alltså mycket ser man ju på med nostalgi, att man ser liksom en sån keramikgrej som man eldar ur och bara så här, nu ska vi ställa ut det här, medan det är bara en vardagsartefakt som folk har i sitt hem. Självklart, jag hoppas att det finns liksom incitament som gör att man får se somalisk konst från Somalia, alltså om någon vill betala för det. Det är ju det som det slut handlar i.
1: Ja, hur stor roll spelar pengarna?
3: Alltså det är ju helt omöjligt att göra sådana här utställningar utan väldigt mycket pengar. Så att även då huvudutställningen, så kan man ju se att det är väldigt många afroamerikanska konstnärer, för att det är amerikanska gallerier med jättemycket pengar som kan möjliggöra konsten på den nivån. Och sen också, alltså Sverige hade ingen konstnär i huvudutställningen, och det handlar ju också om vilken stimulans ger man till att bjuda in utländska kuratorer, se till att de konstnärer som finns här i Sverige, att man odlar de konstnärskapen så att de får viktiga gallerier och så vidare.
1: Att man nu då för första gången ändå hade en somalisk paviljong i Venedig, som ju då, låter det som på dig, Ayan, fick mycket uppmärksamhet. Vad tror ni det innebär för somaliska konstscenen och möjligheten att nå ut framöver?
2: Alltså jag hoppas att fler, jag tror, alltså just den här pressen, även om man typ gillar eller inte, alltså huruvida diasporan är med, så är det ju en win för somalier, för att det alltid är så jävla mycket negativitet och hat, och alltså så att liksom att bara få typ så här göra konst och den tas på allvar, och eller typ så här berätta att så här, vi har den här kulturen, eller även om man har liksom, det finns ju artister och rappare och sånt i Sverige som gör, alltså att man bara på något sätt kan bli uppmärksammad för saker och ting som är ur konstnärligt, alltså än bara fattigdom och våld och att man är okunnig. Det tror jag att folk tycker är kul överallt.
3: Och sen tar man också Somalia, alltså mitt pris till liksom bästa hospitality från paviljongen går till Somalia. För alltså, ser man på, det är ju en sån tävlan om att få komma in på fester, och jag fick ingen inbjudan till de nordiska festerna. Men däremot när jag kom till Somalias paviljong så var det välkommen, du är här, du är en av oss, slå dig ner, det här är också din plats. Och det var det ingen annan som fixade med ett sånt öppet hjärta. Alltså det, bara det gör ju att min inställning till landet förändras, och säkert många med mig.
1: Gud vad snålt av den nordiska paviljongen. Alltså man får inte komma på festen ens om man är chef för Liljevalchs.
0: Nu fick de igen.
1: Ja, verkligen. Tjejmade i P1. Tack så mycket för att ni var med i talkshow, Johanna Sandell-Wright och Ayan Jamal.
2: Tack.
3: Tack.
1: Ska de ha? Tror vi.
0: Möjligtvis.
1: Ja, du nyanserar, det är bra. Vi hoppar till något helt annat. Min gamla hemstad.
0: Uppsala.
1: Ja,
0: ja, det älskar att prata om.
1: Spännande grejer där, okay. Igen.
0: Okej, okay. Ja. Väggmålning.
1: Just det, du lyfte ju Dagny. Häromdagen.
0: Ja.
1: Ove Törnqvists servitris som har förärats med en väggmålning. Nej, vet du, nu handlar det om att de har anläggt en skogsträdgård i Ulleråkerområdet som de kallar för hospitalträdgården.
0: Mm-hmm. Vad innebär det här?
1: Ulleråker har haft då historiskt mentalsjukhus där, och sen har det övergått till, det kallas väl psykiatrivård sen med ett annat lingo. Men nu så ska de då ha en skogsträdgård där de kommer att odla massa bär och frukter, och det som är speciellt då är att det kommer att vara fritt fram för alla som vill att gå dit och äta äpple, päron, minikivis, valnötter.
0: Wow, vilken bjussig gest.
1: Ja. Kommer det funka?
0: Risk för att det kommer vara girigt.
1: Eller hur?
0: Alltså, nej, det fanns inget som gjorde mig girigare som barn än att se en hallonbuske. Det var inte ett hallon som åts. Det var många.
1: Mm. Så du hade varit där på natten innan de här mini-kivisarna, vad det nu heter i plural, var mogna.
0: Nej, det hade
1: plockat
0: jag inte
1: på dig och låtit dem mogna hemma hos dig sen.
0: Nej, det hade jag antagligen inte gjort. Men jag vet att de hade i Stockholm hade de såna här något initiativ där istället för att odla blommor i såna här pallkragar runt om i stan på gator, på sommargator, så odlade de typ grönkål och om det var typ selleri och lite olika örter som man kunde plocka med sig hem. Och jag tyckte det var sånt härligt initiativ, för att det var vackert som om det var blommor, men det fanns också en nytta i det. Och ju längre liksom hösten gick, desto mer, där var det verkligen inte girigt, utan där var det sakta, så tog någon med sig, ja, jag kanske behöver 3 blad grönkål till salladen idag, plockar man med det hem.
1: Vad trevligt att höra det, för jag utgick när jag funderade på det här huruvida det skulle bli roffigt eller inte från hur det funkar med vår fruktskål här på jobbet.
0: Ja.
1: Och så tror jag på varenda arbetsplats. Det är ju nämligen bananerna som försvinner först.
0: De försvinner först.
1: Ja. Och både du och jag plockar ju även de omogna bananerna. Ja. Och så
0: och
1: låter man den mogna
0: banan
1: på skrivbordet. Ja,
0: det är så skamfyllt där, den där bananen som är liksom grön. Och det värsta är när den går från grön till gul till gulsvart till svart, och så äts den inte.
1: Nej, man måste äta den.
0: Ja.
1: Nej, men det är ju bara för att annars blir man ju utan banan, och då är det de här tråkiga apelsinerna.
0: Ja, eller äpplena som är kvar, som också inte är så hundra. Men det är intressant med valnötter, de är ju, undrar folk vet hur och när de ska ätas.
1: Du vet, Bergis.
0: Nej, jag har ingen aning. Mm. Men jag tror att det tar ett tag. De måste torka kanske. Någonting, jag vet inte.
1: De som vet, det är bara att höra av sig. talkshow@sr.se. En annan sak då. Brännan är tillbaka.
0: Är det?
1: Ja. Alltså, det är klart att vi vet riskerna, men hör inte du om unga människor
0: just
1: som
0: det
1: är ute när UV-index...
0: UV-maxar.
1: Ja,
0: just det.
1: Ju högre desto bättre, för att man vill bli så solbränd som möjligt.
0: Ja, det var ju hela min barndom.
1: Ja, och det var hela min ungdom.
0: Ja. Nej, men min barndom var att min pappa smörjde in mig med sololja. Och så sa han så här, lyfta nu på håret i pannan och sa, ta bort håret i pannan så du får lite färg.
1: Ja, luktade den kokos också?
0: Den luktade kokos och jag blev jättebrun och ibland bränd.
1: Jag med, jag hade exakt det för mig då, 80-talet, vilket ju gör att jag kan inte gå ut och lägga mig och sola längre, och du kanske inte borde göra det, vad vet jag.
0: Ja.
1: Så därför tänkte jag att vi ska inventera alternativet, de här brun utan solprodukterna som ju ändå finns. Och det ska vi göra med hjälp av Hedvig von Mentzer, välkommen hit.
4: Tack så mycket.
1: Journalist och skönhetsredaktör. Noterar du också att det är inne att vara solbränd?
4: Absolut. Jag ser det. Det är verkligen som jag säger, den unga generationen. Jag har en 15-årig dotter som älskar det här, som vaknar, kollar UV, index och så. Och hon och kompisarna tillbringar mycket tid med att ligga och sola på olika ställen. Så ja, det är jätteinne. Och, men de har inte lärt sig det här med solskydd. Man tycker att efter då, eftersom det är den yngre generationen borde växt upp med det på ett annat sätt än vad vi gjorde. Men nej.
0: Jag växte ju inte upp med det.
4: Nej men, ja, men det kom ju sen. Alltså, eller vi, det kan, när vi är lite mer vuxen ålder, kanske lite klokare. Och lite mer rädda om både liksom hud och rynkor och så, att man tänker på det.
1: Men när kom det där, om vi hoppar tillbaka i historien? För jag menar, länge var ju det finaste du kunde vara blek. När blev det populärt att ha en bränna?
4: Precis som du säger där. Det är, och det är ganska intressant, för det där är faktiskt egentligen en klassfråga. Det var ju jätteinne att vara blek för att man slapp ut, var ute på fältet och jobba. Du kunde sitta hänga inne i salongen hela dagarna och bibehålla det här liksom fullkomligt anemiska. Liksom. Där var också namnet blåblodig, att man var så vit så man kunde se de blåa ådrorna genom huden. Men sen så ställdes du om lite grann med industrialiseringen. Och då var ju plötsligt man var instängda i fabriker. Och du var instängda i gruvor, man var instängda på olika sätt. Så de då som hade en fritid och kunde vistas då utan att arbeta utomhus, då blev det jättetrendigt. Och det sägs ju att det var Coco Chanel som var en av de första. Hon hängde ner på Rivieran och blev då så snyggt brun. Och då blev detta oerhört trendigt med henne.
1: Och då vi som ändå suktar lite efter den solkyssta huden och istället får ta till produkter. Alltså vad finns det för typ av brun utan solprodukter?
4: Ja, det finns ju massor att tillgå. Och det börjar ju också med att det är ju egentligen en, precis som jag sa där med Coco Chanel som började. Hon tog ju fram den första, den som sålde liksom makeup som bronzer. Men sen var det också ett vurm då på 30-talet för den amerikanska dansaren Josephine Baker. Och hon startade förutom ett eget, ja, egna produkter för hennes hår. Hon hade väldigt fantastiskt pomada hår. Så gjorde hon också en sololja utan solskydd visserligen. Så man har använt det ofta. Men man kom ju på också att det finns ju bra sätt att bli brun utan det. Och då har vi, som av en slump, som så mycket annat i världen, så kom man på att det finns en, någonting som heter DHA, dihydroxyaceton, som man gav till barn. Det är en slags sockermolekyl kan man förenklat säga. Och det gav man till barn, diabetiker. Och då gav man det till små barn och spädbarn. Och då märkte man ju på sjukhuset att det som rann ut och kom i kontakt med huden, där blev huden brun.
1: Och då finns det ju, mousse, det finns ju krämer, det finns ju spray bland annat. Det är ju, eller kan ju vara, lite svårt att applicera. Vad finns det för trick där?
4: Precis, och som du säger, där gäller det också att välja vad man vill ha för appliceringsform, man säger, så att man kan. Det viktigaste är väl egentligen att man skrubbar huden ordentligt, att man exfolierar huden. Och att man tänker på det hur man applicerar det. Att man är noggrann, så att egentligen ska man exfoliera och skrubba sig dagen innan, ungefär ett dygn innan man applicerar sin bruntan sol. Man kan ha lite hudlotion under om man vill för att det ska gå på bättre. Och att använda sån här liten smart handske som finns att köpa till.
0: Men får jag bara fråga, jag blev fast vid det här du sa, det här väldigt långa svåra ordet, kemiska substansen.
4: Ja.
0: Så det är alltså en kemisk substans som gör att färg uppstår på huden? Som att, det är inte som att man typ målar sin färg med?
4: Nej, det är egentligen, det är nu så här att DHA, alltså dihydroxyaceton här igen, den reagerar med aminosyror på huden, på vår, liksom, allra yttersta hudlagret. Och då, när de reagerar tillsammans, så uppstår någonting som vi alla har varit med om i andra former. Den så kallade Maillard-processen.
0: Som man har när man typ steker kött.
4: Precis, då blir det den här lite lätta karamelliserade doften. Det är den, fast vår egen hud som vi känner.
0: Det låter jättefarligt.
4: Nej, det är helt ofarligt.
0: Är det det?
4: Ja, det är verkligen helt ofarligt. Och det kommer, som sagt, vad det är. Man kan dricka det, vilket jag inte rekommenderar. Men om man inte måste, men det är så ofarligt. Men sen så ligger det på precis yttersta hudlager, så tränger jag aldrig in genom huden, och det är verkligen helt.
0: Men som en vandrande smashburgare.
4: Ja, precis. Eller så kan man lukta lite, ja, kan man säga att smör. Ofta så brukar inte, man brukar inte direkt lukta som brynt smör eller härlig kola direkt. Men
1: tvärtom, ja. Tycker jag som ändå har provat några av de där produkterna, att det ofta är en lite konstig doft, inte helt angenäm.
4: Nej, och där ligger ju utmaningen, för att man har ju, nu har man kommit på att man kan tillsätta vissa andra ämnen för att minska det här, men DHA är ju fortfarande det som får skapa den här färgen. Så det man gör är att man måste ha det, och den det är det som sagt, den uppstår ju, den doften i processen. Så man har ju tagit dit diverse duktiga parfymörer för att trycka täcka det här med kokos, med någonting annat, med trevliga dofter. Man har ju lite andra ämnen för att minska det, men det är svårt att komma ifrån helt.
0: Är det jätteviktigt att ha det jämnt så att det inte blir ojämnt i färgfördelningen?
4: Ja, men det är lite grann, för att det man vill, hela idén med brun utan sol, och det där man fallerar ibland, är ju faktiskt att man ska lura andra människor att man har då, man har den här. Man har kanske varit någonstans i Karibien eller vad det nu är. Och då gäller det verkligen att se naturligt ut.
1: Där finns det ju de som verkligen reagerar på just fuskdelen i det där.
4: Ja, men jag tycker också att det är ju, man skrattar lite grann åt, det kan hamna fel. Det kan bli fläckigt, man kan få konstiga färger på bryn och liknande. Så där handlar det egentligen bara om att tänka att göra så jämnt som möjligt och då täcka över till exempel då ögonbryn. Man kan ha lite vaselin och någonting liknande på det. Täcka över skägget till exempel, för det kan också vara lite sån där telltale. Man ser det när någon...
1: Är det det som gör att det känns så pinsamt? Alltså när man inte riktigt har fått till det, utan man upptäcker någon vit fläck någonstans. Just att ens fusk blir så uppenbart.
4: Ja, precis. För det handlar ju som sagt om att man vill lura, så det går inte alltid.
0: Även i dessa tider när man vet hur farligt det är med solen?
4: Precis, det är faktiskt det. Och jag tycker att det är... Man använder inte solskydd i den utsträckning man ska. Så det vill jag verkligen, verkligen, verkligen slå ett slag för. Att oavsett vad man väljer för färg, så att är man ute i solen så ska man ha solskydd.
1: Det var väl ett bra sista råd, eller en bra sista uppmaning, Hedvig von Menzer. Tusen tack.
4: Tack så mycket.
1: Under våren så frågar vi partiledarna om deras politiska eller ideologiska förebild. Mm. Och idag har turen kommit till Kristdemokraterna. Ebba Busch har tackat nej. Däremot har vi med oss Jakob Forssmed, och det är vi glada för. Välkommen till Talkshow.
5: Tack så hemskt mycket för det.
0: Och du har ju också skägg, så du får vara försiktig med din brun utan solkräm.
5: Jag har inte busat mig just idag.
0: Nej, okay. Nej.
1: Men du kan ju lingot helt uppenbart.
5: Ja, jag har, det kan jag.
1: Ja. Du är socialminister bland annat och vicepartiordförande i Kristdemokraterna. Vem är din politiska eller ideologiska förebild?
5: Leo den 13, som ju är en påve.
1: En ny bekantskap kanske för en del av våra lyssnare. Innan vi går vidare så ska vi lyssna på lite fakta om den här påven.
6: Leo den 13 föddes i Italien 1810 som Gioacchino Vincenzo Raffaele Lodovico Pecci. Han var son till en greve, och som ett av sex syskon så växte han upp i ett palats från 1400-talet. Leo var en lärd man och är troligtvis den tidigast födda person som fångats på film. I 25 år var han påve innan han dog 1903.
1: Jakob Forssmed, varför är den här påven en förebild för dig?
5: Han la liksom grunden för den moderna kristdemokratin med sin skrift Rerum Novarum, som betyder ungefär om nya grejer. Där han liksom försökte mejsla ut en väg framåt ur vad han såg som ett stort problem, nämligen att stor kapitalkoncentration, industrialisering som närmast förslavade arbetare och berövade dem på grundläggande mänsklig värdighet, grundläggande rättigheter. De hade inte tid för familjeliv, de hade inte tid för reflektion, de hade inte möjligheten till ett eget ägande. Och då kom det ju starka revolutionära vänsterkrafter som han såg inte kommer leda fram till ett gott resultat. Så han var mycket starkt kritisk mot avarten av den här liksom råa kapitalismen som växte fram, men ville hitta en väg framåt som var liksom mer lokal, mer människonära, som värnade den enskilda människans rätt till ett kapital helt enkelt, för att kunna förverkliga sina egna idéer och inte bara en liksom bara sälja sin arbetskraft och knappt ha någonting över. Så att det var liksom grunden för det här arbetet.
1: En tredje väg.
5: En tredje väg, och Sen om man ser på den europeiska historien, efter världskrigen så började man ju i Europa på den europeiska kontinenten ösa ganska friskt ur den här källan. När man försökte hitta en väg framåt för Europa, då var det ju de här idéerna som var väldigt viktiga för EU till exempel. Det var ju tre kristdemokrater som grundade det från början. Och liksom allt det här tar sin, liksom den moderna bilden, liksom den moderna kristdemokratin startades kan man säga, 1891.
0: Men får jag fråga, för du har ju frikyrklig bakgrund, påven katolik. Det känns som två väldigt olika världar.
5: Precis, är påven katolik som man brukar säga i en del sammanhang. Det är det ju på sätt och vis, men jag och kristdemokraterna i Sverige har ju också liksom både upptäckt likheterna med det här kontinentala genom åren, och det har ju varit en process bakom namnbyte och så i Sverige, men för mig, när jag attraherades av detta, så var det ju inte minst synen på vad är en människa? Vad behöver en människa? Hur riggar vi ett sånt samhälle? Och jag tycker det finns en stor relevans idag också. För hans efterträdare då, Leo den 13:s efterträdare, är ju då fördaktaren Leo den 14:e. Som ju också ser risker och vikten av att vi liksom tar det nya teknikskiftet nu. AI-tekniken och det som omformar våra samhällen idag, och varna för vissa risker där och försöka hitta en väg framåt. Så att jag tycker det är relevant också idag.
1: Vi ska faktiskt komma tillbaka till kopplingen mellan din påve Leo och dagens påve Leo. Men jag bara undrar, för att vara kvar lite i dig, alltså vem var du, vilken fas i livet var du när du upptäckte påve Leo den 13:e?
5: Jag var väl i universitetsfasen i livet, så kan man väl sammanfatta det. Jag hade gått med i Kristdemokraterna, jag hade attraherats av liksom just människosyn, vikten av att människan är en gemenskapsvarelse och inte en individ som ska klara sig själv, utan finns i ett sammanhang, och det är där som människan liksom uppstår. Var intresserad av liksom rättvisefrågor och sånt. Och så kom jag med i Kristdemokraterna och började läsa, och då kommer man liksom, börjar man läsa så kommer man till Rerum Novarum förr eller senare. För det handlar just om liksom den tredje vägen som mellan extremer för att hitta någonting. Och det attraherar mig väldigt mycket.
1: Det är ju ett väldigt omfattande dokument. Jag tänkte att vi ska...
5: Kul för er att få läsa det, tänker jag.
1: Ja, eller olika sammanfattningar om jag ska vara helt ärlig. Men absolut, det
5: inte
1: har varit...
5: Inte gjorda med AI, hoppas jag.
1: Verkligen inte. Men jag tänkte att vi ska skjuta in oss på en aspekt. Och då handlar det om ansvaret att hjälpa fattiga och utsatta. Där den påve Leo då ansåg att staten har ett särskilt ansvar. Mm. Idag, vilka är de mest utsatta i världen?
5: Det finns ju både utsatta i vårt land, alltså vår välfärd.
1: Men jag tänkte den globala utblicken.
5: Ja, där finns det ju utsatta i krigssituationer till exempel. Människor som inte har tillgång till basal hälsovård är ju väldigt utsatta. Har man inte tillgång till ett utbildningssystem, då kan man ju inte heller riktigt tillgodose sina rättigheter eller ha möjligheten att utvecklas som människa. Så att det finns ju ett antal människor som har, och naturligtvis om man finns under förtryck. Vilket ju tyvärr allt fler människor gör när demokratin är på tillbakagång. Så att det finns många människor också i vårt land som är väldigt utsatta.
1: En del av de här människorna som du beskriver som lever i krig under förtryck, förföljelse och så, söker sig ju till Europa. Och den förre påven, Franciscus, varnade Europa för att bli självupptaget när man till exempel då stänger migranter ute. Delar du den oron?
5: I allmänhet så tycker jag ju att man ska hjälpa människor både på plats och ha ett generöst bistånd. Det är en viktig fråga för Kristdemokraterna. Men också förstås att man ska ta emot människor som är på flykt. Sen behöver man väga av det så att man också kan göra det långsiktigt. I Sverige har vi ju tagit emot väldigt många jämfört med många andra länder under en kort tid. Och därför så behöver vi ha ett lägre mottagande under en period för att vi faktiskt ska kunna göra det också långsiktigt, ta emot människor på flykt.
1: Men uppstår det någon form av konflikt för dig i det ändå? Om man nu tänker sig att du kommer från ett parti där den kristna värdegrunden och att värna utsatta och att göra dem avvägningarna eller att strama upp migrationspolitiken?
5: Men självklart finns det den typen av avvägningar. Men nu är vi i ett läge i Sverige att vi inte kan ha den typen av mottagande vi haft tidigare med, eftersom vi inte har klarat att integrera, ge människor en bra möjlighet i Sverige. Och då behöver andra länder också ta större ansvar. De här principerna är ju inte bara för Sverige, utan de är ju för världen, att människor själva också ska kunna ha ett ägande till exempel, att man ska kunna rå sig själv, att man ska kunna ha mer än livets absoluta nödtorft för att också kunna utveckla sig själv, sin familj och så vidare. Det där är grundläggande principer som tyvärr utmanas på många ställen där, när makt koncentreras, när kapital koncentreras, när man inte har den här lokala, människonära förankrade politiken.
1: Men du pratar då om att migrationen måste stramas åt på grund av att integrationen måste prioriteras. Man skulle ju också kunna tänka att det på ett sätt är en utsatt grupp mot en annan utsatt grupp, om du förstår vad jag menar. Skulle man inte kunna tänka sig att man tar pengar från något annat för att prioritera integrationen?
5: Det är ju inte bara en pengafråga, utan det handlar om att de personer som kommer hit ska ha rimliga möjligheter att bli en del av det svenska samhället. Så att det är ju praktiska frågor också. Det är inte bara ekonomiska frågor utan också praktiska frågor. Det är klart att det är den typen av målkonflikter i politiken, och jag tycker det är angeläget att man i dem försöker vägledas av goda principer och väga saker mot varandra förstås.
1: Men
0: får jag bara fråga, hur gör man då som med en kristen bakgrund och den tron? Hur brottas man med de målkonflikterna?
5: Alltså man försöker att liksom se på vad är mänsklig värdighet? Hur säkrar vi det? Hur behöver vi göra nu i den här specifika situationen? Sen lyckas man inte alltid, men jag tror det är otroligt angeläget att man har så att säga värderingar och principer man försöker vägledas av. För annars blir man ju bara ett rö för vinden. Och det är ju sällan någonting lyckat. Sen kan man ibland få kritik för att man inte då anses stå för vissa principer eller inte. Det tycker jag det är en bra diskussion. För då får man kritik utifrån sina egna principer. Så att, och så får man diskutera dem och förhålla sig till dem. Så det har jag inga problem med. Men jag tror att det är otroligt angeläget för ett samhälle att inte tappa fokus på den enskilda människans värdighet och se de nya utmaningar som vi står inför. Då är ju det en utmaning, men det finns också andra som vi behöver ta på mycket stort allvar.
1: Du nämnde ju här inledningsvis den nuvarande påve Leo den 14. Han har ju då precis i dagarna igår, vi har sån timing, kommit med sin encyklika, sitt jättelånga brev, där han ju, som du var inne på, pratar om de förändringar vi står inför i och med artificiell intelligens. Precis som din påveförebild då, Leo den 13, förhöll sig till industrialiseringen. Finns det paralleller här, tycker du?
5: Ja, men det gör det absolut. Alltså, båda ser ju någonting, en maktkoncentration, en ny utmaning där människan riskerar att bli liksom närmast förslavad om det går fel. Där någonting riskerar att exploatera det djupast mänskliga. Förr kanske det var då arbetskraften som exploaterades, alltså människans tid, brist på kapital, brist på resurser som gjorde att man var väldigt utlämnad till de här stora kapitalägarna. Idag är det ju också människans tid, människans uppmärksamhet som exploateras på ett ganska förfärligt sätt i en del sammanhang. Vi har kunnat se det kring liksom smartphones, sociala medier som liksom är väldigt tydliga exempel på detta. AI kan ju bli det här på speed om man inte ser upp. AI kan ju göra väldigt mycket gott, det pekar ju på i sin encyklik också. AI kan ju verkligen ställa sin människans tjänst. Men om vi misslyckas med det och låter liksom tekniken forma oss istället för att det är vi som använder den för det gemensamma bästa, då kan det också gå illa. Lite som att kärnteknik kan användas för kärnkraftverk som kan skapa elektrifiering, som kan skapa fantastisk utveckling i ett samhälle, men också för kärnvapen. Så jag tycker den diskussionen är otroligt angelägen, att inte det koncentreras i några få personer eller några få bolag som liksom driver den utvecklingen, utan det är ett gemensamt åtagande.
1: Som du och påven är i synk där.
5: Ja, men det är ju det är vi faktiskt. Jag hade ju möjligheten att vara med och installera påven faktiskt när han installerades. Eftersom jag ansvarar för trossamfundsfrågorna. Så då hann vi växla några ord också om bland annat det här och just den sociala läran som ju är väldigt viktig.
0: När ställer sig AI in i din tjänst? När använder du den?
5: Jag är väl en sån här boomer som inte riktigt använder den fullt ut som man borde. Jag brukar använda den när jag ska laga mat och inte riktigt har handlat hem allt som behövs och helt enkelt bara skriva in det jag har hemma och be AI ta fram lämpligt recept. Och sen använder jag den i min egen lilla cykelverkstad hemma också för att lösa olika mekaniska problem.
1: Vad då? Vad kan du fråga AI då kopplat till cykeln?
5: Ja, men nu har det kört fast här när jag ska byta vevlager. Vad borde jag göra? Så skickar jag upp lite bilder och filmer på det och sen får jag lite tips och råd.
0: Det är så alla cykelreparatörer är bra med sina jobb?
5: Det tror jag verkligen inte. De har nog jobb, i alla fall med mina cyklar framöver.
1: Finns det något i ditt AI-användande som du tycker är lite pinsamt? Något som du frågar den eller använder den till? Bara lagom pinsamt för att du ändå ska vilja berätta det.
5: Jag har inte riktigt tänkt på det sättet, men det är klart att ja, det här kylskåps-AI-användandet är väl inte superhett. Liksom.
0: Men har du bett om hjälp i någon typ av kommunikation någon gång? Jag ska skriva ett sms till någon. Hur ska jag liksom formulera mig på bästa sätt?
5: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
1: Jag måste messa statsministern nu och be om ursäkt. Kan jag få hjälp av AI?
5: Jag hoppas att jag liksom ber den typen av ursäkter i den mån de skulle inträffa på egen hand.
1: Och dina tal och sådana saker, i den mån det är du som ska skriva dem, det gör du fortfarande på egen hand?
5: Ja, men jag tycker det är roligt att hålla på med språket. Så att jag använder inte AI just i de sammanhangen. Men det är ju fantastiskt för att sammanfatta forskning till exempel. Det använder jag mycket. Det är inte så pinsamt att göra det, men det gör jag.
1: Jakob Forssmed, tack så mycket för att du var med i Talkshow.
5: Tusen tack.
1: Och nästa parti?
0: Nästa parti är Socialdemokraterna och Magdalena Andersson den 10 juni.
1: Mm. Och dagen efter så är Ulf Kristersson.
0: Japp.
1: Nu ska det bli Kulturnytt med William Thomas i Göteborg. Varsågod.
7: Ja, och årets bokmässa i Göteborg kommer att lyfta folkbildningen som tema, men även flera andra ämnen. Idag presenterades programmet och vår litteraturredaktör Lina Kalmteg var med på presentationen. Lina, vad är det som sticker ut i årets program?
8: Ja, men jag tänker att det många nog överraskas av är att spel ju faktiskt är en del av årets mässa. Och det definierar de då både som tv-spel, brädspel och rollspel. Men det verkar vara mest fokus på tv-spel eller om det är datorspel man säger. Och jag gissar att en del besökare, kanske framförallt lite äldre, nog tycker att det är lite oväntat.
7: Ja, precis. Man undrar ju det. Hur väl passar spelutveckling egentligen på bokmässan?
8: Ja, men det har ju mässan förstås tänkt på ganska noga och ordna seminarier just med såna här rubriker som kan spel verkligen vara kultur? Och i programmet trycker de just också på sånt som att spel ju också precis som böcker handlar om berättande och att spel kan ha litterära kvaliteter. Och så är också några då av allra största spelskaparna som svenska Josef Fares på plats också. Jag tänker att det kan vara spännande att se om det också drar en yngre publik. Och en sak som jag tyckte stack ut och jag inte kände till är att den rumänska är ofta Nobelpristippade författaren. Den rumänska, ja, rumänska sa jag, men Mircea Cătărescu, han är faktiskt gamer. Och han kommer till mässan som just det och kommer ha samtal under rubriken Borde fler författare vara gamers?
7: Mm. Och så är det också tema folkbildning. Hur kommer det märkas?
8: Ja, men en tydlig markering idag var att programmet presenterades just på en sån här bildningsplats, nämligen hemma hos Svenska Akademien i Gamla stan i Stockholm, där ju också Nobelpriset i litteratur tillkännages ges varje år. Och den tillträdande ständiga sekreteraren Ingrid Karlberg, hon börjar väl nästa vecka, tror jag, på sitt nya jobb. Hon inledde och nämnde bland annat läskrisen då, så jag tänker att det blir nog lite extra fokus på läsning, även om ju läsning också alltid är i fokus på bokmässan. Och så blir det seminarium för författarnas egna bildningsresor, bildning under hot och så vidare.
7: Mm. Och av allt det här, vad är det du ser mest fram emot?
8: Ja, men kanske det tema eller den hedersgäst som vi inte har nämnt, nämligen Quebec. alltså den franskspråkiga kanadensiska provinsen. Det kommer flera författare därifrån som jag verkligen uppskattar, som Lise Tremblay och Kim Toy, som båda översatts mycket och har fått genombrott i Sverige också. Dessutom så ser jag ju väldigt mycket fram emot att lyssna på årets mottagare av bokmässans eget pris, Sjöjungfrun. Nämligen i år då den amerikansk-karibiska författaren Jamaica Kincaid. Hon är verkligen alltid uppfriskande både att läsa och att lyssna på.
7: Litteraturredaktör Lina Kalmteg här då om årets bokmässa som vanligt hålls i Göteborg i september. Utbyggnaden av Kungliga Operan i Stockholm har nu presenterats. I nya detaljplaner visas en ny scen med en egen entré upp i en påbyggnad till det klassiska operahuset. Fredrik Lindgren är operans vd.
9: Just nu står vi ju utanför det som kallas för rotundan, som är ju en kombinerad festvåning, och ibland har vi lite föreställningar och repetitioner här. Här kommer det bli då en riktig andra scen innanför här, med möjligheter framförallt till barn- och ungdomsverksamhet, men även andra saker. För då återskapar vi arkitekten Anderbergs tankegångar om att det här ska också vara en levande del av huset ut mot Kungsträdgården.
10: Verksamheten, den ska ju drivas på något sätt under den här renoveringen. Hur då?
9: Ja, men precis. Sista föreställningen här i operahuset blir 1 december i år. Sen kommer vi ha några månader när vi ställer om. Då kommer vi vara bland annat på Cirkus och Philadelphia-kyrkan. Och sen kommer vi att allt mer då flytta över till gasometern i norra Djurgårdsstan.
10: Speciell byggnad, gammal byggnad, en speciell plats också mitt i Kungsträdgården. Max Elger från Statens fastighetsverk. Hur mycket kommer det här att kosta och hur svårt blir det här projektet?
11: Budgeten är satt till 3,5 miljarder kronor och det återspeglar att det är ett väldigt svårt projekt. Det här är en vacker byggnad, det är en skyddad byggnad, det är en känslig byggnad som ligger i Stockholms hjärta bredvid Kungsträdgården, slottet, Jakobs kyrka. Så att det här kräver stor varsamhet samtidigt som alla tekniska system är utkänta. Den här byggnaden skriker på att renoveras.
7: Och reporter här var P4 Stockholms Rosanna Lindén. Efter monstersuccén Stranger Things är bröderna Duffer tillbaka med pensionärsskräckisen The Burrows, som tokskärmat Kulturnytts Ylva Nilsson.
12: Welcome to The Burrows, where you'll have the time of your life.
13: Vi ska alla dö. Och den lukrativa affärsidén driver den ondskefulle Blaine, som skapat ett till synes perfekt seniorboende i New Mexicos soldränkta öken. Dit kommer den sörjande Sam Cooper, som mist sin fru, i Alfred Molinas ljuvliga gestalt. Skådespeleriet är överlag en ren fröjd. Jag menar Gina Davis, Bill Pullman, Alfred Woodard, Dennis O'Hare och Clark Peters. En mer än lyckad, erfaren och komiskt syrlig cocktail av veteraner i det gäng som snart förstår att ingenting står rätt till i denna glassiga idyll. Och att det mest värdefulla de har, nämligen tid, sakta och på ett riktigt sadistiskt sätt, är på väg att tas ifrån dem. Och även om själva upplösningen blir väl utdragen och de filosofiska turerna onödigt många, går årets charmpris och en solklar 4 i betyg ändå till de här osannolika antihjältarna, till golfbilsburna monsterjägare.
14: How old is that pepper spray, Judy?
15: It's expired.

0: är hans typ faster eller moster någonting. Men det är i alla fall 3 generationer av väldigt duktiga musiker i den familjen.
1: Just det, för nu är det dottern Julia som är med här, som ju då verkar vara sjuksköterska till yrket, men då har musikaliteten.
0: Exakt.
1: Ja. Det var Fabian Assebäck som var producent idag. Tekniker var Liv Frydén. Vi pratade ju lite om det här med billigare kollektivtrafik. Jag får väl gissa att ni tar vid där på något sätt, Studio 1, Mikael Sjödell och Susanne Westergren.
2: Ja, det har du helt rätt i. Absolut gör vi det. Vi ska höra lite om vad detta kan betyda. Och hur mycket. Det har ju kommit en del kritik om att det bara är valfläsk. Vi ska försöka reda ut lite kring det. Vi kommer höra lite opposition också som har intervjuats av Ekot idag. Och sen så detta med SSAB, ni vet stålverksbygget uppe i Luleå. Där har man ju nu kommit fram till vad det var som har orsakat de här mystiska sjukdomarna som har jäckat alla så länge. Det ska vi också prata om.
1: Mm. Vilken cliffhanger då, att inte säga vad det var.
2: Du får lyssna på Studio 1
1: ja,
2: efter klockan 5.
1: Ja, såklart.
3: Mm. Och så ska vi prata om det här, om det är okej att ge sin lärare en present på skolavslutningen. Därför att vissa kommuner börjar faktiskt förbjuda detta. Och kritiker menar att det kan vara anses som en muta när det ges dyra gåvor till lärarna i avslutningspresent. Så det ska vi också prata om i Studio 1 som är, kommer strax efter Ekot.
4: Här är Ekot. Regeringen presenterade idag ett förslag om tillfälligt halverade priser på månadsbiljetter i kollektivtrafiken i hela landet fram till årsskiftet. Förslaget kostar 6,5 miljarder och är en av flera åtgärder som regeringen gör för att möta energikrisen som uppstått efter Irankriget. Så här kommenterar Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach förslaget.
5: Regeringen behöver stöd även från till exempel de som inte har bestämt sig, och man behöver dra folk över blockgränsen, för oppositionens försprång är ganska stort. Och det här kriget kommer ju som en väldigt oväntad faktor in i detta, därför att man kan också se i mätningarna att efter att kriget startade i Iran så blev folk väldigt mycket mer pessimistiska när det gäller hur svensk ekonomi ska utvecklas. Så det blir någon slags kamp här om människors framtidstro som regeringen försöker vinna.
4: Fredrik Furtenbach. Internet har börjat komma tillbaka i Iran enligt internetövervakningsgruppen NetBlocks, som ser data i realtid, rapporterar Reuters. Befolkningen i Iran har varit utan tillgång till internet sedan februari, och igår beordrade presidenten Masoud Pezeshkian om att återuppta uppkopplingen. Beslutet stoppades senare av Irans domstolsväsende, men det kommer alltså ändå rapporter om att människor kan koppla upp sig. Här hemma har riksdagen nu beslutat att offentlighetsprincipen ska gälla även för friskolor. Det här innebär att allmänheten från och med den 1 januari 2027 ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar även hos privata skolaktörer. Offentlighetsprincipen gäller ju redan för all kommunal skolverksamhet. Det här var Ekots nyheter klockan 4 med mig, Erik Norberg.
6: P1, Sveriges Radio.
2: Billigare kollektivtrafik i hela landet, i alla fall i ett halvår, så låter regeringens senaste utspel inför valet.
3: Hyrläkare som dömts för våldsbrott har kunnat jobba vidare för att bemanningsföretag inte gjort tillräckliga kontroller.
2: Hör sjukvårdsminister Elisabeth Lann om denna granskning.
3: Nya amerikanska attacker mot Iran i natt. Hur påverkar det fredssamtalen där man ju enligt Trump var nära en överenskommelse?
2: Och så efter klockan 5 här i Studio 1. Nu återupptas bygget av SSABs stålverk i Luleå efter att det verkar klart vad som orsakade de mystiska sjukdomsfallen bland arbetarna där.
7: Vi kommer att halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela Sverige. Vi går till riksdagen med 6,5 miljarder kronor i en extra ändringsbudget.
3: Ja, det ska bli billigare att åka kollektivt, åtminstone tillfället.
2: Från och med 1 juli ska priset på månadskort halveras i hela landet, men bara under ett halvår, det var beskedet från statsminister Ulf Kristersson idag.
3: Helena Gissén som är politikkommentator på Ekot. Varför gör Tidöpartierna den här satsningen just

0: nu?
1: Ja, de har ju redan sänkt skatten på bensin och diesel för att stötta bilberoende hushåll. Och i samband med det så aviserades också att kollektivtrafikresenärer skulle kunna komma att stöttas. Och nu kommer då detta. Och dels så handlar det om att hjälpa alla sorters hushåll i ett läge där kostnaderna stiger på grund av kriget mellan USA och Iran och energikrisen som det har fört med sig då. Och sen så är det också motiverat för att parera och dämpa efterfrågan på bensin och diesel. Plus att det här ger fördelen då att ökat kollektivt resande är bra för miljön, och det har varit prioriterat för Liberalerna. De fick också lite grann ta åt sig äran, kan man säga, idag för det här utspelet. Och sen sist men inte minst, det är val i september. Tidöpartierna ligger under, satsar stort på plånboksfrågor. Det här är ytterligare en sån satsning.
0: Mm. 6,5 miljarder ungefär kostar detta. Hur kommer stödet fungera i praktiken?
1: Ja, det är regionerna då, inte staten, som ansvarar för kollektivtrafiken. Men här uppmanar regeringen regionerna att genomföra den här halveringen av priset på månads- och periodkort. Och så får de söka kompensation från staten i efterhand. Och den ska vara fullt ut, den kompensation. Det ska täcka hela kostnaden, så att säga.
2: Och det gäller ju månadskort. De övriga biljetter, engångsbiljetter och så vidare, de blir inte billigare. Hur kommer det sig?
1: Nej, man siktar in sig på att stötta jobbpendlare, inte då så att säga nöjesresenärer, och det motiveras med arbetslinjen, kan man säga. Det här ska skydda svensk ekonomi, det ska gynna tillväxten, och då är det framförallt jobbresor som ska ha rabatt.
2: Mm. Tidigare så har ju infrastrukturminister Andreas Karlsson sagt att det här med pris på kollektivtrafik, det är inte en fråga för regeringen egentligen, det är regionernas ansvar. Har man övergett den där synen nu?
1: Nej, det är väl det normala egentligen. Alltså det är regionerna som sköter kollektivtrafiken. Men det här är då enligt regeringen en extraordinär åtgärd just för att skydda ekonomin och hushållen. Ungefär som när man gjorde stora extra insatser under pandemin till exempel då, för att rädda jobben och så vidare.
2: Så det är inte fråga om någon kursändring för regeringen på det sättet?
1: Nej, det kan man väl inte säga ändå faktiskt. Att man sänkte skatten på drivmedel med flera kronor, det var ju då en omedelbar åtgärd för att oljepriset steg på grund av Irankriget. Bensin och diesel gick upp kraftigt i pris. Så är det ju inte riktigt med busskorten. Men som sagt, regeringen har tidigare sagt att det här skulle kunna komma.
0: Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ju tidigare föreslagit stöd för kollektivtrafiken i sina vårbudgetmotioner. Och så här säger Daniel Heldén till Ekot idag.
3: Vi välkomnar ju att regeringen äntligen har lyssnat på Miljöpartiet. För vi har ju ända sedan oljekrisen drog igång krävt att man ska sänka priset på kollektivtrafiken och halvera den. Så det här är ju på så vis, det är en bra åtgärd, absolut. Samtidigt så är det ju, ska jag säga, hål i huvudet att regeringen står fast vid de här breda skattesänkningarna på bensin och diesel som ju låser fast svenskarna i oljeberoendet och också spär på hela krisen.
0: Säger alltså Daniel Heldén, som är Miljöpartiets språkrör, nöjda men ändå inte.
1: Nej, precis. På den sidan är de ju väldigt för bättre och billigare kollektivtrafik, särskilt då Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men de menar också att det här är valfläsk på grund av att det är tillfälligt. De klagar också på att regeringen inte annars har stöttat initiativ för billigare kollektivtrafik och så vidare. Men det är klart att den här stora satsningen då, att den skapar också en press på oppositionen som ju riskerar att lite grann då bli snuvade på en viktig gemensam valfråga här.
2: Helena Isén så långt, vår politikkommentator. Här i studion har vi också Knut Kajs-Rognerud som är vår ekonomikommentator. Hur tas det här beskedet emot i ekonomikretsar?
4: Så generellt kan man ju säga att nationalekonomer, de är skeptiska till skattesubventioner av olika samhällsresurser. Om det nu gäller drivmedel, el eller mat. För risken är också att det inte alls då gynnar tillväxten, vilket har varit delvis ambitionen här, utan tvärtom. För att man menar att ofta så sköter ju marknaden det här bra själv. Som till exempel el och bensin. Blir förbrukningen för stor, ja då ökar priset, vilket normalt får konsumtionen att minska. Det är ju lite annorlunda med kollektivtrafiken beroende också då på vilket syfte man har med den här subventionen. Men den kanske kraftigaste kritiken har ju kommit från regeringens egen expertmyndighet, Finanspolitiska rådet. Och det var ju efter höstens budget då, där vi hade stora lånefinansierade satsningar på Ukraina och försvaret. Och det skapade då det största underskottet på 30 år enligt det här rådet. Man sa att det kanske inte är fel satsningar just nu i ett speciellt läge, men att samtidigt sänka skatt ungefär med liknande summor, det tyckte man var problematiskt. För det här ger ju förstås också ökade räntekostnader som framtida generationer ska betala. Och vi sett de här senaste tilläggen nu då, nu lånar man ju igen.
2: Mm. Och du var ju inne på det, Knut, att det här är ju inte den första tillfälliga satsningen som den här regeringen gör. Det är ju då den här tillfälliga sänkta skatten på drivmedel, tillfälligt elstöd och tillfälligt då sänkt matmoms. Är det en slags ny strategi för den ekonomiska politiken, eller brukar regeringen göra så här?
4: De här summorna är ovanligt stora, och det är ju lite intressant att här i februari så var ju regeringen ute och sa att nu är i princip pengarna slut. Det finns inget utrymme för ofinansierade åtgärder, men nu verkar det ju finnas pengar. Man har hittat den här lånekranen som man skruvar på, och det väcker nya frågor förstås. Vad kan man låna till och inte? Och man ska komma ihåg att då det här finanspolitiska ramverket, den här ekonomiska tvångströjan som regering och riksdag frivilligt tagit på sig, det var ju till för att undvika liksom kortsiktiga, kan man säga, populistiska utspel, gärna under valår, som kanske inte liksom gynnade Sverige på lång sikt. Och nu lär vi få en diskussion kring just det där igen.
0: Mm. Knut, vet vi hur många som kommer att välja att ta bussen eller tåget istället för bilen i och med detta?
4: Det är svårt att veta, och ett skäl är ju att det här har kommit väldigt snabbt. Många regioner verkar vara överraskade och lite tagna på sängen. Man kan säga att hade man skött det här lite mer liksom planerat, då hade man dessutom sett till och förberett ett ökat resande, en ökad anstormning, kanske med investeringar, ökad turtäthet. Nu riskerar det snarare då bli liksom lite kaos här, och speciellt i storstäderna är det ju ganska kaotiskt redan i rusningstrafiken. Mm. Så att det är klart att det kommer att vara utmaningar.
0: Det här ska ju vara som ytterligare hjälp till svenska hushåll i tider av energikris nu när Hormuzsundet tillfälligt är stängt. 6,5 miljarder som finansieras med lån. Är det en stor satsning jämfört med de andra tillfälliga satsningarna, skulle du säga?
4: Alltså, totalt är det 7,5, men det är ju jämförbart med bensin och alltså bränsleskattesänkningen. Det är liknande summor. Så det är det. Flyget har fått ungefär 0,5 miljard, jordbruket 1,5. Så det är klart att det är jämförelsevis mycket pengar, så är det. Och för ett hushåll kan det betyda en hel del. Om genomsnittspriset för en månadsbiljett i Sverige är runt drygt 1,5 tusen, om båda i en familj, både föräldrarna varje månad pendlar till jobbet, kan det här bli mycket pengar.
2: Politikkommentator Helena Isén igen. Det här gäller ju då fram till årsskiftet, ett halvår. Kommer nästa regering, vilken den nu blir, kunna höja tillbaka de här biljettpriserna sen, eller kommer det bli politiskt omöjligt?
1: Ja, när man frågar så säger ju regeringen att förhoppningen då är ju att kriget är över kanske sedan länge, att tillväxten då ska ha tagit fart, att hushållen då har mer pengar och klarar en återgång. Man hänvisar också till att det vidtogs tillfälliga lättnader under pandemin som trots allt togs tillbaka, så att det går att göra det, menar Tidöpartierna. Men det är självklart att det blir väldigt jobbigt oavsett regering.
2: Mm. Helena Gissén, politikkommentator här på Ekot, och Knut Kajns Rognerud som är Ekots ekonomikommentator.
0: Nu ska det handla om flera läkare som dömts för våldsbrott eller varit grovt oskickliga och har kunnat arbeta inom Region Blekinge utan att regionen har känt till deras bakgrund.
2: Det handlar om hyrläkare som släppts igenom av bemanningsföretag utan tillräckliga kontroller. Det här visar P4 Blekinges granskning. Och strax hör ni sjukvårdsminister Elisabeth Land, men först Stina Linde på P4 Blekinge som gjort den här granskningen. Berätta vad det är du har hittat.
5: Ja, vi har tittat närmare på alla de hyrläkare som Region Blekinge såg upp i förtid under 2025. Och 7 av dem hade en bakgrund som åtminstone vi reagerade på redaktionen. Och det handlar om bland annat domar för våldsbrott, men också väldigt tung kritik från IVO på de här läkarna. Och när jag sen gick och ställde frågan till regionen, som ju haft läkarna hos sig och tvingats säga upp samtliga dessutom på grund av brister, så säger de att ja, hade vi haft kännedom om detta som du visar oss nu, så hade vi aldrig tagit in dem från början.
2: För det här är hyrläkare som redan blivit uppsagda, men då av helt andra skäl, om jag förstår det rätt. Det handlar inte om de här sakerna som du har hittat.
5: Nej, utan de har misskött sig på arbetsplatsen helt enkelt, och det var därför jag gjorde det här urvalet. Jag hittade saker i deras bakgrund som kanske hade kunnat vara ett facit, eller man ska säga, för att inte tacka ja till dem så att säga. Men då, därmed kunde jag visa att hade bemanningsföretagen varit tydligare med hela den här bakgrunden, så hade regionen sluppit situationen som ju blev ganska kostsam på olika sätt för dem. När de ändå tvingades ha de här läkarna hos sig.
2: Och du nämnde ju det, våldsbrott i något fall. Vad är det mer som gör de här läkarna som du har hittat olämpliga att jobba som läkare?
5: Ja, när det gällde bland annat domen för misshandel där, så gällde det en läkare som tryckte händerna mot sin flickväns hals och hotade att krocka bilen hon satt med i när han körde den i 170. En annan har slagit sin fru med ett dammsugarmunstycke och bälte. Och när det gäller IVOs kritik så finns det drösa med exempel ur patientjournaler som sammantaget gör att de anser att flera av de här läkarna borde inte ha kvar sin legitimation. 2 har fråntagits legget innan och under granskningen, och 2 väntar fortfarande på beslut. Och det är ganska stora krafttag från IVO. Det är inga små saker som gör att IVO yrkar på att läkarlägget ska dras tillbaka.
0: Mm. Och när vi säger IVO så menar vi Inspektionen för vård och omsorg. Det här är ju läkare som hyrs ut via olika bemanningsföretag och som också är ansvariga att göra bakgrundskontrollerna. Har bemanningsföretagen inte kontrollerat ordentligt eller helt enkelt stuntat i vad de har hittat?
5: Ja, alltså jag vill påstå att de inte har gjort kontrollerna så som anges i det här nationella bemanningsavtalet som alla regioner är anslutna till, och ett 70-tal bemanningsföretag. Jag har mejlat rättare sagt med 2 av företagen, och 1 medier faktiskt brister i 2 fall. De lägger sig platt och säger att vi har inte gjort vad vi ska. Men de ställer heller inte upp på intervju, så jag kan liksom inte ställa de här följdfrågorna som jag skulle vilja. Varför gjorde ni inte det? Hur ska ni försäkra er om att det inte upprepas? Och så vidare. Och ett annat företag hävdar bestämt att de har gjort vad de ska. Men inte heller där får jag intervju för att fråga hur det då kan komma sig att läkaren i fråga ändå hyrdes ut.
0: Mm. Det här nationella hyrbemanningsavtalet tecknades 2024. En del i det var också att bemanningsföretagen inte kan ta vilka priser de vill för sina hyrläkare. Spelar det in här?
5: Ja, svårt att säga, men det är ju så att avtalet syftar till att skapa rimliga priser för de här hyrpersonalen. Tidigare så stack priserna iväg väldigt mycket, och bemanningsföretagen kunde så att säga spela ut regioner mot varandra. Nu är det reglerat vad man får ta i pris då, och det har gjort, på en liten del av de här företagen har jag tittat lite grann på deras ekonomi, och det är ganska tydligt att 2024, när det här avtalet tecknades då, så började det gå ganska mycket sämre för dem. De tjänar mindre pengar helt enkelt. Och det ska sägas att det är en teori eller spekulation från min sida då, men det skulle kunna vara så att de är mer ansatta, vill ändå hyra ut personal och gör då inte jobbet lika väl.
2: Du, nu pratar vi om hyrläkare. Är den här typen av, vad ska vi säga, brister hos hyrläkarna värre eller större än bland, vad ska vi säga, vanliga anställda läkare?
5: Jag har ju bara tittat på hyrpersonalen, men jag har ju pratat med många människor som är anställda av regionen och som säger att ja, det är lite mer risky business eftersom de är under en kort period. Vi lär inte känna de här personerna som vi gör med fasta läkare. De får inte samma typ av handledning eller andra saker som gör att man kan följa dem under en lång tid. Så att det mycket pekar emot i alla fall.
2: Mm. Stina Linde, reporter på P4 Blekinge, som alltså granskat hyrläkarna i regionen och visar att grovt olämpliga läkare släpps in i vården av bemanningsföretag.
0: Då har vi med oss Elisabeth Land som är kristdemokratisk sjukvårdsminister. Välkommen till Studio 1, Elisabeth.
6: Tack så mycket.
0: Ja, våldsbrott som misshandel och hot och grovt oskickliga läkare och läkare som inte har tillräckligt med kunskaper. Hur ser du på systemet med hyrläkare som det fungerar idag? Är du nöjd med det? Ja, men,
6: nej, det är otroligt allvarligt att sånt här slinker igenom. Och bara det faktum att de här avtalen då har avslutats i förtid, det visar hur viktigt det är att det fungerar med den här bakgrundskontrollen. Det är inte vem som helst som är dömd eller misstänkt för misshandel eller åtalad för sexbrott och våldsbrott. Så att det är därför det är så otroligt viktigt att man tar det här på allvar. Och det är tydligt också i det här avtalet att bemanningsföretagen ska göra kontroll gentemot misstanke och belastningsregistret.
0: Mm. Och var ligger ansvaret då? Alltså vem ser felet om de ändå uppenbarligen har fått jobba som hyrläkare, som du säger?
6: Ja, men det är klart att bemanningsföretagen har gjort fel här. Men sen är det faktiskt så att regionerna är ytterst ansvariga. De kan aldrig delegera det ansvaret för vilken personal de sen släpper in i verksamheterna. Så att de är inte fria från ansvar bara för att de har ingått avtal. Utan de behöver ju också följa upp att avtalen följs.
2: Så bara för att vara tydlig här då. Det är ju bemanningsföretagen som enligt det här stora hyrbemanningsavtalet ska göra bakgrundskontroller. Kolla att de här läkarna verkligen är okej. Men du menar att regionerna ska dubbelkolla bemanningsföretagens kontroller, eller hur ska de agera?
6: Alltså rent juridiskt så är ju regionerna huvudmän. De ansvarar för sin verksamhet och för den personalen som arbetar där. Så att de kan inte delegera det ansvaret. Sen,
2: men det är ju det som står i avtalet så att säga.
6: Jo, men det är fortfarande så att de är huvudmän. Så ser ansvarsfördelningen ut i Sverige. Man kan lägga ut både vård och till exempel bemanning på andra bolag, men man är fortfarande ytterst ansvarig för att man följer hälso- och sjukvårdslagen och att vården är trygg för patienten och så vidare. Så att det går liksom inte svära sig fri från det.
2: Nej, jag förstår. Så i slutändan måste de alltså förmodligen då låta det på dig som dubbelkontrollera
6: de här läkarna. Kan de inte lita på bemanningsföretagen så får de kanske göra det här arbetet själva istället. För att avtalet följs uppenbarligen inte. Det framgår tydligt i avtalet att bemanningsföretaget ska göra kontroll, och har man inte gjort det så är ju inte avtalet värt så mycket, och då är det fortfarande regionernas uppgift och ansvar att säkra att man ger en trygg vård till patienterna. En läkare som är dömd för misshandel ska inte möta patienter. Det är huvudlöst. Det är helt oacceptabelt.
2: Vad tror du att det beror på att bemanningsföretagen då inte alltid gör sitt jobb när det gäller de här kontrollerna?
6: Men det här har varit en sektor och en bransch som har dragits med problem. Ni var inne på det här tidigare, att det blev ett otroligt ekonomiskt dränage för regionerna när man blev väldigt beroende av hyrläkare. Så det här har ju varit något som är i förändring nu. Det här har varit ett steg för att styra upp det med det här avtalet som alla regioner har ingått. Det är bra, det är ett bra första steg. Kärnan i det här är ju ändå att man faktiskt försöker göra sig oberoende av hyrläkare. Det är ännu bättre för att komma ifrån den här typen av avarter och risker som man utsätter patienterna för.
0: Kan det ha att göra med att de inte kan ta betalt på samma sätt för sina hyrläkare, alltså sen det här nationella avtalet slöts, att det är sämre ekonomi helt enkelt som ligger bakom att det blir slav?
6: Så kan det vara, men det handlar ju inte om att de inte har råd att göra det på ett riktigt sätt, för det är ju inga underpriser. Det är bara det att det gick att tjäna så väldigt mycket pengar på det innan, och det var helt ohållbart, så kan vi inte hantera skattepengar.
2: Mm. Oavsett då om regionerna, som du säger, de har ju huvudmannaskap, det är de som är ytterst ansvariga, bemanningsföretagen har tydligt vad de ska göra för kontroller. Men om det här systemet med ett nationellt hyrbemanningsavtal inte fungerar eller får den här typen av konsekvenser, vad vill du göra åt det som minister?
6: Alltså det vi kan göra från regeringens håll, det är att vi kan stärka upp IV och kontrollen. Men de här avtalen, det är inte nationellt statligt avtal, utan det är ju alltså SKR och regionerna som ingått det. Så det är de som äger det avtalet, och det kan inte regeringen överpröva eller formulera annorlunda. Utan det är viktigt att regionerna har avtal som följs och efterlevs för att de ska vara värda någonting. Det vi gör från regeringens sida är att vi har stärkt upp IVO med 100 miljoner bara i år och med flera nya uppdrag som ska kontrollera både, alltså stärka arbetet med att utreda läkare som är anmälda, det här med kriminella element i sjukvården är ett problem som har blivit ett, vad ska man säga, ett växande problem. Så det här är ett otroligt viktigt arbete som kommer pågå.
2: Just det, och ni har stärkt IVO, säger du, men kan de fånga upp det som de här bemanningsföretagen slarvar med verkligen?
6: Nej, det kan de inte göra. Så det är därför jag säger att regionerna kommer fortfarande behöva vara ansvariga för vilka läkare de släpper in i verksamheten. Mm. Och det bästa är ju att de inte använder bemanningsföretag och hyrläkare, utan att de faktiskt har fast anställd personal som de lär känna och har bättre koll på med gedigna rekryteringsprocesser. Mm. Det måste vara grunden för en patientsäker vård. Men det vi kan göra från regeringens sida, det är att ändå stärka inspektionen för vård och omsorg så att det inte tar så lång tid med handläggningar och utredningar när en läkare är anmäld eller misstänkt, och att man också har en snabbare process när en läkare bör förlora sin legitimation och så. Och det arbetet pågår, och det är viktigt att det får pågå.
2: Just det, jag förstår. Men om det här nu kan ske i Blekinge, ser det likadant ut i andra delar av landet, tror du?
6: Ja, det finns väl en risk för det.
2: Behövs det någon slags översyn, tycker du, med anledning av de här uppgifterna?
6: Alltså jag vill uppmana regionerna att inte bara lita på att avtalen följs. Det här borde ju vara ett skräckexempel för alla, och att det finns skäl att verkligen gå till botten med hur bemanningsföretagen som faktiskt får betalt för en tjänst som de inte utför enligt avtal. Det borde ligga i varje regions intresse att säkra det. Så att man inte betalar för någonting man inte får och som dessutom är patientskadligt.
0: Vi släpper in Stina Linde igen från P4 Blekinge, som ju faktiskt är den som har gjort den här granskningen. Vad tänker du när du hör sjukvårdsminister Elisabeth Land här om att det är regionernas ansvar ytterst?
5: Jag tänker att jag har pratat med många inom Region Blekinge som förvisso också säger att det är klart att vi har ett ansvar i detta, men i sådana fall tror jag det måste bli väldigt mycket tydligare i själva avtalet att en slutgiltig kontroll måste göras av regionen. För de jag har pratat med som sitter ute på vårdcentraler, chefer, avdelningschefer där, de säger att vi ska kunna lita på att de som presenteras för oss är kontrollerade och ska vara färdiga och komma in i produktionen liksom idag och möta patienter. Så det finns nog en den här synen är nog kanske inte delad överallt. Jag kommer att träffa vår egen hälso- och sjukvårdsdirektör här i Region Blekinge imorgon och ta med mig de här frågorna då, om hon delar den synen på att regionen är ytterst ansvarig och så vidare.
0: Tack, säger vi till Stina Linde, reporter alltså på P4 Blekinge. Tack också till Elisabeth Land, kristdemokratisk sjukvårdsminister.
2: Producent idag är Marcus Elvebrandt, sändningskoordinator Simon Karlsson och tekniker Axel Werkemar.
0: Så om skyddet av Sveriges mest värdefulla natur. För även om arbetet med att skapa fler naturreservat fortsätter, så har de ekonomiska anslagen för dem minskat. Dessutom går det för långsamt att nå FNs globala skyddsmål för att minska trycket på miljön.
2: Här är Anders Wennerstens reportage som börjar i ett naturreservat utanför Nyköping.
7: Oops, nej.
8: Det är lite som det här. En familj sitter precis nere vid strandkanten i Sörmland.
9: Där hittar jag.
7: Där har en jättelite.
8: Tyra och Walter, 6 och 8 år gamla, och deras föräldrar Nina och Ville.
10: Lyckas du fånga den då?
7: Ja.
8: Barnen försöker med håv få tag på några centimeter långa tångräkor och algbetande tångmärlor som simmar runt i en bunke efter att ha fiskats upp med en liten håv i blåstången.
7: Ska vi se?
10: Du har fångat någonting långt. Det var en sån där flick.
8: Walter fångar en liten blek centimeter lång slingrande fiskigel.
11: Den var ganska kul, men den har inget färg ju.
9: Den var ju beige.
11: Ja, beige var den i och för sig. Det är sant.
8: Platsen är Stendörren utanför Nyköping. Ett av alla tusentals naturreservat i Sverige för att skydda värdefull natur. Just här är det de gamla havsnära skogarna och kustens artrikedom där under ytan som ska bevaras, säger Helena Herngren, som är föreståndare vid Stendörrens naturrum, deras uppbyggda besökscentrum.
12: Den här skärgårdsnaturen som är ganska så obebyggd, det är inte så många ställen som har så pass orörd skärgårdsnatur.
11: Hur många hittar hit?
12: Nu, säg 100 000 besökare per år ungefär som kommer med bil. Sen är det ganska många som kommer med båt också.
8: Ja, trycket längs grusvägen ut mot friluftslivet i naturen är stort.
13: Här kommer en hel karavan nu med bilar som har varit fram och vänt och som inte hittar någon parkeringsplats och åka tillbaka.
8: Och du talar om Naturum, berätta vad det är för någonting också.
12: Ja, men Naturum är ju ett besökscenter, en byggnad i ett naturreservat eller en nationalpark. Och vi är ju då ett av de 32 Naturum som finns i landet.
8: Och reservatskostymen i Sverige har växt under senaste mandatperioden. Sedan hösten 22 med runt 300 stycken till totalt närmare 6 000. Den totala ytan för dem är större än själva Danmark. Men samtidigt har anslagen till åtgärder för värdefull natur minskat under samma period. Från drygt 2 miljarder kronor 2022 till 1,7 miljarder nu för 2026. Och det räcker inte ens för att upprätthålla befintliga naturvärden, säger Fredrik Hannerts, som är avdelningschef för natur och vilt vid Naturvårdsverket, som fördelar pengarna från staten.
14: Det skulle behövas betydligt mer medel om vi ska skapa de nyttorna för samhället som vi ser att skyddad natur kan skapa.
8: Mer av insatser för pollinering, för betesdrift, tillgänglighet, för besökscentrum. Mycket behöver göras, inte minst för biologisk mångfald och med större kostym i form av ytterligare 300 nya naturreservat sedan hösten 22 behövs en rejäl finansiell förstärkning, säger Fredrik Hannerts.
14: Vad vi säger är att det behövs ungefär en 50% i ökning på det här anslaget redan nästa år och sen en stegvis ökning upp till ungefär en fördubbling. Vi ser också att anslaget ger ganska mycket arbetstillfällen ute i hela landet.
8: För just Stendörrens naturreservat blev en konsekvens av sänkta anslag från 22 till dagens nivå bland annat kortade öppettider i deras besökscentrum, Naturrummet, säger Helena Herngren, med färre anställda.
12: 2023 blev väldigt mycket mindre. Så då så besparade vi genom att ha stängt måndagar och tisdagar under både hög- och lågsäsong på personal då också. 2022 så hade vi öppet hela höstlovet. Vi hade öppet under oktober och sådär. Bara för att det är ett naturreservat så betyder det ju inte att naturvärdena fortsätter att vara kvar. Utan det behövs ju väldigt mycket skötselåtgärder i många naturreservat. Till exempel om du har en ängs- och betesmark så kan du ju inte bara lämna den utan att ha betesdjur eller slå den. Lieslotter eller röja bort om det växer i en buskar. Så att det krävs ju ganska mycket arbete för att behålla de naturvärdena. Men sen så till exempel här så har vi ju jättemycket besökare och det kräver resurser att hålla reservatet i schack och liksom se till så att det klarar av det slitaget från mycket besökare. Just Stendörren är ju ett sånt reservat som faktiskt kan ta mycket folk och mycket besökare. Tack så mycket.
8: Vid en stor konferens om artskydd i Uppsala vid Sveriges lantbruksuniversitet deltar hundratals representanter för miljöorganisationer, myndigheter och föreningar.
15: Men det finns ju också en hel del möjligheter och lösningar.
8: Även där diskuteras anslagen för att skydda och sköta vår mest värdefulla natur och som har höjts efter en kraftig besparing 2023 och men alltså inte upp till samma nivå som dessförinnan. Enligt vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz har anslagsökningarna varit 60% efter neddragningarna 2023 då prioriteringarna behövde vara skarpa, som han skriver i Ekot och fortsätter, citat, för liberalerna är det viktigt att människor kan ta del av vår fantastiska natur i Sverige, slutcitat. Men samtidigt, att anslag förändras mycket från år till år är också i sig ett problem. Det säger Naturskyddsföreningens Jörgen Sundin, som är strateg på biologisk mångfald.
16: Sådana saker som att man jobbar med långsiktiga planer till exempel för att bekämpa invasiva främmande arter eller för att sköta anläggningar för friluftsliv i de skyddade områdena. Och det blir väldigt svårt att planera det här då när anslagen går upp och ner. Det är klart att anslagen har ju alltid varierat, men den här kraftiga neddragningen som vi har sett under den här mandatperioden är ju väldigt markant. Så att vi har ju ett skuldberg kan man säga när det gäller åtgärder i våra skyddade områden. Och när det gäller skyddsanslagen så är det ju så att när det inte finns pengar så ökar ju risken för att till exempel värdefulla skogar huggs ner. Och det har vi också sett väldigt tydligt under de här senaste åren, där Skogsstyrelsen kom med en rapport nu nyligen där man ser att takten i avverkningen av de här skyddsvärda skogarna som vi faktiskt inte har råd att förlora har ökat med en faktor 4 sedan 2022. Då. Takten på avverkning av de här skyddsvärda skogarna är väldigt mycket högre än takten vi skyddar med. Så jag tror att det är väldigt många de senaste åren som har mötts av trasiga spänger, broar som har rasat, tomma vedlårar i vedplatser och så vidare.
10: Hittar du den? Lyckas du fånga den då?
6: Ja.
8: Vid Stendörrens naturreservat har Tyra och Walter fångat en liten räka och en larv. Efter att återigen svept med sin lilla hov genom den milt olivgröna blåstången.
10: Du har fångat någonting långt. Det var en sån där flick.
8: Det är en oas, för dagen solglittrande, med ett skydd för avverkning och exploatering som en förvaltning av naturvärden till kommande generationer.
6: Upps!
10: Nej!
8: Men som även på nationell nivå är långt ifrån det internationella målet om skydd av 30% av världens land och hav, vilket FN satt upp ska vara nått till 2030. Inte minst för den biologiska mångfalden som i mycket är grunden för vår välfärd. Genom pollinatörer, produktion av råvaror, mat, mediciner och som samtidigt ökar jordens motståndskraft mot klimatförändringarna som hela tiden blir allt tydligare.
17: Förvaltningen har ju varit svår under senare år.
8: Mark Marisink är chef för SLU Artdatabanken.
17: Man har ju skurit ner ganska rejält på förvaltningsanslaget.
18: Ja, titta den där. Den var slimy.
8: Walter och Tyra söker vidare i bunken med havsvatten efter mer slingrande, simmande filurer i naturreservatet vid Östersjön.
10: Hittar du den?
8: Som hoppfulla små liv i den vita plastbunken, medan bestånden där ute av de stora rovfiskarna som torsk och gädda under senare decennier minskat dramatiskt. För hoppet finns i dubbel bemärkelse. Inte minst för Artdatabankens chef Mark Marisinks favoritdjur.
17: Jag gillar grodor. De är väldigt roliga och intressanta. Alla är roliga.
8: Anders Wennersten för Studio 1.
2: Under natten mot tisdagen så har USA:s militär genomfört attacker i södra Iran.
0: Nu kallar Irans utrikesdepartement attackerna för en allvarlig kränkning av vapenvilan och skriver i ett uttalande att de inte kommer att låta någon fientlig handling förbi obesvarad.
2: Cecilia Udén, vår Mellanöstern-korrespondent. Ja, hur tolkar du Irans svar på de här amerikanska attackerna?
19: Ja, det får man väl ändå sortera under kategorin förutsägbart. Iran bombas och då säger Iran att USA har brutit mot vapenvilan. Det är inte så konstigt, även om USA kallar dessa attacker självförsvar. Och så har Irans högste ledare, Mojtaba Khamenei, som ännu inte har visat sig offentligt. Han har också gjort ett skriftligt uttalande där han varnade att USAs baser i Gulfstaterna inte kommer att vara säkra längre. Ingen fristad för USAs baser. Och det här uttalandet gjorde han dagen före den stora muslimska högtiden Eid al-Adha och samtidigt med Hajj, pilgrimsfärden till Mekka. Och det kan tolkas som en påminnelse eller uppmaning till muslimska länder att hålla ihop mot USA och Israel och inte skydda amerikanska intressen. Så det här hotet är förstås reellt som ett svar på USAs flygattacker, men å andra sidan har amerikanska baser i Gulfen inte varit säkra sedan den 1 mars. Iran har redan attackerat flera av dem under kriget.
2: Så vad innebär det då egentligen för USA när de här uttalandena kommer?
19: Ja, det innebär att ett upptrappat hot förstås, men också att det här blir ett problem i de förhandlingar som pågår. För att samtidigt med de här amerikanska attackerna så samlades förhandlare i Qatar för att förhandla om en vidare vapenvila. Och här anser sig Iran ha övertaget. Mm.
0: Och samtidigt, Cecilia, så har du ju rapporterat om vissa framgångar i fredssamtalen mellan Iran och USA. Hur ligger det till?
19: Ja, det vet vi inte riktigt. Här har vi ju hört under helgen till exempel att det var mycket nära att man kom överens och att det skulle komma ett uttalande inom ett par timmar. Men som sagt, Iran anser sig här ha övertaget och inte lika desperat som USA, som man hävdar att USA är, eftersom USA vill öppna Hormuzsundet och har ekonomi och oljepriser flåsande i nacken. Men Iran behöver ju också ett avtal. Iran vill att USA ska häva blockaden mot Irans hamnar. Och det här börjar bli lite allvarligt. Iran behöver exportera olja, inte bara för att få in inkomster, utan för att Iran inte kan pumpa mer olja om lagren fylls. Och lagren är nu till 80% fulla, vad jag förstår. Och slutar man pumpa, så uppstår stora problem i oljeindustrin, eftersom det tar tid att få igång oljeutvinning igen om den stoppas. Men sen finns ju väldigt många analytiker som menar att det här kriget inte har åstadkommit någonting. Att USA har förnedrats och nu förhandlar med stigande desperation för att få öppna Hormuzsundet.
0: Mm. Och det här avtalet som de diskuterar, vad vet vi om vad det innehåller?
19: Ja, det är ju inte offentligt, så vi vet inte ens vad de har kommit överens om. Men det talas om en förlängning av vapenvilan med mellan 30 och 60 dagar. Under en tid,
2: det vill säga över... Nu har vi jättedåligt ljud till dig, Cecilia Udén. Vi får nog återkomma till dig om ett litet tag. Vi alltså var inne på vad det här avtalet som man nu diskuterar innehåller. Det är inte offentligt. Vi får återkomma till dig lite senare, Cecilia Udén. Men Peder Gustafsson släpper vi in så länge. Ekots utsända i USA, du är just nu i Boston. Vi hörde ju här innan om hur man från regimen i Iran uttalar sig om fredsförhandlingarna just nu. Vad säger man om förhandlingarna i USA?
20: Det är lite olika. President Trump, han säger att samtalen är ju produktiva och att ramavtal i princip är nära. Samtidigt så sa nu utrikesminister Marco Rubio, som är på väg från Indien till USA, att det är ett krav att Hormuzsundet måste öppna för fri trafik, annars så blir det inget ramavtal. Det är precis det som Cecilia är inne på. Och så återigen så betonar president Trump att man inte tänker stressa fram något avtal, för att man vill att det här ska bli ett hållbart och långsiktigt avtal mellan på de olika parterna. Och det där är ju signaler som kommer från Vita huset, och att USA och Iran arbetar då mot en överenskommelse. Men man just nu har en oenighet om formuleringar kring till exempel kärnenergiprogrammet och sanktioner som bromsar framsteg. Så budskapet är både optimistiskt och försiktigt, att man är nära men att man inte är riktigt i mål. Så det är väldigt svårt att tyda det här.
2: Mm. Har det kommit någon reaktion från amerikanskt håll på de här hoten nu senast, till exempel Ayatollahs som säger att USA kommer inte längre att ha en fristad i regionen och att Gulfstaterna inte ska fungera som en slags sköld för amerikanska baser?
20: Nej, inte mer än att man är väldigt tydlig i sina motvarningar. President Trump har sagt att Iran helt enkelt måste gå med på ett avtal, annars så blir det nya och hårda militära angrepp.
2: Mm. Och Cecilia Udén, vår Mellanöstern-korrespondent, nu tror jag vi har med dig igen. Vi var inne på det med dig innan ledningen blev dålig här. Vad innehåller det här avtalet? Vad vet vi om det?
19: Ja, vi vet ju inte exakt vad det innehåller, men det har talats om en förlängning av vapenvilan med mellan 30 och 60 dagar. Och under den här tiden, det vill säga under sommaren, så ska man förhandla om vad som ska hända med Irans kärnenergiprogram och framförallt detta höganrikade uran som Iran har skaffat sig, om det ska späs ut eller om det ska lämna landet. Och här har Mojtaba Khamenei sagt att Irans uran inte kommer att lämna landet, samtidigt som man ska ha gått med på att spä ut detta uran till en lägre anrikningsgrad. Sen finns det väldigt många andra delar av avtalet där Iran till exempel kräver att sanktioner ska hävas. Man vill ha garantier för att kriget verkligen är slut, inklusive Libanon. och att Irans frusna tillgångar på flera miljarder dollar i utländska banker ska betalas ut. Och det här har Iran krävt att hälften ska betalas ut så fort man är överens om ett avtal. Men USA vill inte betala ut någonting förrän kärnenergifrågan med Iran är löst.
0: Mm. Tillbaka till dig, Peder Gustafsson, Ekots utsända i USA. Under måndagen så sa USAs president Donald Trump att han har bett Saudiarabien, Qatar, Pakistan, Turkiet, Egypten och Jordanien att ansluta sig till det så kallade Abraham-avtalen som syftar till att normalisera förhållandet till Israel. Vad hoppas Trump att det ska leda till?
20: Tanken är väl att bygga en bred regional allians som skulle kunna stabilisera Mellanöstern och samtidigt sätta press på Iran. Och i praktiken handlar det om att rita om den politiska kartan i regionen och därmed också skapa ett tätt samarbete mellan USAs allierade där. Men det här är ju någonting som ingen av de här länderna verkar vara med om i några förhandlingar, utan har blivit väldigt överraskade flera av dem att det här kom som ett förslag.
0: Mm. Cecilia Udén, vet du hur länderna har ställt sig till den här utmaningen?
19: Ja, Pakistan har avvisat idén. De andra länderna har inte ens brytt sig om att kommentera detta som en Mellanöstern-analytiker kallade för en fantasi. Och vi vet redan sedan tidigare att Saudiarabien, som är det viktigaste landet, Saudiarabien kopplar ett möjligt ingående i Abrahamavtalen till garantier för en tvåstatslösning, till garantier för Palestina. Och Egypten och Jordanien har redan fredsavtal med Israel, så att ansluta sig till Abrahamavtalen för deras del skulle inte göra den freden mindre kylig, vilket den är idag.
2: Mm. När har vi ett avtal på plats då, tror du, Cecilia Udén?
19: Ja, det är ju jättesvårt att säga, men vi har ju fått så väldigt många motstridiga budskap från framförallt Donald Trump. Mm. Så att en Mellanöstern-analytiker skrev ironiskt på X att ja, nu ska jag köpa ett nytt hus. Jag är till 95% klar med förhandlingarna om att köpa det här huset. De återstående 5% i överläggningarna handlar om priset och om ägarna överhuvudtaget vill sälja sitt hus.
2: Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent, och Peder Gustafsson, Ekots utsända i Boston. Nu blir det nyheter, sen är Studio 1 tillbaka igen klockan 5.
3: Här är Ekot kvart i 5. Tidöpartierna vill sänka priset på månadskort i kollektivtrafiken. Mindre än en halv burk energidryck. Idag kom nya rekommendationer om koffein. Och så ska vi till värmeböljan i London där ett nytt värmerekord noterats. I studion Alexander Ivanovski. Regeringen och Sverigedemokraterna meddelade idag att de tillfälligt vill halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken. Detta för att ytterligare stötta hushållen under energikrisen, det säger statsminister Ulf Kristersson.
21: Kan vi styra om och hjälpa människor att välja kollektivtrafik istället för biltrafik så kommer vi både spara pengar men också minska belastningen på bränsleförbrukningen i Sverige. Så att det är ett bra sätt att göra så länge det här kriget nu pågår.
22: Sänkningen kommer att gälla i hela landet från och med den 1 juli men bara på månadskort, inte på enkelbiljetter eller årskort. Vanligtvis är det vänstersidan som driver sänkta priser på kollektivtrafik, men i årets valrörelse gör alltså även högern det. Statsminister Ulf Kristersson igen.
21: Därför att vi både sänker priser på kollektivtrafiken och sänker beskattningen av bränsle för vanliga bilar. Båda sakerna kan vi göra. Jag har mycket svårt att tro att den rödgröna sidan hade kunnat göra någonting åt privatbilismen. Båda sakerna behövs för att kunna ta sig till jobbet.
22: Satsningen kommer att finansieras med ytterligare lån. Det motiverar regeringen med att den pågående krisen är så omfattande. Ebba Busch är energiminister.
23: Sverige har ju haft som tradition att är det en särskild krispaket, ja men då kan man låna på det sättet som vi gör nu. Och man ska komma ihåg att vi gör det med en extremt låg statsskuld med starka statsfinanser.
22: Just nu har oppositionen övertag i opinionen, inte minst hos kvinnor. Men att denna satsning skulle vara ett sätt att försöka locka över dem som ju i högre utsträckning än män åker kollektivt är fel enligt Ebba Busch.
23: Nej, jag tror kvinnor är smartare än så. De skulle inte köpa en sån valfläskåtgärd. Vi måste ha krisåtgärder som är rättvisa och som når alla, inte minst barnfamiljer och kvinnor.
22: Sänkningen kommer att gälla fram till årsskiftet och det finns i nuläget inga planer på förlängning enligt statsminister Ulf Kristersson.
21: Det här är en tidsbegränsad insats för andra halvåret för att minska de negativa konsekvenserna för svensk ekonomi på grund av höga drivmedelspriser.
3: Rapporter Marie Nilsson Boy. Och så här reagerar Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén på förslaget.
1: Vi välkomnar ju att regeringen äntligen har lyssnat på Miljöpartiet. För vi har ju ända sedan oljekrisen drog igång krävt att man ska sänka priset på kollektivtrafiken och halvera den. Så det här är ju på så vis det är en bra åtgärd, absolut. Samtidigt så är det ju, ska jag säga, hål i huvudet att regeringen står fast vid de här breda skattesänkningarna på bensin och diesel som ju låser fast svenskarna i oljeberoendet.
4: Miljöpartiet går bland annat till val på att införa ett Sverigekort som skulle fungera på all kollektivtrafik i hela landet till ett pris för 500 kronor i månaden. Vänsterpartiet vill införa en liknande biljett som ger tillgång till all regional kollektivtrafik för 450 kronor i månaden. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin kritiserade igår regeringens trovärdighet i kollektivtrafikfrågan. Han skrev i ett sms till Eko att citat: "De har aktivt röstat nej till alla våra förslag om bättre och billigare kollektivtrafik. Desperata inför folks missnöje så vill de göra en tillfällig sänkning över valet. Det är svårt att ta den här regeringens ekonomiska politik på allvar." Slutcitat. Centerpartiet har idag inte hunnit ta ställning till regeringens förslag om kollektivtrafiken. Partiledare Elisabeth Tandringqvist.
5: Alla de här tillfälliga åtgärderna när valdagen är med precision satt i mitten visar ju på en del valfläskambitioner. Vår ambition är att säkerställa att familjer och företag som har det tufft under oljekrisen också får en lättnad.
7: Så just den här åtgärden ser ni varken bulebä än så länge?
5: Än så länge säger vi varken bulebä till den här.
4: Rebecka och Emma som vanligtvis åker kollektivt tycker att stödet som regeringen inför är bra och hoppas att det blir något liknande framöver.
24: Om man lika gärna inför ett halvår kan man väl ha det alltså alltid.
25: Hela tiden.
24: Ja, hela tiden.
3: Reportrar Isak Krona och Ivan Garcia. Riksdagen har beslutat att förbjuda kusinäktenskap och äktenskap mellan andra nära släktingar. Den nya lagen innebär ett undantagslöst förbud mot kusinäktenskap och att utländska kusinäktenskap som huvudregel inte ska erkännas i Sverige. Syftet är att motverka hedersrelaterat förtryck, våld och andra påtryckningar. Lagen börjar gälla den 1 juli i år. Flera hyrläkare har kunnat jobba i Region Blekinge trots att de konstaterats grovt oskickliga eller tidigare har dömts för våldsbrott och det utan att regionen känt till deras bakgrund. Stefan Pettersson projektleder det nationella bemanningsavtalet som finns mellan regionerna och hyrföretagen.
26: Det är absolut inte bra det, att det har kommit in personer som inte ska vara där helt enkelt.
27: Regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till finns i det avtal som alla Sveriges regioner har slutit med ett 70-tal hyrföretag. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare vars avtal regionen sa upp i förtid förra året visade sig att bemanningsföretagens kontroller av läkarna varit bristfälliga. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att på olika sätt varit grovt oskickliga i sin yrkesroll. Och Maria Bengtsson, chef för närvården i Västra Blekinge, där flera av hyrläkarna jobbat, ser inte att regionen hade kunnat göra någonting annorlunda.
28: Nej, jag har faktiskt ställt mig den frågan själv och tittat lite mer ingående på hur processen ser ut när vi tar in hyrläkare. Och jag måste säga att jag känner att vi gör det vi kan.
27: Stefan Pettersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset som jobbar med det nationella bemanningsavtalet säger att de nu behöver titta närmare på det som hänt i Blekinge.
26: Vi vill verkligen inte ha såna här avarter i vårt system i regionerna. Det är därför vi har ett nationellt avtal för att liksom undvika alla de här som du beskriver här. Det ska ju inte hända.
3: Reporter var Stina Linde, P4 Blekinge. Tre personer dömdes idag av Södertörns tingsrätt för inblandning i explosionen i Östberga i södra Stockholm i slutet av augusti förra året. Då en 15-årig pojke som skulle utföra ett bombdåd dog när laddningen detonerade i händerna på honom. En 23-åring som polisen menar är en av ledarna i ett kriminellt nätverk i södra Stockholm döms till fängelse i 10 år och 10 månader för anstiftan av grov allmänfarlig ödeläggelse. Två andra personer i 15-årsåldern döms till sluten ungdomsvård i 1 år för medhjälp till explosionen. I Kongo-Kinshasa har över 200 personer avlidit av Ebola-viruset. Samtidigt kommer rapporter om våldsamma upplopp och attacker mot vårdpersonal som arbetar med Ebola-patienter. Ekot har varit i kontakt med en person som befinner sig direkt i utbrottets epicentrum i staden Bunia.
6: People are dying this morning. There's a doctor. He died also himself.
28: Fortfarande upptäcks nya fall av viruset och människor dör. I morse dog en läkare som vårdade patienter som smittats med viruset, säger Albert Kambale.
6: Cases are still to be recorded.
28: Han befinner sig i Turi-provinsen i östra Kongo-Kinshasa. Det beskrivs som hjärtat, epicentret av Ebola-pandemin. Det var här det första fallet upptäcktes för några veckor sedan. Det är brist på skyddsmaterial och sjukvårdspersonal upplever dubbla hot, berättar Albert. Dels från sjukdomen, men också hot från allmänheten. Personal har fått stenar kastade mot sig och vårdinrättningar har satts i brand.
6: People are not aware.
28: Många anser att Ebola är påhittat och vill inte ha sjukvårdspersonal här, säger Albert. Under en vecka har 3 hälsoanläggningar attackerats. Det finns en skepsis kring virusets ursprung och människor ifrågasätter huruvida det överhuvudtaget existerar. Våldsamma protester, anlagda bränder och skottlossning har tvingat vårdpersonal att evakuera och lett till att smittade patienter har flytt. Och ilskan drivs på av att anhöriga inte tillåts begrava sina släktingar. Det rapporteras om cirka 1000 misstänkta fall och i grannlandet Uganda har 7 smittats och en dött av viruset. Hjälpinsatser försvåras av krig och konflikter i området och att USA skurit ner på biståndet. Mona Ismail Yama, Nairobi.
3: Och så ska vi till Belgien där 2 barn och 2 vuxna omkommit efter kollisionen mellan en skolbuss och ett tåg tidigare idag. Det uppger åklagare till AFP. Olyckan skedde vid 8 tiden i morse vid en järnvägsövergång i Buggenhout i östra delarna av Belgien. I Storbritannien har värmerekordet för maj slagits på nytt idag när 35 grader uppmättes i London. Och Londonborna försöker anpassa sig efter läget.
9: I like the sunny and it reminds me of my birthday.
11: Jag tycker om solen, det påminner om min födelsedag, säger 5-åriga Lilja som fyller år mitt i sommaren. Och den värmebölja som just nu råder i London liknar just högsommar. Och Liljas mamma har tagit med henne till en vattenfontän för att hitta svalka.
9: I like feeling the water. And I stamp on it, it makes my feet wet.
11: Det är skönt att stampa i vattnet, säger Lilja. Skiftet i vädret har varit abrupt. Från kyla förra veckan till stekande sol. Där det senaste värmerekordet för maj månad från 1922 igår slogs med hela 2 grader. Det här är något som både forskare och många britter förklarar med klimatförändringarna.
12: It's like rainy and cold one minute and it's just so abrupt the change, just so hot. I think, is it 34 we're having in London this week?
11: Det skiftade så snabbt, säger Isabel som söker sig till skuggan på en bänk i centrala London. Många britter har också svårt att få svalka hemma. En stor majoritet av husen i Storbritannien är inte lämpliga för de kraftiga värmeböljor som kommer att bli allt vanligare, har regeringens rådgivande klimatförändringskommitté konstaterat. Husen är ofta dåligt isolerade och har brist på solskydd som fönsterluckor.
13: It's getting really hot in our house, especially seeing as we don't have any like aircon, so we're using like fans and staying outside mostly.
11: Vi har det riktigt varmt hemma och ingen luftkonditionering, säger 12-årige Otis som försöker hålla sig ute istället. Anna Greeny har också sökt sig till svalkan vid vattnet.
14: Well, I love it because like I like the heat, but I also don't love the fact that it's
8: because of climate change. But I guess it's not that hot often, so it's better to enjoy it than not.
11: Det är skrämmande med klimatförändringar, men jag försöker ändå njuta av värmen, säger Anna. Nina Benner, London.
3: Sverige igen. Max 70 milligram koffein om dagen för unga under 16 år, så lyder de nya råden från Livsmedelsverket, vilket i många fall motsvarar mindre än en halv burk energidryck. Men 15-årige Simon tror inte att de nya råden kommer påverka ungas konsumtion så mycket.
10: Om det inte har hänt en själv så tror jag att man inte lägger så mycket märke till det och inte bryr sig så mycket. Att man själv har fått hjärtstopp eller behövt åka in på sjukhus på grund av förhöjt koffeininhalt eller något.
14: Bakgrunden till de nya råden handlar främst om att allt fler unga dricker energidryck idag. Och för mycket koffein kan dels tas uttryck i sömnbesvär, säger Sabina Litens Karlsson som är toxikolog på Livsmedelsverket.
15: Och sen så kan man också få väldigt obehagliga symptom om man inte väger så mycket. Som barn och ungdomar väger ofta mindre än vuxna, så kan man lättare få obehagliga symptom som hjärtklappning, skakningar, oro, illamående, yrsel.
14: Niondeklassarna Simon, Adam och Nils har rast och kommer tillbaka till Gärdeskolan i Stockholm med varsin energidryck i handen.
16: Ja, men vi hade spanska innan och då blir man väldigt trött, kan jag säga.
17: Hur många såna här köper man om dagen då? Är det någon på varje rast?
16: Nej.
10: Om dagen, det är...

0: koffein.
1: Tillbaka på skolgården med Simon, Adam och Nils.
2: Kommer ni hälla ut då resten när ni har druckit ungefär halva eller?
3: Nej.
4: Nej.
3: Jag tror jag inte.
4: Nej, jag har inte råd med det.
5: Reporter här var Victoria Scott. Och så ska vi ta en titt på vädret. Ikväll allmänt blåsigt i hela landet. Från östra Svealand och upp över Norrland även skurar. Lokalt med åska, men de mattas av till natten. Imorgon blir det fortsatt blåsigt, men solen tittar fram främst i Götaland. Svealand får under dagen ökad molnighet och främst i öster någon skur. Norrland får allmänt molnigt väder med lokala skurar. I fjällen byar av regn och blötsnö. Temperaturer från 20 grader ner till 10-15 grader i norr. Producent för Ekot kvart i fem, Emil Östman. Jag heter Alexander Ivanovski.
6: P1, Sveriges Radio.
7: SSAB återupptar bygget av stålverket i Luleå, men kan de anställda känna sig trygga när de går till jobbet?
8: Och nya AI-modeller får Europeiska centralbanken att kalla Europas storbanker till krismöte. Och sen det här.
9: Some say this by-election is unnecessary. I say it's the most consequential of our lives.
7: Ja, det är borgmästaren i Manchester som kampanjar med musikgruppen Oasis. Just nu är han Labourpartiets mest populära politiker.
8: Och är det okej att ge sin lärare en present på skolavslutningen? Kan vara muta, menar vissa.
7: I studion Susanne Westergren och Mikael Sjödell.
8: Ja, dammpartiklar i kombination med torr, kall luft och så den allmänna virussäsongen gjorde ett 20-tal arbetare så sjuka i stålverksbygget i Luleå att man fick stänga ner hela arbetsplatsen. Men nu ska man öppna igen.
7: Ekots reporter Erika Sundén finns i Luleå. Erika, vad är det som gör att man nu öppnar?
10: Ja, men jag tror att de upplever, och med dem menar jag SSAB, att de har testat så mycket som de bara kan. De har gjort 1700 markprover, över 200 000 gasprover, en fullständig analys av hur dammpartiklarna cirkulerar på hela byggområdet, både i fordon och på kontor, och ingen av de här proverna visar ju då att något har legat över gränsvärdena. Och sen ska man ju inte glömma bort att det är väldigt dyrt för SSAB att ha ett sånt här stort bygge som står still utan att det finns väldigt konkreta skäl.
7: Mm. SSAB gjorde ju väldigt omfattande provtagningar under lång tid. Varför kom de inte på att det var fint damm innan?
10: Bra fråga, eller på att säga, men jag tror att de har nog känt till att det har varit byggdamm på en byggarbetsplats, men att just det här dammet skulle orsaka problem, det tror jag kom som en överraskning, eftersom att det här var ju, byggdammet var ju bara en, det var liksom den primära orsaken. Sen är det ju som ni har berättat tidigare, även att det var kall och torr luft och att man hade då en hel del förkylningar och covid-19 på området och sådär. Så att ja.
8: Men är man nu trygg med att det är den här förklaringen som har gjort så pass många sjuka?
10: SSAB låter trygga i alla fall. De som nu pratade om det på pressträffen idag, de tycker jag låter som att de köper den här förklaringen. Mm. Och vi kan ju, ja, jag pratade med Carl Orling här tidigare idag, och han är teknisk direktör på SSAB, och vi kan ju höra vad han sa.
11: Ja, efter en av de mest omfattande arbetsutredningar som har gjorts i Sverige så känner vi att nu har vi hittat en rotorsak till de här sjukdomssymptomen. Vi har också uppdaterat våra riskbedömningar, vi har genomfört ett antal åtgärder och vi kommer också återstå att arbeta stegvis och väldigt kontrollerat. Och därmed känns det som att då känns det att vi kan tryggt säga att nu kan vi återta arbetena.
12: Kan ni garantera att ingen blir sjuk?
11: Det jag kan garantera är att vi kommer att ha god kontroll på arbetsmiljön, vi kommer att ha kontinuerlig övervakning och vi har en tydlig process ifall någon rapporterar in någon form av sjukdomssymptom.
8: Carl Orling där, teknisk direktör på SSAB, till vår reporter Erika Sundén.
7: Vi har också med oss Claes Danell som är ordförande för Byggnadsregion Norr. Ni organiserar en del av arbetarna på stålverksbygget. Claes, hur reagerar du på att den här arbetsplatsen ska nu öppna igen?
13: Ja, men det var väl ett väntat besked att man i de här dagarna ska börja starta upp bygget igen. Vi fick också förhandsinformation igår att man planerade att starta upp arbetet visst.

0: del då, efter att man hade presenterat vad man hade kommit fram till. Vilket man nu säger att det är då dammet som är boven i dramat i de här symptomen.
1: Mm. Och känner du dig nöjd med de svaren ni har fått från arbetsgivaren?
0: Ja, alltså damm för oss är ju som ingen ny risk på våra byggarbetsplatser. Så vi är ju väl bekanta med själva ämnet. Sen är ju, finns det ju olika sorters damm. Här menar man ju att de är de små fina partiklarna och sandet som blåser upp det också. Så man skapar de här symptomen. Sen behöver vi kolla på då om man har mätt även kvartsdammet i de här sakerna. Det vill säga det dammet som man inte känner att man drar in. Det är också väldigt farligt. Kontrollera att man har gjort rätt riskbedömningar här då och man jobbar med dammbekämpning på rätt sätt så att man har då rätt skyddsutrustning på det. Och så är det väl också att, precis som man säger här i inslaget, att man har gjort en ganska gedigen miljöinventering nu för att kunna hitta vad det är som orsakar de här symptomerna. Så tryggheten har väl ökat i alla fall än innan man stängde ner arbetsplatsen.
2: Men om den här typen av dammpartiklar nu är anledningen till att människor insjuknade på arbetsplatsen, hade arbetarna inte rätt typ av skydd då?
0: Nej, men det måste man väl kunna konstatera att då jobbar man väl inte med dammbekämpningen i tillräcklig utsträckning. Om man nu säger att det är dammen som är boven för det här. Då skulle man ju vidtagit andra åtgärder, för ingen skulle ju någonsin bli sjuk på sitt jobb.
2: Så nej, och vad gör du med den informationen nu då?
0: Ja, nu när arbetsgivaren har då konstaterat att det är det här exponeringen som är det, då måste ju vi kontrollera tillsammans med våra skyddsombud att vilka åtgärder man vidtar då så att man inte ska få en dammexponering. Hur eliminerar man dammet vid första källan? Det vill säga att jobba då med bevattning och sen då i andra hand då, skyddsutrustning. Och är det då tillräckligt? Det måste vi då kolla på när vi får det presenterat framför oss.
2: Du, hur mår de här medlemmarna, och det är ju både i medlemmar i Byggnads och i fackförbundet Seko också, men hur mår de medlemmar som har blivit sjuka idag?
0: Ja, mina medlemmar som har blivit exponerade mår ju relativt bra. Det är ju mest Sekos medlemmar som har fått den hårdaste smällen. Och den får de svara för. Men de som jag har haft att göra med har ju haft illamående, näsblod, men har ändå återhämtat sig. Sen är det ju såklart en oro hos mina medlemmar också. Och om det här kommer skapa en annan sorts trygghet när nu arbetsgivaren har identifierat vad exponeringen sker av. Det återstår väl att se. Det är klart att man kommer gå till arbetsplatsen med lite blandade känslor.
1: Mm. Erika Sundén, hur kommer det här gå till då när man ska tillbaka till arbetet? Går man tillbaka till fullt dräkt eller hur kommer det här se ut?
3: Återuppta arbetet successivt, att man börjar lite längre bort, inte direkt på de här områdena där de här sjukdomsfallen har varit, utan man börjar längre bort och jobbar sig inåt antar jag då, och också få, att det får växa det här byggarbetet under tid.
1: Mm. Och de förändringarna man gör i arbetsmiljön, vad har du fått för indikationer där?
3: De kommer att sätta in luftfilter, partikelfilter, både som filtrerar luften in till byggbarackerna men också till hytterna på de här fordonen. De kommer att ha gaslarm. Alla arbetare kommer att bära omkring på gaslarm också. Och de, så småningom så skulle de också fukta luften inne i byggbarackerna för att just minska risken att få liknande symptom igen.
2: Claes Danell, ordförande för Byggnads i Region Norr. Hur känner era medlemmar inför att gå tillbaka till jobbet nu då?
0: Ja, men det är väl lite som jag sa tidigare. Det är att det är blandade känslor. Och ska man jämföra då innan man stängde ner bygget och till nu då när man gjort alla de här provtagningen av miljöinventeringen, så det är klart att trygghetskänslan har väl ökat lite grann. Men historiken på arbetsplatsen finns ju såklart kvar, så det är ju ett förtroende man måste bygga upp nu när man säger att vi har hittat vad det är och vi kommer jobba på det här sättet och kommer vara säkert. Och det ska ju också visa sig i praktiken också. Mm. Så förhoppningsvis så stämmer ju allt det här nu och ingen mer av våra medlemmar ska bli sjuk på arbetsplatsen.
2: Claes Danell, ordförande Byggnadsregion Norr, tack ska du ha, och tack också Ekots reporter Erika Sundén.
1: Ni har säkert hört talas om den nya AI-modellen Mythos. Den har fått mycket uppmärksamhet för att den är så kraftfull att bolaget bakom modellen Anthropic inte vill släppa den till allmänheten.
2: Rädslan bland både it-säkerhetsexperter, finansministrar och banker är då att hackare ska kunna använda den här modellen för att sätta hela samhällen i gungning. Och idag så hade Europeiska centralbanken ett stormöte med eurozonens alla storbanker just för att prata om de här hoten från AI. Sven Karlsson, techreporter här på Ekot, vad har kommit ut från det här mötet?
4: Ja, inget officiellt uttalande tyvärr, men det som var syftet här från ECBs sida var då att varna för cybersäkerhetsriskerna med de här nya AI-modellerna, bland annat Mythos. Att poängtera att det måste gå oerhört mycket snabbare för bankerna, dels att liksom upptäcka sårbarheter i sina system, men också se till att de också täpper till dem tillräckligt fort när lösningarna har blivit kända. Det måste gå mycket snabbare än tidigare, säger man från ECBs håll. Och sen vill man också uppmana, för det finns amerikanska banker som också står, alltså i Europa då, under ECBs tillsyn, och att uppmana dem att, som vissa av dem har då tillgång till den här Mythos-modellen i USA, att uppmana dem att kanske inte dela med sig av modellen, för det kan de nog inte göra, men att berätta om vad de har lärt sig, alltså att dela information och berätta om vad de kan se när de har den här möjligheten att testa sina system.
2: För Mythos är lite då, om man ska förklara det, ett slags tveeggat svärd lite grann. Det kan användas för att hitta sårbarheter hos banker och andra system, men det kan också då enligt farhågorna riskera att användas av hackare som då kan komma åt och attackera motsvarande. Men hur rejält är det här hotet?
4: Ja, nej, men det ska man nog ta på allvar, dels från den här AI-modellen men också från andra. Alltså det finns ju många andra utvecklare av sådana här modeller som ligger hack i häl. Och man verkar ha en mycket större möjlighet att snabbt hitta sårbarheter som mänskliga hackare och liksom säkerhetsexperter inte har kunnat hitta själva. De här modellerna är betydligt bättre på det än vad man sett tidigare från andra AI-modeller.
1: Det är väl det som skiljer ut Mythos just, skulle du säga, från tidigare AI-modeller, just den möjligheten.
4: Ja, den är tränad för att göra detta, inte bara att hitta de här sårbarheterna utan också till exempel att kunna se vad en, så att säga, en lösning på en sårbarhet är och gå bakåt, så att säga, och lista ut vad den ursprungliga sårbarheten faktiskt är, bara för att man ser lösningen på det. Så den har massvis med liksom mer eller mindre kreativa sätt att exploatera och hitta hål i IT-system, och att göra det på stor skala, att till exempel koppla ihop en massa olika sårbarheter i någon sorts kedja för ett mer liksom sofistikerat angrepp. Den sortens saker pratar man.
1: Och i vilken utsträckning används Mythos idag? Alltså vilka är det som använder det?
4: Ja, alltså Anthropic då, som har utvecklat och tränat upp den här modellen, de har valt att släppa den till, det verkar vara ett 40-tal organisationer, det verkar till exempel vara myndigheter i USA och Storbritannien, vad man kan utläsa, och sen finns det, tror jag, 10-tal nämnda företag. Det rör sig om storbanker i USA till exempel och teknikbolag och så vidare.
2: Vi kan väl lyssna på Anthropics egen AI-forskare Niklas Carlini. På en säkerhetskonferens i mars i år så höll han ett varningstal för sin egen AI-modell om den hamnar i fel händer, så här lät det.
5: They're getting really, really good really fast. And this means that the like nice balance we had between attackers and defenders over the last 20 years or so seems like it's probably coming to an end. Soon it's not just going to be me who has all of this, but it's going to be anyone malicious in the world who wants. I am quite worried about how this direction is heading. We need all the help we can get.
2: Anthropics Nicolas Carlini där. Maktbalansen mellan de som hackar och de som försvarar sig har ändrats, och snart kommer vem som helst som har dåligt uppsåt att kunna ha tillgång till de här modellerna. Han är orolig för vad som ska hända och han säger att vi behöver all hjälp vi kan få. Sven Karlsson, vad är det för hjälp han vill ha?
4: Jo, men från de som då vars uppgift är att skydda IT-system, försvararna då i det här fallet, att hitta sårbarheter med hjälp av det här verktyget och att försöka lösa dem och få ut de här lösningarna så att de kunder och organisationer som använder IT systemen ser till att snabbt åtgärda de problem som uppstår. Det behövs liksom en kraftsamling, och jag tror det är det han pratar om här.
1: Jag är med oss Pontus Jonsson också, professor och chef för Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet på KTH. Välkommen till Studio 1, Pontus.
6: Tack, tack.
1: Du har sagt att du aldrig sett så stort och akut cyberhot förut som just med Mythos. Vad är det du är orolig för?
6: Jag kan säga att det som har dimensionerat hela det cybersäkerhetshot som vi har sett historiskt, det har varit mänsklig kompetens. Det finns ganska få som vill hacka våra IT-system, och av de människorna så är det en jätteliten del som kan. Och det är de få som vill och kan som har skapat alla cyber, alla hack som, och allt bekymmer som vi har sett fram till nu. Den kompetensbarriären, den flaskhalsen, den är på väg att nu helt lösas upp, därför att de här språkmodellerna, de kan man spinna upp hur många som helst av, och de kan göra det här jobbet istället för de här få människorna då. Så det betyder att vi kan se 10 gånger så mycket angrepp, eller 100 eller 1000. Det är väldigt svårt att veta vad som kommer att hända nu.
1: Mm. Vilka är de konkreta riskerna, skulle du säga?
6: Ja, vi är ju otroligt beroende av våra IT-system. Våra IT-system styr vårt elkraftnät. De styr ju, som ni nämnde här, bankerna och hela den finansiella sektorn. De styr maskinutrustning på sjukhus, i bilar, styr de rattutslag och bromsar. De är otroligt viktiga, våra IT-system, och vi har överlämnat väldigt, väldigt mycket av kontrollen av den fysiska världen och våra värden i deras händer. Om illasinnade aktörer kan ta över dem, då kan ju det leda till katastrof ju. Så att det är väldigt viktigt att vi kan behålla en tillräcklig nivå av cybersäkerhet.
2: Det är ju en dyster bild som du målar upp då, om de här samhällsviktiga funktionerna, allt från bilar i och för sig då, och till sjukvårdssystem och allt möjligt kan hackas. Finns det risk för alarmism här?
6: Det har ju sagt. Folk tänker att det här kanske inte är så allvarligt ändå, och det har ju aldrig hänt någonting som är så här allvarligt som vi tror att det här kommer att bli. Men jag tycker att jag har vridit och vänt på den här saken ganska mycket nu. Och jag kan inte riktigt se hur det här inte blir ett påtagligt problem när vi kan få sådana volymer. Och inte nog med att vi får stora volymer. Utvecklingen av de här modellerna, den har ju visat sig vara än så länge mer eller mindre exponentiell.
2: Vad betyder det?
6: Det betyder att den växer otroligt snabbt. Förmågorna som de här språkmodellerna har växer otroligt snabbt. Och det betyder att det vi ser nu med Mythos och de liknande modellerna som vi har idag, om några månader så kommer vi att få Mythos 2. Och då är det ingen som vet hur mycket sårbarhet kommer den att hitta.
2: Men syns redan tecken på att de här nya modellerna används i olika former av attacker?
6: Ja, den första trovärdiga rapporten som jag har sett på att illasinnade aktörer använder AI för att utföra hack. Agentiskt säger man det, att de här modellerna själva är ute och gör de här intrången. Det var ifrån augusti. Och då såg man att kinesiska statsaktörer har börjat experimentera med de här modellerna.
2: Kinesiska statsaktörer har gjort det. Ja. Vad har resultaten eller konsekvenserna varit av det?
6: Ja, det har inte framgått så tydligt. De som har sett det här, det är Anthropic som heter de stora AI-labben. Mm. De undersöker, varje gång som man ställer en fråga till Claude som är deras modell, så åker den iväg till deras datahallar och sen så får man ett svar. De tittar på alla frågor som kommer in från alla människor och försöker de hitta folk som missbrukar modellen. Och på det sättet så hittar de här kinesiska aktörerna som då missbrukar modellen för att hacka andra system.
2: Och vi började ju med att prata om storbankerna och det här mötet som man hade med inom den europeiska centralbanken idag. Hur oroliga tycker du att just bankerna ska vara?
6: Det är väldigt, väldigt svårt att säga. Bankerna är ju, de tillhör ju den kategori av verksamheter som verkligen har tagit cybersäkerhet på stort allvar. Men det beror ju på att de har så otroligt stora värden som de måste skydda. Om de inte kan hålla ordning på pengarna så kan det bli väldigt, väldigt jobbigt för väldigt många människor. Så vi vet att de har bra cybersäkerhet om man jämför med det hot som vi har sett hittills. Men om det nu kommer en våg här som är mycket större, så är det svårt att veta hur deras vallar kommer att klara av den.
1: Mm. Sven Karlsson, techreporter på Ekot. Vad säger Anthropic själva om riskerna och den liksom panik som deras AI-modell tycks skapa världen över?
4: Ja, alltså de tycker ju att det här är att ta på allvar. De släpper det här till en begränsad krets, vilket de också har fått en del kritik för. Det finns de som tycker att det borde få fler organisationer, borde få tillgång, fler försvarare alltså, borde få tillgång till den här modellen för att förbereda sig för att illasinnade aktörer också kommer att ha den. Men Anthropic säger också att de inte är helt säkra på själva vad som är det bästa sättet att hantera den här sortens verktyg. Så de visar någon sorts ödmjukhet där inför sin uppgift.
1: Mm. Finns det lärdomar att dra från de som faktiskt har fått använda Anthropics
4: Ja, alltså de har varit rätt så fåordiga, men jag såg ett uttalande från någon som jobbar för Cisco, som är ett amerikanskt stort IT-företag som har använt modellen och som säger då att ja, nej men den är ett kraftfullare verktyg än vad de tidigare har sett och att man behöver nu arbeta hårt för att hitta säkerhetsluckorna, täppa till dem och sen få ut de lösningarna fort.
2: Pontus Jonsson till sist då, alltså är det här en kapplöpning mot de här AI-modellerna som går att vinna?
6: Jag tycker att det finns hopp på lång sikt. De här AI-modellerna, de är nu bra på att hitta sårbarheter. Det kan ju både angripare och försvarare ha nytta av. Men de är också bra på att exploatera sårbarheter, att faktiskt utnyttja dem för att ta sig in. Det de inte är så bra på, det är att automatiskt fixa sårbarheter. Det är mycket svårare att göra det, i alla fall för många sårbarheter. Och det behöver vi antagligen på försvarssidan så att vi kan fixa de här sårbarheterna i samma hastighet som vi hittar dem. Så att det inte blir sårbarheter som ligger öppna och tillgängliga under en längre tid.
2: Och när vi är där så kan vi känna oss lite tryggare då?
6: Det är min förhoppning.
2: Pontus Jonsson, professor och chef för Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet på Kungliga Tekniska högskolan KTH. Tack ska du ha. Och Sven Karlsson, tack till dig, techreporter på Ekot.
1: Brittisk politik befinner sig i något av ett vakuum i väntan på en kommande maktstrid inom det regerande Labourpartiet där premiärminister Keir Starmer sitter löst.
2: Och den person som många vill se på posten är borgmästaren i Manchester, Andy Burnham, Labours just nu populäraste politiker. Så vem är han? Vår korrespondent har rest till Manchester.
7: I like him. I think he's done a lot for Manchester. I'm quite excited about the prospect of him potentially being prime minister. I think he's great.
8: Det vore ju spännande om Andy Burnham blir premiärminister, säger Mary i södra Manchester, som är klart förtjust i stans starke man. Burnham har gjort mycket bra för regionen och han känns som en av oss, säger hon.
7: A man of the people. He is just a northern guy, I guess. He's a lot very relatable. He's just fun. He's just like, yeah, he's a great guy.
8: Så verkar han rätt kul också, säger Mary.
9: From my office window since I started here in 2018, I've watched the skyline of Manchester soar ever upwards. I can see the tallest building in Britain outside of London from my office window.
8: Från sitt arbetsrum på Manchesters universitet har statsvetaren Timothy Oliver sett stans siluett förändras de senaste åren när skyskraporna skjutit upp en efter en.
9: And it's been quite breathtaking to watch this, physically watch this city change around me.
8: Och det är inte bara regionens ekonomi som har expanderat. Timothy Oliver, som är lektor i statskunskap, har också kunnat följa hur borgmästaren Andy Burnhams rykte har vuxit sig allt starkare.
9: He's a very personable, he's a very approachable, he comes across very personal, very approachable. He does divide opinion. Some people say he's very likable, other people say that he says what people want to hear. But either way, he's certainly a very personal, very approachable, seen as being a very human figure, which is perhaps a quite a sharp contrast with Keir Starmer in some ways.
8: En del säger att han mest verkar vilja vara populär och säger det folk vill höra. Men han framstår helt klart som öppen och tillgänglig på ett sätt som nog är en tydlig kontrast till sittande premiärminister Keir Starmer, säger Timothy Oliver. Och här närmar vi oss anledningen till att också omvärlden börjat intressera sig för Andy Burnham, en borgmästare från norra England som ett par gånger tidigare har försökt bli det socialdemokratiska Labourpartiets ledare. Den här gången kan saker gå hans väg.
10: Some say this by-election is unnecessary. I say it's the most consequential of our lives.
8: Andy Burnham i en färsk kampanjvideo med musik av Manchesterbandet Oasis. Burnham ställer upp i ett fyllnadsval till parlamentet i juni och nu håller det politiska Storbritannien andan i väntan på att se om han kommer lyckas bli invald. För om han blir det så har han chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten över Labourpartiet och därmed också om premiärministerposten. En utmaning som Andy Burnham sannolikt skulle kunna vinna. Kontrasten mot Starmer syns också i klädvalet där Andy Burnham konsekvent väljer bomberjacka och svart t-shirt framför kostym och tydligt spelar på att ha sina rötter i norra England. Men förutom personligheten, vilka är de tydligaste politiska skillnaderna mellan Keir Starmer och Andy Burnham? Statsvetaren Timothy Oliver drar lite på orden.
9: The policy differences between Andy Burnham and Keir Starmer are difficult to tease out because Andy Burnham in the what appears to be the beginning of a process for running to be leader of the Labour Party, his positions appear to be shifting.
8: En del av Burnhams policies har börjat förändras nu när han verkar sikta mot premiärministerposten, säger Timothy Oliver. För ett år sedan sa han till exempel att han vill se Storbritannien som en del av EU igen. Där har han blivit mer försiktig. Men om Andy Burnham nu ska få inflytande över saker som utrikespolitik så måste han alltså först övertyga invånarna i en liten valkrets i utkanten av Manchesterregionen om att de ska rösta in honom i parlamentet. Och i det rådande politiska klimatet så är det långt ifrån självklart.
11: Since they've been in government, I've completely gone off Labour. Yeah.
8: Jag har helt tappat förtroendet för Labourpartiet sedan de kom till makten, säger Neil som ut och går med sin spetshund Jeffrey i det område där Andy Burnham ställer upp till val. Varken Burnham eller premiärminister Keir Starmer har hans sympati.
11: Keir Starmer is an absolute nutcase. He's don't like him at all. Andy Burnham, he's another one. He's a bit I don't know. I wouldn't like him leading the Labour Party either. You know, I think one's as bad as the other.
8: Det är samma skräp, säger Neil, som tänker rösta på kandidaten från det invandringskritiska partiet Reform UK istället. Och det här är också anledningen till att många i Labourpartiet vill byta partiledare. Reform UK går så bra i opinionsmätningarna och hade så stora framgångar i de senaste lokalvalen att många i partiet är nervösa för att förlora nästa val till Nigel Farage om man inte lyckas vända opinionen. Och här hoppas alltså många i Labourpartiet på Andy Burnham som kallas King of the North, kungen i norr, och att han ska kunna göra en viktig skillnad.
9: I think for Labour's story, the North is seen as being, you know, this home of working class identity, of industry, of all the things the Labour Party likes to associate itself with its mind. So yeah, in terms of what Labour thinks its electoral coalition is and what it thinks its voters are, yeah, it's really important.
8: För Labourpartiet är norra England en sorts idealbild som man associerar med tung industri och traditionella arbetarklassvärderingar, säger statsvetaren Timothy Oliver. Problemet är väl bara att de som röstade på Labour i senaste valet framför allt var välutbildade och akademiker.
9: The difficulty is that's a bit different from who the people are who actually did vote Labour in our last general election in 2024.
8: Inne i Manchester är de gula spårvagnarna en viktig del av gatubilden och deras signaler hörs i hela stan. Andy Burnham har tagit tillbaks kollektivtrafiknätet till offentlig drift efter många år av mindre lyckad privat ägo. Och det är en av de saker som Burnham gärna lyfter fram som en del av sin framgångssaga. Joe tar en paus från jobbet i centrala Manchester. Hon gillar stans borgmästare och hör till de som är besvikna på Keir Starmers regering. Men samtidigt säger hon så har Labourpartiet fått skulden för tidigare regeringars hårda besparingar.
12: You know, clearly they are, the Labour Party are shouldering the blame for 13 years of austerity and all the rest of that and expecting to change, turn things round within a very short time scale, which is perhaps not reasonable.
8: Det kanske inte helt rättvist, säger Joe. Och det här med att kanske byta premiärminister igen om Keir Starmer får sparken av sina egna, i så fall blir efterträdaren den sjunde premiärministern i Storbritannien på 10 år.
12: Yeah, it's sort of interesting that we're moving to a time where you have a new prime minister every year or whatever, which is not very stable, is it?
8: Det känns ju inte helt stabilt, säger Joe. Nina Benner, Manchester.
2: Ska man få ge en present till sin lärare vid skolavslutningen för att visa lite uppskattning? Det där är något som diskuteras friskt i takt med att vissa kommuner faktiskt börjat förbjuda just detta. Hänvisningen då brukar vara både mutrisk och att skolan ska vara avgiftsfri.
1: Mm, det här händer bland annat i Hallstahammar, Trelleborg och Karlstad och senast även Västerås kommun. Och så här säger Henrik Ljungqvist som är verksamhetschef för bland annat gymnasieskolorna i Västerås.
13: Alla elever och föräldrar har inte samma möjligheter att ge gåvor, vilket innebär att de kan hamna i en sämre dager kanske. Men sen har vi den rena svenska lagstiftningen som handlar om mutor och en skattelagstiftning också som slår in om våra lärare får ta emot gåvor över ett visst värde.
14: Ska du sluta skolan och kanske inte ha läraren efter det så borde man kunna ge dem en liksom så här hejdå-present. Det är inte direkt som att man måste, det är bara så här, ja, en rolig grej.
1: Och sist här hörde vi även William Johansson som går i nian i Västerås.
2: Två gäster har vi med oss nu. Mårten Schultz som är professor i civilrätt vid Stockholms universitet och Linnea Lindqvist som är rektor och debattör i skolfrågor. Välkomna båda två.
15: Tack så mycket.
16: Hej.
2: Om vi börjar med dig, Linnea Lindqvist, hur ser du på att de här kommunerna förbjuder föräldrar att ge presenter till sin lärare?
15: Ja, men jag kan förstå det om man känner att det börjar gå över styr och att det liksom blir mer än bara någon symbolisk liksom, tack för att, ja, men för att man är tacksam för det lärarna har gjort för sina barn. Så att jag kanske är mer inne på att reglera och tydliggöra än att kanske bara strikt förbjuda. Det jag har jobbat i utsatta områden så har vi aldrig sett det som något problem. Det föräldrar gör hos oss, det är mer att de kanske bakar något eller vi får en påse sambosa eller nötter från hemlandet eller något sånt. Ibland kanske de köper en blomma eller någon liten så här chokladask eller någonting. Men det har aldrig varit någon diskussion direkt där jag har jobbat.
2: Vi hörde ju en ansvarig verksamhetschef från Västerås nu förklara lite varför man gör det här. Men vad tror du det som gör att kommunerna känner sig tvungna att göra på det här sättet?
15: Nej, men skolan ska vara avgiftsfri och jag förstår också om man har en situation där det börjar bli samlingar bland föräldrar, då kan det ju vara jättekänsligt om man inte har möjlighet. Mm. Där jag har jobbat har aldrig varit några form av insamling och det var kanske några enstaka föräldrar som har velat. Och det är ingenting som vi personalen har förväntat oss. Jag tror att det kanske är lite områdespecifikt också, för jag tror att är ett socioekonomiskt starkt område där det finns mycket resurser, då kanske man också samlar in och så börjar någon kanske ge 200-300 och då vill någon, alltså, och då kan det bli någon form av race av att, men i grunden så handlar det om att man är jättetacksam för det ens lärare har gjort för sina barn och man vill visa uppskattning när man lämnar dem.
1: Mm. Vi har med oss Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Mårten, hur är det? Finns det några gränser? Alltså vilka procenter är det okej att ge till lärare?
16: Alltså det finns ju det här rör sig ju på lite olika delar av det juridiska fältet, men om man tittar på det som politiken från Västerås nämligen mutbrottsrisken så finns det en sån risk om det ska betraktas som en otillbörlig förmån för det jobb som har utförts eller ska utföras. Så i botten av regeln ligger ju en tanke om att man inte ska korrumpera tjänstemän eller andra beslutsfattare att fatta beslut som inte är sakliga och liksom neutrala. Och i realiteten så finns det ju inga direkta mutbrottsrisker för den typen av saker som Linnea talar om här, nämligen en liten blomma eller någonting sånt. Och jag som förälder själv har varit med, fast jag har i och för sig varit med mest om insamling och att man har köpt gemensamt någonting. Men det kan, om det finns, regeln i sig talar ju inte om några, det finns inga belopp i regeln, så att det är inte så att en billig present automatiskt faller utanför, utan det har att göra med om den betraktas som otillbörlig. Och det kan väl också, och där ska man lägga in som Högsta domstolen sagt samtliga omständigheter, så där kan ju relationen mellan en familj eller en elev och läraren spela in till exempel. Så att det en viss risk finns det, särskilt om det börjar springa iväg med mer extravaganta gåvor. Då tror jag nog kanske också i realiteten att risken är större för ansvar för när enskilda personer ger presenter snarare än om klassen i sin helhet gör det.
1: Ja, det blir en skillnad där om det är en insamling, alltså att man samlar ihop i klassen, eller om det är en enskild förälder eller elev för all del.
16: Ja, precis. Om jag skulle ge mitt barns lärare en låda med champagne, tror jag det är värre än med champagneflaskor än om liksom alla i klassen går omkring och delar på och betalar för en gåva i samma pris.
2: Vi gjorde en högst ovetenskaplig undersökning bland våra kollegor här på Ekot där några då hade samlat en 20, det var till blommor och choklad, sådär va. Andra hade blivit tillfrågade om att samla en större summa, 250 kronor per elev. Och i något fall då så hade enskilda föräldrar och elever gett presenter som är mer, vad ska vi säga, rejält dyra. Det var en spadag till exempel. Mårten Schultz, hur låter det?
16: Alltså, jag tror att den reella liksom, risken, om man är lite praktisk, så är inte det här tror jag, någonting som rättsväsendet skulle ta i. Men det rör sig ju inom regelns möjligheter. Liksom. Det skulle kunna anses som otillbörligt. En spada på Sturebadet kostar ju mycket pengar. Det är ju värt mycket pengar. Sen kan det också vara värt att nämna att lärare kan ju riskera att hamna i en jobbig sits. Då, för det är ju inte så trevligt att säga nej om man vill hålla på liksom, sin egen oväld. Så att säga. Så att det, men jag tror inte det kommer bli förundersökning i någon av era kollegors fall som ni har hittat i radiohuset.
1: Linnea Lindqvist, vad säger du om vår ovetenskapliga undersökning som vi gjorde bland kollegorna? Vad känns rimligt, tycker du?
15: Nej, men jag kan tycka att det är rimligt om man liksom, ja, men till exempel man slutar nian eller trean eller man inte kommer ha den här läraren mer. Om man känner att man vill ge en symbolisk gåva, något tack för det de har gjort för sina barn, så tänker jag att det inte är ett problem. Men vi som skolledare, jag jobbar som biträdande rektor förresten, inte rektor just nu. Men vi som skolledare behöver ju vara vaksamma så att det inte blir liksom, så att det inte blir något race om att ge mest eller dyrast och så. Då behöver man ju prata med sin föräldragrupp givetvis. Så jag tycker det är jättebra med regleringar. Sen tycker jag inte att man ska förbjuda att man aldrig får genomföra tacksamhetsgåva. Men det behöver ju som sagt vara inom rimliga gränser, vara något symboliskt. Inte liksom något som kostar massa pengar. Ingen lärare förväntar sig någonting dyrt eller som kostar massa pengar.
2: Det låter på båda er lite som att sunt förnuft kan råda. Vi behöver kanske inte koppla in lagrum och sånt här. Mårten Schultz, professor i civilrätt. Varför tror du att de här kommunerna då inför det här förbudet om det ändå är lite sunt förnuft som gäller i botten här?
16: Ja, men det kanske är så att man har sett risker för att i vissa sammanhang har varit en elev eller den elevens vårdnadshavare som har kommit med en lite lyxigare gåva, kanske för att göra läraren mer välvilligt inställd, eller kanske har försökt att ge bort något och läraren kanske har sagt nej då, och då kan ju delge det. Så jag har uttryckt ingen egen åsikt här, utan jag tycker själv att det är trevligt med en liten en blomma eller någonting så till en lärare som har jobbat hårt för att göra något bra för mina barn. Men jag tror ändå inte man ska helt bortse från att det finns risker här och att regeln är ganska öppet hållen. Och det går inte för Skolverket eller någon annan att komma med rekommendationer för hur regeln ska tolkas, för de binder ju ingen. Utan om en åklagare som är nitisk tycker att den där samlingen med Strindbergverk som litteraturläraren fick av barnets föräldrar precis innan betyget ska sättas, att det ska utredas, så ja, då kommer man inte kunna följa några riktlinjer, utan det kommer vara upp till åklagaren att göra en öppen bedömning då utifrån lagregeln.
2: Vi får se hur det går här på de här olika platserna som infört detta och på de här kollegorna som vi då lite halvt outade här i Sveriges Radio också. Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet och juridisk kommentator också i Svenska Dagbladet. Och Linnea Lindqvist, skolledare i Stockholm. Tack ska ni ha båda två.

0: Ja, det vi lyssnar på här, det är jazzlegendaren Miles Davis, So What, från skivan Kind of Blue från 1959.
1: Ja, Miles Davis som idag skulle ha fyllt 100 år om han var i livet. Vem var han? Vilket avtryck har han lämnat efter sig? Vi har fått två gäster in i studion för att prata om detta. Paul Nyberg, jazzgitarrist och producent för jazzradion i P2. Hallå!
2: Hallå,
1: och Peter Asplund som är trumpetare, jazztrumpetare, sångare och kompositör. Välkommen du också.
3: Tack så mycket.
1: Ja, 100 år skulle han ha blivit idag, Miles Davis. Vad har han betytt för er personligen, om vi börjar med dig, Peter Asplund?
3: Oj, hur lång programtid har vi? Nej, men Miles är ju enorm, stor, både som trumpetare men också som musikpersonlighet kan man väl säga, med tanke på alla de steg han har tagit musikaliskt från det ena till det andra och varit en del av utvecklingen av jazzmusik och annan musik också egentligen. Så att det är på de olika planen för mig som trumpetare, lyssnat mycket på honom och hans sätt att andas i instrumentet. Men också hans fascinerande karriär och steg som han har gjort i utvecklingen vad gäller musik.
2: Ja, för mig personligen så är Miles väldigt nära förknippat med, jag upptäckte liksom honom samtidigt som jag upptäckte jazzen och blev sugen på att lära mig spela själv. Så det var det, och sen dess har jag liksom dykt djupare i hans musik, och det är som Peter säger, det finns ju otroligt mycket att djupdyka i med Miles Davis. Ja.
0: Peter, du pratade om hur han andas med trumpeten. Vad var det som var så unikt med Miles Davis sätt att spela trumpet?
3: Ja, de sakerna man tänker på är väl i första hand det som vi säger soundet, det vill säga tonen. Hans ton är ju väldigt signifikativ och den är fylld med så mycket olika känslor. Det är ju väldigt ett gripande trumpetspel skulle jag säga. Sen så vid sidan av många som var samtida med honom som var mer påtagligt bländande tekniskt, så var ju Miles kanske mera en solist, improvisatör som var lite eftertänksam och resonerande i sitt sätt att improvisera på, vilket ju skapar en spänning i sig. Och sen, plus att han kanske litade mer på just soundet än speed och en massa toner och sådär. Han tar en ton så kan det räcka ibland.
0: Paul Nyberg, jazzradio i P2, det är kanske den mest inflytelserika jazzmusikern som har funnits, säger ni. Hur var han som person?
2: Ja, man måste nog ändå säga att som person, eller Miles Davis musik står ju i ganska skarp kontrast till hur han var som person. Han var ju, ja, men det finns mycket sidor som är ju problematiska. Hans personliga liv kantas utav drogmissbruk, och det finns även uppgifter om våld och sådär i nära relationer.
1: Kvinnomisshandel av
2: fruar och så. Kvinnomisshandel och saker som absolut punkterar då en sån här helgonbild utav Miles Davis, om det är nu någon som har haft en sådan, så absolut.
1: Vad säger du, Peter Asplund? Är det där någonting som påverkar bilden av Miles Davis för dig?
3: Jag får alltid den där bingo-lingo-grejen att slå på öronen som man har sagt genom åren när man inte vill höra någonting. Och genom jazzhistorien har det ju varit så, jag har läst en massa böcker om olika stora musiker och artister, och så fort man kommer in på den där grejen att det visas att de faktiskt var regelrätta svin, så blir man så besviken. Så att jag har försökt att
1: stoppa huvudet i sanden.
3: Ja, lite grann så.
0: Miles Davis var ju verksam i över ett halvt sekel och förnyade sig ständigt. Vi har bett dig att ta med varsin låt från en epok som ni gillar särskilt mycket, Paul. Ska du börja med att berätta vad du har valt?
2: Jag valde Blue in Green från albumet som ni öppnade med också, Kind of Blue.
0: Vi lyssnar.

0: Jag ser att du nästan blundar direkt. Vad är det du gillar med det här?
1: Ja, men jag är nog väldigt svag för jazzballader, och det här är väl på något sätt jazzballadernas jazzballad. Och sen så tycker jag hela det här albumet egentligen, men kanske just det här spåret är så fantastiskt, för det är mycket som kännetecknar Miles musik. Det är ju naturligtvis mycket improvisation som det innehåller, men det känns ju nästan som att det är genomkomponerat. Mm. Det är liksom som en komposition helt och hållet från början till slut. Och sen så är det ju också fantastiskt, det här är ju verkligen signifikativt för Miles Davis sound också. Han använder en så kallad Harmon Mute här när han spelar, som är en metallgrej som man stoppar i trumpeten som får det här det speciella metalliska ljudet på trumpeten.
2: Och Peter Asplund då, du har ju också fått välja en epok, en låt, en skiva, så här låter det då.

0: Stella by Starlight. Albumet heter My Funny Valentine. Vad är det som gör det här till ditt val?
1: Ja, dels den gruppen som han hade med Herbie Hancock och Ron Carter och Tony Williams. Det som man kallar för hans andra stora kvintett efter den han hade på 50-talet med John Coltrane. Så den typen av det sättet att ta i jazzmusik som de stod för tycker jag är speciellt. Men också, vi hör ju här den där tonen som jag pratade nyss om, att det, man kommer inte undan. Det är precis som att det går genom märg och ben, den där otroligt själfulla soundet som han har.
2: Mm. Den här skivan var ju från 64. Vad har hänt med jazzen liksom sen dess? Och vad hade Miles Davis tyckt om den utvecklingen, tror du?
1: Alltså, man brukar ju säga att Miles inte följde med utvecklingen, utan att han var utvecklingen. Så att där vi är idag hade vi nog kanske inte varit om det inte hade varit för Miles otroliga steg och experiment som han gjorde efter den där 60-tals tiden och i slutet av 60-talet, då det började hända saker på alla fronter i världen. Så där slutet av 60-talet, början på 70-talet, så började han ju jobba med en massa andra musiker från andra genrer och utvecklade och testade saker och sådär. Så att han har ju varit absolut längst fram i ledet hela tiden och hade nog fortsatt med det också om han hade fått leva.
0: Paul Nyberg, ikväll vid 9 så sände P2 en tidigare outgiven konsert med Miles Davis från Helsingfors 1967. Vad är det här för spelning?
3: Ja, men det stämmer. Det är ju som det är samma band här som Peter Asplund refererar till, Second Great Quintet som det kallas, och det är en unik konsertinspelning som har legat gömd i Helsingfors Radios arkiv fram tills nu. Så lyssna på.
0: Känner
3: den.
0: Man igen det om man är ett Miles Davis-fan eller låter det annorlunda?
3: Det gör man. De har verkligen släppt sargen här. Det är 1967, så det är ju inte...
0: Det är inte?
3: Det är ganska svårsmält musik. Fantastisk.
0: Klockan 9 i P2 ikväll. Lyssna då. Paul Nyberg, producent för jazzradion i P2. Peter Asplund, jazztrumpetare. Stort tack båda två för att ni kom till Studio 1.
2: Studio 1 som produceras idag av Marcus Elverbrandt. Nu säger Studio 1 tack för idag. Nu väntar Ekot och sen blir det Europapodden efter klockan 6.
4: Förslag om tillfälligt sänkt pris på månadskort i kollektivtrafiken. SSAB återupptar sitt stålverksbygge efter sjukdomsfallen bland personalen. Och flera detaljer om hur Kungliga Operan kommer att se ut efter renoveringen. Här är Ekot kvart i 6 med nyheter, ekonomi, kultur och sport. I studion Alexander Ivanovski. Regeringen och Sverigedemokraterna meddelade idag att de tillfälligt vill halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken. Detta för att ytterligare stötta hushållen under energikrisen, det säger statsminister Ulf Kristersson.
5: Kan vi styra om och hjälpa människor att välja kollektivtrafik istället för biltrafik, så kommer vi både spara pengar men också minska belastningen på bränsleförbrukning i Sverige. Så att det är ett bra sätt att göra så länge det här kriget nu pågår.
6: Sänkningen kommer att gälla i hela landet från och med den 1 juli, men bara på månadskort, inte på enkelbiljetter eller årskort. Vanligtvis är det vänstersidan som driver sänkta priser på kollektivtrafik, men i årets valrörelse gör alltså även högern det. Statsminister Ulf Kristersson igen.
5: Därför att vi både sänker priser på kollektivtrafiken och sänker beskattningen av bränsle för vanliga bilar. Båda sakerna kan vi göra. Jag har mycket svårt att tro att den rödgröna sidan hade kunnat göra någonting åt privatbilismen. Båda sakerna behövs för att kunna ta sig till jobbet.
6: Satsningen kommer att finansieras med ytterligare lån. Det motiverar regeringen med att den pågående krisen är så omfattande. Ebba Busch är energiminister.
7: Sverige har ju haft som tradition att är det en särskild krispaket, ja men då kan man låna på det sättet som vi gör nu. Och man ska komma ihåg att vi gör det med en extremt låg statsskuld med starka statsfinanser.
6: Just nu har oppositionen övertag i opinionen, inte minst hos kvinnor. Men att denna satsning skulle vara ett sätt att försöka locka över dem, som ju i högre utsträckning än män åker kollektivt, är fel enligt Ebba Busch.
7: Nej, jag tror kvinnor är smartare än så. De skulle inte köpa en sån valfläskåtgärd. Vi måste ha krisåtgärder som är rättvisa och som når alla, inte minst barnfamiljer och kvinnor.
6: Sänkningen kommer att gälla fram till årsskiftet och det finns i nuläget inga planer på förlängning enligt enligt statsminister Ulf Kristersson.
5: Det här är en tidsbegränsad insats för andra halvåret för att minska de negativa konsekvenserna för svensk ekonomi på grund av höga drivmedelspriser.
4: Reporter Marie Nilsson Boy. Och så här reagerar Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén på förslaget.
8: Vi välkomnar ju att regeringen äntligen har lyssnat på Miljöpartiet. För vi har ju ända sedan oljekrisen drog igång krävt att man ska sänka priset på kollektivtrafiken och halvera den. Så det här är ju på så vis det är en bra åtgärd, absolut. Samtidigt så är det ju, ska jag säga, hål i huvudet att regeringen står fast vid de här breda skattesänkningarna på bensin och diesel som ju låser fast svenskarna i oljeberoendet.
9: Miljöpartiet går bland annat till val på att införa ett Sverigekort som skulle fungera på all kollektivtrafik i hela landet till ett pris för 500 kronor i månaden. Vänsterpartiet vill införa en liknande biljett som ger tillgång till all regional kollektivtrafik för 450 kronor i månaden. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin kritiserade igår regeringens trovärdighet i kollektivtrafikfrågan. Han skrev i ett sms till Eko att citat: "De har aktivt röstat nej till alla våra förslag om bättre och billigare kollektivtrafik. Desperat inför folks missnöje så vill de göra en tillfällig sänkning över valet. Det är svårt att ta den här regeringens ekonomiska politik på allvar." Slutcitat. Centerpartiet har idag inte hunnit ta ställning till regeringens förslag om kollektivtrafiken. Partiledare Elisabeth Tandringqvist.
10: Alla de här tillfälliga åtgärderna när valdagen är med precision satt i mitten visar ju på en del valfläsk ambitioner. Vår ambition är att säkerställa att familjer och företag som har det tufft under oljekrisen också får en lättnad.
11: Så just den här åtgärden ser ni varken bu eller bä än så länge?
10: Än så länge säger vi varken bu eller bä till den här.
9: Rebecka och Emma, som vanligtvis åker kollektivt, tycker att stödet som regeringen inför är bra och hoppas att det blir något liknande framöver.
12: Om man lika gärna inför ett halvår kan man väl ha det alltså alltid.
13: Hela tiden.
12: Ja, hela tiden.
4: Reportrar Isak Krona och Ivan Garcia. Flera hyrläkare har kunnat jobba i Region Blekinge trots att de konstaterats grovt oskickliga eller tidigare har dömts för våldsbrott. Och det utan att regionen känt till deras bakgrund. Stefan Pettersson, projektleder det nationella bemanningsavtalet som finns mellan regionerna och hyrföretagen.
14: Det är absolut inte bra det, att det har kommit in personer som inte ska vara där, helt enkelt.
15: Regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till finns i det avtal som alla Sveriges regioner har slutit med ett 70-tal hyrföretag. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare vars avtal regionen sa upp i förtid förra året visade sig att bemanningsföretagens kontroller av läkarna varit bristfälliga. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att på olika sätt varit grovt oskickliga i sin yrkesroll. Och Maria Bengtsson, chef för närvården i Västra Blekinge, där flera av hyrläkarna jobbat, ser inte att regionen hade kunnat göra någonting annorlunda.
16: Nej, jag har faktiskt ställt mig den frågan själv och tittat lite mer ingående på hur processen ser ut när vi tar in hyrläkare. Och jag måste säga att jag känner att vi gör det vi kan.
15: Stefan Pettersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset som jobbar med det nationella bemanningsavtalet säger att de nu behöver titta närmare på det som hänt i Blekinge.
14: Vi vill verkligen inte ha såna här avarter i vårt system i regionerna. Det är därför vi har ett nationellt avtal för att liksom undvika alla de här som du beskriver här. Det ska ju inte hända.
4: Reporter Stina Linde, P4 Blekinge. Och så Frankrike. En stor pedofilskandal har nått ytan i Paris där ett hundratal förskolor nu utreds för misstänkta sexuella övergrepp mot barn. Idag inleddes rättegången mot en fritidsledare på en av dem.
17: J'étais sous le choc quoi. Et ce qui est hyper grave, c'est qu'il y avait déjà eu un signalement en septembre.
18: Martine är en av föräldrarna med barn på den förskola i Paris 11:e arrondissement som nu är i fokus när rättegången inleds mot en tidigare fritidsledare som jobbat där. Hon säger till BFM-TV att hon fortfarande är chockad och kritiserar att mannen fick jobba kvar ända till i april förra året, trots att övergreppen blev kända redan hösten 2024. I åtalet finns 5 barn och 2 vuxna som jobbar på förskolan. Rättegången hålls på begäran av de drabbade, inte bakom lyckta dörrar, och det är den första i den stora skandalen som uppdagats i Frankrike, där närmare 100 förskolor och ytterligare ett 20-tal skolor enbart i Paris utreds för sexuella övergrepp. Men det finns också skolor i andra delar av Frankrike som berörs. Paris nyvalde borgmästare Emmanuel Grégoire gjorde det här direkt till en prioriterad fråga när han tillträtt, och den nya rutinen är att personal som misstänks ha begått övergrepp omedelbart tas ur tjänst.
13: Systematiskt, depuis que je suis élu, au moindre signalement.
18: Avstängningarna har kritiserats, men Emmanuel Grégoire säger till France Info att han hellre låter en oskyldig vuxen drabbas än ännu ett barn.
13: Déjà dit, je préfère être injuste pour le moment vis-à-vis des agents plutôt que de prendre le moindre risque vis-à-vis des enfants.
18: Den misstänkte 36-åringen nekar till de sexuella övergreppen han åtalas för. Cecilia Blomberg, La Croix-Valmer.
4: Du lyssnar på Ekot i P1, klockan är snart 5:05. Om en stund hör vi reaktioner från värmeböljan i London. Men först, efter flera sjukdomsfall återstartar stålbolaget SSAB sitt stålverksbygge i Luleå imorgon. Och då kommer luften i både maskinhytter och i kontorslokaler att renas från byggdamm. Det säger Anders Hedström som har ansvarat för den partikelanalys som gjorts av hela byggområdet.
19: Vi såg direkt hur luften förflyttade sig i partiklarna, hur de kom in i barackerna, in i traktorerna. Och på den vägen har vi jobbat.
20: I 2 månader har bygget av SSABs jättesatsning av det nya stålverket i Luleå stått still. Det var SSAB själv som avbröt arbetet efter att ett 30-tal personer haft symptom som huvudvärk, yrsel och näsblod. Sedan dess har SSAB låtit ta mängder av prover på såväl marken, luften och dammpartiklarna. Alla prover har hållit sig under tillåtna gränsvärden och inte enskilt kunna förklara sjukdomsfallen. Men i samråd med experter säger nu SSAB att de tror att sjukdomsfallen med största sannolikhet beror på en kombination av att personalen utsatts för väldigt finkornigt byggdamm, kall och torr luft och säsongsbaserade luftvägssjukdomar. Carl Orling är teknisk direktör på SSAB.
21: Efter en av de mest omfattande arbetsutredningar som har gjorts i Sverige så känner vi att nu har vi hittat en rotorsak till de här sjukdomssymptomen, och vi kommer också återstå att arbeta stegvis och väldigt kontrollerat.
22: Kan ni garantera att ingen blir sjuk?
21: Det jag kan garantera är att vi kommer ha god kontroll på arbetsmiljön, vi kommer ha kontinuerlig övervakning och vi har en tydlig process ifall någon rapporterar in någon form av sjukdomssymptom.
20: Nu är det upp till underentreprenörerna att se till att de som är på byggområdet är friska. Och för att dammpartiklar inte ska bli ett problem i framtiden använder man en sorts väldigt finmaskiga filter för att rena luften både i fordon och i kontorsbaracker. Det säger luftkvalitetsexperten Anders Hedström.
19: Vi har heparenat allting med kol, och i hytterna har vi nu montage den här veckan med luftrenare inne i själva hytten.
22: Stoppar ni bygget om det skulle bli fler sjuka?
21: Jag tycker inte vi ska spekulera. Det vi har nu presenterat är en återstart av projektarbetarna på ett kontrollerat sätt.
4: Det sa Carl Orling som är teknisk direktör på SSAB. Reporter Erika Sundén. Sveriges längsta rättegång, Lundinmålet, är inne på sin sista vecka. Och idag, den näst sista dagen, var det dags för åklagarsidan att svara på försvarets skarpa kritik som bland annat handlat om att målsägare och vittnen ska ha varit partiska. Åklagare Henrik Attorps.
23: Vi menar att vi i objektivitetens namn efter bästa förmåga har försökt att återge de relevanta delarna i åberopade dokument och vittnesmål. Vi känner inte igen den bilden som målas upp av att vi medvetet ska ha utelämnat relevanta delar som motsäger det vi gör gällande.
24: Rättegången om de folkrättsbrott som misstänks ha begåtts när Lundin Oil letade olja i Sudan har pågått i över 2,5 år. Och kritiken från försvaret har alltså varit hård. Man har anklagat åklagarsidan för att inte vara objektiv, ifrågasatt om åtalet är giltigt och påstått att i stort sett alla centrala omständigheter kring misstankarna är felaktiga. Man menar bland annat att flera målsägare och vittnen varit partiska i konflikten som rådde i Sudan och att deras uppgifter därför inte går att lita på. Men åklagarna menar att alla tar ställning i långvariga konflikter och att man inte kan bortse från sådana vittnesmål. Henrik Attorps igen.
23: Det skulle medföra att man kan avfärda samtliga berättelser från civila tutsier vad gäller folkmordet i Rwanda. Likaså berättelser från judar avseende andra världskriget. Eller civila i dagens Ukraina. Eller personer som har besökt Ukraina och då har mött företrädare för Ukraina till exempel. Vi menar att det skulle medföra att det inte går att uträtta de här brotten. Och att det därför skulle råda straffrihet. Men det är faktiskt inte så som domstolar i Sverige och övriga Europa har sett på saken. Utan man måste i det enskilda fallet göra en ordentlig analys förstås.
4: Reporter här Carl W. Andersson. Och så börsen. I Stockholm stängde den på minus 1%. London steg med 0,2%. I Frankfurt gick börsen ned med 0,7%. I New York har Dow Jones hittills gått ner med 0,3%. Nasdaq upp med 0,7%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 33 öre och en euro 10 kronor och 84 öre. Idag har renoveringen av Kungliga Operan i Stockholm tagit ytterligare ett steg. Kulturnytts William Thomas, vad har vi fått veta idag?
0: Ja, vi har framförallt fått se hur det kan komma att se ut när det hela är klart. Renoveringen har ju behövts länge. Man har till exempel behövt ställa in föreställningar på grund av takkontroller, men även avlopps- och vattenrör måste bytas. Det har på flera sätt helt enkelt varit svårt att producera opera på Kungliga Operan. Och det är inte bara en renovering som ska till.

0: när den kommer att bestå av?
1: Ja, det ska som sagt bli en scen med egen entré, men trots att påbyggnaden görs inom det som är operans nuvarande så kallade fotavtryck så ska det också rymma 3 ballettsalar, personalrum och repetitionsmöjligheter för orkestern. Dessutom en terrass öppen för publik mot Kungsträdgården.
0: Men det låter som en omfattande utbyggnad. Vad landar notan på?
1: 3,5 miljarder kronor enligt beräkningen. Och det har beskrivits som statens fastighetsverk hittills mest omfattande projekt. Det var länge osäkert om själva utbyggnaden skulle bli av. Och det är först efter ett besked om privata donationer på 300 miljoner kronor som satsningen kunde bli av. Enligt Max Elger, som är generaldirektör för Statens fastighetsverk, är målet att Kungliga Operan ska kunna fortsätta sin verksamhet på platsen som de gjort i 250 år nu, men projektet har sina utmaningar.
2: Det här är en vacker byggnad, det är en skyddad byggnad, det är en känslig byggnad som ligger i Stockholms hjärta bredvid Kungsträdgården, slottet, Jakobs kyrka. Så att det här kräver stor varsamhet samtidigt som alla tekniska system är uttjänta. Den här byggnaden skriker på att renoveras.
0: Sist Max Elger på Statens fastighetsverk. I studion hörde vi William Thomas. Och så ska vi till Radiosporten med Peter Arnberg.
3: Ja, jag kan berätta att Tre Kronor spelar just nu en helt avgörande match mot Slovakien om att nå kvartsfinal i VM. Och Sverige leder med 3-2 efter 2 spelade perioder. Sverige måste vinna efter ordinarie tid för att ta sig vidare. Radiosporten sänder matchen direkt i P4. Malmö FF sparkar sin tränare Miguel Angel Ramirez efter bara 9 omgångar i herrallsvenskan. Hör du här MFFs ordförande Zlatko Richter.
4: Kort sammanfattat så har vi ju inte presterat på planen och inte heller haft bra resultat. När Miguel kom in så var tanken att vi skulle tajta till spelet, släppa till mindre chans och mål 2026 jämfört med 2025 och ta fram en ny spelstrategi under säsongen som gör oss framgångsrikt på sikt. Och vi har inte lyckats där. Det är bara att titta på resultaten och vi har inte heller lyckats liksom utveckla spelare som vi hoppades.
3: Ni hör i Sportextra ikväll vår fotbollsexpert Jon Persson om Malmös beslut. Det kommer direkt efter Tre Kronors match i Hockey-VM. Och i Spex då så hör ni också kommentarer kring den svenska dam-VM-kvaltruppen i fotboll. Det var sporten.
0: Radiosportens Peter Arnberg. Vi ska till Storbritannien för där har värmerekordet för maj slagits på nytt idag när 35 grader uppmättes i London. Och Londonborna försöker anpassa sig efter läget.
5: Jag tycker om solen, det påminner om min födelsedag, säger 5-åriga Lilja som fyller år mitt i sommaren. Och den värmebölja som just nu råder i London liknar just högsommar. Och Liljas mamma har tagit med henne till en vattenfontän för att hitta svalka.
6: I like feeling the water. And I stamp on it, it makes my feet wet.
5: Det är skönt att stampa i vattnet, säger Lilja. Skiftet i vädret har varit abrupt, från kyla förra veckan till stekande sol, där det senaste värmerekordet för maj månad från 1922 igår slogs med hela 2 grader. Det här är något som både forskare och många britter förklarar med klimatförändringarna.
7: It's like rainy and cold one minute and it's just so abrupt the change, just so hot. I think, is it 34 we're having in London this week?
5: Det skiftade så snabbt, säger Isabel som söker sig till skuggan på en bänk i centrala London. Många britter har också svårt att få svalka hemma. En stor majoritet av husen i Storbritannien är inte lämpliga för de kraftiga värmeböljor som kommer att bli allt vanligare, har regeringens rådgivande klimatförändringskommitté konstaterat. Husen är ofta dåligt isolerade och har brist på solskydd som fönsterluckor.
8: It's getting really hot in our house, especially seeing as we don't have any like aircon, so we're using like fans and staying outside mostly.
5: Vi har det riktigt varmt hemma och ingen luftkonditionering, säger 12-årige Otis som försöker hålla sig ute istället. Anna Greening har också sökt sig till svalkan vid vattnet.
9: Well, I love it because like I like the heat, but I also don't love the fact that it's because of climate change. But I guess it's not that hot often, so it's better to enjoy it than not.
5: Det är skrämmande med klimatförändringar, men jag försöker ändå njuta av värmen, säger Anna. Nina Banner, London.
0: Och så vädret här hemma. Det blir fortsatt blåsigt, men solen tittar fram, främst i Götaland. Svealand får under dagen ökad molnighet och främst i öster någon skur. Norrland får allmänt molnigt väder med lokala skurar, i fjällen byar av regn och blötsnö. Temperaturer från 20 grader.

0: i östra Småland ner till 10-15 grader. Producent för Ekot kvart i sex var Emil Östman, i studion Alexander Winowski, nu Europapodden.
1: På den internationella scenen så imponerar han, Spaniens premiärminister Pedro Sánchez. Men på hemmaplan så haglar korruptionsanklagelserna mot personer i hans närhet, samtidigt som tusentals spanjorer kräver hans avgång. Hur länge kommer en av de få socialdemokratiska rösterna i Europa att hålla sig kvar vid makten? Här i Europapodden.
2: We did it.
3: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
4: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
5: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
1: Ja, vissa kallar honom för värstingen i Madrid. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez utmanar både EU-kollegorna och USAs president på ett självsäkert sätt. Men på hemmaplan alltså så har han kanske inte fog att vara lika självsäker. För snygg, för slug och för kaxig, säger kritikerna som gång på gång begär hans avgång. För att prata om detta, Andreas Liljeheden, Bryssel, hej!
6: Hallå, hallå.
1: Och Cecilia Blomberg, södra Frankrike vid Medelhavet någonstans.
7: Jajamensan.
1: Jag har sett att det är riktigt varmt hos er på kontinenten. Det pratas om extrem majvärme runt om i Europa. Hur har du det i Bryssel, Andreas?
6: Nej, men passande nog så har vi spansk hetta kan man väl säga i Bryssel idag. Det var svettigt redan när jag åkte in i morse och det ska bli uppåt 30 grader ungefär idag. Mm. Men jag gillar värme så att jag tycker det är helt okej.
1: Mm. Och Cecilia, hos dig så skrivs det i medierna om att ni har de varmaste dagarna någonsin i Frankrike för den här tiden på året. Det låter lite oroande kanske.
7: Ja, framförallt ska jag säga västra Frankrike, Medelhavet är det väl ändå inte så konstigt om det är varmt i den här regionen. Mm. Så att här är nog mer normalt.
1: Mm. Men i Madrid då, Pedro Sánchez hemstad, 32 grader idag såg jag, och dit ska vi nu. För om de som ogillar Sánchez på hemmaplan tycker då att han är för snygg och för slug och för kaxig, hur skulle Brysselkollegorna beskriva honom, Andreas?
6: Ja, värsting kan jag tycka är att ta i, men helt klart en ledare som går sin egen väg, som går mot strömmen i en del frågor i alla fall. Sen är det väl alltid känsligt att recensera skönhet kanske, men visst, Sánchez är stilig både i Bryssel och Madrid tror jag. Men om vi ändå är inne på utseende så kan man också säga att han har fått lite konkurrens den senaste tiden från Nederländernas premiärminister Rob Jetten, som dessutom är betydligt yngre än Sánchez. Men ärligt talat så spelar det ingen som helst roll. Det är politiken som är det viktiga i Bryssel.
1: Mm, men nu blir man ju tvungen att googla honom då sen här. Men Cecilia Blomberg...
6: Han är ganska ny som premiärminister, ja. Också, Rob Jetten.
1: Ja, okej. Okay. Då får vi lära känna honom lite bättre. Cecilia då, hemma i Madrid, utöver det jag nämnde, hur ser man på Sánchez?
7: Alltså jag tror att i Sydeuropa så är det ingen nackdel att vara snygg. I till exempel Italien är det ett krav om man ska vara politiker och framgångsrik. Men Spanien är väl lite, kan man säga, delad i två läger, säkert fler än så. Men det handlar väl att en del då tycker att Sánchez verkligen är någon att se upp till för hans styrka som ledare och det här modet att ha många konfrontativa debatter internationellt. Samtidigt så är det ett problem att de som stödjer hans politik, den skaran krymper, och det har gått sämre för hans socialistparti nu i flera regionala val, senast i Andalusien. Och även i opinionsundersökningen är det ett vikande stöd, även om det är faktiskt de som är till vänster om Sánchez som förlorar mest. Internationellt så är han då, som Andreas säger, en ledare som ändå har någon slags strålglans runt sig som man lyssnar på och som ofta citeras i press och media. Och han backar heller aldrig runt svåra frågor när han väl har bestämt sig. Han står där alltid så här samlad, rakryggad i snygga kostymer och... Och för att särskilja sig från högermännen så kan man liksom ändå konstatera att han har alltid som ett litet rött armband på sig. Mm. Som lite för att visa att han inte är helt så här stiff kostymman.
1: Mm. Men jag tänker att vi ändå måste börja i skandalerna som gör att marken under den här socialdemokratiska premiärministerns fötter skakar. Det är korruptionsanklagelser mot hans fru, mot hans bror, och det slutar inte där. Det handlar om tidigare medarbetare, transportministern väntar på en dom med annat korruptionsavtal. Alltså det finns ännu mer. Och spanjorerna, ja, de är inte helt nöjda. Så här lät det på Madrids gator häromdagen. Ja, Cecilia, tiotusentals på gatorna där viftande med flaggor. Vad är det de ropar och skanderar?
7: Ja, men de vill att Sanchez ska avgå, de vill ha nyval. De ropade också andra saker som vi inte hörde som var direkt rasistiska. Som att alla som inte äter skinka ska utvisas ur Spanien. Mm-hmm. Vilket säger kanske en del om var man står politiskt. Men sen så har ju då Sanchez tid som premiärminister, framförallt sen förra valet, kantats av korruptionsanklagelser. Inte mot honom själv, men då som sagt, som du har nämnt, flera högt uppsatta inom den spanska socialdemokratin har pekats ut. Några har redan hamnat i rättegångar. Och hans fru då också, och hans bror. Och det här är också en anledning som anses ligga bakom det här sviktande stödet.
1: Men vad är det handlar om? Vi har frun och brorsan och socialisttoppar. Vad är det för typer av, vad är det för korruption som de anklagas för?
7: Men mycket är ju kopplat till att då man på olika sätt har utnyttjat sin politiska position för att dra personliga fördelar. När det gäller Begonia Gomez så handlar det om
1: hustrun.
7: Att hon, hustrun, ja, hon sägs ha fått en fin post på ett universitet på grund av sina politiska kontakter och även dragit ekonomiska fördelar av de här politiska kontakterna. När det handlar om brodern David Sanchez så handlar det mer om ren nepotism. Där är inte pengar inblandat och det ses väl som det minst allvarliga. När det handlar om de här socialisttopparna så är det olika affärer som skedde under covid. Som handlar framförallt om ekonomisk vinning till egen del och så att man använt det här politiska inflytandet för att stödja vissa företag i upphandlingar och så.
1: Och samtidigt, för att komplicera det här ytterligare, så eldas det här på, de här korruptionsavklagarna eldas på från ytterhögen, har jag förstått. Hur fungerar det där?
7: Ja, alltså, det är ju en av de saker som Sanchez ofta säger, att det här är kampanjer som är orkestrerade av hans motståndare. Det är väl sant till viss del. En del har ju faktiskt också sen nu också gått vidare till åtal, så då är det ju rena som rättsliga processer. Men det finns i Spanien en organisation som heter Mano Limpias, som betyder rena händer. De beskriver sig som någon form av fackföreningsrörelse som har som sitt syfte då att blottlägga de här korruptionshärvorna. Men de har också väldigt tydliga kopplingar till ytterhögern. Även om de även drivit fall mot kungahuset och någon gång mot Partido Popular, så är det just mot socialistpartiet som de flesta av de här utredningarna vänder sig.
1: Men jag tänker att det är väl inte bara inom socialisternas hörn som det pågår korruption. Det är väl ganska utbrett i hela Spanien?
7: Ja, alltså det, ska man säga, hela det spanska politiska livet är präglat av korruptionsskandaler. Ända sedan Spanien blev demokrati 1978 och fick sin konstitution.
1: Puh, en hel del. Andreas, om vi då ser på korruptionskrisen runt Sanchez, den slutar ju inte bara här, ska jag tillägga. Men innan vi tar det vidare, allt det här, hur påverkar det Sanchez status när han är i EU-sammanhanget? Är det något som det skvallras om?
6: Nej, det påverkar inte så mycket, och det skvallras inte så mycket om det heller. Det är klart att Sanchez politiska motståndare försöker använda detta mot honom. Spanska journalister här i Bryssel, de ställer ofta frågor om det, och det är ovanligt mycket fokus på inrikespolitik från spanska journalister här. Men jag skulle ändå säga att, med detta sagt, att i ledarkretsen, när ledarna träffas på toppmöte här i Bryssel och Sanchez är med, så kommer det inga frågor om det, spelar liksom ingen roll. Och ledarna brukar generellt vara väldigt försiktiga med att kritisera varandra och ta upp den här typen av inrikespolitiska grejer, för de vet att alla har problem, någon form av problem på hemma hemmaplan, och de vet också att nästa gång, ja, men det kanske är de själva som utsätts för ett liknande drev på hemmaplan, så att det här tas inte upp helt enkelt.
1: Mm, jag förstår. Men trot eller ej då, för Sanchez slutar inte den här krisen där. Pressen fortsätter, en ytterligare rättsprocess pågår, och då handlar det om Spaniens tidigare premiärminister och Sanchez partivän José Luis Rodríguez Zapatero. Han beskrivs ju som en av Sanchez viktigaste stödpersoner, eller kanske rent av en fadersgestalt. Hur påverkar det här Sanchez, Cecilia?
7: Nej, men det här är ju otroligt allvarligt för Sanchez om det skulle visa sig stämma. Vi ska komma ihåg att vi är fortfarande på någon form av utredningsstadium. Det har inte ens närmat sig åtal än. Men Zapatero är ju lite grann av, som du säger, en fadersgestalt. Det var han som vann spanjorernas förtroende efter det stora terrorattentatet mot tågstationen Atocha då, när det var Irakkriget, och sen också vann valet kort därefter. Så han ses som en viktig person där. Och om hans gloria faller och det verkligen skulle visa sig att det här stämmer, om att han skulle ha gynnat ett litet privat flygbolag under covid för att rädda det, och att han också skulle ha tjänat på det ekonomiskt själv, ja, då är det riktigt illa.
1: Ja, idag när vi bandar så är det ju förmiddagen den 26 maj, men den tidigare premiärministern ska alltså upp i rätten då ganska snart, den 2 juni, om jag har förstått det rätt.
7: Ja, det är en slags utfrågning där han ska ge sin version, och det är redan det är lite dramatiskt i Spanien, för det är första gången som en tidigare premiärminister utfrågar i högsta domstolen.
1: Men vad säger Sanchez om allt det här då? Jag menar, alltså kvinnan som han då dricker sitt morgonkaffe med utreds för korruption, och det slutar inte där, det bara fortsätter. Han måste vara ganska svettig.
7: Det kan man väl säga, att det här är väl liksom ingenting som någon önskar, men han håller en ganska tydlig linje som handlar om att ingen är skyldig förrän den personen är dömd.
1: Mm. Vi kommer tillbaka till Sanchez olika kriser på hemmaplan som han, ja, var väl mer eller mindre drunknar i lite, men samtidigt på det internationella planet. Där verkar han vara lite av en stjärna.
8: Buenas tardes.
1: Sanchez där med ett brett leende, en illblå kostym på scen under den globala socialdemokratiska rörelsens möte i Barcelona för en månad sedan ungefär. Andreas, internationellt sett så är han ju inte den som håller sig i skymundan. Som sagt var, värstingen i Bryssel kallas han ibland. Vad ligger bakom det där?
6: Nej, men Sanchez och hans regering har ju stuckit ut hakan, kanske både genom sitt agerande men också genom sin retorik på en del områden i alla fall. Och jag tycker det tydligaste, det är väl att Sanchez har visat cojones, som en del säger, att, och just har stått det upp mot USAs president Donald Trump.
1: Pedro Sanchez är alltså inte rädd att gå emot strömmen och säga vad han tycker. Jag tänker att det är dags att bygga en liten lista kring det här, för listor, ja, gillas jag de flesta. Sanchez nej-list kallar jag det här. Är ni med, Cecilia och Andreas?
6: Absolut.
1: Ja.
6: Kör på.
1: Ja, Sanchez är inte rädd för spänd stämning, och just spänd stämning är ju något som Sanchez migrationspolitik har skapat när Spanien trotsar EU och säger nej till den utstakade linjen.
9: España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero o un país cerrado y pobre. Así de simple. Esta es la cuestión que tenemos que plantearnos. Si queremos ser un país abierto y próspero o un país cerrado y pobre.
1: Spanien måste välja mellan att vara ett land som är öppet och välmående eller ett som är stängt och fattigt, sa Sanchez här inför sitt parlament i Madrid. Alltså, Andreas, EU-ländernas linje när det gäller migration, vad är den, om du förenklar lite?
6: Ja, men jag tycker vi kan, om vi går tillbaka 10 år ungefär, då gjorde ju tyska förbundskanslern Angela Merkel det här kända uttalandet "Wir schaffen das", alltså vi fixade, när man skulle ta emot över 1 miljon migranter i spåren av kriget i Syrien. Mm. Och sen dess så har ju de allra flesta EU-länder gjort en U-sväng, kan man säga, och successivt gått mot en allt striktare migrationspolitik, och inte minst för att bemöta den växande ytterhögen i Europa som haft migration som sin paradfråga. Så att numera är ju den gängse linjen att vi ska minska invandringen, vi ska ha tuffare regler. Och EUs asylpakt, den ska börja gälla inom någon månad här. Och man vill skicka tillbaka de som får avslag på sin asylansökan. Och man vill också använda bistånd och handel för att sätta press på länder som vägrar ta emot sina egna medborgare. Och man har ju öppnat också för att skicka migranter som får avslag till läger eller center utanför EU. Så att det är ju läget generellt i EU just nu. Och det är inte så mycket heller en partifråga, utan det här är ju väldigt brett även i Danmark till exempel, som också har haft en socialdemokratisk regering. Där har ju Mette Frederiksen på migrationsområdet varit närmast ytterhöger och haft ett nära samarbete med Giorgia Meloni i Italien. Och det är ju därför Sanchez sticker ut så pass mycket just i migrationsfrågan. För han, just i det fallet, så går ju Spanien verkligen på tvärs mot vad alla, i princip alla andra EU-länder vill göra.
1: Cecilia, vad är det Spanien vill här då? Sanchez tänker ju tvärtom. Hur vill han att det ska fungera?
7: Det som pågår just nu i Spanien är ju den här stora regleringen av uppehålls- och arbetstillstånd som man uppskattar kommer att kunna gynna ungefär 500 000 migranter som redan bor i Spanien och arbetar i Spanien, men många då i den, eller de flesta i den svarta ekonomin, om man ska säga. Och då menar Sanchez att Spanien är helt beroende av de här personerna för att kunna fortsätta att växa som ekonomi. Man har, som i många länder i Europa, låga födelsetal. Så här kommer plötsligt en stor klump med ung arbetskraft in som de behöver. Och det är ju inte så här att alla de här personerna nu som kan ansöka om det här uppehållstillståndet på något sätt bara få det, utan det är ju liksom förenat med en kravlista. Du ska ha varit i Spanien i minst 5 månader. Du måste ha ett brottsregister utdrag från både det land du kommer ifrån och ifrån Spanien. Du måste ansöka om en form av bevis att du är i en utsatt situation. Det här beviset utfärdas antingen av spanska sociala myndigheter och av vissa såna människorättsorganisationer. Så att, och allt ska vara inne före den 30 juni. Mm-hmm. Så att det är en ganska stor process. Och då har då alla de här människorna som lyckas få det här tillfälliga uppehållstillståndet 1 år på sig att få ett arbete inom den öppna ekonomin, börja betala skatt, få ordning på sina liv, förhoppningsvis är det som är tanken. Och efter 1 år så kan man förlänga det här om man då uppfyller de nya kraven.
1: Men Andreas, Spaniens tvärtomhållning här då, eller vad vi ska kalla det, hur påverkar det EU att Sanchez sätter sig på tvären?
6: Det kommer en del kritik, och som sagt, det här sticker ju verkligen ut, och det finns ju de också som pekar på att det här kan vara en så kallad pull-faktor, det vill säga att om man ger den här rätten för migranter i Spanien, då kommer fler migranter försöka söka sig till Spanien och till andra EU-länder. Så att det är framförallt det som man ser som ett problem då. Mm.
1: Men de här migranterna då som anländer till Spanien, det här, den här pullfaktorn som du pratade om, att de kan röra sig vidare inom EU, alltså är det så lätt, Andreas?
6: Alltså det finns ju en sån oro, till exempel i Sverige så har ju Sverigedemokraterna varnat för detta, att migranter då skulle kunna åka från Spanien till exempel Sverige genom EUs fria rörlighet och begå brott i Sverige och så vidare. Och det är klart att de här migranterna som får uppehållstillstånd i Spanien, då har de laglig rätt att vistas i Spanien, och då kan de också resa runt i EU, för vi har ju trots allt öppna gränser i teorin i alla fall. Sen så, om vi pratar om arbetstillstånd, så gäller ju det bara i Spanien. Så som jag har förstått det, de kan inte komma och jobba i Sverige. Och då kan man fråga sig, hur många skulle då vilja resa till Sverige till exempel? Om det är många migranter som har kommit till Spanien, många av dem är ju latinamerikaner, de kan alltså det lokala språket, de har möjlighet att få permanent rätt att stanna om de jobbar vitt och kan visa att de sköter sig och betalar skatt i Spanien. Och Spaniens regering säger, som Cecilia var inne på, de behöver massa arbetskraft och deras ekonomi växer mer än de flesta andra EU-länders ekonomier gör. Så varför skulle de då åka till ett annat land där de kanske inte kan språket och där de bara har möjlighet att jobba svart och kan bli hemskickade om de haffas? Så att de borde ju snarare ha incitament att stanna kvar i Spanien, förutsatt att de då kan få vita jobb och betala skatter.
1: Mm. Vi fortsätter med Sanchez tvärtomlista. Rubriken är nu Trump. För när kriget i Iran inleddes så visade europeiska ledare att de var obekväma, men ingen var väl så tydlig som Sanchez när han tog ton mot Trump.
10: En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra.
1: Ja, nej till krig, Sanchez där. Cecilia Sanchez linje mot USA gjorde ju att Trump kallade honom för fruktansvärd och hotade Spanien med handelsstopp. Hur ser man i Madrid på att premiärministern sticker ut näsan på det här sättet? Eller hakan kanske man sticker ut?
7: Först ska man väl säga att just det här att säga no a la guerra är ju då en paroll som Zapatero lanserade då redan under Irakkriget, som redan då fick stort fäste hos spanjorerna. Och jag ska säga att det är nog inget vinnande koncept i Spanien idag att hylla Trump eller USA. Långt bortom socialistpartiets liksom sympatisörer så finns ett motstånd mot Trump i Spanien.
1: Men Andreas, att Sanchez bröstar upp sig mot USA på det här sättet och president Trump, hur landar det i Europa då?
6: Ja, ser man till de här handelshoten till att börja med så är det väl svårt att se att Trump skulle kunna agera specifikt mot Spanien, eftersom EU, alltså handel är ju så kallad EU-kompetens, det är EU som förhandlar om tullar och sådär. Så där kan man säga att Spanien har ett visst skydd då inom EU, en skyddsmur. Sen så blir det ju mer känsligt, framförallt inom NATO skulle jag säga, där man verkligen har kämpat för att bevara USAs engagemang för alliansen och för Europas säkerhet, och där Trump återkommande hotar med att lämna NATO, där vi vet att USA vill minska sin militära närvaro i Europa, och man har precis annonserat att man ska dra bort trupper från Tyskland och så vidare. Och sen har vi generalsekreterare Mark Rutte som nästan slår knut på sig själv för att hylla Trump och smöra för hans ego och sådär. Mm. Och mot den bakgrunden så är det ju problematiskt med ett land och en ledare som utmanar Trump med en väldigt rak retorik. Sen när det gäller kriget i Mellanöstern, där är ju inte Spanien helt ensamt. Det är ju andra NATO-länder som också har fått kritik för att de inte har låtit USA använda baser i sina hemländer. Till och med Italiens Giorgia Meloni har ju fått en släng av Trumps kritik på grund av det. Men det som verkligen sticker ut, det är ju den här frågan om investeringar i försvaret inom NATO. Jag var ju på toppmötet i Haag, NATO-toppmötet i Haag förra sommaren, där alla NATO-länder lovade Trump och omvärlden att de skulle lägga minst 5% av sin BNP på försvaret till år 2035, men ett land, ett enda land, sa nej, och det var Spanien och Pedro Sanchez.
1: Ja, det är ju då nummer 3 på min lista, så bra att du kommer in på det. För det är uppenbart att Spaniens premiärminister Sanchez då inte är en av dem som smörar för USAs president. Alltså, det här med BNP, försvarsutgifterna, det kommer krav från USA. Sanchez säger återigen nej. Det här 5%-kravet då, vad har det lett till för Spaniens del? Och vad är deras inställning, Cecilia?
7: Ja, men det är ju lite så att Sanchez går en balansgång här. Han har ju inte egen majoritet. Han har stöd av framförallt Sumar, som är då en vänsterkoalition. Och de är verkligen emot militär upprustning. Så att om Sanchez väldigt hårt går all in och med 5% så kommer det bli regeringskris hemma. Så han måste någonstans hålla på och balansera här mellan någon slags inrikespolitisk retorik och den som han för internationellt.
1: Men balansgång, Andreas, vissa ser det väl också som att Sanchez inte väljer att dra hela sitt strå till stacken. Jag tänker inom EU, hur han säger nej till det här kravet. Hur landar det?
6: Nej, men absolut, det är klart att det finns andra NATO-länder som lägger väldigt mycket mer pengar procentuellt sett då på sina försvar, och de kan ju vara kritiska mot till exempel Spanien. Men jag ska också säga det att NATO kan mäta lite olika jämfört med hur ett enskilt land klassificerar försvarsinvesteringar, så man kan få lite olika siffror här. Men den här balansgången som Cecilia beskriver jättebra, och det är den som är, tycker jag, är väldigt intressant. För det som Sanchez har sagt till NATO, det är ju att vi kommer nå våra förmågemål. Alla NATO-länder har ju specifika mål när vi pratar om militär kapacitet, och det kan ju vara x antal soldater, ett x antal stridsvagnar eller drönare eller vad det kan vara, en militär förmåga. Och där säger Sanchez att vi kommer nå våra spanska förmågemål när det gäller militär kapacitet, men vi kan göra det genom att lägga mindre pengar. Vi behöver inte betala med 5% av BNP. Vi fixar det ändå. Mm. Så det är det budskapet han försöker skicka till NATO, samtidigt som han då på hemmaplan kan visa inför sin koalitionspartner från vänstern att ja, men vi kan hålla nere. Vi behöver inte lägga 5% på försvaret. Och jag skulle säga att än så länge i alla fall så har den här balansgången funkat hyfsat. Sanchez har trots allt överlevt på hemmaplan rent politiskt. Och NATO, Jag skulle säga att man har liksom undvikit frågan lite. Man har sopat den under mattan, tycker jag. Även om det är definitivt någonting som kan sticka i Trumps ögon. Och han har ju också pratat i termer av att kicka ut Spanien från försvarsalliansen NATO. Hur nu det skulle gå till. Jag är lite osäker på det.
1: Mm. Nästa punkt på listan, sista punkten, Israel. Relativt nyligen så skrev Sanchez på X att det är dags. Vi har inget emot Israels folk, men Israel kan inte vara partner med EU. Andreas, Sanchez vill ju upphäva EUs associeringsavtal med Israel. Vad är det han vill?
6: Ja, det här är ju ett avtal som styr EUs relation med Israel, kan man säga. Det är ett brett samarbets- och handelsavtal som EU har med Israel. Och det här är rätt komplicerat rättsligt. Men det som de allra flesta är överens om, de allra jurister, det är att om man ska avbryta hela avtalet, ja men då krävs det enhälligt stöd. Alla EU-länder måste säga ja. Och det stödet, det finns inte. Det kommer inte ske. Sen så finns det de som menar att de delarna som rör strikt handel, alltså i handelsavtal, ja men där borde ribban vara betydligt lägre för att kunna fatta beslut inom EU. Då ska man kunna fatta beslut med kvalificerad majoritet. Och det driver Spanien på för, men där har man ju ganska många länder med sig. Även Sverige har ju pratat om att man vill göra detta, och Sverige och Frankrike har gemensamt försökt att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken. Att EU ska göra det. Men inte heller den här liksom lite lägre ribban har man nått tillräckligt stöd för. Och det finns också lite olika syn bland EUs jurister vad som egentligen är enhälligt och vad som kräver kvalificerad majoritet.
1: Mm. En hel lång lista, den går säkert att göra längre, men jag tänker att vi ska ta oss tillbaka till Madrid, där då El Guapo, som man kallas, snyggingen, lever och finns. Stödet för honom, som du har varit inne på, Cecilia, minskar. Hur ser det ut egentligen efter alla region- och lokalval här?
7: Nej, men det går ju inte alltid att direkt översätta regionala val till nationell politik. Men som det ser ut nu, så om det skulle vara val idag, vilket ju högern och ytterhögern vill driva fram, då skulle regeringen falla.
1: Mm. Men ekonomiskt sett presenteras ju ändå bilden att det går bättre i Spanien och minimilönerna går upp och arbetslösheten är låg. Men det är ändå ingenting som man ser i stödet för Sanchez.
7: Sanchez har ju lyckats med mycket, måste man säga. Han har lyckats med ekonomin på makronivå och nationell nivå. Han har lyckats med en grön omställning som han får mycket uppmärksamhet för utanför Spanien till exempel. Men de vanliga spanjorerna har det inte speciellt fett. Alltså, och det som till exempel pågår hela tiden nu i Spanien är att många vanliga spanjorer vräks från sina bostäder som köps upp av olika former av multinationella företag framför allt. Och där man gör om vanliga hyresfastigheter till dels turistlägenheter, dels till korttidsboende, något som heter co-living, och dels till renoverar upp dem till en mycket mer exklusiv standard som spanjorer i alla fall inte har råd med, utan som vänder sig mer till dels rika latinamerikaner men också nordbor och amerikaner. Så att det är svårt för många att få ihop sitt vardagsliv helt enkelt. Mm.
1: Det låter lite som man jobbar emot vind på ganska många plan då, men Andreas, högervindarna, de blåser ju över Europa, kan vi väl säga, med partier från högerkanten som växer sig starkare. I det här landskapet då så har vi då socialisten eller socialdemokraten Sanchez. Vilken påverkan har han då inom Europa som en lite av en central figur för socialdemokrater?
6: Jo, men det var ju ingen tillfällighet, tror jag inte, att man samlade världens progressiva på det här stora mötet i Barcelona för en månad sedan. Och jag tror att i Europa så är ju han den som är den stora traditionella socialdemokraten och den progressiva kraften som man har egentligen. Och jag tycker det kan vara värt att bara titta på hur det såg ut för, om vi går tillbaka för 25 år sedan ungefär, början 2000, då, när EUs ledare träffades på toppmöte på den tiden, då var ju socialdemokrater i majoritet. Och nu ser det helt annorlunda ut. Idag är det är det högern som är i majoritet och i vissa fall då även ytterhöger ledare som är på plats på toppmöten. Och också för 25 år sedan när Österrike till exempel bildade regering med Jörg Haidlers extrema parti, då blev det ju ramaskri. Idag är det mera politisk vardagsmat och det är just Sanchez som socialdemokrat som är den mer udda fågeln. Men det är ju mer för att den politiska kartan har ritats om helt enkelt.
1: Mm. Och val i Spanien nästa år. Cecilia, det är väl hopplöst att fråga hur det kommer att gå, för det är ju ingen som vet. Men uppenbarligen så är Pedro Sanchez pressad. Alla de här korruptionsanklagelserna på olika rättsliga nivåer och det som pågår. Finns det något av det här som kan bli spiken i kistan för honom som du ser det?
7: Ja, det skulle nog vara om det visar sig att Zapatero skulle hamna i en rättegång och sen dömas. Jag tror det ska vara allvarligt nog att anklagelserna är så allvarliga så att det räcker till ett åtal. Men det är i alla fall så som man diskuterar det i Spanien.
1: Tack, vänner! Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent, och vår ständiga Andreas Liljeheden i Bryssel. Producent Lena Bejerot. Jag heter Katarina Spåre Gustafsson. Tack för att ni har lyssnat.
11: Och så ett nytt avsnitt från en av våra andra utrikespoddar.
12: Befria Palestina, ropar en av de gripta aktivisterna från den senaste Gaza-armadan, och hon trycks omedelbart ner på golvet. Det är en av scenerna från videomixen som Israels säkerhetsminister Ben Gvir själv la ut på sina sociala medier. Han viftar med Israels flagga, han ropar välkomna, här bestämmer vi. Och med aktivisterna bakbundna och på knä, Israels nationalsång. Och filmerna väckte stark och ovanlig kritik inifrån den israeliska regeringen, bland annat utrikesministern och även Netanyahu själv. Mindre ovanligt, även internationell kritik.
13: Shocking and unacceptable. A far-right Israeli minister is being criticized on the global stage.
12: USA, Italien, Storbritannien, Irland, Australien bland andra fördömde Ben-Gvir. Frankrike gick möjligen längst och införde sanktioner.
14: France has barred Israel's far-right security minister Itamar Ben-Gvir from entering its territory.
12: Men frågan nu då, hur påverkas den israeliska regeringen? Och betyder detta att de återkommande Gaza-konvojerna har mer än en symbolisk betydelse? Detta är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Samar Hadros i Istanbul och Johan Mattias Sommarström, utrikeskommentator på Aftonbladet. Jag heter Lasse Johansson. Ja, Johan Mattias, gäst i dagens program, alltså varmt välkommen förstås.
15: Ja, men tack får jag väl säga.
12: Och Samar, du är naturligtvis också välkommen. Det är ju lite oklart som vanligt då med förhandlingar eller inte mellan USA och Iran, om det sker något eller inte sker något. Så vi börjar med någonting som vi verkligen vet har hänt.
16: Israeli leaders are condemning the country's security minister for taunting a group of detained Gaza aid flotilla activists.
12: Det är alltså Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir. Han vållade tumult häromdagen med sina filmklipp och Samar. Vad var det som hände? Vad var det de här filmerna visade lite sammanfattningsvis?
17: Ja, de visade hur Itamar Ben-Gvir går runt bland aktivister som mot flottillans aktivister som sitter på knä med huvudet ned mot marken och händerna bakbundna, omgivna av israelsk polis och säkerhetsstyrkor. Och då går han runt där, bär på en israelsk flagga, säger någonting i stilen om kolla, de trodde att de var hjältar, men titta titta på hur de ser ut just nu, hånar de här aktivisterna, och man hör i bakgrunden att det spelas nationalsången, den israeliska nationalsången. Någon av aktivisterna försöker prata med Ben Gvir, men Ben Gvir bara skriker tillbaka Am Israel Chai, Am Israel Chai, som betyder ett patriotiskt uttryck som betyder ungefär Israels folk lever.
12: Det är ju svårt att tolka kanske, men han ser ju ändå också ganska nöjd och glad ut när han går omkring där, eller hur?
17: Ja, absolut. Det är han. Han är väldigt stolt och nöjd och hånler lite mot de här aktivisterna.
12: Joma, alltså de regeringsinterna reaktionerna, de israeliska reaktionerna, de var väldigt starka och ovanliga också. Hur då?
18: Ja, så dels för att både premiärminister Benjamin Netanyahu och utrikesministern faktiskt... Utrikesministern kanske inte i skarpa ordalag fördömde Ben Gvir, men det gjorde i alla fall Benjamin Netanyahu på ett sätt som han inte gjort förut, och sa att hans agerande här var skadligt för Israel.
12: Mm. Men samtidigt då, hans kollegor då, senare gav sig också presidenten in i det där och sa att det här var skadligt för landet. Men de här kollegorna då, de verkade mest vara arga på att han gav just Israel dåligt rykte, inte för vad han egentligen gjorde, eller?
18: Netanyahu sa ju att han hade gått över gränsen ju för sig, men annars ja, för att han har skadat Israels anseende i världen, som ju är ganska naggat i kanten, och många länder har ju redan kritiserat Israel för bland annat krigföringen i Gaza och för inte minst våldet på Västbanken mot palestinier där.
12: Alltså Samar, behandlades de här aktivisterna den här gången annorlunda än andra tidigare Gaza-konvojer?
17: Framför kameran i alla fall såg det annorlunda ut. Ben Gvir har tidigare publicerat liknande videor där han hånar aktivister från Somodeflottiljen. I oktober förra året utspelade sig liknande scener i hamnen i Ashdod. Men då satt de ner. De var inte bakbundna, de här aktivisterna, utan satt ner, och då såg man Ben Gvir skrika där åt dem, kallar dem för terrorister och terroristsympatisörer. Men det som vi hörde senare när de släpptes, det var att de utsattes för misshandel och förnedring och liknande behandling när kamerorna inte var på.
12: Så man undrar ju ändå varför det fick så mycket intern uppmärksamhet den här gången.
17: Jag tror det är på grund av att vi fick se hur aktivisterna behandlades på ett sätt som vi inte tidigare har sett. Och det kan också ha med att det var många aktivister, över 400 personer från ett 40-tal olika länder. Flera vittnade efteråt om sexuella övergrepp och misshandel. En av dem är till exempel den australianska filmregissören Juliette Lamont. Vi kan höra vad hon sa.
19: I was dragged into a darkened container ship on a prison boat. I was sexually assaulted. I was beaten, and that was just the beginning of 4 days of absolute hell.
17: Hon vittnar här om att hon blev utsatt för misshandel, blev slagen och utsatt för sexuella övergrepp, och beskriver det som 4 dagar av helvete.
18: Mm.
17: Och det var många också som var tvungna att uppsöka vård och hamnade på sjukhus när de återvände till sina länder.
12: För Joma, jag tänker, många bedömare beskriver ändå att det har betydelse för det israeliska valet som kommer. Det var därför den här interna kritiken dök upp. Vad skulle kopplingen vara?
18: Ja, men man kan ser det från 2 synvinklar nästan. Dels det här nästan som har blivit Itamar Ben Gvirs modus operandi, att han hånfullt och självbelåten går omkring bland bakbundna fångar och människor och liksom spatserar, stoltserar. Jag menar, vi har sett honom göra det förr, som Samar var inne på, nere vid Ashdod. Vi har sett det i andra fängelser, i Stetheiman till exempel, där misstänkta terrorfångar hålls. För det går hem hos hans publik. Mm. Alltså den mer hårdföra, högerextrema publiken som röstar på Ben Gvir. De gillar det de ser. Han är en tuff man som tar tag i problemet. Men samtidigt så finns det ganska många Likud, alltså premiärminister Netanyahu, anhängare som gärna ser hårda tag men inte det här och inte det hånfulla, och man vill inte se de här övergreppen. Men det intressanta blir ju här också vad en del israeliska ledare skriver, och jag har läst en del israeliska medier där man skriver att visst, här kan ni som politiker, alltså premiärministern, presidenten, fördöma Ben-Gvirs, att han liksom försämrar Israelbilden. Men vi kanske måste ställa oss frågan, är det här verkligen bara utåt, eller är det så att Israel börjar förändras så att Israelbilden som Ben-Gvir förmedlar snarare är ett Israel vi befinner oss i?
20: Ja, jag förstår. För jag tänker ändå att Netanyahu ger sig på sin egen minister. Det är väldigt ovanligt, om det ens någonsin har hänt tidigare. Han är ju, Netanyahu, samtidigt beroende av Gvirs väljare. Mm. Borde han inte finnas i hans intresse att liksom hålla sams här?
18: Ja, men jag tror det är en balansgång. Alltså, Ben-Gvir och Netanyahu har varit på kollisionskurs förut. Och till exempel i samband med ett vapenvilaavtal, tror jag det var, i Gaza, så avgick faktiskt Ben-Gvir en stund från regeringen.
20: En stund.
18: Han hoppade in så småningom igen, för han behövdes ju där. Mm. Men för Benjamin Netanyahu är det naturligtvis en balansgång, men han kan inte heller låta Ben-Gvir göra precis som han vill, för det skulle också skada honom från en stor grupp av hans kärnväljare.
20: Samar, den internationella kritiken var ju också stark. Spanien, Frankrike, Irland, Australien fördömde, men också nära allierade USA och sen Italien, som också då ansetts Netanyahu-vänligt. Hur förvånande är det där?
17: Det har hänt tidigare att de här länderna har riktat kritik mot Israel, bland annat till exempel mot Israels krigföring i Gaza, men utan att ta några större konkreta åtgärder. Och de flesta gjorde inte det den här gången heller. Det var Frankrike som införde inreseförbud mot Itamar Ben-Gvir och vill se gemensamma EU-sanktioner mot just honom. Men kritiker menar att det inte räcker med sanktioner mot enskilda personer, utan att åtgärder borde riktas mot den israeliska regeringen eller staten Israel. Och agerandet mot aktivisterna har också riktat nytt ljus mot de väldigt allvarliga rapporterna om hur palestinier behandlas i israeliska fängelser. Enligt palestinska fångorganisationer och även uppgifter från Israels fängelsemyndighet så sitter nu över 9600 palestinier i israeliska fängelser och förvar, och de här siffrorna inkluderar inte alla palestinier från Gaza som hålls i israeliska militärläger, så siffran är betydligt högre.
18: Ska säga det också, när det gäller just sanktioner mot Itamar Ben-Gvir, så kanske det inte var så konstigt att det egentligen bara var Frankrike som införde sanktioner nu, för det finns en rad länder som har infört sanktioner mot både Ben-Gvir och Smotrich tidigare, bland annat inreseförbud, man har fryst deras tillgångar i de här EU-länderna som är bland annat, ja, det är inte bara EU-länder, det är Storbritannien och Norge också, det är Australien, det är Nya Zeeland, alltså det finns en hel rad länder som sedan tidigare har sanktioner mot dem.
20: Men är det en ny hållning den här gången? Går att se, spåra något sånt ändå, när kritiken till och med kommer från USAs ambassadör i Israel?
18: Ja, den är ju ny på många sätt. Mm. För han har ju varit väldigt Israel-lojal genom hela Gaza-kriget. Så att det är, jag ska inte säga förvånande, men det är något nytt i alla fall. Mm.
20: Jag tänkte, den svenska reaktionen, för det kom en sån den här gången också, var fördömande. Ben-Gvir agerade oförsvarligt, sa utrikesminister Maria Malmö Stenegard. Och det lät lite annorlunda jämfört med förra året när aktivisten Greta Thunberg greps av Israel när hon försökte nå Gaza. Då sa Malmö Stenegard så här:
21: det vilar ett mycket stort ansvar på den som väljer att resa i strid med en avordan till en plats, och att det innebär också minskade möjligheter för svenska myndigheter att hjälpa till. Och en tredje sak jag tänker är att det är rätt så farligt att bedriva en kampanj som innebär att UDs konsulärjour blir nerringd och som i sin tur får som konsekvens att nödställda svenskar runt om i världen får vänta alldeles för länge i kö.
20: Så sa svenska utrikesminister Maria Malmö Stenegard förra året. Joma, det är en annan hållning från Sveriges regering nu ändå, eller?
18: Alltså, Sveriges regering tycker jag har haft en ganska spretig hållning genom åren, eller genom Gaza-konflikten. Från att ha varit väldigt avvaktande länge till att både Maria Malmö Stenegard och Benjamin Dousa fördömt våld, har velat driva på en slags handelsembargo inom EU mot Israel. Man har fördömt bosättarvåldet ganska högljutt på Västbanken. Mm. Men när det gäller den här Greta Thunberg-konvojen så var de ju, la de ju mer eller mindre skulden på resenärerna, och här hör vi något helt annat. Så att än en gång andra tongångar.
20: Men är det också så att man följer övriga EU-länder? Vad de gör, gör vi. Att man avvaktar och sen så...
18: Nej, ja, men alltså på ett sätt är det ju det. Man vill ju ha en gemensam EU-linje. Det har ju Sverige tryckt på ganska hårt. Men samtidigt är ju EU också det spretigaste vi har när det gäller att försöka ha en gemensam EU-linje. För att EU-länderna har väldigt olika inställning till vad som händer i Mellanöstern och framförallt vad som händer mellan israeler och palestinier. Mm.
20: Samar, Itamar Ben-Gvir, han är en speciell person ändå. Han beskrivs ju då internationellt som högerextrem. På vilket vis är han det?
17: Ja, han har länge förespråkat en hård linje mot palestinier, och det verkar inte räcka med hur hårt det blir mot palestinierna. Vill hela tiden ha ännu hårdare. Han har bland annat sagt att Israels krigföring i Gaza inte är tillräckligt, till exempel krävt mer militärt våld där. Han vill se full kontroll av både Västbanken och Gaza, försvarat israeliska våldsamma bosättare. Och han har även, sen han blev säkerhetsminister, drivit igenom en vapenpolitik som lett till att omkring 300 000 nya vapenlicenser har godkänts i Israel, alltså sådana som civila har idag. Vi har sett också, han har hela tiden kommit med väldigt kontroversiella uttalanden och utspel. Vill se även hårdare tag mot palestinska fångar. Det finns flera vittnesmål som jag har sett och läst från frigivna palestinska fångar som säger att han har till och med varit närvarande vid misshandel och tortyr i fängelser. Och det är någonting som vi inte har sett några oberoende uppgifter om, men det är alltså frigivna fångar som vittnar om det.
18: Och vi får inte glömma den gyllene hängsnaran, alltså dödsstraffet för palestinier som han ju kämpat stenhårt för. Och det vart ju uppmärksamhet när han dels hade på sig den här gyllene hängsnaran som en pin på sitt kavajslag, men också när han fyllde 50 år och fick då i födelsedagspresent av sin hustru en tårta med en hängsnara på.
20: Han har ju ansvar för fängelsen också, ni var inne på det lite grann, och låter sig ofta intervjuas också om brott och straff. Vi ska höra honom här på besök i ett militärfängelse med palestinska fångar, misstänkta terrorister. Och ministern säger att det är bra att de finns här fängslade, men det behövs mer, de måste avrättas. Ja, vi behöver en sak till, säger han. Död åt terroristerna, de måste avrättas genom hängning, giftinjektion eller elektrisk stol. Vad som helst, bara så länge de avrättas. Joma, vad står han för politiskt eller ideologiskt, eller ska jag säga, i regeringen?
18: Ja, men han är ju en kahanist, som det kallas. Alltså, han är väldigt, väldigt långt till höger. Han har dömts för rasism flera gånger, är anti-arab och har proklamerat att araberna måste ut ur Israel. Mm. Om man så ska tvinga ut dem eller om man ska köpa ut dem, det må vara saksamma, men bort ska de i alla fall. Det har han sagt högljutt ganska många gånger. Han är känd för att provocera, och när han blev minister så lovade han att ta ner ett porträtt av Baruch Goldstein, en känd israelisk, ökänd israelisk terrorist ska jag säga, som låg bakom mordet på 29 stycken palestinier i Hebron. Det porträttet fick han lova att ta ner från sin vardagsrumsvägg när han blev minister.
20: För han var ju anhängare till honom, eller hur?
18: Ja, det var han absolut.
20: Och kahanist nämnde du också, det kanske du får förklara.
18: Ja, men det kanske man ska förklara. Det är en, vad ska vi säga, våldsbejakande högerpolitisk organisation eller influens i Israel som går liksom långt till höger om mainstream.
20: Han är ju omstridd i Israel, som sagt. Vi ska höra en person som vi har hört i svensk media ganska många gånger. Svensk-israelen Jonathan Conricus. Han är tidigare talesperson för den israeliska militären. Numera är han säkerhetsanalytiker, tror jag. Han tycker att Ben-Gvir aldrig borde ha fått bli minister. Han är vårdslös, en pajas, han är förskräcklig, en skam, och han borde sparkas.
0: And I am extremely disappointed that this prime minister has allowed this catastrophe of a minister, this failing catastrophe of a minister, to continue to do what he's doing. He is a walking disaster for the state of Israel.
20: Så långt alltså Jonathan Conrikes. Samar, det här är ord och inga visor, men Netanyahu verkar ju inte vilja sparka ut honom, eller hur?
17: Nej, det har vi inte sett några tecken på, och inte nu när Israel står i bara några månader inför val. Så det har vi inte sett några signaler från Netanyahus håll, utan jag tror att Netanyahu vill bara att det hela ska lägga sig och glömmas. I skuggan av allt annat som sker med Iran och Libanon och alla fronter som Israel är involverade i just nu.
18: Alltså Netanyahu går ju inte på älvstoft han heller direkt.
20: Det är
18: ju
20: ingen, liksom,
18: ja, han är ingen duvunge i politiska kretsar. Men han är ju så beroende av Ben-Gvir. Jag tror inte det handlar så mycket om att Netanyahu egentligen är förtjust i Ben-Gvir eller tycker att han är bra. Jag tror att Netanyahu själv inser vilket problem för Israelbilden Ben-Gvir är, precis som Jonathan Conricus var inne på. Men han har ju inte råd att bli av med honom, för blir han av med honom, då har han också förlorat makten.
20: Du var inne på det, Joma, att nu får ju ändå Ben-Gvir sanktioner från Frankrike. Han får inte åka dit. Spelar det någon roll?
18: Nej, han hänger ju mest i Israel och på Västbanken i alla fall.
20: Han reser inte så mycket.
18: Nej, och han har ju ingen trogen publik i varken Frankrike eller Norge eller Nederländerna eller de länder som han har inreseförbud i.
20: Och andra ministrar som har fått det tidigare, har det påverkat på något sätt?
18: Nej, men alltså på ett sätt så påverkar det ju ändå, för det påverkar ju den diplomatin, alltså omvärldsdiplomatin för Israel. Vi har två stycken israeliska ministrar som, eller en tidigare minister också, som står åtalade misstänkta för krigsbrott vid domstolen i Haag. Och det är klart att det påverkar dem. De måste tänka sig för var de ska åka någonstans. De kan inte vara med på vilka internationella toppmöten de vill, utan de får hålla sig hemma och åka till USA eller åka till det som man då kan kalla vänligt sinnade länder som man litar på.
20: Samar, häromdagen så sa finansministern Bezalel Smotrich, som ju också beskrivs som högerextrem, att ICC, internationella brottmålsdomstolen i Haag, då utfört en arresteringsorder mot honom. Han har avfärdat ICC, domstolen är antisemitisk, sa han. Och som ett svar så beordrade han rivning av en palestinsk by på Västbanken. Man kan ju få lite bilder av att de nästan blir stolta över kritik som riktas mot dem. Att de bär det lite som en medalj på bröstet. Vad tänker du?
17: Deras sätt att hantera internationell kritik, det är att avfärda den som antisemitisk. Och det finns många exempel också på hur de här två ministrarna svarar på kritik från andra länder eller på ökat stöd till palestinierna med att lova ännu hårdare tag. Det går hem hos deras väljare helt enkelt. Och de verkar inte lägga stor vikt vid internationella relationer, utan använder ofta ett provocerande språk där de talar om ambitioner, till exempel kring ett stort Israel. Smotrich har gjort det flera gånger och provocerat arabländer, för att stor Israel, där ingår många arabländer, även länder som har fred med Israel som Jordanien och Egypten, som de är väldigt använder sig av den här provocerande retoriken hela tiden.
20: Jo, men hur samspelta är de där två ministerna, Ben-Gvir och Smotrich?
18: Alltså de har varit samspelta och gick ut i val på en gemensam lista senast.
20: Men de är inte samma parti.
18: Men de är inte samma parti, och de har lite olika inställning. I det ena partiet är mer religiöst, alltså Smotrichs parti har mer religionen som bas, och liksom det är han som har talat mycket om det här stor Israel. Men de har också haft lite olika synpunkter, och Ben-Gvir är ju som sagt var mer inne på att knalla runt bland fångar och fängelser och stoltsera med och stolt uppsyn där. Medan Smotrich mer, ja, han har mer fokuserat på ett stor Israel och framförallt på Västbanken och bosättningarna där. Och han är ju själv, precis som Itamar Ben-Gvir också då, bosättare.
20: Som avslutning då, bägge två här, vi började ju med konvojaktivisterna, och de här konvojerna, de fortsätter ju att komma, och det leder då till ibland i alla fall att Israel fördöms och ministrar sanktioneras. Samar, vad säger det om de här konvojernas betydelse?
17: Ja, nu är det så att de brukar ha med sig hjälpsändningar ombord, men de är väldigt begränsade, kommer aldrig fram som vi har sett, men det sätt lyfte ju internationellt fokus på Gaza och blockaden där som har pågått i 17 år ungefär. Och skapar både medial och diplomatisk press på Israel som vi har sett som reaktion på de här bilderna som Ben-Gvir har själv delat. Så jag skulle säga att ja, det tvingar regeringar runt om i världen att reagera när deras medborgare grips.
20: Men hur stor är det? Symboliken eller i det hela, Joma?
18: Ja, men alltså, symboliken tycker jag går hand i hand med vad det faktiskt gör rent praktiskt där. För att det avfärdas i Israel som någon slags PR-jippo nästan, eller Hamas-anhängare som ska dit och rädda terroristerna i Hamas. Men det blir ju så mycket större när det får sån uppmärksamhet runt om i världen. Och inte bara att några medier skriver stackars aktivister som grips och hålls bakbundna. Utan här har vi faktiskt regeringar som går in och aktivt kallar upp utrikesministrar eller israeliska ambassadörer i huvudstäder runt om i världen och fördömer det som har hänt.
20: Men alla de här aktivisterna som grips, de beskylls ju då, som du sa Joma, de är Hamas anhängare, de är terrorister och allt möjligt. Men aldrig någon som egentligen åtalas eller döms.
18: Nej, men du vet, de grips ju de allra flesta här på internationellt vatten. Ingen av dem har ju faktiskt tagit sig in i Israel illegalt. De har ju förts in i Israel av israelisk militär, så det blir ju väldigt svårt att då kunna döma dem för att de har gjort någonting illegalt. Sen har de ju naturligtvis syftet att ta sig till Gaza. Mm. Det är ju deras uttalade syfte, så man skulle väl kunna döma dem för någon slags intent eller något sånt där. Alltså. Men det har man ju inte heller gjort.
20: Nej. Tack så mycket! Samar Hadrossi i Istanbul och Johan Mattias Sommarström, utrikeskommentator Aftonbladet. Och det är slut för idag där, radiokorrespondenterna Mellanöstern. Gå in i appen så finns det fler avsnitt. Om du markerar hjärtsymbolen plus push-notiserna så missar du inte nästa avsnitt. Producent är Jon Jeppsson, tekniker Liv Fröden och jag heter Lasse Johansson. Tack för att ni lyssnade.

0: Hot mot diplomatiska institutioner och ambassader är något vi inte kan acceptera, heter det bland annat i uttalandet som lästes upp av Ukrainas sändebud Andriy Melnyk. Att grovt olämpliga hyrläkare släpps in i vården av bemanningsföretag är mycket allvarligt, men det yttersta ansvaret för personalen inom vården har ändå regionerna. Det säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann efter P4 Blekinges uppgifter om att hyrläkare dömda för misshandel och olaga hot fått jobb på vårdcentraler.
1: Det är klart att bemanningsföretagen har gjort fel här, men sen är det faktiskt så att regionerna är ytterst ansvariga. De kan aldrig delegera det ansvaret för vilken personal de sen släpper in i verksamheterna. Så att de är inte fria från ansvar bara för att de har ingått avtal, utan de behöver ju också följa upp att avtalen följs.
2: Ja, enligt P4 Blekinges granskning har bemanningsföretag brustit i sina rutiner och hyrt ut läkare som regionerna annars hade tackat nej till. Flera av läkarna har bedömts som grovt oskickliga eller är dömda för våldsbrott. Och för bemanningsföretagen är det förbjudet att ens presentera vårdpersonal med sådana domar. Ändå hävdar vd:n för ett bemanningsföretag att de visst kontrollerat med belastningsregistret. Nu får Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ytterligare resurser, säger Elisabeth Lann.
1: Det vi gör från regeringens sida är att vi har stärkt upp IVO med 100 miljoner bara i år och med flera nya uppdrag som ska stärka arbetet med att utreda läkare som är anmälda. Det här med kriminella element i sjukvården är ett växande problem.
0: Och reportrar där var Anders Wennersten och Studio 1s Mikael Sjödell i samarbete med P4 Blekinge. Det är just en stopp i tågtrafiken i höjd med Upplands Väsby norr om Stockholm efter en olycka som inträffade vid 17:30. All tågtrafik påverkas i båda riktningarna, pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och Arlanda-trafiken. Det finns just nu ingen prognos för när trafiken kan vara igång igen. Och Sveriges Tre Kronor har gått vidare till kvartsfinal i ishockey-VM efter seger i dagens måste-match mot Slovakien med 4-2. Men det satt hårt åt. Tre Kronor låg under efter den första perioden men lyckades alltså vända och vinna. I kvarten väntar antingen Finland eller Schweiz. Det avgörs senare ikväll. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Idag skulle jazzikonen Miles Davis ha fyllt 100. Och det är ett av ämnena i tisdagens P1 Kultur som vi strax återutsänder.
5: Dörrknackande försäljare lurar in husägare i långa och ofördelaktiga avtal för larmtjänster.
6: Jag skulle säga att det är ett skojarföretag.
5: Hör om larmbolaget som fått hundratals anmälningar mot sig. Plånboken onsdag 11.04 i P1.
7: Du lyssnar på tisdagens P1 Kultur. Jag heter Saman Bakhtiari och alldeles strax kommer det handla om när spel görs om till film. Vårens stora spelfilmer Super Mario Galaxy och Mortal Kombat 2 har kritiserats för att innehålla hundratals referenser till spelen de bygger på, men knappt någon handling. Varför är det så svårt att göra bra filmatiseringar av spel? Och så kommer vi såklart att prata om Miles Davis som skulle ha fyllt 100 år idag och hans påverkan på musiker som sträckte sig långt utanför jazzen. Men vi börjar programmet med en högerradikal poet som har skapat en stor litteraturdebatt i Danmark de senaste veckorna.
8: Det är ingen riktigt god högerorienterade diktare i Danmark, eller vad? Det diskuterar vi idag. Välkommen till Deadline.
7: Ja, det finns inte några bra högerorienterade poeter i Danmark. Den frågan ställdes i det danska tv-programmet Deadline här om veckan och det har lett till en explosiv litteraturdebatt om politik och poesi på andra sidan Öresund. Jag säger välkommen till Lina Kalmteg, kulturredaktionens litteraturredaktör. Hur startade den här debatten egentligen?

0: Ja, men den startade ganska upplyftande för just en litteraturredaktör faktiskt. För den började med en liten recension. Eller liten och liten, men en recension. Inte ett ont anande där litteraturrecension. Som ju som du säger, den har verkligen höjt temperaturen ordentligt i den danska litteraturvärlden. Det var kritikern Lars Bukdal som mångårig litteraturkritiker. Han skrev i tidningen Vikendavisen. Där recenserade han två nya diktsamlingar faktiskt. Det var inte bara den här Fredrik Lindköppen som den här debatten handlade om i tv-programmet, utan även poeten Emil Saltzer. Och de två hade det gemensamt samt att de båda, kan man säga, då går att tolka som högorienterade, alltså politiskt höger och lite så här anti-woke. Och han skrev då i den här recensionen, som har citerats väldigt många gånger sedan dess, att är det dåligt för att det är högorienterat? Nej, det är dåligt för att det är dåligt. Så det var ingen sågning där, utan det var en rätt blodig slakt, kan man säga. Oj. Och i den här artikeln så skrev han också att vänsterpoeter alltid håller högre litterär kvalitet och har mer talang än högerpoeter. Och jag tänker att det där låter ju inte sådär supervast kanske att påstå, men det har fått den här debatten verkligen rasa igång ordentligt på andra sidan sundet. Och liksom diskuterats på det här ganska, kanske tänker jag, lite fridigare danska viset.
1: I centrum av debatten efter den här slakten som du berättar om har ju poeten Fredrik Lindköppen stått. Och han debuterade ju tidigare i år med diktsamlingen Stjärnens namn är Malurt. Förlåt, ursäkta danskan där. Stjärnans namn är Malurt. Och vi kan lyssna lite hur det låter.
2: Det är en tyranniser eller blir tyranniserad världen av etniska enklaver, blodbånd, bloddåp, blodoffre, af metafysiske overbevisninger, af partikulære etiske systemer. Ved den, der har ledet over evne, den glemsomme, den viljeløse, den blåede, ørkenen vokser. Ved den, der bor i en ørken.
1: Lina, vad kan du berätta om denna poet Fredrik Lindköppen?
0: Ja, men jag tycker man kanske måste berätta i det här sammanhanget också, för det är ju också det som har gjort hela debatten, för han medverkade då i det här Deadline, som är alltså dansk public service debattprogram, där han fick, som vi hörde här då, fick han läsa ur sin diktsamling, eller läsa, vad ska vi säga, skrika rätt entonigt ur den. Och där medverkade också den här Lars Bukdal som alltså då live recenserade honom, och jag har faktiskt aldrig sett, nästan ska jag säga, i litteraturvärlden något liknande i kritikform, för att där satt han mitt emot honom sen och sa hur uselt det var. Det var lite som man nästan ändå kände att man ville hålla för ögonen eller blunda för att det ändå blev lite jobbigt. Så att det var lite spännande så. Men det var ju verkligen tillräckligt stoff. Själva den där live-recensionen där han också fick en annan litteraturhistoriker, Marianne Stitzen, kom in och sa att det var istället sensationellt bra. Men det som sen gav allt och gjort att han är den som också är i centrum är ju att han hade på sig en svart t-shirt, och det var inte den svarta t-shirten jag menar, men den hade då kyrilliska bokstäver som var då refererade till den serbiska ultranationalistiska Četnik-rörelsen som ju kopplas till grova krigsbrott och etniska utrensningar och sådär under krigen i forna Jugoslavien. Och det satte igång en debatt i debatten om att någon skrev till exempel i Jyllandsposten att han kunde lika gärna ha suttit där och gjort reklam för SS. Och sen hade man då kritiserat DR för att de inte hade bättre koll på vad han hade på sig. Och han har själv sagt att han hade inte alls förstått kontexten med den här t-shirten. Han hade köpt den i en turistbutik i Belgrad. Och samtidigt som andra visat då att han har visst helt koll på vad det handlar om och visat gamla bilder och så på honom där han poserar framför liknande budskap. Så det blir två debatter, kan man säga. Jag vill bara förklara varför han är så viktig i det här.
1: Men jag tycker när man lyssnar på det så låter det ju lite som ett framträdande jag sa av Yahya Hassan när han var med i dansk TV. Men vad skriver han om?
0: Ja, för det är det man ju undrar såklart, och det är svårt att få reda på nu, för förlaget, hans lilla förlag, som tror jag bara gett ut någon bok innan de går ut hans bok, har tagit bort honom från hemsidan och just nu stoppat försäljningen, så att det är lite svårt att få tag i den. Men det jag kunde förstå är ju att han riktar ju någon slags kritik mot dagens västerländska samhälle, ett samhälle som han menar är i totalt förfall, nära undergången. Och många menar också då att den samtidigt är också den är tydligt antifeministisk och anti-woke. Och just det här som man hörde honom kanske i den här uppläsningen, då stod han ju där och skrek i studion om sånt här som blodsoffer och blodsband. Och där är det också många då som gör kopplingar till det fascistiska högerradikala. Så att det är intressant, men samtidigt så ska jag också säga att det har verkligen varit också många olika recensioner av den här boken. Alla menar ju inte då som Lars Bukdal, han sa ju någonting om att det är att dikterna är, de är gapiga och styltiga och totalt ointressanta. Den här Marianne Stitzen som var med då i Deadline, hon tyckte istället att det här var ett litteraturhistoriskt momentum och sa till Lars Bukdahl om att om du inte hör att det här är fullständigt suveränt så har du inget gehör, du har blivit döv för bra poesi. Så det finns verkligen båda sidor. Alltså,
1: men vad är det hon tycker är så bra?
0: Hon tycker nog bara rakt av att det är kvalitet på ett annat sätt än vad Lars Bukdahl då ser. Och där finns ju också en diskussion såklart om det handlar om att hon ser kvaliteten eller om hon ser hans budskap och vad det är han skriver om.
1: Är vi ens i närheten av en liknande debatt i Sverige, Lina?
0: Det önskar jag. Vi har ju haft debatt, vi hade ju tidigare i år faktiskt som handlade lite om ideologi och kvalitet, men det var ingenting, alltså jag har suttit här nu, jag har så mycket utskrift, det finns så mycket skrivet om den här debatten på en nivå som jag ju sällan ser faktiskt i svensk poesidebatt. Den når ganska ofta kanske inte fler än de få som läser poesin. Här har det verkligen nått ut, så att jag har inte sett den typen av stor debatt faktiskt.
1: Den lyfter ju den här klassiska frågan, är vänsterperspektiv överrepresenterat inom konsten? Hur ser det egentligen ut?
0: Ja, men mycket av det man, alltså det där ska väl egentligen en litteraturhistoriker och kanske en annan då än Marianne Stitzen som är lite partisk svara på. Men jag menar, mycket av det här är ju en reaktion på hur det såg ut på 70-talet och hur det ser ut nu. Bakåt i tiden har vi mer konservativ litteratur och mer högborgerliga romaner. Det finns ju såklart en tradition av det också. Sen är det kanske mer nu en ganska tydlig, skulle jag också säga, vänsterlitteratur kanske. Jag tänkte, skulle nog också känt om jag läste att han skrev att det finns mer vänsterpoesi, bra vänsterpoesi än högerpoesi, så hade jag nog också tänkt att det handlar om att det finns mer vänsterpoesi, så därför finns det nog också mer som är bättre. Och det har han ju själv sagt också, den här Lars Bukdahl, att han trodde faktiskt att det här var någonting som inte var så provocerande att skriva, utan någonting som alla var rätt eniga om att så ser det ut. Sen har alla då försökt, eller många har försökt motbevisa honom från andra sidan om att det finns högerpoeter som är bra. Sen har de inte kommit på så många namn där faktiskt. Så det är ju lite svårt ändå att hitta dem.
1: Men är det liksom vår tids syn på ideologierna? Alltså, nu, vi är ju väldigt glada i att kalla saker och ting för vänster och höger idag. Är det det som avgör? Eller liksom hade samma dikt, om den skrevs liksom på 1600-talet, bara kunnat vara en dikt istället för sidan?
0: Nej, och det har ju också varit i debatten att många menar ju att, alltså den har också kommit att handla om vilken roll litteraturen kan ha i den här ganska så, just precis som du säger, ideologiskt polariserade tid som vi lever i. Så där har det också då kommit motreaktioner, så är bara alldeles häromdagen, ganska liten motreaktion än så länge, för den startade nog då med någon slags middagdikten, alltså mittendiktare som inte ska vara de med tydliga budskap just och inte befinna sig långt ut till höger eller långt ut till vänster. För det som man också såklart ifrågasätter är, så varför måste det etiketteras på det här sättet? Varför ska vi ha en etikett som höger eller vänster? För där Lars Bukdahl har ju börjat prata om blåa och röda diktare. Mm. Och det finns ju många som också vänder sig mot att bara prata om liksom litteraturen på det viset. Så det här, de här mittendiktare, de säger att de inte skriver plakatlitteratur, inte om något, utan verkligen till läsaren, och ska inte komma några färdiga svar. Så det är också en lite spännande reaktion som kommer, tycker jag. Men som sagt, jag önskar ju verkligen att vi skulle kunna få en sån här debatt inför det svenska valet i höst. Det skulle vara så spännande. Men vi har en del att lära, tror jag, och kanske inte heller riktigt samma grogrund innan i poesivärlden som man har i Danmark för en sån här debatt.
1: Tack Lina Kalmteg, litteraturredaktör för Kulturredaktionen, som alltså har följt den pågående danska litteraturdebatten. Förr i tiden brukade storfilmer göras om till datorspel, men numera är det film- och tv-världen som hämtar idéer från spelvärlden. Men kan dessa hålla en hög konstnärlig kvalitet och inte bara bli långa reklamfilmer för olika spelserier?
3: If you don't think there's hope for the world, why bother going on?
4: You haven't seen the world, so you don't know. You keep going for family.
3: I'm not family.
4: No. You're cargo.
1: Ja, så där kan det låta i tv-serien The Last of Us, som många kallar för en milstolpe när det kommer till filmatiseringar av datorspel. Serien med samma skapare som den hyllade miniserien Chernobyl lyckades övertyga publik och kritiker om att det går att göra högkvalitativa produktioner baserade på spel. Men hur har det gått sedan dess? Och vad hände med den där utlovade kvaliteten? För att besvara dessa frågor har jag med mig Joakim Silverdahl, filmkritiker här på Kulturredaktionen, och Kristoffer Vita, film- och spelkritiker. Välkomna till P1 Kultur, båda två.
5: Tack så mycket.
1: Joakim, du recenserade ju nyligen filmen Mortal Kombat 2. Vad tyckte du om den?
5: Ja, den bygger ju på ett gäng såna här populära fightingspel, och den här nya filmen var ju helt övermaxad med referenser till de här spelen, med välkända karaktärer och eld och dropkicks och sånt. Men jag tyckte att det blev lite som en portion snabbmat för hjärnan mest. Alltså det var härligt i stunden, men man känner sig sådär bara rätt tom efteråt.
1: Var det därför den fick en 2 av dig i betyg?
5: Ja, alltså den hade ju verkligen valt väg, tycker jag. Alltså fanservice då, istället för något som ens ska kunna likna en handling. Och för mig som har spelat Mortal Kombat är det skoj ibland. Men det blir svårare att uppskatta en knäpp sån här interdimensionell fighting-turnering där man ska försöka förhindra jordens undergång, när de här filmskaparna samtidigt har försökt bara lappa ihop handlingen med gamla limstift typ. Så det är ju, ja, det är lite deppigt tycker jag då.
1: Kristoffer, du har också sett Mortal Kombat 2. Blev du lika deprimerad av den?
6: Ja, det var skönt att få en recap här, kände jag. För jag hade typ helt förträngt den redan. Jag glömde bort den, för det var så icke-minnesvärd. Jag gillade ju den första faktiskt som kom, den första remaken då. Mm. Den kom ju precis när pandemin... De började precis öppna biografer under pandemin, och då kändes det som att så här, yes, skönt att få någonting, men det kan ju ha haft med det att göra. Tvåan, jag har egentligen kan bara hålla med, liksom. Det var ren fanservice, och det är väl typ det som kommer hända med kommande Street Fighter, som också är liksom en fighting-spels-adaption som verkar vara någon slags, ja, också ren cynisk, det som heter på engelska intellectual property, alltså förkortat IP, alltså då att man bara tar ett känt varumärke och liksom gör lite vad fan som helst.
1: Men jag tänker att vare sig Mortal Kombat eller Street Fighter som du nämnde, eller Super Mario för den delen, är ju spel som man direkt spelar för handlingens skull. Mm. Varför satsar då liksom produktionsbolagen på att göra stora filmadaptioner av dessa?
6: Ja, men det är väl att det finns en inbyggd publik redan, så det är ju ren kapitalism såklart. Alltså att det är mycket mindre risk. Du kommer få en publik oavsett om du producerar bra film eller inte. Så att det är ju egentligen bara ren cynism på det sättet.
1: Men Jocke, hade det gått att göra bättre filmer av de här spelen?
5: Alltså, ja, och de här spelen som du är inne på, de har inte jättetydlig stark handling då. Och jag tänker att det är ju som en superidé att göra filmer på spel som inte har någon handling egentligen. För det enda som måste finnas då är ju någon slags mod. Mm. Inte mod, utan mod. Mod från filmbolagen. Att alltså låta manusförfattare och regissörer göra något nytt med det. Något utmanande eller som framförallt kanske är inspirerade av spelen på något sätt. Alltså, då kan man ju göra bra konst, tänker jag.
1: Men de mest lyckade försöken som gjorts hittills, det brukar nämnas som The Last of Us eller Fallout. Och de är ju två spel eller spelserier med ganska starka grundhandlingar. Och båda två har gjorts så om till tv-serier. Passar serieformatet bättre när man ska göra speladaptioner? Kristoffer?
6: Ja, jag tror att det är en liten skillnad där mellan Last of Us och Fallout. För Last of Us tror jag funkade jättebra för att ursprungshistorien var så pass stark i spelet. Och alltså, serien följer ju mer eller mindre den storyn. Alltså förutom då ett avsnitt som är väldigt annorlunda. Men i övrigt så följer den ju storyn väldigt väl. Och jag tror att det är det som gör att den här serien funkar också jättebra. Sen Fallout, där tror jag att det funkar bra för att i spelet så är det ju, det är ju alltså ett rollspel, Fallout, som utspelas i en postapokalyptisk värld, och här, där handlar det liksom mer om världen, tror jag, än om huvudpersonen och huvudkaraktärerna. Det är där får man ju liksom bygga sin egen gubbe på många sätt, så att jag tror att det har funkat, där funkar serien väldigt bra, för att man har, ja, men precis som Joakim inne på här, att man kan skapa bra konst liksom när det finns, när man vågar ta lite konstnärliga friheter med ursprungsmaterialet, och det är ju lite det de har använt världen. Men sen kan du, har jag en teori också om att anime kanske funkar bättre då. Jag gillar ju den här Cyberpunk Edgerunners-serien som finns på Netflix, och kanske också Castlevania-serien, alltså två anime-serier. Cyberpunk, där har de ju också gjort så att de har tagit världen, men de har byggt liksom en egen story utifrån den, och det funkar svinbra. Men, och även i Castlevania då. Sen så finns det ju, men om det nu är så att anime funkar bättre, så skulle det förklara varför mitt guilty pleasure är liksom den här Street Fighter The Animated Movie från 90-talet, som är kanske inte helt konstnärligt klockren, men den har någonting.
1: Vissa är ju också inne på att det är personerna bakom som är avgörande, alltså som The Last of Us, som alltså gjordes av Craig Mazin bland annat. Och nu är det ju några lovande och hyllade regissörer som håller på att göra filmer som bygger på spel. Till exempel Michael Sarnowski, som regisserade Pig med Nicolas Cage. Han jobbar med en filmatisering av spelet Death Stranding. Ex Machina och Civil War-regissören Alex Garland jobbar på en filmadaption av spelet Elden Ring, och Weapons-regissören Zach Cregger håller på att göra en ny Resident Evil-film, och just den är lite intressant att prata om, för här har vi en regissör som är hyllad och som själv har gått ut och sagt att jag älskar det här spelet och jag vill verkligen göra ett ordentligt omtag av Resident Evil-filmerna på rätt sätt och skapa rätt känsla. Ändå möttes trailern från den filmen med ilska från spelfans. Varför blev de så arga, Joakim?
5: Ja, men det är ju för att i trailern då så dyker det ju upp varelser, figurer och annat som inte finns med i de här spelen. Och just Resident Evil då har ju haft en radda filmer som är jätteannorlunda än spelen som de ska bygga på något sätt då. Så att jag tänker att de här fansen är så upprörda redan på förhand då, för att liksom, inte en gång till sådär. Men det som jag tycker är så sorgligt med det är ju att Zach Cregger, som du sa, han som gör filmen, som är en jättebra regissör tycker jag, han har ju sagt att han älskar spelen, han ska försöka fånga känslan av att spela spelen, och det är lite det jag är ute efter i de här tv-spelsfilmerna. Alltså jag vill ju nå fram till den nivån, för då kommer vi kunna göra någonting som är spännande och, ja, men som faktiskt utmanar tv-spelspubliken, som jag tror kanske behöver utmanas lite på det sättet också.
1: Men tv-spelspubliken är ju rätt kända för att vara ganska högljudda och få sin vilja igenom. Vi minns säkert hur det såg ut när Sonic the Hedgehog skulle göras om till film och en trailer kom ut och folk var kanske med lite bra skäl arga på varför Sonic såg ut som han gjorde och tvingade liksom filmbolaget backa och göra om det. Men kommer då filmbolag att våga satsa på en mer konstnärlig regissör när fansen reagerar som de gör, eller kommer det bara vara de här storproduktionerna med igenkänning som vi var inne på i början, som Super Mario och Mortal Kombat? Kristoffer?
6: Ja, det är en bra svår fråga som är omöjlig att svara på, men det kommer nog bli, kommer nog bero lite grann på vad det är för spel också. Alltså om det är ett spel som har lite mer nischad publik och sådär, och vad det är för regissör som knyts. Det är klart att har man gjort Weapons då som Zach Cregger, då kanske det är, och tjänat in hur mycket pengar som helst till ett filmbolag, då kanske det är lite lättare att säga att jag vill göra Resident Evil och faktiskt få igenom det sådär. Så att det är en ganska klurig fråga faktiskt. Man vill ju nu att de här filmerna som kommer, förlåt, ska liksom kanske visa då att det går, alltså Death Stranding-filmen och så vidare. Och Elden Ring, som spelet ju bygger på George R.R. Martin, alltså Game of Thrones-författarens, han har ju också varit med och skrivit delar av det spelet. Så att det är både ju liksom gott.
1: Står vi vid ett vägskäl, Joakim, alltså med kvalitet på ena sidan och storfilmer utan handling med stor igenkänning på den andra, eller finns det plats för båda två?
5: Ja, men alltså, jag tänker att när de här Star Wars-filmerna kom, då var det också som att den här episod 8, The Last Jedi, kom. Då var det också så att det var folk som var fans till Star Wars som tyckte att det var en bra film, även fast den lämnade ganska mycket av vad som Star Wars hade varit på något sätt och försökte göra någonting annorlunda och kreativt och konstnärligt annorlunda. Medan det var vissa fans som blev helt galna och upprörda och tyckte det var hemskt. Så jag tror att vi kommer fortsätta liksom trumma på i den riktningen, att när den här Resident Evil-filmen kommer så tror jag att en del Resident Evil-fans kommer vara så här: yes, liksom, äntligen är någon som gör det. Och så kommer det att vara vissa som är så här: det här går inte att se på för att de har ändrat i min kära Resident Evil.
1: Det får bli slutorden. Tack så jättemycket Kristoffer Vita och Joakim Silverdahl. Och vi ska fortsätta prata om spel och film, men den här gången handlar det om ett spel som själv påminner om film. Det är ett spel som liknas vid regissören John Hughes high school-filmer som Breakfast Club och Ferris Bueller's Day Off. Det handlar om de tre nära vännerna Cass, Slater och Stacy. De ska spendera en episk sista dag och natt ihop innan Stacy flyttar från den lilla orten de bor i för att flytta till New York och jobba med musik. Hon tycker själv sig vara bäst på att göra blandband, vilket också är en av grundpelarna i spelet som vi ska snacka om nu, Mixtape.
7: Tonight, we're invited to Camille Cole's beach party. It's the tits, it's the jam, everyone's gonna be there. College kids, rich kids, athletes, horse girls, skaters. It's teenage high society.
1: Och jag har fått sällskap av min kollega Rasmus Grosin som har spelat Mixtape. Om vi börjar så här, Rasmus, hur skulle du förklara det här spelet för någon?
8: Jo, men hur skulle jag förklara Mixtape? Jo, men det är ett spel som låter oss kliva in i en så kallad coming of age-film. Mm. En klassisk amerikansk sista kvällen med gänget-rulle. Mixtape utspelar sig på 90-talet och använder nostalgigreppet på flera olika sätt.
1: På vilka?
8: Nostalgi på flera olika plan kanske man skulle säga. Dels så kryllar spelet av 90-talsmarkörer i kläder och språk och musik, men också genom karaktärernas eget sökande efter gemenskapen i deras kollektiva minnesbank.
1: Men vad, kan du berätta lite mer om berättelsen som utspelas i Mixtape?
8: Ja, men det handlar om tre vänner i 17-årsåldern, Stacy, Cassie och Slater. Och Stacy ska som sagt dra ifrån hålan där de bor, vilket har skapat en splittring i gruppen. Men nu laddar gänget för vad som kanske är den sista kvällen de har med varandra. Sprit ska fixas, konflikter ska lösas, auktoritära föräldrar ska sättas på plats och så måste de hitta tid för gemensam reflektion.
1: Hur framgår det här i spelet?
8: Ja, men allt berättas liksom över en dag, men via musik och upphittade föremål så får spelaren tillgång till kärnminnen från gruppens eskapader tillsammans. Som när de gjorde inbrott i en dinosauriepark eller när de flydde från polisen med en redlös kompis i en kundvagn. Och vissa kapitel tillåts bli helt surrealistiska, som när kompisarna springer över en äng och plötsligt kan flyga. Eller när man kommer in i minnet av Stacys första kyss och med handkontrollen måste manövrera hennes och hångelpartners tungor innan en rätt tacksam that's enough-ikon dyker upp så man får sluta göra det.
1: Varför så tacksam?
8: Men för det är ganska plågsamt faktiskt, tycker jag. Lite cringe, om man kan säga så. Men på det stora hela så tycker jag att spelutvecklarna verkligen fångar känslan av från ungdomen av att allt står på spel, fastän det bara är livet som liksom pågår. Alla de här första och sista upplevelserna som gör att det känns som paradigmskiften.
1: Men du som spelare, förutom att med handkontrollen kontrollera hångelpartnerns tungor, vad gör man i själva spelet?
8: Nej, men själva spelmekaniken är ganska enkel. Man drar runt på sin skateboard och man knallar omkring i ditt eget och kompisars rum på jakt efter minnen. Och så får man försöka hyra film, svinpackad till exempel. Men allt är designat för att du ska klara av det. Så svårighetsgraden får aldrig gå ut över vibben, alltså känslan som spelet vill förmedla till spelaren.
1: Och hur väl har de lyckats med det?
8: Nej, men jag tycker att när spelet stannar upp och låter den ta det lugnt med kompisarna och höra anekdoter och vilja känna karaktären och dynamiken mellan dem, då är det en av de bättre skildringarna av häng som jag har upplevt. Dialogen speglar också det att skämten är med torra, kommer i förbifarten, interna. Det verkar lite som att manusförfattarna medvetet inte vill bryta magin i att bara få vara. Och det gör att man uppskattar de små emotionella skiftena i vad som är en ganska jordnära gestaltning av vänskap.
1: Men hur var din då spelupplevelse i ett spel som också tar upp liksom att man bara får vara?
8: Men inledningsvis så satt man nästan och väntade på att monster skulle dyka upp som i andra nostalgitrippar som Stranger Things eller Buffy. Men sen vänjer man sig vid det tillståndsbaserade, sparsmakande berättandet. Och ibland tycker jag till och med att spelet går för fort fram. Man vill stanna kvar i och kasta macka vid sjön eller att måla dörren till sitt gömställe i skogen. Och det stillsamma gör också att man känner saker när det vardagliga bryts. När små modiga beslut tas. Jag kom vid ett tillfälle på mig själv med att bli frustrerad över att det inte fanns ett kommando för att krama en av sina kompisar efter att han har vågat spela sin musik för dig som Stacy.
1: Titeln Mixtape är ju rätt talande på många sätt, för hela spelet bygger på ett soundtrack för de tre vännernas sista dag ihop som har kurerats av spelfiguren Stacy. Vad är det för låtar man får höra?
8: Det är en salig blandning, men med fokus på alternativa alster från 90-talet. Portishead, Silverchair blandas med 80-tal som Devo och Susie and the Banshees. Sen är det en del ambient och fluffigt 70-tal också för att gestalta hjärtesorg.
1: Och hur används de i spelet?
8: Hela berättandet i spelet bygger på låtarna, så varje spår transporterar spelaren till en specifik period eller till en blir en del av gruppens plan av den ultimata sista kvällen. Musiken upphöjs också av att själva spelmekaniken är så pass basic att man sällan behöver välja var koncentrationen ska ligga.
1: Jag hör att vid något tillfälle så kan man liksom digga till musiken med nacken och så i takt. Att det, det är en del av spelmekaniken och det spelet går ut på. Men när funkar det liksom bra och när funkar det mindre bra, Rasmus, med musiken så här?
8: Nej, men allra bäst funkar det när Stacys plan går i lås. Alltså när en låt perfekt inkapslar känslan av spelupplevelsen och ungdomens erfarenheter. Som till exempel när man dirigerar fyrverkerier på en bilfärd på stranden med Brian Ferrys eller Roxy Musics More Than This i bakgrunden. Eller när man i ren uppgivenhet över vuxnas totala maktmonopol skejtar genom stan och spränger papperskorgar och bilar och sen hela köpcentret genom att ge allt fingret, allt i tonerna av Smashing Pumpkins tunga Love. Det som funkar mindre bra, det är när Stacys vilja att kurera verkligheten går ut över själva spelupplevelsen. Förklaringarna kan ta för stor plats, både från spelandet och från musiken i sig. Så man kommer liksom ur själva minnet. Det blir lite som en radio-DJ som inte vet när den borde sluta prata över låten. Och då tycker jag ändå att idén om att hylla musikläggarens roll är ganska kul. Liksom. Men sen tycker jag att nostalgin också funkar bäst när den fångar en känsla istället för att hamra in olika 90-talsmarkörer och ungdomsfilmsreferenser.
1: Den har ju tokhyllats av massvis med spelrecensenter. Vad blir ditt slutgiltiga omdöme om spelet?
8: Nej, men på det stora hela så tycker jag att det är en ganska imponerande, stämningsfull upplevelse. Och ambitionen att låta musiken skapa en väg i att lära känna kompisarna, det funkar. Och det hade lugnt hållit också att bredda konceptet och göra det mindre låst. Att istället för att referera till Richard Linklaters film Dazed and Confused som man gör i Mixtape, se hans storslagna uppväxtskildring Boyhood som en inspiration. Att verkligen låta spelaren på djupet lära känna och vara och uppleva uppväxten.
1: Det skulle då kräva ett mycket längre spel och dyrare, tror jag, framför allt. Så tack så jättemycket, Rasmus Grosin. Spelet Mixtape går att spela på nästan alla konsoler och på datorer för dig som blev sugen på att själv uppleva hur det är att vara tonåring på 90-talet igen.
9: Why the hell am I leaving? Because you know the perfect song for every moment. What song would be playing now? I don't think it's been written yet.
1: Vi ska släppa spelens värld för idag, men hålla oss kvar i musiken. Och en av de allra största, om inte den allra största jazzmusikerna som skulle ha fyllt 100 år idag, Miles Davis.

0: So What från albumet Kind of Blue. En av de mest kända låtarna av den inflytelserika Miles Davis, som alltså skulle ha fyllt 100 år idag. Blev lite fel där, men i vår studio i Stockholm sitter musikern och kompositören Goran Kajfes, som själv spelar samma instrument som Miles Davis, trumpeten. Hej Goran, vad utmärker Miles Davis sätt att använda sig av trumpeten just det här vi hör i den här låten?
1: Ja, han spökade ju lite och spelade på sig själv, eller på sig. Men det som utmärker honom är, alltså, det är en otroligt karaktäristisk ton som jag tror alla känner igen direkt. Det är inte många musiker som man aldrig skulle gissa fel på. Men Miles är helt unik, och det är egentligen hans, liksom, han har en ganska mångbottnad klang. Man får både liksom ljus, djupaste mörker. Han öppnade upp en slags improvisation som täckte in hela känsloregistret på ett sätt som kanske inte hade gjorts innan, tycker jag. Och sen är han ju väldigt känd för sina pauser, det pratar folk ofta om, och det stämmer. Det hör man även i kompositionen så åt, att det är mycket luft runt omkring. Det finns tid att ta in, att nästan reflektera när du sitter och lyssnar på honom.
0: Bredvid dig i studion finns också kulturjournalisten Nathan Hamelberg. När So What spelades in under den perioden, så utforskade och höll på att skapa, eller Miles Davis höll på att skapa modal jazz, eller modal jazz. Vad är det för något?
2: Jag tror man kan säga att modal jazz var som en reaktion på beboppen som Miles kom ifrån. Och man ska förstå, för att förstå det, så får man säga att bebop var så otroligt överkurs och så otroligt intensivt. Det förhöll sig väl kanske, om man ska jämföra med föreställande konst, ungefär så som kubism förhöll sig till all annan figurativ konst. Så att det är snarare än att säga är det här, så är det så här, vad skulle det kunna vara? För att det muterade hela tiden. De ändrade ackord liksom i explosivt tempo, och Miles var med på den resan, men han var, vi behöver just så här utrymme och om man så vill prata med varandra eller utveckla resonemang, eller ska säga musikaliskt, eller teman. Så att modal jazz var ett sätt att skapa en struktur där du kan röra dig kanske mer tryggt, alltså att improvisationen är mera, det är lika mycket att improvisation, men det är inte så furiöst tempo, och då så kan man vila i känslan mycket mer, så det är ju mer suggestivt, I guess.
0: På tal om att prata med varandra, här har vi ju saxofon har kommit in här i bakgrunden, och det är John Coltrane som spelar. Men innan han började spela med Miles Davis, så var ju Sonny Rollins som gick bort igår med och spelade med Miles Davis. Hur var deras samarbete, Nathan?
2: Jag tror att vid den tiden så var nog Sonny Rollins en mera, vad säger man, accomplished. Men han var liksom en mer framstående saxofonist vid den tiden. Han hade spelat, med Charlie Parker till och med, och så, men han har ju ett ganska, eller det hade han långt efter att han spelade med Miles, ett väldigt distinkt spel. Tydligt men också ganska humoristiskt.
0: De spelar ju båda två blåsinstrument. Hur blev det en så stor del av den afroamerikanska musiktraditionen att just spela blåsinstrument?
2: Alltså, om man ska gå långt tillbaka, så är det bara en historisk slump. Att, jag menar, slagverk har ju varit i hela den afrikanska diasporan viktigaste instrumentet. Men sen i USA, eftersom amerikanska inbördeskriget tog slut plötsligt, så fanns det sjukt mycket bläckblåsinstrument som låg och kunde säljas till vrakpriser. Liksom. Så det blev en väldigt stor del i väldigt mycket i sydstaterna, men även i nordstaterna. Men jag tror också att det finns ju en ganska stark impuls i all afroamerikansk musik att kunna kommunicera väldigt mycket tydligt. Liksom. Och blåsinstrument, trumpeter var ju till, de använde liksom militära skäl till och med för att nå ut långt. Men plötsligt så vänds det upp och ner till någonting väldigt här, typ nästan intimt. Men lyssnar man på trumpet så jag tycker att den, liksom, den lägger ju sig, även om, till och med om den viskar så hör man den tydligt liksom. Så det var, jag tror att det är det att just det, du kan uttrycka dig så tydligt. Och det kom ju, det fanns innan bebopen fanns i ragtime, det fanns ju till och med i storbandsjazz. Men då kanske det var vanligare med blåssektioner, men sen med just från ja, sent 40-tal så började det bli mycket vanligare med små grupper eller combos. Och då, jag menar, är trumpeten eller saxofonen ett av fyra eller fem eller sex instrument så kommer den höra så tydligt. Så det, jag tror också att det blev ett sätt att uttrycka en typ av individualism liksom, som svarta sällan till att göra.
0: Och Miles Davis, han tog ju liksom trumpeten ständigt till nya nivåer genom sitt spelande. Går det ens att försöka sammanfatta hur han utvecklade sin användning av instrumentet genom sin karriär?
1: Alltså det är en helt enorm liksom utveckling han har fört genom alla dessa år med musiken. Men det som kanske, om man ska dra en liten snabb story om Miles spel, så var det ju på något sätt att han började bebop, det blev modal jazz, sen började han ta in elektriskt och någonstans så pushade han hela tiden gränserna med vad man kan göra med trumpet. Vilket till slut var liksom ett kvidande, wowa, elektrifierat ljud som nästan inte lät som trumpet längre. Så han liksom, det var som att han under den tiden lyckades tömma ut allting. Och det slutade ju faktiskt med att han tog en lång paus på 10 år. Det kändes som att han hade nått en punkt där han inte längre kunde liksom hitta mer och få ut ur det där instrumentet. Så att han undersökte varje vrå av trumpetens väsen.
0: Vi ska ta och lyssna på hur det har kunnat låta under åren.

0: Varför är den här blandningen ett bra sätt att höra vad Miles Davis var med och utvecklade, Nathan?
1: Nej, men det var, jag tycker det illustrerar det som Goran sa, men jag tror att det är svårt, tror jag, kanske om man är uppvuxen mycket senare och med typ modern dansmusik som techno och house eller footwork och drum and bass, att förstå att bebop var typ det var inte dansmusik för att det gick för fort. Och vadå för fort? Ja, men när jag var yngre så försökte jag blanda, lyckas blanda allting. Och någon gång försökte jag mixa. Vi hörde nu Devil May Care från en skiva Facets. Men det går liksom inte att, det går i 150 bpm, men det är inte rytmen som är snabbare, utan det är just där melodiskt supersnabba. Och sen vänder den på det här med just modalias och cool jazz och kan stanna upp liksom och fånga så sjukt mycket. Och också, som Goran sa, just att ge så mycket utrymme och liksom, rymd och paus. Och då, det är som att alla musiker som han jobbade med kunde blomma väldigt mycket. Men även det sista vi hörde från en live-inspelning som heter Dark Magoo. Där är det ju också, det är ju en sorts välorkestrerad kakafoni. Så det är som att allting och dess motsats finns i, på hans inspelningar och hans konserter.
0: Han har haft en stor påverkan på väldigt många jazzmusiker som kommit efter honom eller var samtida med honom. Men hur påverkar han musikerna utanför genren?
1: Jag tror att det finns en talesätt, det är också en James Blood Almer-låt som heter Jazz is the Teacher. Och jag tror att idag så kanske det inte är lika uppenbart, men jag skulle säga att otroligt stor del av de mest intressanta rockmusikerna och även en del popmusiker på 60-talet tittade hela tiden på jazzen för inspiration. Jag vet till exempel att Grace Slick från bandet Jefferson Airplane, hon sa att hon liksom, när hon skrev deras kanske mest kända låt White Rabbit, så var det med direkt inspiration från Miles Davis Sketches of Spain.
0: Men han var ju själv också påverkad av andra genrer och gjorde covers på poplåtar som till exempel Cyndi Lauper's Time After Time. Vad fick han ut av det?
1: Jag tror att det är det där att Goran som sitter bredvid är bra exempel på det. Att man kan göra nästan vad som helst till sitt eget. Och det är också jag tänker att det är en väldigt typisk sak för afroamerikansk musik, till skillnad från kanske en europeisk musiktradition, att det är inget fult med att göra covers. Det är ett sätt att liksom bidra till en kultur. Att nu kommer jag med min version. Det är som folk kan rappa på samma beat, eller folk kör med samma rytm inom reggae, eller Duke Ellington och Louis Armstrong så gjorde covers på Cole Porter-låtar. Det är ju liksom inte att, det är inte för att de inte hade annat bra material, utan det är för att det är ett sätt att leka med influenser liksom.
2: Ja, plus att det, alltså, vi pratade om det lite innan med just Miles. Jag vet att han refererade till Sly Stone och alla möjliga när han gjorde On the Corner-skivan. Och det var ju liksom, det låter inte, i princip inte alls som Sly Stone. Och det är det där som jag fascineras av, där att man sätter upp ribban för något, man vill göra någonting, du inspireras av något, men du misslyckas egentligen och det skapas något nytt ur det. Och det brukar jag applicera ofta när jag håller på med musik, att jag bara arbetar med någon slags minnesbild av hur något lät och sen gör man det. Man kopierar inte, utan man bara har en känsla som man tar med sig in. Så det kan vara liksom en plattform att starta ifrån för att gå vidare liksom. Mm.
0: Ja. Hur mycket har han betytt för dig, ditt musicerande, Goran?
2: Otroligt mycket. Alltså det blir ju lite när man spelar trumpet och så alltså, fort jag började använda harmon och den här sordinen, då var man ju helt stekt. Då refererar ju folk alltid till att man lät som Miles Davis. Men alltså han har påverkat mig otroligt mycket, och det som har påverkat mig mest kanske var just hans den här förmågan att ta sig vidare, nyfikenheten, leta nya vägar inom musiken. Det har alltid varit en inspiration. Plus, förutom trumpetspelet, det behöver man nästan inte säga att jag inspirerats av, för att det gör vi alla liksom. Men sen var det också det sättet han skapade grupper på. Alltså hans nya band hela tiden. Han hittade nya kombinationer av musiker som var som lyfter det till oanade höjder hela tiden. Och han lyfter de musikerna.
0: Tack så mycket, säger jag till musikjournalisten Nathan Hammerberg och musikern och kompositören Goran Kajfers. Vi lämnar musiken där för stunden och kollar lite på bildens värld istället. För det sägs att vi ständigt matas med nya bilder i vår samtid, men i dagens radioessä blir det som brukar vara bildspråk plötsligt högst verkligt. Varför skulle någon vilja äta bilder, alltså bokstavligen stoppa en bild i munnen och sluka den? Kanske är det inte riktigt så udda eller ens ovanligt som det låter. Det skulle kunna handla om ett begär att komma nära det heliga, eller kan det vara ett instinktivt sätt att uttrycka sin uppskattning för ett konstverk? I dagens obs-essä berättar Patrik Svensson, författare och årets Piratenpristagare, om de så kallade ikonofagerna.
3: I en intervju i maj 2012, bara några månader innan han dog, berättade författaren och illustratören Maurice Sendak om hur han en gång fått ett brev. Brevet var från en liten pojke, kanske 4 eller 5 år gammal, och innehöll en teckning. Pojken, han hette Jim, hade blivit så förtjust i Sendaks bok Till vildingarnas land att han inspirerats att rita en egen bild. Pojkens mor hade skickat teckningen till Sendak. Och Maurice Sendak i sin tur blev minst lika förtjust. Rörd av gesten ritade han en egen liten teckning av en av sina vildingar och skickade i retur. Ett Maurice Sendak-original alltså, bara för pojken. Något att rama in och i framtiden sälja på auktion. Några veckor senare fick Sendak ett nytt brev. Det var från pojkens mor. Hon tackade och förklarade, kanske lite förläget, att Jim hade älskat teckningen. Ja, han hade älskat teckningen så mycket att han, innan hon hann ingripa, hade stoppat den i munnen och ätit upp den. Det, förklarade Maurice Sendak, var det finaste beröm han någonsin fått. Pojken Jim hade alltså öppnat kuvertet, tagit upp teckningen, betraktat den och så instinktivt och förbehållslöst älskat den att han omedelbart stoppat den i munnen. Han såg den, han älskade den, han åt upp den. Varför gör man så? I boken Vitön berättar Bea Osma om hur hon vid ett tillfälle, ensam i en läsal på Kungliga biblioteket, sätter i sig en del av ett gammalt brev från Nils Strindberg. En bit papper som Nordpolen-resenären en gång haft i sina händer och varsamt ritat sina tecken på. Den doftar salt och bränt. Hon försöker inte ens i efterhand förklara sin handling. Bara stoppar pappersbiten i munnen och sväljer. Varför gör man så? Vi skulle kunna kalla dem ikonofager. Pojken Jim och Bea Osma. Det är väl egentligen inte ett ord. Inte i ordböckernas värld i alla fall. Men det är den benämningen konsthistorikern Jeremy Coring använder i boken som på engelska fått titeln Iconophagies, A History of Ingesting Images. En historik över att äta bilder. Den handlar alltså om denna besynnerliga sedvänja, att bokstavligen sätta i sig bilder. Avbildningar och representationer. Att äta upp teckningar, skulpturer, målningar, ikoner, fresker. Historien börjar i det gamla Egypten och rör sig genom antikens Grekland och det nykristna Europa. Med pepparkakor och marsipangrisar som färdkost. Det är en märklig och rätt knepig historia. Men den som vill hitta någon slags röd tråd ser att det till stor del handlar om religion. Religiösa fresker och skulpturer som man kysst eller slickat på för att bli frisk från en åkomma eller för att bara komma lite närmare Gud. Man har velat få i sig något heligt, velat inkorporera det i sin kropp för att på så sätt bli ett med detta heliga. Det ser måhända märkligt ut, men är inte så svårt att förstå. Jesus, för att ta ett av många gudomliga exempel, dog för våra synder. Han upplät sin kropp åt oss. Offrade den åt oss. Den som tar emot hans frälsning tar också på något sätt emot hans kropp. Förenas med den. Kyrkans oblater, Jesus kött, vinet som egentligen är blod. Man vill in i såret, man vill in i Jesu kropp för att, som P.O. Enquist skrev, hans kärlek är fylld av blodets ljuva smak. Man vill smaka på Jesus, bokstavligen. Det är väl begripligt. Men riktigt intressant blir det kanske först när vi rör oss utanför den religiösa sfären. När någon stoppar i sig en bild enbart för att den är så oemotståndligt vacker eller sublim. När man gör det inte för att bli ett med något gudomligt utan för att förenas med konsten själv. Det är då bildätandet blir ett uttryck för ett slags inlevelse. Ett försök att bli ett med konsten. Att uppleva den med alla sina sinnen. Att förenas med den. Sven Lindqvist skrev om det i boken Myten om Wu Tao Tzu. Om hur det handlar om att låta fiktion och verklighet förenas. Konsten, hävdade han, är bara ett guldstoft penslat över verkligheten för att fixera den. Därunder, menade han, finns alltid en verklig människa. Där finns kött och blod. Och man kan ju tänka sig att den som på riktigt vill uppleva ett konstverk, på djupet förstå det, vill komma nära detta kött och blod, vill smaka på det, förenas med det. Man äter en bild, man uppgår i den, man blir konst själv. Det är ett begär som går bortom förstånd och rationalitet. Bara riktigt små barn, skrev Sven Lindqvist, brukar förstå vad det gäller. Och barnsligheten i det hela, det instinktiva orala begäret, är också något Jeremy Curring är inne på. Den som stoppar i sig en bild anammar barnets sätt att förhålla sig till världen. Barnet som är oförmöget att kritiskt reflektera kring sina egna handlingar. Barnet som är ett offer för sina instinkter, som gör utan att tänka. Och det kan väl vara sant. Men jag tänker att det kanske också handlar om ett försök att nå ett slags förhöjt medvetande. Om medvetandet, som filosofen Thomas Nagel menade, först och främst är ett tillstånd. Den subjektiva upplevelsen av det som omger oss. Om medvetandet är ett slags utbyte mellan våra sinnen, ja, då är det kanske inte så konstigt om vi ibland vill uppleva världen med så många sinnen som möjligt. När vi verkligen berörs, då räcker det inte med att bara se eller höra. Man vill också lukta, känna, smaka. Man vill nå en medvetandets fullkomlighet. Ja, det är väl i alla fall en vacker tanke, möjligen naiv. Att det handlar om ett slags värdering av de konstnärliga tingen som går bortom det monetära eller intellektuella. Att konsten tillåts utlösa rent kroppsliga behov, som om vi behövde den för att leva. Man kan ju fundera över vad den där Morris Sendak-teckningen som pojken Jim satte i sig hade varit värd idag. Jag efterforskar saken lite och ser att auktionsfirman Christie's år 2025 sålde en enkel blyertsteckning av Sendak på ett gulnat och delvis sönderrivet papper. Den gick för drygt 17 000 dollar. Jag tittar på teckningen. Den föreställer två vildingar. Den ena sitter och läser en bok. Den andra sitter bredvid med en hel boktrave framför sig. Armarna höjda med en kniv och en gaffel i varje hand. Tungan hungrigt utstickande ur mungipan. Redo att sätta i sig hela högen. Det är en otroligt charmig bild. Väldigt typisk Morris Sendak. Man undrar hur den smakar.
0: Så författaren Patrik Svenssons essä avslutar dagens program, och den producerades av Olof Åkerlund. Imorgon är vi tillbaka, och då handlar P1 Kultur om betydelsen av kultur under kriget i Ukraina och Libanon. Producent idag var Eskil Krog Larsson, tekniker var Viktor Chanel, och jag heter Salman Bakhtiari. Tack för att du har lyssnat.

0: Den ser väldigt, vad ska jag säga, slirig ut, ser du det? Nästan så att det flyter.
1: Ja, berggrunden under våra fötter. Hur har den bildats och vad består den av?
0: Vet du vad, nu hittar jag en jättestor granat där, ser du det?
1: Häng med, jourhavande geolog, och få en grundkurs i mineral och spår av planetens första liv. Lyssna på den senaste sändningen i appen Sveriges Radio. Sök på Naturmorgon.
2: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 8.
3: Här är Ekot. Nu är det klart att även friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen. Idag röstade riksdagen igenom den omdebatterade lagändringen. Men Socialdemokraternas Anders Ygeman tycker inte att den nya lagen går tillräckligt långt, utan hoppas att partiet kan strama åt regelverket.

0: vill sänka gränsen så att färre huvudmän får lättnader, så vill såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet helt ta bort lättnaderna. Men Centerpartiets Nils Porup-Petersen, han är däremot nöjd med dagens beslut.
1: Alltså alla omfattas ju av offentlighetsprincipen. De får bara lite mer tid på sig. Och för en liten organisation med några ganska få anställda så tror jag det är ganska rimligt. Om inte vi vill att alla pengar, skolpengar ska gå till administration.
2: Reporter Katarina Helmersson. Och riksdagen har idag även beslutat att förbjuda kusinäktenskap och äktenskap mellan andra nära släktingar. Den nya lagen innebär även att utländska kusinäktenskap som huvudregel inte ska erkännas i Sverige. Högsommarvärmen över stora delar av Europa fortsätter och redan idag så slogs gårdagens majrekord i London när 35 grader uppmättes i Kew Gardens. Även Irland har haft rekordtemperaturer för maj månad, liksom Frankrike som under gårdagen hade över 350 lokala månadsrekord. Och värmen spås fortsätta. Enligt den franska vädermyndigheten kan det lokalt bli 40 grader de närmaste dagarna. I Spanien förväntas temperaturer på 38 grader och i vissa delar av Italien har restriktioner för utomhusarbete införts. Och här i Sverige kommer ett brobygge som är en del av Norrbotniabanan att försenas med minst ett år. Anledningen är den vitryggiga hackspetten. Enligt villkoren i miljötillståndet måste nämligen bygget pausas varje år under hackspettens häckningsperiod. Bedömningen är nog att kostnaderna för brobygget kommer att öka, men det är oklart med hur mycket. Det var allt från Ekot för denna sändning. I studion Johan Hellström.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Förslag om längre öppettider på Systembolaget. Nya regler införs för försäljning av alkohol utan matservering på krogen. Och det är snart ett år sedan gårdsförsäljningen infördes. I det politiska spelet om en liten stund handlar det om alkoholpolitik. Jag som presenterar programmen under kvällen och natten, jag heter Eva Toivonen.
5: Hela tonåren upp till jag var 20-21, det var ju bara hat.
6: Möt paraidrottaren och skidåkaren Ebba Årsjö.
7: På vilket sätt? Hat från dig själv eller?
5: Ja, alltså verkligen liksom. Så jag tror någonstans när jag började acceptera att jag har det här, det var då ilskan började försvinna lite.
6: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
4: Och nu det politiska spelet. Programledare Parisa Höglund.
8: Monica, det rör på sig kring den svenska alkoholpolitiken. Börjar Sverige bli som Danmark?
9: Du tänker på att Sverige ska bli lite friare och roligare. Det låter faktiskt som danskt hygge.

0: välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av det politiska spelet tisdag. En tisdag i maj och det är fantastiskt vackert utanför. Hej Monica Saarinen.
1: Tjena oss.
0: Hej, säger vi till Katarina Helmersson, politikreporter här på radion.
2: Hej.
0: Vad roligt att du är med.
2: Ja, det är skoj.
0: Vill ni hålla med mig om att det är vackert utanför?
1: Ja, det är underbart.
0: Ja, vi älskar maj. Ja, det pratas väldigt mycket om alkohol just nu. Och det är inte på grund av att mängden rosé som dricks ökar i takt med att temperaturen i luften höjs. Nej, det är våra politiker som just nu är väldigt sugna på att släppa på den annars så restriktiva alkoholpolitiken här hemma.
3: Jag tycker att Systembolaget lokalt ska ha möjlighet att bättre anpassa utifrån den efterfrågan som finns. Det innebär att man kan köpa en pilsner eller en cider eller en flaska vin även en söndag om man skulle vilja det.
0: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson var det när han intervjuades i SVT om SD-förslaget om att låta Systembolaget ha öppet även på söndagar. Okej, det låter ju som en liten sak där med att föreslå en dags förlängning av öppettiderna. Men Systembolaget är ju inte vilken butik som helst, Monica.
1: Det är ju verkligen inte det. Den skiljer sig ju faktiskt från alla andra butiker. Och är en helt central del av svensk alkoholpolitik sedan många decennier. Och Systembolaget drivs ju till skillnad från alla andra butiker utan vinstintresse.

0: och ska sälja alkohol på ett kontrollerat sätt. Det finns ju inga andra butiker som ska sälja saker och ting på ett kontrollerat sätt.
1: Nej.
0: Öppettiderna är därför väldigt centrala. Systembolaget har ju själva velat ha utökade öppettider på lördagar till exempel i flera år, och det har de då inte fått. Men jag tycker kanske att vi ska förklara varför det här är en politisk fråga överhuvudtaget.
1: Eller? Ja, gör det.
0: Ja. Och det är ju det att det är riksdagen faktiskt. Det är politikerna som bestämmer öppettiderna. Det är inte Systembolaget.
1: Mm. Så att det ligger i bland annat då Jimmy Åkessons händer om det blir en utökning.
0: Yes.
1: Och när det kommer till de här utökade öppettiderna så har ju Sverigedemokraterna sina nyvunna vänner Liberalerna i sällskap.
0: Ja, inte bara Liberalerna faktiskt, utan även Moderaterna vill ha utökade öppettider på Systembolaget. Men Liberalerna är ju lite roliga här, för att de har skrivit ett helt alkoholmanifest. 23 olika förslag som då ska göra Sverige lite friare. Är lite roligare. Mm. En modern alkoholpolitik heter det här. Man ska till exempel kunna ta med sig en flaska vin om man nu har en väldigt fin Chateau Margaux eller någonting sånt där som man vill ha till biffen på sin lokala restaurang. Då tar man med sig den. Bring your own bottle heter tydligen det här systemet som lär finnas i Storbritannien. Sen vill de också att vanliga mataffärer ska sälja alkohol, starköl och vin. Liberalerna, det har faktiskt Moderaterna också bestämt på en stämma 2019, men sen har de inte drivit det.
1: Så det här manifestet har de lanserat nu inför valet, eller hur?
0: Ja.
1: Mm. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, de jobbar nu för en mer liberaliserad alkoholpolitik alltså. Men när det kom i alla fall till de utökade öppettiderna så blev det tid och konflikt. Kristdemokraterna var inte med på den idén, och så här sa socialminister Jakob Forssmed.
2: Vi har ju inte velat se och vill inte se ett söndagsöppet på Systembolaget. Söndagsöppet ökar ju definitivt tillgängligheten och medför också ökade risker för problem. För inte minst i familjesituationer kring alkoholens tillgänglighet.
1: Katarina, Kristdemokraterna är inte jättesugna med andra ord.
3: De har ju varit tydliga med att de inte vill det här. Och som vi har Jakob Forssmed här, då, han talar ju om att man måste liksom väga tillgängligheten mot riskerna och värna det som gör att Sverige kan ha det här systemet med ett alkoholmonopol.
1: Och folkhälsan ligger ju på Kristdemokraternas bord, så det är väl inte så oväntat att det är just Kristdemokraterna som inte är så sugna på generösare öppettider?
3: Nej, det var inte så förvånande. Sen får man naturligtvis se vad som händer i när och om då Tidöpartierna skulle bilda regering efter valet, vad som blir tagande och givande då. Men det har ju blivit en ganska så infekterad diskussion här. Vi såg ju till exempel partiledaren Ebba Busch som, när hon hade en pressträff om ätstörningsvården i Stockholm, så fick hon frågor och som sen citerades, och där hon ju är ganska kritisk mot Sverigedemokraterna som gick ut med det här. Där hon sen kritiserade medierna, kan man då säga, för att ställa frågor om det här om alkohol när man pratar om ätstörningsvård. Och precis samma sak hände med Jakob Forssmed som ju hade en pressbrief om BUP, där ju jag med flera ställde frågor om systemet, vilket han inte alls gillade, som han skrev om sen på Facebook. Så att det är ju en infekterad fråga helt klart.
1: Hur besvärlig är den här sprickan för Tidöpartierna?
3: M, L och SD, där finns det ju ingen spricka överhuvudtaget. Medan det ju är ett väldigt tydligt nej från Kristdemokraterna. Men det har ju hänt förut att partier, sen när man väl ska börja ge och ta i olika politiska frågor, så kan det ju hända lite vad som helst. Men just nu är det ju inte alls, det finns ju ingen öppning från Kristdemokraterna.
1: Mm.
3: Och sen är det lite intressant att de kristdemokratiska väljarna, enligt valforskningsprogrammet, de var ju liksom de som var absolut mest alkoholrestriktiva tidigare. Men själva väljargruppen har liksom gått mot mitten. Det är den gruppen som har rört sig mest, men det enligt forskarna där kanske mer handlar om att Kristdemokraterna har bytt väljare än att man har liksom bytt så mycket politik.
1: Mm, okej. Okay. Det om Tidö, oppositionen då? För på andra sidan så är det ju Vänsterpartiet som är mest restriktiva, eller hur, kring alkoholpolitiken?
3: Alla förutom Centerpartiet säger ju nej till söndagsöppet. Karin Rågsjö, som är Vänsterpartiets talesperson i den här frågan, sa när jag pratade med henne igår, vilken knasig fråga, sa hon när jag frågade hur hon såg på det här.
0: Vad menar hon med det?
3: Ja, hon menade att, är det någon som behöver det eller? Nej, det behöver vi inte. Man kan beställa hem hur mycket alkohol man vill som helst. Man kan gå och handla på lördagar, vi har öppet till 7. Det räcker.
1: Det är en icke-fråga, ja, helt enkelt. Mm. De för ju enligt sin egen formulering en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik. Jag tyckte det var en rätt intressant formulering, det här med solidarisk.
0: Nej, men solidaritet betyder väl i det här fallet, tänker jag, att man har strikta regler för att vissa har problem med alkohol helt enkelt. Och då ska de här restriktiva reglerna gälla alla. Tillgängligheten ska vara, den ska inte vara så stor helt enkelt.
1: Nej. Så på den rödgröna sidan så är det bara Centerpartiet som är för en lite mer liberal alkoholpolitik?
3: Ja, de tycker ju att det vore toppen med söndagsöppet till exempel.
1: Om vi går tillbaka till de här förlängda öppettiderna och alkoholmonopolet, Systembolaget. Det finns ju liksom inte en människa i Sverige som inte har en åsikt om det här då, Monica.
0: Ja, men Systembolaget är ju liksom en del av vår identitet. Det är en del av vårt vuxenblivande. Alltså jag kommer ihåg när min dotter fyllde 20 så gick hon ju direkt till Systembolaget. För det blev ett slags manifestation att nu är jag vuxen, nu får jag göra det här. Så att jag tror att det är liksom det där, att nu är oskuldens och barndomens tid över.
3: Men det visar ju forskarna där på valforskning, eller den forskare jag pratade med på valforskningsprogrammet också, att när de frågar väljare, alltså ställer olika frågor kring liberalisering av alkoholpolitiken, då är det ju många som tycker att det vore toppen. Men om man vrider om frågan och ställer frågor som där man utmanar huruvida Systembolaget ska finnas kvar, då blir liksom svaren något annat, därför att Systembolaget är ju, som du säger, ju någon slags svensk kultur.
1: Mm. Man vill inte avveckla monopolet, men man vill att det ska bli lite, lite lättare.
3: Ja, det verkar så.
1: Det har ju luckrats upp en del. Alkoholpolitiken har ju varit i förändring. Den 1 juni har nämligen gått 1 år sedan gårdsförsäljningen blev tillåten. Monica, hur har det gått med den?
0: Det är ju då massa småproducenter av alkohol. Det kan vara öl. Det tror jag är det vanligaste. Sen är det sprit, kan man ju också, kan de här småproducenterna tillverka. Och sälja då till personer som kommer dit. Kan det här Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. De har tittat på detta och de såg då att vid årsskiftet, då hade det gått ett halvår. Då fanns det 150 beviljade tillstånd för gårdsförsäljning runt om i landet. Mm. De kom också fram till att det är ganska få personer som hittills i alla fall har handlat direkt från en tillverkare. Drygt 2% av alla mellan 20 och 84 år.
1: Oj.
0: Och det är ganska lite om du jämför med Systembolaget, där 47% av alla i samma åldersgrupp har handlat.
1: Mm.
0: Så hittills ganska lite. Men jag måste säga att jag tyckte det var en väldigt intressant detalj i deras undersökning. Eftersom det här har ifrågasatts då om det skulle hota monopolet och om det skulle öka tillgängligheten. Så visar deras undersökning att de som handlade från de här producenterna på olika gårdar har högre alkoholkonsumtion än andra. Alltså det är personer som dricker rätt mycket alkohol som handlar. Och det här är ju en försöksverksamhet också under 6 år. Så vi får väl se. Det blir ju intressant att följa och se hur det utvecklas.
1: Och då när man säger att gruppen som handlar där är människor som dricker lite mer. Det betyder inte att de nödvändigtvis har ett alkoholproblem. Utan det kan ju vara människor som är särskilt intresserade av alkohol och kanske dricker oftare än andra och så vidare. Okej, när det kommer till gårdsförsäljningen så var ju Tidöpartierna och Centerpartiet tydligt för, medan de övriga rödgröna partierna var emot. Är det här en höger-vänsterfråga?
0: Ja, det tror jag man kan säga. Det är ganska tydligt. För de borgerliga partierna så handlar det ju om att stärka näringslivet just.
1: Mm.
0: Besöksnäringen, göra det möjligt för småproducenter att... Ja, men hitta en inkomst och försäljning och så. För de tre rödgröna partierna handlar det ju mer om folkhälsa och oro för Systembolagets detaljhandelsmonopol. Sen Socialdemokraterna, de har lite grann faktiskt en fot i varje läger här kan man säga. För de ville tillåta gårdsförsäljning men var väldigt oroliga för detaljhandelsmonopolet. Så de hade ett eget förslag som skulle liksom lösa båda grejerna, men det blev ju aldrig av.
1: Och samma dag som gårdsförsäljningen fyller ett år införs ytterligare en liberalisering av alkoholpolitiken. Det blir möjligt då att sälja alkohol utan att behöva erbjuda mat. Katarina, vad är det för lagförslag?
3: De regler i lite olika variationer som har funnits sedan 70-talet, att det måste, där man serverar alkohol så måste man också kunna servera mat. Det ska finnas utrustning för det. Det försvinner, och det här är ju en gammal historia i Sverige. Jag läste någonstans att det fanns på 1860-talet i Göteborg till exempel, att krogar som serverade brännvin också skulle ha kaffe och varm mat. Och det är andra regler kring det här också när det gäller sittplatser och sådär som försvinner.
1: Mm. Och politiskt då, vad säger partierna?
3: På tidigare sidan då så vill alla ta åt sig äran av det här.
1: Alla är vinnare.
3: Så att det verkar inte vara så komplicerat.
1: Det har varit en rätt besvärlig lag för krögare. Jag läste en intervju med två krögare som menar att det har varit svårt. Man måste ha ett fullt utrustat kök och personal. Och då kanske man har en verksamhet där man främst säljer alkohol. Det här förenklar ju för den typen av verksamheter, minst sagt.
3: Ja.
1: Äntligen blir Sverige ett normalt land, Monica. Det skrev Expressens ledarsida. Inte kanske helt oväntat att de är glada över liberaliseringarna. Men har Sverige varit extremt restriktivt?
0: Om du jämför med kontinenten, yes box, det har det verkligen varit. Men även om man jämför med Norge och Finland, som ju också har alkoholmonopol, så har Sverige varit restriktivt. Idag kan du ju bara köpa folköl i en vanlig ICA eller Konsumbutik, eller vad det nu finns för olika matbutiker, vill jag inte peka ut någon speciell här. Men i Norge så kan du då köpa mellanöl, och i Finland så kan man sen 2 år tillbaka köpa rejält stark öl, alltså ända upp till 8%. Till och med vin upp till 8% kan man köpa i vanliga mataffärer. Och sen är då åldersgränsen för att köpa alkohol i Sverige, den är ju 20 år. I Finland och Norge så är den 18 år när det gäller öl och vin. Mm. Stark sprit är det liksom en annan femma. Då måste du vara 20 där också.
1: Ah, okay. Alkoholservering utan att behöva servera mat. Men mycket vill ha mer. Liberalerna nöjer sig inte med det, utan vill också att man i vanliga mataffärer, precis då som du nämner med Finland till exempel, att man ska kunna sälja vin och att systemet ska ha kylda drycker. Alltså det ska vara lite mer konsumenttillvänt kanske. Vilka partier har de med sig där då?
0: Ja, men de har med sig både Moderaterna och Sverigedemokraterna som vill se kylda drycker på Systembolaget. Men Kristdemokraterna, ska vi kanske säga, de säger nej till även detta då.
1: Just det. En liberalisering av alkoholpolitiken, det får ju verkligen liberala hjärtan att bulta så pass mycket att riksdagsledamoten Joar Forssell i en debatt om det slopade matkravet citerade den gamla greken Athenaios.
4: Om du fyller din bägare med vatten så skriver du aldrig något klokt. Men vin är Parnassus häst som bär en skald till skyarna.
1: Det är lite lustigt där, för det känns som att man liksom ska intellektualisera alkoholpolitiken på något vis.
0: Ja.
1: Alltså det ska vara... Det är inte bara att man ska supa, utan det är fint att dricka alkohol.
0: Ja, jag tror att han har läst en intervju med Carina Rydberg, som jag också har läst, författaren. Hon har ju sagt att hon har inte skrivit en rad nykter sedan 1995. Så han tror väl att det här kanske... Vinet ska lösa tungans band.
1: Varför tror du att Liberalerna satsar så mycket politiskt kapital på just alkoholpolitik? Jag tänker på det här manifestet och att han står här och citerar gamla greker. Varför är det här så viktigt för dem?
0: Alltså jag kan ju inte säga att jag vet precis hur det har låtit i partiet när de tog fram det här alkoholmanifestet, men jag misstänker att de kanske behöver något lite ungdomligt, någonting pikt, någonting som lockar väljare.
1: Massorna.
0: Ja, precis. Risken är väl bara att de där massorna kommer från samma block, för de är lite mer alkoholrestriktiva på den andra kanten.
3: Jag tänker mig att det kanske har att göra en del med också att ju, det är ju liksom en ung generation nu som har tagit över till stor del Liberalerna, och på deras landsmöte 2023 där vann ju Luff med flera mot partistyrelsen när det gällde just till exempel öppet, söndagsöppet på Systembolaget. Och sen har ju den frågan liksom kluckat, och nu är det ju en del av dem som leder partiet. Och jag minns den där landsmötet när då Jakob Olofsgård, som ju inte tyckte det där var någon vidare bra förslag, får man utgå från, ändå var den som fick gå fram från partiledningens sida och till oss journalister som var där och tala för det här, att det blir nog bra. Och vad säger du, Monica? Det har väl då fortsatt i det här alkoholmanifestet då?
0: Ja, men jag tänker att det kommer ett helt manifest med 23 olika förslag så här lagom till valrörelsen. Det kan ju också ha att göra med att de behöver ju en liten opinionsinjektion så att säga.
1: Mm. Och att det här sammanfaller med att Sverigedemokraterna också lobbar för mer liberal alkoholpolitik. Är det bara en slump?
0: Ja, men jag tror nog kanske att det är en slump. SD har i alla fall inga som helst problem med opinionssiffrorna. Däremot har de säkert en väljarkår som tycker att det skulle vara lite schysst att kunna gå in på systemet och köpa kallöl.
3: Ja, det är Moderater och Sverigedemokrater är de som är mest pigga på den här typen av liberaliseringar. Jag tyckte det var lite intressant att Jimmy Åkesson ändå smög in det här lite grann. Han satt ju inte på någon krog och presenterade ett alkoholmanifest, utan det började väl, om jag inte har fel, med att han satt hos Timbros PM Nilsson och pratade om det här som en del av hur man ska öka friheten. Och sen nämnde han det en passus i sitt vårtal utan att någon egentligen brydde sig. Och sen så sa han det SVT och då blev det lite mer fart.
1: Sen skickar de ju fram Tobias Andersson som blev ett hushållsnamn kan man säga. Han blev ju känd för den breda allmänheten i samband med förra valet ju, när det kom ut en film på honom när en partikamrat stod gränsle över honom och hällde rosé från en bag-in-box rakt ner i hans mun.
0: Say no more.
1: Okej, vi tar en tillbakablick här, en resa tillbaka i tiden. Den hittills så restriktiva inställningen till alkohol i Sverige har ju sina historiska skäl. Vi kan väl börja med motboken.
0: Den har man ju hört talas om genom årens lopp. Det var en värdehandling som det gällde att ha rejäl kontroll på. För där stod det hur mycket du fick köpa och hur mycket du faktiskt också hade köpt ut.
1: Mm. Och varför infördes den då?
0: Ja, men det var ju för att Sverige för drygt 100 år sedan var ett land bestående av suputer. Det var ett fylleri som tydligen var ett väldigt stort samhällsproblem. Och det var framförallt i arbetarklassen. Det var män som slog sina fruar, sina barn som blev vräkta från sina hem, som var fulla på jobbet. Det var produktionsstörningar, arbetsskador. Ja, men det var uppenbarligen ett riktigt rejält problem.
1: Ett samhällsproblem.
0: Ja, och fattigt och eländigt och så. Så att någonting var väl tvunget att göras då, och då höll de på med olika förslag, och efter diverse försök så infördes den här motboken, och där stod det då ett maxtak för hur mycket man fick köpa, men den blev ju väldigt, väldigt ifrågasatt redan från allra första början. Mm. Därför att det var en sån klassmarkör också. Om du var arbetare och tjänade dåligt, ja, då fick du köpa en lägre ranson. Hade du en bättre social ställning i samhället och högre inkomst, ja, men då fick du köpa mer. Mm. Och var du arbetare och köpte konjak, så blev du misstänkliggjord. För varför en arbetare köper väl inte konjak? Ja, du ska säkert sälja den på svarta marknaden, och så blev du av med motboken. Det var ett väldigt ifrågasatt system.
1: Ett knepigt system.
0: Vi tog ju fram, eller Mattias Dellert, vår producent, han tog ju fram ett gammalt klipp här i Sveriges Radios arkiv. Lennart Hyland, ikonisk radiomänniska, gick ut på stan. Han var en fantastisk socialreporter faktiskt. Det är nog många som inte vet det, men han var det. Och han gick ut och frågade folk vad de egentligen tyckte om motboken.
5: Om det nu skulle vara så att spriten vore fri,
6: ja,
5: om man kunde köpa den i massa affärer utan några som helst kort eller böcker.
6: Ja, det var ju mycket bättre. Då vart ju inte sånt supande som det är nu alltså.
5: Tror du inte?
6: Nej, det tror jag inte.
5: Varför inte det?
6: Nej, då träffas man och då sa de så här alltså, att kom upp här så får du en snaps alltså. Men nej, det vill man ju inte ha då, för då har man ju själv hemma alltså. Så det blir ju inte alls så mycket supande som det är nu i alla fall. För nu är det ju en svår vara att få tag i alltså. Det är därför det blir det här supandet alltså.
5: Mm. Skulle ni vilja tala om vad ni har köpt idag nu då?
7: Ja, det är en massa fina goda saker. Det är sherry och champagne.
5: Till mig champagne.
7: Ja.
5: Nå, vad ska det vara till och med?
7: Till min chefs födelsedag.
5: Aha, ja. Så ni handlar inte för egen del?
7: Nej, tyvärr.
5: Jag trodde att er man hade varit så ofin att han hade skickat er på det här ärendet. Men så var det inte. Vi brukar inte gå åt honom.
7: Nej, det gör jag inte. Vi har egen motbok och det köper jag på ibland.
5: Aha.
1: Det är en sån tidsmarkör.
0: Sherry och champagne.
1: Massa goda saker.
0: Ja.
1: Jag tycker också om logiken där i början att om det är fritt så kommer man dricka mindre för då har man ju hemma. Då behöver man inte tacka ja så fort någon erbjuder en snaps.
0: Nej, det måste ju ha varit ett väldigt bjudande på snapsar.
1: Ja.
0: Men det var ju kul att det var en kvinna här också. Nu var ju det här i och för sig på 50-talet innan motboken avskaffades. Men kvinnor fick ju inte köpa någon sprit alls. De fick inte ens motbok i början. Om de inte var ogifta, då kunde de få köpa en liten skvätt varje kvartal.
1: Okej, 1955 var det dags för ett nytt kapitel. Motboken ersattes då av Systembolaget. Mm. Hur gick det?
0: Den var ju så avskydd, den här motboken. Jag såg ett gammalt svartvitt foto. I bildtexten stod det att det var 10 000 stockholmare som stod vid Strömmen.
1: Mm.
0: Alltså massor med gubbar i rockar och hatt och slängde sina motböcker i sjön. Det här var i slutet på 40-talet. Alltså de avskydde motboken. Det var en protestaktion helt enkelt.
1: Mm.
0: Så att den avskaffades och så infördes Systembolaget. Och då fick man ju köpa så mycket man ville.
1: Och sen så hoppar vi raskt till 1995 då Sverige gick med i EU. Och det här var ju inte helt utan betydelse för de svenska alkohollagarna, eller hur?
0: Det var det ju inte, för det var ju inte bara snus och raka gurkor och sånt i debatten, utan det var ju också frågan om, ska vi få behålla alkoholmonopolet? Hela principen stred ju då mot EUs fria rörlighet av varor, så att det var långa och svåra förhandlingar och till slut så lyckades svenska politiker ändå övertyga EU om att Systembolaget är så viktigt för folkhälsan så de fick då behålla ensamrätten att sälja alkohol. Själva det här detaljhandelsmonopolet. Däremot så fick de då släppa på monopol vad gällde import och tillverkning av alkohol.
1: Mm. Det där var ett litet destillat av den svenska alkoholpolitiken över 100 år kan man väl säga. Mycket har hänt, med Sverige under de 100 åren och liksom hur man dricker och så vidare. Det har ju inte varit en helt rak väg, bara det här med öppettiden har ju gått lite fram och tillbaka, eller hur Katarina?
3: Ja, precis. Det var ju en period när det var stängt på lördagar och sen öppnade
1: det
3: igen.
1: Just det. Och nu står vi här, Sverigedemokraterna och Liberalerna vill förlänga öppettiderna. Vad tror ni? Blir det här en valfråga? Det låter ju som att man passar på nu i valtider. Blir det en valfråga med alkoholpolitiken? Vad säger du, Katarina?
3: Alltså om man ska titta strikt på det som vi ju klamrar oss fast vid här vid väljarnas viktigaste frågor och sådär, då är ju inte det någon större fråga. Men det är klart att det beror väl på hur mycket man gör av det. Så att det kan nog säkert bli en valfråga, men frågan är hur stor den är, eftersom förtroendet för Systembolaget och den positiva inställningen över lagen då är till det här systemet vi har är ju ändå ganska stort.
0: Mm. Ja, väljarna gillar ju verkligen Systembolaget och det gör de ju trots de öppettider vi har idag.
3: Ja, och sen får man ju tänka på att det handlar inte bara om öppettider och sådär, det handlar ju också om det här att man, som ju faktiskt också Jimmy Åkesson har pekat på och andra politiker, att det finns en tillgång på ett brett sortiment över hela landet.
1: Okej, så att förlänga öppettiderna skulle kanske till och med kunna göra att man får en ännu mer positiv inställning till Systembolaget, om det dessutom är mer serviceinriktat och inte så himla stängt.
3: Ja, det är ju det som är politikerna själva som tycker det här vill säga, att för att kunna behålla monopolet behöver liksom befolkningen känna att man är positivt inställd till det, och då måste man gå folk till mötes. Det är väl vad ena sidan säger.
1: Mm. Vi pratar väldigt mycket nu om regeringens syn på det här med alkoholpolitiken, men vad skulle hända om det blir regeringsskifte då? Blir det en inbromsning av den här liberaliseringen, tror ni?
0: Nej, jag tror det är svårt att ändra tillbaka. Nu är gårdsförsäljningen är ju ett försök och det ska utvärderas innan man bestämmer sig för om det ska permanentas. Så det tror jag är tufft att säga till nyblivna företagare ute i de här 150 som nu har startat gårdsförsäljning att nej, nu drar vi in era tillstånd för det här är vad vi vill. Liksom. Jag tror inte det. Och det här matkravet tror jag också är här för att stanna. Man kan ju liksom inte säga åt restaurangägare, nu kan du ta bort ditt kök för det behövs inte längre. Och sen plötsligt måste de införa kök igen. Jag vet inte.
1: Nej.
0: Det låter orimligt i mina öron.
3: Frågan om söndagsöppet kanske klingar ut, men och den här kylda dryckerdiskussionen som jag har varit uppe, det klingar väl antagligen ut, men jag tror inte man går ett steg tillbaka, det tror jag inte.
1: Okej, vi får väl hålla ett öga på det där och utvärdera alla de här liberaliseringarna framöver. Ni har hört Katarina Helmersson, politikreporter på radion. Monica Saarinen, vår bisittare här på tisdagar. Mattias Dellert var producent, Parisa Höglund heter jag. Lyssna på det politiska spelet som är tillbaka på torsdag. Vi hörs!

0: Och nu i Vetenskapsradion ska det handla om att odla snittblommor i Sverige. Reporter Sara Sällström.
1: Och där är det en helt färgexplosion här borta.
2: Ja, de här är helt fantastiska.
3: Piontulpaner kallar man dem. De är ju som pioner nästan när de slår ut.
4: Sverige behöver kanske inte importera så många snittblommor som vi gör idag. Vi skulle kunna odla mer här hemma istället, menar en del. Och skära ner på transportutsläpp och bekämpningsmedel.
3: Den här är ju faktiskt redo, så vi kan ta upp en sån, får vi se. Jag älskar det här kvismet.
4: Även om de svenskodlade snittblommorna har en säsongsmässig nackdel jämfört med importen.
5: Det finns ju inte året om. Men jag tror det finns en jättestor potential i att öka andelen av inhemskt odlade snittblommor.
4: Vetenskapsradion ger sig in bland tulpaner, astrar och dahlior med frågan om det går att odla mer snittblommor i Sverige. Jag heter Sara Sällström. Och på slätten strax norr om Uppsala bor snittblomsodlaren Sara Omdahl i ett vitt trähus med en stor grönskande trädgård uppe på en kulle.
1: Du kan väl visa först vad blommorna är?
2: Ja, exakt. För att det här var ju då en ganska vildvuxen tomt när vi köpte det här. Så nu har vi intagit den mer och mer.
1: Och så är det
2: här nere då som vi har själva odlingen.
1: Så det är ganska långa rabatter egentligen som det växer snittblommor längs.
2: Precis. Det som är rolig säsong just nu, det är ju tulpanerna just nu här nere. Som de här tulpanerna, det är såna Darwin-tulpaner. De är enkla. Och de här är helt perfekta att plocka nu. När man börjar visa färg. Den här är lite på gränsen, då kanske den inte öppnar sig.
1: Den knoppen där?
2: Den knoppen. Utan den här när man ser att man ser färgen och den har öppnat sig, då är den perfekt.
1: Men så de ska inte ha slagit ut helt då?
2: Nej, utan det bästa är att plocka dem nu så att det blir bäst hållbarhet på dem.
1: Och enkla, då har de bara ett lager av kronblad då?
2: Exakt, så du kan få se. Så när folk är här och plockar då, när jag själv plockar eller när jag plockar, då bara drar jag upp dem. Då liksom greppar jag ganska långt ner och så drar jag upp dem så här. Och då ser man ju också att det blir en ganska lite längre skälk mot vad man ser i landet. Och det här är ju... Hör du krispet på de här tulpanerna? Alltså det är ju något annat än när du går och köper tulpaner på ICA. Även om det också finns mycket bra svenskodlade tulpaner idag, vilket är väldigt roligt. Men just när man odlar dem på friland, alltså de får stå i vind, de får stå i olika väder. Alltså de växer ju upp och blir ju... Det blir ju en annan typ, det är som en annan blomma tycker jag.
1: Alltså stadigare lite?
2: Stadigare, krispigare, längre. De blir ju mera, det blir en lite mer livfull blomma tycker jag.
1: Här har vi ett helt gäng lite grönvita.
2: Exakt.
1: Nästan lite gula va?
2: Ja,
1: ljusgula.
2: Precis. Verona heter de här. Så de här är de första, det är ju olika sorters, alltså tidiga tulpaner och sådana som kommer lite senare. Så just den här raden vi ser här, det är ju tidiga tulpaner. Sådana sorter som kommer först.
1: Det är ganska många olika sorter ändå va?
2: Det ser ju inte supermycket ut, men det är 2500 tulpaner här.
1: Wow.
2: För att man sätter dem ju väldigt tätt när jag odlar så här.
3: Jag kan ta upp någonting här. Det är det jag ska pyssla med. Ja. Sen ska jag förbereda och sätta ut mina ranunklar idag. Vi står på tur.
4: Tulpanerna tas upp med löken kvar. Så den som kommer hit på självplock kan välja att plantera dem hemma sen. För Sara Omdahl är självplock ett viktigt sätt att sälja sina blommor, medan andra odlare har mer samarbeten med blomsteraffärer. Hon är en av drygt 200 medlemmar i branschföreningen Snittblomsodlare i Sverige. En förening där medlemmarna odlar enligt konceptet Slow Flowers, där man odlar utan bekämpningsmedel och på friland, utan uppvärmda växthus. Och för henne har odlingsintresset växt fram med tiden.
2: Vi bor ju som vi gör. Jag har 5 barn så att det har varit fullt upp och då kanske inte jag har odlat det intresset så mycket. Men när barnen började växa upp och jag började greja ut i trädgården, kände att jag tyckte om det. Det gjorde gott för mig också. Jag kände att det är något rofyllt att hålla på ute i trädgården. Någonting som jag kände att jag hämtade kraft i och mådde bra av. Och var också ett skede där i livet man kände att man skulle ta någon ny riktning om vad man ska göra. Och då var det här med trädgård låg mig väldigt varmt om hjärtat. Och det finns ju olika koncept i det här när man driver snittblomsodling. En del kanske har mer att man säljer till florister direkt mera. Det finns många olika sätt man kan göra det på. Men vi har ju tyckt om, eftersom vi har det integrerat i våran egna privata trädgård, så har det blivit att jag tycker om att folk kan komma hit, att de kan få njuta av blommorna, att det kan bli som en liten oas. Och att folk, man märker, folk blir ju glada av att komma och plocka blommor och vara här. Och vi brukar ha lite fika, kan sätta sig ner och fika. Och det är ändå, man kan ta cykeln från stan liksom, och så kommer man ut och så får man bara koppla av lite. Och se glädjen i det det gör med människor också, tycker jag är väldigt tillfredsställande.
4: Före andra världskriget fanns det många producenter av snittblommor i Sverige. Men efter kriget blev odlingarna och samhället allt mer industrialiserade. Och de mer storskaliga odlingarna utomlands tog över. Idag finns visserligen en större produktion av växthusodlade tulpaner i Sverige. Men den största delen av snittblommorna vi köper kommer från odlingar utomlands. Och det vi ser nu med ett växande intresse för inhemska buketter och då man sätter särskilt värde på lokal produktion, miljö och hållbarhet. Det är ett fenomen som Sara Spendrup på Institutionen för människa och samhälle vid Sveriges lantbruksuniversitet har intresserat sig för.
5: Jag tycker det här är superintressant och väldigt spännande att det har blivit så aktuellt och att vi ser att det är ett växande intresse bland både kunder och odlare såklart då. Och kontexten varför det har blivit så intressant är ju jättespännande helt enkelt. Ja.
6: Mm. Och vad vet du om de drivkrafterna?
5: Ja, vi har gjort för några år sedan nu en studie kring där vi gjorde intervjuer med snittblomsodlare i Sverige. Just av den här nya karaktären som för att man odlar på friland och odlar under då främst sommarhalvåret. Och vi såg att man drivs väldigt mycket av en passion för de här blommorna. Man kanske gjort något annat innan och ser att detta skulle kunna vara ett alternativ till en annan försörjning. Och att man drivs av att finnas i de här odlingarna, men såklart också möta kunder, kunna leva ibland ett annat liv än man gjorde innan kanske. Där man kan ha detta som en del i vad man har som försörjning. Men just den här intresset för blommorna och det vackra i dem skulle jag säga är väldigt intressant.
6: Det är intressant att det sker just nu också, tänker jag.
5: Ja, när vi gjorde vår studie så var det ju delvis under pandemin. Och där kunde vi ju se att de här odlingarna kunde ju fylla ett behov som fanns av att hitta saker att göra där man var utomhus. Men ändå kunde umgås och hitta utflyktsmål och så. Så det var ju också spännande att se att det växte fram då också.
6: Och då var det igång på något vis.
5: Ja, precis. Då var det ju igång. Absolut, det var det. Men det vi tycker vi ser att det fortsätter ju och det blir som vi uppfattade fler och fler odlare också. Så att det har ju inte ebbat ut efter pandemin utan det finns ju absolut kvar.
6: Men hur tänker du då? Hur pass självförsörjande på snittblommor skulle vi kunna bli i Sverige om man verkligen får saker att rulla?
5: Ja, jag tror absolut att det finns en stor potential att öka och att det kan bli mer. Samtidigt så är det ju en stor konkurrens med det importerade materialet och där finns kanske andra typer av kvaliteter där som man har svårt att möta och även detta att det finns ju inte året om så att säga. Men jag tror det finns en jättestor potential i att öka andelen av inhemskt odlade snittblommor.
6: Och vad skulle poängen vara enligt dig då?
5: Ja, men det jag tycker är intressant det är ju att de här odlarna kan ju också bidra väldigt mycket till sina lokala platser. Ja, ofta ligger de kanske lite utanför tätorter, att det kan bli en samlingspunkt på de här ställena. Men de bidrar ju också till andra verksamheter och man kan få upp de här flödena mot att man jobbar med lokala butiker eller att man jobbar med eventföretag. Att hitta samarbeten med andra typer av aktörer så växer ju alla typer av företag som finns kopplade till de här.
4: Men idag finns det flera svårigheter för de småskaliga snittblomsodlarna som behöver lösas om branschen verkligen ska kunna, låt oss säga, blomstra. Det menar Eva Eliasson, ordförande för deras branschförening Snittblomsodlare i Sverige. Jag träffade henne när hon var på ett seminarium i riksdagshuset i Stockholm för att få politikerna att intressera sig för snittblomsodlarnas sak.
1: Vad är begränsningarna då för att vi ska kunna ha en större produktion av snittblommor i Sverige?
7: För det första så tror vi att generellt sett i Sverige behöver man bli mer medveten om att det är, möjligheten finns. För det skulle också styra efterfrågan. Att man frågar efter lokalodlade blommor helt enkelt. Så det är väl en sak. Men sen så har vi också identifierat att det är svårt för floristerna kanske. De kan ju inte åka runt hos oss på gårdarna och plocka upp blommor. Alltså vi måste ha ett system som funkar bra med distribution utav våra blommor och koordinering. Och någonstans där köpare och säljare kan mötas.
1: Och vem ska fixa det?
7: Ja, vi har ju förhoppningen, vi ska ju försöka få till ett sånt här... ett innovationsprojekt. Vi ska faktiskt ansöka om det på Jordbruksverket. Vi får se om det går bra. Vi håller summarna.
1: Ja, för man måste ju liksom ha både folk och pengar, tänker jag, för att sätta igång och vem ska göra vad och så.
7: Precis. Det här är ju någonting som inte finns nu som man skulle behöva ha en innovation runt om. Hur man ska lösa det här på ett sätt så att det blir hållbart över tid också. Och sen så måste vi också på sikt bli fler som odlar.
4: Eva Eliasson vill också att myndigheterna och politiker förstår att ekonomiska stöd som man kan få som jordbrukare inte är anpassade idag för den typen av småskalig odling som föreningens odlare ägnar sig åt. Vice ordföranden Fanny Kalosi-Tornell förklarar.
8: Det finns ju flera investeringsstöd från Jordbruksverket som är gjorda för unga jordbrukare till exempel, som kräver större arealantal än vad vi kan klara av och odla på.
4: Och samtidigt är det småskaligheten, säger hon, som gör att man genom att variera blomsorterna man odlar kan undvika sjukdomar och ohyra utan att använda bekämpningsmedel.
8: Vi har ju inga monokulturer utan vi odlar väldigt många sorter och det skapar ju ofta en mycket hälsosammare miljö, mycket mindre risk för sjukdomar sprider sig och vi jobbar väldigt mycket med jordhälsa. Vi vill ha friska levande jordar som mår bra och det med ett aktivt mikroliv och det skapar ju en otrolig hälsa. Plantorna blir friska och starka och de är mycket mer motståndskraftiga mot sjukdomar.
1: Hur gör man då till exempel för att få en hälsosam jord?
8: Ja, men vi försöker ju inte att plöja jorden, alltså att vi vänder den, för det ställer ju till mycket för mikroorganismerna. Utan vi jobbar istället liksom med att bygga jorden uppåt och vi använder ju inga naturfrämmande medel. Vi sprutar ingenting, ingen konstgödsel, utan vi jobbar med naturgödsel, vi jobbar mycket med täckodling med organiskt material. Så att man bygger, många av oss använder fermenterade nässelvatten. Bokashi och olika typer av fermenterade produkter just för att få upp mikrohälsan. Och vid en eventuell kris eller beredskap så är det en otrolig resurs. För våra odlingar går ju ganska snabbt och enkelt att ställa om till en odling för att producera kanske mat som är huvudfokus vid en eventuell kris. Då. Och eftersom vi är inte beroende av något fossilt bränsle för att kunna ha en fungerande odling så skulle det ju funka jättebra att applicera ut den i mindre villaträdgårdar, i parker, i städer. Så vi har ju mycket kunskap och är ju en otrolig resurs om nu värsta tänkbara händer.
4: Men i den bästa av världar är ändå blommor som får växa hemma hos Fanny Kalosi-Tornell i Småland. Och möjligheten för fler att odla snittblommor kommersiellt i liten skala i Sverige behöver inte bara vara upp till odlarna själva att utforska. Sara Spendrup vid Sveriges lantbruksuniversitet, som vi hörde tidigare, har flera idéer om vad hon skulle vilja forska om ifall hon får forskningspengar för det.
5: Det som vi är väldigt intresserade av, det är ju att titta på de ekonomiska aspekterna, affärsmodeller. För vi kan ju se att de här odlarna brottas ofta med lönsamhetsproblematik. Att det är svårt att faktiskt ha en lönsam odling. Och att det kan man ju koppla till andra liknande verksamheter som kanske mindre odlingar av vävfrukter och grönsaker och så vidare. Att titta på hur kan man jobba med affärsmodellerna för att underlätta för de här entreprenörerna och företagarna. Det hade vi tyckt var väldigt intressant att kunna bidra där. Men sen tror jag också att odlarna skulle vara väldigt intresserade av just både växtskydd men också växtföljd. Och sen kanske man också skulle kunna tänka sig, det här är ofta mindre odlingar och den tekniken som finns. Det är inget jag jobbar med, men jag skulle kunna tänka mig att man skulle kunna vara intresserad av det också. Alltså just, ja, vad finns det för teknik man skulle kunna använda i de här odlingarna?
4: Sen finns ju också förväntningarna hos oss som köper blombuketter till födelsedagar och högtider att tänka på. Svenskodlade snittblommor på friland går bara att få tag på en viss del av året, säger Stockholmsbaserade floristen Johan Munter, som ändå föredrar svenskodlat.
9: Inget blir vackrare än när jag får jobba med vackra liksom blommor som har vuxit på friland i Sverige. Det är den bästa tiden på året. Jag älskar att jobba just då.
4: Vad är det som är så speciellt med dem då? För det är ju blomma som blomma, kan man tro.
9: Det kan man tro, men när det växer hur mycket som helst i långa rader i stora blomsterfabriker så blir blommorna raka, ganska tråkiga. Men en blomma som har lite själ och lite annan form och lite krokigheter och härliga former blir man lycklig av. Men det är ju främst 3 månader som är hysteriskt mycket under. Sen är det ju lite mer kämpigt de andra månaderna. Och för mig som har ett företag som bygger på att sälja blommor varje månad så är det att liksom få tag i material och få det att fungera och sen få konsumenten att förstå vad den ska välja.
4: Så vad ser du skulle behövas för att svensk snittblomsodling skulle vara mer, eller att vi skulle bli mer självförsörjande på blommor?
9: Nej, men fler som odlar och lättare för oss som driver floristverksamheter, butiker, att få tag i blommor som vi kan sälja. Och för oss också en så lång säsong som det bara går.
3: Den här är ju perfekt. Kan man dra upp den och då är det alltid en bit mer också i jorden, så du ser att skälken blir ju det längre när man plockar upp dem.
4: Och en medvetenhet och förståelse för vilken tid på året det är också något som snittblomsodlaren Sara Omdahl har tänkt på och skulle vilja se hos oss konsumenter.
3: Så här har vi färska tulpaner.
4: Med en liten rotbuske längst
3: ner. Ja, precis. På lökarna.
4: Men hur bråttom är det att få iväg de här till någon sorts användning eller hem nu då, när du precis har dragit upp dem?
2: Nej, man kan ju förvara dem i kyl. Och om jag behåller löken på så här, om det skulle vara så att jag inte vill använda löken utan snitta dem, då skulle jag kunna förvara dem i kyl i upp till 3 veckor. Och sen kan jag bara snitta av dem och sätta dem i vatten och de har blivit jättefina och fått långt vasliv. Så att, nu kan jag förvara. Men de här kanske, om jag behåller löken nu, så förvarar jag dem ungefär en vecka.
4: Det är ju lite senare, men man kanske annars tänker att man kan köpa tulpaner i affär.
2: Exakt, för att i Sverige är det 15, nu glömmer jag nästan bort om det är 15 februari eller 15 januari, så vi har tulpanens dag i Sverige. Men vi försöker få in den frilansodlande tulpanens dag, vilket är 15 maj. För det är då den står som starkast i Sverige. Mm. Så att det vi försöker få in, det är det som är, om man följer blommor i säsong, så är det den rätta dagen.
4: Ja, för jag tänker att vi som köper och beställer blommor, vi är ju vana att kunna välja och vraka lite.
2: Ja, precis, lite bortskämda så. Men det är det tänket man vill försöka få in, att man tänker blommor i säsong. Som just när någon ska gifta sig, kanske ska gifta sig i september. Och så kommer de och säger, ja, jag skulle vilja ha en brudbukett, jag vill ha pioner. Jaha, nej, men alltså pioner, det finns inte i september. Alltså man försöker att få in det här tänket, och det tar ju tid såklart. Men man märker ändå att det är mycket som händer hela tiden. Men det tar ju ett tag att ändra hur man tänker och hur man är van att tänka. Det vet man ju själv. Att man tänker bara, ja, men vad är det som blommar? Det är det man vill att folk ska bara tänka. Vad blommar just nu? Vad kan jag använda just nu? Vad finns, om man ska gifta sig nu till exempel, jag har tulpaner. Det skulle jag kunna ha. Jag hade en möhippa här alldeles nyligen och de hade odlat upp tulpaner och skulle ha det som var i säsong just nu i hela bröllopet. Så det är det man vill att folk ska börja se omkring sig och se vad blommar just nu, vad är säsong just nu i Sverige. Det önskar jag.
4: Och du hörde snittblomsodlaren Sara Omdahl här i Vetenskapsradion med mig, Sara Sällström, om möjligheten att kunna odla fler snittblommor i Sverige. Producent var Lars Broström.

0: Från odlade snittblommor till mer vilda blomster. Skådespelerskan Stina Ekblad tar oss med till sin barndoms sommarlov. Här är tankar för dagen.
1: Jag var skolflicka på 60-talet och 31 maj var ett förtrollat datum. Den 31 maj stängde man omsorgsfullt skoldörren och öppnade en annan, första junis dörr, sommarlovsdörren. Den skulle stå vidöppen ända fram till den 31 augusti. Den 1 september började läsåret och då var det roligt att öppna skoldörren igen, men det ville man inte tänka på nu. Man ville inte tänka på vilket papper man skulle välja till de nya skolböckerna. Man ville inte föreställa sig svarta tavlan, kritorna, pulpeterna. Man ville inte skänka det älskade orgelharmoniet en tanke. Man ville ut till alla de nya friska dofterna. Man var ett litet spralligt djur som ville rulla runt i grönskan. I sommarhagen fanns gräset och blommorna, men också stenröset som vi kallade borddukadej, där man serverade smultronrätter och harsyresallad. Och så fanns skogarna, där den ena lekplatsen efter den andra radade upp sig för ens lystna blick. Och byns ungar fanns i alla möjliga åldrar, och dem kunde man härja med efter behag. Olika lekar pågick i dagar, veckor. Mitt i sommaren var stora lekpausen. Det var höbärgningsdags och alla behövdes. Det skulle trampas hö och räfsas. Det doftade visserligen gott, men det var svettigt och tungt. Fast biblioteket i kyrkbyn hade öppet. Man kunde låna borta med vinden, även om man bara var 11. Och ligga på hölasset med den tjocka boken som slutade "Imorgon är det en ny dag." Och vara Scarlett O'Hara utan minsta skam, medan bromsarna stack i juligasset och lillebror retades med ett vasst höstrå. Det gick bra att gunga fram på hö, trots att man var klädd i krinolin. Och när augustimörkret närmade sig och det började lukta rågbröd från åkrarna och smattra mot plåttaket, var det tid att sätta sig på vinden med de gamla veckotidningarna och klippa klippdockor. Och inte en enda gång under hela sommaren hade man tänkt på skolan som skulle börja i morgon och där man skulle ha stigit i sina grader och nu gå i nästa klass. Men när skoldörren nu skulle öppnas igen var man lika förväntansfull som man varit inför sommarlovet. För nu mognade äpplena och det räckte med ledighet. Jag föreställer mig fortfarande sommaren så där. Varför inte? Imorgon är en ny dag. Sommarlovsdörren öppnas. Allting är lovande, lockande, ljusgrönt och underbart.

0: Vi har hört Tankar för dagen med Stina Ekblad, producent Therese Lager. Om 5 minuter får vi nyheter från Ekot. Först klartext.
1: Du lyssnar på klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Myndigheten Livsmedelsverket ger nya råd om drycker som gör en pigg. Personer under 16 år borde inte dricka mer än ungefär 1 till drygt 2 deciliter energidryck om dagen.
2: Alltså, jag tycker det är lite. Men samtidigt så ser jag varför. För jag menar, alltså, det finns ju väldigt stora nackdelar med koffeindrycker. Jag menar, alltså, första gången man dricker så märker man ju stora skillnader.
3: Det säger 17-åriga William från Uddevalla i Västra Götaland. Energidryck innehåller koffein. Det är ett ämne man blir pigg av. Barn och unga är känsligare för koffein och behöver mer sömn. Därför vill Livsmedelsverket att unga ska dricka mindre energidryck.
2: Alltså, jag tycker inte det påverkar mig så jättemycket. Alltså, det är väl typ att man kanske sover sämre om man druckit nära läggdags.
3: Laila Kadori bor också i Uddevalla. Laila tror att många dricker energidryck för att det är populärt.
4: Om man kollar runt lite så här, är det lite så här, alla andra ungdomar dricker det. Så varför inte bara, men jag köper det istället för kanske en normal dricka.
3: Och i Vimmerby i Småland bor 14-åriga Filippa. Hon brukar inte dricka så mycket energidryck och tror inte att de som gör det kommer lyssna på vad Livsmedelsverket säger.
5: De som dricker energidryck, de kommer nog inte bry sig.
1: Intervjuerna gjordes av P4 Väst och P4 Kalmar. Klartextreporter Elias Andersson. I Kalmar bor 24-åriga Moa Nyberg i en egen lägenhet. Hon skulle behöva personlig assistans, men hittills har hon fått nej. Moa har en ovanlig sömnsjukdom som heter narkolepsi.
6: Jag somnar när jag pratar med folk, jag somnar när jag går, jag somnar när jag gör saker. Jag somnar konstant.
7: Moa blev sjuk när hon var 12 år.
6: Jag gick från att vara superfrisk och inte ha några sjukdomar och dansa och skytte till att inte kunna röra på mig.
7: Idag har Moa boendestöd och hemtjänst, men det räcker inte. För personalen får inte hjälpa Moa upp om hon till exempel somnar på soffan. Soffan är för låg och personalen kan få ont i ryggen av lyftet. Moa vill inte behöva flytta till ett serviceboende, men då behöver hon mer hjälp.
6: Jag har ansökt efter personlig assistans flera gånger och de säger nej, för du kan äta själv eller du kan duscha själv, men jag kan inte alltid äta själv.
7: Marie Torstensson jobbar på organisationen Neuroförbundet. Hon har kontakt med flera som har samma sjukdom som Moa. Och de flesta får nej när de ber om personlig assistans.
8: Man ska bland annat inte kunna föra maten till munnen själv en gång om dagen.
7: Regeringen undersöker nu om reglerna för personlig assistans ska ändras. Marie Torstensson på Neuroförbundet hoppas att det blir bättre än idag.
8: Personlig assistans är en fantastisk uppfinning som vi skryter med i stort sett hela världen, och det fungerar inte.
7: För Moa handlar det om att vardagen ska fungera.
6: Jag vill inte att mina föräldrar ska behöva hjälpa konstant. Jag vill inte flytta. Jag gillar mitt hem just nu.
1: Intervjuerna gjordes av P4 Kalmar. Klartextreporter Ulla Valdén. Inför studenten är det många som köper studentmössor. Men studentmössor kan kosta flera hundra kronor. Vissa kommuner har ordnat så att den vita mössan är gratis.
9: Känns väldigt bra att den är gratis och slipper betala för mössan.
7: Det säger Elliot Eriksson. Han går på anpassad gymnasieskola i Katrineholm. Alla i Elliots klass har fått gratis studentmössor. Det är en bank och kommunen som betalat. Och nu har hela klassen satt på sig studentmössorna för första gången.
9: Det känns väldigt bra att ha mössan på huvudet och ska bli skönt att ta studenten.
10: Men vad kommer hända sen efter studenten?
9: Efter studenten så är planen att jobba vidare på pappas jobb som fastighetsskötare. Så det ser jag väldigt mycket fram emot.
1: Intervjun gjordes av Evelina Krabb på P4 Sörmland. Klartextreporter var Ulla Valdén. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.
11: Här är Ekot. Regeringen meddelade idag att de vill halvera priset på månadsbiljetter i kollektivtrafiken från och med 1 juli. Jens Portinsson Hylander, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har tittat på hur våra resvanor i kollektivtrafiken påverkas av prisändringar.
12: På det totala resandet så har prisökningar och prissänkningar inte en jättestor skillnad. Det är inte det som är den avgörande skillnaden huruvida folk reser jättemycket mer eller jättemycket mindre. Men det ska ju också sägas att de synliga gäller ju generellt sådana ändringar som är ganska marginella.
13: Generellt sett är det trivsel och tillgänglighet som påverkar hur mycket vi reser med kollektivtrafiken. Nu vill regeringen att regionerna ska halvera priset på månadskort i ett halvår. Och de regioner som gör det kommer att få ersättning för prisjusteringen av staten. Region Stockholm är en av regionerna som redan nu sagt att man

0: särskilt tillstånd för fortsatt import och försäljning av uppkopplade bilar i USA.
1: Med detta särskilda tillstånd kan Volvo Cars fortsätta sina tillväxtplaner i USA. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Bakgrunden är lite förenklat de nya reglerna som handlar om att stoppa kinesisk teknologi i uppkopplade bilar i USA. Reglerna kunde slå extra hårt mot bolag som har kinesiska ägare såsom Volvo Cars. Men nu är alltså hotet om ett förbud mot försäljning i USA undanröjt i och med tillståndet.
0: Rapporterade Isak Wahlund. Kraftiga vindar drog tidigare ikväll in över delar av östra Svealand och flera barn som var ute i sina jollar utanför Vaxholm i Stockholms skärgård hamnade i sjönöd. De fick dock hjälp att ta sig upp på land medan båtarna blev kvar ute på vattnet, rapporterar TV4 Nyheterna. Och i Visättra, söder om Stockholm, så bröt en flicka under 15 år foten i samband med att ett träd blåste omkull, skriver Aftonbladet. Och i Uppsala så rev ovädret ner flera träd som bland annat träffade en bil, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Vad är meningen med idrotten? Den här frågan diskuterades i förmiddag i P1 med Nicke Nordmark som hade bjudit in Patrik Bränning, journalist, och Johan Norberg, professor i idrottsvetenskap. Och vi ska strax återutsända det här programmet.
4: Spanarna.
5: Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
6: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
7: Vår skamlösa tid är nu.
8: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
9: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
4: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1, fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna.
3: Nu alltså en återutsändning från i förmiddags.
10: Senare idag spelar Tre Kronor en avgörande match i hockey-VM. Och fotbolls-VM inleds om bara någon vecka. Och vi är säkert många som längtar efter att få jubla åt svenska framgångar igen.
11: Och får en passning till Hanna Ljungberg som missar, men däremot är Josefina Öqvist! Ja! Mål! Josefina Öqvist!
12: Det glider hit i mål! Det är först Salt Lake City och nu det här. Jag tror jag ger upp. Jag slutar med det här, Jansson. Det går inte att hålla på.
10: Ja, jag får nästan lite gåshud av att höra den här euforin. Och det är ju verkligen inte bara jag som tycker det är härligt när Sverige vinner. Faktum är att det är så viktigt med svenska idrottsframgångar att staten varje år satsar miljarder för att få fram stjärnor. Men det är inte enda anledningen till att skattepengar pumpas in i idrotten. Det finns två andra viktiga skäl. Att idrotten skapar samhällsnytta och en meningsfull fritid för barn och vuxna. På senare tid har det varit en hel del debatt om elitsatsningar bland barn och hur de som inte är tillräckligt lovande slås ut och slutar med idrott. En del menar att om vi ska fira några guld så måste vi träna hårdare och välja ut de bästa tidigt. Medan andra menar att idrott för barn mest är till för att skapa just meningsfull fritid och god hälsa. Idag ska vi försöka reda ut hur det står till med den svenska idrotten för både barn och stjärnor och för vem idrotten finns till och hur vi ska göra för att få fram fler stjärnor i framtiden. Välkomna till förmiddag i P1. Jag heter Nicke Nordmark. Hej och välkommen Patrik Bränning.
13: Hej, tack.
10: Du är journalist på Aftonbladet och där har du skrivit många artiklar om barn och ungas idrottande. Och så även en bok som heter Så vinner vi igen. Men du, vad tänker du, varför är det viktigt med idrottsframgångar för ett land som Sverige?
13: Jag tycker att det är viktigt för att det är så härligt och vi gärna vill uppleva dem. Bara det är ju ett värde i sig, men sen tror jag ju också, även om liksom... Det direkta sambandet kanske kan överdrivas ofta, men det är viktigt med förebilder tror jag för att skapa också allt det andra vi vill med idrotten. Att vi får nya idrottare, att vi får barn som hittar en meningsfull fritid, att vi får hälsosamma medborgare.
10: Ibland pratar man om det där med...

0: lägereld också på något sätt. Det blir ju nästan snudd på lite nationalistiskt kanske tänkande i det. Men är det lite det du är inne på? Det här att vi kommer samman och får glädjas tillsammans liksom?
1: Ja, även om våra intressen kan skilja sig åt på många sätt så kan man ändå se att de stora liksom, diktatorerna, det, bland det som de tycker är allra viktigast för att skapa liksom, gemenskap i ett land, det är ju stora idrottsframgångar. De investerar enorma pengar och även om vi inte har den typen av nation eller styre så tror jag ändå att det är viktigt för den svenska gemenskapen och för Sverige som land. Så vad är det som definierar ett land? Jag tror att en av de sakerna som för oss samman är ju just idrotten och se våra idrottare tävla i våra färger som gör att vi kan vara stolta över våra svenska.
0: Ja, så vill jag säga hej och välkommen också till Johan Norberg.
2: Hej, roligt att få vara med.
0: Ja, det ska bli härligt att höra vad du har att säga, för du är professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet. Jag vill faktiskt börja med att ställa samma fråga till dig. Har du några andra tankegångar om varför det är så viktigt med idrottsframgångar för Sverige?
2: Nej, men jag kan väl delvis hålla med om det ni har sagt, men jag tänker att elitidrotten är också viktig som att det ska vara möjligt för unga att se att man kan gå hela vägen. Och jag tänker att har vi en framgångsrik elit så kommer de unga som själva drömmer se att det är möjligt. Så att, på det sättet tror jag att elitidrotten kan vara ett sätt att få fram nya framgångsrika idrottare.
0: Mm. Och jag tänkte att vi skulle börja med att ta reda på hur framgångsrikt Sverige egentligen är som idrottsland. För det finns det ju studier på, men man kan ju mäta det där och mena lite olika saker. Så vi får dela upp det lite. Patrik Bränning, om vi ska börja med hur framgångsrika vi är på elitnivå i världen. Vad skulle du svara då?
1: Jag sett i vårt befolkningsunderlag så är vi ju väldigt, väldigt framgångsrika. Då presterar vi ju bra, men om man tittar historiskt och utvecklingsmässigt så finns det ju ändå själv orolig. Alltså, om vi pratar fotboll, Portugal är en lika stor nation som Sverige. De är betydligt bättre på fotboll kan man säga. Pratar man idrott i allmänhet så är Norge ett jämförbart land på många, många sätt. Och de är betydligt bättre på idrott än vad Sverige är. Och vi var inne på hockey-VM tidigare. Vi är orolig situation igen. Vi har inte varit i en VM-final sedan 2018. Schweiz har spelat två sedan dess. Tyskland har spelat en sedan dess. Början på 2000-talet hade vi alltid svenskar i toppen och NHLs poängliga. Den här gångna grundseriesäsongen var vår bästa svensk 27a i den. Och så tittar man på OS senast så ja, det var ju tangerat medaljrekord, 18 medaljer, det låter ju fantastiskt, men 10 av dem togs av längddamerna, mer än hälften. Och där kan man ju fråga sig om det bara handlar om svensk idrotts förträfflighet när vi har våra stora damframgångar där vi är liksom otroligt, otroligt bra jämfört med här sidan, eller om det, vi ska tacka mer den svenska jämställdhetsrörelsen för det egentligen.
0: Ja, just det. Men om man summerar då lite grann, är vi bättre eller sämre nu än tidigare? Lite oklart vad jag menar med tidigare, men du får ta vidare, Patrik.
1: Ja, men det är så otroligt svårt att jämföra, för att alltså, man kan räkna OS-medalj, måste man se till antal grenar som har förändrats över tid och vilken typ av idrott vi konkurrerar i och så vidare. Men jag tycker kanske det tydligaste exemplet på hur svensk idrott utvecklas tycker jag är tennisen, och det är väldigt, väldigt tydligt hur vi en gång i tiden var så otroligt världsledande till och med. Alltså efter Björn Borg och så kom det ett helt koppel av svenskar. Vi hade hur många svenskar som helst topp 100 i världen. Och nu är vi en hopplös tennisnation. Vi är ju klappkassa liksom. Om man tittar på DC-laget får vi knappt ihop ett lag med svenskfödda spelare. Utan vi har ju även sådana som liksom har bytt till Sverige för att få möjlighet att spela här till och med. Och då tittar man också på vad som har hänt med svensk tennis under den här perioden. Då har vi gått liksom från en folkidrott. Alltså det började med en kunglighet, men sen så blev det verkligen en folkidrott. Alla svenska idrottsplatser har en tennisbana. Var jag än åker i landet så står en tennisbana där. Och en gång i tiden spelade barn och ungdomar tennis på de där tennisbanorna. Och det är svårt att tro idag när man åker dit, för nu är det liksom inga nät och det är maskrosor som växer ur asfalten och alltihop. Och samtidigt som de här banorna har förfallit och svenska barn och ungdomar har flyttat från de här spontana banorna där de spelar mot varandra på fritiden, egenorganiserat, in i liksom jättefina träningskomplex med arvoderade tränare, med fina träningsupplägg och så vidare, så har ju Sverige blivit, liksom, gått från världsledande till att bli en riktig C-nation i tennis. Så att jag tycker tennisen är väldigt tydlig bild av utvecklingen.
0: Jag tänker att vi kanske kommer in på om vi kan dra några generella slutsatser av tennisens utveckling. Du är lite grann inne på det och jag tror att vi ska ta oss dit i det här programmet. Men först, Johan Norberg, jag vill bara höra om du har någon uppfattning om samma fråga egentligen. Alltså hur framgångsrikt Sverige är som elitland i världen.
2: Men det första jag skulle vilja säga är att här kan man ju använda statistiken på 1000 olika sätt, och det har ni varit inne på. Jag skulle kunna beskriva Sverige som en öken, och jag skulle kunna beskriva oss som väldigt framgångsrika. Med det sagt så tycker jag att vi är framgångsrika. Vi tar medaljer i massa idrotter, men kanske inte alltid idrotter som vi tänker på. Vi är närmast världsledande i sådana saker som thaiboxning, barngolf till exempel. Sen kan man peka på vissa idrotter. Den här berättelsen om tennis är viktig, och den säger någonting om utvecklingen. Men det som jag skulle vilja säga som är allra viktigast är att vi Sverige har en tradition av att inte satsa stort på elitidrottsstöd och framgångar som andra länder och så vidare. Men trots allt så finns det någonting i vår traditionella folkrörelsemodell som gör att vi lyckas bli framgångsrika i många idrotter. Vi är lite grann som en humla som flyger. Trots att vi inte har en strategisk elitidrottspolitik så behåller vi oss framme i väldigt många idrotter. Sen kan det vara svårt kanske just fotboll. Ja, och i det här fallet just nu tennis.
0: Jag tänker att vi går till ett annat sätt att mäta då. Jag pratade ju i inledningen om att samhällsnytta är någonting som vi ser som viktigt, och det är ju liksom där politiken kommer in i bilden då, om man ska satsa våra skattepengar på idrott. Patrik Bränning, vad skulle du säga vad är det för samhällsnytta idrotten ska bidra med?
1: Ja, men det ska ju dels vara demokratifostrande, lära barn och ungdomar hur det fungerar i demokratiska föreningar, vilket är jätteviktigt, för det hela vår samhällsstruktur bygger ju på det. Men sen så nästan som det man tänker mest på är ju såklart barn och ungdomars hälsovanor, att man ska hitta en rörelseglädje, en motorik och liksom vänja sig vid och svettas och anstränga sig och så vidare, så att man kan få en hälsosam livstid och fortsätta träna upp i vuxen ålder. Där är ju idrotten jätteviktigt, tror jag, för att det är ju första insteget i fysisk träning för nästan alla svenska barn, om man bortser från det självklara som är lek och rörelse och så vidare.
0: Johan Norberg, vilken samhällsnytta bidrar idrotten med i Sverige idag?
2: Nej, men jag håller med. Alltså, fysisk aktivitet och det här med värderingar är jätteviktigt. Jag vill lägga till det som föreningsidrotten har som man inte får lika naturligt om man går på gym eller sticker ut och joggar själv. Det är att man skapar någon form av social gemenskap. Jag bor ute på skånska landsbygden. För mig var judoklubben en väg in i samhället. Jag säger hej till folk på bussen och tåget därför att jag lärde känna dem i ett föreningssammanhang. Det tycker jag är jätteviktigt. Det är också intressant att både Patrik och jag, det första vi säger i andra saker än just medaljer när vi pratar om samhällsnytta, utan det är ett typiskt svenskt synsätt sådär, att samhällsnyttan inom idrotten har att göra med bredden och värderingar och folkhälsa.
1: Ja. Man kan ju prata manligt umgänge också. Det är väl en av få former där män umgås, kramas, gråter och så vidare. Och även när man kommer upp i vuxen ålder och man pratar ensamhet och så vidare, som är en jättestor risk, framförallt när man blir ännu äldre, men när träffar man nya vänner i vuxen ålder? Jo, men det är ju samband också då med barnens idrottande ofta. Man dyker upp i nya sociala sammanhang och lär känna nya människor och sådär. Så om man kunde få med sig idrottens vänskapsband och sociala värden även upp, om vi pratar pensionsålder, upp i den åldern till och med, då hade det ju varit jättestora vinster även där.
0: Och jag tänker att vi ska gå in ännu mer specifikt då på det här med barn och ungas välmående och hälsa, som ni ju snuddar vid lite grann här, men jag vill ändå fråga lite mer om det. Alltså, hur väl lyckas idrotten med att bidra till god hälsa och meningsfull sysselsättning för våra barn och unga? Vad säger du där, Johan Norberg?
2: Ja, alltså, först, man ska komma ihåg att idrotten är jättestor och det är jättemånga barn och unga som är med. Så att på det sättet så idrotten aktiverar och engagerar barn på ett helt annat sätt än andra fritidsaktiviteter. Bäst i klassen. Men samtidigt, det finns utmaningar. Vi har sett dem i flera decennier nu. Och det handlar om ett minskat deltagande. Vi ser att ungar idag idrottar mindre än vad de gjorde i början på 2000-talet. Vi ser en ökad skillnad mellan vilka... Alltså plånboken spelar mer och mer roll. En ökad ojämlikhet. Och vi ser att kostnaderna för föreningsidrotten ökar. Och vi ser också att, och det här tycker jag är lite, det är väl det som också Patrik har skrivit om i sin bok Så vinner vi igen, att vi ser en sorts prestationskultur som sjunker i åldrarna, som gör att idrotten också har blivit mer på många områden har blivit mer fokus på talangutveckling. Den har blivit allvarligare och i någon mening kanske tappat lite grann av det som vi normalt tänker på att barn- och ungdomsidrotten ska vara. Någon, liksom ett ställe där barn har roligt och mår bra.
0: Mm. Ja, Patrik Bränning, vad är din bild? Hur väl lyckas idrotten bidra till god hälsa och meningsfull sysselsättning för barn och unga?
1: Ja, men på ett sätt kan man ju tycka att den är lysande, för att det är ju snart det enda stället där barn och unga rör på sig. För att utanför idrotten så har vi ju tittat liksom spontana rörelsen, leken och sådär har ju gått ner kopiöst. Vi skjutsar våra barn överallt och sådär. Så att det är ju nästan bara idrotten, de svettas och leker snart, är ju liksom, om den här utvecklingen fortsätter. Samtidigt så kan man ju ifrågasätta liksom även idrottens roll i det, att det här är organiserat, att vi har gått bort från spontanidrotten. Idrotten lyckas inte stimulera barn till att röra på sig utanför den organiserade formen, och vi föräldrar är för dåliga på också att göra det. Så den är ju jätteviktig, för det där barn och ungdomar får sin träning nu, men den är inte tillräcklig. Och den utveckling vi går mot, som Johan är inne på, det här med liksom att det blir en sportifiering, kallar vissa det för, en professionalisering kanske jag kallar det ännu mer för. Att det, jag såg ett inslag på SVT för inte jättelänge sedan, när de pratade om med några barn som var liksom i en sån här riktigt fotbolls elitinriktad miljö ganska tidigt. Så fick de frågan då, så, men vill ni inte liksom leka och vara med kompisar också? Och då svarade de och sa, men det får man göra på fritiden.
0: Aha.
1: Så deras bild av fotbollen var att det var inte fritiden, utan det var liksom ytterligare en utbildningsinstitution. Det var skolan, och sen gick man till fotbollen för att fortsätta lära sig fotboll, och sen efter det var fritiden. Mm. Och om man har den inställningen, då är frågan om det återstår så mycket fritid i våra barn och ungdomars barndom längre. Och då är vi på jättejobbiga stora frågor. Alltså, vad är det för barndom svenskar växer upp med idag?
0: Ja, men när vi tittar på liksom barn och ungas psykiska ohälsa, så står det väl inte jättebra till med den, Patrik?
1: Nej, och jag har tre barn. Jag är jätteorolig för den prestationskultur som är allmänt liksom. Och alltså, då pratar jag inte bara om idrott, då kan man prata om skola också. Det betyg allt tidigare. Vi ser ju att barn blir allt mer och mer fokuserade på liksom prestera. Och idrotten bidrar ju till det. Vi har liksom jättetydliga prestationssystem. Vi har tagit bort tabellerna, men vi delar in alla barnlag efter olika nivåer. Och det är liksom, som Johan är inne på, det här, det är kanske inte tillräckligt längre att komma ner och ha kul. Det är liksom inte, då har vi inte lyckats med idrotten, utan nu måste idrotten också vara lärande, utvecklande. Det är liksom början på din väg mot något annat. Alltså syftet med idrott har någonstans förändrats längs vägen. För nu pratar man ofta med idrottsklubbar också om att det här liksom är en yrkesförberedande utbildning, finns det de som kallar barnidrotten för. Och man pratar om talangutveckling, och att liksom slutmålet med det här sjuåringslaget är att vi ska fostra spelare till vårt eget A-lag. Det finns liksom ett syfte som barnen kanske inte själva har skrivit under på från början, men de är liksom verktyg i någonting annat nu. Det handlar inte bara om att vara demokratifostrande eller skapa goda levnadsvanor, utan nu är de liksom ett verktyg för vuxnas verksamhet på ett helt annat sätt också. Målet med barn- och ungdomsidrotten har ju förändrats.
0: Mm.
2: Och det alltså, får jag komma in här?
0: Absolut, kom Johan.
2: Jag vill bara säga det, att det finns ju studier som visar att även ungdomar idag har en klar bild av att föreningsidrotten är en värld där man tävlar och presterar, medan att gymmen och att vara utanför, den är mer friare. Så att de barn och unga som kanske hade velat idrotta mer för att det är roligt och för att röra på sig och vara med sina kompisar, de får ju mer och mer indikationer på att då ska man inte vara i just idrotten om det här är en mer allvarlig värld och så vidare. Så att idrotten, den här utvecklingen i idrotten tenderar ju att avskräcka dem som skulle vilja vara med fast på en lägre nivå, och som inte är beredda att hoppa på den här prestationsracet.
0: Nej, just det.
1: Det är jättespännande, om jag får ta vid också. Men vi hörde ju på Ekot här innan om att golfen slår rekord. Liksom. Att det är större intresse än någonsin för golfen, och det är fler juniorer än någonsin i golfen. Och golfen är ju någonstans idrottens svar på gymmet kanske. För där organiserar du själv, du väljer själv när du ska spela, du väljer själv liksom vilka mål och syften du ska ha med din golfrunda. Det finns liksom ingen överkontroll, utan det är du och dina kompisar. Liksom.
0: Mm.
1: Jag har pratat med många, jag har varit ute och föreläst de senaste åren och pratat med många golfklubbar och sagt att ni har liksom en gyllene chans även talangutvecklingsmässigt nu. För golfen attraherar ju barn och ungdomar på ett helt annat sätt. Ni kommer få en sån jättetalangbredd. Och då kom det fram en golfledare en gång och sa det, men vi försökte verkligen, vi fick in liksom 40 nya ungdomar här, och så skickar vi ut till dem, så är det någon som är intresserad av att komma på organiserad träning så här och kanske testa på att göra något mer av golfen, för det här var liksom gamla fotbollsspelare, gamla hockeyspelare som strötte slutet. Det var ingen som var intresserad av det, det var ingen som ville ha en organiserad idrott där. Så golfen är ju någonstans också kanske en effekt av vad vi har gjort.
0: Ja, hörni, vi ska fortsätta att prata om vad som är meningen med idrotten här i förmiddag i P1. Ja, men det är ju delvis en problematisk bild som ni målar upp här, och jag vill försöka förstå hur vi hamnade här. Alltså, det här är ju såklart stora frågor, men om vi försöker bena i det, Johan Norberg, hur har barn- och ungdomsidrotten förändrats de senaste decennierna?
2: Nej, men vi har ju varit inne på det lite grann, och det handlar ju om... Om jag ska sammanfatta utvecklingen kan man säga det att idrotten har, barn- och ungdomsidrotten mer och mer anpassat sig till någon form av välmående medelklass. Kostnaderna har ökat, men det finns vissa grupper som tycker det är helt okej. Vi ser att idrotten mår ganska bra i kommuner med mer välmående områdena. Men vi ser också att idrotten har kanske anpassat sig till en utveckling där man som förälder förväntas ha bil och engagera sig och vara beredd att betala extra och så vidare. Vi på Centrum för idrottsforskning gjorde en studie för några veckor sedan, eller presenterade en studie som handlade bland annat om det här med akademier inom fotbollen och så vidare. Och det var helt uppenbart att de föräldrar som hade deltagit i den här studien, de var entusiastiska över att ha sina barn i akademier, och berättade glatt och villigt om hur mycket de var beredda att betala för. De insåg kanske att alla inte kan vara med, men samtidigt så var det här någonting som de upplevde som ett viktigt, och ett bevis kanske också på att de själva var seriösa föräldrar och så vidare. Så att det, idrotten har ju en dröm om att vara lika tillgänglig för alla, finnas i hela landet och nå alla och så vidare. Men utvecklingen går ju mer och mer att man anpassar sig till till en viss samhällsgrupp som har råd.
0: Patrik Bränning, journalist på Aftonbladet, som har skrivit en bok om det här också. I din bok så skriver du om det här med professionalisering, om jag inte minns fel. Vad är det den har bidragit till att förändra inom barn- och ungdomsidrotten?
1: Ja, men ser man på barn- och ungdomsföreningar då, så är det på många sätt, alltså de organiserar sig som företag mer eller mindre. De har en affärsidé, en målbild, och de säljer produkter idag. Och det har skapats liksom en värld där det är finare att ha en 21-årig tränare som får 10 000 kronor i månaden, som man kan kalla då för liksom professionell arvoderad, än att ha en 50-årig man eller kvinna med väldigt, väldigt god erfarenhet av barn, god livserfarenhet, och som kanske till och med har pedagogiska yrken vid sidan av, men som gör det gratis. Alltså vi värderar det professionella jättehögt idag. Vi är beredda att betala jättemycket pengar för det. Och det har ju gjort att det finns en efterfrågan, och det finns föreningar som då likt företag svarar på den efterfrågan. Och där man då driver föreningar aktivt nu för liksom med syftet att man ska anställa fler. Svenska Elitfotboll liksom ett system där man får belöningar, poäng, man får till och med pengar ju fler ledare man anställer i sin klubb. Och det här är ju en utveckling som blivit ett självgående maskineri, för nu har vi massa människor som har drömmar eller som redan jobbar aktivt inom idrotten som professionella, alltså det är deras yrke nu. Och de jobbar ju självklart för att skapa ännu fler arbetstillfällen nu, så att det här har blivit liksom en utveckling som bara rusar på i allt snabbare takt. Så att fler och fler arvoderade tränare, det blir folk som säljer specialträning vid sidan av, det ordnas camper, det ordnas läger, det ordnas resor. Med effekten då, så Johan är inne på, att det är inte så många som kommer att ha råd. Nej. För om man räknar på det, bara vad det kostar att arvodera en ledare som ska tjäna 10 000 kronor i månaden efter skatt, så kommer det bli högre kostnader än du har liksom i en normal idrottslag idag. Direkt, alltså det är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt dyrt. Och då ska alla alltså,
0: Man kan
2: sammanfatta det här. Anna Fyrberg, en av forskarna som bidrog i vår rapport, sammanfattar väldigt bra. Hon sa så här att professionaliseringen gör inte idrotten nödvändigtvis bättre, men den förändrar idrotten. Och det är det man måste inse, att får man fler arvoderade tränare, får man högre kostnader, ja, då kommer det kommer införas någon form av kommersiell logik i klubbarna, hur de vill tjäna mer pengar för att ha råd att ha fler tränare och så vidare. Men det kommer också leda till högre kostnader som medlemmarna måste betala och så vidare. Så att Jag tror att idrotten drivs fram, professionaliseringen framstår som något väldigt positivt och utvecklande, men det finns en baksida, och den förändrar idrotten också, och framförallt när det sipprar ner till verksamheten för barn så får effekter som man absolut inte hade tänkt sig från början.
0: Och vilka effekter är det du är rädd för att det här bidrar till, Johan Norberg?
2: Nej, men alltså akademierna tycker jag är ett bra exempel, därför att
0: Inom fotbollen,
2: akademier
0: tänker du?
2: inom fotbollen, men hela idén med en akademi är ju egentligen att du som barn ska utvecklas. Du ska gå i den här akademin, det är en sorts skolverksamhet kan man säga. Och det här det innebär ju hela tiden att du rangordnas och värderas och du riskerar att tappa din plats. Men det innebär ju också att det är du som ska utvecklas, det är inte laget, det är inte klubben, utan det är individen som hamnar i fokus. Och vi skrev väl det lite så här, nästan sarkastiskt i rapporten, att till slut blir det nästan farligt att passa en medspelare i laget om risken är att den personen gör mål. Alltså, när akademin, det här är en hård tolkning av
0: ja, visst, men det är bra om vi blir tydliga.
2: Men det finns ett inslag här i akademiverksamheten där jaget blir viktigare än laget, och då till slut så vill ingen vara, liksom, vara back längre, utan alla ska göra mål. Och det finns en oro för att man hela tiden måste liksom prestera, måste vara med på alla träningar, får inte hålla på med andra idrotter, men det gäller att ta en seriös inställning till sitt idrottande.
0: Patrik Bränning, journalist på Aftonbladet, som alltså har skrivit en bok också om det här. Lite kort bara så, vad är det för drivkrafter då som ligger bakom den här förändringen med professionalisering, eller jag tycker ju det ni hör också pratar om någon slags kommersialisering av barn och ungas idrott?
1: Ja, men det finns en statuskamp som är ganska tydlig. Det finns ju liksom forskningsrapporter som berättar om att vi ser idag, som jag har ett framgångsrikt barn i idrott, så ser jag det som liksom ett betyg på gott föräldraskap. I en av de senaste regeringsrapporterna så jämfördes det liksom med att liksom ha ett barn i en fotbollsakademi som har en Ferrari på uppfarten. Det finns ju en status här liksom. Och det ska man ju veta, att om du är beredd att betala för massa extra träning, så kommer du ju få statuskickar på kort sikt. Alltså vi ser det. Om mitt barn tränar dubbelt så mycket som Johans barn, då är sannolikheten att mitt barn blir bättre på kort sikt väldigt, väldigt hög. Men det finns ingenting som säger att hon kommer bli bättre på lång sikt. Liksom. Utan den här typen av tidig specialisering och mycket träning ger liksom resultat på kort sikt, men det kommer med massa risker på lång sikt. Skador, utbrändhet, massa saker. Men på kort sikt är det, och nu har vi formerat liksom idrottslag där vi dels sätter etiketter på dem, akademilag då, som ger väldigt, väldigt hög status. Vi har massa, även i individuella idrotter, massa ungdoms-SM, och när de tog bort det så blev det inofficiella ungdoms-SM, så alla vet ändå vilka tävlingar som det är. Och jag vet bara, jag var på TV-pucken för inte så många år sedan, alltså den här 15-årsturneringen för Sveriges bästa hockeyspelare från varje distrikt, och det var ju fascinerande att gå runt på läktarna och se, för att då spelar ju barnen på isen där, och Svenska Ishockeyförbundet jobbar för att ta ner statusen och sådär, men på läktaren sitter föräldrarna, och då har de liksom tryckt upp tröjor med sina söners efternamn på ryggen. Liksom, alltså det här är en turnering, en helg, men de har tryckt upp speciella tröjor allihop, så alla har matchtröjorna med sina söners namn på ryggen då. Och man ser också, om man inte vet vem som är pappan till den mest framgångsrika killen innan, så kommer man upptäcka det ganska snabbt på läktaren. För att det är liksom, det är tydligt att den personen är väldigt populär. Alltså det samlas fler människor kring dem. Man ser liksom att det finns en väldigt, väldigt status i att vara den personen. Så att jag förstår att folk är beredda att investera ganska mycket pengar. Alltså om det här är om jag tolkar det här som ett betyg på gott föräldraskap. Alltså vad är jag beredd att betala för att jag ska vara en bra förälder? Där stannar väl nästan inte liksom min betalningsvilja överhuvudtaget.
0: Nej, hörni, vi ska gå vidare och blicka framåt lite grann. Det här är förmiddag i P1, och det handlar alltså om meningen med idrottandet. Och vi ska alltså se vad som behöver göras och vad som står i vägen för det. Ja, de flesta som på minsta sätt bryr sig om idrott, tänker jag, vill tre saker. Alltså det vi har pratat om, alltså det är kul med guld och framgången på seniornivå. Men också det här att ett huvudfokus är väl att barnen trivs och frodas och mår bra av sitt idrottande. Och att det i stort främjar demokratifostran och folkhälsan. Och frågan är alltså, jaha, men hur når vi dit då? Patrik Bränning, journalist på Aftonbladet, har skrivit en hel bok om det här, och lite kaxig där i förordet om att du har lösningarna. Så kom igen, var börjar vi? Vad är det som först behöver förändras?
1: Vi kan ju börja med det som fungerar för svensk idrott, och det handlar ju om en bred idrottsrörelse, tillgång till många idrotter, många, många, många barn i rörelse. Det är någonstans det som är knepet liksom. Och vi har glömt det längs vägen, och så har vi tittat på alla andra och så har vi sprungit efter dem som det fungerar i andra kulturer och så vidare. Men alltså, det som behöver göras är att vi måste få så många barn som möjligt i idrottsrörelse, så mycket som möjligt.
0: Och så länge som möjligt, va?
1: Så länge som möjligt. Och då kan inte barn bara spela fotboll, för att då har vi inte nog med konstgräsplaner, vi har inte nog med tränare, vi har inte nog med liksom resurser för det. Så då måste folk ha många olika idrotter. Barn måste syssla med flera idrotter för att liksom sprida ut, så liksom maximera våra resurser. Och så måste vi också engagera barn så att de tycker det är så kul med idrott, så att de också idrottar utanför den organiserade idrotten. Annars kommer det inte gå. Annars kommer vi förlora vår position, den vi ändå har. Så vi måste få fler barn i rörelse. Så enkelt är det.
0: Jag bara, så här, jag minns, det här är ju väldigt anekdotiskt liksom. Men när jag växte upp liksom 80-tal, slutet av 80-tal och sådär, då lirade vi ju otroligt mycket landhockey. Bara alltså sommar som vinter, asfalt eller snöunderlag. Jag ser inte en enda unge ute som lirar landhockey någon längre. Alltså nej. Är det den typen av spontant idrottande du menar är viktig?
1: Det är precis, för om du ska ersätta den mängden träningstimmar ni fick på egen hand där med organiserad träning, då kommer inget barn ha råd att vara med i idrotten.
0: Ja, just det.
1: Och så att vi måste liksom få igång det. Och det är det som är så spännande med Johan. För Johan pratar mycket om att liksom medaljerna, det är inte hans huvudfokus när han pratar om idrott. Och mitt huvudfokus som sportjournalist är väl kanske medaljerna då. Mm. Men lösningen och vägen dit är vi båda kanske ändå överens om. Alltså, man ska inte tro att den här dyra specialiserade träningen är en bättre väg till fler medaljer. För det, om man ser till idrottsforskning så finns det inget som tyder på det. Ska vi prata liksom hur Sverige med sina resurser ska klara och få maximal utdelning, professionell elitidrott, då handlar det istället om precis samma värden som Johan ofta pratar om. Alltså det handlar om folkhälsa, det handlar om bredd, det handlar om att få så många som möjligt i rörelse och skapa så mycket lycka och glädje och liksom entusiasm så att barn och ungdomar orkar träna så mycket som krävs, så länge som krävs för att bli bra på idrott.
0: Johan Norberg, professor i idrottsvetenskap. Ja, vad tänker du? Var börjar vi?
2: Men jag har blivit mer och mer brutal i min tolkning om hur man får medaljer. Och det är så här att ytterst det som avgör om man blir framgångsrik, det är om man själv har det inre drivet att verkligen göra, att kommitta sig när man når den här 14-15 års åldern och satsa och medvetet och så vidare. Och det gäller helt enkelt att se till att behålla dem tills dess. Så att mitt råd brukar vara ungefär så här: tänk extremt kortsiktigt. Se till att barnen har roligt idag så att de vill komma och träna nästa gång. Tänk inte långsiktigt, inga utvecklingsplaner när de är 10-11 år, utan se bara till att du har så många kvar när de har liksom nått puberteten och man ser vilka som har den här inre drivkraften. Det spelar liksom ingen roll om de är talangfulla eller inte när de är yngre, därför att de kanske börjar spela gitarr, satsa på plugget, gör någonting annat. Men kort sagt, den inre drivkraften är liksom det är AO här liksom.
0: Men vad är det som gör om barn då tycker att det är roligt? Vet vi det? Vad är det som är viktigt att måste finnas inom idrotten för att de ska uppleva det som roligt?
2: Men vi kan ju vända på det och säga så här att om träningen uppfattas som alltför prestationsinriktad och allvarlig och ledarna liksom står och mäter och väger allting du gör och skäller på dig om du förlorar, jag tror inte att det är det som gör att det uppfattas som roligt. Alltså, så att, kort sagt, alltså, om man säger till en ledare så här: hur ska du göra idag för att den här träningen ska vara den roligaste för dina barn? Då tror jag att man kommer tänka lite annorlunda än om man tänker: hur ska jag se till att jag ska vinna någon match om ett år?
0: Ja, det är rimligt.
2: Det behöver inte vara svårare än så.
0: Patrik Bränning, du har ju tittat lite grann på Norge i din bok, vårt kära grannland, som ju häromdagen för första gången faktiskt vann under en ordinarie tid mot Sverige i hockey. En otrolig framgång för Norge. De har ju varit otroligt väldigt framgångsrika då med OS och allt sådär. Hur har de nått de där målen?
1: Ja, jag brukar skoja med mina norska vänner som hör av sig och sådär också, att liksom Norge är så bra på idrott just nu för att de är lite efter Sverige. Det är min fullständiga övertygelse. Norge har liksom slagit vakt om den breda folkrörelsen. De har slagit vakt om att barn ska hålla på med flera idrotter. De har slagit vakt om att det inte ska vara resultatfokus tidigt. De har slagit vakt om att det inte ska finnas prestigeturneringar. De har slagit vakt om att det inte ska finnas massa kostnadsdrivande element. Det har gjort att norska barn rör på sig i större utsträckning. De håller på med fler idrotter och de blir också bättre på idrott. Och i den liksom akademisering vi sett, om vi tar fotbollen igen, förlåt att vi dröjer länge där, men om vi tittar på Norge så har de en otrolig framgång just nu. Och Norges absolut bästa spelare heter Erling Haaland, en av världens bästa anfallare. Och han kom fram liksom i ett ungdomslag som var så framgångsrikt så att det har gjort forskningsstudier på dem. Ett ungdomslag där man liksom prioriterade den kortsiktiga resultaten. Man höll träningsmängden nere väldigt länge så att barnen kunde hålla på med fler idrotter. Man såg till att behålla gemenskapen som gör att barn tycker att det är roligt. Och sociala kontakterna. Man såg till att barnen spontan idrottade vid sidan om. Alltså man gjorde allt det här. Man prickade av folkhälsan. Man skapade goda samhällsmedborgare. Man skapade elitfotbollsspelare. Man skapade landslagsspelare både på herr- och damsidan i det här laget liksom. Otrolig framgång. Om man skapar Erling Haaland som är inofficiell världsrekordhållare i stående längdhopp för sexåringar, som var landslagsaktuell i handboll och som är liksom en av världens bästa fotbollsspelare nu. De gör allt det här vi en gång i tiden gjorde. Men det som är så otroligt fascinerande, om man läser norska medier just nu, så finns det jättestor debatt i norska tidningar om att det tränas för lite, att det tränas inte särskilt professionellt, att de måste börja selektera mer tidigare inom sina stora idrotter. Så de går precis samma fotspår som vi har gått i, men vi är några steg före och det gör att Norge fortfarande är bättre.
0: Okej, och det vi borde göra är vad vi har gjort tidigare och vad Norge har fortsatt göra längre. Är det din summering, Patrik?
1: Nej, men min summering är ju att man ska inte vara rädd för träning. Barn måste träna jättemycket, men de måste ju kunna göra det på ett så kul sätt så att de orkar hålla på längre. Och det handlar inte om att träna mindre, det handlar inte om att ha sämre tränare, det handlar inte om att det ska vara en saft och bullverksamhet, det handlar inte om att man inte ska få tävla, det handlar inte om att man inte ska få satsa, utan det handlar om att vi måste göra det på det sätt som vi vet faktiskt fungerar. Och det är inte på det sätt vi är på väg att skapa nu.
0: Nej, vi börjar få lite ont om tid här, men fotbollsförbundet har presenterat en ny policy bara häromdagen för hur de vill att barn- och ungdomsfotbollen ska utvecklas framåt. Vad tar du fasta på i den då, Patrik, om du snabbsummerar det lite? Är det rätt väg framåt?
1: Den är inte presenterad än, men vi lyckades avslöja den innan. Och det är spännande, för de pratar om att inte prata om bredd och akademi och sådär, utan de pratar om ungdomsfotboll och flytta värdet då från prestation och resultat till liksom utveckling. Så att de har börjat slå om, och vi ser även det finns hockeylag som slagit om. Det finns hela idrottsdistrikt som börjar svänga nu. Så att det är en ny rörelse i svensk idrott. Det är väldigt uppfriskande.
0: Johan Norberg, om du fick då mandat att förändra en massa förbund, hur skulle du vilja att de resonerade då när det gäller barn- och ungdomsidrotten?
2: Oj, jag tänker att lyssna på forskningen. Det finns en sorts faktaresistens idag som oroar mig liksom globalt sett. Så där. Men, alltså, men jag tänker också att vad idrotten måste göra är att man måste våga problematisera vad som händer när man gör saker och se konsekvenserna av när man tar steg mot professionalisering, kommersialisering och så vidare. Därför att om man ser konsekvenserna, då kan man också börja ställa sig, vill vi ha den här utvecklingen? Och det tror jag att många idrotter måste lära sig att reflektera över sin roll i samhället och vilka effekter det får när man agerar. Det tror jag, där tror jag idrotten har mycket fortfarande liksom, arbete att göra.
0: Mm. Och fokuset är alltså att ju längre vi kan hålla fler inom idrotten, desto fler framgångar kommer vi att få. Har jag förstått det rätt, Patrik Bränning?
1: Det har du förstått helt rätt.
0: Okej, mina herrar, tack så hemskt mycket för att ni var med idag. Johan Norberg, professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet, och Patrik Bränning, journalist på Aftonbladet som skrivit boken Så vinner vi igen. Producent för det här programmet det var Pernilla Kommes och tekniker Kalle Andersson. Och jag heter alltså Nicke Nordmark. Vill du höra av dig till oss på förmiddag i P1 så kan du mejla till formiddagip1@sverigesradio.se. Du kanske har tips på något ämne du tycker vi borde ta upp eller bidra med tankar om det här eller andra program.

0: Hej och välkommen till kortversionen av tisdagens Ring P1. Jag heter Erik Blix och först av allt ringde Lisa Persson ifrån Örebro och ville prata om energidrycker.
1: Nu är det ju begränsat då till 70 milligram koffein intag per dag
0: för
1: under 16 år.
0: Ungdomar, just det.
1: Ja, motsvarar ungefär en kopp kaffe, löste jag. Men sen är det ju, tandläkarna har ju varnat för flera år sedan just om det här låga pH-halten i de här dryckerna, att de fräter på tänderna.
0: Mm.
1: Och det är inte bara en kostnad, det är förskräckligt för ungdomarna om de ska få fula tänder, det är ju viktigt. Dessutom så slängs de här burkarna lite här och där i naturen. Kanske inte lämnar in det som ölburk. Jag vet inte riktigt vad det är för.
0: Jag tror man kan panta dem där.
1: Det borde väl vara det i alla fall.
0: Ja, det tror jag. Absolut.
1: Mm.
0: Så ja, är det.
1: Nej, men sen så tycker jag också att livsmedelskedjorna, de här stora, de ska kunna ta lite ansvar i det här också.
0: På vilket sätt?
1: Det är väldigt, väldigt reklam i affärerna.
0: Mm.
1: Och det är till och med de här små. Jag skrev också i en lokal affär här. De har en stor tunna full med såna här precis i kassan. Jag tycker det är förskräckligt.
0: Ja. När du säger reklam då, vi har ju sett tidigare då man varnade med varningstexter på cigarettpaketen. Är det någonting sånt du tänker att man ska ha en varningstext?
1: Ja, jag vet inte om det. Det här är ju, vad jag förstår, är det väl mest ungdomar som dricker de här. Jag vet inte, men jag kan tänka mig det. Det låter så i alla fall.
0: Mm, ja.
1: Man kanske inte bryr sig om det här. Dåliga tänder, det ligger på framtiden.
0: Men du, om vi tar det här med tänderna, så säger folktandvården att läsk, alltså annan läsk eller vanlig läsk, är ännu sämre för tänderna än energidryck.
1: Jaha,
0: det är nog ingen del är nog speciellt bra i alla fall.
1: Nej, men det jag läste om, det var just den här låga pH-halten. Det är inte mycket socker i de här dryckerna.
0: Aha, det kanske var olika effekter vi pratar om där.
1: Ja.
0: En burk Coca-Cola innehåller cirka 34 milligram koffein, får jag uppgift här också. Som en jämförelse då när det gäller koffeinhalten.
1: Men det kan ju rena silver och vad som helst.
0: Ja, det kan det göra. Du, ja, men det är flera saker som du är ute efter här. Effekten på tänderna och sen nedskräpning till exempel och reklam.
1: Absolut.
0: Mm. Varför tror du att energidrycker är så populära?
1: Ja, men det var ju som jag hörde en flicka sa här i morse. Det är ju mycket grupptryck också.
0: Ja, kanske det. Jag har själv väldigt sällan provat energidryck. Jag håller mig till kaffet. Det är ju inte heller så bra i allt för hög mängd, har jag förstått.
1: Nej, det är klart. Det är det inte. Men när det finns varningar från forskare, då tycker jag då ska man lyssna på det.
0: Ja. Det låter som en bra synpunkt, tycker jag. Tack så mycket, Lisa Persson, för att du ringde och pratade om det här.
1: Tack så mycket.
0: Ha det fint.
1: Okay.
0: Hej, hej.
1: Detsamma. Hej, hej.
0: Ta och titta in lite grann i vad som har hänt på nätet. Vi ställer ju frågor där på Facebook där ni kan diskutera också. Och frågan som vi ställde nu senast, det var Hesa Fredrik i mobilen, frågetecken. Ja, Sverige inför ett nytt varningssystem kallat SE Alert. Och det här innebär alltså att varningsmeddelanden ska kunna gå ut till nästan alla mobiltelefoner i området på ett par sekunder bara vid en akut kris, som komplement till den klassiska Hesa Fredrik-tutan. Och då säger Peter om det, när man inför sånt här bör man då inte ge bidrag till svenskar för en modern mobiltelefon. Många som har en mobiltelefon får ju reda på att den inte längre fungerar för att nya appar kräver nya funktioner i mobilen. Att ha ett digitalt samhälle måste vara möjligt för alla. Ines tycker att det här är bra. Hesa Fredrik hördes väldigt dåligt här senast. Jag vet inte riktigt var Ines bor, men så var det tydligen där i alla fall. Och Filip tycker alla mobiler har ju inte appfunktion, typ seniorers mobiler. De som vill ha så kallade dumtelefoner, eller som jag som stänger av mobilsurf när jag inte använder det. Ja, där finns en del synpunkter på det förslaget. Nu byter vi ämne och vi byter stad. Vi byter till Karlstad och René Mårtensson. Hallå, hallå.
2: Hej, hej.
0: Hej, vad vill du prata om då?
2: Jo, det har kommit ett förslag om kraftsänkta biljettpriser i kollektivtrafiken.
0: Just det, ett regeringsförslag. Jag tror det skulle kosta 7 miljarder och vi skulle få halverade kostnader under en period.
2: Jag vill till börja med säga att jag har körkort men jag har inte egen bil. Jag cyklar åt och runt och åker kollektivtrafik när jag behöver. Kanske hyra en bil en eller två gånger om året. Men jag menar så här att det är inte så smart att sänka de här biljettpriserna. Därför att det kommer inte att locka över några bilister till att åka kollektivtrafik. Det visar forskning. Utan det som händer är egentligen att fotgängare och cyklister börjar åka kollektivtrafik när det blir billigare. Mm. Och det är faktiskt negativt för folkhälsan, får man ju säga.
0: Ja, fast det är roligt för fotgängarna att kunna åka billig buss.
2: Jo, precis. Men på det stora hela så är det inte något positivt att säga, utan det är bara en kostnad för skattebetalarna. Och vi ska komma ihåg att skattebetalarna betalar redan hälften eller drygt hälften av kollektivtrafiken. Mm. Så biljettpriserna skulle vara mycket högre om inte skattebetalarna redan klev in.
0: Hur ska man istället få folk att ställa bilen och åka kollektivt då?
2: Man behöver höja priserna på bränsle och energi. Det är helt enkelt så. Det är det som kommer att få bilåkare att åka mindre. Och jag vill slå ett slag här också för samåkning som kollektivtrafik. Som innebär att man inte behöver bygga ut kollektivtrafiken alls. Utan det finns mellan 4-5 miljoner personbilar idag. Där det sitter 1,4 personer i snitt. Och kunde man få in en person till i snitt, alltså 2,4 personer per bil istället, då ska man i ett slag minska bränsleförbrukning, bränslekostnad och koldioxidutsläpp med 40%.
0: Mm. Hur var det med dig?
2: Det finns ingen annan klimatåtgärd som liksom har samma potential och i princip utan några investeringar.
0: Hur var det nu med dig? Samåker du mycket också? Du hade ju en del andra saker som du...
2: Ja, alltså jag håller mig ganska mycket här i Karlstad faktiskt. Att jag cyklar med och sen jag har försökt. Det finns nämligen en app där man kan samåka med andra. Den heter skjutsgruppen.se. Och där är många stora föreningar med scouterna, friluftsfrämjandet, naturskyddsföreningen och andra. Och även Västra Götalandsregionen och några kommuner i Västra Götaland är med i den här. Jag skulle ju önska att alla kommuner och regioner kopplade upp sig mot den här appen helt enkelt. Ja. Och att den liksom gjordes nationell.
0: Just den kände jag inte till. Men jag kan tänka mig att det här finns kanske problemet. Just hur ska man organisera allting och få det lika enkelt och bekvämt som att kliva på bussen helt enkelt.
2: Ja, men alltså efterhand som en sån här app får större och större trafik så att säga, så blir det ju enklare och enklare att komma åt. Jag är inte alls engagerad i själva appen som sådan, men jag har fått en föredragning hur de har jobbat. Ingången var liksom, för att det finns en tröskel att man inte vill åka med någon okänd. Och därför börjar de liksom med föreningar där man räknar med att folk känner varandra i viss utsträckning. Jag ska också säga att jag är själv engagerad i klimat- och miljörörelsen och jag har säkert irriterat en del av dem just nu. Men jag måste liksom försöka titta på fakta innan vi tar beslut.
0: De som är irriterade på det, de är ju välkomna att ringa och komma med en annan synpunkt i så fall. Tack så mycket för att du ringde, René. Och hej, säger jag till dig. Det är alltså en ideell förening som driver skjutsgruppen, har vi tagit reda på här. Vi får väl se om det dyker upp mer information kring andra sådana här appar som möjligen kan vara användbara. Nu ska vi till Stockholm och Eva-Lisa Hassum. Hallå?
3: Ja, hallå, hallå.
0: Hej.
3: Hej, hej.
0: Nu är det helt nya ämnen på gång här, tror jag.
3: Ja, jag tänkte på det här med VM-låten till fotbolls-VM.
0: Ja.
3: Och det har ju kommit många nya förslag och det verkar inte som någon riktigt har fallit i smaken.
0: Nej, så är det kanske.
3: Det är många som har försökt. Ja. Men i alla fall, då tänkte jag, man kan väl använda den gamla.
0: Ja.
3: Den stämmer ju i plats och många kan sjunga med i den och kan känna till den.
0: Den kända VM-låten från 1994 från GES. Ja, okej.
3: Okay. Ja,
0: det kanske är många som tänker använda den i alla fall, även om den inte är officiell kanske. VM-låt nu.
3: Nej, det är inte det, men jag tyckte den var bra och det är många som kan den och sjunga med.
0: Är du intresserad av fotboll?
3: Ja, lite kommer jag att titta såklart.
0: Ja. Men inte så mycket. Det beror på hur det går,
3: ja,
0: kanske.
3: Det beror på hur det går, ja, det gör det. Men det är spännande.
0: Ja. Är det viktigt att ha en bra VM-låt?
3: Ja, det är det. Jag tror det. Det blir någon samhörighetskänsla. Alla kan vara med och sådär. Okay. Ja.
0: Ja, vi får väl se då hur det går. Hur tror du att det går för Sverige i VM?
3: Det kommer gå bra.
0: Det kommer gå bra.
3: Ja, det kommer gå bra.
0: Tack för den förhoppningen, Eva-Lisa. Du har hört kortversionen av tisdagens Ring P1. Nästa Ring P1 kommer onsdag morgon klockan 9.30 och du når oss på 020 22 10 10. 020 22 10 10, Ring P1.
4: Om 10 minuter får vi nyheter från Ekot och därefter en sändning från Radiosporten. Sen tar Studio 1s kvällssändning vid. Och nu går ordet till SMHI för en land- och sjöväderprognos. God kväll.
5: Ja, god kväll. Här på SMHI finns Maria Svedestig ikväll. Och vi börjar med en väderöversikt. Ett högtryck över kontinenten och ett lågtryck nordväst om Sverige ger tillsammans en by i nordvästlig vind som imorgon får med sig något svalare luft söderut över landet. Det är stor risk för gräsbrand i inre Norrland och i södra Sverige är det stor eller mycket stor brandrisk. På Gotland och i östra Svealand till och med extremt stor risk. Och prognosen gäller till imorgon kväll. Götalands fastland, Öland och sydvästra Svealand. I natt klart och 8-11 grader. Imorgon börjar med soligt väder men under eftermiddagen blir stackmolning i nordvästra delen av Götaland upp över sydvästra Svealand. 16-19 grader. I Blekinge och södra Småland möjligen 20, kanske 21. Nordlig-västerlig vind med friska vindbyar. Gotland och östra Svealand. Ja, här under början av natten rör sig regnskurar bort från östra Svealand ner mot norra Gotland och sen vidare åt sydost. Bakom klarnar upp och som lägst hamnar temperaturen mellan 7 och 11 grader. Imorgon bildas stackmoln, de växer till och ger skurar. Först över fastlandet och senare under eftermiddagen ner över Gotland och följs av en solig kväll. 12-16 grader och nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Nordvästra Svealand samt södra Norrlands kust och inland. I natt uppklarnande och 3-8 grader. Imorgon växlande molnighet med lite sol emellan, mest uppehåll. Under kvällen klarnar upp och blir en solig avslutning på dagen. 9-14 grader och nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Hela Norrlands fjälltrakter. Halvklart till mulet väder och tidvis skurar som i högre terräng kan ha inslag av snö. I natt omkring 0 grader, imorgon på dagen 3-7. Måttligt frisk nordvästlig vind med hårda vindbyar i främst södra fjällen. Norra Norrlands kust och inland. Under natten rör sig skurar söderut, annars klart till halvklart väder. 2-6 grader lokalt ner under noll. Imorgon växlande molnighet med både solglimtar och lokala skurar. Och under kvällen så blir det allt soligare. På dagen 9-13 grader och nordligen nordvästlig vind med friska vindbyar. Till torsdagen brer en högtrycksrygg ut sig upp över landet och för in lite varmare väder igen, främst i söder. Soligt i Götaland och stora delar av Svealand, men växlande molnighet i norr. Fortfarande lite småblåsigt med nordvästvindar. Under veckoslutet så backar högtrycket söder bort, men den lite varmare luften blir kvar. Flera lågtryck närmar sig västerifrån och kan leta sig in över först norra Sverige och sedan möjligen södra Sverige, men prognosen är lite osäker för helgen. Nu till temperaturuppgifter. Och Stockholm har noterat 21 grader, Göteborg 18, Malmö och Karlskrona 23, Kalmar 24, Visby och Jönköpings flygplats 19, Norrköping och Karlstad 20, Gävle 18, Mora 20, Sundsvall 17, Östersund 10, Storlien, Storvallen 7, Umeå 17, Vilhelmina 12, Luleå 15, Jokkmokk 14, Kiruna 10 och Kattejokk 9. Och dagens allra högsta temperatur kom från just Kalmar och Karlshamn med 24,2 grader. Och ute i Europa så dominerar ett högtryck de västra och södra delarna. Det är soligt och sommarvarmt med över 30 grader på många håll. Nordvästra Europa har lite svalare och framförallt ostadigt väder. Och från Europa noteras här med början i Oslo 21 grader, Helsingfors 19, Riga 16, London 35, Paris 34, Nice 26, Berlin 30, Wien 31, Warszawa 27, Kiev 22, Moskva 15, Malaga 26, Rom 32, Belgrad 32 och Aten 28. Och den allra högsta temperaturen i Europa är från Sevilla med 37,7 grader. Så tar vi en nederbördssammanställning och det är ju millimetersväldform. Områden med skurar har passerat över främst Norrland och Svealand det senaste dygnet. Över Götaland har det mest varit uppehåll men Gotska Sandarna har fått 2,8 mm i övrigt ringa mängder. I Svealand toppar filmen 19,1 mm och det är landets högsta notering. Svanbergen 5,4 och Svenska Högarna 3,5. Från södra Norrland har Storlien Storvallen fått 17,0, Korsvattnet 15,8 och Brämön 7,0 samt Gäddede 5,2. I norra Norrland har Lycksele fått 5,3, Tjåkappe 4,0 och Glommersträsk 3,8. Så över till sjörapporten. Och ett lågtrycksområde sträcker sig från Nordatlanten över norra Skandinavien till västra Ryssland. Ett högtryck träcker brittiska öarna, Nordsjön och Centraleuropa. Kulingvarningar är utfärdade för norra Östersjön, Rigabukten, Finska viken, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten omkring nord 6-11 meter per sekund och god sikt. Fiskebanken och sydutsida. Nordväst till nord i de västra delarna 5-10 och i de östra delarna 8-13. Kortvarigt på eftermiddagen kuling 15, god sikt. Skagerrak, väst eller nordväst 8-13. Imorgon 5-10 på de östra farvattnen tillfälligt sydväst från kvällen åter nordväst, god sikt. Kattegat nordväst 8-13. Imorgon eftermiddag 5-10, god sikt. Vänern, nordväst 5-8. Imorgon eftermiddag 2-6 och tidvis växlande och god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nordväst 5-10 med god sikt. Södra Östersjön, väst till nordväst 7-12. Tidvis under dagen 3-7. God sikt. Sydöstra Östersjön, väst eller nordväst 8-13. Imorgon 4-8. Mest god sikt, men imorgon kväll risk för skurar i den norra delen. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten. Nordväst 10-kuling 15, men i mellersta Östersjön tidvis växlande 1-5. Måttligt till dålig sikt i skurar och risk för åska. Finska viken, väst eller nordväst 8-13. Imorgon på yttre delen 10-kuling 15, på inre delen 4-8. Och det är skurar med måttlig sikt. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Väst eller nordväst 10-kuling 15. Imorgon eftermiddag tillfället 5-10. Mest god sikt men tidvis skurar och måttlig sikt. Norra Kvarken och Bottenviken, nordväst 5-10 meter per sekund. Tidvis skurar med måttlig sikt. Och under torsdagen rör sig ett högtryck in från sydväst och med det följer avtagande vindar. Först på Västerhavet och efterhand på både Östersjön och Bottniska viken. Och den allmänna vindriktningen blir omkring väst. Och nu några aktuella väderobservationer. Torsminde, nordväst 11. Oxöj 4, nordväst 10. Skagen, väst 8. Nordkoster, nordväst 7. Väderöarna, nordväst 13. Måseskär, väst 11. Pålgrunden, väst 7. Naven, sydväst 4. Vinga, väst 10. Nidingen, väst 9. Anholt, väst 11. Hallands väderöv, nordväst 9. Drogden också nordväst 9. Falsterbo nordväst 6, Arkona väst 5. Skillingen nordväst 4, Hammerodde sydväst 6. Hanö väst 11, Utklippan väst 10. Ölands södra udde väst 7, liksom Ölands norra udde också väst 7. Och även Harstena rapporterar väst 7. Hoburg nordväst 5, Östergarnsholm nordväst 7. Fårösund väst 7. Gotska Sandön nordost 5. Landsort ost 8. Skarpö sydväst 1. Svenska Högarna väst 2. Söderarm väst 5. Finska Utö nordväst 5. Nyhamn och Märket väst 7. Örskär väst 6. Äggegrund sydväst 5. Kuggören nordväst 7. Brämen nordväst 8. Lungö nordväst 7. Skagsudde nordväst 4. Järnesklubb nord 4. Holmön väst 3. Bjureklubb och Peter Rönnskär har båda väst 7. Rödkallen sydväst 3. Kemi 4 nordväst 6. Och slutligen Storön nordväst 1. Och det var allt från SMHI. Jag önskar er en god natt.
6: Här är Ekot. Nu är det klart att även friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen. Idag röstade riksdagen igenom den omdebatterade lagändringen. Men Socialdemokraternas Anders Ygeman tycker inte att den nya lagen går tillräckligt långt utan hoppas att partiet kan strama åt regelverket ytterligare vid en valvinst.
7: Jag hoppas att vi då kommer få större insyn i vad friskolorna gör för skattebetalarna.
8: På vilket sätt då större?
7: Ja, genom att vi kan få veta var skattebetalarnas pengar går och också att även medelstora skolor ska omfattas av alla regler i offentlighetsprincipen.
9: Frågan om att öka insynen i friskolor har ju varit en het politisk fråga där Tidöpartierna under mandatperioden gått från att förorda en enklare variant än insynslag till dagens beslut att alla friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen men med lättnader för mindre skolhuvudmän, bland annat när det gäller regelverket för att lämna ut allmän handling. Och just de här lättnaderna har fått stark kritik från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet eftersom majoriteten av skolornas och förskolornas huvudmän kommer att omfattas av de här lättnaderna. Men hur man vill ha det istället är oppositionspartierna inte helt eniga om, medan Socialdemokraterna vill sänka gränsen så att färre huvudmän får lättnader, så vill såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet

0: kontorslokaler att renas från byggdamm. Det säger Anders Hedström som har ansvarat för den partikelanalys som gjorts av hela byggområdet.
1: Vi såg direkt hur luften förflyttade sig i partiklarna, hur de kom in i barackerna, in i traktorerna. Och på den vägen har vi jobbat.
2: I 2 månader har bygget av SSABs jättesatsning av det nya stålverket i Luleå stått still. Det var SSAB själv som avbröt arbetet efter att ett 30-tal personer haft symptom som huvudvärk, yrsel och näsblod. Sedan dess har SSAB låtit ta mängder av prover på såväl marken, luften och dammpartiklarna. Alla prover har hållit sig under tillåtna gränsvärden och inte enskilt kunna förklara sjukdomsfallen. Men i samråd med experter säger nu SSAB att de tror att sjukdomsfallen med största sannolikhet beror på en kombination av att personalen utsatts för väldigt finkornigt byggdamm, kall och torr luft och säsongsbaserade luftvägssjukdomar. Carl Orlänge, teknisk direktör på SSAB.
3: Efter en av de mest omfattande arbetsutredningar som har gjorts i Sverige så känner vi att nu har vi hittat en rotorsak till de här sjukdomssymptomen och vi kommer också återstå att arbeta stegvis och väldigt kontrollerat.
4: Stoppar ni bygget om det skulle bli fler sjuka?
3: Jag tycker inte vi ska spekulera. Det vi har nu presenterat är en återstart av projektarbetarna på ett kontrollerat sätt.
2: Och för att dammpartiklar inte ska bli ett problem i framtiden använder man en sorts väldigt finmaskiga filter för att rena luften både i fordon och i kontorsbaracker. Det säger luftkvalitetsexperten Anders Hedström.
1: Vi har heparenat allting med kol och i hytterna har vi nu montage den här veckan med luftrenare inne i själva hytten.
0: Reporter där, Erika Sundén. Israeliska styrkor har utökat sina markoperationer i södra Libanon och verkar nu bortom den så kallade gula linjen som går cirka 10 kilometer in i Libanon, det rapporterar AFP. I kväll utfärdade den israeliska militären en evakueringsvarning för 19 byar i södra Libanon och uppmanade invånarna att lämna området. Igår gav Israels premiärminister Benjamin Netanyahu order åt militären att accelerera sina insatser med målet att krossa den iranstödda Shia-milisen Hezbollah. I Kongo-Kinshasa har över 200 personer dött av Ebola-viruset. Samtidigt kommer rapporter om våldsamma upplopp och attacker mot vårdpersonal som arbetar med Ebola-patienter. Ekot har varit i kontakt med en person som befinner sig direkt i utbrottets epicentrum i staden Bunia.
5: People are dying this morning. There's a doctor. He died also himself.
6: Fortfarande upptäcks nya fall av viruset och människor dör. I morse dog en läkare som vårdade patienter som smittats med viruset, säger Albert Kambale.
5: Cases are still to be recorded.
6: Han befinner sig i Turi-provinsen i östra Kongo-Kinshasa. Det beskrivs som hjärtat, epicentret av Ebola-pandemin. Det var här det första fallet upptäcktes för några veckor sedan. Det är brist på skyddsmaterial och sjukvårdspersonal upplever dubbla hot, berättar Albert. Dels från sjukdomen, men också hot från allmänheten. Personal har fått stenar kastade mot sig och vårdinrättningar har satts i brand.
5: People are not aware.
6: Många anser att Ebola är påhittat och vill inte ha sjukvårdspersonal här, säger Albert. Under en vecka har 3 hälsoanläggningar attackerats. Det finns en skepsis kring virusets ursprung och människor ifrågasätter huruvida det överhuvudtaget existerar. Våldsamma protester, anlagda bränder och skottlossning har tvingat vårdpersonal att evakuera och lett till att smittade patienter har flytt. Och ilskan drivs på av att anhöriga inte tillåts begrava sina släktingar. Det rapporteras om cirka 1000 misstänkta fall och i grannlandet Uganda har 7 smittats och en dött av viruset. Hjälpinsatser försvåras av krig och konflikter i området och att USA skurit ner på biståndet. Mona Ismail Yama, Nairobi.
0: Så Sverige igen. Max 70 milligram koffein om dagen för unga under 16 år, så lyder de nya råden från Livsmedelsverket. Vilket i många fall motsvarar mindre än en halv burk energidryck.

0: Men 15-årige Simon tror inte att de nya råden kommer påverka ungas konsumtion särskilt mycket.
1: Om det inte har hänt en själv så tror jag att man inte lägger så mycket märke till det och inte bryr sig så mycket. Att man själv har fått hjärtstopp eller behövt åka in på sjukhus på grund av förhöjt koffeininhalt eller något.
2: Bakgrunden till de nya råden handlar främst om att allt fler unga dricker energidryck idag. Och för mycket koffein kan dels ta sig uttryck i sömnbesvär, säger Sabina Litens-Karlsson som är toxikolog på Livsmedelsverket.
3: Och sen så kan man också få väldigt obehagliga symptom som hjärtklappning, skakningar, oro, illamående, yrsel.
2: Niondeklassarna Simon, Adam och Nils har rast och kommer tillbaka till Gärdeskolan i Stockholm med varsin energidryck i handen.
4: Ja, men vi hade spanska innan och då blir man väldigt trött, kan jag säga.
5: Hur många såna här köper man om dagen då? Är det någon på
1: om
5: varje
1: dagen?
5: Rast?
1: Nej. Om dagen, det är max en per dag.
4: Ja.
2: Av de energidrycker som finns i en vanlig svensk matbutik idag så innehåller alla mer koffein än de nya råden tillåter. Flera av dem mer än dubbelt så mycket. Sanna Litens-Karlsson igen.
3: Vi anpassar ju inte råden efter vad som mängderna som finns i en energidryck, utan vi anpassar råden efter vad som är säkert för hälsan.
5: Så man får hälla ut andra halvan av energidrycken om man har köpt?
3: Ja, eller välja andra produkter om man känner att man måste konsumera koffein.
2: Tillbaka på skolgården med Simon, Adam och Nils.
5: Kommer ni hälla ut då resten när ni har druckit ungefär halva eller?
1: Nej. Jag tror jag inte. Nej, verkligen.
4: Jag tror med det.
0: Reporter Victoria Scott. Sveriges Radios symfoniorkesters tidigare chefsdirigent Daniel Harding blir ny musikalisk ledare för Los Angeles Philharmonic. Harding har tecknat ett 6-årigt kontrakt med start säsongen 2027-28. Även den finländske kompositören och dirigenten Esa-Pekka Salonen kommer att arbeta med Los Angeles Philharmonic som kreativ chef. Så vädret. Imorgon får Götaland mest soligt, Svealand får först sol, men under dagen ökad molnighet och någon skur. Norrland får molnigt med lokala skurar. Det blir blåsigt i hela landet med friska till hårda vindbyar. Temperatur från 20 grader i sydöstra Götaland ner till 10-15 grader i norr. Producent för den här sändningen, Emil Östman i studion, Johan Hellström.
6: Och här är sporten som börjar med svensk hockeyglädje.
7: Sverige leder med 3-2. Här kommer de, nu kommer Slovaken. Målvakten lämnar. Sverige mot tomma buren. Puck i mål! Sverige spelar kvartsfinal i ishockey-VM. De gör det efter det sena målet som betyder 4-2 mot Slovaken.
8: Jättebra försvarsspel, inte gett Slovakna mycket att gå på. Och vi har ju han hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
9: Magnus Hellberg är målvakt i Tre Kronor efter den här segern mot Slovaken och kvartsfinalen är klar. Hur var den här dagen?
10: Självklart en otroligt skön känsla nu efteråt när vi lyckades med det som vi hade bestämt oss för innan matchen. Så självklart en otroligt skön känsla. Målet var att ta oss till slutspel. Sen ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att, nej, det är guld eller inget.
6: Målvakten Magnus Hellberg till Johan Bengt, senades Magnus Wahlmark tillsammans med expert Johan Garpenlöv. Ja, vilket motstånd det blir i VM-kvartsfinalen avgörs just nu mellan Schweiz och Finland där vinnaren möter Tre Kronor. Just nu står det 2-2 i den sista perioden. Kristianstad vann den tredje finalmatchen mot Malmö i SM-finalen i handboll och kan avgöra på bortaplan på fredag. Eskilstuna vann prestigemötet i elitserien i Speedway borta mot Dackarna som drabbades av inte mindre än 3 skador under matchen. Samtliga resultat finns i appen Sveriges Radio. Där hittar ni också kommentarer på att Malmö FF idag sparkade sin tränare och om VM-kvaltruppen för det svenska damlandslaget i fotboll. Det finns mycket gott där i appen Sveriges Radio. Det var sporten i studion, Peter Arnberg.
11: P1, Sveriges Radio.

0: Värmebölja och värmerekord slagna för andra dagen i rad i både Frankrike och Storbritannien. Sara Larsson på väg mot sitt mål att ta över USA. Billigare kollektivtrafik i hela landet i ett halvår. Så låter regeringens senaste utspel inför valet. SSAB återupptar bygget av stålverket i Luleå och nya AI-modeller får Europeiska centralbanken att kalla till krismöte. Studio 1 kväll med mig, Ylva Lilja. Ja, högsommarvärmen fortsätter över stora delar av Europa. På flera håll i Frankrike och Storbritannien har idag slagits värmerekord och i slutet av veckan väntas det bli närmare 40 grader varmt i delar av Frankrike, Spanien och Storbritannien. Nina Benner, vår korrespondent i London. Värmerekord, hur har det varit där i London idag?
1: Jo, men det har ju, precis som du säkert förstår, varit väldigt varmt. Riktigt svettigt har det varit. Igår så slogs rekordet för maj med 2 hela grader jämfört med tidigare rekordet. Då var det 34,8 grader. Idag slogs det igen. Det var 35,1 grad i eftermiddags i en del av London där man mäter temperaturer. Och det känns ju förstås i en sån här storstad. Det märks också därför att det är väldigt varmt på natten. Även nattemperaturen är ovanligt varm för att vara maj. Sen är ju Storbritannien, det här är inte på något sätt första gången som det är en värmebölja. De har kommit och kommit allt oftare på senare år. Men det är ju ovanligt tidigt på året och det är också ett väldigt abrupt brott jämfört med hur det var i vädret här bara för en vecka sedan när det istället var en riktigt ruggig och ovanligt kall majvecka. Så att det har gått snabbt och ja, vi är många som försöker hantera det här.
0: Mm. Så hur hanterar Londonborna värmen då?
1: Ja, men så gott man kan i en storstad. Följer råd att dricka mycket. Många söker sig till skuggan där den finns. Jag var ute på lunchen och då satt folk längs väggarna där det fanns skugga på det torg där jag var. En del jag pratar med säger att de gärna går och handlar i matbutikerna där det finns aircon. För det är ju en ytterligare en sak här att väldigt många hus i Storbritannien är ju byggda på ett sätt som inte står emot stark värme, där isoleringen är dåligt, det finns få som har skydd mot solen i fönstren som man har i södra Europa med fönsterluckor och så vidare. Så att det kan vara också jobbigt att vara inomhus när det är så här varmt.
0: Mm. Vad säger Londonborna om värmerekordet?
1: Ja, men lite blandat. En del har blandade känslor själva som både tycker att det är skönt att den här rätt kalla våren verkar vara över för gott men också lite oro. Vi kan lyssna på ett par personer som jag pratade med tidigare idag.
2: It's like rainy and cold one minute and it's just so abrupt the change, just so hot. I think, is it 34 we're having in London this week?
3: Well, today we've come to the fountain just to cool down a bit.
2: What do you think about the weather? Is it nice or does it concern you?
3: Well, I love it because, like, I like the heat, but I also don't love the fact that it's because of climate change. But I guess it's not that hot often, so it's better to enjoy it than not.
1: Sist här hörde vi Anna som tagit med sig några mindre barn till en fontän i London där de hade packat upp rejält med solkräm och solhattar och kom dit för att just försöka svalka sig. Hon sa att hon tycker inte om det faktum att det här förmodligen beror på klimatförändringar, men hon försöker samtidigt ändå njuta av det för hon tycker om värmen.
0: Nina Benner, vår korrespondent i London, stannar kvar. Jag ska också säga välkommen till Mikael Tjernström, professor emeritus i gränsskiktsmeteorologi vid Stockholms universitet. Mikael, varför är det så varmt just nu i södra och västra Europa?
4: Ja, som alltid när det blir väldigt mycket varmare eller mycket kallare än vad man förväntar sig för den delen så handlar det ju om vädret. Och just nu så är det ett stort högtryck över södra Europa som pumpar upp varm luft ifrån norra Afrika. Så att det är varmt i ett stråk hela vägen från västra Nordafrika. Det är över 40 grader i Marokko. Mm. Det är varmt i Spanien också och så hela vägen ända upp till Storbritannien då. Så att den här skiftet sker, det beror ju på vädret. Va? Men att det är så här varmt och att det är så här varmt tidigt då, att det förekommer. Det handlar ju om det som händer med klimatet och klimatförändringarna.
0: Skulle du säga att det är ovanligt med den här typen av temperaturer i maj?
4: Jag skulle säga att temperaturer på 35 grader i London är inte vanligt något år egentligen. Det förekommer ju naturligtvis mitt på sommaren, men det förekommer inte alla år. Och att ha det så här tidigt som i maj, det är ju definitivt ovanligt. Men kom ihåg hur det var i fjol, va? Då var det Spanien som hade jättetidig värmebölja och torka. Va?
0: Så vi kan förvänta oss att vi ska vänja oss vid den här typen av värmeböljor?
4: Ja, det behöver ju inte bli en värmebölja i maj varje år på varje plats. Va? Men den här typen av företeelser någonstans och vid tidpunkten när vi inte förväntar oss det, med en magnitud som är större än vi har vant oss vid, det tror jag är någonting som blir vanligare och vanligare framöver. Va? Och det har redan blivit vanligare. Så att det här har liksom redan hänt och det kommer inte bli bättre förrän vi kommer att ta itu med klimatförändringarna.
0: Mm. Så orsaken är klimatförändringarna. Och vad skulle kunna göra att det inte blir så här varmt vid de här tidpunkterna?
4: Den här typen av värmeböljor har ju kommit för att stanna. Mm. Så att det är ingenting vi kan göra någonting åt. Men däremot kan vi undvika att situationen blir värre. Och det gör vi ju genom att sluta att släppa ut koldioxid i atmosfären. Att motverka den tilltagande uppvärmningen. Men den uppvärmning som vi har sett och den frekvens av värmeböljor som vi ser idag och som vi har sett det senaste decenniet eller så. Det är ju något som har kommit för att stanna för åtminstone förutsägbar framtid.
0: Betyder det här att även Sverige kan få så här varmt?
4: 35 grader i maj, det ligger kanske några år framåt i tiden om klimatuppvärmningen fortsätter. Va? Men den här typen av väder händelser med tidiga värmeböljor eller oväntade värme, oväntad torka eller kraftig nederbörd för den delen, alltså extremväder som vi talar om. Det kommer vi definitivt att få uppleva. Men däremot så händer det ju inte på alla platser varje år. Utan det händer ju när det händer och det är vädret som styr det. Va? Mm.
0: Tillbaka till dig Nina Wenner, Sveriges Radios korrespondent i Storbritannien. Nästan 35 grader varmt i London. Hur hanterar du värmen?
1: Ja, till och med lite drygt 35 grader var det faktiskt idag. Jag gör som alla andra här. Jag sätter på mig en solhatt. Jag har med mig vatten. Framförallt har jag med mig vatten när jag åker tunnelbana ifall det skulle bli något stopp där. Jag har också en solfjäder som jag har haft väldigt mycket nytta av de senaste dagarna. Många andra går omkring med små portabla fläktar och också fläktar sig med. Så att, ja, vi gör så gott vi kan, men den här stan är ju som sagt inte riktigt byggd för den här sortens temperaturer.
0: Säger Nina Benner i London. Tack också till Mikael Tjernström, professor emeritus gränsskiktsmeteorologi vid Stockholms universitet.

0: Sara Larsson, och albumet Midnight Sun tog en priset som årets genombrottsalbum, och låten Stateside som Larsson gjort tillsammans med Pink Panthers korades till årets samarbete i natt på American Music Awards. Tina Merafsson, musikjournalist på P3, hej!
1: Goddagens!
0: De här pristagarna, de röstas ju fram av allmänheten, och enligt AMA själva är det världens största musikgala med enbart publikröster. Sara Larsson nominerad i 5 kategorier på den här galan. Tina, kan du beskriva hur stor är Sara Larsson nu?
1: Ja, men egentligen så är hon precis i början av att etablera sig brett och stort i USA. Fördelen är ju för henne nu att hon har haft en turné med en jättestor amerikansk popartist som heter Tate McRae, där hon har varit förband till henne. Nu är hon ute och har kört en egen turné som visserligen på någorlunda, eller något mindre liksom lokaler, men där publikintresset har varit jättestort, och det har bland annat berott på en del internetnärvaro som Sara Larsson har. Så hon har ju verkligen det man brukar prata om i popkulturvärlden, momentum just nu för att kunna bli stor. Men huruvida det här kommer hålla över tid, det beror ju verkligen bara på vilka samarbeten hon väljer, hur mycket hon kan liksom hålla uppe lågan så att säga, och var är det hon håller lågan uppe? Är det snackisarna på det hon kanske säger eller tänker eller tycker högt på internet, eller är det musiken och det hon gör på konserterna?
0: Hur stor del har Pink Panthers i att Sara har momentum och har slagit i USA?
1: Ja, men en del. Jag tror snarare kanske att det handlar om en mindre om en geografisk demografi och mer om en klick unga som är aktiva på nätet, som tycker Pink Panthers är en kreddig liksom artist som är, ja, men har gjort sig själv. Hon har skapat sig själv, eftersom hon är ju som kategoriseras som en sorts sovrumsproducent som också jobbar med väldigt många stora kreddiga namn och har musik som är väldigt populär i den här lite yngre målgruppen. Så att det är klart att de har hjälpt varandra, tror jag. För att Sara Larsson har ju också en personlighet som är väldigt utåtriktad, rolig. Den passar väldigt bra på just internet, för den har ironi och självdistans.
0: Så här låter en Stateside som Sara Larsson och Pink Panthers prisades för i natt.

0: Tina Merafsson, musikjournalist Sara Larsson. Du beskriver att hon är, liksom, har momentum. Hon har gjort några kräddiga samarbeten. Vad mer har gjort att det har lossnat för Sara Larsson nu?
1: Jag tror att det är musiken ihop med att det också estetiken runt musiken har gjort att det har varit en väldigt tydlig, tydlig visuell upplevelse. Hon har ju med den här Midnight Sun lanserat en sorts evig sommar. Kläderna är lätta, somriga, det är starka färger. Det är mycket sådana, liksom, delfiner har blivit en symbol för allting, regnbågar. Det är liksom en internetestetik som är väldigt gångbar hos en yngre publik. Och det är den yngre publiken du behöver haffa, eller deras uppmärksamhet du behöver haffa för att egentligen få ett genomslag, ett genombrott. För att det är de som pratar om det, det är de som postar om det, det är de som använder det i musik i diverse olika videor på sociala medier till exempel. Och det är det som gör att du då får snurr, och så småningom så hamnar du då i så pass stort medvetande att det sen leder till att, ja, du säljer konsertbiljetter och du säljer album och så vidare och så vidare. Och det här har ju de jobbat stenhårt med, Sara Larsson, med just den här skivan också. Det är också ett enormt PR-maskineri där Sara Larsson får spela på amerikanska Grammy Awards förfest och liksom visa upp sig för branschen där och vara med i profilerade intervjuer och sådär. Så att hon är ju verkligen på gång i USA, och det här är ju någonting som hon har jobbat på ända från början av sin karriär. Hon sa tidigt, alltså redan som tioåring, att hon ville bli som Beyoncé. Så att det överraskar mig inte att hon nu är på den här platsen.
0: Nej, det är verkligen ett långsiktigt arbete, ett hårt arbete. Men också det som du var inne på lite tidigare, hur hennes närvaro är på sociala plattformar. Hon verkar ju väldigt orädd. Hon uttrycker sina åsikter, det är olika uttalanden. Vilka olika blåsväder har hon hamnat i?
1: Ja, men det är ju för oss här i Sverige kanske egentligen inte så konstiga saker, men i USA så kan ju vissa uttalanden tolkas som väldigt, väldigt feministiska och väldigt vänster. Och i ett USA som leds av president Donald Trump så kan ju det väcka åsikter, väcka tankar. Det kan kännas provokativt. Nu senast så uttalar hon ju sig bland annat om abort. Det är ju också en väldigt stor fråga i USA. Och olika i olika delstater, och väldigt känslosam fråga förstås. Jag menar att hon uttalade sig på en konsert och sen valde också att skoja vidare på det på sociala medier har ju också fått vissa fans att faktiskt också vilja be henne nyansera lite. Men vad är det egentligen du menar? Är du ironisk nu eller är du allvarlig nu? Och vart står du egentligen i frågan? Och det här har egentligen alltid varit viktigt när det kommer till just den här yngre demografin som jag pratar om, är så viktig att liksom få deras uppmärksamhet, att de här ställningstaganden och moralen, vad den pekpinnen pekar åt, det är väldigt viktigt för att man ska behålla den här publikens lojalitet. Och där Sara Larsson ju med sin humor ändå behöver vara lite försiktig med var hon väljer att uttrycka sig, när hon väljer att uttrycka sig. För när hon också uttryckte sig negativt om president Donald Trump, då var hon ju precis på väg att inleda sin turné i USA. Hon riskerade ju att mista sitt arbetsvisum, och därmed hade hennes hela turné kunnat ställas in. Nu hamnar vi ju inte där, men det hade kunnat hamna där.
0: Mm. Hon svarar ju nästan alla som kommenterar hennes inlägg. Hon säger själv att hon är kroniskt online. Så den digitala närvaron, den måste ju betyda rätt mycket för hennes framgångar.
1: Det gör det absolut. Och det är också ett sätt liksom att, vad ska man säga, simulera någon sorts hype också. Alltså ju mer man är aktiv på de här algoritmerna, desto mer förekommer man i fleras flöden. Och det behövs. Alltså nu är det ju hon själv som gör det här jobbet, att hon är inne och kommenterar och liksom konstant uppdaterar och så vidare. Det finns ju andra artister som inte är alls lika utåtriktade som Sara Larsson, som kanske anställer en byrå för att göra det här. Och där man helt enkelt behöver fejka lite kommentarer och engagemang för att egentligen få den här typen av snurr på nätet. Det finns obekräftade rykten om att Sara Larsson också ska ha anlitat en sån här byrå. Vi vet ingenting om det, får hon själv inte uttala sig om saken. Men att hon själv också är där och är med tyder på att hon är högst medveten om att, för att liksom hela tiden också lura algoritmerna och liksom nå igenom bruset, så behöver man ha en konstant närvaro och liksom bara trycka, liksom publicera och trycka ut hela tiden så att man ständigt är aktuell.
0: Mm. Men när det gäller hennes politiska åsikter eller uttalanden, hon är ju liksom inte lika vass eller politisk i sina låttexter. Varför är det så, tror du?
1: Men jag tror att det helt enkelt är lite person och vad ska man säga, persona höll jag på att säga, men privatperson och persona, där Sara Larsson kanske vill uttrycka annat i sin musik. Men sen ska man också veta det att Sara Larsson har ju fram tills nyligen jobbat lite mer aktivt själv i musiken, även om hon har haft förlagskontrakt och varit delaktig att skriva till exempel texter och sådär. Nu skriver hon alla texterna. Hon är högst involverad i produktionen av låtarna också. Det har hon inte varit på samma sätt tidigare, där det har varit andra och fler involverade som kanske då också formar hur det ska låta och vad som ska sjungas. Så det skulle inte förvåna mig om vi längre fram skulle kunna få en Sara Larsson som också uttrycker lite mer åsikter i musiken. Nu har det ju handlat för henne att hon också ska visa sin person, visa vem hon är, och skrivit kanske lite mindre texter om allt annat i världen och mer om det som ligger henne närmast i hjärtat, liksom, som handlar om henne själv.
0: Sara Larsson har Momentum, har prisats i natt på American Music Awards. Och du var inne på det, Tina, att nu är det viktigt vad hon tar för väg, hur hon liksom vill utveckla sin karriär. Vart är hon på väg?
1: Ja, det återstår att se, men jag tror att i och med att hon har liksom farit över Atlanten nu så kommer hon jobba lite mer med akter som kanske är mer populära och mer stora just där. Hon kommer inte nödvändigtvis kanske jobba med den coolaste artisten i Storbritannien, som är en annan stor musikmarknad, för den har hon redan lite mer och nu är siktet inställt på USA. Så det handlar om låtsamarbeten, det handlar om ytterligare ny musik förstås och så småningom ett album som hon sen kommer kunna turnera med. Nu ligger ju också sommaren nära, så det kan mycket väl vara så att hon behöver inta x antal festivalscener för att också nå ytterligare liksom fler och en bredare publik för att göra sig tydlig för dem och få uppmärksamhet från dem och vinna nya fans.
0: Sara Larsson sa som 10-åring att hon vill bli lika stor som Beyoncé. Hur stor kan hon bli?
1: Jag tror att hon har alla förutsättningar egentligen. Det handlar bara om henne, för att hon ska hela tiden vara den här, liksom, vara tydlig med sin musik, vara tydlig med sina ambitioner, ha en helhetsbild när hon ska släppa musik, som i det här fallet där det finns en tydlig visuell värld liksom, som man bjuder in i. För så jobbar alla de stora och så behöver även hon göra för att det ska kännas rakt direkt och åtkomligt, höll jag på att säga, för lyssnaren. För det finns väldigt mycket för en lyssnare att lyssna på och hitta till. Och desto större och tydligare någonting är och roligare någonting är, så är det förstås klart att man väljer det i så fall.
0: Tack så mycket, Tina Merafsson, musikjournalist på P3. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Nu ska vi till Studio 1 från tidigare idag. Programledare Susanne Westergren och Mikael Sjödell.
2: Vi kommer att halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela Sverige. Vi går till riksdagen med 6,5 miljarder kronor i en extra ändringsbudget.
3: Ja, det ska bli billigare att åka kollektivt, åtminstone tillfället.
4: Från och med 1 juli ska priset på månadskort halveras i hela landet, men bara under ett halvår, det var beskedet från statsminister Ulf Kristersson idag.
3: Helena Gissén som är politikkommentator på Ekot. Varför gör Tidöpartierna den här satsningen just nu?
5: Ja, de har ju redan sänkt skatten på bensin och diesel för att stötta bilberoende hushåll. Och i samband med det så aviserades också att kollektivtrafikresenärer skulle kunna komma att stöttas. Och nu kommer då detta. Och dels så handlar det om att hjälpa alla sorters hushåll i ett läge där kostnaderna stiger på grund av kriget mellan USA och Iran och energikrisen som det har fört med sig då. Och sen så är det också motiverat för att parera och dämpa efterfrågan på bensin och diesel. Plus att det här ger fördelen då att ökat kollektivt resande är bra för miljön, och det har varit prioriterat för Liberalerna. De fick också lite grann ta åt sig äran, kan man säga, idag för det här utspelet. Och sen sist men inte minst, det är val i september. Tidöpartierna ligger under, satsar stort på plånboksfrågor. Det här är ytterligare en sån satsning. Mm.
3: 6,5 miljarder ungefär kostar detta. Hur kommer stödet fungera i praktiken?
5: Ja, det är regionerna då, inte staten, som ansvarar för kollektivtrafiken. Men här uppmanar regeringen regionerna att genomföra den här halveringen av priset på månads- och periodkort. Och så får de söka kompensation från staten i efterhand. Och den ska vara fullt ut, den kompensation. Det ska täcka hela kostnaden, så att säga.
4: Och det gäller ju månadskort. De övriga biljetter, engångsbiljetter och så vidare, de blir inte billigare. Hur kommer det sig?
5: Nej, man siktar in sig på att stötta jobbpendlare, inte då så att säga nöjesresenärer, och det motiveras med arbetslinjen, kan man säga. Det här ska skydda svensk ekonomi, det ska gynna tillväxten, och då är det framförallt jobbresor som ska ha rabatt.
4: Mm. Tidigare så har ju infrastrukturminister Andreas Karlsson sagt att det här med pris på kollektivtrafik, det är inte en fråga för regeringen egentligen, det är regionernas ansvar. Har man övergett den där synen nu?
5: Nej, det är väl det normala egentligen. Alltså det är regionerna som sköter kollektivtrafiken. Men det här är då enligt regeringen en extraordinär åtgärd just för att skydda ekonomin och hushållen. Ungefär som när man gjorde stora extra insatser under pandemin till exempel då, för att rädda jobben och så vidare.
4: Så det är inte fråga om någon kursändring för regeringen på det sättet?
5: Nej, det kan man väl inte säga ändå faktiskt. Att man sänkte skatten på drivmedel med flera kronor, det var ju då en omedelbar åtgärd för att oljepriset steg på grund av Irankriget. Bensin och diesel gick upp kraftigt i pris. Så är det ju inte riktigt med busskorten. Men som sagt, regeringen har tidigare sagt att det här skulle kunna komma.
3: Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ju tidigare föreslagit stöd för kollektivtrafiken i sina vårbudgetmotioner. Så här säger Daniel Heldén till Ekot idag.
6: Vi välkomnar ju att regeringen äntligen har lyssnat på Miljöpartiet. För vi har ju ända sedan oljekrisen drog igång krävt att man ska sänka priset på kollektivtrafiken och halvera den. Så det här är ju på så vis, det är en bra åtgärd, absolut. Samtidigt så är det ju, ska jag säga, hål i huvudet att regeringen står fast vid de här breda skattesänkningarna på bensin och diesel som ju låser fast svenskarna i oljeberoendet och också spär på hela krisen.
3: Säger alltså Daniel Heldén, som är Miljöpartiets språkrör, nöjda men ändå inte.
5: Nej, precis. På den sidan är de ju väldigt för bättre och billigare kollektivtrafik, särskilt då Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men de menar också att det här är valfläsk på grund av att det är tillfälligt. De klagar också på att regeringen inte annars har stöttat initiativ för billigare kollektivtrafik och så vidare. Men det är klart att den här stora satsningen då, att den skapar också en press på oppositionen som ju riskerar att lite grann då bli snuvade på en viktig gemensam valfråga här.
4: Helena Isén, så långt, vår politikkommentator. Här i studion har vi också Knut Kajs-Rognerud som är vår ekonomikommentator. Hur tas det här beskedet emot i ekonomikretsar?
7: Så generellt kan man ju säga att nationalekonomer, de är skeptiska till skattesubventioner av olika samhällsresurser. Om det nu gäller drivmedel, el eller mat. För risken är också att det inte alls då gynnar tillväxten, vilket har varit delvis ambitionen här, utan tvärtom. För att man menar att ofta så sköter ju marknaden det här bra själv. Som till exempel el och bensin. Blir förbrukningen för stor, ja då ökar priset, vilket normalt får konsumtionen att minska. Det är ju lite annorlunda med kollektivtrafiken, beroende också då på vilket syfte man har med den här subventionen. Men den kanske kraftigaste kritiken har ju kommit från regeringens egen expertmyndighet, Finanspolitiska rådet. Och det var ju efter höstens budget då, där vi hade stora lånefinansierade satsningar på Ukraina och försvaret. Och det skapade då det största underskottet på 30 år enligt det här rådet. Man sa att det kanske inte är fel satsningar just nu i ett speciellt läge, men att samtidigt sänka skatt ungefär med liknande summor, det tyckte man var problematiskt. För det här ger ju förstås också ökade räntekostnader som framtida generationer ska betala. Och vi sett de här senaste tilläggen nu lånar man ju igen.
4: Mm. Och du var ju inne på det, Knut, att det här är ju inte den första tillfälliga satsningen som den här regeringen gör. Det är ju då den här tillfälliga sänkta skatten på drivmedel, tillfälligt elstöd och tillfälligt då sänkt matmoms. Är det en slags ny strategi för den ekonomiska politiken, eller brukar regeringen tvingas göra så här?
7: De här summorna är ovanligt stora. Och det är ju lite intressant att här i februari så var ju regeringen ute och sa att nu är i princip pengarna slut. Det finns inget utrymme för ofinansierade åtgärder. Men nu verkar det ju finnas pengar. Man har hittat den här lånekranen som man skruvar på. Och det väcker nya frågor förstås. Vad kan man låna till och inte? Och man ska komma ihåg att då det här finanspolitiska ramverket, den här ekonomiska tvångströjan som regering och riksdag frivilligt tagit på sig, det var ju till för att undvika liksom kortsiktiga, kan man säga, populistiska utspel, gärna under valår, som kanske inte liksom gynnade Sverige på lång sikt. Och nu lär vi få en diskussion kring just det där igen.
3: Knut, vet vi hur många som kommer att välja att ta bussen eller tåget istället för bilen i och med detta?
7: Det är svårt att veta. Och ett skäl är ju att det här kommit väldigt snabbt. Många regioner verkar vara överraskade och lite antagna på sängen. Man kan säga att hade man skött det här lite mer liksom planerat, då hade man dessutom sett till och förberett ett ökat resande, en ökad anstormning, kanske med investeringar, ökad turtäthet. Nu riskerar det snarare då bli liksom lite kaos här och speciellt i storstäderna är det ju ganska kaotiskt redan i rusningstrafiken. Mm. Så att det är klart att det kommer att vara utmaningar.
3: Det här ska ju vara som ytterligare hjälp till svenska hushåll i tider av energikris nu när Hamnsundet tillfälligt är stängt. 6,5 miljarder som finansieras med lån. Är det en stor satsning jämfört med de andra tillfälliga satsningarna, skulle du säga?
7: Alltså, totalt är det 7,5, men det är ju jämförbart med bensin och alltså bränsleskattesänkningen. Det är liknande summa. Så det är det. Flyget har fått ungefär 0,5 miljard, jordbruket 1,5. Så det är klart att det är jämförelsevis mycket pengar, så är det. Och för ett hushåll kan det betyda en hel del. Om genomsnittspriset för en månadsbiljett i Sverige är runt drygt 1,5 tusen. Om båda i en familj, båda föräldrarna varje månad pendlar till jobbet, kan det här bli mycket pengar.
4: Politikkommentator Helena Isén igen. Det här gäller ju då fram till årsskiftet, ett halvår. Kommer nästa regering, vilken den nu blir, kunna höja tillbaka de här biljettpriserna sen, eller kommer det bli politiskt omöjligt?
5: Ja, när man frågar så säger ju regeringen att förhoppningen då är ju att kriget är över kanske sedan länge, att tillväxten då ska ha tagit fart, att hushållen då har mer pengar och klarar en återgång. Man hänvisar också till att det vidtogs tillfälliga lättnader under pandemin som trots allt togs tillbaka, så att det går att göra det, menar Tidöpartierna. Men det är självklart att det blir väldigt jobbigt oavsett regering.
4: Mm. Helena Gissén, politikkommentator här på Ekot, och Knut Kajs Rognerud som är Ekots ekonomikommentator. Ja, dammpartiklar i kombination med torr, kall luft och så den allmänna virussäsongen gjorde ett 20-tal arbetare så sjuka i stålverksbygget i Luleå att man fick stänga ner hela arbetsplatsen. Men nu ska man öppna igen.
3: Ekots reporter Erika Sundén finns i Luleå. Erika, vad är det som gör att man nu öppnar?
8: Ja, men jag tror att de upplever, och med dem menar jag SSAB, att de har testat så mycket som de bara kan. De har gjort 1700 markprover, över 200 000 gasprover, en fullständig analys av hur dammpartiklarna cirkulerar på hela byggområdet, både i fordon och på kontor, och ingen av de här proverna visar ju då att något har legat över gränsvärdena. Och sen ska man ju inte glömma bort att det är väldigt dyrt för SSAB att ha ett sånt här stort bygge som står still utan att det finns väldigt konkreta skäl.
3: Mm. SSAB gjorde ju väldigt omfattande provtagningar under lång tid. Varför kom de inte på att det var fint damm innan?
8: Bra fråga, höll jag på att säga, men jag tror att de har nog känt till att det har varit byggdamm på en byggarbetsplats, men att just det här dammet skulle orsaka problem, det tror jag kom som en överraskning, eftersom att det här var ju, byggdammet var ju bara en, det var liksom den primära orsaken. Sen är det ju som ni har berättat tidigare även att det var kall och torr luft och att man hade då en hel del förkylningar och covid-19 på området och sådär. Så att ja.
4: Men är man nu trygg med att det är den här förklaringen som har gjort så pass många sjuka?
8: SSAB låter trygga i alla fall. De som nu pratade om det på pressträffen idag, de tycker jag låter som att de köper den här förklaringen. Mm. Och vi kan ju, ja, jag pratade med Carl Orling här tidigare idag, och han är teknisk direktör på SSAB, och vi kan ju höra vad han sa.
9: Ja, efter en av de mest omfattande arbetsutredningar som har gjorts i Sverige så känner vi att nu har vi hittat en rotorsak till de här sjukdomssymptomen. Vi har också uppdaterat våra riskbedömningar och vi har genomfört ett antal åtgärder. Och vi kommer också återstå att arbeta stegvis och väldigt kontrollerat. Och därmed känns det som att då känns det att vi kan tryggt säga att nu kan vi återta arbetena.
10: Kan ni garantera att ingen blir sjuk?
9: Det jag kan garantera är att vi kommer ha god kontroll på arbetsmiljön, vi kommer ha kontinuerlig övervakning och vi har en tydlig process ifall någon rapporterar in någon form av sjukdomssymptom.
4: Carl Orling där, teknisk direktör på SSAB, till vår reporter Erika Sundén.
3: Vi har också med oss Claes Danell som är ordförande för Byggnadsregionen Norr. Ni organiserar en del av arbetarna på stålverksbygget. Claes, hur reagerar du på att den här arbetsplatsen ska nu öppna igen?
11: Ja, men det var väl ett väntat besked att man i de här dagarna ska börja starta upp bygget igen. Vi fick också förhandsinformation igår att man planerade att starta upp arbetet i viss del då, efter att man hade presenterat vad man hade kommit fram till. Vilket man nu säger att det är då dammet som är boven i dramat i de här symptomen. Mm.
3: Och känner du dig nöjd med de svaren ni har fått från arbetsgivaren?
11: Ja, alltså damm för oss är ju som ingen ny risk på våra byggarbetsplatser. Så vi är ju väl bekanta med själva ämnet. Sen är ju, finns det ju olika sorters damm. Här menar man ju att de är de små fina partiklarna och sandet som blåser upp också. Så man skapar de här symptomen. Sen behöver vi kolla på då om man har mätt även kvartsdammet i de här sakerna. Det vill säga det är dammet som man inte känner att man drar in. De är också väldigt farligt. Kontrollera att man har gjort rätt riskbedömningar här då och man jobbar med dammbekämpning på rätt sätt. Så att man har då rätt skyddsutrustning på det. Och så är det väl också att, precis som man säger här i inslaget, att man har gjort en ganska gedigen miljöinventering nu för att kunna hitta vad det är som orsakar de här symptomerna. Så tryggheten har väl ökat i alla fall än innan man stängde ner arbetsplatsen.
4: Men om den här typen av dammpartiklar nu är anledningen till att människor insjuknade på arbetsplatsen, hade arbetarna inte rätt typ av skydd då?
11: Nej, men det måste man väl kunna konstatera att då jobbar man väl inte med dammbekämpningen i tillräcklig utsträckning. Om man nu säger att det är dammen som är boven för det här. Då skulle man ju vidtagit andra åtgärder för ingen skulle ju någonsin bli sjuk på sitt jobb.
4: Så nej, och vad gör du med den informationen nu då?
11: Ja, nu när arbetsgivaren har då konstaterat att det är det här exponeringen som är det, då måste ju vi kontrollera tillsammans med våra skyddsombud att vilka åtgärder man vidtar då så att man inte ska få en dammexponering. Hur eliminerar man dammet vid första källan? Det vill säga att jobbar man då med bevattning och sen då i andra hand då, skyddsutrustning. Och är det då tillräckligt? Det måste vi då kolla på när vi får det presenterat framför oss.
4: Du, hur mår de här medlemmarna? Och det är ju både i medlemmar i Byggnads och i fackförbundet Seko också. Men hur mår de medlemmar som har blivit sjuka idag?
11: Ja, mina medlemmar som har blivit exponerade mår ju relativt bra. Det är ju mest Sekos medlemmar som har fått den hårdaste smällen. Och den får de svara för. Men de som jag har haft att göra med har ju haft illamående, näsblod men har ändå återhämtat sig. Sen är det ju såklart en oro hos mina medlemmar också. Och om det här kommer skapa en annan sorts trygghet när nu arbetsgivaren har identifierat vad exponeringen sker av. Det återstår väl att se. Det är klart att man kommer gå till arbetsplatsen med lite blandade känslor.
3: Mm. Erika Sundén, hur kommer det här gå till då när man ska tillbaka till arbetet? Går man tillbaka till fullt direkt eller hur kommer det här se ut?
8: Återuppta arbetet successivt, att man börjar lite längre bort, inte direkt på de här områdena där de här sjukdomsfallen har varit, utan man börjar längre bort och jobbar sig inåt antar jag då, och också få, att det får växa det här byggarbetet under tid.
3: Mm. Och de förändringarna man gör i arbetsmiljön, vad har du fått för indikationer där?
8: De kommer att sätta in luftfilter, partikelfilter, både som filtrerar luften in till byggbarackerna men också till hytterna på de här fordonen. De kommer att ha gaslarm. Alla arbetare kommer att bära omkring på gaslarm också. Och de, så småningom så skulle de också fukta luften inne i byggbarackerna för att just minska risken att få liknande symptom igen.
4: Claes Danell, ordförande för Byggnads i Region Norr. Hur känner era medlemmar inför att gå tillbaka till jobbet nu då?
11: Ja, men det är väl lite som jag sa tidigare. Det är att det är blandade känslor. Och ska man jämföra då innan man stängde ner bygget och till nu då när man gjort alla de här provtagningarna och miljöinventeringen, så det är klart att trygghetskänslan har väl ökat lite grann. Men historiken på arbetsplatsen finns ju såklart kvar, så det är ett förtroende man måste bygga upp nu när man säger att vi har hittat vad det är och vi kommer jobba på det här sättet och det kommer vara säkert. Och det ska ju också visa sig i praktiken också. Så förhoppningsvis så stämmer ju allt det här nu och ingen mer av våra medlemmar ska bli sjuk på arbetsplatsen.
4: Claes Danell, ordförande Byggnadsregion Norr. Tack ska du ha, och tack också Ekots reporter Erika Sundén.
3: Ni har säkert hört talas om den nya AI-modellen Mythos. Den har fått mycket uppmärksamhet för att den är så kraftfull att bolaget bakom modellen Anthropic inte vill släppa den till allmänheten.
4: Rädslan bland både it-säkerhetsexperter, finansministrar och banker är då att hackare ska kunna använda den här modellen för att sätta hela samhällen i gungning. Och idag så hade Europeiska centralbanken ett stormöte med eurozonens alla storbanker just för att prata om de här hoten från AI. Sven Karlsson, techreporter här på Ekot, vad har kommit ut från det här mötet?
12: Ja, inget officiellt uttalande tyvärr, men det som var syftet här från ECBs sida var då att varna för cybersäkerhetsriskerna med de här nya AI-modellerna, bland annat Mythos, att poängtera att det måste gå oerhört mycket snabbare för bankerna, dels att liksom upptäcka sårbarheter i sina system, men också se till att de också täpper till dem tillräckligt fort när lösningarna har blivit kända. Det måste gå mycket snabbare än tidigare, säger man från ECBs håll. Och sen vill man också uppmana, för det finns amerikanska banker som också står, alltså i Europa då, under ECBs tillsyn, och att uppmana dem att, som vissa av dem har då tillgång till den här Mythos-modellen i USA, att uppmana dem att kanske inte dela med sig av modellen, för det kan de nog inte göra, men att berätta om vad de har lärt sig, alltså att dela information och berätta om vad de kan se när de har den här möjligheten att testa sina system.
4: För Mythos är lite då, om man ska förklara det, ett slags tveeggat svärd lite grann. Det kan användas för att hitta sårbarheter hos banker och andra system, men det kan också då enligt farhågorna riskera att användas av hackare som då kan komma åt och attackera motsvarande. Men hur rejält är det här hotet?
12: Ja, nej, men det ska man nog ta på allvar, dels från den här AI-modellen men också från andra. Alltså, det finns ju många andra utvecklare av sådana här modeller som ligger hack i häl. Och man verkar ha en mycket större möjlighet att snabbt hitta sårbarheter som mänskliga hackare och liksom säkerhetsexperter inte har kunnat hitta själva. De här modellerna är betydligt bättre på det än vad man sett tidigare från andra AI-modeller.
3: Det är det som skiljer ut Mythos just, skulle du säga, från tidigare AI-modeller, just den möjligheten.
12: Ja, den är tränad för att göra detta, inte bara att hitta de här sårbarheterna utan också till exempel att kunna se vad en, så att säga, en lösning på en sårbarhet är och gå bakåt, så att säga, och lista ut vad den ursprungliga sårbarheten faktiskt är, bara för att man ser lösningen på det. Så den har massvis med liksom mer eller mindre kreativa sätt att exploatera och hitta hål i IT-system, och att göra det på stor skala, att till exempel koppla ihop en massa olika sårbarheter i någon sorts kedja för ett mer liksom sofistikerat angrepp. Den sortens saker pratar man.
3: Och i vilken utsträckning används Mythos idag? Alltså, vilka är det som använder?
12: Ja, alltså Anthropic då, som har utvecklat och tränat upp den här modellen. De har valt att släppa den till, det verkar vara ett 40-tal organisationer. Det verkar till exempel vara myndigheter i USA och Storbritannien, vad man kan utläsa. Och sen finns det, tror jag, 10-tal nämnda företag. Det rör sig om storbanker i USA till exempel och teknikbolag och så vidare.
4: Vi kan väl lyssna på Anthropics egen AI-forskare Niklas Carlini. På en säkerhetskonferens i mars i år så höll han ett varningstal för sin egen AI-modell om den hamnar i fel händer, så här lät det.
13: They're getting really, really good really fast, and this means that the like nice balance we had between attackers and defenders over the last 20 years or so seems like it's probably coming to an end. Soon it's not just going to be me who has all of this, but it's going to be anyone malicious in the world who wants. I am quite worried about how this direction is heading, and we need all the help we can get.
4: Anthropics Nicolas Carlini där. Maktbalansen mellan de som hackar och de som försvarar sig har ändrats, och snart kommer vem som helst som har dåligt uppsåt att kunna ha tillgång till de här modellerna. Han är orolig för vad som ska hända, och han säger att vi behöver all hjälp vi kan få. Sven Karlsson, vad är det för hjälp han vill ha?
12: Jo, men från de som då vars uppgift är att skydda IT-system, försvararna då i det här fallet, att hitta sårbarheter med hjälp av det här verktyget och att försöka lösa dem och få ut de här lösningarna så att de kunder och organisationer som använder IT-systemen ser till att snabbt åtgärda de problem som uppstår. Det behövs liksom en kraftsamling, och jag tror det är det han pratar om här.
3: Jag är med oss Pontus Jonsson också, professor och chef för Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet på KTH. Välkommen till Studio 1, Pontus.
14: Tack, tack.
3: Du har sagt att du aldrig sett så stort och akut cyberhot förut som just med Mythos. Vad är det du är orolig för?
14: Jag kan säga att det som har dimensionerat hela det cybersäkerhetshot som vi har sett historiskt, det har varit mänsklig kompetens. Det finns ganska få som vill hacka våra IT-system, och av de människorna så är det en jätteliten del som kan. Och det är de få som vill och kan som har skapat alla cyber, alla hack som, och allt bekymmer som vi har sett fram till nu. Den kompetensbarriären, den flaskhalsen, den är på väg att nu helt lösas upp, därför att de här språkmodellerna, de kan man spinna upp hur många som helst av, och de kan göra det här jobbet istället för de här få människorna då. Så det betyder att vi kan se 10 gånger så mycket angrepp, eller 100 eller 1000. Det är väldigt svårt att veta vad som kommer att hända nu.
3: Vilka är de konkreta riskerna, skulle du säga?
14: Ja, vi är ju otroligt beroende av våra IT-system. Våra IT-system styr vårt elkraftnät, de styr ju, som ni nämnde här, bankerna och hela den finansiella sektorn. De styr maskinutrustning på sjukhus, i bilar, styr de rattutslag och bromsar. De är otroligt viktiga, våra IT-system, och vi har överlämnat väldigt, väldigt mycket av kontrollen av den fysiska världen och våra värden i deras händer. Om illasinnade aktörer kan ta över dem, då kan ju det leda till katastrof ju. Så att det är väldigt viktigt att vi kan behålla en tillräcklig nivå av cybersäkerhet.
4: Det är ju en dyster bild som du målar upp då, om de här samhällsviktiga funktionerna, allt från bilar i och för sig då, och till sjukvårdssystem och allt möjligt kan hackas. Finns det risk för alarmism här?
14: Det har ju sagts. Folk tänker att det här kanske inte är så allvarligt ändå, och det har ju aldrig hänt någonting som är så här allvarligt som vi tror att det här kommer att bli. Men jag tycker att jag har vridit och vänt på den här saken ganska mycket nu, och jag kan inte riktigt se hur det här inte blir ett påtagligt problem när vi kan få sådana volymer av, och inte nog med att vi får stora volymer. Utvecklingen av de här modellerna, den har ju visat sig vara än så länge mer eller mindre exponentiell.
4: Vad betyder det?
14: Det betyder att den växer otroligt snabbt. Förmågorna som de här språkmodellerna har växer otroligt snabbt, och det betyder att det vi ser nu med Mythos och de liknande modellerna som vi har idag, om några månader så kommer vi att få Mythos 2. Och då är det ingen som vet hur mycket sårbarheter kommer den att hitta.
4: Men syns redan tecken på att de här nya modellerna används i olika former av attacker?
14: Ja, den första trovärdiga rapporten som jag har sett på att illasinnade aktörer använder AI för att utföra hack. Agentiskt säger man det, att de här modellerna själva är ute och gör de här intrången. Det var ifrån augusti. Och då såg man att kinesiska statsaktörer har börjat experimentera med de här modellerna.
4: Kinesiska statsaktörer har gjort det? Ja. Vad har resultaten eller konsekvenserna varit av det då?
14: Ja, det har inte framgått så tydligt. De som har sett det här, det är Anthropic som är ett av de stora AI-labben. Mm. De undersöker, varje gång som man ställer en fråga till Claude som är deras modell, så åker den iväg till deras datahallar och sen så får man ett svar. De tittar på alla frågor som kommer in från alla människor, så försöker de hitta folk som missbrukar modellen. Och på det sättet så hittar de här kinesiska aktörerna som då missbrukar modellen för att hacka andra system.
4: Och vi började ju med att prata om storbankerna och det här mötet som man hade med inom den europeiska centralbanken idag. Hur oroliga tycker du att just bankerna ska vara?
14: Det är Väldigt, väldigt svårt att säga. Bankerna är ju, de tillhör ju den kategori av verksamheter som verkligen har tagit cybersäkerhet på stort allvar. Men det beror ju på att de har så otroligt stora värden som de måste skydda. Om de inte kan hålla ordning på pengarna så kan det bli väldigt, väldigt jobbigt för väldigt många människor. Så vi vet att de har bra cybersäkerhet om man jämför med det hot som vi har sett hittills. Men om det nu kommer en våg här som är mycket större så är det svårt att veta hur deras vallar kommer att klara av den.
3: Mm. Sven Karlsson, techreporter på Ekot. Vad säger Anthropic själva om riskerna och den liksom panik som deras AI-modell tycks skapa världen över?
12: Ja, alltså de tycker ju att det här är att ta på allvar. De släpper det här till en begränsad krets, vilket de också har fått en del kritik för. Det finns de som tycker att det borde få fler organisationer, borde få tillgång, fler försvarare alltså, borde få tillgång till den här modellen för att förbereda sig för att illasinnade aktörer också kommer att ha den. Men Anthropic säger också att de inte är helt säkra på själva vad som är det bästa sättet att hantera den här sortens verktyg. Så de visar någon sorts ödmjukhet där inför sin uppgift.
3: Finns det lärdomar att dra från de som faktiskt har fått använda Anthropic?
12: Ja, alltså de har varit rätt så fåordiga, men jag såg ett uttalande från någon som jobbar för Cisco, som är ett amerikanskt stort IT-företag som har använt modellen och som säger då att ja, nej men den är ett kraftfullare verktyg än vad de tidigare har sett och att man behöver nu arbeta hårt för att hitta säkerhetsluckorna, täppa till dem och sen få ut de lösningarna fort.
4: Pontus Jonsson till sist då, alltså är det här en kapplöpning mot de här AI-modellerna som går att vinna?
14: Jag tycker att det finns hopp på lång sikt. De här AI-modellerna, de är nu bra på att hitta sårbarheter. Det kan ju både angripare och försvarare ha nytta av. Men de är också bra på att exploatera sårbarheter, att faktiskt utnyttja dem för att ta sig in. Det de inte är så bra på, det är att automatiskt fixa sårbarheter. Det är mycket svårare att göra det, i alla fall för många sårbarheter. Och det behöver vi antagligen på försvarssidan så att vi kan fixa de här sårbarheterna i samma hastighet som vi hittar dem så att det inte blir sårbarheter som ligger öppna och tillgängliga under en längre tid.
4: Och när vi är där så kan vi känna oss lite tryggare då?
14: Det är min förhoppning.
4: Pontus Jonsson, professor och chef för Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet på Kungliga Tekniska högskolan KTH. Tack ska du ha. Och Sven Karlsson, tack till dig, techreporter på Ekot.
0: Efter nyheterna om årliga hälsokontroller för amerikanska presidenter är presentationen av resultatet verkligen att lita på. Och hyrläkare som dömts för våldsbrott har kunnat jobba vidare, hör sjukvårdsminister Elisabeth Lann om P4 Blekinges granskning och nya amerikanska attacker mot Iran i natt. Hur påverkar det fredssamtalen? Det efter nyheterna.
15: Här är Ekot. Att grovt olämpliga hyrläkare släpps in i vården av bemanningsföretag är mycket allvarligt, men det yttersta ansvaret för personalen inom vården har ändå regionerna. Det säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann efter P4 Blekinges uppgifter om att hyrläkare dömda för misshandel och olaga hot fått jobb på vårdcentraler.
16: Det är klart att bemanningsföretagen har gjort fel här, men sen är det faktiskt så att regionerna är ytterst ansvariga. De kan aldrig delegera det ansvaret för vilken personal de sen släpper in i verksamheterna. Så att de är inte fria från ansvar bara för att de har ingått avtal, utan de behöver ju också följa upp att avtalen följs.
17: Ja, enligt P4 Blekinges granskning har bemanningsföretag brustit i sina rutiner och hyrt ut läkare som regionerna annars hade tackat nej till. Flera av läkarna har bedömts som grovt oskickliga eller är dömda för våldsbrott. Och för bemanningsföretagen är det förbjudet att ens presentera vårdpersonal med sådana domar. Ändå hävdar vd:n för ett bemanningsföretag att de visst kontrollerat med belastningsregistret. Nu får Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ytterligare resurser, säger Elisabeth Lann.
16: Det vi gör från regeringens sida är att vi har stärkt upp IVO med 100 miljoner bara i år och med flera nya uppdrag som ska stärka arbetet med att utreda läkare som är anmälda. Det här med kriminella element i sjukvården är ett växande problem, så det här är ett otroligt viktigt arbete som kommer pågå.
4: Just det, och ni har stärkt IVO, säger du, men kan de fånga upp det som de här bemanningsföretagen slarvar med verkligen?
16: Nej, det kan de inte göra. Så det är därför jag säger att regionerna kommer fortfarande behöva vara ansvariga för vilka läkare de släpper in i verksamheten. Och det bästa är ju att de inte använder bemanningsföretag och hyrläkare, utan att de faktiskt har fast anställd personal som de lär känna och har bättre koll på med gedigna rekryteringsprocesser. Det måste vara grunden för en patientsäker vård.
15: Reporter Anders Wennersten i samarbete med Studio 1:s Mikael Sjödell och P4 Blekinge. Regeringen meddelade idag att de vill halvera priset på månadsbiljetter i kollektivtrafiken från och med 1 juli.

0: Vill regeringen att regionerna ska halvera priset på månadskort i ett halvår, och de regioner som gör det kommer att få ersättning för prisjusteringen av staten. Jens Portingsson Hylander tror att det här kommer att locka fler till att åka kollektivt, men han tror inte att det kommer locka nya resenärer från exempelvis landsbygden.
1: Där tror jag inte att det kommer vara någon jättestor effekt, därför att i första hand så handlar det ju ganska mycket om att ha tillräckligt med utbud för att kunna förlita sig på kollektivtrafiken. Att lita på att kollektivtrafiken kan ta mig dit jag vill och behöver när jag gör det. Och en prissänkning förändrar ju inte utbudsnivån.
0: Region Stockholm är en av regionerna som redan nu sagt att man kommer att genomföra prisändringen. Men till SVT Nyheter säger man att det här kan innebära mer trängsel i trafiken. Hylander ser att det kan leda till att vissa avstår från att åka kollektivt.
1: Samtidigt så ska man också tänka på att människor som köper månadskort eller periodbiljetter har investerat i det och kommer i de flesta fall fortsätta resa.
2: Reporter Helena Geilani. Och så har vi en rättelse. I ett inslag som sändes tidigare idag om Ebola i Kongo-Kinshasa beskrivs Ituri-provinsen som epicentret av Ebola-pandemin. Det är fel. Rätt är att det kan beskrivas som epicentret av Ebola-epidemin. Och högsommarvärmen i stora delar av Europa fortsätter. I Frankrike slogs under gårdagen över 350 lokala värmerekord för maj månad. Och enligt den franska vädermyndigheten kan det lokalt bli 40 grader de närmaste dagarna och i Spanien 38 grader. Och i Storbritannien så slogs värmerekordet för maj på nytt idag när 35 grader uppmättes i London. Och Londonborna försöker anpassa sig efter läget.
3: I like the sunny. And it reminds me of my birthday.
4: Jag tycker om solen. Det påminner om min födelsedag, säger femåriga Lilja som fyller år mitt i sommaren. Och den värmebölja som just nu råder i London liknar just högsommar. Och Liljas mamma har tagit med henne till en vattenfontän för att hitta svalka.
3: I like feeling the water. And I stamp on it, it makes my feet wet.
4: Det är skönt att stampa i vattnet, säger Lilja. Skiftet i vädret har varit abrupt, från kyla förra veckan till stekande sol, där det senaste värmerekordet för maj månad från 1922 igår slogs med hela 2 grader. Det här är något som både forskare och många britter förklarar med klimatförändringarna.
5: It's like rainy and cold one minute and it's just so abrupt the change, just so hot. I think, is it 34 we're having in London this week?
4: Det skiftade så snabbt, säger Isabel som söker sig till skuggan på en bänk i centrala London. Många britter har också svårt att få svalka hemma. En stor majoritet av husen i Storbritannien är inte lämpliga för de kraftiga värmeböljor som kommer att bli allt vanligare, har regeringens rådgivande klimatförändringskommitté konstaterat. Husen är ofta dåligt isolerade och har brist på solskydd som fönsterluckor.
6: It's getting really hot in our house, especially seeing as we don't have any like aircon, so we're using like fans and staying outside mostly.
4: Vi har det riktigt varmt hemma och ingen luftkonditionering, säger 12-årige Otis som försöker hålla sig ute istället. Nina Benner, London.
2: Och så till det något svalare svenska vädret. Imorgon får Götaland mest soligt, i Svealand först sol men under dagen molnigt och någon skur. Norrland får molnigt med lokala skurar och det blir blåsigt i hela landet med friska till hårda vindbyar. Temperatur från 20 grader i sydöstra Götaland ner till 10-15 grader i norr. Det avslutar Ekot i studion Johan Hellström.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Här fortsätter Studio 1 kväll. Hälsokontroller för amerikanska presidenter. Är det offentliga resultatet verkligen att lita på? Hyrläkare som dömts för våldsbrott har kunnat jobba vidare. Och nya amerikanska attacker mot Iran i natt. Hur påverkar det fredssamtalen? Välkommen att lyssna. Jag heter Ylva Lilja. Allting var perfekt, så skrev Donald Trump för några timmar sedan på Truth Social om resultatet av den årliga hälsoundersökningen som den amerikanska presidenten genomgår. Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsände i USA, det har

0: spekulerats mycket kring Trumps hälsa. Bilder på blåmärken och missfärgningar på hans händer har spridits på internet. Varför är amerikaner så intresserade av sin presidents hälsa?
1: Ja, men det här ses ju som en nationell säkerhetsfråga, hur presidenten mår. Eftersom så mycket makt är koncentrerat till en och samma person så är det intressant för hela nationen att veta hur just den personen mår och i vilken form han eller hon är. Därför så finns det ett ganska starkt tryck på att visa att presidenten klarar av det här jobbet. Och samtidigt så finns det alltså då inte heller några officiella krav på att presidenten måste visa upp sin hälsa och de här resultaten som kommer idag från Trump. Men många är intresserade.
0: Mm. Och vad är det då som undersöks när presidenten genomgår den här årliga kontrollen?
1: Ja, man skulle kunna säga att det är väl en väldigt omfattande hälsokontroll. Det är allt från blodtryck och puls och vikt till blodprover som ska tas. Och det är allt från kolesterol till blodsocker. Och en annan sak som man undersöker väldigt noga, det är hjärtat. För det tycker man ska vara viktigt att det ska kunna funka i alla lägen. Man tittar också på neurologiska funktioner och gör också en del kognitiva tester. Men det handlar ju inte här om att hitta sjukdom, utan det handlar ju mer om att bedöma om presidenten är frisk nog att klara det extremt krävande jobbet.
0: Mm, just det. Men görs liknande kontroller på andra håll i världen på personen som leder landet?
1: Nej, alltså USA är relativt ensam om att regelbundet i alla fall och delvis offentliggöra presidentens hälsa. Flera andra länder som till exempel i Europa, där ses det här som en privat sak och det blir ju bara en nyhet om det är någonting som går fel till exempel eller om ledaren blir riktigt sjuk. Ett exempel som jag kom att tänka på, det var ju när Storbritanniens tidigare premiärminister Boris Johnson blev covid-sjuk. Och det rapporterades ju först efteråt hur allvarligt sjuk kan vara då.
0: Mm, så man ser det som en privat sak, men amerikanska folket tycker att det är deras sak att veta hur deras president mår. Hur länge har man hållit på med det här att amerikanska presidenten ska testas?
1: Ja, det är ingen gammal regel, utan länge så hölls ju presidenternas sjukdomar helt och hållet hemliga. Man mörkade väldigt mycket. Det är först de senaste årtiondena det har blivit praxis att offentliggöra hälsokontroller. Och som jag sa, det är ju fortfarande frivilligt.
0: Mm. John F. Kennedys hälsa var ju inte helt perfekt. Hur mycket visste amerikanerna egentligen om den när han var president?
1: Ja, väldigt lite faktiskt. Alltså John F. Kennedy beskrevs som en ung och viral och fullt frisk president. Men i verkligheten så hade han ju flera allvarliga sjukdomar. Han led ju bland annat av Addisons sjukdom som en hormonell sjukdom. Och dessutom så hade han ju en kroniska ryggproblem. Så han åt ju smärtstillande tabletter i ganska stora mängder. Och frågan är väl hur det påverkade hans omdöme. Men de här smärtlindrande medicinerna, det hölls hemligt att ingen skulle få reda. Men det var ju inte först efter hans tid som president som det kom fram, långt senare.
0: Kan motståndarna i USA använda sig av det här? Jag tänker på Jamie Raskin som är demokrat och ledamot i USAs representanthus som har krävt att Donald Trump ska göra ett kognitivt test också. Är det här en strategi för att få presidenten att verka svag?
1: Ja, absolut. Visst är det det. Och man använder ju det här. Det här är ju ett politiskt vapen. Man använder det nu mot Trump. Man använder det tidigare mot Joe Biden. Och man har använt det tidigare också i historien. Så att visst, det är ju ett vapen man kan använda just för att använda tillägget i konstitutionen som gör att om presidenten inte är tillräckligt frisk så kan man faktiskt avsätta honom.
0: Mm. Och idag så var amerikanska presidenten Donald Trumps tur att göra den årliga hälsoundersökningen. Kan man lita på att allting var perfekt, som Trump själv säger? Hur offentligt blir det här resultatet egentligen?
1: Nej, men det är upp till presidenten själv att säga hur mycket han vill då. Det finns ju inga krav på att offentliggöra det här. Så i det här fallet så får vi väl lita på president Trump när han säger att allting var perfekt.
0: Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsände i USA. Tack så mycket. Nu ska vi till Studio 1 från tidigare idag. Programledare Mikael Sjödell och Susanne Westergren. Nu
2: ska det handla om flera läkare som dömts för våldsbrott eller varit grovt oskickliga och har kunnat arbeta inom Region Blekinge utan att regionen har känt till deras bakgrund.
3: Det handlar om hyrläkare som släppts igenom av bemanningsföretag utan tillräckliga kontroller. Det här visar P4 Blekinges granskning. Och strax hör ni sjukvårdsminister Elisabeth Land, men först Stina Linde på P4 Blekinge som gjort den här granskningen. Berätta vad det är du har hittat.
4: Vi har tittat närmare på alla de hyrläkare som Region Blekinge såg upp i förtid under 2025. Och 7 av dem hade en bakgrund som åtminstone vi reagerade på redaktionen. Och det handlar om bland annat domar för våldsbrott, men också väldigt tung kritik från IVO på de här läkarna. Och när jag sen gick och ställde frågan till regionen som ju haft läkarna hos sig och tvingats säga upp samtliga dessutom på grund av brister, så säger de att ja, hade vi haft kännedom om detta som du visar oss nu så hade vi aldrig tagit in dem från början.
3: För det här är hyrläkare som redan blivit uppsagda, men då av helt andra skäl om jag förstår det rätt. Det handlar inte om de här sakerna som du har hittat.
4: Nej, utan de har misskött sig på arbetsplatsen helt enkelt, och det var därför jag gjorde det här urvalet. Jag hittade saker i deras bakgrund som kanske hade kunnat vara ett facit, eller man ska säga, för att inte tacka ja till dem. Men då, därmed kunde jag visa att hade bemanningsföretagen varit tydligare med hela den här bakgrunden, så hade regionen sluppit situationen som ju blev ganska kostsam på olika sätt för dem, när de ändå tvingades ha de här läkarna hos sig.
3: Och du nämnde ju det, våldsbrott i något fall. Vad är det mer som gör de här läkarna som du har hittat olämpliga att jobba som läkare?
4: Ja, när det gällde bland annat domen för misshandel där, så gällde det en läkare som tryckte händerna mot sin flickväns hals och hotade att krocka bilen hon satt med i när han körde den i 170. En annan har slagit sin fru med ett dammsugarmunstycke och bälte. Och när det gäller IVOs kritik så finns det drösa med exempel ur patientjournaler som sammantaget gör att de anser att flera av de här läkarna borde inte ha kvar sin legitimation. 2 har fråntagits legget innan och under granskningen, och 2 väntar fortfarande på beslut. Och det är ganska stora krafttag från IVO. Det är inga småsaker som gör att IVO yrkar på att läkarlägget ska dras tillbaka.
2: Har bemanningsföretagen inte kontrollerat ordentligt eller helt enkelt stuntat i vad de har hittat?
4: Ja, alltså jag vill påstå att de inte har gjort kontrollerna så som anges i det här nationella bemanningsavtalet som alla regioner är anslutna till, och ett 70-tal bemanningsföretag. Jag har mejlat med 2 av företagen, och 1 medger faktiskt brister i 2 fall. De lägger sig platt och säger att vi har inte gjort vad vi ska. Men de ställer heller inte upp på intervju, så jag kan liksom inte ställa de här följdfrågorna som jag skulle vilja. Varför gjorde ni inte det? Hur ska ni försäkra er om att det inte upprepas? Och så vidare. Och ett annat företag hävdar bestämt att de har gjort vad de ska. Men inte heller där får jag intervju för att fråga hur det då kan komma sig att läkaren i fråga ändå hyrdes ut.
2: Mm. Det här nationella hyrbemanningsavtalet tecknades 2024. En del i det var också att bemanningsföretagen inte kan ta vilka priser de vill för sina hyrläkare. Spelar det in här?
4: Ja, svårt att säga, men det är ju så att avtalet syftar till att skapa rimliga priser för de här hyrpersonalen. Tidigare så stack priserna iväg väldigt mycket, och bemanningsföretagen kunde så att säga spela ut regioner mot varandra. Nu är det reglerat vad man får ta i pris då, och det har gjort, på en liten del av de här företagen har jag tittat lite grann på deras ekonomi, och det är ganska tydligt att 2024 när det här avtalet tecknades då, så börjar det gå ganska mycket sämre för dem. De tjänar mindre pengar helt enkelt. Och det ska sägas att det är en teori eller spekulation från min sida då, men det skulle kunna vara så att de är mer ansatta, vill ändå hyra ut personal och gör då inte jobbet lika väl.
3: Du, nu pratar vi om hyrläkare. Är den här typen av, vad ska vi säga, brister hos hyrläkarna värre eller större än bland, vad ska vi säga, vanliga anställda läkare?
4: Jag har ju bara tittat på hyrpersonalen, men jag har ju pratat med många människor som är anställda av regionen och som säger att ja, det är lite mer risky business eftersom de är under en kort period. Vi lär inte känna de här personerna som vi gör med fasta läkare. De får inte samma typ av handledning eller andra saker som gör att man kan följa dem under en lång tid. Så att det mycket pekar emot i alla fall.
3: Mm. Stina Linde, reporter på P4 Blekinge, som alltså granskat hyrläkarna i regionen och visar att grovt olämpliga läkare släpps in i vården av bemanningsföretag.
2: Då har vi med oss Elisabeth Land som är kristdemokratisk sjukvårdsminister. Välkommen till Studio 1, Elisabeth. Ja, våldsbrott som misshandel och hot och grovt oskickliga läkare och läkare som inte har tillräckligt med kunskaper. Hur ser du på systemet med hyrläkare som det fungerar idag? Är du nöjd med det? Ja,
0: nej, det är otroligt allvarligt att sånt här slinker igenom. Och bara det faktum att de här avtalen då har avslutats i förtid, det visar hur viktigt det är att det fungerar med den här bakgrundskontrollen. Det är inte vem som helst som är dömd eller misstänkt för misshandel eller åtalad för sexbrott och våldsbrott. Så att det är därför det är så otroligt viktigt att man tar det här på allvar. Och det är tydligt också i det här avtalet att bemanningsföretagen ska göra kontroll gentemot misstanke och belastningsregistret.
2: Och var ligger ansvaret då? Alltså vem ser felet om de ändå uppenbarligen har fått jobba som hyrläkare, som du säger?
0: Ja, men det är klart att bemanningsföretagen har gjort fel här. Men sen är det faktiskt så att regionerna är ytterst ansvariga. De kan aldrig delegera det ansvaret för vilken personal de sen släpper in i verksamheterna. Så att de är inte fria från ansvar bara för att de har ingått avtal. Utan de behöver ju också följa upp att avtalen följs.
3: Så bara för att vara tydlig här då. Det är ju bemanningsföretagen som enligt det här stora hyrbemanningsavtalet ska göra bakgrundskontroller. Men du menar att regionerna ska dubbelkolla bemanningsföretagens kontroller? Eller hur ska de agera?
0: Alltså rent juridiskt så är ju regionerna huvudmän. De ansvarar för sin verksamhet och för den personalen som arbetar där. Så att de kan inte delegera det ansvaret. Sen,
3: men det är ju det som står i avtalet så att säga.
0: Jo, men det är fortfarande så att de är huvudmän. Mm. Så ser ansvarsfördelningen ut i Sverige. Man kan lägga ut både vård och till exempel bemanning på andra bolag. Men man är fortfarande ytterst ansvarig för att man följer hälso- och sjukvårdslagen och att vården är trygg för patienten och så vidare. Så att det går liksom inte svära sig fri från det.
3: Nej, jag förstår. Så i slutändan måste de alltså förmodligen då låta det på dig som dubbelkontrollera.
0: Ja, alltså, kan de inte lita på bemanningsföretagen så får de kanske göra det här arbetet själva istället, för att avtalet följs uppenbarligen inte. Det framgår tydligt i avtalet att bemanningsföretaget ska göra kontroll, och har man inte gjort det så är ju inte avtalet värt så mycket, och då är det fortfarande regionernas uppgift och ansvar att säkra att man ger en trygg vård till patienterna. En läkare som är dömd för misshandel ska inte möta patienter. Det är huvudlöst. Det är helt oacceptabelt.
3: Vad tror du att det beror på att bemanningsföretagen då inte alltid gör sitt jobb när det gäller de här kontrollerna?
0: Men det här har varit en sektor och en bransch som har dragits med problem. Ni var inne på det här tidigare, att det blev ett otroligt ekonomiskt dränage för regionerna när man blev väldigt beroende av hyrläkare. Så det här har ju varit något som är i förändring nu. Det här har varit ett steg för att styra upp det med det här avtalet som alla regioner har ingått. Det är bra, det är ett bra första steg. Kärnan i det här är ju ändå att man faktiskt försöker göra sig oberoende av hyrläkare. Det är ännu bättre för att komma ifrån den här typen av avarter och risker som man utsätter patienterna för.
2: Kan det ha att göra med att de inte kan ta betalt på samma sätt för sina hyrläkare, alltså sedan det här nationella avtalet slöts, att det är sämre ekonomi helt enkelt som ligger bakom att det blir slav?
0: Så kan det vara, men det handlar ju inte om att de inte har råd att göra det på ett riktigt sätt, för det är ju inga underpriser. Det är bara det att det gick att tjäna så väldigt mycket pengar på det innan, och det var helt ohållbart, så kan vi inte hantera skattepengar.
3: Oavsett då regionerna, som du säger, de har ju huvudmannaskap, det är de som är ytterst ansvariga, bemanningsföretagen har tydligt vad de ska göra för kontroller. Men om det här systemet med ett nationellt hyrbemanningsavtal inte fungerar eller får den här typen av konsekvenser, vad vill du göra åt det som minister?
0: Alltså det vi kan göra från regeringens håll, det är att vi kan stärka upp IV och kontrollen. Men de här avtalen, det är inte nationellt statligt avtal, utan det är ju alltså SKR och regionerna som ingått det. Så det är de som äger det avtalet, och det kan inte regeringen överpröva eller formulera annorlunda. Utan det är viktigt att regionerna har avtal som följs och efterlevs för att de ska vara värda någonting. Det vi gör från regeringens sida är att vi har stärkt upp IVO med 100 miljoner bara i år och med flera nya uppdrag som ska kontrollera både, alltså stärka arbetet med att utreda läkare som är anmälda. Det här med kriminella element i sjukvården är ett problem som har blivit ett växande problem. Så det här är ett otroligt viktigt arbete som kommer pågå.
3: Just det, och ni har stärkt IVO, säger du, men kan de fånga upp det som de här bemanningsföretagen slarvar med verkligen?
0: Nej, det kan de inte göra. Så det är därför jag säger att regionerna kommer fortfarande behöva vara ansvariga för vilka läkare de släpper in i verksamheten. Mm. Och det bästa är ju att de inte använder bemanningsföretag och hyrläkare, utan att de faktiskt har fast anställd personal som de lär känna och har bättre koll på med gedigna rekryteringsprocesser. Mm. Det måste vara grunden för en patientsäker vård. Men det vi kan göra från regeringens sida är att ändå stärka inspektionen för vård och omsorg så att det inte tar så lång tid med handläggningar och utredningar när en läkare är anmäld eller misstänkt, och att man också har en snabbare process när en läkare bör förlora sin legitimation och så. Och det arbetet pågår, och det är viktigt att det får pågå.
3: Just det, jag förstår. Men om det här nu kanske är i Blekinge, ser det likadant ut i andra delar av landet, tror du?
0: Ja, det finns väl en risk för det.
3: Behövs det någon slags översyn, tycker du, med anledning av de här uppgifterna?
0: Alltså jag vill uppmana regionerna att inte bara lita på att avtalen följs. Det här borde ju vara ett skräckexempel för alla, och att det finns skäl att verkligen gå till botten med hur bemanningsföretagen som faktiskt får betalt för en tjänst som de inte utför enligt avtal. Det borde ligga i varje regions intresse att säkra det, så att man inte betalar för någonting man inte får och som dessutom är patientskadligt.
2: Vi släpper in Stina Linde igen från P4 Blekinge, som ju faktiskt är den som har gjort den här granskningen. Vad tänker du när du hör sjukvårdsminister Elisabeth Land här om att det är regionernas ansvar ytterst?
4: Jag tänker att jag har pratat med många inom Region Blekinge som förvisso också säger att det är klart att vi har ett ansvar i detta, men i sådana fall tror jag det måste bli väldigt mycket tydligare i själva avtalet att en slutgiltig kontroll måste göras av regionen. För de jag har pratat med som sitter ute på vårdcentraler, chefer, avdelningschefer där, de säger att vi ska kunna lita på att de som presenteras för oss är kontrollerade och ska vara färdiga och komma in i produktionen liksom idag och möta patienter.
2: Tack, säger vi till Stina Linde, reporter alltså på P4 Blekinge. Tack också till Elisabeth Land, kristdemokratisk sjukvårdsminister.
3: Under natten mot tisdagen så har USA:s militär genomfört attacker i södra Iran.
2: Nu kallar Irans utrikesdepartement attackerna för en allvarlig kränkning av vapenvilan och skriver i ett uttalande att de inte kommer att låta någon fientlig handling förbi obesvarad.
3: Cecilia Udén, vår Mellanöstern-korrespondent. Ja, hur tolkar du Irans svar på de här amerikanska attackerna?
5: Ja, det får man väl ändå sortera under kategorin förutsägbart. Iran bombas och då säger Iran att USA har brutit mot vapenvilan. Det är inte så konstigt, även om USA kallar dessa attacker självförsvar. Och så har Irans högste ledare, Mojtaba Khamenei, som ännu inte har visat sig offentligt, han har också gjort ett skriftligt uttalande där han varnade att USA:s baser i Gulfstaterna inte kommer att vara säkra längre. Ingen fristad för USA:s baser. Och det här uttalandet gjorde han dagen före den stora muslimska högtiden Eid al-Adha och samtidigt med Hajj, pilgrimsfärden till Mekka. Och det kan tolkas som en påminnelse eller uppmaning till muslimska länder att hålla ihop mot USA och Israel och inte skydda amerikanska intressen. Så det här hotet är förstås reellt som ett svar på USA:s flygattacker, men å andra sidan har amerikanska baser i Gulfen inte varit säkra sedan den 1 mars. Iran har redan attackerat flera av dem under kriget.
3: Så vad innebär det då egentligen för USA när de här uttalandena kommer?
5: Ja, det innebär att ett upptrappat hot förstås, men också att det här blir ett problem i de förhandlingar som pågår. För att samtidigt med de här amerikanska attackerna så samlades förhandlare i Qatar för att förhandla om en vidare vapenvila. Och här anser sig Iran ha övertaget. Mm.
2: Och samtidigt, Cecilia, så har det ju rapporterats om vissa framgångar i fredssamtalen mellan Iran och USA. Hur ligger det till?
5: Ja, det vet vi inte riktigt. Här har vi ju hört under helgen till exempel att det var mycket nära att man kom överens och att det skulle komma ett uttalande inom ett par timmar. Men som sagt, Iran anser sig här ha övertaget och inte lika desperat som USA, som man hävdar att USA är, eftersom USA vill öppna Hormuzsundet och har ekonomi och oljepriser flåsande i nacken. Men Iran behöver ju också ett avtal. Iran vill att USA ska häva blockaden mot Irans hamnar. Och det här börjar bli lite allvarligt. Iran behöver exportera olja, inte bara för att få in inkomster, utan för att Iran inte kan pumpa mer olja om lagren fylls. Och lagren är nu till 80% fulla, vad jag förstår. Och slutar man pumpa så uppstår stora problem i oljeindustrin, eftersom det tar tid att få igång oljeutvinning igen om den stoppas. Men sen finns ju väldigt många analytiker som menar att det här kriget inte har åstadkommit någonting. Att USA har förnedrats och nu förhandlar med stigande desperation för att få öppna Hormuzsundet.
2: Mm. Och det här avtalet som de diskuterar, vad vet vi om vad det innehåller?
5: Ja, det är ju inte offentligt, så vi vet inte ens vad de har kommit överens om. Men det talas om en förlängning av vapenvilan med mellan 30-60 dagar under den tiden,
3: det vill säga över. Nu har vi jättedåligt ljud till dig, Cecilia Udén. Vi får nog återkomma till dig om ett litet tag. Vi alltså var inne på vad det här avtalet som man nu diskuterar innehåller. Det är inte offentligt. Vi får återkomma till dig lite senare, Cecilia Udén. Men Peder Gustafsson släpper vi in så länge. Ekots utsända i USA, du är just nu i Boston. Vi hörde ju här innan om hur man från regimen i Iran uttalar sig om fredsförhandlingarna just nu. Vad säger man om förhandlingarna i USA?
1: Det är lite olika. President Trump, han säger att samtalen är ju produktiva och att ramavtal i princip är nära. Samtidigt så sa nu utrikesminister Marco Rubio, som är på väg från Indien till USA, att det är ett krav att Hormuzsundet måste öppna för fri trafik, annars så blir det inget ramavtal. Det är precis det som Cecilia är inne på. Och så återigen så betonar president Trump att man inte tänker stressa fram något avtal, för att man vill att det här ska bli ett hållbart och långsiktigt avtal mellan på de olika parterna. Och det där är ju signaler som kommer från Vita huset, och att USA och Iran arbetar då mot en överenskommelse. Men man just nu har en oenighet om formuleringar kring till exempel kärnenergiprogrammet och sanktioner som bromsar framsteg. Så budskapet är både optimistiskt och försiktigt, att man är nära men att man inte är riktigt i mål. Så det är väldigt svårt att tyda det här.
3: Mm. Har det kommit någon reaktion från amerikanskt håll på de här hoten nu senast? Till exempel Ayatollahs som säger att USA kommer inte längre att ha en fristad i regionen och att Gulfstaterna inte ska fungera som en slags sköld för amerikanska baser.
1: Nej, inte mer än att man är väldigt tydlig i sina motvarningar. President Trump har sagt att Iran helt enkelt måste gå med på ett avtal, annars så blir det nya och hårda militära angrepp.
3: Mm. Och Cecilia Udén, vår Mellanöstern-korrespondent, nu tror jag vi har med dig igen. Vi var inne på det med dig innan ledningen blev dålig här. Vad innehåller det här avtalet? Vad vet vi om det?
5: Ja, vi vet ju inte exakt vad det innehåller, men det har talats om en förlängning av vapenvilan med mellan 30 och 60 dagar. Och under den här tiden, det vill säga under sommaren, så ska man förhandla om vad som ska hända med Irans kärnenergiprogram och framförallt detta höganrikade uran som Iran har skaffat sig, om det ska späs ut eller om det ska lämna landet. Och här har Mojtaba Khamenei sagt att Irans uran inte kommer att lämna landet, samtidigt som man ska ha gått med på att spä ut detta uran till en lägre anrikningsgrad. Sen finns det väldigt många andra delar av avtalet där Iran till exempel kräver att sanktioner ska hävas. Man vill ha garantier för att kriget verkligen är slut, inklusive Libanon. Och att Irans frusna tillgångar på flera miljarder dollar i utländska banker ska betalas ut. Och det här har Iran krävt att hälften ska betalas ut så fort man är överens om ett avtal. Men USA vill inte betala ut någonting förrän kärnenergifrågan med Iran är löst.
2: Mm. Tillbaka till dig, Peder Gustafsson, Ekots utsända i USA. Under måndagen så sa USAs president Donald Trump att han har bett Saudiarabien, Qatar, Pakistan, Turkiet, Egypten och Jordanien att ansluta sig till det så kallade Abraham-avtalen som syftar till att normalisera förhållandet till Israel. Vad hoppas Trump att det ska leda till?
1: Tanken är väl att bygga en bred regional allians som skulle kunna stabilisera Mellanöstern och samtidigt sätta press på Iran. I praktiken handlar det om att rita om den politiska kartan i regionen och därmed också skapa ett tätt samarbete mellan USAs allierade där. Men det här är ju någonting som ingen av de här länderna verkar vara med om i några förhandlingar, utan har blivit väldigt överraskade flera av dem att det här kom som ett förslag.
2: Mm. Cecilia Uden, vet du hur länderna har ställt sig till den här uppmaningen?
5: Ja, Pakistan har avvisat idén. De andra länderna har inte ens brytt sig om att kommentera detta som en Mellanöstern-analytiker kallade för en fantasi. Och vi vet redan sedan tidigare att Saudiarabien, som är det viktigaste landet, Saudiarabien kopplar ett möjligt ingående i Abrahamavtalen till garantier för en tvåstatslösning, till garantier för Palestina. Och Egypten och Jordanien har redan fredsavtal med Israel, så att ansluta sig till Abrahamavtalen för deras del skulle inte göra den freden mindre kylig, vilket den är idag.
3: Mm. När har vi ett avtal på plats då, tror du, Cecilia Uden?
5: Ja, det är ju jättesvårt att säga, men vi har ju fått så väldigt många motstridiga budskap från framförallt Donald Trump. Mm. Så att en Mellanöstern-analytiker skrev ironiskt på X att ja, nu ska jag köpa ett nytt hus. Jag är till 95% klar med förhandlingarna om att köpa det här huset. De återstående 5% i överläggningarna handlar om priset och om ägarna överhuvudtaget vill sälja sitt hus.
3: Cecilia Uden, Mellanöstern-korrespondent, och Peder Gustafsson, Ekots utsända i Boston.
0: I Studio 1 kväll var Peter Berglund och Christian Barter tekniker. Madeleine Fensby producerade och jag heter Ylva Lilja. Nu om när lilla orten Nyåker hamnar i centrum för en extremt uppmärksammad sökinsats. Dagens Eko handlar om kampen för att hitta tvåårige Lukas.
6: Emma, vad är det Nyåker har varit med om det senaste dygnet egentligen?
7: Ja, det blev ett dygn där allmänheten och inte minst en familj kastades mellan hopp och förtvivlan. Och tack och lov fick det här ett lyckligt slut.
8: Det här är Dagens Eko med Stina Fischer. Idag om kampen för att hitta tvåårige Lukas.
9: Det är den 24 maj 2026 i Nyåker, ett litet samhälle i Nordmalings kommun. Under den soliga försommardagen har polisen fått in en anmälan härifrån. Det handlar om en tvåårig pojke som senast sågs av familjen vid 10-tiden på söndagsförmiddagen. Nu går han inte att hitta.
10: I Nordmaling i Västerbotten pågår ett stort sökpådrag efter att en tvååring anmälts försvunnen i förmiddags.
9: Och när över en timme passerat ber polisen om hjälp.
10: Nu ber man om allmänhetens hjälp med observationer. Tvååringen har brunt hår, bär orange tröja och grå mjukisbyxor.
9: En av dem som inte tvekar att hjälpa till att leta är 13-åriga Alvar.
11: Då hörde jag att det gräts på utanför huset. Och då frågade jag min syster vad som hände. Och då sa hon att det var ett barn som var försvunnet. Och då kände jag att jag hjälpte till att leta. Så då var jag direkt ut.
9: Alvar tar sin cykel. Och under de närmsta 4 timmarna letar han inne i byn. Längs småvägar och vid tågrälsen.
11: Ganska så här adrenalin. Alltså, ja. Så det var, och så var det ju... Det var ju skönt att alla hjälptes åt, men det var ju också som spänt eftersom att det var folk som grät och så.
9: Nyåkers vägar är nu helt belamrade av hundratals bilar från polis, räddningstjänst, försvarsmakten och missing people. Som alla hoppas att hitta den lilla pojken.
12: Vi går in i hus även om det är folk inne, så vill vi titta in i husen och se att inte han är där inne. Så att det är totalt överallt i närområdena. Sen kom det här att utökas.
8: Yes, det är Emma Garson. Reporter på P4 Västerbotten.
6: Ja, Emma. Jag, som många andra, gissar jag, hajade till när jag såg den här notisen om att en tvååring försvunnit. Kanske varje förälders mardröm, skulle jag säga. Kan du ta oss med till hur den här historien börjar hos er på P4 Västerbotten?
13: Nyheter i P4 Västerbotten. En 2-årig pojke är försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun.
7: Ja, men jag ser då att den här 2-åriga pojken har försvunnit. Och så fort vi får reda på det här så åker vi då till Nyåker. Det vi vet initialt då är att pojken hade setts på en adress i Nyåker i Nordmalings kommun då ungefär vid 10-tiden på söndagen.
6: Och hur skulle du beskriva den här platsen Nyåker?
7: Ja, men det är ett litet samhälle i Västerbotten som kanske några känner igen för pepparkaksfabriken, Nyåkers pepparkakor. Det är ju ett hundratal personer ungefär som bor här. De har en liten affär in i samhället, ett byahus. Och som i många andra mindre samhällen så känner ju de flesta varandra. Och därför så blev det ju också väldigt känslosamt för många, för att man ändå visste vilka de här personerna var som bodde där och vem den här lilla pojken var. När jag går runt i området så hör jag plötsligt ett högt skrik. Och jag går då till en gård där jag ser en man gråta, skrika. Han står på knä och runt om honom finns flera andra som då visar sig vara släktingar när jag börjar prata med dem. De beskriver en fruktansvärd sorg, fruktansvärd oro.
6: Vad berättar de för dig om hur det här försvinnandet gick till?
7: Men farmor berättade att hon var i köket och lekte med Lukas. Och sen så går han iväg och hon tror att Lukas går till mamman på övervåningen. Men några minuter senare när de börjar ropa på varandra så inser de att ingen är ju med Lukas. Och pappan som är på väg till Umeå får då ett samtal och vänder direkt tillbaka till Nyåker. De börjar knacka dörr, leta i området. Men när de inte hittar honom så ringer de kort därefter till polisen. Och den här familjen, de är från Rumänien. Och under 14 år har farfarn till Lukas, som pojken heter, jobbat här i perioder i Sverige. Och Lukas, han fyller nu 3 i juni och beskrivs som en väldigt energisk och glad och gillar upptäcktsfärder. Man såg där på gården hur hans leksaker stod utanför och han hade då varit ute och lekt på gården lite tidigare under dagen.
6: Så den här familjen är inte permanent bosatt där i Nyåker. Påverkar det på något sätt situationen, skulle du säga?
7: Många hade ju ändå kännedom om vilka de här var. Och sen så var det ju på något sätt också för dem så spelar det ingen roll om den här personen bor här permanent. Den här pojken, det är ett barn det handlar om och han behöver få hjälp.
14: Sökinsatsen är stor. Polisen, frivilliga, drönare, hundpatruller, helikopter, fjällräddning. Alla söker dem efter pojken.
15: När jag fick höra det så kände jag direkt att kan man hjälpa till på något sätt så vill man gärna göra det. Jag har en lillebror som är 6 år så jag kände att det är lätt hänt att ett litet barn springer iväg och man vill gärna hitta det. Så fort som möjligt såklart.
6: Och hur går den här sökinsatsen till rent konkret?
7: Så fort jag kommer till platsen så ser jag poliser, räddningstjänst, ambulans, helikoptrar i luften, drönare som åker förbi. Och vid byahuset där i samhället så är det många som har slutit upp som vill frivilligt delta i den här sökinsatsen. Och det är de jag pratar med, det är inte bara de som bor i Nyåker eller i närområdet, utan jag får prata med flera som till exempel åkt från Umeå en timme bort.
15: Det är så många som hjälper till så man blir rörd över att det är så många som vill.
7: Under eftermiddagen så börjar då Missing People att delta i sökinsatsen.
16: Vi kör med värmekameran efter vägar, skogsbilvägar och sånt. Överallt du kan komma fram med bilen.
7: De använder bland annat värmekameror.
16: Ja, det är en värmekamera som är unik. För vi har, det finns ingen motsvarighet för att söka efter försvunna personer i Skandinavien.
7: Och just att det har gått nu flera timmar, säger Martin Persson på Missing People, är väldigt allvarligt.
16: Ett barn brukar ofta tittas ganska snabbt, men nu har det gått snart 5 timmar, va? 4-5 timmar. Så nu är det allvarligt läge.
6: Och vad är det för scenario som målas upp där och orosmoment kring vad som kan ha hänt den här tvååringen?
7: Ja, men det handlar om allt från att pojken har drunknat till att en björn har tagit honom till att han har blivit kidnappad. Det var väldigt många olika teorier under dagen från både anhöriga, från folk som var med och letade. Och ju längre tiden gick, desto svårare var det att se att det här skulle sluta lyckligt för många som var inblandade i den här insatsen.
17: Ja, men du, vi är ju här då med mycket enheter. Poliserna är här med ett 20-tal personer, ska jag tro.
7: Till exempel så fick jag prata flera gånger med Roger Westerberg, insatsledare på räddningstjänsten.
17: Det är gjort ordentliga närsök av polisen som man successivt har utökat. Och nu ska vi dela upp oss i olika sektorer då, för att hjälpas åt att söka med Missing People, polis och räddningstjänst.
7: Och han berättade bland annat där på eftermiddagen att räddningstjänsten hade börjat söka igenom alla hus och även bilar, garage och andra utrymmen i närområdet. Det handlade ju om då att Roger Westerberg trodde ju inte att Lukas kunde ha gått så långt, men han sa ju då också att området, det där sökområdet, skulle utökas allt eftersom.
18: En 2-årig pojke har nu varit försvunnen i ungefär 8 timmar.
6: Sen går ju timmarna och det börjar bli kväll och skymma. Hur skulle du säga att det påverkar det här sökarbetet?
7: Ja, men Försvarsmakten, de kallas in sen då för att hjälpa till i sökandet. De skickar runt 70 personer till Nyåker som kommer dit vid ungefär 8 på kvällen. Och de har med sig drönare och bildförstärkande utrustning för att kunna söka i mörker. Och även då polishelikopter, hundpatruller, räddningstjänst, fjällräddare och en helikopter från Sjöfartsverket deltar i den här insatsen. Och även polisen till exempel har drönare som de använder i den här sökinsatsen.
19: Sökandet efter den 2-åriga pojke som försvann under dagen i Nyåker i Nordmaling kommun kommer att fortsätta under natten om han inte hittas. Pojken har nu varit försvunnen omkring 14 timmar.
6: Hur förändras situationen när det börjar gå mot natt?
7: Såklart så var det en del som behövde avbryta, man behövde gå hem och sova. Men Missing People, de berättade för oss att de återupptog sökinsatsen där runt 12-tiden, så att det fanns ju fortsatt ett stort engagemang. Men framför allt så när jag pratade med anhöriga till Lukas så beskriver de just det här när det blir sent, när kvällen övergår mot natt, att den här oron bara växer och växer. Och farmor till Lukas säger att hon inte riktigt trodde att han skulle kunna hittas vid liv vid det tillfället.
6: Mm. Och vad är det som händer sen?
20: Den 2-årige pojke som försvann från sitt hem i Nyåker i Nordmaling igår har hittats vid liv, det skriver polisen på sin sajt.
7: Ungefär 1:15 på natten till måndag så meddelar polisen att Lukas har hittats av sökpatruller från Försvarsmakten. Och Lukas befann sig då 20 minuters gångväg från sin bostad. Han hittades utomhus i terrängen och var blöt och kall, men vaken och talbar. Så att lättnaden var stor både hos familjen och släkten, men såklart också bland alla de som hade varit med i sökandet och deltagit och följt den här sökinsatsen. Och när man fick vakna upp, kanske på morgonen, vissa hade till och med vaknat upp på natten som de beskriver för oss och fick se den här meddelandet att han hade hittats vid liv, så var glädjen enorm.
4: Vi gick väl kanske en kvart framåt och till slut då så kommer vi till en plats då där det sitter en liten kille i skogen alldeles ensam.
9: Det är måndag morgon den 25 maj. Anders Evensson från Ångermanlands hemvärnsbataljon som deltog i sökinsatsen beskriver hur han gick genom skogen när han plötsligt hörde ett ljud.
4: Så jag lyfter upp honom där och ja, han är hel och ren i övrigt men ja, blöt och nedkyld.
9: Det har gått nära 15 timmar sedan tvåårig Lukas försvann. Han är ledsen men verkar i övrigt må bra när han tas till sjukhus för kontroller.
4: Ja, väldigt speciell känsla när man har letar efter honom och så hittar man honom och han verkligen han vill inte släppa utan han sitter fast runt mig och jag håller i honom så att det är väldigt väldigt väldigt speciell känsla när man går med honom mot ambulansen.
9: Hela Nyåker präglas av en lättnad. Och 13-årige Alvar, som cyklade runt i flera timmar för att leta efter Lukas, vaknar upp till de goda nyheterna.
21: Och sen när fick du veta då att den här pojken hade hittats?
11: Det var alltså nu direkt när jag vaknade.
21: Hur reagerade du då?
11: Ja, men jag tänkte väl, gud vad skönt att han är hittad.
9: Så Emma, efter hela det här dramat med att tvåårige Lukas har varit försvunnen i så pass många timmar. Hur mår han idag?
22: Ja, men jag fick besöka honom nu på sjukhuset under morgonen. Och han hade nyss duschat, klätt på sig och satt där på sjukhussängen och blåste såpbubblor.
9: Ja. Yay!
22: Och var otroligt glad och nöjd och pratade på. Familjen sa ju själv att de var chockade över att han mådde så bra, att han verkar inte påverkad efter det här som har hänt. Och sen gick vi ner också till ett café där på sjukhuset och så fick han en glass som han åt och sprang runt där i korridorerna och var väldigt glad och nöjd. Och man såg ja men, farfarn framför allt hur han grät när han såg sitt barnbarn där springa runt och var så glad och må så bra trots det som hade hänt.
23: Mer dåligt än som det var igår kan jag känna igen idag. Jag känner igen. Jag kan inte glömma aldrig i livet. Aldrig i livet. Jätteglad, jätteglad.
22: Och pappan beskriver att nu när de får komma hem från sjukhuset, de vet inte om det blir idag eller exakt när, men så fort de kommer hem så ska han bara sitta där med sin son. Han vill aldrig släppa taget från honom.
24: Alltså jag vill krama honom, jag vill sitta bara bredvid honom, jag vill bara leka med honom, jag vill inte göra en annan grejer. Jag vill sitta bara bredvid honom, att jag skulle sitta och leka med honom.
22: Framför allt så upplevde man alla de här familjemedlemmarna som jag pratade med att det var en väldigt stor tacksamhet mot alla som hade hjälpt till i den här sökinsatsen.
23: Jag vill tacka för alla volontärer, alla militärer, alla poliser, alla som jag känner och ingen känner. Jag vill tacka för att han så hittade min pojke.
9: Och ja, Emma, du har ju berättat här hur du träffade familjen mitt i den där desperata situationen när de inte visste om Lukas levde eller inte, om de skulle kunna hitta honom. Hur var det för dig som har varit med hela vägen och träffa honom och se att han faktiskt mådde bra?
22: Men det var verkligen en oerhörd glädje och lättnad att få träffa honom och se honom där på sjukhuset och att han mådde så pass bra. När man är involverad i det här och får höra det där avgrundsskriket på gården och se den sorgen till att se familjen så glad och lättad. Och det var mycket glädjetårar också från familjens håll där på sjukhuset. Det är klart att man blev väldigt, väldigt glad och lättad att se det där. Och som farfar sa, varje år framöver på det här datumet där han hittades Så det kommer vi alltid fira som en stor födelsedag.
23: Den där dag varje år jag kommer att göra fest. Jag gör fest med honom. Jag kommer att hämta många barn så att man leker tillsammans.
22: För att fira den enorma hjälpen och att det fick ett sånt fint slut. Att de fick hålla om Lukas igen.
6: Tack Emma.
22: Tack.
8: Programledare var Stina Fischer, gäst Emma Garson och producerad gjorde Carl Kadhammar och Kim Hessius. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka en ett mejl till dagenseko@sr.se.
0: Varje vardagsmorgon släpper vi ett nytt avsnitt av nyhetspodden Dagens Eko. Linus, varför är mannen som gått under artistnamnet Mowgli så eftersökt just nu?
1: Ja, förmodligen för att polisen misstänker att han har en hög position inom Foxtrot just nu. Och man misstänker att han kan ha varit inblandad i flera av vårens våldsdåd.
0: Tina, pågår det någon slags desinformationskampanjer online för att lura folk att lyssna på en viss musik?
2: Ja, man kan se det så. Men frågan är om det gör så mycket om låten är en banger.
0: Lotta, hur unik är den rättegång du just nu bevakar som beskrivits som en kopplerihärva i Kramfors?
3: Ja, men den är unik sett både till brottsbeskrivningarna, omfattningen och mängden av bevismaterial.
0: Knut, om jag vill bli svensk dollarmiljardär, vad ska jag satsa på tycker du?
5: Ja, det finns två relativt snabba sätt idag. Antingen gifta med H&M-ägaren Stefan Perssons dotter eller skapa ett techbolag och kalla det för en AI-raket. Och i båda fallen ska du nu också se till att anställa en riktigt duktig skatterådgivare.
0: Annika, hur allvarligt är det Ebola-utbrott som vi ser just nu ta fart i centrala Afrika?
25: Det är väldigt allvarligt. Än så länge vet vi inte hur stort det här kommer att bli.
0: Simon, skulle programledaren Tucker Carlson kunna bli USAs nästa president?
26: Han pekas ut som ett wild card och tillhör inte favoriterna. Men han utmärker sig just nu genom att skapa en politisk plattform som verkligen sticker ut i konservativa rörelsen.
0: Du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio. Sök bara på Dagens Eko.
27: Och i appen hittar du varje vardagmorgon ett nytt avsnitt. Det brukar publiceras klockan 5 på morgonen. 5:12 är klockan. Om 5 minuter får vi en nyhetsuppdatering. Före det, dagens dikt.
28: Barn som delas är hälften mammor. Spruckna mammor är svåra att laga. Mammor bär barn i varsin handflata, böjer fingrarna till en kista. Mammor bär barn under huden. Under huden simmar havet. När barns armar färgas lila skriker mammor på spöken. Den hårda handen håller för, lär mammor sin läxa. Barn limmar fast sina lemmar, förhindrar alla rymningsförsök. Mammor kokar blod på spisen. Mammor ligger platt på golvet. Mammor har recept i munnen. Mammor krälar runt i sängen. Mammor lär sig aldrig läxan. Ropen efter mammor tänjer sönder strupen. På dagen fylls hemmet av skrik och skratt. På natten skrämmer spöken genom tystnad. Mammor matar barn. Barn spottar ut maten. Mammor smeker kinden. Barn biter handen. Mammors armar sträcks ut mot ingenting. Mammor stryker sitt blod på barns huvud. Hoppas. När barn inte kan hålla mammor i handen håller barn nattens hemligheter i handen. Det är inte bara på natten det spökar. När ska mammor lära sig läxan?

0: Azadeh Azad är forskare i psykologi och nu debuterar hon i bokform som poet med upplösning av det sammanhållna med fyra sviter om livets början och relationen mellan mor och barn. Idag fick vi höra en bit ur sviten Barn håller natten i handen i Elektra Hallmans uppläsning. Sen spelade pianisten Lars Jansson tillsammans med gitarristen Erik Söderlind den egna kompositionen Matti. Karl-Oskar Frey väljer veckans musik. Jag som producerar dagens dikt heter Ann Lingebrant.
1: Catherine Zimmerman och David Mer höll i tisdag eftermiddagens talkshow i P1. Vi återutsänder den efter nyheterna som kommer nu.
2: Här är ekot vid midnatt. Minst 31 personer har dödats i israeliska attacker i Libanon, enligt landets hälsodepartement. Tidigare under kvällen uppgav Israel att man utökat sin markoperation i södra Libanon och att man nu verkar bortom den så kallade gula linjen. Invånare i 19 libanesiska byar uppmanades också att lämna området. Här i Sverige har en man i 30-årsåldern omkommit i en MC-olycka i småländska Lessebo tidigare under kvällen. I kväll har det varit flera andra MC-olyckor. Bland annat fördes en man i 75-årsåldern till sjukhus efter att han kört omkull i skånska Lomma. Kraftiga vindar drog tidigare kväll in över delar av östra Svealand och flera barn som var ute i sina jollar utanför Vaxholm i Stockholms skärgård fick räddas efter att de hamnat i sjönöd, det skriver TV4-nyheterna. I Visätra söder om Stockholm så bröt en flicka under 15 år foten i samband med att ett träd blåste omkull. Och i Uppsala rev jordvädret ner träd på flera håll som bland annat träffar en bil, skriver Uppsala Nya Tidning. Bara 3 dagar efter årets Göteborgsvarv så har biljetterna till nästa års tävling redan sålt slut. Det här rapporterar P4 Göteborg. Tävlingen räknas som ett av världens största långlopp sett till antalet deltagare. Och lite mer sport nu. Vi kan notera att det är nu klart att Sveriges Tre Kronor får möta hemmanationen Schweiz i kvartsfinalen på torsdag i pågående ishockey-VM. De tog sig vidare efter vinst i mostermatchen mot Slovakien tidigare idag.
3: P1, Sveriges Radio.
1: Tisdag har blivit onsdag. 27 maj är det Beda och Blenda som har namnsdag. Vi ska strax återutsända talkshow i P1 och om en timme.
4: Hela tonåren upp till jag var 20-21, det var ju bara hat.
5: Möt paraidrottaren och skidåkaren Ebba Årsjö.
6: På vilket sätt? Hat från dig själv eller?
4: Ja, alltså verkligen liksom. Så jag tror någonstans när jag började acceptera att jag har det här, det var då ilskan började försvinna lite.
5: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
1: Och efter ett nu i natt här i P1.

0: Visst är det talkshow i P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Varmt välkomna.
1: Jag trodde du skulle vinka upp den. Jag blev så lite besviken. Jag gillar ju vår vignett, men jag trodde att det var, vi skulle få en snutt.
0: Jag är inte den som är den. Om du vill lyssna så kan du få höra på det lilla klipp som ligger ute.

0: Spännande. Först var jag lite så här, är det här Petter eller någonting? Men sen insåg jag att det är ju Tjuvjakt som är son till en av dem, eller hur?
1: Kid Eriksson är son till Orup och han är med i Tjuvjakt. Och det är han som kör någon form av rap-version.
0: Exakt, ja. Och jag tror till och med att Strömstedts son har producerat Tjuvjakt.
1: Simon Strömstedt, han håller också på med musik. Ja. Och sen har vi då Julia Glenmark, hon är sjuksköterska.
0: Men med en hejdundrande röst. Det är hon ju tredje generationen då, Strömstedt, eller jag vet inte, Glenmarkare som kan sjunga.
1: Ja,
0: Anders Glenmark,
1: så?
0: Mamma kommer jag inte ihåg namnet på, men hon var ju också en känd sångerska.
1: Ja, för han hade ju en syster, Karin, som också var väldigt duktig på att sjunga. Men så kul är det ju.
0: Verkligen. Den kommer nog ta sig. Det blir tufft för Thomas Stenström att klå den här.
1: Det var min första tanke när jag hörde bara den här lilla biten. Stackars Thomas Stenström, som ju gör den officiella låten till Herrarnas
0: fotbolls-VM. Och som inte direkt har blivit hyllad för den låten.
1: Nej, han har ju inte det. Sen har de ju gjort ett byte i den här låten, läste jag Svenska Dagbladet. Istället från alla som ska kolla från New Delhi till Moskva.
0: Ja, det har ju funnits kritik mot den referensen.
1: Mm. Så blir det från varenda land och varje stad.
0: Ah, intressant.
1: På fredag, som sagt, släpps den i sin helhet. Det ska bli billigare att åka kollektivtrafik. Regeringen föreslog idag att månadskorten ska kosta hälften så mycket. Det så här ska gälla från och med i sommar och sen resten av året.
0: Mm, jag såg det. Väldigt vältajmad och kortvarig lösning. Mm. För någonting som folk har haft problem med ganska länge och säkert kommer fortsätta ha problem med länge till. Dyra bensinkostnader och dyra kollektivtrafikkort.
1: Ja, och jag såg att någon förhoppning var att eftersom bensin och diesel är så himla dyrt, så om man subventionerar kollektivtrafiken så kanske några väljer att ta tåg eller tunnelbana eller spårvagn. Mm.
0: Så argumenterar väl Miljöpartiet konstant, men kanske inte Tidöpartierna hittills.
1: Nej, och sen så finns det väl de som kallar det här för rakt av valfläsk.
0: Ja, men det är väl också, man undrar vem som gynnas av det här, för de som åker bil till jobbet gör ju det ofta för att de kanske inte har ett val också. Och kollektivtrafiken ute i landet kanske inte är ett val. Så ja, frågan är vem som gynnas.
1: Såg du den här, som jag ändå vill hävda, oerhört starka bilden från då det här ska tillkännages?
0: De var på någon bussterminal i typ Gustavsberg.
1: Ja, och det finns en bild som jag såg i Aftonbladet där Ulf Kristersson sitter vid ratten i bussen och Ebba Busch står bredvid. De har båda på sig gula varselvästar. Hon liksom blickar ut mot horisonten, kisar lite med någon min som är lite som att hon kanske tittade ut över ett slagfält där hennes trupper stod eller något sånt där.
0: Otroligt, det är exakt det vi pratade om här om veckan, om när de ska ut i fabrikerna och lajva de riktiga arbetarnas vardag.
1: Ja. Det man undrar är om billigare kollektivtrafik lockar röster.
0: Ja, alltså jag är tveksam till att man byter varken parti eller block för några 100 kronor mindre i månaden. Det ställer mig tveksam till, men vad vet jag.
1: Sen börjar det ju byggas på. Det är ju sänkt matmoms, och om man alternerar mellan bil och kollektivtrafik så inte vet jag. Jag läste Expressens politiska kommentator Viktor Bartkron. Han hade en analys där han skrev att i bästa fall så hjälper det här förslaget Tidöpartierna att vinna valet. Blir det däremot så att social

0: Socialdemokraterna vinner, då har ju de den otacksamma uppgiften att de då ska återinföra dyrare kollektivtrafik.
1: Ja, och så är det väl med matmomsen också, för den är väl också inte för evigt.
0: Ja, och då tänker man så här, okej, kanske inte så kul från sossarna att det är på något sätt lite komplicerat läge. Men sen så hade han en liten twist där på slutet. Att Socialdemokraterna har ju flera gånger låtit bli att ändra tillbaka, till exempel när en borgerlig regering har sänkt skatten. Så plötsligt kanske det blir så att det var en högerregering som skapade en princip om subventionerad kollektivtrafik som liksom bara står sig.
1: Kittlande tanke.
0: Mm. Påven varnar idag för AI i ett jättelångt brev riktat till alla katoliker i världen. En cyklika heter det här.
1: Det var jättelångt.
0: Ja.
1: Det var 40 000 sidor.
0: Ja. Han tycker mycket, bland annat att de stora AI-bolagen måste regleras eftersom AI saknar moral, empati och andlig kapacitet.
1: Mm. Alltså jag tycker det är intressant med påven att han inte räds de mest brinnande samhällsfrågorna. Han har ju kritiserat USAs krig i Iran, han har kritiserat de här migranträderna i USA, han hoppar in i AI-frågan. Det är ju en väldigt samhällsengagerad påve.
0: Mm. Tror du att techledarna tar intryck?
1: Det var ju någon stor techledare där från ett av bolagen.
0: Anthropic.
1: Alltså jag tänker att det som är intressant tycker jag är att han på något sätt vänder sig då direkt till techledarna i tron om att de som faktiskt bestämmer och reglerar det här inte gör det. Och det behövs ju någon bro där mellan de som faktiskt har liksom redskapen och verktygen för att påverka de här AI-modellerna. Och, så att vi får se, men jag tycker det är intressant att han på något sätt kringgår politikerna som är ganska slapphänta när det kommer till reglering av AI.
0: Och som ju är de som sitter på makten i det här fallet. Så att vore jag big tech-boss så skulle jag kanske hoppas att politikerna inte lyssnar allt för mycket på påven. Och sen kan jag ju förstå att det finns ett dilemma om man nu tittar på de amerikanska techbolagen.
1: Mm.
0: Om amerikanska administrationen skulle gå in och försöka reglera, ja, då har du ju Kinas techvärld som kanske inte lyssnar på påven och som inte har några restriktioner av politiskt lag i den här kampen som pågår.
1: Jo, men det argumentet har ju pågått hela tiden med sociala medier också, att USA inte har velat reglera och Europa har tagit, så att, ja.
0: Sista lilla biten ur nyhetsskörden. Sverige räknas numera som ett rökfritt land.
1: Mm-hmm. Vad innebär det?
0: Det innebär att för första gången är det färre än 5% som röker varje dag. Känner du dig stolt?
1: Nej, men jag tycker att det är intressant att man faktiskt kan påverka folkhälsan på, med typ reglering. Alltså det är ju så, man har gjort det så svårt att röka. Man får inte stå på trottoaren, man får inte vara inne på restaurangen, man får stå man och röka på en flygplats. Då ska man in i en liten glasbur som är typ en kvadratmeter stor med 11 andra som liksom en apa i bur.
0: Vad är ett rökmål där inne?
1: Och att det ändå antar jag gjorts för att man vill att folk ska sluta röka och att det faktiskt leder till att folk slutar röka.
0: Mm. I kombination med större och större medvetenhet och skulle vissa hävda då kanske att det finns alternativ.
1: Ja, du tänker på snus.
0: Till exempel, det har ju varit en stor diskussion som har pågått här ett tag. Huruvida det är belagt eller inte, därom råder ju delade meningar. Men jag funderar hos mig själv, eftersom jag plötsligt har upptäckt att jag typ har börjat romantisera ciggen lite.
1: Ja, det har varit lite ciggpositiv.
0: Och det kanske ändå är kopplat till att det är färre som röker, så att jag typ nästan tycker att det är smått exotiskt om man ser någon kollega som står och röker en cigg tillräckligt långt bort från arbetsplatsen då, från själva byggnaden.
1: Jag kan ju hoppas att festciggen inte försvinner. Den tycker jag har något härligt, dekadent och hedonistiskt över sig.
0: Tycker du? För hos hardcore-rökare så har man ju satt ner på festciggen och tyckt att det är det lamaste.
1: Jo, men hardcore-rökarna finns ju inte kvar.
0: Nej, de är 5% och det är också någonting med det. Att man tycker att det är rökfritt.
1: Ja.
0: När
1: hur mycket är det då?
0: Det är typ 500 000 personer.
1: Ja, det är några.
0: Så det är ungefär, ja, men det är ungefär som att man skulle säga att Sverige är fritt från liberaler. Eller från personer med doktorsexamen. Eller veganer. Det är också kategorier som har under 5%.
1: Just det. Ja, nej, det finns ju några kvar då.
0: Onekligen. Senare i talkshow ska vi snacka politisk eller ideologisk förebild med Kristdemokraterna, men först om Venedigbiennalen som pågår just nu, alltså världens största internationella konstutställning. För första gången har Somalia en paviljong på Venedigbiennalen, något som har väckt entusiasm, men också frågan om vem som ska representera landet. De tre konstnärer som den somaliska regeringen har valt ut bor nämligen inte i Somalia utan är del av den somaliska diasporan. Ayaan Jamal, hej!
2: Hallå där!
0: Kulturjournalist som var på plats i Venedig.
2: Jajamän.
0: När paviljongen öppnade, hur var det?
2: Alltså det var ju häftigt. Venedig, allt de säger om staden stämmer, det är så vackert. Och det var så häftigt att få vara med om en sån historisk händelse som hade med Somalia att göra, eftersom att jag själv är somalier.
0: Och intresset då för den somaliska paviljongen?
2: Ja, men det var större än vad jag hade förväntat mig. Jag har aldrig varit tidigare på biennalen, men det var väldigt mycket folk som stod och väntade. Kanske i både somalisk och italiensk stil så tog det sin tid innan vi blev insläppta. Men det var människor, alltså dels väldigt mycket somalier ur diasporan som själv sysslar med konst eller kultur på olika sätt, men också liksom andra människor. Folk såg ut att ha väldigt mycket pengar enligt mig och var liksom intresserade, eller liksom lite så här konstintresserat folk. Så stort intresse skulle jag säga.
0: Och innan vi går in på den där frågan om diasporan då, säg något om konsten också.
2: Alltså den här paviljongen utgick ifrån det som Somalia kanske mest är känt för, vilket är poesin. Så att de hade tagit en typ av, vad ska man säga, alltså ett sätt att leverera poesi på som heter Sedahlej. Och det är liksom, betyder typ tre. Och då var det så här, tre konstnärer i tre rum med tre olika uttryck som på något sätt hade, alltså det gick i tre så att säga. Och vi hade ju svensk-somalisk representation i form av Ayaan Farah som hade gjort ett två textilverk. Det fanns Warsan Shire, som ju är en somalisk poet som är ganska känd. Hon blev ju tolkad av Beyoncé bland annat. Där blev vi satta på kartan också. Och sen var det en som hette Asma Jama som hade gjort ett videoverk. Och det var liksom väldigt mycket artefakter från somaliskt hem. Alltså i form av olika keramikgrejer och vävar. Och, alltså jag var nyligen i Somalia för 2 månader sedan själv för första gången. Och kan konstatera att ett hem i Somalia och utanför Somalia har väldigt mycket likheter. Så det var väldigt så, om man liksom pratar om att det var diasporan som representerar, så lyckades ju ändå visa ett vardagsrum som kändes hemma, både där och här. Och sen slutligen, just under öppningsdagarna, så var det också ett performance som pågick ifrån en svensk, eller en somalisk, nederländsk kille som dansade och inkorporerade både somalisk dans, modern dans och breakdance. Och då kände jag att poletten trillade ner för mig. Att så här, wow, det här är liksom allt som är jag och som är typ... Ja, men det är ju väldigt många somalier som lever i diasporan. Alltså jag tyckte att han fångade hela upplevelsen.
0: Men de här frågorna då som har väckts, just att de kom från den somaliska diasporan och att ingen som bor i Somalien representerade landet. Vad handlar det om?
2: Ja, men det är ju en stor sak att visa upp sitt land och konsten och väldigt så här, på en sån stor plats. Alltså att det, jag tror folk som var kritiska är ju rädda för att så här, men hur kan inte liksom, det finnas någonting, alltså en konstnär ur Somalia som representerar, när det är just Somalia som land som har paviljongen. Sen, jag menar, jag försökte luska lite. Det var ju konstnärer från Somalia där och jag kände, frågade så här, tycker ni att det är liksom orättvist att inte din konst finns här? Och de svaren jag fick var liksom att så här, det här är liksom någonting som skulle kunna leda till någonting större. Om det ens finns någon som är intresserad av somalisk konst, så kommer jag kunna liksom skörda frukten senare, lite så.
1: Men tänker du att det finns något i den kritiken, att det är svårare som i somalier i diasporan att på något sätt kunna representera Somalia här och nu?
2: Alltså det beror ju på vad det... Jag tycker att, eller jag förstår ju självklart kritiken att så här, om man, alltså att det finns ju folk som utövar konst som kanske har gjort det i alla år, aldrig lämnat eller liksom, och inte får synas på den plattformen. Men å andra sidan så är det ju också liksom en business i det här, och det finns folk som har möjliggjort att det här ska hända som inte är den somaliska regeringens liksom vallraffande efter konstnärer. Det förstår jag också, att så här, det här är något som har kommit till deras bord utifrån, och den personen utgår väl från vad den tycker ska vara på en sån scen.
0: Johanna Sandell Wright, också välkommen till Talkshow.
3: Tack.
0: Chef på konsthallen Liljevalchs i Stockholm. Vad tänker du om att de här frågorna har dykt upp om att konstnärerna just kom ur den somaliska diasporan?
3: Alltså jag tänker att det, de senaste åren hade varit snarare en trend. Vi hade en svensk-chilensk konstnär för Chile för 2 år sedan. Vi har en svensk curator för rumänska paviljongen i år. Så det är ju snarare så att det blir en intressant konstscen eller scener uppstår när det är möten och krockar och många olika erfarenheter. Så att det är ju fantastiskt att Sverige har en så stor representation på så många olika platser. Tittar man tillbaka 2001 tror jag det var, så var den första afrikanska paviljongen, Authentic Eccentric eller något i den stilen, som gjordes ute på stan. Och den här Venedigbiennalen gjordes av Koyoko O, som gick bort, men en stor afrikansk curator som nu liksom fick hela kakan. Så att saker tar tid, och så man ett frö så kanske, ja, vem vet hur det ser ut om ett decennium eller två.
0: Men är det här en diskussion som förs på andra håll inom konstvärlden? Vem som representerar, om de är i diasporan eller om de kommer från det landet som kanske har bjudits in?
3: Mindre och mindre skulle jag säga. Så tittar man på de utställningar som görs nu så är det väldigt sällan man listar var de kommer ifrån. Eller, jag tror att det går snarare mot vad är det som konsten gör? Vad är det, hur kan vi förändra världen, eller hur kan man få till en upplevelse som handlar om någonting mer än att man bär sin hudfärg eller sin sexuella orientering eller något sånt. Alltså jag tror att det handlar om den förändring man gör i världen.
1: Men om det fanns en svensk paviljong till exempel, skulle det vara märkligt tycker du om en liksom tredje generationen svensk som är uppvuxen i Minneapolis till exempel skulle representera Sverige då på den?
3: Absolut inte. Och tittar man nu på den här vårsalongen som vi hade i våras, så hade vi också så här svensk-amerikanska konstnärer som sökte kanske från Kalifornien eller alltså som hade kan tala svenska men liksom bara varit här någon sommar och så. Det är väl också att vara en del av ett svenskt kulturarv.
0: Du nämnde ju då vardagsrummet, Ayan. Men kan det finnas skillnad i teman eller frågor som dyker upp i konsten beroende på om det är någon från diasporan eller någon som är bosatt i Somalia?
2: Alltså det tror jag absolut. Men jag tror att det är liksom just för den här liksom enskilda, alltså det är väldigt mycket att få plats med kanske under liksom en så här, den här paviljongen. Det finns säkert massa saker att berätta, och jag märker bara det att så här, när jag var i Somalia, alltså folk lever ju med den här konsten. Alltså mycket ser man ju på med nostalgi, att man ser liksom en sån keramikgrej som man eldar ur och bara så här, nu ska vi ställa ut det här, medan det är bara en vardagsartefakt som folk har i sitt hem. Självklart, jag hoppas att det finns liksom incitament som gör att man får se somalisk konst från Somalia, alltså om någon vill betala för det. Det är ju det som det slut handlar i.
0: Ja, hur stor roll spelar pengarna?
3: Alltså det är ju helt omöjligt att göra sådana här utställningar utan väldigt mycket pengar. Så att även då huvudutställningen, så kan man ju se att det är väldigt många afroamerikanska konstnärer, för det är amerikanska gallerier med jättemycket pengar som kan möjliggöra konsten på den nivån. Och sen också, alltså Sverige hade ingen konstnär i huvudutställningen, och det handlar ju också om vilken stimulans ger man till att bjuda in utländska kuratorer, se till att de konstnärer som finns här i Sverige, att man odlar de konstnärskapen så att de får viktiga gallerier och så vidare.
0: Att man nu då för första gången ändå hade en somalisk paviljong i Venedig, som ju då låter som på dig, Ayan, fick mycket uppmärksamhet. Vad tror ni det innebär för somaliska konstscenen och möjligheten att nå ut framöver?
2: Alltså jag hoppas att fler, jag tror, alltså just den här pressen, även om man typ gillar eller inte, alltså huruvida diasporan är med, så är det ju en win för somalier, för att det alltid är så jävla mycket negativitet och hat och alltså, så att liksom att bara få typ så här göra konst och den tas på allvar och, eller typ så här berätta att så här, vi har den här kulturen, eller även om man har liksom, det finns ju artister och rappare och sånt i Sverige som gör, alltså att man bara på något sätt kan bli uppmärksammad för saker och ting som är ur konstnärligt, alltså än bara fattigdom och våld och att man är okunnig. Det tror jag att folk tycker är kul överallt.
3: Och sen tar man också Somalia, alltså mitt pris till liksom bästa hospitality från paviljongen går till Somalia. För alltså, ser man på, det är ju en sån tävlan om att få komma in på fester, och jag fick ingen inbjudan till de nordiska festerna. Men däremot när jag kom till Somalias paviljong så var det välkommen, du är här, du är en av oss, slå dig ner, det här är också din plats. Och det var det ingen annan som fixade med ett sånt öppet hjärta. Alltså det, bara det gör ju att min inställning till landet förändras, och säkert många med mig.
0: Gud vad snålt av den nordiska paviljongen. Alltså man får inte komma på festen ens om man är chef för Liljevalchs.
1: Nu fick de igen.
0: Ja, verkligen, tjejmade i P1. Tack så mycket för att ni var med i talkshow, Johanna Sondell Wright och Ayan Jamal.
2: Tack.
3: Tack.
0: Ska de ha? Tror vi.
1: Möjligtvis.
0: Ja, du nyanserar, det är bra. Vi hoppar till något helt annat. Min gamla hemstad.
1: Uppsala.
0: Ja,
1: ja, det älskar jag att prata om.
0: Spännande grejer där,
1: okay.
0: Igen.
1: Okej, okay. Väggmålning.
0: Just det, du lyfte ju Dagny. Häromdagen.
1: Ja.
0: Ove Törnqvists servitris som har förärats med en väggmålning. Nej, vet du, nu handlar det om att de har anläggt en skogsträdgård i Ulleråkerområdet som de kallar för hospitalträdgården.
1: Mm-hmm. Vad innebär det här?
0: Ulleråker har haft då historiskt mentalsjukhus där, och sen har det övergått till, det kallas väl psykiatrivård sen med ett annat lingo. Men nu så ska de då ha en skogsträdgård där de kommer att odla massa bär och frukter, och det som är speciellt då är att det kommer att vara fritt fram för alla som vill att gå dit och äta äpple, päron, minikivis, valnötter.
1: Wow, vilken bjussig gest.
0: Ja. Kommer det funka?
1: Risk för att det kommer vara girigt.
0: Eller hur?
1: Alltså, nej, det fanns inget som gjorde mig girigare som barn än att se en hallonbuske. Det var inte ett hallon som åt. Det var många.
0: Mm. Så du hade varit där på natten innan de här mini-kivisarna, vad det nu heter i plural, var mogna.
1: Nej, det hade jag inte gjort.
0: Plockat på dig och låtit dem mogna hemma hos dig sen.
1: Nej, det hade jag antagligen inte gjort. Men jag vet att de hade, i Stockholm hade de såna här, något initiativ där istället för att odla blommor i såna här pallkragar runt om i stan på gator, på sommargator, så odlade de typ grönkål och om det var typ selleri och lite olika örter som man kunde plocka med sig hem. Och jag tyckte det var sånt härligt initiativ, för att det var vackert som om det var blommor, men det fanns också en nytta i det. Och ju längre liksom hösten gick, desto mer, där var det verkligen inte girigt, utan där var det sakta, så tog någon med sig, ja, jag kanske behöver 3 blad grönkål till salladen idag, plockar man med det hem.
0: Vad trevligt att höra det, för jag utgick när jag funderade på det här huruvida det skulle bli roffigt eller inte från hur det funkar med vår fruktskål här på jobbet.
1: Ja.
0: Och så tror jag på varenda arbetsplats, det är ju nämligen bananerna som försvinner först.
1: De försvinner först.
0: Ja. Och både du och jag plockar ju även de omogna bananerna, och så
1: och
0: låter man den mogna på skrivbordet. Ja,
1: Det är så skamfyllt där, den där bananen som är all, liksom grön. Och det värsta är när den går från grön till gul, till gulsvart till svart, och så äts den inte.
0: Nej, man måste äta den.
1: Ja.
0: Nej, men det är ju bara för att annars blir man ju utan banan, och då är det de här tråkiga apelsinerna.
1: Ja, eller äpplena som är kvar, som också inte är så hundra. Men det är intressant med valnötter, de är ju, undrar folk vet hur och när de ska ätas.
0: Du vet, Bergis.
1: Nej, jag har ingen aning. Mm. Men jag tror att det tar ett tag. De måste torka kanske. Jag vet inte.
0: De som vet, det är bara att höra av sig. talkshow@snabla.sr.se. En annan sak då. Brännan är tillbaka.
1: Är det?
0: Ja. Alltså, Det är klart att vi vet riskerna, men hör inte du om unga människor just som det. Är ute när UV-index...
1: UV-maxar.
0: Ja,
1: just det.
0: Ju högre desto bättre, för att man vill bli så solbränd som möjligt.
1: Ja, det var ju hela min barndom.
0: Ja, och det var hela min ungdom.
1: Nej, men min barndom var att min pappa smörjde in mig med sololja. Och så sa han så här, lyfta nu på håret i pannan och sa, ta bort håret i pannan så du får lite färg.
0: Ja, luktade den kokos också?
1: Den luktade kokos och jag blev jättebrun och ibland bränd.
0: Jag med, jag hade exakt det för mig då 80-talet, vilket ju gör att jag kan inte gå ut och lägga mig och sola längre och du kanske inte borde göra det, vad vet jag.
1: Ja.
0: Så därför tänkte jag att vi ska inventera alternativet, de här brun utan solprodukterna som ju ändå finns. Och det ska vi göra med hjälp av Hedvig von Mentzer, välkommen hit.
4: Tack så mycket.
0: Journalist och skönhetsredaktör. Noterar du också att det är inne att vara solbränd?
4: Absolut. Jag ser det. Det är verkligen som vi säger den unga generationen. Jag har en 15-årig dotter som älskar det här. Som vaknar, kollar UV-index och så. Och hon och kompisarna tillbringar mycket tid med att ligga och sola på olika ställen. Så ja, det är jätteinne. Men de har inte lärt sig det här med solskydd. Man tycker att eftersom det är den yngre generationen borde växt upp med det på ett annat sätt än vad vi gjorde. Men nej.
1: Jag växte ju inte upp med det.
4: Nej, men, ja, precis, men det kommer ju sen. Alltså, eller vi, när vi är lite mer vuxen ålder, kanske lite klokare. Och lite mer rädda om både liksom hud och rynkor och så, att man tänker på det.
0: Men när kom det där, om vi hoppar tillbaka i historien? För jag menar, länge var ju det finaste du kunde vara blek. När blev det populärt att ha en bränna?
4: Precis som du säger där. Det är ganska intressant, för det där är faktiskt egentligen en klassfråga. Det var ju jätteinne att vara blek för att man slapp vara ute på fältet och jobba. Du kunde sitta hänga inne i salongen hela dagarna och bibehålla det här liksom, fullkomligt anemiska. Liksom. Där var också namnet blåblodig, att man var så vit så man kunde se de blåa ådrorna genom huden. Men sen så ställdes det om lite grann med industrialiseringen. Och då var ju plötsligt man var instängda i fabriker. Och du var instängda i gruvor, man var instängda på olika sätt. Så de då som hade en fritid och kunde vistas då utan att arbeta utomhus, då blev det jättetrendigt. Och det sägs ju att det var Coco Chanel som var en av de första. Hon hängde ner på Rivieran och blev då så snyggt brun. Och då blev detta oerhört trendigt med henne.
0: Och då vi som ändå suktar lite efter den solkyssta huden och istället får ta till produkter. Alltså vad finns det för typ av brun utan solprodukter?
4: Ja, det finns ju massor att tillgå. Och det börjar ju också med att det är ju egentligen en, precis som jag sa där med Coco Chanel som började. Hon tog ju fram den första, den som sålde liksom make-up som bronzer. Men sen var det också ett vurm då på 30-talet för den amerikanska dansaren Josephine Baker. Och hon startade förutom ett eget, egna produkter för hennes hår. Hon hade väldigt fantastiskt pomada hår. Så gjorde hon också en sololja utan solskydd visserligen. Så man har använt det ofta. Men man kom ju på också att det finns ju bra sätt att bli brun utan det. Och då har vi... Som av en slump, som så mycket annat i världen, så kom man på att det finns något som heter DHA, dihydroxyaceton, som man gav till barn. Det är en slags sockermolekyl kan man förenklat säga. Och det gav man till barn, diabetiker. Och då gav man det till små barn och spädbarn. Och då märkte man ju på sjukhuset att det som rann ut och kom i kontakt med huden, där blev huden brun.
0: Och då finns det ju, mousse, det finns ju krämer, det finns ju spray bland annat. Det är ju, eller kan ju vara, lite svårt att applicera. Vad finns det för trick där?
4: Precis, och som du säger, där gäller det också att välja vad man vill ha för appliceringsform, man säger, så att man kan... Det viktigaste är väl egentligen att man skrubbar huden ordentligt, att man exfolierar huden. Och att man tänker på det hur man applicerar det. Att man är noggrann, så att egentligen ska man exfolieras och skrubba sig dagen innan, ungefär ett dygn innan man applicerar sin brun utan sol. Man kan ha lite hudlotion under om man vill för att det ska gå på bättre. Och att använda sån här liten smart handske som finns att köpa till.
1: Men får jag bara fråga, jag blev fast vid det här du sa, det här väldigt långa, svåra ordet, kemiska substansen.
4: Ja.
1: Du, Så det är alltså en kemisk substans som gör att färg uppstår på huden? Som att, det är inte som att man typ målar sin färg med?
4: Nej, det är egentligen, det är nu så här att DHA, alltså dihydroxyaceton här igen, den reagerar med aminosyror på huden, på vår, liksom, allra yttersta hudlagret. Och då, när de reagerar tillsammans, så uppstår någonting som vi alla har varit med om i andra former. Den så kallade Maillard-processen.
1: Som man har när man typ steker kött.
4: Precis, då blir det den här lite lätta karamelliserade doften. Det är den, fast vår egen hud som vi känner.
1: Det låter jättefarligt.
4: Nej, det är helt ofarligt.
1: Är det det?
4: Ja, det är verkligen helt ofarligt. Och det kommer, som sagt, vad det är. Man kan dricka det, vilket jag inte rekommenderar. Men om man inte måste, men det är så ofarligt. Men sen så ligger det på precis yttersta hudlagret, så tränger jag aldrig in genom huden, och det är verkligen helt.
1: Men som en vandrande smashburgare.
4: Ja, precis. Eller så kan man lukta lite, ja, karamelliserat smör. Ofta så brukar inte, man brukar inte direkt lukta som brynt smör eller härlig kola direkt. Men,
0: tvärtom, ja. Tycker jag, som ändå har provat några av de där produkterna, att det ofta är en lite konstig doft, inte helt angenäm.
4: Nej, och där ligger ju utmaningen, för att man har ju, nu har man kommit på att man kan tillsätta vissa andra ämnen för att minska det här, men DHA är ju fortfarande det som får skapa den här färgen. Så det man gör är att man måste ha det, och den det är det, som sagt, den uppstår ju, den doften, i processen. Så man har ju tagit dit diverse duktiga parfymörer för att täcka det här med kokos, med någonting annat, med trevliga dofter. Man har ju lite andra ämnen för att minska det, men det är svårt att komma ifrån helt.
1: Är det jätteviktigt att ha det jämnt, så att det inte blir ojämnt i färgfördelningen?
4: Ja, men det är lite grann, för att hela idén med brun utan sol, och det där man fallerar ibland, är ju faktiskt att man ska lura andra människor att man har då, man har den här. Man har kanske varit någonstans i Karibien eller vad det nu är. Och då gäller det verkligen att se naturligt ut.
0: Där finns det ju de som verkligen reagerar på just fuskdelen i det där.
4: Ja, men jag tycker också att det är ju, man skrattar lite grann åt, det kan hamna fel. Det kan bli fläckigt, man kan få konstiga färger på bryn och liknande. Så där handlar det egentligen bara om att tänka att göra så jämnt som möjligt, och då täcka över till exempel då ögonbryn. Man kan ha lite vaselin och någonting liknande på det. Täcka över skägget till exempel, för det kan också vara lite sån där telltale. Man ser det när någon...
0: Är det det som gör att det känns så pinsamt? Alltså när man inte riktigt har fått till det, utan man upptäcker någon vit fläck någonstans. Just att ens fusk blir så uppenbart.
4: Ja, precis. För det handlar ju, som sagt, att man vill lura, så det går inte alltid.
1: Även i dessa tider när man vet hur farligt det är med solen?
4: Precis, det är faktiskt det. Och jag tycker att det är, man använder inte solskydd i den utsträckning man ska. Så det vill jag verkligen, verkligen, verkligen slå ett slag för. Att oavsett vad man väljer för färg, så att är man ute i solen, så ska man ha solskydd.
0: Det var väl ett bra sista råd, eller en bra sista uppmaning, Hedvig von Menzer. Tusen tack.
4: Tack så mycket.
0: Under våren så frågar vi partiledarna om deras politiska eller ideologiska förebild. Mm. Och idag har turen kommit till Kristdemokraterna. Ebba Busch har tackat nej. Däremot har vi med oss Jakob Forssmed, och det är vi glada för. Välkommen till Talkshow.
5: Tack så hemskt mycket för det.
1: Och du har ju också skägg, så du får vara försiktig med din brun utan solkräm.
5: Jag har inte busat mig just idag.
1: Nej, okay. Nej.
0: Men du kan ju lingot helt uppenbart.
5: Ja, jag har, ja det kan jag.
0: Ja. Du är socialminister bland annat och vicepartiordförande i Kristdemokraterna. Vem är din politiska eller ideologiska förebild?
5: Leo den 13, som ju är en påve.
0: En ny bekantskap kanske för en del av våra lyssnare. Innan vi går vidare så ska vi lyssna på lite fakta om den här påven.
6: Påve Leo den 13 la grunden till den moderna katolska socialläran som haft stor betydelse för senare påvar. I sin encyklika Rerum Novarum från 1891 gav Leo svar på de sociala problem som uppstod under industrialiseringen. Arbetarnas rättigheter skulle värnas och kapitalismen tyglas. Samtidigt så avfärdade han socialism och förespråkade privat ägande. Leo den 13 föddes i Italien 1810 som Gioacchino Vincenzo Raffaele Lodovico Pecci. Han var son till en greve, och som ett av sex syskon så växte han upp i ett palats från 1400-talet. Leon Lärdman och är troligtvis den tidigast födda person som fångats på film. I 25 år var han påve innan han dog 1903.
0: Jakob Forssmed, varför är den här påven en förebild för dig?
5: Han la liksom grunden för den moderna kristdemokratin med sin skrift Rerum Novarum, som betyder ungefär om nya grejer. Där han liksom försökte mejsla ut en väg framåt ur vad han såg som ett stort problem, nämligen att stor kapitalkoncentration, industrialisering som närmast förslavade arbetare och berövade dem på grundläggande mänsklig värdighet, grundläggande rättigheter. De hade inte tid för familjeliv, de hade inte tid för reflektion, de hade inte möjligheten till ett eget ägande. Och då kom det ju starka revolutionära vänsterkrafter som han såg inte kommer leda fram till ett gott resultat. Så han var mycket starkt kritisk mot avarten av den här liksom råa kapitalismen som växte fram, men ville hitta en väg framåt som var liksom mer lokal, mer människonära, som värnade den enskilda människans rätt till ett kapital helt enkelt för att kunna förverkliga sina egna idéer och inte bara en liksom bara sälja sin arbetskraft och knappt ha någonting över. Så att det var liksom grunden för det här arbetet.
0: Som en tredje väg.
5: En tredje väg. Och sen om man ser på den europeiska historien, efter världskrigen så började man ju i Europa på den europeiska kontinenten ösa ganska friskt ur den här källan när man försökte hitta en väg framåt för Europa. Och då var det ju de här idéerna som var väldigt viktiga för EU till exempel. Det var ju tre kristdemokrater som grundade det från början. Och liksom allt det här tar sin, liksom den moderna bilden, liksom den moderna kristdemokratin startades kan man säga, 1891.
1: Men får jag fråga, för du har ju frikyrklig bakgrund, påven katolik. Det känns som två väldigt olika världar.
5: Precis, är påven katolik som man brukar säga i en del sammanhang. Det är ju på sätt och vis, men jag och kristdemokraterna i Sverige har ju också liksom både upptäckt likheterna med det här kontinentala genom åren, och det har ju varit en process bakom namnbyte och så i Sverige. Men för mig, när jag attraherades av detta, så var det ju inte minst synen på vad är en människa? Vad behöver en människa? Hur riggar vi ett sånt samhälle? Och jag tycker det finns en stor relevans idag också. För hans efterträdare då, Leo den 13:s efterträdare, är ju då fördaktaren Leo den 14:e. Som ju också ser risker och vikten av att vi liksom tar det nya teknikskiftet nu, AI-tekniken och det som omformar våra samhällen idag, och varnar för vissa risker där och försöker hitta en väg framåt. Så att jag tycker det är relevant också idag.
0: Vi ska faktiskt komma tillbaka till kopplingen mellan din påve Leo och dagens påve Leo. Men jag bara undrar, för att vara kvar lite i dig, alltså vem var du, vilken fas i livet var du när du upptäckte påve Leo den 13:e?
5: Jag var väl i universitetsfasen i livet, så kan man väl sammanfatta det. Jag hade gått med i Kristdemokraterna, jag hade attraherats av liksom just människosyn, vikten av att människan är en gemenskapsvarelse och inte en individ som ska klara sig själv, utan finns i ett sammanhang, och det är där som människan liksom uppstår. Var intresserad av liksom rättvisefrågor och sånt. Och så kom jag med i Kristdemokraterna och började läsa, och då kommer man liksom, börjar man läsa så kommer man till Rerum Novarum förr eller senare. För det handlar just om liksom den tredje vägen som mellan extremer för att hitta någonting. Och det attraherar mig väldigt mycket.
0: Det är ju ett väldigt omfattande dokument. Jag tänkte att vi ska...
5: Kul för er att få läsa det, tänker jag.
0: Ja, eller olika sammanfattningar om jag ska vara helt ärlig. Men absolut, det
5: inte
0: har varit...
5: Inte gjorda med AI, hoppas jag.
0: Verkligen inte. Men jag tänkte att vi ska skjuta in oss på en aspekt. Och då handlar det om ansvaret att hjälpa fattiga och utsatta. Där den påve Leo då ansåg att staten har ett särskilt ansvar. Mm. Idag, vilka är de mest utsatta i världen?
5: Det finns ju både utsatta i vårt land, alltså vår välfärd.
0: Men jag tänkte den globala utblicken.
5: Ja, där finns det ju utsatta i krigssituationer till exempel. Människor som inte har tillgång till basal hälsovård är ju väldigt utsatta. Har man inte tillgång till ett utbildningssystem, då kan man ju inte heller riktigt tillgodose sina rättigheter eller ha möjligheten att utvecklas som människa. Så att det finns ju ett antal människor som har, och naturligtvis om man finns under förtryck. vilket ju tyvärr allt fler människor gör när demokratin är på tillbakagång. Så att det finns många människor också i vårt land som är väldigt utsatta.
0: En del av de här människorna som du beskriver som lever i krig under förtryck, förföljelse och så söker sig ju till Europa. Och den förre påven, Franciscus, varnade Europa för att bli självupptaget när man till exempel då stänger migranter ute. Delar du den oron?
5: I allmänhet så tycker jag ju att man ska hjälpa människor både på plats och ha ett generöst bistånd. Det är en viktig fråga för Kristdemokraterna. Men också förstås att man ska ta emot människor som är på flykt. Sen behöver man väga av det så att man också kan göra det långsiktigt. I Sverige har vi ju tagit emot väldigt många jämfört med många andra länder under en kort tid. Och därför så behöver vi ha ett lägre mottagande under en period för att vi faktiskt ska kunna göra det också långsiktigt, ta emot människor på flykt.
0: Men uppstår det någon form av konflikt för dig i det ändå? Om man nu tänker sig att du kommer från ett parti där den kristna värdegrunden och att värna utsatta och att göra de avvägningarna eller att strama upp migrationspolitiken?
5: Men självklart finns det den typen av avvägningar. Men nu är vi i ett läge i Sverige att vi inte kan ha den typen av mottagande vi haft tidigare eftersom vi inte har klarat att integrera, ge människor en bra möjlighet i Sverige. Och då behöver andra länder också ta större ansvar. De här principerna är ju inte bara för Sverige utan de är ju för världen, att människor själva också ska kunna ha ett ägande till exempel, att man ska kunna rå sig själv, att man ska kunna ha mer än livets absoluta nödtorft för att också kunna utveckla sig själv, sin familj och så vidare. Det där är grundläggande principer som tyvärr utmanas på många ställen där när makt koncentreras, när kapital koncentreras, när man inte har den här lokala, människonära, förankrade politiken.
0: Men du pratar då om att migrationen måste stramas åt på grund av att integrationen måste prioriteras. Man skulle ju också kunna tänka att det på ett sätt är en utsatt grupp mot en annan utsatt grupp, om du förstår vad jag menar. Skulle man inte kunna tänka sig att man tar pengar från något annat för att prioritera integrationen?
5: Det är ju inte bara en pengafråga utan det handlar om att de personer som kommer hit ska ha rimliga möjligheter att bli en del av det svenska samhället. Så att det är ju praktiska frågor också. Det är inte bara ekonomiska frågor utan också praktiska frågor. Det är klart att det är den typen av målkonflikter i politiken och jag tycker det är angeläget att man i dem försöker vägledas av goda principer och väga saker mot varandra förstås.
1: Men får jag bara fråga, hur gör man då som med en kristen bakgrund och den tron? Hur brottas man med de målkonflikterna?
5: Alltså man försöker att liksom se på vad är mänsklig värdighet? Hur säkrar vi det? Hur behöver vi göra nu i den här specifika situationen? Sen lyckas man inte alltid, men jag tror det är otroligt angeläget att man har så att säga, värderingar och principer man försöker vägledas av. För annars blir man ju bara att röra för vinden. Och det är ju sällan någonting lyckat. Sen kan man ibland få kritik för att man inte då anses stå för vissa principer eller inte. Det tycker jag det är en bra diskussion. För då får man kritik utifrån sina egna principer. Och så får man diskutera dem och förhålla sig till dem. Så det har jag inga problem med. Men jag tror att det är otroligt angeläget för ett samhälle att inte tappa fokus på den enskilda människans värdighet och se de nya utmaningar som vi står inför. Då är ju det en utmaning, men det finns också andra som vi behöver ta på mycket stort allvar.
0: Du nämnde ju här inledningsvis den nuvarande påve Leo den 14. Han har ju då precis i dagarna igår, vi har sån timing, kommit med sin encyklika, sitt jättelånga brev. Där han ju, som du var inne på, pratar om de förändringar vi står inför i och med artificiell intelligens. Precis som din påveförebild då, Leo den 13, förhöll sig till industrialiseringen. Finns det paralleller här, tycker du?
5: Ja, men det gör det absolut. Alltså, båda ser ju någonting, en maktkoncentration, en ny utmaning där människan riskerar att bli liksom närmast förslavad om det går fel. Där någonting riskerar att exploatera det djupast mänskliga. Förr kanske det var då arbetskraften som exploaterades, alltså människans tid, brist på kapital, brist på resurser som gjorde att man var väldigt utlämnad till de här stora kapitalägarna. Idag är det ju också människans tid, människans uppmärksamhet som exploateras på ett ganska förfärligt sätt i en del sammanhang. Vi har kunnat se det kring liksom smartphones och sociala medier som liksom är väldigt tydliga exempel på detta. AI kan ju bli det här på speed om man inte ser upp. AI kan ju göra väldigt mycket gott, det pekar han ju på i sin encyklik också. AI kan ju verkligen ställa sin människans tjänst. Men om vi misslyckas med det och låter liksom tekniken forma oss istället för att det är vi som använder den för det gemensamma bästa, då kan det också gå illa. Lite som att kärnteknik kan användas för kärnkraftverk som kan skapa elektrifiering, som kan skapa fantastisk utveckling i ett samhälle, men också för kärnvapen. Så jag tycker den diskussionen är otroligt angelägen, att inte det koncentreras i några få personer eller några få bolag som liksom driver den utvecklingen, utan det är ett gemensamt åtagande.
0: Som du och påven är synk där.
5: Ja, men det är vi faktiskt. Jag hade ju möjligheten att vara med och installera påven faktiskt när han installerades. Eftersom jag ansvarar för trosamfundsfrågorna. Så då hann vi växla några ord också om bland annat det här och just den sociala äran som ju är väldigt viktig.
1: När ställer sig AI i din tjänst? När använder du den?
5: Jag är väl en sån här boomer som inte riktigt använder den fullt ut som man borde. Jag brukar använda den när jag ska laga mat och inte riktigt har handlat hem allt som behövs och helt enkelt bara skriva in det jag har hemma och be AI ta fram lämpligt recept, och sen använder jag den i min egen lilla cykelverkstad hemma också för att lösa olika mekaniska problem.
0: Vad då? Vad kan du fråga AI då kopplat till cykeln?
5: Ja, men nu har det kört fast här när jag ska byta vevlager. Vad borde jag göra? Så skickar jag upp lite bilder och filmer på det och sen får jag lite tips och råd.
1: Det är så alla cykelreparatörer blir av med sina jobb?
5: Det tror jag verkligen inte. De har nog jobb, i alla fall med mina cyklar framöver.
0: Finns det något i ditt AI-användande som du tycker är lite pinsamt? Något som du frågar den eller använder den till? Bara lagom pinsamt för att du ändå ska vilja berätta det.
5: Jag har inte riktigt tänkt på det på det sättet. Men det är klart att det här kylskåps-AI-användandet är väl inte superhett. Liksom.
1: Men har du bett om hjälp i någon typ av kommunikation någon gång? Jag ska skriva ett sms till någon. Hur ska jag liksom formulera mig på bästa sätt?
5: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
0: Jag måste messa statsministern nu och be om ursäkt. Kan jag få hjälp av AI?
5: Jag hoppas att jag liksom ber den typen av ursäkter i den mån de skulle inträffa på egen hand.
0: Och dina tal och sådana saker, i den mån det är du som ska skriva dem, det gör du fortfarande på egen hand?
5: Ja, men jag tycker det är roligt att hålla på med språket. Så att jag använder inte AI just i de sammanhangen. Men det är ju fantastiskt för att sammanfatta forskning till exempel. Det använder jag mycket. Det är inte så pinsamt att göra det, men det gör jag.
0: Jakob Forssmed, tack så mycket för att du var med i Talkshow.
5: Tusen tack.
0: Och nästa parti?
1: Nästa parti är Socialdemokraterna och Magdalena Andersson den 10 juni.
0: Mm. Och dagen efter så är Ulf Kristersson.
1: Japp.
0: Nu ska det bli Kulturnytt med William Thomas i Göteborg. Varsågod.
7: Ja, och årets bokmässa i Göteborg kommer att lyfta folkbildningen som tema, men även flera andra ämnen. Idag presenterades programmet och vår litteraturredaktör Lina Kalmteg var med på presentationen. Lina, vad är det som sticker ut i årets program?
8: Ja, men jag tänker att det många nog överraskas av är att spel ju faktiskt är en del av årets mässa. Och det definierar de då både som tv-spel, brädspel och rollspel. Men det verkar vara mest fokus på tv-spel eller om det är datorspel man säger. Och jag gissar att en del besökare, kanske framförallt lite äldre, nog tycker att det är lite oväntat.
7: Ja, precis. Man undrar ju det. Hur väl passar spelutveckling egentligen på bokmässan?
8: Ja, men det har ju mässan förstås tänkt på ganska noga och ordna seminarier just med såna här rubriker som kan spel verkligen vara kultur? Och i programmet trycker de just också på sånt som att spel ju också precis som böcker handlar om berättande och att spel kan ha litterära kvaliteter. Och så är också några då av allra största spelskaparna som svenska Josef Fares på plats också. Jag tänker att det kan se spännande att se om det också drar en yngre publik. Och en sak som jag tyckte stack ut och jag inte kände till är att den rumänska är ofta Nobelpristippade författaren, den rumänska, ja, rumänska sa jag, men Mircea Cătărescu, han är faktiskt gamer. Och han kommer till mässan som just det och kommer ha samtal under rubriken Borde fler författare vara gamers?
7: Mm. Och så är det också tema folkbildning. Hur kommer det märkas?
8: Ja, men en tydlig markering idag var att programmet presenterades just på en sån här bildningsplats, nämligen hemma hos Svenska Akademin i Gamla stan i Stockholm, där ju också Nobelpriset i litteratur tillkännages varje år. Och den tillträdande ständiga sekreteraren Ingrid Karlberg, hon börjar väl nästa vecka, tror jag, på sitt nya jobb. Hon inledde och nämnde bland annat läskrisen då, så jag tänker att det blir nog lite extra fokus på läsning, även om ju läsning också alltid är i fokus på bokmässan. Och så blir det seminarium för författarnas egna bildningsresor, bildning under hot och så vidare.
7: Mm. Och av allt det här, vad är det du ser mest fram emot?
8: Ja, men kanske det tema eller den hedersgäst som vi inte har nämnt, nämligen Quebec. Alltså den franskspråkiga kanadensiska provinsen. Det kommer flera författare därifrån som jag verkligen uppskattar, som Lise Tremblay och Kim Toy, som båda översatts mycket och har fått genombrott i Sverige också. Dessutom så ser jag ju väldigt mycket fram emot att lyssna på årets mottagare av bokmässans eget pris, Sjöjungfrun. Nämligen i år då den amerikansk-karibiska författaren Jamaica Kincaid. Hon är verkligen alltid uppfriskande både att läsa och att lyssna på.
7: Mm. Litteraturredaktör Lina Kalmteg här då om årets bokmässa som vanligt hålls i Göteborg i september. Utbyggnaden av Kungliga Operan i Stockholm har nu presenterats. I nya detaljplaner visas en ny scen med en egen entré upp i en påbyggnad till det klassiska operahuset. Fredrik Lindgren är operans vd.
9: Just nu står vi ju utanför det som kallas för rotundan, som är ju en kombinerad festvåning, och ibland har vi lite föreställningar och repetitioner här. Här kommer det bli då en riktig andra scen innanför här, med möjligheter framförallt till barn- och ungdomsverksamhet, men även andra saker. För då återskapar vi arkitekten Anderbergs tankegångar om att det här ska också vara en levande del av huset ut mot Kungsträdgården.
10: Verksamheten, den ska ju drivas på något sätt under den här renoveringen. Hur då?
9: Ja, men precis. Sista föreställningen här i operahuset blir 1 december i år. Sen kommer vi ha några månader när vi ställer om. Då kommer vi vara bland annat på Cirkus och Philadelphia-kyrkan. Och sen kommer vi att allt mer då flytta över till gasometern i norra Djurgårdsstan.
10: Speciell byggnad, gammal byggnad, en speciell plats också mitt i Kungsträdgården. Max Elger från Statens fastighetsverk. Hur mycket kommer det här att kosta och hur svårt blir det här projektet?
11: Budgeten är satt till 3,5 miljarder kronor och det återspeglar att det är ett väldigt svårt projekt. Det här är en vacker byggnad, det är en skyddad byggnad, det är en känslig byggnad som ligger i Stockholms hjärta bredvid Kungsträdgården, slottet, Jakobs kyrka. Så att det här kräver stor varsamhet samtidigt som alla tekniska system är utkänta. Den här byggnaden skriker på att renoveras.
7: Och reporter här var P4 Stockholms Rosanna Lindén. Efter monstersuccén Stranger Things är bröderna Duffer tillbaka med pensionärsskräckisen The Burrows, som tokskärmat Kulturnytts Ylva Nilsson.
12: Welcome to The Burrows, where you'll have the time of your life.
13: Vi ska alla dö. Och den lukrativa affärsidén driver den ondskefulle Blaine, som skapat ett till synes perfekt seniorboende i New Mexicos soldränkta öken. Dit kommer den sörjande Sam Cooper som mist sin fru i Alfred Molinas ljuvliga gestalt. Skådespeleriet är överlag en ren fröjd. Jag menar Gina Davis, Bill Pullman, Alfre Woodard, Dennis O'Hare och Clark Peters. En mer än lyckad, erfaren och komiskt syrlig cocktail av veteraner i det gäng som snart förstår att ingenting står rätt till i denna glassiga idyll. Och att det mest värdefulla de har, nämligen tid, sakta och på ett riktigt sadistiskt sätt, är på väg att tas ifrån dem. Och även om själva upplösningen blir väl utdragen och de filosofiska turerna onödigt många, går årets charmpris och en solklar fyra i betyg ändå till de här osannolika antihjältarna, till golfbilsburna monsterjägare.
14: How old is that pepper spray, Judy?
15: It's expired 2002.
7: Det tyckte alltså Ylva Nilsson om The Burrows på Netflix. Det var det jag hade med mig, Catherine och David.
0: Och det var inte så lite, William Thomas. Tack för det. Tack.
1: Vi pratade om När vi gräver guld tidigare i programmet.
0: Just det, GES-barnen. Exakt. Barnen till Glenmark, Orup Eriksson och Niklas Strömstedt.
1: Ja, exakt. Och jag pratade om Glenmarks, alltså Anders Glenmarks mamma tror jag var. Men jag syftade på Ann-Louise Hansson. Jag tror att det kanske är hans typ faster eller moster någonting. Men det är i alla fall tre generationer av väldigt duktiga musiker i den familjen.
0: Just det, för nu är det dottern Julia som är med här. Som ju då verkar vara sjuksköterska till yrket, men då har musikaliteten.
1: Exakt.
0: Ja. Det var Fabian Assebäck som var producent idag. Tekniker var Liv Frydén.
16: Det här var en repris från tisdagen. En ny talkshow hör du 3:04 i eftermiddag onsdag.
17: Inga killar gillar snygga tjejer. Gör de inte, undrade jag. Nej, sa han och tittade mig i ögonen. Jag var öppen för att de inte gjorde det och blev genast glad.
18: Sanna Sundqvist läser Ett hörnkontor över parken av Caroline Ringskog Ferradan Noli. Det är vår på Medborgarplatsen.
17: Inflyttade rika smålänningar hade AV medan de tittade på hemlösa som pissade ner sig och sprang ifrån väktare.
18: Varför märkte ingen att förläggarsystern var full hela tiden?
17: Hon hade ett eget kontor och i kontoret hade hon ett barskåp. Alla älskade henne. Kollegor, släkt, bonusfamilj, jag. Hon hade en underbar familj med underbara barn och man och hus. Hon var alltid glad. Alltid, alltid glad. Hon var så attraktiv. Men sanningen är att hon hade varit full hela tiden. Alltså hela tiden.
18: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio och sök på novellen.
16: Det är dags för en nyhetsuppdatering i Sveriges Radio P1. Klockan är 1.
19: Och här är Ekot. I den amerikanska delstaten Washington har flera personer omkommit och 10 skadats efter att en 300 kubikmeters tank med kemikalier imploderat i ett pappersbruk. Kemikalierna var starkt frätande och bland annat innehöll de lut. Det är ännu oklart hur många personer som omkommit, men flera saknas, rapporterar NBC News. Och så till Storbritannien där Londonborna nu försöker anpassa sig efter värmen som dragit in.
20: I like the sunny and it reminds me of my birthday.
21: Jag tycker om solen, det påminner om min födelsedag, säger 5-åriga Lilja som fyller år mitt i sommaren. Skiftet i vädret har varit abrupt, från kyla förra veckan till stekande sol där det senaste värmerekordet för maj månad från 1922 igår slogs med hela 2 grader. Det här är något som både forskare och många britter förklarar med klimatförändringarna. Många britter har också svårt att få svalka hemma. En stor majoritet av husen i Storbritannien är inte lämpliga för de kraftiga värmeböljor som kommer att bli allt vanligare, har regeringens rådgivande klimatförändringskommitté konstaterat. Husen är ofta dåligt isolerade och har brist på solskydd som fönsterluckor. Nina Benner, London.
19: Här hemma så kritiserar diskrimineringsombudsmannen en samhällslärare i Hässleholm som lät klassen placera elever med utländsk bakgrund och läraren själv i fascismens A, B och C-kategorier. DO anser att det är diskriminering kopplad till etnisk tillhörighet och kräver att Hässleholms kommun betalar 70 000 kronor i ersättning. Läraren har bett om ursäkt. Och det avslutar Ekots nyheter med Linda Krupke.
22: P1, Sveriges Radio.
16: Vi ska lyssna till det senaste avsnittet av Söndagsintervjun som gästades av alpinskidåkaren Ebba Årsjö. Hon berättar om sitt livs största seger, den mot självhatet. Programledare Martin Wiklin.
2: Ska vi ställa in hennes ljud också?
3: Ja.
2: Du kan ju fråga dig, hur gör du så här sekunderna innan en start? Är det så här, sätter du dig i en speciell mental... Hur går
4: jag
2: det till?
4: Jag pustar och jag frustar. Nej, jag... sekunderna innan, då är man ju varm och står och hoppar typ. Och jag intalar mig själv så här, om och om igen vad jag ska göra. Typ säger lugn. Upp där, det svänger där, höger, alltså så vet, sådär.
2: Alltså du har kartan över loppet framför dig?
4: Ja, och jag säger det högt för mig själv. Ja. Så starten och killen bredvid står alltid bara så här, ja, nu håller de på igen.
2: Hur kan det låta då när du står och förbereder dig?
4: Man står så här, hoppar typ och slår på sig själv eller någonting och bara lugn. Så tittar jag upp mot bergen oftast och så bara vertikal. Fyra sväng, vertikal, rakt

0: En av Sveriges främsta paralympier genom tiderna, Ebba Årsjö från Norrköping. Hon åkte hem från de paralympiska spelen med ytterligare 3 guld och 1 brons till den redan stora medaljsamlingen. Och med tiotusentals följare i sociala medier och utmärkelser som Victoria-priset har hon möjligheten att leva på sin idrott och har blivit ett ovanligt stort affischnamn för hela paraidrotten. Men den stora kampen har Ebba Årsjö gått utanför skidbacken. I stora delar av sitt liv så har hon dolt sitt högra ben, skämts för det, velat bli av med det. Men 2022 så fattar hon ett beslut som förändrade både hur hon ser på sig själv och hur andra ser på henne. Nu står Ebba Årsjö inför ännu en prövning när hon gör ett försök att förlänga en karriär som hon som 25-åring redan börjat se slutet på. I den här söndagsintervjun berättar hon om det, om tankarna när livet var som mörkast och också om en sträng uppfostran som banat väg för en alldeles speciell hårdhet.
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Ebba Årsjö.
2: Tack.
1: Du sökte nyligen vård för första gången på 10 år för ditt ben, läste jag.
2: Mm.
1: Varför det?
2: Ja, varför? Jag märker att för varje år så gör det lite ondare, det blir lite tuffare. Även att jag får bättre strumpor, bättre skor, bättre sula, allting, så vill man bli lite äldre. Mm. Saker och ting är lite ondare, så jag antar att det är det. Jag blir tyngre, jag tränar hårdare. Och benet hänger inte med, så jag måste göra någonting liksom.
1: Mm. Så jag blir lite nyfiken eftersom du hade inte behövt söka vård på 10 år.
2: Ja, eller mer.
1: Det kändes som lång tid med tanke på...
2: Ja, nej, det är mer. Det är snarare 15 nästan. Nej, men jag höll på hela min barndom och upp till början på tonåren. Och opererade och gjorde massa saker. Och sen kom vi till den punkten att... Ja, men det var lite så här... Okej, det hjälper inte jättemycket att ta bort alla sårskorpor och... Jag växer fortfarande. Nu kör vi liksom. Det funkar rätt bra som det är. Och så hade vi lite, jag säger vi, men jag, mamma och pappa. Jag hade mentaliteten att jag har inget handikapp liksom. Mm. Nu skiter vi det här. Liksom. Och sen sa de, men du måste växa färdigt innan man kan göra mer saker.
1: Okej. Okay. Nu använder du det ordet. Det har varit intressant att se intervjuer med dig.
2: Ja.
1: Därför den som frågar pratar ju om funktionsvariation,
2: ja,
1: och så.
2: Ja, ja.
1: Och du säger ofta då direkt så här, mitt handikapp.
2: Ja.
1: Hur förhåller du till det där ordet?
2: Förlåt, jag ska säga funktionsnedsättning och funktionsvariation när det gäller grupper. Nej, men vad fan, alltså jag är så här, det finns inget, jag tar tillbaka ordet lite, så använder vi det i en bra mening,
1: ja.
2: Fattar du?
1: Ja, jag såg på hela ditt ansiktsuttryck att det var lite, du är lite trött på den.
2: Ja, men jag tänker så här, man behöver inte vara så jäkla PK, bara man inte säger det i liksom ett dumt sammanhang, så det är ingen som reagerar typ.
1: Mm. Du tar tillbaka ordet, helt enkelt.
2: Exakt.
1: Mm. Våren har ju varit en stor framgångssaga för dig. Det var ditt andra Paralympics, den här gången i Italien, i Cortina. Du tog 3 guld och 1 brons.
2: Mm.
1: Hur ser du tillbaka på den prestationen?
2: Oj, ja. Det är 2 tunga veckor, men... Ja, jag ler när jag tänker på det. Men det var helt otroligt. Det är mitt livsresa. Kina var också någonting utöver det vanliga. Men Cortina var liksom annorlunda på det sättet att det var folk där. Det var öppet. Jag hade familj och nära och kära där. Och ett team som är helt otroligt. Alltså det går liksom inte att beskriva hur kul jag hade, så att... Och sen är jag själv såklart nöjd med prestationerna, även om det gick lite upp och ner.
1: Det gick väl mest upp ändå, får man väl säga.
2: Ja, men det gjorde det. Jo.
1: Vad väcker det för känslor? Hela du ler med hela ansiktet. Mm. Man ser ju att det gör dig glad. Vad väcker det för känslor i dig?
2: Oj. Jag tror jag lever fortfarande kvar lite där. Jag är bra på att njuta, så jag är fortfarande lite i den där bubblan. Så det har gått över 2 månader, men... Jag rider på vågen fortfarande.
1: Ja. Men du sa att det var 2 tuffa veckor, eller 2 tunga veckor?
2: Ja, alltså fysiskt och mentalt. Det var riktigt krävande. Och innan dess också, jag isolerade mig jättelänge. Det var liksom

0: tufft. Var väldigt ansträngande eftersom jag körde alla fem grenar, alla genomåk, och det var väldigt mycket logistiken kring allting kring backen var väldigt, väldigt mycket. Så man var riktigt trött. Man gick upp väldigt tidigt varje dag och många steg gicks. Ta sig till backen. Alla bussar, bilar, logistiken, gå, bära. Sen fick jag ju sjukt mycket hjälp. Men ändå.
1: Guldet i störtlopp var ju lite speciellt. Du hade ju planerat att avstå den grenen. Du gick inte ens upp och besiktigade banan där på morgonen. På grund av smärtan du kände i benet. Kan du ta med mig dit, till den där starten?
0: Men jag kör ju inte, jag har avstått störtlopp och super-G av den anledningen att jag behöver ta bort någonting från schemat. Det har liksom ingenting att göra med själva grenen. Det var bara för att det var för mycket tävlingar på en säsong. Men nu var det Paralympics så jag kände det är klart jag ska köra. Så jag körde alla genomåk. Och jag kunde verkligen banan ut och innantill varenda sväng. Och så vaknade jag upp på störtlopps tävlingsdagen och känner fan vad ont i knät jag har, alltså det är riktigt illa. Så då valde vi, och jag kunde bara utantill, jag behövde inte åka upp och glida igenom det. Så då vilade jag, gjorde övningar, satt med min fysio verkligen så här locked in och så körde
1: Ja. Du har aldrig varit så nervös, har jag förstått, som
0: jag.
1: inför det loppet.
0: Ja, och sen kom storslalom och då vart det ännu värre.
1: Ja. Men var det för att det gjorde så ont?
0: Nej,
1: Som det
0: men
1: var ett
0: nej, det jag van vid. Utan det var pressen och man kör i 100 km i timmen och så ska jag hoppa och ska jag lita på att benet håller. Det är mycket press, jag är i Cortina, det här är en gång i livet. Alltså du vet, allt sånt.
1: Hur är det att ligga uppe i 100 km i timmen för backen?
0: Man blir helt urblåst. När du kommer ner så är det helt torr ansiktet för det är liksom. Och det bara ilar i öronen mot hjälmen liksom.
1: Ja. Men du ler, är det en härlig känsla eller?
0: Ja, det är skithäftigt.
1: Kan du beskriva hur känns det?
0: Alltså, jag är ju lite mer så här, wow, nu får vi se, går det, liksom sådär. Och skriker för mig själv, ah! Typ så. Lite går det så går det.
1: Ja. Skriker du sådär under loppet?
0: Ja.
1: Du antydde då efter det att det där kanske var ditt sista Paralympics på grund av smärtan som du känner i benet. Är det så du tänker idag?
0: Ja, fast man får ju mer smak. Det är så jag lever nu och har det. Och det här teamet vi har och allting, det är för bra för att sluta. Så nu gör jag allt för att kunna vara kvar. Jag hoppas att de här operationerna kan hjälpa mig på något sätt. Så tar vi ett år i taget liksom.
1: Vad är det du ska göra för operation som möjligen kommer att göra det möjligt för dig?
0: Först blir det titthålsoperation för att bara kolla så att det är som de tror. För de tror verkligen att det ser ut som att inne i mitt ben så ser det ganska normalt ut. Lite mindre venor kanske, men relativt okej. Och jag har ju extremt hårda strumpor. Så det borde funka rätt okej, blodflödet inne i benet. Och då, om det är så, då kan man gå in med kateter och bränna sönder de här dysfunktionella venerna som sitter på utsidan. Det som man ser på bilder på mitt ben, att det bubblar upp så här massa. De kan man ju ta bort. Men då tar man en i taget, försiktigt. För de venerna är liksom, det är som ett stuprör. Jag har inga klaffar. Det är bara tjoff ner med blod och tjoff upp liksom.
1: Vad har du för förhoppningar på den här operationen? Är det att du ska kunna delta i ännu ett Paralympics?
0: Faktiskt var inte det prio ett. Det är väl prio två kanske. Alltså, det här handlar ju om mitt liv. Jag är 25. Jag måste orka. Jag har jättemycket kvar att göra. Jag måste kunna gå och stå längre. Och jag kommer bli äldre, jag kommer bli tyngre, jag kommer bli svagare, jag kanske blir gravid. Alltså allt sånt här, jag måste göra någonting åt det här nu känner jag. Så det är faktiskt därför.
1: Och hur ser utsikterna ut? Vad skulle operationen i bästa fall kunna?
0: Förhoppningsvis så vill man få bort den här obehagskänslan av att det är så svullet och bara rinner ner på hela utsidan av mitt ben och vaden. Så att de kan bara stängas igen. Sen är det ju mycket annat som gör ont, men det där är liksom prio ett. Jag hoppas att det kan göra någonting.
1: Och hur låter läkarna? Är de optimistiska inför att det ska?
0: Ja, Ja, absolut. Det är inte helt nytt. Det är väldigt ovanligt, men det är inget nytt för dem så.
1: Jag har ju förstått att det kan göra väldigt, väldigt ont, att du har en smärta som är liksom ständigt pågående, att när du tävlar där i Cortina så kan det ligga på 9-10 på en skala upp till 10, och även när du inte tävlar så kan du ligga på en smärta på runt 3 till exempel. Hur är det att liksom hantera den där konstanta smärtan som hela tiden finns där?
0: För mig så sitter det ju i ryggmärgen, jag vet ju ingenting annat. Det är som... Jag vet inte hur jag ska förklara det, för att det är ingenting jag kan riktigt undkomma. Jag kan mera kontrollera det och få ner det eller få upp det. Men det är alltid där. Och det är som att någon trycker ett finger mot din arm så här, håller i hårt. Och sen så släpper de lite, men den är alltid kvar där, det finns alltid där. Och det kan vara jobbigt mentalt, du vet, om man har ont på något annat ställe, man är trött, man har inte ätit, och så har man det här, då blir det dubbla grejer. Då kan det vara svårt att hantera det, men annars är jag ju van.
1: För du har känt den här smärtan som du var liten?
0: Ja, när jag var väldigt liten så var jag så liten och lätt, och då var det inte så himla farligt, då var det mer att det blödde hela tiden och var väldigt försiktig med benet. Den här smärtan kommer sakta men säkert med åldern.
1: Okej, så den blir värre med tiden. Du sa att du kan kontrollera det delvis. Hur gör du för att kontrollera det?
0: Jag har stenhårda strumpor, klass 4, plus lite insida. Det betyder väldigt, väldigt hårda strumpor som sitter över hela foten upp till rumpan. Som jag måste ha handskar på mig för att få på. Sen har jag specialgjorda sulor, för jag saknar fotsula. Jag måste ha bra skor. Jag måste ha knäskydd när jag tränar, alltid med mig plåster, akta mig från solen, tänka på nu ska jag sitta ner där, se en bänk, ja, men hela tiden du vet.
1: Det är speciellt att du med den utgångspunkten som jobbar med att utsätta dig för ännu mer smärta istället för tvärtom.
0: Ja, alltså vad håller jag på med för sport egentligen när man ser vad jag har för handikapp?
1: Ja.
0: Men det var ju när jag var yngre, väldigt, väldigt liten, som jag har ju svullet ben och fot. Och så när jag stoppade ner pjäxan foten i pjäxan, så sa jag till min mamma, och hon sagt det. Mamma, det är jätteskönt, jag får ju kompression här. Det är mycket bättre än att springa runt på en fotbollsplan och bli sparkad på.
1: Så det är bra med en pjäxa som håller emot. Men vad driver dig att fortsätta träningen trots den här smärtan? För du ökar ju på smärtan.
0: Det är en vågskål, alltså det enda dåliga som jag har det att göra lite ont ibland. Och smärta kan jag ta. Allt annat jag får liksom ett liv, mening, vänner, inkomst, allting liksom. Så det väger över väldigt mycket för mig i alla fall.
1: Smärta kan jag ta, sa du.
0: Word.
1: Det var fint att du sa att det handlar om att idrotten kommer som nummer 2. Du har också, det är också ditt liv det handlar om. Har du några, jobbar du med något mål för din idrott? För det är ju också ditt arbete. Eller får du ta det som det kommer med hur det går med den här operationen?
0: Ja, nu har jag ju liksom nått målet här lite. Jag har varit med på 2 Paralympics. Jag har tagit totala världskuppen som jag försökte med länge. Och jag har upplevt otroliga saker. Jag har också nått andra mål ju som är nästan viktigare. Det är ju ett tråkigt svar, men jag har ju blivit den personen jag är. Jag tycker om den jag är. Jag har ett liv som är jävligt kul, som jag vill fortsätta med. Jag har en mening. Och det är väl det jag lite tänker fortsätta på.
1: Vad är det för mening?
0: Jag har en drivkraft. Min mening är väl att det var väl att hjälpa mig själv till en början, som sen har minnat ut i att jag hjälper andra. Vilket inte var planerat, men vilket är superhäftigt. Och jag drivs av det.

0: Du, Ebba Årsjö, i juni 2022 så sker ju en sån där vändpunkt som jag tänker att du kanske tänker på när du pratar om det som ger mening i ditt liv, både för dig personligen och för din roll i offentligheten.
1: Mm.
0: Du laddar upp en bild på Instagram där du står i en bikini på en balkong på Mallorca.
1: Mm.
0: Och du håller fram ditt högra ben. Och i texten skriver du: ja hörni, det här är jag. Glöm inte att tycka om er själva.
1: Mm.
0: Vad tänker du när du ser den bilden framför dig själv?
1: Ja, det är inte sjukt djup mening jag skrev. Men jag ville ha det lite enkelt liksom. Så får bilden tala för sig själv. Men tanken var bara så här: nu har jag kört Paralympics. Jag har varit med här i ett par år. Alla undrar vad fan det jag har. Jag fick protester några gånger.
0: Från vilka protesterade?
1: Som jag tävlar mot. Tjejer från andra länder. Vilket jag förstår. För att här kommer en tjej, bara kommer in, tar över. Hon ser typ normal ut. Vad fan, jag hade också undrat. Och sen var det lite för mig själv typ också. Varför gömmer jag mig? Är det inte dags nu? Typ så här. Så, ja.
0: Du sa att det inte är världens djupaste text. Jag tycker att den är otroligt träffsäker. Ju, och har ett... Det har väl det djup man läser in i det. Jag tyckte att det verkligen hade det.
1: Ja,
0: ja hörni, det här är jag. Glöm inte att tycka om er själva.
1: Ja. Lägg på lite dialekt. Ja, hörni.
0: Ja,
1: det här är jag.
0: Får jag höra det på din dialekt?
1: Glöm inte att tycka om er själva.
0: Vad betyder det där ögonblicket för dig?
1: Nej, men det var inte så jäkla djupt. Alltså, jag hade lite svårt att trycka på dela, så jag kastade telefonen till min syrra. Hon tog den, så var det. Och bara, fan, och så tog hon den, så la hon ut det sent på kvällen. Så hände ju typ ingenting. Men på morgonen efter, då hade ju alla tidningar börjat lägga upp tidigt som fan. Så jag satt i grävmaskinen i Norrköping. Och så bara bring.
0: Just det. Okay,
1: 10 000 likes, 20 000. Så där var det.
0: Just det, du satt i grävmaskinen. Det är din pappas däckåtervinningsföretag.
1: Ja.
0: Där.
1: Ja,
0: det är första gången du visar upp benet.
1: Ja, för allmänheten.
0: För allmänheten.
1: Jag hade ju fått göra det många gånger dock för läkare, fysios och träna på det. Du vet, så här, det var lite ta i spindeln tills du inte är rädd för spindeln. Så till slut var jag så här van vid att visa upp det från att ha gömt det.
0: Mm.
1: Mm.
0: Det gick på en gång så där bara, från inget till allt.
1: Med bilden, ja.
0: Mm.
1: Ja, men innan det så var det absolut inte så. Utan då var det länge träna på att visa det, träna på att prata om det. Så...
0: Mm. Ja. Du går ju från att ha några tusen följare till tiotusentals följare.
1: Mm.
0: Och det har ju också inneburit både en ekonomisk förändring, en möjlighet att leva på din idrott.
1: Mm.
0: På vilket sätt? Vad var det som hände där när du tog det där steget?
1: Ja, det hände så himla mycket. Jag fick Victoria-priset där omkring samma veva också, så det var mycket kärlek. Jag fick från många håll. Och lite överväldigande var det ju.
0: Mm.
1: Och pappa som är duktig på sånt här med företag och grejer fixade ju agenter i samma veva ungefär. Och jag var ju bara 21. Jag sa, aha, okej. Okay, ja. Så det var lite mer hans förtjänst att jag har kunnat jobba med det.
0: Just det. Ja. Det blir liksom det stora affischnamnet, inte bara för din idrott utan för hela para.
1: Ja, lite kanske.
0: Idrotten. Mm. Och det var kungafamiljen och Victoria-pris och...
1: Mm.
0: Den här uppmärksamheten det gav dig, hur har det varit då? Hur har den resan varit?
1: Skitkul.
0: Den har inga maktdelar?
1: Nej, jag tycker inte. Jag fattar inte folk som tycker det är jobbigt. Jag tycker bara kul.
0: Mm. Förändrade den där bilden ditt eget sätt att se på ditt högerben?
1: Ja, det är ju det viktiga. Det gjorde det ju. Inte, det var liksom inte över en natt det skedde. Utan det här har varit en lång process i olika liksom perioder. Men det har ju det i det stora hela förändrat min syn på hur jag ser mig själv varje dag. Och det är ju det som är det viktiga. Du vet, hela tonåren och upp till jag var 20-21, det var ju liksom bara hat. Verkligen.
0: På vilket sätt? Hat från dig själv? Eller?
1: Ja. Alltså jag hatar mig. Jag hatar det här benet. Alltså verkligen liksom. Och det sker liksom inte över en natt för att lägga ut en bild eller... köra en tävling och vinna.
0: Nej.
1: Utan det är en lång process.
0: Hur tog det sig uttryck, det där självhatet? Eller hatet mot benet? Eller var det mot hela dig själv? Eller hur?
1: Ja. Alltså det var ju gymnasietider. många minns nog gymnasien som mycket känslor, att man mådde dåligt, det gjorde nog alla typ. Men för mig var det också att jag inte accepterade läget liksom. Så jag tror någonstans när jag började acceptera att jag har det här, det var då det kom det här lugnet, det var då ilskan började försvinna lite. Du behöver inte acceptera att det är bra, men du måste bara acceptera att det är någonstans. Och sen efter det så började jag liksom le och skratta genuint. Istället för att jag hade fejkat så himla länge, och sen så plötsligt så var det genuint. Och det var...
0: Ja. Jag läste någonstans att du ville, att du hade tankar på att du ville bara hugga av det där benet. Att du hade väldigt mörka tankar.
1: Ja. Ja, men det var väl kanske lite överdrivet. I sånt fall var det mer att jag inte ville leva alls. Inte hugga av mig. För fan vad ont det skulle.
0: Alltså det var så mörkt att du...
1: Ja, absolut. Jättelänge. Även in på Kina och strax efter Kina. Det var liksom inte över helt.
0: Var du ensam med att behöva ta dig igenom de här mörka känslorna? Nej. Eller hur...
1: Nej, jag var absolut inte ensam, men jag ville vara ensam. Jag tryckte bort allt och alla och de som hjälpte mig. Och de som försökte hjälpa mig var jag bara dum mot. Du vet, när man kommer till den här punkten att man typ trivs i sin situation. Då har man kommit långt. Eller alltså djupt.
0: Alltså när man trivs
1: i att må dåligt.
0: I att må dåligt.
1: Alla jag pratade med tyckte jag bara var dumma. Liksom. Så att det funkade inte. Det som funkade för mig, det var... ett wake-up call, spark i rumpan, något att göra, ett mål och ett sammanhang. Det funkade inte liksom att prata om det, utan jag behövde göra någonting som gav mig drivkraft. Mm. Det är lite det jag försöker säga till folk. Om du ser någon som mår dåligt, som behöver en spark i baken. Liksom.
0: Mm. Vem var det som gav dig den där sparken i baken?
1: Ja... Det går att säga att det var pappa som fixade mig in i klassas i parasporten. Man kan säga att det var de inom parasporten som hjälpte mig och ville ta in mig. Och mamma också var en del av det. Alltså, det var ju inte jag.
0: Det måste väl delvis ha varit också du?
1: Nej, jag bara gjorde ju. Alltså, det var, jag är ju inte asentusiastisk liksom, utan jag bara gjorde det. Mm. Nej, alltså jag hade inte klarat att göra det själv. Absolut inte. Jag tror inte ett vanligt jobb eller ens terapi hade hjälpt, utan jag behövde någonting att kramla mig fast vid som jag bara fortsatte göra tills jag blev glad. Mm.
0: Så mötet med, eller steget till paraidrottandet, det har en helt avgörande betydelse för dig?
1: Jag tror 2 av 3 personer som kör parasport har samma syn på det. Mm. Och inte bara att okej, nu är jag med, nu är allt bra, utan det tar ju ett tag liksom. Men man känner sig inte ensam, man får ett sammanhang, man får perspektiv och man får resa, man får se massa häftiga ställen och massor liksom. Mm.
0: För du är ju uppvuxen i en skidåkande familj och du åkte skidor hela barndomen. Du är från Norrköping, uppvuxen i Norrköping, precis som Pernilla Wiberg. Mm. Och du börjar ju till och med på skidgymnasiet när du är i den fasen där du fortfarande gömmer benet och inte pratar om det. Mm. Hur var det ens möjligt för dig att tävla mot andra som har helt andra villkor?
1: Mot vanliga.
0: Ja, eller vanliga ska jag väl inte säga. Eller, men
1: det, de är vanliga, för det är vanligt att inte ha ett handikapp kanske. Men jag skulle ju kunna köra mot... icke-para personer nu också. Och alltså köra ganska bra. Mm. Det handlar ju inte om det, utan det handlar om att det ska vara rättvist. Nej, men jag var under tonåren, så var jag väl topp 5 liksom i min ålder och sådär. Så att det gick. Och jag har hållit det på en jävligt hög nivå. Mm. Och ändå släpat med det här. Och det var jävligt drygt. Och sen när man börjar på gymnasiet så ska man tävla mot kvinnor. Och plötsligt... tredubbla träningen och bli tyngre och äta mer, och så då bara pang liksom, då märkte jag shit, jag kanske har det lite tuffare än de andra tjejerna. Ja. Inte när det gäller skidåkningen och talang och grejer, utan träning. Mm.
0: Och där någonstans så...
1: Ja, det var skitjobbigt. Du vet, när man är vinnarskalle och bara märker fan. Mm. Då växer det också ett hat, liksom.
0: Men det är där det också sker en förändring. Där du hittar para.
1: Ja, typ i samma veva i mitten på gymnasiet där.
0: Ja. Vad var det som hände? Du sa att din pappa är den
1: Men jag vet inte hur jag kom in på grejen. Men jag stod och pratade med någon om det på skämt att jag skulle kunna köra Paralympics. Och sen så växte det något frö i mig. Och så började jag snacka om det. Lisa, pappa, vad är det? Och googla, du vet. Och så sa han, men vi testar då. Jag kollar vad det är direkt. Så här sa han. Och sen så minns jag att han sa någon gång att men okej, vi testar och klassar det, bara. Blir du klassad, då vet du ju att du ska vara där. Och blir du inte det, då är du ju, då ska du inte vara där. Och jag, ah, fine, det låter bra. Liksom. Mm.
0: Och klassa betyder att...
1: Klassa in sig, få en klassning i klassningssystemet. Ja.
0: Och du blev inklassad då?
1: Ja, som muskelnedsättning. Knä och ner.
0: Du har ju beskrivit din pappa Daniel som en rätt viktig person för din idrottskarriär. Han kunde vara ganska hård, har jag förstått.
1: Ja. Jag och min syster som bara är ett år yngre, vi har hållit ihop och vi har haft varandra, vilket är tur. För vi har inte... Vi har varit mycket hemma, liksom. Och vi har varit mycket på läger och tävlingar.
0: Mm.
1: Men vi har haft varandra, så det har varit viktigt. Nej, men ja, det var disciplinerat och det var strängt, liksom.
0: På vilket sätt var det hårt och disciplinerat och strängt?
1: Jag har aldrig varit på ett skoldisco, jag vet inte vad det är. Jag var aldrig hemma på helgerna, någonsin. För vi var alltid iväg någonstans. Och det är ju, missförstå mig inte nu, det är ju jättekul att man får göra det. Jag hade ju förmånen att få göra det här häftiga, liksom.
0: Mm.
1: Men när man är i den åldern, då vill man bara vara med kompisar ibland också och vara normal. Så att, lite sur var jag på mamma.
0: Men det var en sån dragkamp. Du fick inte
1: nej,
0: vara normal. De drillade dig så pass hårt.
1: Ja, oss ja.
0: Ja, varför det?
1: Jag vet inte. Farsan är väl, kommer från en sån familj. Man ska idrotta. Det är viktigt. Inte hänga på stan, liksom. Så att han var verkligen, och han är mot i familjen, men mamma har varit ankaret, så jag kan säga att det hade inte gått utan henne heller, för att man behöver ha någon som står där och ger en kram och god mat också. Så de har verkligen varit ett bra team.
0: Just det, men inte ett enda disco.
1: Nej.
0: Blev det?
1: Nej.
0: Nej. Vad har den hårdheten som du är marinerad i, tror du, gett dig?
1: Alltså, man var skitsur. Åh, vad arg jag var under... Alltså när man var barn och unga tonåren, alltså fan. Men sen, jag är jävligt nöjd att det var så, för att det sparade mig. Och sen när jag flyttade upp till Östersund och blev 17-18, då fick jag testa på alkohol första gången och träffa kompisar och sånt. Så det var ju bara bra. Alltså jag förstår ju dem nu.
0: Det gav dig en hårdhet som du är glad att du har, eller?
1: Ja, alltså sånt där, det ska man göra hela livet. Man får vara barn längre.
0: Mm.
1: Liksom.
0: Finns det någon nackdel med en sån där hårdhet?
1: Men när man kommer till skolan och är... Ja, men jag kanske var i skolan 200 dagar om året, resten var borta. Eller mer till och med, kanske. Då är man så efter och man hänger inte med. Man står där på rasten som ett miffo, liksom. Jag vet inte vad jag ska säga och så här, inget. Men när jag ser tillbaka på det nu, så tycker jag var väl ganska cool ändå. Jag var ute på häftiga grejer, liksom.
0: Ja. Nej, men det verkar ju vara en sån hård familj, för din farbror också har väl varit Sveriges starkaste man typ 9 år i rad.
1: Japp.
0: Mm.
1: Han är stark. Eller han var.
0: Just det.
1: Ja, nej, men han lärde mig hur man tar i en skivstång första gången. Och hur mycket man ska äta och hej och hå. Så att det är väl bra gener.
0: Du sa att mamma var lite ankaret hemma.
1: Mm.
0: För du verkar ju ha en väldigt nära relation till både mamma och pappa.
1: Ja, väldigt.
0: Även om du inte var så nöjd då?
1: Nej, vi är ju väldigt nära.
0: Ja.
1: Alla fyra. Väldigt, väldigt nära. Och det älskar jag. Mm. Även om vi bor på olika ställen allihopa nu, så är vi supernära, liksom.
0: Mm. Mm. Vad har du fått med dig av mamma då?
1: Kanske mer den känsliga sidan. Den sprudlande sidan som visar mycket känslor, som ja, lite djupare kanske. Mm. Så inte, men jag är ju min pappa med blont hår, så är det ju.
0: På vilket sätt är du din pappa med blont hår?
1: Utseendet, kroppen, generna, det, pannben, humor och sådär. Jag hängde väldigt mycket med pappa när jag var liten. Jag var ju väldigt pojkflicka sådär. Och jag var ju sonen han inte fick, som fick lära sig att köra allt och göra allt som han gör och så. Mm. Så vi är väldigt lika. Men jag har mammas sidor också.
0: Ja. Det är ju spännande att lyssna på dig när du beskriver den där uppväxten. För du beskriver den med tacksamhet, trots att den då liksom hindrade dig från att göra en massa saker. Och den verkade så himla tuff och disciplinerad och sträng.
1: Mm.
0: Det är sällan din generation kanske växer upp med de villkoren, tänker jag.
1: Mm.
0: Kände du själv att det stack ut då när du var, när du var liten?
1: Ja, det stack ut. Det stack ut. Ja, men jag ser ju på det idag som något bra, som du säger. Det var tufft då, men jag hade ju absolut inte varit den jag är idag om jag inte haft det så.
0: Mm.
1: Så jag får väl vara tacksam bara.
0: Mm. Så du blir inklassad i para skidåkningen.
1: Mm. Mm.
0: Minns du ditt första lopp?
1: Mm. I Holland, Landgraaf, inomhushall. Blir klassad. Pang, boom. Och dagen efter kör en Europacup. Mot den här ryskan. Hon var också där. Hon var jävligt ny. Så spännande. Folk undrar, vad fan gör du här? Typ.
0: Alltså, ja. Varför det?
1: Nej, men jag ser ju rätt normal ut.
0: Ja. Så. Ja, det får man ju säga att du
1: är. Om jag inte klarar av mig då. Då ser man. Så att, nej, det var jävligt spännande. Men jag var fortfarande så här dyster då person. Så jag var inte så himla glad. Jag minns inte as mycket.
0: Nej. När sker det där skiftet? Du är ju en otroligt glad människa med en enormt glad utstrålning.
1: Jag har alltid varit superglad. Alltså jag var ju, fram tills jag var 14-13 så var jag den här sjukt jobbiga personen med rufsigt hår och konstant hes röst, för att jag kunde inte hålla käften. Det är jag.
0: Det är sen, din personlighet.
1: Ja, och den har jag liksom kommit tillbaka till. Och det är det som är så härligt. Jag känner igen mig själv efter 20.
0: Så det är perioden, alltså det är tonårsperioden upp till 20 som är den här mörka tiden?
1: Ja, 21 kanske. Ja. Ja.
0: Och nu har du hittat tillbaka till?
1: Ja.
0: Den glada.
1: Ja.
0: Ebba.
1: Exakt. Ja, vad var frågan?
0: Frågan var egentligen bara hur den här övergången till att hitta in i para, att bli inklassad, att få ditt nya sammanhang där du...
1: Ja. Ja, men det var min spark i baken, som sagt. Mitt wake-up call där jag kunde sätta klorna i och bara fokusera på och få ett nytt sammanhang, mening, som sagt, kompisar och saker att göra. Och till slut så log jag och skrattade utan att det var fake. Men det tog jävligt lång tid, men det var det som behövdes.
0: Mm.
1: Så det är så jag försöker förklara det. Jag kan inte förklara på något annat sätt.
0: Liksom. Ja. För att förstå vad det är för problematik du har kämpat med. Vad är det för diagnos du har? Alltså hur ser problematiken ut?
1: Ja... mina läkare försöker säga så det här. Jag har Klippel-Trenay-syndrom. Jävligt gammalt namn på någon gubbe liksom. Det är för att folk ska fatta ungefär vad det är. Men det är egentligen, ofta så har man ett elefantben när man har Klippel-Trenay. Det har inte jag. Egentligen så har jag eldsmärke med vidgade vener. Jag har alltså vener där det är inga klaffar, som bara tjuff rakt ner. Jag har tunn hud så allt sitter utanpå, ytliga blodkärl kallas det. Och sårskorpor över hela benet. Jag har en väldigt svullen, mindre fot. Utan fotsula under. Jävligt ont att gå på. Missbildade tår. Och... Ja.
0: Du har ju varit smått överlägsen ju i det du har ställt upp på. Mm. Det har nästan varit så att om inte du åker ut själv så vinner du.
1: Mm.
0: Hur har det varit att hitta motivationen i det? Att fortsätta... utmanare, för du ligger ju på gränsen hela tiden till att hela tiden liksom bli ännu bättre.
1: Jag måste bara säga att Det är sant det du säger, men när ryskan är med så då kan jag bli slagen ibland och jag honar mig i röven hela tiden. Nu har ju inte hon varit med på 4 år av förklarade anledningar.
0: På grund av kriget, ja.
1: Ja, men så att det är därför. Men det handlar också om att vi är en grupp tjejer som är väldigt få. Det finns inte så många. Det måste man säga också. Det handlar inte bara om att jag... Alltså, det är vi väldigt få.
0: Mm.
1: Så det ser ut som att det är jätteglapp, men det är för att det inte finns några tjejer däremellan.
0: Just det.
1: Det måste man poängtera. Men ja, jag har ju också hållit mig på en väldigt hög nivå eftersom jag körde med vanliga personer hela vägen fram tills jag var 18.
0: Mm.
1: Så det är ingen hemlighet att det är det som har gjort att jag ligger på en hög nivå.
0: Nej, just det. Men drivkraften att fortsätta, du hela tiden pusha dig själv och bli ännu bättre.
1: Mm.
0: Vad handlar det om?
1: Den har alltid funnits där, men jag kan säga att det har varit lite trögt för några år sedan. När det är så här, ja, jag har kommit till en tävling, jag vet exakt vad alla kommer komma på för plats.
0: Mm.
1: Och så fortsätter det så hela säsongen. Det är lite trist. Då kände jag ett tag för något år sedan, liksom.
0: Ja, för jag tänker mig att behöva ut sådana här smärtan som du tvingar dig själv att gå igenom för att nå dit du når.
1: Ja.
0: Kräver väl en drivkraft?
1: Exakt. Och när det har varit lite tunt med tjejer som har varit skadade och ryskarna inte varit med, det har varit lite segt kan jag säga. Men det är ju bra när det är Paralympics, då kommer alla tillbaka.
0: Ska vi ge henne ett namn, din nemesis, den där ryskan som...
1: Varvara Voronchikina.
0: Är ni kompisar eller är ni fiender?
1: Nej, hon kan ju inte prata as mycket engelska, men man är ju trevlig mot varandra, så jag säger hej och så.
0: Men hon är en viktig sporre för dig, så att säga.
1: Ja, jag är tacksam att hon var med.
0: Mm.
1: Idrottsligt för mig.
0: Mm. Ebba Årsjö, vilken framgång. Du har haft många framgångar. Du har blivit många medaljer i Kina och det blev många medaljer nu senast i Paralympics. Du har vunnit världscupen och du har vunnit många tävlingar. Vilken är din största framgång, skulle du säga?
1: Okej, det finns ett roligt svar, ett tråkigt svar. Det tråkiga svaret är min framgång, att jag är här idag, jag vill vara här, jag älskar livet och det har gjort en jävligt häftig resa. Mm. Det är ju en jävligt stor framgång. Men det roliga är ju då att jag är jävligt nöjd över, fan mycket jag svär.
0: Ja, det verkligen, jag noterat det, jag tänkte att jag skulle fråga dig.
1: Den väldigt roliga är att jag tog guld i slalomen när jag hade kraschat i Kina. Det var riktigt häftigt. Och såklart guldet i störtlopp.
0: Mm.
1: Nu sist.
0: Just det. Varför tycker du att det där första svaret som handlar om att lyckas i livet var ett tråkigt svar?
1: Ja, men när folk frågar sig, vad är det bästa du har gjort? Eller vad är din mesta mest? Så är man, att jag är kul. Nej.
0: Ja, men du menar ju det.
1: Ja. Men ja.
0: När man kommer från den bakgrunden där man inte haft kul, där man inte har trivts med sig själv, där man inte har känt en mening, så är det väl en enorm framgång.
1: Det är det. Det är verkligen. Mm.
0: Det blir väl inte större?
1: Nej, exakt. Det är därför jag måste svara så också.
0: Om du kan svara så menar du också.
1: Ja.
0: Ebba Årsjö, när man tittar på dokumentärer som har gjorts om dig och i flera artiklar som vi har läst, så är ju framtiden ett återkommande tema, en framtid som är lite oklar. Du verkar grubbla en del på det, vad som väntar på andra sidan.
1: Mm.
0: Vad tänker du på då?
1: Ja, men det är ju det här med liksom, vad kommer hända när man har opererat mig? Hur kommer jag känna?
0: Mm.
1: Det är faktiskt lite vi får vänta och se. Jag gör vad jag kan liksom för att kunna fortsätta mer.
0: Mm.
1: Jag vill, det är skitkul. Men jag måste lösa några saker först.
0: Ja. Är du bra på att liksom förhålla dig till en sån där sak där du kan inte kontrollera hur den där operationen kommer att gå, så du vet inte.
1: Mm.
0: Du måste försätta dig i någon slags vänteläge.
1: Mm.
0: Är det någonting som du har rätt för eller är det svårt?
1: Men nu eftersom Paralympics precis har varit, man har liksom kört skithårt, man har krämat ur allting, så känns det ganska fint med att okej, nu kan jag ta ett steg ner och fokusera på mig själv.
0: Mm.
1: Det är ingen stress.
0: Just det.
1: Faktiskt. Mm.
0: Och vad gör Ebba då när hon inte är i tävlingsfokus eller träningsfokus?
1: Sitter i någon studio eller på något möte eller på en solig balkong. Och jag har varit mycket roliga grejer. Galor och herregud. Bara massa kul den här perioden. träffat alla jag känner, för att jag har inte träffat dem på nästan ett år nu. Mm. Man isolerade sig så länge, så jag har gjort mycket kul. Sen träningen börjar trappas upp igen.
0: Just det. Och vad gör du när du inte är i, när du inte ska prestera eller träna eller tävla? Vad gör du då i livet?
1: Frågar du nu om hobbies eller sånt där?
0: Ja, just, hobbies eller intressen eller frågan. Varför?
1: Måste man ha en hobby?
0: Nej.
1: Liksom?
0: Nej.
1: Min hobby är väl skidåkningen och där. Och sen är jag fri när jag inte... Nej, men jag är aktiv såklart. Jag reser runt och träffar min familj och vi åker längd eller så åker vi skoter eller så åker vi båt. Så är vi i skärgården och så åker vi dit. Jag umgås mycket med när och kära och så. Det händer alltid något.
0: Just det, det är mycket rörelse helt enkelt. Ja. Låter det som.
1: Ja, pappa kan inte stanna på ett ställe mer än två nätter. Det går inte.
0: Och kan du?
1: Ja, men jag kan ändå chilla lite mer. Jag kan ligga i en solstol nästan hela dagen. Så.
0: Just det.
1: Det kan man inte tro.
0: Nej.
1: Men det kan jag.
0: Jag tänker ju på hur avgörande det där blev att när du hittade para idrotten. Och hur du gick från de här väldigt mörka, suicidala tankarna till en, återigen blir den sprudlande personen som pratar om livet, att det har en mening.
1: Mm.
0: Vad innebär det om du tänker framåt, om du måste sluta tävla?
1: Mm.
0: Vem kommer du att bli då?
1: Oj, ja. Jag tror att jag ändå har byggt upp någonting som gör att jag inte kommer vara så jäkla tom efter min idrott. Jag har ju hittat någonting som jag brinner för, som jag kan fortsätta göra utanför idrotten. Så att jag är inte rädd för den känslan som många kan vara.
0: Vad är det för någonting som du har hittat?
1: Att jag har någonting jag brinner för att prata om och kan inspirera andra. Fortsätta jobba med.
0: Att vara sig själv och tycka om sig
1: att
0: själv.
1: Att tycka om sig själv. I alla fall acceptera sig själv och kan jag, kan du se på mig, jag klarar av mig, jag går runt så här, då kan du också göra det. Sticka ut i flödet lite.
0: Mm.
1: Skulle vara, eller det är vad jag vill.
0: Fint.
1: Om det är möjligt att leva på det så skulle det vara jäkligt häftigt i alla fall.
0: Ja, ska vi säga så, Ebba Årsjö?
1: Ja.
0: Ja. Stort tack för att du var med i Söndags Studio P1.
1: Tack, det var jättekul.
2: Du har lyssnat på Söndagsintervjun med paraidrottaren och alpinskidåkaren Ebba Årsjö. Programledare var Martin Wiklin. Inspelningstekniker Viktor Bortas Rydberg och ljudmix av Fredrik Nilsson. Presentationen läses av Jenny Hellström och jag som är producent heter Filip Bohm. Söndagsintervjun är en produktion av 3D Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Före andakten i P1, här är Jimmy Cliff.

0: Many Rivers to Cross med Jimmy Cliff. Och nu andakten i P1.
1: Tre äventyr i tro. Ja, det är rubriken på Maria Linnérs tre andakter den här veckan. Det här är det andra äventyret och Maria Linnér är präst i Lyckå församling i Blekinge.
2: Jag får ofta frågan om varför jag ville bli präst. Det verkar vara något särskilt med oss präster som får människor att vilja fråga oss om det. Jag brukar svara lite olika, beroende på hur ärligt ställd frågan är och hur lång tid jag har att svara. Det korta svaret som jag brukar ge är att när jag som gymnasieelev läste igenom en broschyr som beskrev olika yrken och utbildningar som ett fackförbund hade skickat ut i skolan, så tyckte jag att präst var det enda yrket som tilltalade mig på djupet. Jag vet nu inte om det är så att Gud kallar människor till att bli präster genom fackförbundsreklam. Men i så fall funkade det i alla fall på mig. Det långa svaret är att när jag som tonåring var på väg ut i vuxenlivet hade jag en sådan längtan efter att få prata om det som var viktigt på riktigt. Jag ville prata om de stora existentiella frågorna. Jag ville prata om livets mening och om Gud. Jag ville möta människor på riktigt och på djupet. Jag ville få vara del av ett öppet och ärligt samtal om livet. Och jag var säker på att kyrkan var en plats där sådana samtal ägde rum hela tiden. Så blev jag då präst och började arbeta i kyrkan. Och som ni kanske förstår så gick det då upp för mig att de stora existentiella frågorna inte är det enda som samtalet rör sig kring runt fikabordet på en pastorsexpedition. Men kyrkan har ändå gett mig och andra en möjlighet att utforska längtan efter de stora samtalen om livet. Och det är jag väldigt tacksam för. Där jag och andra med samma önskan har funnit varandra, har jag fått vara med om att frågorna och samtalet om livet har fördjupats.

någonstans längs vägen fann jag någon som kunde förklara för mig vad det var jag letade efter när jag sökte mig till det goda, öppna samtalet. Martin Buber berättar i boken Jag och du om vad ett verkligt möte är. Ett möte då ett jag på riktigt möter ett du. Det mötet präglas av ömsesidighet, närvaro och en slags total öppenhet för den andra. En öppenhet där vi inte låser fast personen i våra egna förutfattade meningar och tidigare erfarenheter. Detta möte står i kontrast till jag-det, där vi istället utgår från det vi redan tycker oss veta, utan att på riktigt lyssna på den andra, utan att vara öppna för det radikalt nya som ett möte kan innebära. Men i jag-du-relationen låter vi varandra vara som vi är. Öppna och nyfikna som när ett litet barn ser på världen, helt närvarande i nuet. I sådana möten blir vi människor till, skriver Buber. Och det mest underbara med jag-du-mötet är att vi i varje sådant möte får en skymt av Gud. I det sanna öppna mötet finns alltid Gud med. Om vi lyckas se den andra människan som ett du, så når vi också fram till Guds närvaro. I gemenskapen med den andra människan finns det större duet som är Gud, närvarande. När vi tar itu med de riktigt svåra frågorna som livet ställer, så tänker jag att just den här öppenheten, jag-du-relationen, krävs i samtalet. Om vi ska ta ett innerligt samtal om livet på allvar, så kan vi inte utgå enbart från det vi redan vet och våra förutfattade meningar. Då behöver vi söka djupare, vidare och också släppa taget om våra tidigare erfarenheter. Vi behöver vara öppna för den nya blicken, den nya vinkeln som den andra människan kan ge oss. Det finns ett äventyr i det öppna mötet. När vi vågar ge plats för varandra, då ger vi plats för Gud. I Markus evangeliet säger Jesus: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Be med mig. Gud, möt mig nu som den jag är. Håll mitt hjärta nära dig. Gör mig till den jag ska bli och lev i mig. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar er och beskyddar er. Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

0: Du har hört andakten i Sveriges Radio P1 med prästen Maria Linnér. Fler andakter och information om musiken finns på sverigesradio.se. Jag som är producent heter Lina Hedmark.
1: Är du fortsatt nattvaken kan du efter 5 denna onsdag höra om att intresset för småskalig odling av snittblommor växer i Sverige. Vetenskapsradion träffade snittblomsodlaren Sara Omdahl utanför Uppsala.
2: Som de här tulpanerna, det är såna Darwin-tulpaner. Och de här är helt perfekta att plocka nu. Då liksom greppar jag ganska långt ner och så drar jag upp dem så här. Man märker att folk blir ju glada av att komma och plocka blommor och vara här. Och vi brukar ha lite fika och se glädjen i det gör med människor också, tycker jag är väldigt tillfredsställande.
3: Före andra världskriget fanns det många producenter av snittblommor i Sverige. Men efter kriget blev odlingarna och samhället allt mer industrialiserade. Och de mer storskaliga odlingarna utomlands tog över. Idag finns visserligen en större produktion av växthusodlade tulpaner i Sverige. Men den största delen av snittblommorna vi köper kommer från odlingar utomlands. Och det vi ser nu är ett växande intresse för inhemska buketter och då man sätter särskilt värde på lokal produktion, miljö och hållbarhet. Det är ett fenomen som Sara Spendrup på Institutionen för människa och samhälle vid Sveriges lantbruksuniversitet har intresserat sig för.
1: Mer om detta hör du i Vetenskapsradion efter 5 onsdag morgon. Klockan är 2, vi får nyheter i P1.
4: Biltillverkaren Volvo Cars slipper ett försäljningsförbud på den så viktiga amerikanska marknaden. Bolaget har beviljats ett särskilt tillstånd för fortsatt import och försäljning av uppkopplade bilar i USA.
5: Med detta särskilda tillstånd kan Volvo Cars fortsätta sina tillväxtplaner i USA. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Bakgrunden är lite förenklat de nya reglerna som handlar om att stoppa kinesisk teknologi i uppkopplade bilar i USA. Reglerna kunde slå extra hårt mot bolag som har kinesiska ägare såsom Volvo Cars. Men nu är alltså hotet om ett förbud mot försäljning i USA undanröjt i och med tillståndet.
4: Rapporterade Isak Wahlund. I Skottland har parlamentet röstat igenom ett förslag om att be den brittiska regeringen om att få arrangera en ny folkomröstning om självständighet. När Skottland röstade om frågan 2014 så sa 55% ja till att vara kvar i Storbritannien. I ett uttalande säger den brittiska regeringen att den inte ställer sig bakom kraven om en ny folkomröstning. Kanada inför ett inresesförbud för personer från 3 olika afrikanska länder efter Ebola-utbrottet, rapporterar Reuters. Det gäller personer från Kongo-Kinshasa, Uganda och Sydsudan. Förbudet ska börja gälla 30 maj och 90 dagar framåt, uppger kanadensiska myndigheter. Kanadensiska medborgare som har varit i de områden där smitta finns de senaste veckorna och som inte har symptom kommer att behöva vara i karantän i 21 dagar. Det var Ekot med Linda Krupke.
6: P1, Sveriges Radio.
1: Om en liten stund hör vi del 5 i Ekots granskande serie Nikotinkriget. Och om en halvtimme ett nytt avsnitt av Radiokorrespondenterna Mellanöstern.
7: I The Swedes.
8: Först är det väldigt svårt att förklara till fransmän vad som pågår i Sverige.
7: Plötsligt blev just det landet med den mest marknadorienterade skolsystem nästan i hela världen. Den bilden av Sverige är jättekonstigt och anmärkningsvärt.
9: Lyssna på The Swedes onsdag 20.03 i P1.
1: Och nu alltså femte delen i den granskande serien Nikotinkriget.
10: Ja, men tjena, vad behöver ni här igen då?
11: Hör du, Magdalena, har du något snus att bjuda på eller?
12: Jag snusar ju inte, men jag har ju alltid lite snus till hands. för vänner i nöd.
13: Satirgruppen Mjölbypartiet intervjuar politiker så fort de får chansen.
10: Ulf Kristersson, statsministern. Hör du, har du tagit upp snusenet än?
14: Nej, min hustru förbjuder mig. Det går inte.
10: Vad fan, Ulf?
13: Ledaren Bävern driver deras huvudfråga. Snus. I valrörelsen 2022 har det vita snuset slagit igenom stort bland de unga väljarna. Ulf Kristersson, som är oppositionens kandidat till statsministerposten, låter sig intervjuas.
10: Kanske blir statsministern om mindre än en månad. Hur känns det här egentligen?
14: Jo, men det känns ju stort. Men vi har ju också förberett oss mycket för det här. Så att jag tycker att vi är väl rustade, som man säger, inför en match.
13: Mjölbypartiet har på några år byggt upp ett populärt satirkonto på Instagram och TikTok. Och att medverka här ger en möjlighet att nå ut till de unga väljarna.